0: متن عملیاتیه، به معنی قدرت بسیجش، سازماندهیش و قدرت نفوذش، و سوم داشتن صلاحیت رهبری گذاره، به معنی اعتماد مردم بهش، قدرتش در ائتلاف سازی و ظرفیتش در حکمرانی. در نهایت دقیق ترین معیار اینه که فاصله بین فراخوان‌ها و رهبرها چیه؟ به این صورت که مدعی رهبری سخنی میگه یا اقدامی رو درخواست میکنه، بعد میبینیم که در چه تعداد، در چه گسترده‌ای، با چه هزینه‌ای، برای چه مدتی و با چه نتیجه‌ای به اون پاسخ داده میشه. هرچه فاصله کمتر و پیامدها واقعی تر باشه، خب وزن سیاسی طرف بیشتره. اما توجه بکنیم که وزن سیاسی با شایستگی رهبری یکی نیست. ممکنه کسی قدرت بسیج فراوان داشته باشه اما فاقد خرد، برنامه یا پایبندی به دموکراسی باشه. کلن این معیارهای لازم رو میشه در سه سطح مختلف جمع‌بندی کرد و پرسش ها رو مربوطه رو کرد. مثلا در سطح محبوبیت سوال اینه که چند نفر اون رو میپسندن. در سطح رهبری چند نفر از تصمیم های او پیروی میکنن. در سطح قدرت سیاسی پیروی اونها چه تغییری در واقعیت ایجاد میکنه. خب اینا همه در واقع تقسیم بندی های مختصره، اما اجازه بدید که من 8 معیار مفصلتر رو در این سنجیدن و ارزیابی خدمتتون عرض کنم. معیار اول خود به خود پایگاه اجتماعی واقعی شخصه. آیا هواداران او فقط در فضای مجازی حضور دارند یا در میون گروه های واقعی جامعه مثل کارگران، کارمندان، دانشجویان، زنان، اقوام، طبقه متوسط، نیروهای نظامی، مدیران هم نفوذ وجود داره؟ دوم گستره جغرافیایی این حمایته. آیا حمایت از رهبران به یک شهر، یک استان، یک قوم، یک طبقه یا جامعه خارج کشور مهاجر محدود میشه یا در سراسر کشور پراکندگی معنیداری داره؟ سوم توان بسیج. آیا یک رهبر میتونه مردم رو برای اقدام مشخص مثل تظاهرات، نافرمانی مدنی، اعتصاب ها، کمک مالی یا حمایت از یک برنامه به خصوص به حرکت در بیاره؟ یعنی محبوبیتی که به کنش تبدیل نشه که وزن سیاسی محدودی نداره. چهارم توان سازماندهی رهبره. آیا این رهبران در کنار خودشون شبکه، حزب، شورا، رسانه، کارشناس و نیروهای اجرایی هم دارن؟ رهبر بدون سازمان ممکنه نماد نیرومندی هم باشه اما قدرت سیاسی پایداری نخواهد داشت. پنجم قدرت ائتلاف سازیشه. آیا او میتونه اصول مختصر و روشنی رو مطرح کنه و بر اساس اونها با نیروهایی که از جوانب مختلف سیاسی میآیند همکاری کنه؟ مدعی که فقط پیروان وفادار خودش رو داره شاید رهبر یک جناح باشه اما رهبر یک گزار ملی نمیتونه باشه. ششم اعتماد عمومی و اعتبار شخصیشه. آیا میان گفتار و رفتار او سازگاری وجود داره؟ اعتماد سیاسی که با شعار ساخته نمیشه بلکه حاصل سابقه، شفافیت و پیشبینی پذیریه. بعد میرسیم به هفتم که در واقع داشتن یک برنامه و ظرفیت اوکراینیه. آیا این رهبران برای انتقال قدرت، حفظ امنیت، اداره اقتصاد، جلوگیری از انتقام جویی و تشکیل نهادهای موقت برنامه عملی دارن؟ آخه محبوبیت که جانشین توانایی اداره کشور نمیشه. و آخری هم میزان نفوذشون در ساختار قدرته. آیا سخنان یک رهبر در رفتار مدیران، نیروهای نظامی، دیوان سالاران، نخبگان اقتصادی و بدنه حکومت اثر داره یا نداره؟ در لحظه گذار این عمل میتونه از شمار هواداران یک رهبر هم مهمتر باشه.
1: من معیاری که خیلی به نظرم به چشم میاد برای اگر بخوایم وزن‌دهی کنیم، میزان حمله این جانورانیه که تحت حکومت نهضت اسلامی عمل میکنن. شما به نظر من اگر بخواین بهترین یا بزرگترین اپوزیسیون رو پیدا کنید، ببینید کی هست و چه نقشی داره و شاید بیشترین ساپورت از کجا، مردم کی رو دارن ساپورت میکنن، به نظرم باید یک چرخ کوچیکی توی مدیا بزنید، توی رسانه های اجتماعی بزنید و داخل ایران ببینید که بر چه اساسی چه کسایی رو متهم میکنن. ببینید که بیشترین فعالیت الان داره بر علیه شاهزاده رضا پهلوی میشه، یعنی چه از جانب چپهای که وابسته به نظام هستن، چه خود سایبری های رژیم، همه جوره. شما میبینید بیشتر از اینی که بخوان حتی کسایی که خودشون رو مخالف رژیم و مبارز اعلام میکنن، بیشتر از اون چیزی که بخوان با رژیم به جنگن، دارن بر سر این میجنگن که شاهزاده رضا پهلوی آلترناتیو منتخب مردم نیست. ببینید خودش به نظر من یک معیار خیلی یا یک سنجه قابل اطمینانه، یعنی ببینید چقدر دارن سرمایه خرج میکنن که این یه آپشن که تنها آلترناتیو به نظر من موجود هست، که اون فاکتورهایی که آقای دکتر توی این ویدئوی قبلی لیست کردن رو داره، دارن تلاش میکنن که از گردونه رقابت خارج کنن، در صورتی که وقتی ما میایم بدنه اپوزیسیون ایران رو نگاه میکنیم، اولا که در داخل ایران اصلا قابل بررسی یا قابل شناسایی نیست، چون به محضی که کسی شناخته بشه یا زندان بلند مدت میفته یا به نوعی خودکشونده میشه یا کشته میشه اصطلاحا، یا اینکه عملا اگر اتفاقی براش نیفته به تعبیر من حسین با رژیم عملا، یعنی اپوزیسیون فیکی هست که اومده فقط یک نمایشی اجرا کنه برای اینکه نشون بده که این رژیم با بعضی از اپوزیسیون ها هم مدارا میکنه، فقط این هست وگرنه غیر از این وجود نداره. وقتی میایم خارج از ایران، وقتی بدنه اپوزیسیون رو میایم میشکافیم و نگاه میکنیم، خب طیف های مختلف وجود دارن که میشناسیمشون، ولی آیا این طیفایی که وجود دارن مقبولیت دارن در بین اپوزیسیون، در بین مردم، در بین دیاسپورایی که خارج از ایران وجود داره؟ آیا چه تعداد دارن اونا رو فالو میکنن؟ چه تعداد دارن ازشون حمایت میکنن؟ این هم الان تقریبا الان 3 ماه 4 ماه حداقل، بیشتر از دیماه به بعد که به صورت هر هفته دارن عملا تمام دیاسپورای خارج از ایران نشون میدن که کیو توی اولویت اولشونه با تعداد بالا. شما شهرهای بزرگ رو اگر ببینید، من چون خودم سوئد هستم استکهلم رو مثال میزنم، تقریبا هر هفته بالای 10,000 نفر جمع میشن با فریاد رضا شاه، شاهزاده رضا پهلوی، انتخاب ماست و شعارهای مختلفی که تقریبا اغلبشون با همچین سمت و سویی هست که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر میشناسن و آینده و آلترناتیو مقابل جمهوری اسلامی. حالا گروه های دیگه، جمهوری خواهان، نمیدونم مجاهدین خلق، اینا میان گاه‌گداری یک همایشایی هم برگزار میکنن، تعدادشون رو شما میبینید اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی اصلا به وزن کشی نمیرسی شما بخوای وزن تعیین کنی که این چقدر اون چقدر. بعد یه مطلب دیگه هم که در صحبت‌های آقای دکتر بود، من فکر میکنم شاید برای

0: ادعای آلترناتیو بودن رو داره، معمولا فکر میکنم خیلی باید به اون نقطه انتخاب یا اون نقطه اوج رسیده باشه که بیاد شروع کنه به این سازمان سازی یا این سازماندهی رو انجام بده. چون وقتی ببینه شانسش برای آلترناتیو شدن خیلی پایینه، معمولا نمیان سرمایه گذاری کنن تو اون قسمت های بعدی، منظورمه. و ما فکر میکنیم، من حداقل فکر میکنم، وقتی شاهزاده اومده اون دفترچه شکوفایی رو آماده کرده، دورای انتقالی رو آماده کرده، حتی صحبت کردن، گفتن دولت موقت اعضایش مشخص شدن و هم منتظر زمان مناسب هستن که اعلام کنن، فکر میکنم که از هر زاویه ما نگاه کنیم، تنها کسی که ما در این جنگ مقابل رژیم نفس اسلامی داریم، تنها آلترناتیو واقعی که قرار مردم رو به سمت سکولاریسم و دموکراسی و یک زندگی معمولی ببره، عملا فقط شاهزاده است. چون کسای دیگه ادعاهایی که دارن اصلا خارج از اون استاندارد دموکراسی و سکولاریسمی است که آینده ساز ایرانه. اگر ما قرار باشه دوباره برگردیم به یه حکومت اسلامی دموکراتیک با مدیریت مجاهدین که خودشون رو هم نمیتونن الان مدیریت کنن، اصلا عاقبت ایران چه خواهد شد؟ ما نیازمون این هست که برسیم به یه حکومتی که دموکراتیک باشه، حقوق مردم رو بهش ارزش بده و بتونه جایگاه ایران و مردم ایران رو برگردونه به اون جایگاهی که واقعا لیاقتش رو دارن و باید باشن. ممنونم که صحبت های رو شنیدین، به کامنت های دوستان گوش میدم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایه گرامی. جناب بیگدر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: با درود به هموندان و با نام تمامی جاویدنامان راه آزادی ایران، سپاسگزارم از این آموزگفتار بجا و خیلی مفصل. من فکر میکنم این آموزگفتار کاری که کرده فاصله انداخته بین اون عقیده‌ای که مردم بر این باورن که یک رهبر باید چهره کاریزماتیک داشته باشه. در این آموزگفتار چند شرط به تفصیل بیان شده که این شروط رو داشته باشه و این مسئله به اصطلاح داشتن این شروط مسئله کاریزماتیک و فاصله بهش میده. یعنی دیگه مسئله نیستش که یه شخصی در جامعه چهره کاریزماتیک باشه، وقتی که میبینیمش خوشمون بیاد از چهرهش، از خندش، نمیدونم از اخمش، از اینا، یا فرم صحبت کردنش. خیلی راحت یک مقیاسی هست که آدم میتونه بسنجه که این کسی که یا شخصی که میاد و میخواد رهبری دوران گذار رو انجام بده، آیا واجد شرایط هست و این شرایط رو داره یا نه. این من فکر کنم مهمترین قدم این آموزگفتار باشه برای هر شخصی که بخواد به اصطلاح مبنای برای خودش داشته باشه. چیزی که حالا ما اگر این مسئله رو بیایم در مورد خودمون، در شرایط فعلی خودمون که به اصطلاح همه در صدد این هستیم که منتظر این هستیم که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و دوران گذاری رو آغاز کردیم، رهبریتی رو داریم، عهده‌دار رهبریت دوران گذار شده، برنامه داده و چند تا از این شروطی که اینجا به تفصیل بیان شد در این آموزگفتار، اینا رو واجد شرایطش هست. من یه چیزی رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم که حالا مستقیم در این آموزگفتار صحبت نشده و اون اقتدار کاریزماتیکه. ماکس وبر یه تعریفی برای چهره کاریزماتیک داره و اون یکی از شاخصهایی که ماکس وبر تعریف میکنه این اقتدار کاریزماتیکه. این اقتدار که بر جاذبه شخصی فوق‌العاده، صفات استثنایی یا تقدس خاص خود اون شخص یا اون فرد برمیگرده. من فکر میکنم، نه این که بخوام بگم شاهپور رضا پهلوی فاقد این شاخص هست، ولی من خیلی دوست دارم در

0: آینده این اقتدار رو در مصاحبه هایی که از ایشون میشه این اقتدار رو ببینم و این اقتدار رو کمبودش رو من حس کردم، چه در اون مصاحبه‌ای که در برلین ایشون داشتن، چه مصاحبه‌ای که چند روز پیش با رویترز داشتن. و همیشه مسائلی رو که به خصوص این گزارشگرا یا خبرنگاران اروپایی که با یک هدف مخفی به این به اصطلاح به این مصاحبه میرن که هدفشون هم در بیانشون مشخصه که شخص شاپور رضا پهلوی رو به عنوان رهبر نمیخوان معرفی بکنن، بلکه در وهله اول میان میگن پسر شاه فقید یا پسر شاهی که در سال 1979 حکومتش سرنگون شد. و اینا ذهن شنونده رو میبره به این که آیا این شخص ارتباطی با این جنبش داره یا برمیگرده به اون جریان سال 1979. این اقتدار اینجا باید خودشو نشون بده، صحبتایی که میکنه باید فاصله بگیره از مسائل خصوصی، از مسائل شخصی که شاید به رهبری ربطی نداشته باشه. یک رهبری مسئولیت رفتارهای خصوصی و شخصی افرادی که براش کار میکنن یا پیرامونش کار میکنن رو نداره و این مسئولیت رو نبایدم بپذیره، چه برسه به این که بخواد در قبالش پاسخگو باشه. این مسئلهیه که من فکر میکنم در این آموزگفتار کم بهش اشاره شد، گفتم از فرصت استفاده بکنم این مسئله رو بیان بکنم، چون واقعیت من در تمام مذاکرات دیدم، مخصوصاً مسئله همسر شاهپور رو مطرح میکنن که در تظاهراتی شعار نمیدونم مرگ بر سه مفسد و یا این در مصاحبه با رویترز، حتی آقای قاسمی نژاد هم پاشو کشیدن وسط. و ببینید ما داریم یا شاهپور داره رهبریت یک دوران گذاری رو میکنه که هدفش رسیدن به سکولار دموکراسیه، یعنی 4 تا هدف رو گذاشته برای خودش، 4 تا شرط گذاشته، مهمترینش به عقیده من همون سکولار رسیدن به سکولار دموکراسیه و در سکولار و در یک فضای سکولار دموکراسی مسائل خصوصی به مسائل اجتماعی هیچ گونه ربطی ندارن. یک شخص میتونه در 4 دیواری خودش کارهای بسیار ناشایستی شاید بکنه، از نظر اجتماعی دارم میگم، ولی وقتی که بر مسند کارش میاد و عهده‌دار و مسئول یک کاری میشه، کارشو به نحو احسن انجام میده. اون مسئله شخصیش به اجتماع ربط نداره و اگر کسی هم خبرنگاری اینو میخواد مستمسک بکنه باید از این مسئله فاصله گرفت، یعنی خود شخص رهبر باید فاصله بگیره که بتونه مقام خودشو، اون جایگاه خودشو بیشتر تجلی بده. حالا من فکر کنم تا به اینجا کافی باشه، سپاسگزارم از فرصت که به من دادید.
1: جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم جناب دارابی، منم درود میگم خدمت همه بینندگان. 8 نکته رو دکتر گفتن که از مشخصه های یک رهبر میتونه باشه. من فکر میکنم که اینا در شرایط متفاوت با همدیگه میتونه فرق کنه. یعنی من داشتم فکر میکردم ما یک زمانی رضا شاه کبیر رو اگر در نظر بگیریم میگفتم که ایشون بی سواد بوده و یک سرباز صفر بوده و از سرباز صفر تعدادی آدم ایشون رو انتخاب میکنن و احتمالاً برخی از این مشخصاتی که شما گفتی رو در ایشون میبینن و این محبوبیت و این اتوریته رو دیگران به ایشون میدن و میگن که ایشون میتونه این جایگاه رو داشته باشه که بعد میاد میشه سردار سپه و بعد به قدری در کارش زبده بوده و به قدری اون اتوریته رو پیدا میکنه که ما میبینیم که از دوران قاجار که ما به صورت مکتوب الان تاریخش رو داریم و با دستگاه های اون زمان حتی ما فیلم هایی رو داریم که از چه وضعیتی قاجار رو ایشون تحویل میگیره و بعد ایران مدرن رو چگونه میسازه و این هیچ ربطی نداشته که رضا شاه کبیر سواد دانشگاهی داشته باشه یا اون لوازم کافی برای یک رهبریت رو داشته باشه، دارا باشه، ولی کسانی بودن در کنار ایشون به ایشون مشاوره میدادن، منورالفکرهایی بودن که واقعا رضا شاه رو به نظر من ازش اون چیزی که ما در انتهای حکومت ایشون دیدیم، اینها رضا شاه رو به اون مرحله رسوندن. یعنی یه سری چیزها رو خودش داشت و یه سری چیزها رو دیگران واقعا کمک کردن که این رهبر بتونه اون شکوفایی رو داشته باشه، اون محبوبیت و مقبولیت رو در واقع از مردمش میگیره. ما همیشه شنیدیم که لیاقت هر ملتی رهبرانی هستن که بر اونا حاکم هستن، ولی متاسفانه در این 47-8 سال گذشته رهبرانی که بر ایران حکومت میکنن از اونجایی که رهبران مورد تایید و مورد انتخاب مردم نبودن، برای همینه که ما میبینیم رهبری خوب شکل نگرفته، سازماندهی نشده، شایسته سالاری نبوده، به خاطر همین هیچ چیزی سر جای خودش نیست. الان اگر در دوران گذار ما بخوایم مقایسه‌ای بکنیم شخص شاهزاده رضا پهلوی رو با رهبرانی که مدعیان رهبری هستند، حتی همونجوری در صحبت‌های دوستانم بود، با اختلاف بسیار زیادی ما شخصیت شاهزاده رضا پهلوی رو میتونیم واقعا تمیز بدیم بین رهبران دیگه. وقتی که صحبت‌های ایشون رو در تمام مصاحبه‌ها میبینیم در طول این حداقل 36-37 سال گذشته، ایشون تمام صحبت‌هایی که کردن همواره اینها به همدیگه وصل بوده و هیچ گونه تناقضی ما در صحبت‌های ایشون نمیبینیم. کارنامه تیره و تاری در کارنامه ایشون در گذشته ایشون وجود نداره، با وجود اینکه ایشون خودشون بارها گفتن ما در داخل ایران همین الان رهبران متعدد زیادی داریم، ولی باز هم متاسفانه چون ما فضای امنیتی و فضای سانسور و خفقان با مردم کاری کرده که شاید اون رهبرانی که شاهزاده رضا پهلوی ازشون نام میبرن مردم به خوبی نمیشناسن اینا رو و اینا نمیتونن سر بیرون بیارن. متاسفانه ما در رسانه‌های عمومی میبینیم شما از امامان جمعه بگیرید تا مسئولینی که الان باقی موندن از سپاه پاسداران، مداهای حکومتی و تمام کسانی که الان میان پشت تریبونا، اصلا وقتی که شما طرز صحبت کردنشون، چهره هاشون رو میبینید، اصلا واقعا این مسئولینی نیستن که ملت ایران باید لیاقتشون باشه. به خاطر همین الان وقتی که ما یه مقایسه همینجوری سرانگشتی هم که میخوایم بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی واقعا، من خودم همیشه به این فکر میکردم که خب اول ما به عنوان یک شخص، به عنوان فرد سلیقه‌ای ممکنه عمل بکنیم، ولی بعد وقتی که میام در قالب یک حزب یا یک به اصطلاح جبهه داریم کار میکنیم، این مشخصهایی که دکتر نوریالا ازش نام بردن اینا رو در نظر میگیریم، بعد میان فکر میکنیم که خب بین رهبرانی که دارم کدوم یکیشون شایسته تر از دیگران میتونه باشه و این 8 نقطه‌ای که دکتر نوریالا گفتن کدوم ها بیشتر به یک فرد میخوره، که الان همینجور که باز در صحبت‌های دوستان من شنیدم، برای همینه که ما الان در فضای آزاد میبینیم که اکثر مردم این دیاسپورای ایرانی خارج از کشور با یک صدای واحد فعلا در حال حاضر فقط نام شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنن. ممنونم جناب دارمی.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دادگو بفرمایید.
3: بله تشکر میکنم. عذر میخوام. یه نکته بقیده من خیلی مهم در بستر همه صحبتهای ما هست، حالا به صحبتهای آقای دکتر امروز یه جوری وصل میشه بدون شک، اونم مسئله رابطه شاهزاده است با اسرائیل. من فکر میکنم که خیلی سوء تفاهم هست میان ما ایرانی ها در مورد اسرائیل. مشاهدات من قبل از همه این جریان ها، یعنی تو مثلا 15 سال 20 سال پیش، این بود که مخصوصا آمریکایی ها، مردم آمریکا اصولا روزنامه ها همه طرفدار اسرائیل بودن، همه طرفدار اسرائیل بودن، ولی الان عوض شده، خیلی هم عوض شده. الان تمام کسایی که روشن هستن، روزنامه میخونن، کتاب میخونن، تا اونجا که من احساس میکنم میدونم، تو اروپا به خصوص ولی آمریکا همه با اسرائیل مشکل دارن، حسابی هم مشکل دارن. حالا این وسط اتفاقات ما داره میفته، یعنی مسئله ایران پیش اومده. شاهزاده قبل از اتفاق 7 اکتبر رفته بود اسرائیل و من فکر نمی کنم بعد از 7 اکتبر شاهزاده بخواد بره اسرائیل دیگه، چون 7 اکتبر اسرائیل دست به یه جنایت بزرگ زده، نمیشه ما اینو انکار بکنیم. اسرائیل جنوساید کرده رسما، از نظر قانونی، از نظر مشاهدات همه، حدود 65 هزار تا نصفشون بچه ها رو کشته. خواهش میکنم سوء تفاهم نکنیم، منم شخصا کاملا پشت سر شاهزاده هستم و موافقم. بقیده ما جنگ ما فرق میکنه با اسرائیل و فلسطینیا، ولی حقیقت ام از دید آمریکایی یا مردم آمریکا و اروپا اینه که اسرائیل جنوساید انجام داده. شما میدونید دیگه، الان نتانیاهو به غیر از آمریکا تقریبا هر کشوری بره دستگیرش میکنن، میبرنش هلند محاکمش کنن. این از نظر قانونیش. از نظر مردمی هم روزنامه ها همه تقریبا همه دشمن اسرائیل هستن. بعد این وسط ما ها میایم مثلا صحبت میشه، خبرنگار روزنامه های مختلف مثل رویترز یا تایمز یا هرچی، خیلی بدشون میاد که شاهزاده طرفدار اسرائیله. ما میفهمیم چرا شاهزاده طرفدار اسرائیله، ولی اونا نمیفهمن. من خودم هم در ونکوور چند تا دوستانم هستن که نسبتا آدمای روشنی هستن، همه با تعجب به من نگاه میکنن، میگن تو چجوری شاهزاده رو دنبال میکنی وقتی اون تنها دلیلشون اینه که چون شاهزاده با اسرائیل داره دوستی میکنه. تو خود تظاهرات ونکوور هم که من رفتم، خب پرچم اسرائیل و قاطی پرچم ایران و کانادا بودش. بعد این مردم کانادایی کنار خیابون واسده بودن کاملا مشهود بود که اینو تعجب میکرد اسرائیلی وسط چی کار میکنه، چون اصلا خوششون نمیاد. مردم طبقه متوسط کانادا اصلا الان خوششون نمیاد از اسرائیل. در نتیجه من میخوام بگم الان فکر کنم آقای سایی یه دونه پیغام گذاشتن راجع به چپ ها توی فیسبوک، و اصولا همه جا صحبت از چپ هاست. کدوم چپ رو ما داریم صحبت میکنیم؟ چپ اصولا راجع به کسایی که مشتق از مارکسیست هستن، ولی الان اسلامی ها میگن چپه، چون ما بر نظر ما هر کی که مخالفه چپ حساب میشه، معنی تعریف کلمه عوض شده. در نتیجه من میخوام بگم که توی تحلیل هایی که میکنیم باید این مسئله رو در نظر داشته باشیم، و الان یه نقطه سوء تفاهم عمده است و هر جا بریم مواجه با مشکل میشیم. بسیار ممنون است.
1: خیلی ممنون از شما. جواب بسپور بفرمایید.
2: ابتدا من چیزی رو میخواستم بگم که در صحبتهای قبلم فراموش کردم، ولی از ادامه صحبتهای آقای دادگو میخواستم آغاز بکنم که تا فراموش نشه. ببینید جناب دادگو، ما یه روابط بین الملل داریم در امور سیاسی که شاهزاده رضا پهلوی اگر رفتن اسرائیل، اولا که بیشتر به لحاظ این بود که به اسرائیل بگن، یعنی خب البته شما میدونید که به دعوت خود کشور اسرائیل بود که شاهزاده رفتن اونجا، و موقعی که شاهزاده رفت اونجا بیشتر صحبت سر این بود که این جنایاتی که حکومت اسلامی در طی این سالها در غزه و حماس و از طریق حزب الله لبنان و این سرمایه گذاری هایی که کرده و 47-8 سال موشک هایی که ساخته و روی موشکاش نوشته که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، من در صحبت های قبلی من گفتم که واقعا لیاقت ملت ما همچین حکومتی نیست، و شاهزاده رفته که به اسرائیل و مقامات اسرائیل اینو گوشزد بکنه که حساب ملت ایران رو از حکومتش جدا بکنیم، و از نظر تاریخی دو ملت اسرائیل و ایران همیشه در طول تاریخ اینها با هم دوستی داشتن، مراوده داشتن، و از این به بعدم واقعا ببینید یه سری مسائل هستش که ممکنه که، یعنی این واکنشی که اسرائیل نشون داد بعد از اون جنایاتی که حماس در غزه بر علیه اسرائیل انجام داد، خب اون باعث شد که بعدم خب اخبارش اومد که تمام سرمایه ها رو ایران داده بود، تمام تونل هایی که اونجا هزینه کرده بودن اینا رو همه رو ایران هزینه کرده بوده حکومت اسلامی. اینه که ما یه سری از این چیزها رو باید از همدیگه تمیز بدیم، و شاهزاده الان حتی کشورهای عربی منطقه که اینها دوست ندارن در ایران فردا یک حکومت سکولار دموکرات بغل گوششون باشه، حتی ترکیه، حتی پاکستان، شاهزاده رضا پهلوی همیشه توی صحبتاش گفته که اگر حکومت سکولار دموکراتی در ایران برقرار باشه با همه دنیا دوستی و تعامل خواهد داشت. خب این یک مسئله است. و صحبتی که من فراموش کردم در صحبت قبلم بگم، اگر دوستان خاطرشون باشه، این زنده یاد لینزی گراهام که جدیدن عمرشون رو دادن به ملت ایران، چون واقعا حامی ملت ایران بودن، ایشون در مصاحبه‌ای که با خانم کریستیان امانپور داشتن، خانم امانپور از ایشون میپرسه که شما از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید یا نه، به عنوان چون یه بخشی از صحبت‌های دکتر نوری‌علا حمایت خارجی بود از برخی از رهبران. بلا فاصله آقای گراهام میگن که خیر، یعنی خیلی تند و سری میگن خیر، و این شاید در مرحله اول خیلی تعجب برانگیز بود، و ایشون میگن که این من نیستم که باید این محبوبیت رو، این مقبولیت رو به رضا پهلوی بدم، این ملت ایرانم که باید رهبر خودشون رو انتخاب بکنن. و در مقابل خودش آزاد رضا پهلوی هم میگه که من هیچ نیازی به تایید هیچ دولت خارجی ندارم، من باید از جانب ملتم صدا زده بشم و از جانب ملتم این محبوبیت و مقبولیت رو بگیرم. و این رو من فراموش کردم در صحبت قبلا بگم که اینو میخواستم متذکر بشم. سپاس از شما جان دارا.
1: سپاس از شما حسین جان. بفرمو جناب سایی.
4: رود، امیدوارم وقت کافی باشه. من وظیفه میدونم که در مقابل صحبت‌های دادگو چند تا مطلب رو روشن کنم. اینکه چپی که ما ازش صحبت میکنیم چپیه که حاضر فیلم ها و عکس های دروغینی که توی غزه منتشر میشه و ویدیوهاش هم دیدیم بسیاری در تمام مینستریم پخش کنن و ادعاهای فلسطینی ها رو بولد کنن، ولی حاضر نیستن یک خط راجب 40,000 تا 50,000 جوان ایرانی که کشته شدن توی خیابون، خونهاشون رو با ماشینای آتش نشانی شستن حرف بزنن. چپی که ما میگیم اون چپه. حالا اسمشو میخواین بذارین اکبر، اصغر، ما میگیم اکبر بده، اکبر نفهمه، ولی چپ چپه. این بحث که ما داریم میکنیم این هستش. اگر ما از اسرائیل حمایت میکنیم به خاطر اینه که تنها کشوریه که منافعش با ما همسو هستش. و من اینو اینجا میگم، آقا تمام کشورهای اروپایی، کانادا، افرادی که فکر میکنن طرفدار فلسطین هستن یک مش دروغگو هن، یه مش آدم هایی هستن که در یک پارادوکسی گیر کردن که حقوق بشر رو نگاه کنن یا منافع و جیبشون رو نگاه کنن. کافیه 2 روز بنزینشون گرون بشه، حاضرن غزه که سهله کل خاورمیانه با خاک یکسان بشه. اینا اینجور آدم هایی هستن. ما هستیم تو همین اروپا هم داریمشون. یعنی آدم هایی هستن که اول منافع خودشونه، این که حقوق بشر رو حمایت میکنن، این همه بازیه واسه اینکه یه دستاویزی درست کنن به نوعی سر ما بدبخت بیچاره ها رو شیره بمالن. هر جا دلشون خواست بیان درگیر شن، هر جا دلشون خواست درگیر نشن. ما تمام این روابط رو میشناسیم، تمام این ترمای سیاسی رو میشناسیم. آقا میدونیم یه سری چپ سوسیال دموکرات هستن که شاید آدم های یکم خوبتری باشن، یه سری چپ افراطی داریم که برمیگردن به استالین و ما قبلش، که ما افراد نظیرش رو که هنوز گیرن اونجا داریم توی اون دایره اپوزیسیونمون که بیشتر حاضرن پهلوی رو ضربه بزنن تا جمهوری اسلامی رو. همه اینا رو ما داریم میشناسیم. بحث اینه که شما به عنوان یک ایرانی وقتی میخوای بیای منافع ملی کشورت رو مورد حمایت قرار بدی، تو اولویت اول قرار بدی، باید چیکار کنی؟ تنها کشوری، آقا تنها کشوری که منافع همسو با ملت بدبخت و مظلوم ایران داره، ملت ایران میگم، امت، راجب امت حرف، ملت ایران داره، اسرائیله. اونم به خاطر اینکه تمام موجودیتش رو این حکومت نست داره تهدید میکنه. بعد شما در صحبت از غزه میکنی، آقا اونجا سپر انسانی درست کردن از مردم. چرا همون جامعه جهانی که شما اسمشو میگی و میگی نمیدونم از اسرائیل ناراحتن، نمیرن اون حماس رو قانع کنن که آقا تو حمله نکن به اسرائیل، موشک نزن. مگه چند بار اینا صلح کردن؟ مگه سال 2002 صلح نکردن؟ خط و مرزشون مشخص نشد؟ چرا مدام باید بیان حمله کنن، جنگ طلبی کنن؟ و همین گندگوزی ها، ببخشید میگم کرم ایزدشت، گندگوی ها رو جمهوری اسلامی هم داره میکنه که الان میزنن تو سرش دیگه. آقا نداری ابعاد اندازه، شما نداری، تمام سرمایه ملت و مملکت رو نابود کردین تو 47 سال با این گندگوییاتون که میخوای مقابل استکبار وایسین. میگم توی سوشال میدیا آدم چیزهای قشنگی هم یاد میگیره وقتی میگرده و چیز میکنه. یکی نوشته جالب بود، گفت ما یه گل سرخی از شما کشتن زمان شاهنشاه، شما جاش 47 سال تا شد مردم ایران رو به کشتن دادین، این آخوندها رو سوار بر مملکت کردین. این کار چپاستی که هنوز هم ادامه داره. میبینید که حکومت اسلامی دومش رو باز کی تکون میده؟ فقط آیت الله پوتین و چین عزیز. این بحث استکبار، جنگ با استکبار و اینا، بعضی که چپا رو انداختن. خب مینستریم هم که دست ایناست دیگه. باز میگم فکر میکنم یه بحث دیگه ما داشتیم، گفتم من. خب بحث دانشگاه و میدیا عملا تو تمام اروپا و آمریکا دست چپاست. بحث های اقتصادی، کارآفرینی، شکوفایی هم دست راستی هاست. بعد چپی هم همه دنبال اینن که راستی ها مالیات بگیرن، خرج دفتر دستک میدیا و دانشگاهشون بکنن. خب اینه واقعیت های زندگیه دیگه. ما که کار کردیم، با کارگری زندگی کردیم، تلاش کردیم، دیدیم تو تمام نقاط، هم تو ایران زندگی کردیم هم تو اروپا دیگه. الان شرایط اینه. من یک ریال، یک پاپاسی ارزش قائل نیستم واسه این سیستمی که چپ ها اینجا به قولی مدیریت میکنن، این سیستمی که مدیایی که من دارم مالیاتشو میدم حاضر نیست یک کلمه راجع به کشته های مملکت من بگه. میرن جلوی درش تظاهرات میکنن، سانسور میکنن، یه نفر از اون مدیا نمیاد بیرون یه مصاحبه بگیره که آقا شما اینجا چرا دم این مدیا وایستادین. اینقدر ظلم، اینقدر تبعیض. بعد کافیه خونت دماغ یه دونه فلسطینی بیاد تو خیابون استوکهلم، نمیدونم توی مالمو، توی لندن، توی فلانجا، بودو بودو تمام رسانه ها بوق و کرنا میکنن. باید یه جایی یه نقطه پایان بذار آدم، یه جایی باید وایس جلوشون. و اتفاقا من فکر میکنم، حالا این برمیگرده به صحبت آقای بیگلر، فکر میکنم آقای شاهزاده خیلی خوب الان داره قشنگ جلوی همه رسانه ها وای میسته و خوبم جوابشون رو میده دیگه. از
1: آقای دادگو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: بله خیلی ممنون. خیلی خلاصه عرض کنم، نتیجه صحبت هایی که من کردم اینی که ما باید مفهوم چپ رو تحلیل کنیم بر خودمون، برای که خودمون بفهمیم چی داریم میگیم، کیو داریم میگیم. الان مثال خوبشی آقای سایی، چندین گروه مختلف هستن، چپ هستن، بعدن با هم اصلا قابل مقایسه نیستن. خبرنگار رویترز که اصلا قابل مقایسه نیست با مثلا مجاهدین یا هر کسی. من امیدوارم آقای دکتر بتونن یه جلسه شاد بذارن که این مفهومو، چون مفهوم کلیدیه، آنالیزش کنیم و بتونیم روشن‌تر صحبت کنیم راجع به همه چی. همین. خیلی ممنون است.
1: خیلی ممنون از شما. فقط جناب دادگو، من در تایید صحبت‌های آقای سایی، اون بخشی که میگن متاسفانه دولت‌های اروپایی خیلی واکنش نشون میدن، مثلا کوچکترین اتفاقی که در فلسطین یا لبنان میفته همچین بوق و کرنا میکنن. اما شاهد بودیم تو کشور ما همین دو سه روز قبل یه جوونی که معلول بودش، اونو کشیدن بالای دار، اما کسی هیچ واکنشی نشون نداد. حتی همین کشورهای مثل سوئد و نروژ و کانادا و فلان، هیچ وقت. اگه شما حساب کن همین فرد در فلسطین بود، حالا ببینید چه بمب خبری، یا معلول و کشتن فلان شد، اما تو کشور ما قتل حکومتی انجام میشه، اونا هیچ واکنشی نشون نمیدن.
3: دقیقا حرف منم همینه که این باید آنالیز بشه. اگه مفهوم چپ آنالیز بشه، ما میفهمیم چرا اروپایی یا غربی ها این کارو نمیکنن یا میکنن.
1: مرسی از شما. جناب بیگلر بفرمایید.
0: من با اجازتون خواستم در مورد، حالا به شاید این بحثمون هم ربطی نداشته باشه، ولی خب یه جورایی ربط پیدا میکنه با اون مسئله رهبریت و انتقادی که، حالا نمیدونم اسمشو انتقاد بذارم، جناب دادگو به سفر شاپور رضا پهلوی به اسرائیل داشتن. ببینید چند تا، حالا خود ایشون هم گفتن این مفهوم ها باید باز تعریف بشه. واقعیت این جنوسایدی هم که شما میفرمایید اینم باید باز تعریف بشه. اینی که آدم یک واژه کلی و عمیق رو بخواد بر زبان برانه و به خاطر اینکه یک بخشی رو یا یک نشونی رو هدف بگیره و برای نابودی اون از این واژه استفاده بکنه. ببینید این واژه که شما به کار بردید که اسرائیل داره جنوساید میکنه در غزه، این دقیقاً همون چیزیه که جناب سایی گفتن تفکر چپ، یعنی چپی که، حالا به این مسئله چپ هم اگر فرصت شد بهش میرسم که یه ذره بازش بکنیم. اگر شما به خود واژه توجه بکنید، در اصل این نسل کشی رو حماس در اسرائیل کرد. مسئله سر تعداد نیست، مسئله سر هدفه، هدفیه که حماس در اونجا داشته. و من فکر میکنم، حالا نمیخوام به جنایات حماس در اسرائیل به اصطلاح بپردازم، چون واقعیت یک احساس قوی میخواد که این جنایت رو بتونه هضم بکنه و بتونه ببینه. کسایی که تحقیق کردن در موردش، فیلمایی رو، با وجود اینکه از سوی خود دولت اسرائیل تمامو مختل کرده بودن، این هر نوع گزارش در مورد 7 اکتبر رو خود دولت اسرائیل مختل کرد که به بیرون یا به عبارتی برای مردم این جنایت دو مرتبه تداعی قتل‌هایی که در جنگ جهانی دوم انجام شد و اون نسل‌کشی که انجام شد دو مرتبه تداعی نشه برای نسل‌های بعدی. و این چیزی که شما فرمودید که در اروپا اینجوریه، در نمیدونم همه مخالف اسرائیل هستن، و فکر میکنم اتفاقا این 7 اکتبر ذهن خیلی ها رو باز کرد. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه خب همه میگفتن اسرائیل ارتش میفرسته، نمیدونم آدم میکشه و فلان اینا، ولی واقعیت 7 اکتبر نکته عطفی بود که اون کسی که میخواد بیاد فرق نمیکنه چه این طرف و چه اون طرف و محکوم بکنه یا بهش انتقاد بکنه، باید بشینه فکر بکنه و عملکرد دو طرف رو نگاه بکنه. شرایطی که برای زندگی اینها برای جامعه خودشون احیا کردن و شرایط زندگی که آنها در اون قضیه کوچیک برای خودشون احیا کردن، بعد آدم میتونه راحت این واژه رو استفاده بکنه. اینی که بخواد بگه نه این نسل کشی شده، این در اصل بیشتر به تبلیغات میرسه تا اینکه بخواد این واقعیتی رو بیان بکنه. در اصل من فکر میکنم بارها اتفاقا شاپور رضا پهلوی خیلی بیشتر از گذشته مربوط به 7 اکتبر این مسئله رو در صحبتاشون بیان کردن و فکر میکنم اگر مسئله بشه، من که به شخصه به عنوان هوادار ایشون، هوادار تمام قد ایشون، خیلی خوشحال میشم رابطه ایران در آینده بعد از جمهوری اسلامی به خصوص با اسرائیل رابطه بسیار بسیار تنگ و تنگ باشه، بسیار بسیار تنگ و تنگ باشه، چون اسرائیل با ما یا مردم اسرائیل با ما یک خویشاوندی تاریخی دارن. فقط مسئله این به سلام فضایی که جمهوری اسلامی در این 47 سال ساخته نتونست این تاریخ رو عوض بکنه. سپاسگزارم، من وقت جلسه رو زیاد نمیگیرم.
1: سپاس از شما جناب سایی. بفرم.
4: ممنون آقای داربی. دو سه تا نکته مونده بود از صحبت هم، گفتم اضافه کنم. عرض کنم الان آقای دادگو و بیگلر در خصوص بحث جنساید صحبت کردن. بحثی راجع به نسل‌کشی به نظر من وقتی شما صحبت میکنین باید بیاین با عدد و رقم صحبت کنین. من الان میگم شما آیا میدونید الان در غزه چند نفر دارن زندگی میکنن؟ و قبل از مثلا 7 اکتبر چند نفر بودن؟ آیا تعداد نفراتی که در غزه زندگی میکنن کم شده واقعا؟ اگه 60,000 نفر کشته شدن، الان من فکر میکنم یه چند هزار نفر هم بیشتر شده باشن. یعنی از نظر نسل کشی شما که بگی دارید یه کاری میکنید که آینده‌ای برای این نسل وجود نداشته باشه، عملا همچین اتفاقی اصلا نیفتاده در اونجا. بعد اینکه حالا اونا از مدرسه و بیمارستان به عنوان سپر دفاعی استفاده میکنن و وقتی شما به عنوان یک اسرائیلی یک نیروی هوایی مجبوری پایگاه دشمنی که به حمله کرده و گروگان از در دستش داره بزنی میزنی اونو. شما مدرسه میناب رو فراموش نکنید، بالای سقف مدرسه آنتن کامیونیکیشن نظامی گذاشته بودن. شما اینجور اطلاعات کوچیک رو اون رسانه های چپی که شما ازشون نام میبری اصلا نمیان بهش بپردازن و به اون بچه نگاه میکنن که کشته میشه. از طرف دیگه تعریفی که از جان و کرامت انسانی در اروپا میشه، در کانادا میشه، با تعریفی که در ایران میشه و غزه میشه متفاوته. در ایران بعضن اون آدمای به قولی افراطی اسلامی رو میگم حاضرن کشته بشن، بچهشون کشته بشه، براشون هیچ اهمیتی هم نداره که یه نفر کشته شده، به حساب خودشون میرن بهشت، به حساب خودشون چهار تا بچه دیگه جاش میارن، هیچ مشکلی نیست. اون اهداف ایدئولوژیکشون براشون مهمه. بعد اون موقع یه آدم چجوری باید گفت اروپایی میشینه با اون طرز فکر خاص و حساس میاد راجع به روابط جنگ و کشتار و فلان بین اسرائیل و غزه میخواد نظر بده، اعلام نظر کنه. من اصلا کاری ندارم هر یه نفر آدمی که بمیره ما قصه میخوریم ناراحت میشیم، ولی برای من این علامت سوال خیلی بزرگه. چرا اون همون آقایونی که شما میگی اسمشون چپه، نیمه چپه، یه ذره چپه، چرا برای یه فلسطینی اینقدر بالو پر میزنن و آتیش میگیرن ولی برای 50,000 تا جوان ایرانی صداشون در نیومد؟ هر موقع برای این یه جوابی آوردین من میگم آقا این چپا چپای خوبی هن. چرا صداشون در نمیاد؟ چرا منی که میرم تو خیابون تظاهرات میکنم بر علیه جمهوری اسلامی، اون عرب فلسطینی، اون عرب لبنانی باید بیاد فحش بده به من؟ چرا؟ این کجای این سیستم هیومانیتی و چی میگن حقوق بشری قرار داره؟ مگه من چیزی خواستم؟ مگه من گفتم برید اونا رو بزنید یا بکشید یا هرچی؟ من میگم آقا ایران من آزاد کنید، ایران من نذارین جووناشو بکشن. چرا بایدیم این پارادوکس رو هر موقع آقای دادگو تونستید جواب بدید، اون قضیه به نظر من رهبری هم حل میشه، اون کپا هم میرن خونه شون، ما میفهمیم با شاهزاده و کشورمون به کجا برویم. ممنونم، ببخشید زیاد حرف زدم.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، شما رو میشنویم.
2: سپاسگزارم. ما به خاطر این سوال آقای دادگو و در واقع نگرانی ایشون یه مقدار مسیر برنامه ما به طرف چپ و بحث چپ و نمیدونم اینا اصلا نبود. من واقعا نگرانی آقای دادگو رو متوجه میشم، چون ما هممون اینجا رهبری شاهزاده رو برای دوران گذار انتخاب کردیم و به ایشون رأی دادیم و در واقع ایشون رو به عنوان وکیل خودمون ابتدا از سالها پیش انتخابش کردیم. آقای دادگو نگرانن که خب هستن کسانی که این ایراد رو از شاهزاده رضا پهلوی میگیرن که ایشون به عنوان رهبر دوران گذار چرا مثلا رفتن با کشوری مثل اسرائیل میخوان صحبت بکنن و به اصطلاح گفتگو داشته باشن. ولی این یکی از خصوصیات رهبره. شما ببینید، نگاه بکنید به قوی ترین کشور دنیا که الان در واقع امریکا هستش، یه رهبری الان داره که ما بارها و بارها راجع بهش صحبت کردیم. ما چون خیلی خشمگین هستیم، عصبانی هستیم از شرایط موجودمون، بارها و بارها گفتیم چرا آقای ترامپ از ملت ایران صحبت نمیکنه و از حقوق بشر صحبت نمیکنه. برای اینکه اولین کاری که این رهبرا میکنه اینه که منافع مملکتشون و منافع ملتشون رو در نظر بگیرن. این ابتدای امره. من اگر شاهزاده رضا پهلوی رو انتخاب کردم برای اینکه ایشون رو یک فرد میهن پرست میبینم، برای اینکه ایشون تنها کسی هستن که در یک خانواده ای رشد کردن که ادبیات سیاسی رو بلدن، برای اینکه ایشون بیش از 47-8 ساله که در دنیای مدرن سکولار دموکرات دارن زندگی میکنن و همونجور که در صحبتهای قبلی من گفتن شخصیت ایشون نشون میده شما یکی از این مسئولین حکومت اسلامی رو اصلا مقایسه، اصلا واقعا مقایسه کردنش درست نیست با شاهزاده رضا پهلوی. ببینید ایشون الان مشخصه هایی داره. من برای نجات ایران همینجور که الان آقای سائی میگم ایشون رو شایسته ترین آدم میبینم در زمان حال، و اگر ایشون حتی با اسرائیل که عرض کردم با ملت ایران از نظر تاریخی ما با هم یک تاریخ مشترک داریم و من باور کنید اینجا دوستان اسرائیلی دارم، اسرائیلی فنلاندی، اینا میگن ما به شما مدیونیم، ما بدهکاریم به ملت ایران، چون الان اینها در کنار ملت ایران قرار گرفتن و ما دشمن مشترک داریم. من شاهزاده رضا پهلوی رو به خاطر همین به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب کردم و از انتخاب خودم هم خیلی راضیم. سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر، من یک پرسش از شما داشتم. خدمتتون عرض شود حزب ما یه حزب جمهوری خواه هستش و منم به شخص خودم یه فرد جمهوری خواه هستم که با توجه به تعریفی که آقای شاهزاده داشتن تاکیدشون بر جمهوریت هستش و برنامه امشب که معیارهایی که باید یک رهبر وزن یک رهبر سیاسی در دوران گذار داشته باشه، این 8 آیتمی که فرمودین، همه اینا رو من یادداشت کردم. من در شخص شاهزاده رضا پهلوی میبینم و به همین دلیل از ایشون حمایت میکنم که به عنوان رهبر دوران گذار که خودشون فرمودن، حالا بعدن میخوان مردم چه تصمیمی میگیرن بحث جداست، اما برای من این سوال پیش میاد چرا عده‌ای که در خارج از کشور تحت عنوان اپوزیسیون در مردم ما چنین چیزی نمیبینیم، افرادی هستن که به عنوان لیدر نمیدونم حزب ها هستن یا افرادی که تحت عنوان چپ یا هر چیزی که بخوایم اسم نام بذاریم بهش، اونا به جای اینکه امروز بیان با جمهوری اسلامی بجنگن و 4 اصلی که شاهزاده گفتن تو زیر این چتر جمع بشن، اتفاقا میان سیبل و شاهزاده قرار میدن و به ایشون حمله میکنن. برای من سوال هستش که بالاخره از نظر علمی یک رهبر باید یک سری آیتما رو داشته باشه که فعلا تنها کسی که هستش ایشون هستش، یا اینکه مگر اینکه دوستان دیگه دارن یا فرد دیگر اونا باید اعلام بکنن، اما میان اصل قضیه مبارزه با جمهوری اسلامی رو فراموش میکنن و حمله میکنن به شخص شاهزاده و یا برنامه هاشون یا تیمشون. برای من این جای سوال هستش، اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
5: از خونم که من که سخنگوی اونایی که حمله میکنن که نیستم که دلایلشون بگم. من میتونم زنهای خودم رو راجع به این ماجرا خدمتون عرض میکنم. به نظر من شما مثلا نگاه بکنید، ما تا سال 2018 7 کنگره سالیانه برگزار کردیم. در این کنگره ها از همه طیف ها هم یا آدم آمد یا اینکه پیام داد، از آقای بنی صدر گرفته پیام داد، آقای هم شریعت مداری و دیگران، حزب کمونیست کارگری و فلان. من فکر میکنم که مشکل اتفاقا این قضیه رو توی جلسه مهستان یک شنبه هم بحث کردیم. شاید اگر که اسم شاهزاده رضا پهلوی اصلا در میان نبود و ایشون تو این بازی نمی آمدن، یه ائتلافی از همه اینها صورت می گرفت علیه جمهوری اسلامی. به همین دلیل یه عده‌ای میگن که اصلا وجود شاهزاده مانع ائتلاف شده است. من البته این عقیده رو ندارم و فکر میکنم که اون ائتلاف یه جایی اگرم که صورت میگرفت میشکستش. ولی من فکر میکنم که همه اینهایی که مخالفت میکنن با منهای مجاهدین و اصلاح طلبا که دوتا اردوگاهی هستن که خودشون برای آینده ایران برنامه دارن و با هر نیروی سالسی مخالفت میکنن، اما بقیه مشکلشون با شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلویه و شاهزاده هم هر چقدر که کوشش میکنن که این ارتباط رو قطع بکنن اما توی اذهان وجود داره و کارش هم نمیشه کرد. ایشون آمدن میگن من قانون اساسی مشروطه رو قبول ندارم. یعنی چی؟ ایشون اگر ولیعهد بود و اگر بعد از پدرش پادشاه بود به استناد اون قانون اساسی بود، بنابراین وقتی که ایشون قانون اساسی رو قبول نداره یعنی استعفا داده از جمیع اون ارتباط ها. ولی اسم پهلوی روشه و روی سابقه ای که اشخاص مختلف توی نهلهای مختلف با ایشون دارن این مسئله رو مطرح میکنه. بنابراین همین مسئله باعث شده که شاهزاده هم تلاشی رو که در گذشت یادمون نره، شاهزاده بلند شد رفتش به هامبورگ توی حجره فرش فروشی آقای حسن شریعت مداری نشست که بتونه با عرض کنم که جمهوری خواهان مثلا ائتلاف بکنه، ولی تمام تلاششو کرد، با کنگره ملیت ها رفت صحبت کرد که حتی صدای آقای دانش همایون هم در آمده بود که با تجزیه طلب ها چرا میری صحبت بود، همه تلاششو کرد. ولی الان به این نتیجه رسیده که باید فشار خودش رو، رهبری خودش رو بذاره روی سکولار دموکرات ها. سکولاریسم یعنی که مذهب رو راه نمیدیم، ایدئولوژی رو راه نمیدیم، چپی، کمونیستی، اسلامیستی ما راه نمیدیم، با تو کاری نمیکنیم. دموکراسیش هم یعنی کسانی که با دموکراسی بورژوایی غربی ارتباطی نداره. بنابراین خودش آمدن آمده است با طرح این چهار تا مطلبی که گفته دامنه ائتلاف رو محدود کرده و توی این محدودیت که رسیده به این کثرت. اگر که این محدودیت رو ایجاد نمی کرد به نظر من هرگز اینجور مورد توجه قرار نمی گرفت. اما چون وقت زیادی نداریم، یه دو دقیقه وقت داریم، من میخواستم به جناب دادگو یک چیزی رو بگم. من میخواستم بگم که آقای دادگو هیچ کدوم از مطالبی که شما به عنوان تنفر مردم جهان از اسرائیل گفتید مستند نیست، همش برداشتای شماست. شما میگید که من رفتم در تظاهرات شرکت کنم، همه کانادایی که اونجا بودن با اسرائیل مخالف بودن، نتانیاهو پاشه تو هر کشوری که بذاره میگیرن دستگیرش میکنن. اینا به نظر من همش برداشتای شخصی شماست. من فکر میکنم که الان بیش از همه سالهایی که ما گذروندیم مردم جهان متوجه شدن که کمونیسم، اسلامیسم و مطالبی از این گونه چه خطر بزرگی برای جهان هستن. راجب این جنوساید هم من میخواستم بپرسم که مثلا شما وقتی که امریکا در جنگ دوم جهانی رفت بمب اتم روی ناکازاکی و هیروشیما انداخت نسل‌کشی کرد یا نه؟ متفقین وقتی که آلمان هیتلری رو کارپت بامین کردند آیا نسل‌کشی کردند یا نه؟ من نمیدونم معیار تشخیص این که چه چیزی نسل‌کشیه چه چیزی نیست در نزد دوستان چی هستش. به نظر من این تبلیغاتی ما به هر حال باید بپذیریم دو تا اردوگاه جهانی وجود داره. یه برش عرض کنم که اونایی هستن که به عنوان مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با نمیدونم صهیونیسم و غیره و این حرفا دارن کار میکنن، یه عده هم هستن که بر بنیاد منافع ملی و ناسیونالیسم کار میکنن. به نظر من ما باید خودمون تصمیم بگیریم که تو کدوم اردوگاه قرار میگیریم. اینکه یه پامون این ور باشه یه پامون اون ور باشه به نتیجه ای نخواهد رسید. این نظر منه و عرض کنم که همین که آقای مرداد دادگو میگوید که من پشت سر شاهزاده ایستاده ام، به نظر من این اصل قضیه است. اگر شاهزاده رو به عنوان رهبر کاری که داریم میکنیم قبول داریم، به نظر من دیگه نمیتونیم در رفتارهای مختلفش مواضع مختلفی رو بگیریم. حزب ما تصمیم خودش رو گرفته و معتقده که شاهزاده به راه درست میره، شاهزاده به درستی رفت به اسرائیل و شاهزاده هنوز هم به درستی فکر میکنه که یکی از نیروهای کمک کننده به مردم ایران برای خلاص شدن از شر حکومت اسلامی اسرائیل.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

شهر بخت خویش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش. داستان ماست و شهر لس آنجلس و داستان ما این 4-5 میلیون ایرانی و از کنم که جمهوری پربرکت سرزمین اجدادی. ما آزمودیم در این شهر بخت خویش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش. از بس که دست میگزم و آه میکشم، آتش زدم چو گل به تن لخت خویش. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که میسرود، گل گوش پهن کرده به شاخ درخت خویش. ای دل تو شاد باش که اون یار تند خو، بسیار تند روی نشیند ز بخت خویش. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خویش. وقت از کس فراق تو و سوز اندرون، آتش درف کنم به همه رخت و پخت خویش. ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نموندی ز تخت خویش. که به وضوح و به طور مستقیم تکرار سخن خیام است که در کار جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. حافظ از او گرفته است و میگوید ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش. بله، این داستان هایی که ما خدمتتون میخوانیم از کتاب نظامی عروضی سمرقندی. هر شود که بعض اینها به لحاظ تاریخی بسیار اهمیت دارد و در جای دیگری نیامده است و بعض اینها هم به لحاظ تاریخی ضعیف است، اشتباه کرده نظامی. یعنی کتابی که در دست من هست به این قدری که ملازم فرمایید، بیشتر از تقریبا 80% اون توضیحات مرحوم علامه قزوینی است و هر خطاهای این کتاب که بله این سخنی که آقا میگوید اشتباه است، اما اهمیت کتاب رو کم نمی کند به جهت این که این 4 مقاله از آثار بسیار بزرگ زبان فارسی است به لحاظ متانت اسلوب و نحوه و نوع بیان. خب جلسه پیش داستانی خوندم خدمتتون از فردوسی. این اولین باریست در واقع که بعد از فردوسی یک نویسنده ایرانی آمده و مستقیما به او پرداخته. خطاهای منطقی بسیاری هست. این فرمایید من این بخش نخستین رو بخوانم خدمتتون، ببینید خطاهای منطقی چقدر دارد. استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاوین طوس بود، از دیهی که انده را باج خوانند یا پاج خوانند و از معرف تبران است. بزرگ دیهیست و از وی هزار مرد بیرون آید. فردوسی در اون دیه شوکتی تمام داد، چون که به دخل اون زیا از امثال خود بی‌نیاز بود. خب یک به آبادی بوده است این پاز یا پاش که فردوسی در این میگوید شوکتی تمام داشت، از دهاغون بود، هزار مرد از اونجا بیرون میامد و فردوسی به واسطه دخل اون زیا، یعنی ملک و ارز کنم چیزهای کشاورزی، از امثال خود بی‌نیاز بود. بسیار خوب. و از عقب یک دختر بیشتر نداشت و شاهنامه به نظم همین کرد و همه امیده اون بود که از سله اون کتاب جهاز اون دختر بسازد. 25 سال در اون کتاب مشغول شد. یک کمی قدم عقل داشته باشه فکر نمی کنی که اول اینکه مگر یک دختر چقدر جهاز لازم داره. تو که میگی که این آقا این مرد شوکتی تمام داشت و به دخل اون زیا از امثال خود بینه، مگر دختر بیچاره چقدر جهاز لازم داشت. دیگر این که چه کدام آدم صفی روی 25 سال نشسته و یک کار انجام میده برای دخترش، جایی که دختر که پیرزن میشه دنبال کارش میشه 80 سالش که فکر نمی کردن. هر افسانه میشنیدن از بشود که اینها رو وارد میکردن نقد استدلالی.

در گفتهای خود نمی‌کردن. شما ببینید این عبارت رو ببینید، می‌گوید که یک دختر از عقب بیشتر نداشت و شاهنامه به نزد همین کرد و همه امیده اون بود که از سله اون کتاب جهاز اون دختر بسازد. 25 سال در این کتاب مشغول شد. یعنی دختر بیچاره 25 سالش بوده بس به 50 سالگی صبر میکرد که پدرش کتاب تموم کنه و از سله اون کتاب بعد همه زندگیش هم بفروشد به عوض مخارج این کتاب که بعد یه پولی میگیرد. اینا گدا شده بودن. عرض کنم که هر کسی جهان رو از نگاه خودش میبینه. یعنی دنده که بنده میبینم برابر من نمیبینه، دنده که برابر من میبینه به سرم من نمیبینه. هر کنون ما دنیا رو به یک گونه نگاه میکنیم. در بحث دین به عنوان مثال و خدا، هر کسی یه گونه نگاه میکنه به خدا و دین و اینها. این است که اینو نمیشود استاندارد کرد و بر جامعه حاکم کرد. این که عرض میکنم حکومت دین باطل است و بدترین اتفاقی که ممکن است در جامعه بیفته حکومت دینی است، به جهت اینکه این رو نمیشود جز قوانین جامعه در آورد و بر همه حاکم کرد. این امر شخصی هر کسی رو می نگاه میکنه، هر کسی از زن خود رو یارم. باری حالا دقت بفرمایید و میگوید که مشغول شد که اون کتاب تمام کرد و الحق هیچ باقی نگذاشت. خیلی خوب، اینجا که نقل کرده و گفته سخن را به آسمان علیون برد، بسیار زیبا گفته، درست گفته، سخنشناس بوده این مرد نظامی. اما این مطلبی که در مقدمه آورد البته باطل است به جهت تناقضاتی که دارد. یعنی مغلطه تناقض در اینجا آشکار هست و هیچ گونه نشانهی اشارهی چیزی ما در کتاب شاهنامه نمی‌بینیم که فردوسی دختری داشته باشه که بخواد برش جهاز بسازه و کتاب رو به خاطر این کار. ببینید اینا چقدر کوتاه نظر شده بودن و عرض کنن که فکرشون ضعیف شده بود. در قرن ششم عرض کردم از قرن چهارم که ما رد شدیم به واسطه تسلط بیگانگان از این سو، دزدان مدینه از اون سو آمده بودن، قریب 300-400 سال گذشته بود. از این سو دزدان آسیای مرکزی آمدن و کار به ادبار رفت. در واقع در دوران قرن ششم که عصر نظامیست، آخرین بزرگان از سلاله بزرگان عقلی مثل ابن سینا زندگی میکردن، آخرینش خیام بوده و این داستان شعر وسیله گدایی شده بود از کنم نزد این بزرگان. اینها وقتی یک قصیده میگفت، غزلی میگفت، چیزی میگفت، میگفت پیش پادشاه سلاله انعام بسیار میگرفت. بعد مینشست میگفت که خود منی که یک قصیده گفتم اینا رو گرفتم، ببینید فردوسی چی واسه میگیره. همین یه داستان میساختن. خب از این هم میگذاریم. این تیکه که نوشته زیباست، در واقع تمجید درستی کرده، تعریف درستی کرده. و الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علیین برد و در عزوبت به ماء معین رسانید. و کدام طبع را قدرت اون باشد که سخن را بدین در رساند که او رسانیده است. در نامی که زال همین نویسد به سام نریمان به مازندران، در آن حال که با رودابه دختر شاه کابل پیوستگی خواست کرد، یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد. رزو باد بر سام نیرم درود خداوند شمشیر و کوپال و خود. چماننده چرمه هنگام گرد چراننده کرکس اندر نبرد فزاینده باد آوردگاه فشاننده خون ز ابر سیاه به مردی هنر در هنر ساخته سرش از هنر گردن افراخته. من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی‌بینم و در بسیاری از سخن عرب هم. چون فردوسی شاهنامه تمام کرد، نساخ او علی دیلم بود و راوی ابو دلف حی قتیبه که عامل طوس بود و به جای فردوسی عیادی داشت. نام این هر سه بگوید بلی نام از نامداران شهر علی دیلم و بودلف راست بر نیامد جز احسنتشان بهرم بکفتم در احسنتشان زهرم. حسین قتیبه است یا حید قتیبه است زازادگان که از من نخواهد سخن رایگان
میرم آگه از اصل و فرع خراج، همین قلتم در میان دواد. حق قتیبه عامل طوس بود و اینقدر او را واجب داشت و از خراج فرو نهاد، باجرم نام او تا به قیامت بماند. این داستان خراج که قدر شما عرض کردم، داستان مالیات، امروز هم دولت های بزرگ مبتنی بر خراج هست که زندگی میکنن. همین کشور آمریکا خراج میگیرد از مردم، یعنی آمده است گفته است آقا من هیچ نمیخوام، همه چیز مال شما، فقط این عرض کنم تشکیلات پستخانه مال من و ارتش، بقیه مال مردم هست. اما شما اگر مجرد بشید در آمریکا کار بکنید، در میارید که 4 ماه سال رو شما صبح میدارید تا شب زحمت بکشید خراج رو بدهید، انواع خراج میگیرن اینجا، مالیات، تکس. و بعد این مالیات ها در روزگار قدیم، در روزگار فرسون امپراتوری اشکانی و ساسانی و اینها به دربار پادشاه میمد، در اون خزانه پادشاهی، خزینه پادشاهی نگهداری میشد و صرف آبادی کشور میشد. حقوق اولیای امور داده میشد، حقوق ارتشیان، کارمندان دولت. و بعد اگر اتفاقی بدی میافتاد مثل این آفات طبیعی، برای جبران مافات اینها و کشور پیش میرفت به وسیله همین خراج. در واقع این صنعتگران و کشاورزان ایرانی چندین امپراتوری بزرگ رو پشتیبانی کرد و بارها به این امر بنده اشاره کردم و این بسیار اهمیت دارد که ما بدانیم علت فقیر شدن این منطقه و کم شدن جمعیت ایران این بود که این خراجی که میرسی به دربار پادشاه ایران میرفت، از دو سوی دزدان مدینه از یک سوی بردن، عرض میکنم قصرهای طلایی ساختن در بغداد، ابتدا در دمشق، ابتدا در مدینه بود، یعنی دزدی های مستقیم که سرقت بگیرد مدینه. این اصحاب کبار از طریق دزدی های البته اینها زندگی میکردن، بعد که منتقل شد به معاویه و اینها به صورت خراج، دزدی دیگه تمام شد به صورت خراج که اینم یک نوع دزدی به زور گرفته میشد، میبردن اینجا خراج میگرفتن. یعنی یک دبیرخانه بود، میگفتن خراسان 1,100,000 سکه، آذربایجان مثلا 1,000,000 نمیدونم 200,000 سکه، سیستان چنین، بار ابریشم چنین، هر کجا هم محصولی داشت نه بار میکردن به عوضی که خرج مملکت بشه و دینه میبودن اینجا میخورد عربا. 600 سال بعد هم که منتقل شد به هر شبت که به بغداد، این داستان مشهور رو خدمت شما عرض کردم که یک روزگاری بود که یکی از این از کنن فرزندان خالد برمکی عامل خراسان بود، عامل خراسان بود و چیزی نمیفرستاد زیاد پیش هارون و کسی دیگری رو فرستاد اونجا. و وقتی که گفتم که پیشکشی از خراسان آمده، مردم جمع کردن در یک میدانی، از کنن تاریخ بیهقی این رو آورده، خواجه ابوالفضل بیهقی، یه تاریخ تبریز از میخوام، و مأمون نشسته بود و برمکی در کنار دست او، و بعد شروع کردن به هدایای خراسان معرفی کردن. 1,000 اسب نمیدونم چی، چندین هزار غلام زرین کمر اونقدر آوردن که اینا تکبیر کردن از هیبت این همه اموالی که آورده بودن از خراسان. اینا نکات تاریخی است که باید توجه کنیم و ببینیم چه گذشت بر ما، ما که بودیم، اونا که بودن، به چه نامی ما رو بیچاره کردن، چرا ما این به این وضع افتادیم. اینا همه به طور مستقیم و غیر مستقیم در تاریخ ها هست. روی میکند هارون به برمکی که کجا بودن این اموال در روزگار پسر تو. برمکی میگه قربان، در روزگار پسر من این اموال متعلق صاحبانشان و در اختیار صاحبانشان بودن، در منازلشان. یعنی که اینها دزدیست. البته میگه سخت سخنی گفتی اینها، و دل هارون سیاه شد از اونجا. باری اینا میدزدیدن اموال ایرانیان بیچاره، میبردن دزدان مدینه میخوردن. ابتدا مستقیم دزدی بود، یعنی غنیمت جنگی بود، بعد هم خراج، و بعد هر شبت که در ابتدا که ایرانیان هیچ حقی نداشتن، بعد که عباسیان آمدن عوامل ایرانی نفوذ کردن، اینها خاندانهای ایرانی به خصوص نقاط دوردست مثل خراسان آمدن به حکومت‌های دست گرفتن که از خلیفه
خلعت میگرفتن و عرض کنم که حکم خلافت و امارت میگرفتن. خانواده های ایرانی یکی پس از دیگری پیدا شدن، مثل فرض کنین آل فریقون، آل محتاج، آل سامان، آل لیث که پیش از سامانیان بودن، اینا ایرانی بودن که ناگهان سوراخ زنبور بخش خراسان دزدان آسیای مرکزی سر کلشون پیدا شد، کودتا کردن اینا، اینا رو برای غلامی نکردی میابردن آسیای مرکزی ها رو، غلامان ترک و اینها کودتا کردن و یک امپراتوری در اون سو ساختن، محلش قزوین بود و از این سو می‌دزدیدن. یعنی ما در حقیقت قرار گرفتیم بین دو گروه دزدان بیابان، یکی اینها بودن در قزوین، یکی اینها بودن عرض کنن که دزدان مدینه در بغداد. از دو سو ثروت‌های مردم اینا به اینجا می‌رفت و این دهاغی که بزرگان

اون دیدم صاحبان ضیاع و عقار به قول قدما، یعنی صاحبان منازل بزرگ و عرض کنم که زمین کشاورزی اینها، رفته رفته بیچاره شدن. این باز زمینشون میفروختن، مالیات میدادن، بسیاری از اینا گریختن، زمین ها رو رها کردن. و همونطور که بسیاری توضیح در خدمتون، این واژه دهقان که به مفهوم رجال بزرگ مملکت بود، دهاقین، این صورت کشاورز ساری در آمده. میگیم دهقان یعنی کسی دیدیم دستش کارگری میکنه اینا. میگه فیروزه خوشحال بود که این عامل توس از این مالیات کم میگرفت و این خوشحالی رو استاد توسی نشون داده. میگم آگه از اصل و فرع خراج. این اصل و فرع اینا لغات فنیه از کنم کار باجگیری بوده و خراجگیری مالیات. همین قلط من در میان دواج، یعنی راحت هستم، استراحت میکنم، به زحمت نیستم از خراج. این داستان خراج مطلب خیلی مهم نیست. و بعد رفته رفته که اینها ادامه یافت و بعد مغلا آمادن که اصلا قناتا رو خراب کردن، اینها ثروت ایرانی کمتر و کمتر، جمعیتش کمتر، فقیرتر و بیچارتر شد تا از کنم که رسیدیم به روزگار قاجارها. باری بعد میگوید که عامل توس بود و اینقدر او را واجب داشت و از خراج فرو نهاد، لاجرم نام او تا قیامت بماند و پادشاهان همی خوانند. پس شاهنامه علی دیلم در 7 مجلد ندیش و فردوسی بودلفت را برگرفت و روی به حضرت نهاد به غزنین و به پایمردی خواجه بزرگ احمد حسن یا احمد حسن، احمد حسن کاتب عرضه کرد و قبول افتاد. و سلطان محمود از خواجه منت ها داشت، اما خواجه بزرگ منازعان داشت که پیوسته خاک تخلیط در قده جاه او همی ریختن، همی انداختن. محمود با اون جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم. گفتن 50,000 درم و این خود بسیار باشد که اون مردی رافضیست و معتزلی مذهب و این بیت بر اعتزال او دلیل کند که او گفت به بینندگان آفریننده را نبینی ورنجان به بیننده را. خدا فردوسی هم از شبت که این که از معتزلیان بوده، یعنی کارت عضویت معتزلیان رو در جیب داشته، این درست نیست. بنده گمان نمی کنه مردی خردمند بود فردوسی، فیلسوفی بزرگ بود و آمده است و فرموده است که به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان به بیننده را، یعنی خدا به چشم در نمیاد، شما نمیتونی ببینی. بسیاری بر این بودن که خدا رو میشود دید، مشبهه به خصوص خدا رو جسم تلقی میکردن. به اینها گفتن که این بر اعتزال او این بیت گواه هست، چون از اصول عقیدتی معتزله که اون بود که خدا رو نمیشود دید. حالا بعضی گفتن به خاطر این بیت حافظ که این جان عاریت که به حافظ سپردوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم رو بکنم. حافظ هم معتقد بوده است که خداوند تبارک و تعالی رو میشود دید. حالا از یک بیت نمیشود این قضاوت ها رو کرد به نظر من. باری خب، و بر رفض او این بیت ها دلیل است که او گفت. رفض همون رافضی که بنده خدمتتون میگم، یه توهین بود این داستان رافضی گری اینا. این بیت هم میکشتن، همین محمود از کنم رافضی میکشت. شیعیان یه عده قلیلی بودن از مردم ایران، شاید 5% هم شاید نمیرسیدن. کسی که رافضی بود نجس بود. اینها گفتن خیلی خوب، این ابیاتی هم که گفته است اینجا علی و ولی و اینها گواهی میکند بر رفض اون، که علی ابیات خدمت خوندن. و سلطان محمود مردی متعصب بود، در اون این تخلیق بگرفت و مسموع افتاد. در جمله 20,000 درم به فردوسی رسید. به غایت رنجور شد و به گرمابه رفت و برآمد فقاعی بخورد و اون سیمیان حمامی و فقاعی قصد فرمود. حالا داستان فقایی و فقایی اینها از شبت که شراب نزد مردم ایران یک چیز فوق‌العاده‌ای بود، از رسوم این مردم نوشیدن شراب بود که هنوزم ترک نکردن. شستند آزادگان شاد کام، گرفتند هر یک ضیاءالدین جام، به شادی یکی مجلس آراستند، نی و رود و
رامشگران خواستن. فرهنگ شاد و خوشی داشته فرهنگ ایران زمین. حالا دوزدان مدینه آمدن میگن که آقا شراب حرام است، هر کسی شرب مسکرات بکند 70-80 تازیانه میزنیم به او. کلا این که وقتی که مثلا نمیدونم ولید ابن فلان چیز کرد، پسر ابو طالب 80 تازیانه زد، از این صحبت ها نمیشد، نمیشد یک سر ترک کرد. اینا آمدن که چه کنیم. چند مشکل داشتن ایرانی، یکی زبان عربی بوده و این قرآن که به عربی بوده که خود نماز که مشکل بود، هنوز مردم ها نمیفهمن این چی میگن. و از این چهار از این فقهای بزرگ بیشترشون ایرانی بودن، مفسران بزرگ بیشترشون ایرانی بودن، من جمله هر شاید که ابو حنیفه که هر شاید که اهل افغانستان بود، در واقع زاده کابل بود، آمد بود آقا شراب اشکالی ندارد بخورید. یعنی در هندوستان دیدم حنفی ها میخوردن مشروب اینا، گفت آقا مگه شما مسلمان نیستید؟ آقا ما حنفی هستیم، حلال است. من تعجب کردم. و هم ابو حنیفه همون کسی است که قرآن به زبان پارسی کنید و نماز هم به زبان پارسی بخوانید. امام اعظم ابو حنیفه. حالا بنده دیدم شیعیان فحشان میدن به ابو حنیفه، اینا مرد بزرگی بود. این ابو حنیفه کسی بود که پای پرنسیپاش ایستاد و در زندان مرد. یعنی وقتی که منصور از او خواست که بیاد قاضی القضات بشود در بغداد، گفت من که عملی ظلم نخواهم شد، ابو حنیفه عملی ظلم نخواهد شد. وقتی رفتن سه نفر بودن به دوستانش در وقت کاندیدا بودن، گفت من که بلدم چی بگم دوستان، شما هر چی میخواهم به منصور، من قبول نمیکنم که قاضی القضات بشم عملی زد. گفت که ابو حنیفه میخوام تو عرض کنم که قاضی القضات بشم. گفت ای خلیفه یا امیرالمومنین، من اونجا من از موالی هستم، من پارسی هستم، این بزرگان عرب قضاوت من قبول نمی کنن، شما کسی دیگری پیدا کن. ابو منصور میگه که این بهانه درست نیست، بماند. شلاق میزنند و ابو حنیفه قبول نمیکنه که نش در زندان، این مرد بزرگ در زندان. مشهور است که ابو حنیفه 80,000 مسئله فقهی رو طرح کرده و حل کرده، جوابش رو داده. این ابو حنیفه همون کسی است که اساسا عرض شود که این اخبار دروغ رو نمیپذیره، حدیث قبول نداشت. جمعا مشهور از ابو حنیفه 17 حدیث رو قبول داشت و حکمی که صادر میکرد بر اساس عزم میکنم که قیاس بود و استحسان بود و رأی، یعنی عقل خودش که چه رأی بده. باری اینا مکاتب مختلف فقهیست، از اینجور مباحث درش هست. باری این آقا گفته بود که شراب میتونیم بخوریم، فقها درست میکردن اینا از مویز و از میشود که انگور و همچنین آبجو و میخوردن. میگوید که وقتی که گفت که 50,000 درم زیاد است و این نه رافضی است و فلانی حرفا، اینجا بازی تناقضی است. اگر این آقا رافضی است و مورد خشم سلطان، حالا چرا بسی کم بکنم؟ یه بسی هیچ بهش نمیدادم. دیگر اون که فردوسی هرگز به قزوین نرفت، یعنی ما هیچ نشانه نداریم، احتمال دارد که یک نسخه از کتابش رو برای محمود فرستاده باشد، اما فردوسی ما نشانه نداریم که به قزوین رفته باشد، این داستان اتفاق افتاده باشد. خب میگوید که 20,000 درم داد و فردوسی رفت به حمام و بیرون آمد و یک آبجو خبر کرد، خورد و سین بین حمامی و فقاهی تقسیم کرد. خب حالا اینجا بزرگواری فردوسی رو کرامتش که نشون میده اینجا. بله پس با سیاست محمود دانست، میدانست که این محمود بشنوه بر میخوره بهش. به شب از قزوین برفت و به حرا به دکان اسماعیل ورا پدر از دقی فرو آمد و 6 ماه در خانه او متواری بود تا طالبان محبوب به توس رسیدن و بازگشتن و چون فردوسی ایمن شد از هرار روی به توس نهاد و شاهنامه برگرفت و به طبرستان
شد به نزدیک سپهبد شهریار که از آل باوند در تبرستان پادشاه او بود و اون خاندانی است بزرگ، نسبت ایشون به یزدگرد شهریار پیوندد. پس محمود را هجر در دیباچه بیتی صد و بر شهریار خواند و گفت: من این کتاب را از نام محمود با نام تو خواهم کردن، که این کتاب همه اخبار و آثار جدان توست. شهریار او را بنواخت و نیکویی‌ها فرمود و گفت: یا استاد، محمود را برم داشتم و کتاب تو را به شرطی عرضه نکردم و تو را تخلیف کردم و دیگر تو مرد شیعی و هر که تولا به خاندان پیامبر کند او را دنیاوی به هیچ کاری نرود، که ایشان را خود نرفته است. محمود خداوندگار من است، که شاهنامه به نام او رها کن و هجر به او به من ده تا بشویم و تو را اندک چیزی دهم. محمود خود تو را خواند و رضای تو طلبد و رنج چنین کتاب ضایع نماند. و دیگر روز 100,000 درم فرستاد و گفت: هر بیتی به 1,000 درم خریدم، اون 100 بیت به من ده و با محمود دل خوش کن. فردوسی این بیت ها بفرستاد، بفرمود تا بشستند. فردوسی نیز سواد بشست و اون حج مندرس گشت و از این جمله این 6 بیت بماند. که این هم خودش البته یک افسانه شیرینی نیست، ما هیچ نشانی در دست نداریم که چنین اتفاقی افتاده باشد. عرض میکنم خدمتتون که یک گرفتاری عمده ای ما داریم بر سر همین داستان های مذهب و دین و حکومت و گرفتاری هاش و اینها، و اینکه جامعه به قول امروزی ها رادیکالیزه شده است. بعض اوقات ما به گمراهی افتیم در ارتباط با این قضایی، فراموش میکنیم که درد ما آزادی است و اعمال رفتاری انجام میدهیم که با اصول آزادی مغایرت دارد. از جمله اینکه شاکی هستیم که چرا این تفسی نمیدونم سفره میاندازد. آقا خب سفره بیاندازد به ما چرا، به شما چرا ربطی داره سفره میاندازد؟ یا این که نمیدونم در مسجد نمیدونم مسجد ساختن و به مسجد میروند از روی داستان ها. این صحیح هست که جمهوری اسلامی نه برای گسترش معنویت و دین، برای این که عوامل نفوذی به قدر کافی به دست بیاورد در این کشورهای مختلف مسلح و مسجد اینها میسازد. اما عرض میکنم ذات خود ساختن مسجد، اگر گروهی مؤمنین هستن میخوان مسجد داشته باشن، چه اشکالی دارد که حالا با خود مخالفت کنیم که آقای مسجدی هم ساختن خود بسازن؟ گرفتاری ما عرض کنم استبداد هست و استبداد دینی. این که من نشستم خدمت شما نقد دین میکنیم برای این است که نشان بدهیم که پایه های عقلی این حکومت سست است، مبتنی بر چیزی نیست. حالا این به اون دلیل نیست که حالا ادیان دیگر بهتر هستن، نه، اونا هم که در حکومت باشن از این ممکن است بدتر باشن، یه چیز در همین حدود. این است که دوستم زنگ زده بودم که آقا شما گفتید 4 قد نمیدونم چی، البته با اندکی کرشمه هم گفتم اینا، موضوع 4 قد عزیزم و لباس امر شخصی است، این به دولت ربطی ندارد که معلوم بکند که شما چه لباسی بپوشید یا نپوشید. هر کس آزاد است هر لباسی میخواد بپوشد، تا اینجایی که به این متانت جامعه زیانی نخورد. در این آمریکا شما نمیتوانید مثلا لخت ببرید. به این که حالا بنده در هندوستان آدم های لخت دیدم، در بازار دیدم یک مردی با ریش بلند لخت اوریان دستش به کمر زده بود، از این مغازه به این مغازه نگاه میکرد، این داری که هیچ مطلبی نیست. و عجب اون که این مردم واقعا فهمیده بزرگوار هندوستان هیچ کس به این نگاهی نمیکرد که آقا این آقا داره کار اشتباه میکنه یا این که این چه وضعی سامده تو بازار. نه، مثل آدم عادی میچرخید و میگشت برای خودش. و یکی از رؤسای عرض کنم که این فرقه جین رو هم بنده دیدم که کاملا اوریان بود و راه میدفت در خیابان، نده خانه هم پسرش بود، داستانشون کپتون گفتم که اینا چه میکردن. اینها اینا امور شخصی است، احوال شخصی است. ما نمیتوانیم از یک سو آزادی خواه باشیم، از یک سو با اصول آزادی که مذهب هست، دین هست، نوع لباس هست مخالف باشیم. نمیشه، داستان چنین نیست، این خطاست. این که حالا جمهوری اسلامی چون چنین میکند ما این در مقابل او چنین بکنیم، بعض اوقات فراموش میکنیم که ما داریم اصول آزادی رو زیر پا میذاریم.
واسه مردم آزاد باشن، هر کی میخواد خانقاه بسازه، هر کی میخواد حضیرت القدس بسازه، هر کی میخواد کنیسه بسازه، هر کی میخواد نمیدونم کلیسا بسازه، اینها اگر که با سیاست دولت توأم نباشد، یعنی دولتی نباشد، اشکالی ندارد. اشکال در اینجاست که دولتی هستن. دولتی بودن دین هست که مشکل ماست. خب اجازه بدید برم سر داستان. خب بعد میگوید که خب عرض میکنم که بله من آقامز کردم. میگوید که شهریار گفت آقا محمود ارباب منه و این صد بیتی که تو گفتی حج گفتی بده من و صد هزار درهم و دینار فرستاد، اما این شش بیتش باقی بود. بله بله پرستار زاد پرستار زاده نیاد به کار وگر چند اینجا انجا شدیم. مرا غمز کردن کن پرسخن به مهر نبی و علی شد که هم اگر مهرشان من حکایت کنم چون محمود را صد حمایت کنم. پرستار زاده پرستار زاده نیاد به کار وگر چند باشد پدر شهریار از این در سخن چند دانم همی چو دریا کرانی ندانم همی به نیکی نبود شاه را دستگاه وگر من مرا برنشان دیبگاه چون در تبارش بزرگی نبود نیارست نام بزرگان شد. که البته نظامی در اینجا هم دچار اشتباه شده، یعنی ابیاتی از متن برداشته گمان کرده است که اینها جزء حج نامند، در حالی که چنین نیست. اون پنج شیش بیتی که از کنن نفی سلطان محمود هست اینها نیست، یکی از این بیت ها مربوطه است. درختی که تلخ است و ایرا و سرش، این ابیات است مقصود نظامی بوده و به خطا رفته. درختی که تلخ است و ایرا و سرش گرش بر نشانی به باغ بهش و از جوی خلدش به هنگام آب به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب سرانجام گوهر به کار آورد همون نیوه تلخ بار آورد. چند در تبارش بزرگی نبود نیارست نام بزرگان شنو. بقیه از متن هست این نظامی برداشته، این علی النبی رو برداشته گوشه جزء حجویات، در حالی که این نیست. اون ابیاتی که آورد پنج شیش بیت هست که البته شعرهای دیگر آمدن از کنن یه چیزای سستی گفتن و بستن به فردوسی که چنین نیست. در واقع اون ابیاتی که مربوط به فردوسی است و از قلم اوست و میشه بعد اصالت اونها رو تایید کرد همین پنج شیش بیتی بود که خدمتتون خوندم. بگذارید بعد میگوید الحق نیکو خدمتی کرد شهریار مر محمود را و محمود از اون منت ها داشت. در سنه اربع عشر و خمسمه، یه اربع عشر و خمسمه یعنی 514 بله به نشابور رسیدم از امیر معزی که او گفت از امیر عبدالرزاق شنیدم به توس که او گفت وقتی محمود به هندوستان بود و از اینجا بازگشته و روی به غزنین نهاده مگر در راه او متمردی بود و حصاری استوار داشت و دیگر روز محمود را منزل بر در حصار او بود. پیش او رسولی بفرستاد که فردا باید که پیش او و خدمت بیاری و بارگاه ما را خدمت کنی و تشریف بپوشی و بازگردی. دیگر روز محمود برنشست و خواجه بزرگ و دست راست او همین ران. خواجه بزرگ منظور خواجه احمد حسن میمندی است، همین ران که فرستاده بازگشته و پیش سلطان همین آمد. سلطان با خواجه گفت چه جواب داده باشد؟ خواجه این بیت فردوسی برخان: اگر جز به کام من آید جواب من و گرز و میدان و افراسیاب. محمود گفت این بیت کراست که مردی از او همیز آید. خب از داستان خیلی ساده است. نظامی گفت من از امیر معزی شنیدم. امیر معزی شاعر معروف دربار سنجر، که البته سنجر او رو پدر میگفت و بالای دست خود نشان، و این معزی شاعر خوبی بود اما یک سر گم بود در فهم موضوع اساطیر ملی و اهمیت داستان پهلوانی. این معزی گیج بود نمیفهمه چیزی، اما شاعر خوبی بود و سنجر او رو به عوض پدر میخوان و یک روز هم داشت تمرین تیراندازی میکرد مثل امروز که ما رفتیم منتها با اسلحه مختلف و تیر انداخت به سینه بیچاره معزی خورد و افتاد و مریض شد و تیر کشیدن بیرون و
بر اثر همون زخم تیر سنجر این موذی مرد. یه شعر زیبایی هم گفته: پوشیده نیست حادثه تیر شهریار، و روزگار تیره که بر من گذشت پار. باری میگه از عرب موذی شنیدم که چنین داستانی اتفاق افتاد که محمود از هندوستان باز میگشت، بر سر راهی متمردی بود، گفت بیا و تسلیم ما شو و خدمتی کن و خلعت بپوش و برو. و به خارجی گفت اگر نیاید چه؟ گفت اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. محمود گفت این بیت کراست که از اون مردی همین زاید، یعنی از کنم فردوسی. گفت بیچاره ابوالقاسم فردوسی راست که 25 سال رنج برد و چنین کتابی تمام کرد و هیچ ثمر ندید. محمود گفت سر کردی که مرا از اون یاد آوردی که من از اون پشیمون شدم. اون آزاد مرد از من محروم ماند، به غزنین مرا یاد ده تا او را چیزی فرستم. خواجه چون به غزنین آمد بر محمود یاد کرد. سلطان گفت 60,000 دینار ابوالقاسم فردوسی را بفرمایید تا به نیل دهند و با شطر سلطانی به توس برند و از او عذر خواهند. خواجه سالها بود تا در این بند بود تا آخر اون کار را چون زر بساخت و اشتر گسیل کرد و اون نیل به سلامت به شهر تبران رسید. از دروازه رودبار اشتردر می شد و جنازه فردوسی به دروازه رزان بیرون همی بردن. و در این حال مذکری بود، یعنی یک آخوندی بود، مذکر یعنی آخوند، خلاصه مطلب، مذکری بود در تبران تعصب کرد و گفت من رها نکنم تا جنازه او در گورستان مسلمانان برم، که او رافضی بود. هرچند مردمان بگفتن با اون دانشمند در نگرفت. در این دروازه باقی بود، ملک فردوسی او را در اون باغ دفن کردند، امروز هم در اونجاست و من در سنه عشر و خمسمه اون خاک را زیارت کردم. گویان از فردوسی دختر منسخ بزرگوار صلت سلطان خواستن که بدو سپارن، قبول نکرد و گفت بدون محتاج نیستم. صاحب برید به حضرت بنوشت و بر سلطان عرضه کردن، مثال داد که اون دانشمند از تبران برود بدون فضولی که کرده است و خانمان بگذارد و اون مال به خواجه ابوبکر اظهار میدهم تا رباط چاهه که بر سر شاه نشابور مرد است امارت کند. چون مثال به توس رسید فرمان را امتثال نمودند و امارت رباط چاهه از اون مال است. این داستانی ساخته این حضرت نظامی گنجوی، رخش نظامی عروضی، که مربوط به این است که میگوید گفت سر کردی که مرا به خاطر آوردی، به غزنین که رسیدی مرا یاد ده، یعنی به خاطر من بیا تا او را چیز دهم. و بعد این داستانی 60,000 تا و فرستادنش به توس و این که در همون روز جنازه فردوسی رو از دروازه دیگر بیرون می بردن و می گوید مذکری بود که به من نگذارم که جسد این مرد در گورستان مسلمانان خاک بکنن. یعنی اینکه آخوندها از روز اول با این استاد ما مخالفت داشتن، همچنین که امروز. من شرط می بندم هر چه شما بفرمایید که در منزل هیچ آخوندی شاهنامه نیست، محال هست چنین چیزی. و اگر در مجلس خصوصی با این آخوندها صحبت کنیم، بگن این ملعون ذاکر گبرکان بوده، کافر بوده، به جهت اینکه از روز نخستین که دزدان مدینه آمدن، این دزدان مدینه با کلیت این فرهنگ ایران باستان مخالف بودن. اینها بر این بودن که اینها گبر بودن و کافر بودن و نجس بودن و در قی و زلال قطور بودن و ما آمدیم اینها رو به نور اسلام منور کردیم و فردوسی و شاهنامه هم بزرگترین نماینده اون فرهنگ و اون بزرگی ها و اون عرض میکنن که فرزانگی هاست. چون هیچ آخوندی دیدید که سر منبر مثلا یک عرض کنن که استشهادی بکند از شاهنامه، بیتی بخواند و اینها؟ فکر میکنم این آقای خاتمی تنها کسی بود از آخوندها که اون هم یه بیتی کلیشه کرد از داستان رستم اسفندیار که همه بچه های کودکستان می دانند. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار و یا باره رستم جنگجوی
به ایوان نهد بی خداوند روی. اظهار فضل کردیم. آقای خاتمی تنها آخوند بود که بنده دیدم. آخوندها عرض کنم به مثنوی و حافظ از سعدی اینها حبیتی به آواز میخوانند که دل خانمها هم خوش کنند در ضمن، به خصوص اونایی که خوش آواز هستند یک کرشمی هم سر منبر دارند، اهل فن میدانند منظورم چیست. حافظ میگوید که این دعویم تمام که با دلبران شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. این ناز و کرشمه آخوندها رو ما هم دیدیم. بله میگفتم این آخوندی قش میکرد میفتاد به خانمها، بخش خانمها از این طرف منبر بودن آخوند چرا نمیفتی اون طرف. باری گوی مذکر گفت من نمیگذارم و میگوید در ملک فردوسی خاک سپردن در منزل شخصیش و من این خاک رو زیارت کردم و هر شبت که متاسفانه در فردوسی نه مقبره‌ای بود نه چیزی، در حالی که همه گدایان عرب و دزدان مدینه که به اینجا آمدن گنبد بارگاه و اینها و سایر دزدان گدایان که در خاک ایران نبودن از طلای ملت ایران گنبت های ترا ساختن، بزرگترین شهروند ایران زنده کن عجم عرض کنم گورش گمنام بوده اینها در منزل شخصیش تا روزگار رضاشا که این ملت نفسی کشیده بود به خاطر مشروطه و عرض کنم اندکی به خودشناسی رسیده بود و این مباحث مربوط ملیت و قومیت و اینها داغ بوده. اینها یه عده دانشمند دور رضاشا بودن مثل مصطفی الممالک و مشیر دوله و ملک شعرها و اینها گفتن آقا این مایه

هستی مقبره چیزی برای فردوسی گوبری ببینید کجاست. و قوام سلطنه، احمد قوام نخستین کس است که در روزگاری که در اونجا والی بود رفت در منطقه توس، شروع به گشت و گذار کرد و یک بار داستانشو گفتم که چه کرد این مرد اونجا اساسنان میگشت و هر صورت که یک انگشتر ویلیان خیلی درشت هم میگفتن در دست والی بود. ناگهان یک روزنامه‌نگار خراسانی بلند بیتی سروده بود و خواند به حکیم ها به پاخیز کین احمد است نه محمود که از وی روانت بد است. و قوام این انگشتر زیرمت رو انعام کرد به این روزنامه‌نگار و بعد مرحوم فروغی هم رفتن و محل امروزین مقبره فردوسی رو به عنوان جایگاهی که فردوسی در اون به خاک رفته معلوم کردن و این مقبره که هست در روزگار ساخته شد در روزگار رضا شاه و عرض کنم که در سال 1313 اگر خطا نکنم یک دعوتی هم دولت ایران کرد از ایران شناسان که آمدن در اونجا سخنرانی کردن. مرحوم رضا شاه یک سخنرانی خیلی خوبی اونجا کرد سر قبر فردوسی. بله این داستانی که شنیدید یک سر افسانه بود، هیچ چیز این حقیقت نداشت. توضیحاتی هم که علامه قزوینی داده در این کتاب هست، کسانی که علاقه من به مطالب هستن میتوانند رجوع کنند به این کتاب، چهار مقاله تعریف احمد ابن احمد نظامی عروضی سمرقندی به سعی و احتمام محمد ابن عبدالوهاب قزوینی. عرض کردم چهار مقاله کتاب کوچکی است، این همه توضیحات مرحوم قزوینی است در باب نوشته های نظامی. وقت ما هم در اینجا البته به پایان رسید. هموطنان گرامی، در روز دوشنبه حضور شما خواهم بود و موضوع مغالطات. با سپاس از وطن عزیز و همه شما که حوصله حضر بدید و به برنامه نگاه کردید، تا برنامه دیگر شما رو خداوند بزرگ مهربان ایران زمین می سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه بسیار بسیار متفاوت، امروز در حقیقت 14 مرداده، یه روز دوست داشتنی، یه روز خوب، پنجم ماه آگست. 14 مرداد روز قیام مردم بر علیه تاریکی، تباهی و یک زایش نو مشروطیت، وادار کردن حاکمان به تبعیت از قانون. هیچ کس بالاتر از قانون نیست. این نسیمی است که در اون دوران در سراسر جهان در پی دو انقلاب آمریکا و فرانسه یا فرانسه و آمریکا در جهان منتشر میشه. وقتی این نسیم به ایران میرسه، در ایران هم یک تحول بزرگ ایجاد میکنه و مشروطیت آغاز میشه. و بعد در پی مشروطیت ما میبینیم که یک در حقیقت رضاشاهی پیدا میشه. باید بگیم که رضاشاه فرزند مشروطه است. نگاه کنید به پیرامونیانش، نگاه کنین به کارهایی که در طی اون دوران 16 ساله که کمتر از 16 سالم هست، بالاخره آخر ماجرا به اشغال و حکم تبعید رسید و مشروطه که یک در حقیقت کار پسندیده بود که پدران ما انجام دادن، پدر بزرگان ما در حقیقت انجام دادن، 120 سال میگذره دیگه، 1906 تا 26، 120 سال گذشت. اما متاسفانه در دوران محمد، در دوران رضا شاهی تلاش بر قاجار زدایی بود، در دوران محمد رضا شاه تلاش بر رضا شاه زدایی بود و اون طیف رو بیرون گذاشتن و یه طیف جوان رو وارد کردن. کار بس نیکو و پسندیده بود. نگاه میکنیم ببینی از دوره ای که منصور میاد، کوتاه ترور میشه، هویدا میاد، 13 سال هویدا. ببین در اون 13 سال چه قد کار بنیادی و زیربنایی صورت گرفت. دانشگاه و مدرسه اینان همه در اون دورانه. اما مشروطه و اون بنیانهای مشروطه، یعنی همه در برابر قانون برابرن، زیر پا گذاشته میشه و بعد میبینی که مشروع خواهان، کسانی که در اون دوران در تقابل با، اصلا میگه کلمه قبیح آزادی، یعنی جزء اعمال زشت اگه بگی آزادی، اون گروه امروز بر ایران حاکم. و این فضاحتی است که داریم میبینیم. یه بازی هم راه انداختن به عنوان اربعین که در تقابل باشه با مراسم حج. اونا حج دارن، ما هم اربعین داریم دیگه، ما هم همطوری هستیم. و این فضاحتی است که در امروز جهان باهاش روبروست. برای همین هر هفته این ساعت خوشحالم که میرم پیش دوست بسیار عزیز و قدیمی خودم و دوست خوب همه شما آلبرت نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش و فرجه‌ای که به ما میده. آقا سلام میکنم، ممنونم که هستی.
2: با درود به شما و یکایک دوستداران و طرفداران این برنامه، این تلویزیون، شما و یکایک عزیزانی که وقت میذارن و این برنامه رو میبینن. شما من نمیخواستم راجع به این مسئله صحبت بکنم، ولی خب این
1: امروز 14 مرداد دیگه بعد از جوی
2: نه من یه جایی رو میخواستم وارد در همین رابطه، ولی میخواستم ربط بدم اینو با آمریکا به خاطر دیشب که در میشیگان این
1: چه اتفاقی.
2: برای که شما یه نکته رو در اینجا گفتید که بله 120 سال از انقلاب مشروطه 56 داره میگذره و ما در این 120 سال حداقل من میتونم بگم در زمان شاه فقید و سلطنت پهلوی به طور کلی پیشرفت های بسیار بسیار قابل توجهی شد، ولی خب این 47 سال رو داریم میبینیم که چه اتفاقاتی افتاده. دلیلی که من یاد این مسئله انداختین اینه که شما دو تا جمله رو گفتید قاجارزدائی و رضاشاه‌زدائی. من البته نمیدونم که چرا رضاشاه‌زدائی ولی انجام شده، ولی همون گروه هایی که در اون زمان، همون گروه هایی که نذاشتند انقلاب مشروطه به ثمر برسه، از نقطه نظر من چپی ها و ملاها، همون دو گروه امروز هم یعنی در 47 سال پیشون دخالت رو کردن و با هم متحد شدن و دیدیم که چه زایعه ای بار اومده و امروز هم حتی بعد از 47 سال ما هنوز گیرودار هستیم. حالا تنگه هرمز، مسائل اتمی، مسئله محاصره اقتصادی ایران، مسئله تحریمات و و و و میبینیم که
1: بازی ترامپ.
2: بله خود حالا قدرت بالاخره نظامی دنیاست. ولی آقای بهبهانی اجازه بدین من این مسئله رو اینطوری ربط بدم به هم دیگه. امروز در آمریکا، چون شما کلمه دیگر که گفتین مسئله قانونه، چیزی بالاتر از قانون نیست، این در آمریکا ثبت شده. یعنی کسی اگر اینجا دموکرات ها برن جمهوری خواها بیاد، یا جمهوری خواها برن، همینا که حالا خودشون رو میگن دموکرات سوشال اف امریکا، یا چپی هایی که خودشون رو پروگرسیو در آمریکا صدا میزنن، بیانم سر کار، قوانین اساسی آمریکا عوض نمیشه. میتونن عوض بکنن، باید برن رأی بیارن و مراحل به خصوص رو دنبال بکنن. امروز هم در آمریکا گروه های چپ با گروه های اسلامی ملحق شدن و دارن میخوان برنامه رو در آمریکا پیاده بکنن به عنوان سوشالیسم و تغییرات در سیاست کلی آمریکا قرار بدن. خب اگر تونستن رأی بیارن برن اون تغییرات رو انجام بدن. دیشب در ایالت میشیگان، ممدانی میشیگان، اینطوری میخوام ممدانی میشیگان به نام السیاد که ایشون در آمریکا به دنیا اومدن، پدر و مادرشون مصری هستن، از مصر مهاجرت کردن اینجا، ایشون اومدن در انتخابات اون چیزی که به عنوان پرایمری میگیم، یعنی قبل از انتخابات اصلی، برای صندلی سنای آمریکا با یک خانم دموکرات دیگری که در واقع از جبهه
1: درون حزبی دیگه، انتخابات درون حزبی که از حزب یکی بیاد بالا.
2: اینا اومدن و این خانم شکست خوردن و آقای السیاد پیروز شدن. یعنی آقای السیاد به عنوان نماینده حزب دموکرات برای صندلی سنای آمریکا در نوامبر با رقیب جمهوری خواه خودش میره مقابله میکنه. این آقای السیاد حالا به عبارتی میگه دکتر هست، ولی در جز آمریکا ندیدن که ایشون پرکتیس بکنه، ولی مثل این که دکتر هست ولی فیزیشن نیست، یعنی پرکتیس نمیکنه. ایشون خودش رو به عنوان اون سوشالیست دموکرات ها حساب نمی کنه، ولی کسانی مثل آقای برنی سندرز، خانم اوایسی و بقیه از ایشون پشتیبانی می کنن. و اگر انتخاب بشه که من بعید می بینم، اولین سناتور مسلمان ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ 250 ساله آمریکا خواهد بود. دلیلی که من اینو رب دادم به مسئله ایران، به مسئله انقلاب مشروطه، به مسئله 120 سال تلاش برای رسیدن به یک سیستم دموکراتیک که بتونه حق مردم رو در واقع اونجا تثبیت بکنه، اینه که آقای السیاد ایشون با یکی از دوستان دیگرشون وقتی که خامنه ای کشته شد اومدند گفتند که ما هم در اینجا داغ داریم. این آقای السیاد شیعه هم نیستن و سنی هم. برای همینه که من اسم ایشون رو گذاشتم ممدانی دیترویت.

0: یعنی برای من در اینجا وقتی به شما میگم که چپ با اسلامی ها در یک جا در آمریکا دارن جمع میشن که آمریکا رو هم عوض بکنن، همون بلایی رو که در 1906 به بعد به سر ایران در آوردند و در سال 1357-1979 تکرار شد و همونطوری که ایران رو به عقب برگردوندن، اونها قصدشون هم همینه. آقای ممدانی و آقای السیاد چیزی رو که میخوان اینه که میخوان در یک سیستم کپیتالیست دنیا مثل آمریکا بیان یک سیستم سوشالیست پیاده بکنن. این کار عملی نخواهد شد. آقای ممدانی در نیویورک رد خواهد شد. آقای ممدانی داره ثروتمندان و اونهایی که خونه های بالای 1 میلیون یا 5 میلیون اگر خونه دومشون باشه دارن از اونجا میخوان مالیات بیشتری رو بگیرن. ایالت کالیفرنیا همین بلا رو داره یه جورایی داره بند میاره اینجا. شما به وضع اسفناک این ایالت نگاه بکنید که چه داره میگذره. فراموش کنید که اگر میاید در محله های ثروتمند ماشین های بنتلی و رویس رویس و فراری ها پرواز میکنن و این ونوبر میرن، اون تصویر حقیقی این ایالت نیست. بنابراین من فکر میکنم که متاسفانه این گروه چپ و اسلامی ها ملحق شدنشون تنها چیزی که مقابل اینها ایستاده قوانین ایالات متحده آمریکاست و حق و حقوق و یعنی تضمین کردن حق و حقوق هر شهروند آمریکایی با هر مذهب، با هر ایدئولوژی و با هر دیدگاهیه. اون چیزیه که ما در ایران نداریم. اون چیزیه که ما باید در ایران براش کار بکنیم و اون چیزیه که من اطمینان دارم ما در ایران به اون خواهیم رسید. و این رو میدونم که این دیدگاه چپی ها در آمریکا، چون قبلا هم اینا اومدن سر کار، قبلا هم اینا سعی کردن این برنامه رو پیاده بکنن، عملی نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این گروه چپی ها با مذهبی ها امروز از همدیگه دارن استفاده میکنن، یعنی چپی ها اسلامی ها رو میخوان برای اینکه بتونن آمریکا رو عوض بکنن و اسلامی ها هم چپی ها رو میخوان برای اینکه بتونن به قدرت برسن،
1: دنیا رو عوض کنن.
0: خب اروپا که عوض،
1: اسلامی ها میخوان دنیا رو عوض کنن.
0: اروپا عوض نشده به بانی نظر شما؟ نظر من که اروپا عوض شده. امروز شما نگاه بکنید در کشور انگلستان، شما نگاه کنید در فرانسه، همین
1: خب در مقابل این اتفاقی که داره میفته، ما یه صحنه دیگر هم توی مقابل خودمون داریم و اون اسرائیل و وضعیت خود این ام القرا، خود نظام اسلامی که در حقیقت بنیاد این ماجرا رو میتونیم بگیم خمینی ایجاد کرد. یعنی خمینی مردی که چهره جهان رو تغییر داد، این لقب خمینیه دیگه، مردی که چهره جهان رو تغییر داد. شما داری الان اونا رو داری برای ما تعریف میکنی. خب ولی از 7 اکتبر با اتفاقی که افتاد، حالا یواش یواش دارن میگن که نه این گروه ها، من یه مطلبی رو دیدم در بی بی سی که میگه که این گروه های نیابتی که شما بهشون میگه نیابتی، اینا شبکه هستن و اونجوری نیست که مثلا هرمی باشه از بالا ایران فرمان بده اونا اجرا کنن، و حماس سر خود این کار کرده و میخوان یه جوری اینو از زیر این داستان فراری بدن. اما اسرائیل اعلام کرد به صراحت فرقی نمیکنه که نتانیاهو باشه، بنت باشه، هر کی بیاد، یه پالیسی داره و اونی که گفت چهره خاورمیانه تغییر خواهد، چهره خاورمیانه تغییر کنه چهره جهان تغییر خواهد کرد. اونا دارن مشغولن، اونا تمام حماس رو نابود کردن، چیزی از حماس باقی نمونده، در حزب الله در جنوب لبنان داره میکوبه. آمریکا گیر یه آدمی افتاده که فقط داره داستان پول رو حساب میکنه، چقدر به کی فروختم، چقدر اکی طلب دارم، و تو این فاصله خب میگه 2 میلیارد دلار به ثروت شخصیش اضافه شده، در حالی که رئیس جمهورهای پیشین چنین اتفاقی نمیافتاد. همه اول سرمایهشون رو معین میکردن، تعریف میکردن، بعد میذاشتنش توی تراستی، میرفتن بهش نگاه هم حق نداشتن بکنن. اما این آقا اصلا همه رو به هم زد و توی چاله ای همه رو فرو کرده که بیرون اومدنش فقط به دست خودش انجام میشه.

0: تو فهم میکنیم میتونه این کار بکنه یا همچنان مذبذبه؟
1: از چه چاله بیرون بیاد؟ از
0: همین چاله ای که الان توش گیر کرده. مگه نگفت دوشنبه تنگه باز میشه؟
1: آه در رابطه با اتفاقی.
0: آره دیگه، آقای ترامپ و ماجرا. بریم سر دو سر شاکر.
1: ثروت ایشون رو من زمان دیگه صحبت میکنم. بله ایشون کاری که نکردن قرار دادن دارایی خودشون در اون چیزی که ما به عنوان blind trust یعنی در واقع اون تراست مخفی، درست میفرمایین اینو. ولی خب ایشون فکر میکنم دیدگاه متفاوتی رو دارن و همیشه تغییرات در آمریکا به نظر من قابل قبوله. اما در رابطه با سوالی که دارین میکنین که ایشون چاله که درست کرد،
0: چاله است دیگه، این تنگه باز بود، مشکلی نداشت.
1: بله.
0: بعدم تحلیلگرا بهش گفتن که آقا این داستان اینجوریه، دیدی که چقدر نظامی ها اخراج شدن یا بازنشسته شدن، هرچی اسمش هست.
1: سر مسئله تنگه نبود آقای ببانی که نظامی ها رو اخراج کردن. نظامی ها اخراج شدن برای اینکه اونا حاضر نبودن دستوراتی رو که این رئیس جمهور داره میده، یعنی میخواستن دیدگاه با تجربه خودشون رو در سیستم پنتاگون توضیح بدن. اجازه بده من اینطوری شروع بکنم. ببینید آیا سوال اینه که آیا پرزیدنت ترامپ امروز در تله افتاده، در تله جمهوری اسلامی افتاده؟ از نقطه نظر من خیر. من توضیح میدم این مسئله رو. اون استراتژی بن‌بستی که جمهوری اسلامی درست کرده و این داستانی که حالا دارن با عمان صحبت میکنن، میگن ما نمیخوایم با آمریکا صحبت بکنیم، هر لحظه که آقای پرزیدنت ترامپ میاد میگه ما با ایرانیا داریم صحبت میکنیم، امروز و فردا قرارداد می‌نویسیم، جمهوری اسلامی میاد قالی رو از زیر پای ترامپ میکشه. برای چی؟ من خیلی ساده دارم این مسئله رو میگم. برای اینکه
0: خیلی میخواد
1: ترامپ رو کنف بکنه. چرا؟ برای اینکه اینا آقا رهبر جمهوری اسلامی رو کشتند، سید علی خامنه ای رو کشتن، اینها 20 نفر از سران سپاه که از 18 سالگی 19 سالگی 20 سالگی با همین سید علی خامنه ای بزرگ شده بودن، اینا اخت پیدا کرده بودن با هم دیگه، به مقامات رسیدن، آقا کشتن بدون دستور و تایید ایالات متحده آمریکا. اسرائیل این کارو نمیتونست انجام بده. بنابراین این مسئله انتقام در اینجا وجود داره و این چیزیه که امروز جمهوری اسلامی رو کور کرده. باید به اتفاقات داخل نگاه بکنید. شما امروز جمهوری اسلامی خودش رو آماده جنگ با آمریکا کرده، حالا این جنگ آخرالزمانی هر چی میخوان اسمش رو بذارین من اهمیتی به اون نمیدم. ولی دو تا من فکر میکنم مسئله متفاوته. این جنگ برای جمهوری اسلامی یک جنگ تهدیدی، یک جنگ موجودیتیه، اما این جنگ برای ایالات متحده آمریکا جنگ موجودیتی نیست. آمریکا میتونه به راحتی از این جنگ بیاد کنار. حالا با داستانی که عوض شده، یعنی پرده دوربین ها روی داستان اتمی ایران بود، امروز شده مسئله تنگه هرمز. آقای ببانی جمهوری اسلامی نمیتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره. امروز
0: باب المندب هم آخه همین داستان الان.
1: بله خب باب المندب هم
0: یعنی میخوان اقتصاد جهان رو به گرو بگیرن.
1: خب نمیتونه.
0: خب کردن که فعلا که.
1: آره ببینید چرا نفت 75 دلار رنگ کردن. ببین ما باید شواهد رو زمین رو نگاه کنیم. ما نمیتونیم از احساسات حرفی یا روزنامه به بچه‌ای که میان صحبت میکنن در جمهوری اسلامی یا مزخرفاتی که از رادیو تلویزیون ایران پخش میکنن تصمیم بگیریم. شما نگاه کنید که قیمت نفت 75 دلاره، استاک مارکت آمریکا بالا میره و این تغییراتی که داره نشون میده بدین معنیه که جمهوری اسلامی نمیتونه قیمت نفت رو. آرزوی اینها این بود که بیان
0: تورم خب زیاده دیگه، قیرونی هست دیگه.
1: من راجع به اون صحبت
0: نفت که ممکن نیستن که با قیمت نفت زندگی نمیکنه که، مردم با بقالی زندگی میکنه.
1: اساسیه قیمت نفت تاثیرگذار رو مسئله همه چیز هست، چون انرژی بیس تمام این مسائله. ولی تورم اگر در آمریکا وجود داره، تورم 2-3% از نقطه نظر این اقتصاد بزرگی که آمریکا داره که 30 چند تریلیون دلار هست به نظر من کم اهمیته، چیز مهمی نیست. بنابراین ایالات متحده آمریکا با اخبار اقتصادی که ما داریم امروز نگاه میکنیم و قیمت نفت در جایی که قرار داره بدین معنیه که جمهوری اسلامی داره پشت پرده با عمان مذاکره میکنه که یک راهی رو باز بکنن که حالا از شمال یعنی نزدیک سواحل ایران کشتی ها تانکر ها حالا هر چیزی بره داخل تنگه بره داخل خلیج فارس و از راهی که در جنوب نزدیک سواحل عمان قرار داره تانکرها بیان بیرون و برای دو ماه هیچ عوارضی دریافت نشه. جمهوری اسلامی میگه اینجا یک خرجی هست، حالا یک فی هست. عربستان سعودی در اینجا نقش رو داره بازی میکنه که من فکر میکنم هم با قطر همسو شده و با پاکستان هم که همسو بودن و حداقل چیزی رو که یکی از جنرال های آمریکا جنرال کین در تلویزیون فاکس داره میگه عربستان سعودیه که هی پرزیدنت ترامپ رو از حمله به ایران متوقف میکنه. من فکر میکنم که برنامه
0: میگه برای اینکه اون جنرال یعنی یکی از همین خانواده ام بی اس که رئیس وزیر دفاع یا جنگ عربستانه خب اومد اینجا صحبت کرد با اکسترینا ولی بالاخره تونست زیرابی با آقای ترامپ هم حرف بزنه، در حالی که اون وزیر در حد ترامپ نیست، در حد رئیس جمهور آمریکا نیست، ولی به حال این اتفاق افتاد، رفت ملاقات کرد و اونجا دقیقا گفت آقا ما میلیارد دلار داریم خرج میکنیم با کمک شما که اونجا این هاب آی کلاد رو بذاریم اونجا و تمام سرورها میلیارد دلار اونجا داره خرج میشه. خب اینا یه موشک زپرتکی میزنن میلیارد دلار میره رو هوا، شما باید یه فکر اساسی بکنید. ما کتکشون میخوریم، اون حرفش اینه.
1: آره باید ایالات متحده آمریکا داره جمهوری اسلامی رو آزمایش میکنه، جمهوری اسلامی هم داره ایالات متحده رو آزمایش میکنه. داستان بر اینه که این حالا صحبته که الان داره میشه اگر به نتیجه برسه برمیگرده میشه همون داستان اون تفاهم نامه. یعنی چی؟ یعنی برای 60 روز کاری نمیکنن، منتها این دفعه اومدن این تفاهم نامه رو روشن کردن. یعنی اینکه آقا جون ما فقط در این 60 روز دیگه عوارض نمیگیریم، بعدش میخوایم عوارض بگیریم. بنابراین وقتی من میگم آزمایش دارن میکنن بدین معنیه که جمهوری اسلامی احساس میکنه که آقای ترامپ و آمریکا آسیب پذیره، جمهوری اسلامی احساس میکنه که میتونه در مقابل حملات بیشتر نظامی آمریکا دووم بیاره، اما جمهوری اسلامی میدونه که اگر پای اسرائیل رو باز بکنه به این مسئله، این دفعه آقای نتانیاهو بلایی که سر جمهوری اسلامی خواهد آورد بسیار بدتر از این موقع خواهد بود. برای همین هم است که اسرائیل اینا گذاشتن فعلا کنار. نکته که من میخوام در اینجا بگم اینه که جمهوری اسلامی امروز متوجه یک مسئله شده که نزدیک شدن به این انتخابات میان دوره‌ای که در نوامبر داره صورت میگیره با در نظر گرفتن، حالا اگر وقت شد آخر برنامه من راجع به این داستانم کمی صحبت خواهم کرد، اگر جمهوری اسلامی دیدگاهش اینه که میتونه ترامپ رو تحت فشار قرار بده به خاطر انتخابات میان دوره‌ای و امتیازی از آقای ترامپ بگیره، امتیازی که میخوان از آقای ترامپ بگیرن اینه که نگاه رو از روی مسئله اتمی بردارند و در واقع با مسئله اون چیزی که شما داشتین میگفتین، چاله‌ای که درش افتاده، تنگه هرمز رو بیارن وسط، بگن خیلی خوب ما بیان راجع به تنگه صحبت بکنیم. اما اون تفاهم نامه اینطوری نیست. اون تفاهم نامه داره میگه که ما وقتی تنگه رو باز کردیم بدون هیچ قید و شرطی باید راجع به مسئله اتمی شما مذاکره بکنیم. ایالات متحده آمریکا از دو مسئله نگران بود: یک، مسئله اتمی شدن ایران; دو، جمهوری اسلامی با این داستان مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ نمیدونم بر این و اون، بیان یکی از این بمب‌های اون چیزی که به عنوان درتی بمب بهش میگیم، سلاحی که با سلاحهای شیمیایی قاطی میشه، سلاح اتمی قاطی میشه، رو بفرستن توی یکی از بنادر آمریکا، یه انفجاری در نیویورک، در فلوریدا، در لس آنجلس، در یه جایی انجام بدن. این ترس ایالات متحده آمریکا بود. آیا آمریکا اشتباه کرد؟ مشاوران آقای پرزیدنت ترامپ بهشون راجع به این داستان نگفتن؟ اینها که تو تهران که عرعر میکردن که اگر حمله کنیم تنگره میبندیم، اینها که جلو جلو داشتن میگفتن با عرعر کردنشون. پس بنابراین من نکته که میخوام به شما بگم اینه که ایالات متحده آمریکا با چشم باز رفته. آقای ترامپ به تله افتاده در جنگ با ایران؟ به تله نیافتاده آقای بهبهانی. دلیل اینه که ایالات متحده آمریکا از حمله اون چیزی که ما به عنوان intense war یعنی یک جنگ شدید بر علیه سیستم های داخلی جمهوری اسلامی. من راجع به پل ها، راجع به راه آهن اینا صحبت نمی کنم، برای اینکه من فهم میکنم از نظر من باید اون چیزایی که مصارف نظامی داره زده بشه، یعنی اینکه اگر در دریای خزر اینا دارن پهباد میارن از روسیه و از تاجیکستان و از اینجاها، اونها باید زده بشه، یعنی راه آهنی که از اونجا میره به چین و اون راههایی که چینی ها دارن اسلحه میفرستن به ایران و راههایی که روسیه داره اطلاعات نظامی رو به جمهوری اسلامی میده. بنابراین اینجا چاله که آمریکا درش افتاده به قول شما اگر از اون زاویه بخوایم نگاه بکنیم فقط یک مسئله است و اون اینه که ایالات متحده آمریکا حاضر نیست به طور کلی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، حاضر هستن تغییری بدن. برای همین بود که من بارها بحث میکردم در این برنامه دیگه که اینها دنبال تعمیر رژیم هستن نه تغییر رژیم. ولی در اینجا یک عاملی داره اتفاق میفته، یک مسئله داره اتفاق میفته و اون اینه که در داخل ایران دارن آماده جنگ، یعنی گروه ها دارن، حالا این گروه رو میذارن کنار، گروهی که میخواد به جنگ میخواد با آمریکا واقعا به جنگ، این امکان پذیر نیست و در آخر سر اتفاقی که خواهد افتاد اینه که اینها تا سر این داستان انتخابات میاندوره‌ای پیش میرن و در همون قبلش هم یه برنامه رو دوباره پیاده میکنن، یه حمله موشکی به این تانکرها یا عربستان یا جای دیگه انجام میدن بعد که بتونن رو انتخابات آمریکا تأثیر بذارن، یعنی اینکه هم سنا هم مجلس آمریکا رو از دست جمهوری‌خواها در بیارن که من اینم باز بعید میبینم سنا رو کاملا با ببخشید این آقایی که راجعش الان صحبت کردم از صیاد که فکر میکنه میتونه، چون ایشون هم قسمتی از اون 4 سیت هستن، 4 کرسی سناتوری هستن که میتونن برگردونن و سنا رو از چنگ جمهوری‌خواها در بیارن. بنابراین دیدگاه جمهوری اسلامی اونجاست. نکته آقای پرزیدنت ترامپ بدون پیروزی بر علیه سپاه پاسداران نمیتونه منطقه رو ترک بکنه، یعنی نمیتونه. ایشون در بین کلماتشون گفتن که من که دیگه اسمم رو صندوق آرا نیست که بخوام رأی بیارم، یعنی ایشون داره میگه من هر کاری دلم بخواد میتونم انجام بدم. اما نکته که در اینجا وجود داره، درسته و اخباری که درش پیدا میکنه آمریکا دیگه موشک رهگیر دیگه نداره که موشکای جمهوری اسلامی بزنن، این بحث کاملا غلطه، کاملا بیجاست. این جنگ در واقع روسیه و من میتونم بگم چینی ها هست که دارن این کار انجام بدن. بنابراین نکته که میخوام در اینجا جمع بندی بکنم اینه که جمهوری اسلامی دنبال یک مشروعیت داره میگرده و میخواد اون مشروعیت رو با نشون دادن مقابله در آمریکا، ما در مقابل آمریکا ایستادیم و پیروز شدیم. از نظر خودشون هم پیروز شدن، چون سر پا موندن میگن ما پیروز موندیم. بنابراین من فکر میکنم که این داستان صفحات آخرش نوشته نشده. بازم تکرار میکنم جنگ ها رو در آخر سر نگاه میکنیم. آی بهبانی، نکته آخر من اینه، امروز اقتصاد ایران در یک حالت ورشکستگی کامل، اگه ورشکسته بودن امروز ورشکستگی کامل قرار گرفته. وقتی که یک کشوری هم تحت محاصره اقتصادیه و هم تحت محاصره نظامیه، چیشو اینا پیروز شدن؟ اگر کشوری تحت محاصره نظامی و محاصره اقتصادی هست، آمریکا تو چه چاله ای افتاده؟ تنها چالش اینه که آمریکا نمیخواد تمامی ایران رو از نقطه نظر زیربنایی بزنه نابود بکنه، برای اینکه اون به ملت ایران فشار میاره و آمریکایی‌ها حداقل دستگاه‌های اطلاعاتشون این ارزیابی رو کردن که دشمنی ملت رو با آمریکا بیشتر میکنه. پس بنابراین اگر آمریکا و اسرائیل نگاه میکنن به آینده بعد از جمهوری اسلامی، این دلیل ضعف آمریکا و اسرائیل نیست. من چیزی رو که مقصر میدونم، من کشورهای عربی رو مقصر میدونم، به خصوص قطر در صدر، عربستان سعودی که به آمریکا میگن آه منطقه ماست، ما با این جمهوری اسلامی اوباش و عرازل داریم کنار میاییم، تا الان کنار اومدیم. ولی در خاتمه این رو بگم، تغییر شکل خاورمیانه در اینجا انجام شد، فقط با مسئله حصر حماس، و الان اخباری که در غزه هست که سلاح‌ها رو میخوان کنار بذارن و حزب الله، فقط با اینها خاتمه پیدا نکرد. برای اینکه جمهوری اسلامی رو جمع و جور بکنن، ببندن و قدرتش رو در خارج حذف بکنن، سپاه قدس رو شکست دادن. یعنی سوریه که عوض شد، سپاه قدس برگشت به تهران، یعنی سپاه پاسداران و سپاه قدس و تمامی اون نیروها برگشت در داخل ایران. پس جمع کردن اینا در داخل ایران خیلی راحت تره تا اینکه در شهرهای دیگه باشه. بفرمایید آقای
0: ممنون. نکات بسیار خوب. این نکته آخر که گفتی در حقیقت سرپل همه این اتفاقات بود، یعنی رفتن بشار اسد و نگاه میکنیم میبینیم من همش روی این تیکه اسرائیل ایستادم و میگم که اون داره کار درستی رو اونا دارن انجام میدن. الان شما خبرهایی رو که کانالای رسمی اسرائیلی منتشر میکنن، نه اخبار فیکی که نمیدونم ایران اینترنشنال اینا میگن، نه کانال رسمی خودشون دارن میگن، اینا توی غزه تک تک رو دارن شکار میکنن. من همیشه اینو تو برنامه شما هم کستن تکرار کردم که اینا توی همون کاری میکنن که تو 1950 تو پاریس شروع کردن، یعنی نازی هانتر رو بنیاد گذاشتن و این شکارچی نازی ها، شکارچیان نازی ها امروز تبدیل شدن به شکارچیان حماس و حزب الله و نمیدونم جهاد اسلامی و همه این هایی که بر ساخته های جمهوری اسلامی هستن و در حقیقت از منافع مردم ایران استفاده میکنن، ولی امروز همه اینا رو جمهوری اسلامی به راستی از دست داده. شما همین سرپل اصلی یعنی داستان عراق و لبنان از سوریه میگذشت، سوریه این وسط این پل خراب شده دیگه نمیتونه از این عبور کنه. بنابراین کار درستی از منظر من اسرائیلیا داره انجام میده. اما آقای
1: چوبانی من یه نکته در اینجا بگم، شما راجع به حماس و غزه کاملا درست میگید، ولی یه عاملی رو همیشه وقتی راجع به غزه و اون دنبال تروریست گشتن و حذف تروریست ها باید ما بهش اشاره بکنیم، قطر و ترکیه. من در چند سال گذشته هر دفعه در این برنامه و جای دیگه بودم هی گفتم ترکیه ترکیه ترکیه، الان میگم قطر و ترکیه. چرا قطر و ترکیه؟ برای اینکه الان این حماسی ها تمام دستگاه و سیستم خودشون رو در ترکیه گذاشتن و قطر داره پولش میده. قطر از اسرائیل میترسه، قطر از اسرائیل میترسه که دوباره حمله بکنن و به خاطر همین مسئله است که الجزیره یه مقدار تنگ و تابش رو بیشتر کرده نسبت به اسرائیل و بیشتر داره میکوبه اسرائیل رو. و
0: تو همه جبهه ها الان تو فضای مجازی و اینها آره تمامش تقویت کردن، اونجا رو رینفورسش کردن.
1: و این ترکیه و اردوغان کاری رو که دارن میکنن، البته هرچی که جمهوری اسلامی ضعیفتر بشه ترکیه قویتر میشه، نه از نقطه نظر اینکه ترکیه اقتصاد درستی داره، خیر ترکیه اون اقتصاد سالم رو نداره، تورم در ترکیه بیداد میکنه. از نقطه نظر اینکه شما اگر هر ماه به ترکیه بریم بیان پولتون رو که عوض بکنین میتونین بفهمین چقدر سقوط کرده و چقدر اونجا تورم داره پیش میره. و اردوغان چاره جز بازگذاشتن در ترکیه برای ورود اعراب و مهاجرین کشور دیگه نداره. ولی اتفاقی که داره میفته در داخل اینجا اینه که همونطوری که آذربایجان اومد اسرائیل رو متوقف کرد که این داستان شناسایی کشتار ارامنه رو راجبش دیگه صحبت نکنه، برای اینکه اون پیام اردوغان بود به رئیس جمهور آذربایجان که آقا چون که با اینا دوست هستی به اینا بگو کوتا بیان. آذربایجان هم به اسرائیل گفتش که خب شما اگه میخوان در کشور ما دست و بالتون باز باشه هی برین بکوبین نمیدونم مرز ما تا تبریز 100 کیلومتر بیشتر که فاصله نداره هم چیزایی. بنابراین اسرائیلی ها هم کوتاه آمدن برای اینکه آذربایجان براشون مهمه. بنابراین داستان قطر و ترکیه در ماهای آینده من فکر میکنم به یک بحث بسیار بسیار مهمی تبدیل میشه. من نمیخوام بگم درگیری، آقای اردوغان الان ساکت نشستن ببینن نتانیاهو شکست میخوره یا نه. اگر نتانیاهو شکست بخوره، آقای اردوغان یه دیدگاه دیگری رو نسبت به اسرائیل پیاده میکنن، ولی اگه شکست نخوره و آقای نتانیاهو بتونن مجددا نخست وزیری اسرائیل رو به دست بیارن، ما حلقه کمک های مالی ضد اسرائیلی و ضد یهودی قطر رو بیشتر میبینیم. در جایی که اینها حماس رو در ترکیه مستقر کردن فقط برای یک مسئله، برای اینکه میدونن اسرائیل شاخ به ترکیه حمله نمیکنه ولی به قطر امکان حمله کردنش هست. بفهمید
0: داستان قطر داستان واقعا غم انگیزیه، خیلی غم انگیزیه. الان یه چیزی رو دیدم که میزان کمک‌هایی که قطر به دانشگاه‌های بزرگ آمریکا، کلمبیا، یل، نمیدونم پرینستون، چه می‌دونم اینایی که در شمال کالیفرنیا هست، نمیدونم همه اینا رو وقتی که نگاه می‌کنی، فلوریدا، نمیدونم در حقیقت دانشگاه‌های معتبر، بیشترین فاندشون رو قطری‌ها میدن. و بنابراین شما تو اونه که میبینی که مثلا در یل مثلا یه پرچم فلسطین هوا میشه و این اتفاقات که داره میفته با پول قطری هاست، ماجرای میشیگان با پول قطری ها پیش میره، با حرفای تاکر کارسون پیش میره. اینه که قطر واقعا، و یادمون باشه که تمام این سرمایهی که این قطر به دست آورد تو دوران این پسرشه، یعنی این کسی که امروز حمد بن ثانی هرچی اسمش هست که بر علی باباش کودتا کرد و شروع کرد این داستان گاز جامد رو درست کردن و گاز فرستادن به این ورون و خب این بخشی که داره بر میداره از این پارس جنوبی منابع ایرانه، و چون ایران از اونجا یعنی جمهوری اسلامی همه رو به فاک فنا داده، اینم از دست داده و قطری ها از این منابعی که متعلق به ایرانه صاحب این سرمایه شدن و الان کنترل دانشگاه های جهان رو در اختیار گرفتن و این خیلی چیز خطرناکیه و این نمیدونم چه باید کردی.
1: من فکر نمی کنم کنترل دانشگاه ها،
0: چون دیگه وقتی فاندشون میده میگه این باشه اون نباشه،
1: تأثیر زیادی دارن. بله تأثیر بسیار زیادی رو دارن، ولی یه نکته در اینجا مهمه. آیا ببینی 50 ساله که قطری ها این مسئله رو در آمریکا دنبال کردن. من اشاره کردم به انتخاب آقای السیاد در میشیگان. خب حالا امروز و فردا هم گندش در میاد که ایشون هم در یه جاهایی نمیدونم از دولت قطر پول گرفته اینها، ولی دولت قطر احتیاجی نداره بیاد در انتخابات آمریکا به این نفع شرکت بکنه. دولت قطر میتونه اون پول رو توسط همون دانشگاه ها یا توسط سرمایه گذاری های دیگری که میکنه بده و در انتخابات آمریکا. آقای بهبهانی، شما 5 سال پیش 3 سال پیش امکان این رو میدیدید که آقای به نام ممدانی بیاد در نیویورک شهردار بشه، بعد بخواد واسه خودش تصور بکنه که بتونه بنجامین نتانیاهو رو دستگیر بکنه،
0: اتوبوس مجانی کنه، آب و برق مجانی کنه؟
1: خب ایشون نمیتونه این کار رو انجام بده. یا همین آقای السیاد که در میشیگان که امکان خوب داره حالا اولین سناتور مسلمان بشه، من بعید میبینم، ولی مسئله اینه که
0: مثلا برنی سندرز دستش اینطوری میکرد، این خیلی برای من بامزه بود رفتارش.
1: آقای برنی سندرز در سال 1991 یا 92 فکر بکنم در آمریکا وارد سنای آمریکا شدن، الان میشه 26 سال اینجا داریم، 9-8 سال همون 35 سال در چیز آمریکا هستن. ایشون حتی با خود حزب دموکرات هیچ وقت ایشون به عنوان یک مستقل ایندیپندنت رأی گیری میکنه، بنابراین دیدگاهی که ایشون داره یک دیدگاه کاملا سوشالیست کمونیستیه و من فکر نمیکنم اون در آمریکا بتونه جایی رو داشته باشه، اما این دلیل نمیشه که قطری ها پولشون رو خرج نکنن. دلیل نمیشه. قطری ها سیستمی رو که پیاده کردن اینه که در داخل آمریکا اومدن مسئله تدریس رو پیش گرفتن و این تدریس مسئله دانشگاه ها و تولید نیروی انسانی نسل بعدی آمریکا بوده که کاملا هم درست بوده، دیدیم چه شد. ولی اون داستانی را که شما دیدید بعد از هفتم اکتبر در دانشگاه های آمریکا، اونها 50% به بالای اون دانشجوها که ریخته بودن اونجا، اونها اجیتیترز، اونها پول گرفته بودن، اونها تظاهر کنندگان فول تایم بهشون میگیم، تظاهر کنندگان پولی بودن، اومده بودن، نمیگم همه. ولی نکته که در اینجا وجود داره اینه که آیا اینها میتونن آمریکا رو از کار بندازن؟ باور بر اینه که اگر ما آمریکا رو متوقف بکنیم، اسرائیل رو متوقف میکنیم. اسرائیل رو متوقف بکنیم، کشور فلسطین که من گفتم این جوهر نوشته شده یه که هیچ وقت ظاهر نمیشه. چرا؟ برای اینکه خواستن به اینها کشور بدن. اینا دنبال کشور نیستن، اینا دنبال نابودی اسرائیل و کشتار یهودیان هستن. این آرمان فلسطینه. بنابراین امروز برای دنیا خیلی مشکله که درک بکنه خب اگر ایالات متحده آمریکا نمیدونه، چرا یکی از بزرگترین پایگاهاش در قطره؟ پس داره از قطری ها مواظبت میکنه. خب در کویت هم پایگاه داره، همون کویتی که نیروهای آمریکایی رفتن که کویت رو آزاد بکنن، امروز نمیتونن از کویت دفاع بکنن. خب عربستان سعودی هم که در اون طرف است، عربستان سعودی هم نشسته اونجا، احتیاج به نیروهای آمریکایی و سلاح آمریکایی داره. اما وقتی آمریکا میاد میگه ما میخوام تنگه هرمز رو با حضور نظامی باز کنه، میگن نه. بنابراین این دیدگاه، اگر برگردیم به صحبت اولیه که فقط دیدگاه تجارتیه، یعنی آقای ترامپ بگه شما تا موقعی که پول بخواین اینجا بریزین و در آمریکا منظورمه، بعد ما بیایم اونجا سرمایه گذاری بکنیم که شما این چیزا رو داشته باشین، AI هوش مصنوعی، اینها داستان تمام شه. من فکر میکنم آقای ایوانی یه اتفاق دیگری هم داره میفته و اون اینه که گارد خاورمیانه میخواد عوض بشه. من نمیخوام بگم اسرائیل، اما با این صحبت هایی که ما کردیم، با مخالفت هایی که در آمریکا داره انجام میشه، با اون چیزی که در حزب دموکرات ما داریم میبینیم، نوامبر امسال جواب خیلی چیزا بیرون خواهد اومد و اون اینه که من فکر میکنم حزب دموکرات گم شده، حزب دموکرات از بین رفته. اگر یهودیانی که در داخل حزب دموکرات هستن، مثل آقای رام امانوئل که ایشون قبلا در کاخ سفید بودن، سفیر آمریکا در ژاپن بودن، در شیکاگو ایشون مقام داشتن، شهردار بودن در اونجا و بقیه و فرماندار پنسیلوانیا، اگر اینها نتونن این حزب دموکرات رو کنترل بکنن، اگر حزب دموکرات به قدرت برسه، اولین کاری که میکنه قطع کمک های نظامی بلاعوض به اسرائیل است که در سالیانه 4 بیلیون دلار هست و جلوگیری از فروش سلاح های تهاجمی به اسرائیل است. برای همین هم است که آقای نتانیاهو در صحبت هاشون گفتن که اسرائیل باید در 10 سال آینده قادر به ساختن جنگنده های رادارگوریز و سلاح های مورد احتیاج خودش باشه. پس اون تصویر عوض شدن خاورمیانه در واقع داره از همین آمریکا شکل میگیره. در آمریکا چطور داره شکل میگیره؟ اینطوری داره شکل میگیره که ایپک میاد، ایپک سازمان یهودیه که از سیاست اسرائیل دفاع میکنه، پشتیبانی میکنه، ایپک میاد در میشیگان اون رقیب مقابل آقای السیاد رو پشتیبانی میکنه، اون خانم در انتخابات درون حزبی میبازه و آقای السیاد میبره. تغییرات در راهه. ما باید، من نمیخوام بگم آمریکا داره به یک کشور اسلامی تبدیل میشه، چون اول برنامه گفتیم یک مسئله رو، اینجا کشور قانونه، حق و حقوق تمام اقلیت‌های مذهبی و قومی از نقطه نظر قانون تنظیم شده، چون مقداری از قوانین ایالات متحده آمریکا رو زمانی که میخواستن این قوانین رو درست بکنن، اومدن رفتن از روی قوانینی که در ایران در زمان کوروش هخامنشی بود گرفتند. برای همین هم هست که شما میبینید که در سالن مرکزی کتابخانه آمریکا عکسی از کوروش هست. بنابراین اونها آمدن بهترین های دنیا رو جمع کردن و این سیستم رو در آمریکا ساختن. اسرائیل از نقطه نظر خاورمیانه قدرتیه که در اونجا هست و میتونه بمونه. چرا؟ برای اینکه یک سیستم دموکراتیک داره، دو برای مردمش ارزش قائله، سه مردم رو تشویق میکنه که تحصیل بکنن و در واقع با نیروی فناوری بتونه وارد اون بازار کاری دنیا بشه. بنابراین اینا مسائلیه که ما احتیاج داریم. ولی در خاتمه این رو بگم که خطری که قطر و ترکیه در دانشگاه های آمریکا، حالا ترکیه به عنوان فقط ما چیزی که میگیم ماسل به عنوان زور بازوه، ولی قطر اونه که پول داره میده، و من فکر میکنم تغییر رژیم در ایران تمام اون معادلات رو عوض خواهد کرد. بدین معنی که اگر اون رژیم در ایران عوض بشه، قطر نمیگم میشه صفر، ولی دیگه نمیتونه اون پولا رو خرج بکنه. عربستان نمیتونه رویای ساختن شهر رویایی رو در نمیدونم سواحل در دریای سرخ داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که هر اتفاقی که بیفته، تنگه باز بشه، تنگه باز نشه، حمله بکنن، حمله نکنن، رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت به اون چیزی که در سال 2022 و 2023 بود بر نخواهد گشت. این عراجیفی که اینا دارن میگن ما میزنیم و میگیریم و ادو بده، اگر واقعا میتونستن این کار رو بکنن، که آمریکا که نیروی نظامی کامل نیورده با شما در بیفته، که آمریکا یه مقدار نیروی نظامی رو آورده، بعدم هر روز میگن سلاح داریم، موشک داریم، موشک نداریم، برای چی؟ شاید قسمتی از اینم از یه سری جنگ روانیه. بنابراین من فکر میکنم آخر این داستان تغییر این یا تعمیر این دست ملت ایران خواهد بود، و هرچه زودتر این جنگ تمام بشه من فکر میکنم مسائل داخلی، چون یک داستانی رو من اینجا باید توضیح بدم و اون اینه که جمهوری اسلامی بدون عقد قرارداد کامل، برداشتن تحریم ها و سرمایه گذاری آمریکا در ایران نمیتونه دووم بیاره. بنابراین اینها این کار رو نخواهند کرد. چون از محمدین آقایبان اینا که در داخل ایران رو سر کار هستن، چنین قراردادی رو با آمریکا امضا نخواهند کرد. بفرمایید.
0: کاملا درسته، من با شما 100% همراهم و خودشون هم اینو میدونن ها. یعنی یه بحثی در میون خودشون هست که ما بایستی که بپذیریم، و مثل ویتنامی ها که پذیرفتن ما هم بپذیریم. ما میتونیم یه نظام ایدئولوژیک باشیم، دست تخاصم با آمریکا و اسرائیل برداریم و یه سیستم بازار آزاد لیبرال رو تو مملکت جاری کنیم. اینو میفهمن، اما توان اجراش رو ندارن، برای اینکه در مقابل اینها اون چیزی که خود شما به درستی در ابتدا گفتی دیگه، گفتی یه بچه های 17-18 ساله بودن که کنار خامنه‌ای توی جریان جنگ رشد کردن، بزرگ شدن. خامنه‌ای هم وقتی اومد سر کار به اینا پروبال داد، این شرایطی فضاحتی که امروز دارن. به درستی اشاره کردی که جمهوری اسلامی هرگز به پیش از، یعنی بهترین دورانش همون تا سال دوران سلیمانیه که 2019-17 که ترامپ 18 فکر کنم ترامپ زدش دیگه، از 2019 یواش یواش سرزیری رو گرفت، ولی 23 دیگه پایان کار، خط قرمز بود. شما نگاه کنید به این تیکه ای که گفتی، خیلی حرف درستیه، یعنی من گفتم با شما همراه، ولی این ذهنیت این بهش اجازه نمیده که این کار رو انجام بده. خودشون تو این حرفایی که میزنند، این پسر رحیم صفوی داره میگه با یارو حرف زدم 2 ساعت که دست از تخاصم با عربستان سعودی قبل از داستان چین و آشتی دادنشون گفت باهاش حرف میزدم، بعد 2 ساعت که فکر کردم قانع شده آخر سر برگشت گفت خب که چی، ما که نمیتونیم با کفر بریم کنار بیایم، که با کفر و زندقه ما حقیم اونا باطلن، چطوری ما بریم حق و باطل کنار هم قیم؟ میدونی این گره 100% اینا رو به زمین خواهد زد. شما یه نگاهی به این رفتار، گفتم در اول داستان اربعین رو اینا سالها سالن تلاش میکنن، اربعین رو یه چیزی در حد مراسم حج برای خودشون تصویر کنن که این اربعین همون حج ماست، ما میریم برای امام حسین. نمیدونم مرد وزیر خارجه تو این حیث و بیس داستان ول کرده رفته اربعی، اون یکی اومده میگه که نخیر آقا برای امر شخصی مرخصی گرفتن رفتن اونجا. بعد اون میگه که ویدیوشو پر، ما میایم اینجا هر سال میایم در محضر امیرالمومنین انرژی میگیریم، باتری شارژ میکنیم بر. و بعد میبینی اون وسط دعواست، کتک و کتککاری، دست و دسته شیعه و جون هم دیگه افتادن، دار دسته شیرازی که از ابتدای انقلاب علیه مخالفت و علیه خمینی برداشته بود و تا امروز ادامه داره، کتککاری خونی مالی پلیس وارد شده، یه در گرفته دستگیر کرده. شما عراق رو نگاه بکن، بعد از سوریه این پل در عراق هم در حال خراب شده. وضعیت عراق رو چجوری میبینی واقعا؟ اونجا به نظر چه اتفاق افتاد؟ این نخست وزیر رو قرارداد با نمیدونم اگزان و نمیدونم با این و شوران و اینا به کار به کجا میبره؟ به نظرت موفق میشه؟
1: من فکر میکنم بله. یعنی زمانی که جلوی المالکی رو گرفتن که نیا دوباره سر کار، چون میدونستن عامل جمهوری اسلامیه، و زمانی که این نخست وزیر اومد سر کار، دیدیم دیگه تو اخبار ریختن یه سری اعضای مجلس عراق رو که طرفدار جمهوری اسلامی بودن در خانه هاشون، حالا طلا و پول و جواهر رو نمیدونم لباس زیر طلایی و از این حرفا جمع جور کردن به مردم عراق نشون دادن، و در واقع تصمیم برای این بود که نشون بدن که جمهوری اسلامی با عراق داره چیکار میکنه. پیامی رو که از قبل به نخست وزیر جدید عراق آمریکایی‌ها داده بودن اینه که بله، ما قراردادی رو با شما داریم که تا آخر سپتامبر 2026 نیروهای آمریکایی، توجه بفرمایید، نیروهای نظامی آمریکا، نه مشاور نه مستشار، نیروی نظامی، نیروی نظامی آمریکا خاک عراق رو ترک بکنه. خب بله، و این کارم من فکر میکنم خواهند کرد. ولی آمریکا در کنار اون میگه که اگر شما میخواین که عراق رشد بکنه و سازندگی و بازسازی کامل پیدا بکنه، جلوی نفوذ جمهوری اسلامی رو میگیرین، اینها رو میریزین بیرون. منظورم اوباش و هرگزلی که هشت الشعبی و بقیه که در داخل عراق هستن، در اون زمانه که ما میایم در اونجا سرمایه گذاری میکنیم، یعنی در عراق، یعنی شرکت های آمریکایی در عراق سرمایه گذاری میکنن. الان عراق خودش دچار یک مسئله است، و مسئله اینه که ببخشید نمیتونه نفتش رو صادر بکنه، بنابراین چند شرکت نفتی آمریکا در آنجا دارن سرمایه گذاری میکنن که خط نفتی لوله‌ای رو از طریق عراق از مرز سوریه برن به دریای مدیترانه و در آنجا در بنادر سوریه از آنجا به اروپا و بقیه جاها برسونن، که دیگه این داستان حل بشه. و من هم فکر کنم عربستان سعودی و امارات هم این کار رو خواهند کرد، نه از طریق سوریه ولی از طریق دریای سرخ. بنابراین مسئله سرمایه گذاری آمریکاست، یعنی برگردوندن عراق به بازار اقتصادی دنیا، حالا عراق از نقطه نظر فروش نفت و در واقع سرمایه گذاری و بقیه کاری که میتونه انجام بده. پس اینجا یک نقطه حساس وجود داره، و نقطه حساس اینه که همونطوری که نفتی که عراق میفروشه پولش به عراق نمیره، این پول میاد در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک میشینه و ماهیانه عراقی ها گزارش میدن که آقا ما مثلا این ما 10 بیلیون میخوایم، 20 بیلیون میخوایم، 15 بیلیون میخوایم. میگن خب برای چی میخوان؟ مثلا میگه 5 بیلیون برای سرکولیشن، یعنی پول در جریان باشه، چند میلیون میخوایم این کارو بکنیم، این کارو بکنیم. آمریکایی دیدن که اینها با این اینا نمیتونن با این پولی که میاد عراق رو بازسازی بکنن با اون طریقی که میخوان، پس احتیاج به سرمایه گذاری دارن. بنابراین بانک بین المللی، بانک جهانی میاد به اینا پول میده، در مقابل فروش نفت از اینا مقدار پول پس میگیره و این سیستم ادامه خواهد داشت. پس سرمایه گذاری آمریکا از شرکت های مثل اپل و بقیه در عراق باعث این شده که عراقی ها چشمشون به یک مسئله باز بشه، برای اقتصاد بهتر باید از جمهوری اسلامی بریده بشن، یعنی باید قطع رابطه بکنن با جمهوری اسلامی. جوری که یعنی تنابی که جمهوری اسلامی دور گردن عراق انداخته از طریق هشت الشعبی و نیروهای نیابتی که در اونجا داره. حالا شما در اول برنامه گفته که اینا نیروهای نیابتی نیستن، نیروهای خودکفایی هستن. اگر راجع به حوثی ها بخوایم صحبت بکنیم من قبول دارم، ولی راجع به هشت الشعبی اگه پولشون قطع بشه اینا کاری نمیتونه.
0: نه همشون اینطوری نیستن. درست من نگفتم اینطوری، درست میگی شما. هشت شعبی 100% زیر نفوذ ایناست، امر اینا رو باید اجرا کنه. ولی
1: و حزب الله هم همینطور، حزب الله هم الان که
0: حزب الله همینطور، ولی حماس و حوثی نه، اونا
1: حماس و حوثی هم نیست،
0: اونا برای که از جای دیگه تغذیه میشن در حقیقت. ولی و همین وضعیت حوثی ها و تنگه بابلمندم الان اون چه وضعی داره؟ به حال چه اتفاقی افتاد؟ این 14 کشوری که عربستان گفت آیا واقعا مشارکت کردن؟ ولی ما دیدیم که بازم کشتی ها رو زدن. که
1: ببین آقای بهبهانی، اجازه بدید یه چیزی رو ما اینجا قبول بکنیم. جمهوری اسلامی کارت حوثی ها رو بازی کرد، یعنی هی گفت من دستم آس حوثی اینجاست، الان آس رو میزنم زمین، ولی وقتی این کارت اومد زمین آس نبود. توجه میفرمین چی میگم؟ چرا حوثی ها متوجه یک مسئله شدن و اون اینه که از یک طرف عربستان سعودی از شمال میتونه حمله بکنه به یمن و از این طرف امارات متحده عربی میتونه حمله بکنه، چون اگر حوثی ها بخوان اون مسئله رو پیاده بکنن امارات هم تحت تاثیر قرار میگیره. در این حال اسرائیل هم در سومالیلند داره با امارات متحده پایگاه خودش رو میزنه، بنابراین حوثی ها امروز از چند جانب دارن نگاه میکنن، نمیتونن هم در مقابل نیروی هوایی آمریکا و دریایی آمریکا، هم در مقابل نیروی نظامی اسرائیل، عربستان و امارات مقاومت بکنن. ندارن اینا میرن دوباره زیر زمین توی این کوها قایم میشن، بعد دوباره میان بیرون، کاری که مجتبی خامنه‌ای داره میکنه. حالا برام زیر کدوم کوهی هست؟ کوه تهران، قم، کجاست؟ معلوم نیست. بنابراین این سبک سیستم زندگی برای حوثی ها و بمباران و زدن پایگاه‌هاشون و زدن بنادر نمیتونه دوام بیاره و من فکر میکنم در آخر سر ایالات متحده آمریکا زمانی که بتونن محمد بن سلمان رو متقاعد بکنند که باید یک نیرو و یک از نظر سیاسی گروه مخالف حوثی ها درست بشن، در اونجاست که میتونن در واقع پیروز بشن. و من فکر میکنم که حوثی ها فقط به خاطر اینکه حالا اومده بودن سپاه قدس چند تا هواپیمای ماهان رو فرستاده بود در فرودگاه یمن که سران اینا رو ببره برای مراسم تشییع جنازه سید علی خامنه ای، ولی خب اینا وقتی رسیدن اونجا بالاخره یه قول و قرارای یه پولی یه چیزی به اینا دادن، اونا اومدن اونجا شروع کردن کار انجام دادن. اما حملات پی در پی نیست، حملات پشت سر هم نیست، منظورم حملات حوثی ها به کشتی ها، اونها فقط میخوان بگن که آقا ما هم در این بازی هستیم. و من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا هشدارهایی رو از طریق عواملی که در رابطه هستن که عمانی ها با حوثی ها هستن به اینها دادن که اگر میخواین سر کار بمونین به این نحو نمیتونید، شما نمیتونید این تنگه رو مثل اون تنگه ببندید. ولی من اینجا یه تحلیلی رو میگم و اون اینه که حوثی ها اون قدرت نظامی رو مثل سپاه پاسداران ندارند بخوان بابلمندب رو تهدید بکنن. سپاه پاسداران داستانش چیز دیگری از نقطه نظر لوجستیکی در واقع در جوری قرار داره که میتونه اون عمل رو به خاطر جزایری که در داخل تنگه هرمز قرار داره، ولی حوثی ها اون مسئله استراتژیک و سوق الجیشی رو ندارن. سوق الجیشی رو دارن از نقطه نظر اینکه بندرشون در کنار بابلمندبه. بنابراین اگر عربستان و امارات و آمریکا و اسرائیل رو بخوان در اونجا که میخوان حوثی ها رو بزنن نگاه بکنیم، و اگر دولت فخیمه انگلستان هم بعد از اینکه نخست وزیر جدیدش بیاد سر کار تصمیم بگیره که بالاخره باید بیاد تو این بازی، فرانسوی ها مجبور هستن. فرانسه امروز با مسئله ترکیه اشکال داره، برای اینکه پشت پرده با اسرائیل و لبنان میخواد اسرائیل و لبنان صلح ایجاد بشه که فرانسه بتونه از لبنان پشتیبانی بکنه و در پشت پرده از اسرائیل پشتیبانی بکنه. بنابراین این داستان فرانسوی است و اون کشورها. من فکر میکنم که حوثی ها نمیتونن اون عملی رو که میخوان پیاده بکنن. حوثی ها اون قدرت رو ندارند، قدرت نظامی رو ندارند. اگر هم مستقل هستن که به نظر من تو اندازه مستقل هستن نمیتونن بیشتر از این خودشون رو در خطر بندازن. بفرمایید. آره بانه وقت نهار گذشت.
0: آره به خدا. ولی بنابراین شما بعض حوثی ها رو تشریح میکنی که اونا اون قدرتی که سپاه داره ندارن. خب طبیعتا اینطوریه، برای اینکه ثروت که در اختیار ثروت ایران که با ثروت یمن قابل مقایسه نیست. اما بذار با این پرسش امروز مطلب رو جمع کنیم. پالیسی های ترامپ، یکیش همین داستان آمریکای مرکزی است و آمریکای جنوبی. الان وضعیت کوبا همچنان گرفتارن، مردم برق ندارن، بنزین ندارن، خیلی وضعشون خرابه. فهم میکنی این تا کجا میتونه این وضع ادامه پیدا کنه؟ یعنی سیاست کلی چیه؟ آیا اونجا هم با حمله پیدا میکنن یه آدمی رو از درون
1: کوبا؟ به کوبا حمله نخواهند کرد، برای اینکه کوبا خیلی ضعیفه الان. و در واقع جواب من به ممدانی ها و السید و خانم نمیدونم ایلهان عمر و بقیه همین اینه که اگه شما واقعا میخوان که این کشور سوشالیست بشه، کوبا نمونشه. اگه میخوان سوشالیست بشه، روسیه نمونشه. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره میافته اینه که سیاست هایی که به طور درست توسط آقای مارکو روبیو به آقای ترامپ پیشنهاد شده، که مشاور امنیتی آقای ترامپ هم هستن، آقای روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، این بود که ما آمریکای جنوبی رو با آمریکای مرکزی رو درست بکنیم. اولین کاری که کردن دست چینی ها رو از پاناما کوتاه کردن. یعنی شرکتی که صاحب بنادر پاناما دوروبر کانال پاناما بود رو آمریکایی ها باز خرید کردن. وقتی این عمل انجام شد، دست چینی ها کوتاه شد. دست چینی ها که وقتی از اونجا کوتاه شد، اینها اومدن سراغ ونزوئلا. ونزوئلا رو با برداشتن رهبرشون، امروز این خانومی که رئیس جمهور ونزوئلا هست بسیار بسیار رابطه دوستانه با آمریکا داره و کار درست رو داره انجام میده و آمریکا کنترل کامل صادرات نفتی ونزوئلا رو به دست گرفته. یعنی چی؟ تا قبل از این که این رئیس جمهور ونزوئلا رو ورش دارن، نفتی که به به کوبا میرفت حدود بشکه $30 فروخته میشد و تازه اون هم به جای اینکه ترم 90 روزه یا 45 روزه باشه، یک ساله به کوبا میفروختن، چون کوبایی ها پول نداشتن و در واقع کوبا چون نمیتونست پول بده، اون رو از طریق فرستادن حالا دکتر و نمیدونم استاد دانشگاه یا هر چیزی که داشتن یا فرستادن نیروی نظامی، نیروی امنیتی تامین میکردن و اون پول پایا پای در واقع پرداخت میشد، بدون اینکه کوبا چون اقتصادی نداره جز مسئله توریستی خودش. بنابراین آقای پرزیدنت ترامپ باز همون فرمولی رو که در ایران پیاده کردم، من توضیح دادم در قسمت قبل، محاصره دریایی و محاصره اقتصادی و شکست اقتصادی، در کوبا پیاده کردن. کوبا چون کشور کوچکتری بود، زودتر دچار این مسئله شد و احتیاجی به نیروکشی نداره. آیا کسی رو مثل رئیس جمهور کوبا، رئیس جمهور ونزوئلا پیدا خواهند کرد در کوبا؟ من فکر میکنم کوبایا خودشون مجبور خواهند شد، نمیخوام بگم بیان دست بوسه آقای ترامپ، ولی با آمریکا مجبور خواهند شد کنار خواهند اومد، برای اینکه کسی که میتونه اون سرمایه رو در کوبا تزریق بکنه، چه از نقطه نظر اقتصادی و چه از نقطه نظر توریستی و فرستادن و باز کردن مرزهای کوبا، ایالات متحده آمریکاست. فاصله 100 مایل زیاد نیست، با کشتی هم میتونن، با قایق هم
0: نزدیک.
1: نزدیک. پس برای کوبا داستانش فرق میکنه و من فکر میکنم که امروز بازی رو که ما در تنگه هرمز داریم میبینیم و در یکی از دلایلی که نمیخوان هرچی در ایران هست بزنن، به خاطر اینه که احتیاج به ایرانی دارن بعد از جمهوری اسلامی. بنابراین این داستان ونزوئلا به ایران وصل داره، جا داره و مسئله کنار گذاشتن چین. چین بازیه که فراموش نکن آقا ببانی، همین داستانی که با این موشک ها و پهپادها دیدین که جمهوری اسلامی با آمریکا پیاده کرد، تایوان هم میتونه با چین پیاده بکنه. بفرمایید.
0: نفهمیدم. خیلی
1: برای اینکه حمله، برای اینکه آقا ببانی این داستان پهپادها، ما نمیتونیم یک پهباد $20,000 بیاد یه هواپیما، یک هلیکوپتر 35 میلیونی آپاچی آمریکا رو بزنه. این غیر ممکن از نقطه نظر اقتصاد نظامی بسیار بسیار مشکله. بنابراین امروز تایوان چیزی رو که در جنگ آمریکا و ایران دید، اینه که میتونه با سلاح‌های کم قیمت این مسئله رو در واقع در اونجا انجام بده و با ساختن مثلا 2 میلیون پهباد میتونه از اوکراین سالیانه الان داره 4 میلیون پهباد درست میکنه که داره میریزه رو سر روسیه، بیچاره کردن روسا رو. میتونه این کار رو با نیروی نظامی چین انجام بده. نیروی نظامی چین در جنگی اینوالو نبوده، در جنگ قاطی نبوده. امپراتوری ها از جنگ ها زاده میشن. چین اون امپراتوری نظامی نیست، آمریکا هست. آمریکا در 2 جنگ بین المللی اومد دخالت کرد و شد امپراتوری نظامی دنیا و در کنار این امپراتوری نظامی یک امپراتوری اقتصادی است. امروز چین امپراتوری اقتصادی رو داره اما امپراتوری نظامی رو نداره و من فکر میکنم چینی ها اگر میدونستن که میتونن به طور کامل تایوان رو شکست بدن تا حالا حمله کرده بودن، ولی همون داستان پهبادهایی که گفتم رو میتونن بر سر چینی ها.
0: ممنون که لطف کردی و مثل همیشه استفاده کردین، یاد میگیرم و بازم ممنون، مرسی. ولی یه چند تا نکته برای جمع‌بندی بهت بگم که ممنون، اینه که در تایید همه صحبتات یکی در کامنت ها نوشته بود که شما چرا میگی عربستان مخالفه؟ عربستان 10 سال پیش که باید سر ما رو در تهران بزنیم، ولی خب میدونیم که سیاست سیال، امر ثابت نیست، تغییر میکنه.
1: صحبت با عمل فرق میکنه.
0: ولی نکته بعدی اینه که اینا قرار بوده که کاخ سفید رو نمیدونم حسینیه کنن، پرچم رو به دست امام زمان بدن، بعد میبینی که به جای اینکه اونجا رو حسینیه کنن میگه یه زیر کوههای شهرک درست کنیم برای مسئولین نظام که برن اون زیر قایم شن. اینا قرار بوده پرچم رو به دست امام زمان بدن، فعلا پرچم رو دادن دست زن بیژن مرتضوی و اون یارو قیصر خواننده دوزاری، از امام زمان کارشون به زن بیژن مرتضوی و قیصر رسید. آقا بازم ممنون، سپاس از همه مهرت، تا هفته آینده بی‌صبرانه منتظرم. ممنون، مرسی.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما، مراقب خود باش. شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر، متشکرم، مرسی.

0: به هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: میخوام یه قلک بسازم از دلم، حواسم رو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آب روی عشق رو بخرم. میخوام

اومدی که مهربونی، آی اومدی که بیای و بمونی. این دلو به پات میشکنم.

0: و برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز عرضم به حضور شما که چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، امروز در حقیقت خیلی متفاوته، برای اینکه 14 مرداده. 14 مرداد پنجم ماه آگست. 14 مرداد به نظر من یکی از نقاط مهم تاریخ میهن ماست. متاسفانه در دوران پهلوی دوم، من ایمان دارم، باور دارم در حقیقت به اینکه مشروطه یک امر مهم بوده 1906، و همون گونه ای که دو انقلاب در آمریکا و فرانسه تحولات عظیمی رو در جهان ایجاد کرد، امواج این تحولات در سراسر جهان توزیع شد و ما در دو حرکت، یکی انقلاب بلشویکا در مسکو رو داریم، در روسیه سابق رو داریم، و بعد هم داستان عرضم به حضور شما که انقلاب مشروطه در ایران، و این دو حرکت که در پی هم ایجاد شدن تحولات زیادی رو نه تنها در خود کشورشون، بلکه در پیرامونشون هم ایجاد کردن. ایران تأثیر بسیار زیادی در تحولات منطقه گذاشت. و متوجه نمیشم چیکار میکنی شما؟ صدای منو دارین آقای موسولی؟ صدای منو داری شما؟ مثل این که صدامو نداره آقای موسولی. اجازه بده ببینیم که مشکلش چیه. صدای شما هست ولی من صدای منم باید باشه. شما داشتی الان صدای منو میشنیدی که یه چیزی پونجا گیره، بلنگوت گیره، الان داشتی صدامو میشنیدی. بذار اینو ببریم بیرون، متاسفانه باید دوباره بیاد تو. من میبینم آقای موسولی داره علامت میده ولی نمیدونم، مظاهرم مثل این که صدای من بهش نمیرسید، در حالی که داشتیم الان با هم حرف میزدیم لحظه پیش. نمیدونم چی بود داستانش و چرا گیر کرد.

خیلی خوب. به حال داستان آقای موصولی هم وارد بشه. صدا میشنوین شما؟ خب صدای شما هست. من صدای شما، مشکل شماست عزیزم، مشکل اونجاست، مشکل پیش شما. شما الان داشتی صدا ما به راحتی میشنیدیم، منم اینجا میبینم که داره حرکت میکنه، این میکروفون حرکت میکنه. بذارید ببینم که الان صدا ما میشنوی؟ ای بابا چه داستانی شد. الان صدا ما میاد؟ خیر صدا ما اومد، خدا شکر. بسیار عالی. خب برگردیم به ماجرا. به حال انقلاب مشروطه تأثیری که توی منطقه گذاشت، همون گونه ای که انقلاب بلشویک در مسکو تغییرات زیادی رو در منطقه خودش ایجاد کرد. متاسفانه در دوران محمد رضا شاه فضا از مشروطه خواهان برای مشروطه خواهان به گونه ای رفت که مشروع خواهان در حقیقت دست برتر رو پیدا کردن و بهانه‌ام این بودش که در تقابل با کمونیسم بهتره که بریم سراغ اسلامی ها. و راجع به این موضوع من بارها گفتم که اون سعی

0: عید رمضان از اخوانی ها به دیدار آیزنهاور اومد و بهش گفتش که تو منو حمایت ما رو حمایت کن، ما از بدو تولد تا سنگ قبر همراهشون هستیم، اگه شما واقعا میخوای با کمونیسم مقابله کنی ما رو حمایت کن. و شما میبینی که این اتفاق چگونه در ایران هم میفته و دست آخونده باز میشه. الان یه ویدیویی هست از دکتر سید حسین نصر که سالها رئیس دانشکده ادبیات بود، رئیس دانشگاه آریامهر شد، مقامات بالا داشت در دستگاه آریامهری، میگه که ساواک چگونه در حسینی ارشاد ترویج اندیشه شریعتی نقش داشته. میگه ساواک علیه من نامه نوشت، من به دیدار شاه رفتم، بهش توضیح دادم، من از اون گیر ساواک رها شدم، اما به شاه گفتم که این تلفیقی که این آدم شریعتی داره ایجاد میکنه که دین و چگوارا و امام حسین رو با هم یکی میدونه، این چیز خطرناکیه و به ضرر همه تمام خواهد شد. و قصتش هست، ویدیوش در کانال های مختلف اجتماعی پخش شده، حتما میتونی ببینی، منم حتما براتون پخش خواهم کرد. اما امروز در حقیقت ما بایستی که این مشروطه رو پاس بداریم. مشروطه یعنی برابری همه در برابر قانون، مکلف کردن حاکمان به تمکین از قانون. همه لب و لباب مشروطه این بود. مشروطه قاها میگفتن نه، ما یه امام زمانی داریم که اون در غیبته و تا اون نیاد ما کاری نمی کنیم، باید اون بیاد، ما پرچم و تحویل اون بدیم و اون جهان رو با کشتن بالاخره پیروز خواهد شد. و خلاصه این داستان غم‌انگیزی است که امروز دامن جهان رو گرفته و شما میبینی که حتی این دوتا، یعنی اون چپی که از دل انقلاب بلشویک بیرون زد و اینی که از دل شیخ فضل‌الله بیرون زد، مشروعه با هم یکی شدن و آثارشو امروز در اروپا، در اینجا، در آمریکا، در همه جا داریم میبینیم. بهترین کسی که میتونه راجع به این موضوع بیشتر من رو روشن بکنه کسی نیست جز دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای رضای مسئولی. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و علاقمندان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از مهر و پوزش از بابت اختلال چند دقیقه‌ای که در ابتدا پدید اومد. آقا سلام میکنم به شما.
1: سلام و درود به شما جناب بهبهانی و به بینندگان عزیزتون. اول از همه بگویم شما شکست نفسی میکنید، شما اطلاعاتون در این مورد بسیار بیشتر از من هست در مورد مشروطه و تاریخ مشروطه، و همین مقدمه هم که دادید نشانگر این بود که تأمل و تفکر و مطالعه کردید به هر صورت به عنوان یک ایرانی. من میخواستم از این فرصت استفاده بکنم و چند حداقل رفرنس یا چند مرجع بدم به در واقع روز مشروطیت و روزی که در واقع میتونیم بگیم یک قرارداد اجتماعی بین حکمران و مردم ایجاد شد، و در واقع میتونیم این رو بگیم که این برای اولین باره که این ایده شهروندی، درسته دهه ها طول کشید تا به وجود آمد، ولیکن اندیشه اون و همچنین اینی که دولت و حکومت در مقابل ملت یک مسئولیتی داره و اون باید مدون بشه در یک قرارداد اجتماعی، به عقیده من میتونیم بگیم مشروطیت این رو به وجود آورد. بگذارید به دو نفر من در اینجا اشاره کنم. یکی دوست خوب هممون به نام آقای دکتر ماشالله آجدانی. ایشون کار تحقیقی خیلی بزرگ و عظیمی در این مورد کرده. به نظر من این تحقیقات بسیار آموزنده بوده.
0: ایرانی و...
1: بله، مشروطه ایرانی و یا مرگ یا تجدد، هر دوی اینها به اضافه مقالات و نوشته های دیگری که در همین زمینه و تز دکترایشون که میدونید در این مورد خاص بوده، یعنی اشعار دوران مشروطه، و به معنای واقعی الان من فکر میکنم مشروطه ایرانی چاپ 15 16 باشه، یعنی یکی از حالا پرفروشترین اگر نگوییم میگوییم پرچاپترین،
0: چون وقتی تیراژ پرفروشترین است دیگه.
1: بله بله، حالا پرفروشترین مثلا تیراژ ممکنه 2000 تا باشه 3000 تا باشه، ولی بالاخره اون ضرب در چاپ 15 هم که میرسه رقم بالا میره. به هر ترتیب من اینا رو دارم به دقت میگم، چون من بالاخره با ایشون سالیان سال از روزی که وارد بله از روزی هم که وارد انگلستان شدم با ایشون افتخار آشنایی داشتم و از این جهت هستش که این رابطه ادامه پیدا کرده. و به هر صورت اون چیزی رو که میخواستم به دوستان و بینندگان عزیز اول از همه رجوع بدم، به خاطر اینکه خیلی صحبت ها رو شما نمیتونید در 5 دقیقه 10 دقیقه انجام بدی، ولی میتونم رجوع بدم به کتاب مشروطه ایرانی و به همچنین به یا مرگ یا تجدد، و هر دو اینا در واقع به طور دقیق وقایع دوران مشروطیه و چگونگی اون رو و بعد از اونو، یعنی بعد از آمدن رضا شاه و اتفاقات بعدی اون رو هم توضیح میده. فرد دیگری که من حتما باید از اون نام ببرم، قهرمان اصلی مشروطیت، فردی نیست جز میرزا ملکم خان. میرزا ملکم خان رو میدونم خیلی ها آشنا باهاش نیستن و نمیشناسن. بگذارید من حداقل 5 بار راجع به قهرمان مشروطیت صحبت بکنم. اول از همه میرزا ملکم خان فردی هستش که از خانواده ارمنی در جلفای اصفهان به دنیا میاد و این تنها مسیحی هست که به نظر من به اوج قدرت در دوران قاجاریه میرسه و برعکس خیلی ها که دوران قاجاریه رو دوران انحطاط و دوران نمیدونم بی‌ثباتی میدونن، باید یادآوری کنیم که قاجاریه 170 سال حکومت کرد و در این 170 سال خب وقایع بسیاری اتفاق افتاد. میرزا ملکم خان چرا قهرمان هست؟ میرزا ملکم خان در سن 12 سالگی در سالهای 1850 آمد به پاریس برای تحصیلات و در آنجا بودش که برای اولین بار به عنوان یک جوان ایرانی که اصفهان رو ترک کرده در اوج اون روز فرانسه و پاریس وارد اون محیط و اون نظام شد و به هر صورت تا سن 18 سالگی که ایشون تونست به درجه دیپلم برسه، در همون سن 18 سالگی 19 سالگی همکنون خودش رو به عنوان یک فرد برجسته در میان طبقه ممتاز و طبقه حاکمه معرفی کرده بود که یواش یواش به عنوان مترجم دربار به زبان فرانسه ایشون کار کرد از همون سنین کوچک، که یواش یواش وارد وزارت امور خارجه شد و حدود مدت 10 سال وزیر سفیر کبیر ایران در انگلستان بود، بعدها سفیر کبیر در مدتی فرانسه بود، مدتی در ایتالیا بود و به معنای واقعی یک سیاستمدار استخوندار ایرانی و با یک تجربه بزرگی که در واقع دولت مردی رو دولت داری رو در غرب تجربه کرده بود و حرف و پایه و اساس اونهایی که فرد سومی رو الان نام میبرم به عنوان اون فرد از اسماعیل راین، اگر کتاب اسماعیل راین رو بخونید که اسم کتاب هست فراموشخانه، میبینید که در واقع اسماعیل راین تمام خاطرات و نوشته ها و دست نوشته های ملکم رو که به وزارت خارجه در اون روزها یعنی سالهای 1880 1800 تا 1810 1880-1890 ایشون می نوشته، تمام اینها رو بایگانی کرده و در اونجا بازنشر کرده. خوندن اینها برای اونهایی که علاقه دارن بدونن مشروطیت در مورد چی بود، باید نگاه کنن ببینن آرشیتکتش کی بوده. تمام در واقع اون چیزهایی رو که ملکم در یک جمله خلاصه میکنه و اون هم اینه که هدف از مشروطیت اینه که ما نظام اداری غرب رو به ایران منتقل کنیم. نظام اداری فقط در دادگستری و عدالتخانه نیست و اون یکی از درسته خیلی ها فکر میکنن با آمدن مشروطه قانون آمد و قانون هدف اصلی بود، ولی اگر به نوشته های میرزا ملکم خان نگاه بکنید میبینید که هدف در واقع نوسازی و آوردن سیستم حکومتی با تمام دستاوردهای غرب به ایران بود. و در واقع ما میتونیم بگیم پس از فوت آقای ملکم هستش که فرمان مشروطیت به امضا میرسه. شما میبینید که با همه دعواهایی که آقای بهبهانی الان نقد کردن در مورد مشروع خواهان و مشروط خواهان و آقای شیطنت های آقای شیخ فضل الله نوری، ولی یادمون باشه که اون روز، این نکته بسیار مهمی هست بینندگان عزیز، اون روز روحانیت آمد به طرف مدرنیزم، یعنی این روحانیت بودش که دستور مفسد فی الارض بودن آقای فضل الله نوری رو داد وقتی که او را در تهران به دار کشیدن. یعنی روحانیت میتونیم بگیم در مشروطیت نقش مثبتی داشت و کار مهمی انجام داد، چون اگر دسته عظیمی از روحانیت به طرف مشروطه خواهان نیامده بود، نمیدانیم آیا مشروطه اتفاق میافتاد یا نه. جناب بهبهانی، من اگر دوستان موافق باشن و شما سوالی در این مورد دارید، من خیلی میتونم به صورت وارد یک دیبیتی یا یک سوالی که شما در این مورد خواست دارید من شاید بتونم جواب بدم.
0: سوالات از من بیشتره، پس بکدی گفتم.
1: نه
0: استادیار دانشگاهی در لندن.
1: نه مطالبه این استاد، من که کارم کامپیوتره، میدونید این به خاطر دوستانی که دورور من بودنه، میدونید دوستانی که دورور داشتیم خودش یه دانشگاه دیگری بوده. یعنی شما وقتی که در حضور این بزرگان هستی، خب خواه‌ناخواه میآموزی. بله، و از این جهت هستش که اینها رو ما از دوستان نزدیک و از افرادی که واقعا شایسته هستن و واقعا کاری که ماشاءالله آجدانی کرده و با اون نثر زیباش، واقعا خیلی نثر زیبایی داره، در واقع نشون داده حداقل یک روایت دیگری رو از اون چیزی که شاید ما میتونیم بگیم کسانی مثل فریدون آدمیت در واقع قبل از اون به عنوان تاریخ نگار دوره مشروطیت به دست ما رسونده بودن، یا خانومی که در ناطق، هما ناطق، ایشون هم دیده بودم در پاریس، اینم باید گفته باشم. و ایشون زمانی که تازه آمدن به پاریس، من با یک دوست دیگری رفتیم ملاقاتشون و ایشون هم ما رو پذیرایی کردن و با دوست دیگری بودم. بله، مثل خانم هما ناطق کارهای بسیار ارزنده و بزرگ و به یادموندنی کردن. و من فهم میکنم یک مشکل اساسی که نسل ما داشت، یعنی نسلی که بنده مثلا 15 سالم بوده 16 سالم بوده، به جای این که در اون دوره ما یک مقداری در مدارس و در جاهای دیگه با در واقع جنگ و جدال بین مشروع خواهان و مشروط خواهان و ریشه های فکری مشروطیت به ما تعلیم و تربیت داده بشه، یه دفعه گیر آقای شریعتی افتادیم، علی شریعتی، یه دفعه بله دارم همین نه بله بله بله بگم یه دفعه
0: ما کمونیسم و رشد کمونیسم بود دیگه.
1: بله، البته اینم اضافه بکنیم، خود دولت پهلوی من فهم میکنم اون روز از لحاظ تبلیغاتی در این زمینه ها در کتاب های درسی و در میدونی در مدارس اینها رو باید بالاخره یادآوری میکردن. میدونی خیلی ها نمیدونستن فریدون فروغی کیه.
0: شما سنت حتما قد نمیده. وقتی که تلویزیون تو سالهای 36-37 و اینا به ایران اومد، ما جز کسانی بودیم تو محله ما، تو جز کسانی بودیم که ما تلویزیون داشتیم. خونه عموم هم تلویزیون داشت
1: و همه می اومدن خونه شما.
0: آره،
1: همه
0: می اومدن تو حیات خونه ما.
1: بله، مثل بله ما هم
0: آره میشتن تلویزیون تماشا میکردن. اما
1: تلویزیون های روسی تلویزیون ها روسی بود، تلویزیون های تمپ از روسیه می اومد.
0: آره تمپ بود رفتاری. نه ما فیلیپس بود.
1: فیلیپس
0: بود، گروندیک و فیلیپس و تمپ و اینا همه بودن. برای موضوع اینه، موضوع اینه که اون موقع ها قبل از این تحولاتی که محمد رضا شاه صورت بده و بریزه بیرون و نمیدونم منصور رو بیاره و اون داستان انجمن روشنفکران رو وارد بکنه که تحولات زیادی، بعدش خب ترور منصور، بعد هویدا، 13 سال هویدا، خیلی تحول بزرگی در اون 13 سال اتفاق افتاد.
1: خیلی خیلی
0: یه ویدیوی
1: خیلی.
0: رو پریشب می‌دیدم به همسرم بله. گفتم اینا همش برمیگرده به شهبانو، باید از این زن قدردانی کرد، کارهای بزرگی رو این زن انجام
1: خیلی،
0: داد.
1: خیلی
0: خیلی
1: خیلی
0: کار کرد خدایی که دیدن.
1: ببینید جشن هنر شیراز یکی از بزرگترین جشنواره‌های جهانی در طول تاریخ بشریته. ببینید من چی دارم میگم، جشن هنر شیراز و کسی که در واقع مبتکر و قوه محرکه این بود، به خاطر رابطه هایی هم که از پاریس داشت با جماعت اینتلکچوال در فرانسه، خیلی از فرانسوی ها کمک کردن، مثل جشنواره اوینیون. میدونید اون خیلی سابقه طولانی تری داره، ولی همونایی که در جشنواره اوینیون در واقع این کارها رو و این آدمها رو جمع میکردن، همونها آمدن در واقع کمک کردند که این جشنواره در ایران نشأت بگیره. و یه خیلی کسای این رو هم نمیدونن، اینم باید گفته باشم حالا که روی این افتادیم روی این خط. ببینید تمام آثار باستانی که در اصفهان میبینید یا در یزد میبینید یا در جاهای دیگه میبینید، در واقع اینها بازسازی شده است. در چه زمانی بازسازی میشه؟ در سالهای 1340 هست که بازسازی میشه. کی مسئول این بازسازی هست؟ ایتالیایی ها مسئول این بازسازی هستند. کی این ایتالیایی ها رو برداشته ایران که بازسازی بکنه؟ خانم فرح دیبا. متوجه هستید؟ ایشونه که مسئول بازسازیه. یعنی اون کسانی که میرن
0: خبر میدونه... بگم یه خبر بعد اینه که دیدم سایت پاسارگاد، میراث پاسارگاد بانو شکوه میرزادگی،
1: میرزادگی
0: یه خبری منتشر کرده بود راجب این که نمیدونم همین میراث سازمان میراث فرهنگی که در حد وزارت خونه داره در میاد و اینا، ظاهرا ببین اینا ظرف این 40 چند سالی که بر اون مملکت و جای جای اون مملکت حاکم بودن، نتونستن یه عمارت برای خودشون درست بکنن، یه عمارت، یه ساختمون، یه ساختمون دو طبقه، سه طبقه.
1: خب فکرشو ندارن.
0: نه رفتن چیکار کردن؟ کاخ سعدآباد رو تبدیل کردن به مرکز همین میراث فرهنگی.
1: بله.
0: بعد موجه. اومدن چیکار کردن؟ تمام کاشی ها و هنرهایی که در اون کاخ که در مربوط به عصر قاجار و دوره رضا شاه تکمیل میشه و میشه باغ تابستونی رضا شاه، اومدن کاشی ها رو اسلامی کردن، الله اکبر رو نمیدن، قل هو الله احد و این چیزا نوشتن. یعنی حتی توان ساختن یه ساختمون معمولی رو هم ندارن. بعد چیکار میکنن؟ جاسوس میفرستن تو قبرس. بعد چیکار میکنن؟ اینا جاسوسشو پیدا میکنن. حالا که صحبت به اینجا رسید، من دارم میخواد که برگردیم و سر موضوع برنامه‌تون با هم حرف بزنیم. این ماجرای سفر وزیر خارجه انگلیس به آمریکا و ماجرای همین دستگیری جاسوس در قبرس و دخالت رژیم، اینا چیه که من دارم میخواد بشنوم و اگر که اجازه بدی مشروطه رو همینجا باب نذاریم و بریم سراغ تم برنامه خودت. نمیخوام که دخالت کرده باشم. بفهمید.
1: خواهش میکنم. من فقط این یه خط رو گفته باشم و بعد تموم میکنم بحث مشروطه رو، و اینه که اون چیزی که به عنوان سیتیزنشیپ، یعنی شما سیتیزن حساب میشی، شهروند حساب میشی، این در دوران پهلوی هست که برای اولین بار در ایران به وجود میاد. چون اگر ما قبل این نگاه بکنیم، اصلا هیچ گونه رابطه شهروندی از طریق قانونه که تعیین میشه، از طریق سوشال کنترات ها هستش، قراردادهای اجتماعی هست که تعیین میشه، و این اولین باری هست که ایران تجربه شهروندی میکنه. این باز نکته بسیار مهمیه. دستاورد
0: حاکم و رعیت بوده دیگه.
1: بله، حاکم و رعیت و بعد دهقان و نمیدونم حکمران، و یعنی شما حتی نگاه بکنید وزرا هم به عنوان یک دیسپوزبل، کسانی که میتونستن کشته بشن یا اعدام بشن. یارو وزیر بود، فردا اگه دعواش میشد با پادشاه ممکن بود سر از سیاهچال در بیاره، چون اون قضیه حق و حقوق شهروندی هنوز جا در ایران نیفتاد. الان هم کلن جا به اون صورتی که ما در غرب میبینیم نیفته، ولی ریشه هاش و اون میتونیم بگیم جوانه هاش کاشته شد در دوران پهلوی. و الان هم اگر ببینید جامعه مدنی ایران مطالبات شهروندی داره، اون به خاطر اون سابقه هستش که در واقع ما میبینیم از مشروطیت شروع میشه و در دوران پهلوی بالو پر میگیره. این رو هم خواستم گفته باشم تا برم صحبت.
0: من با شما در این مورد همچنین همراه نیستم، برای اینکه معتقدم در دوران پهلوی دوم محمد رضا شاه در حقیقت برعکس دوره رضا شاه، این دست این مشروع خواهان رو باز گذاشت تا بر علیه مشروط خواهان سرانجام به این قیام 57 بالاخره عاقبت کارشون به قیام 57.
1: بله،
0: به هر حال داستان غم‌انگیزی است، ولی مشروطه مهمترین موضوع تاریخ ایرانه و نباید هرگز فراموش شه. نمیدونم آقای نمیدونم امیر طاهری و نمیدونم شاهزاده رضا پهلوی و همراه، البته شخص شاهزاده که نه، ولی اینایی که
1: همراه
0: شاهزاده معرفی میکنن، اینا در حقیقت اون بنیاد مشروطه رو درک نکردن. و متاسفانه ما باید تقلیل کنیم که اون بنیاد شناخته بشه.
1: بعد برن کتاب هایی رو که بنده ارجاع کردم رو مطالعه کنن.
0: بله، حتما کتاب بسیار مفیدیه.
1: خیلی خیلی واقعا دست نویسنده هاش درد نکنه، خصوصا آقای آجدانی و اسماعیل راین. بله، من به موضوعاتی که میخوام امشب اشاره بکنم، اول از همه اینه که خب میدونید
0: شما این دسترسی رو بده فکر کنم قطع.
1: بله، من الان اجازه بدید اینجا
0: شیر کنی که
1: بله الان فرستادم. بله، میخواید من برم دیگه روی اسلاید از با اسلایدات شروع کنم؟ مقدمه من صحبتام این هست، یکی این که راجب سفر در واقع وزیر امور خارجه بریتانیا به واشنگتن هست که همین امروز بوده، یعنی آقای اد میلیبند اولین سفر رسمیش بوده به واشنگتن، اون هم به دعوت آقای مارکو روبیو، یعنی این دعوت رسمی بوده. پس میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست های انگلستان کمی نزدیکتر داره میشه با سیاست های واشنگتن. و از لابلای حرف هایی هم که زده میشه، شما من هفته پیش هم که صحبت کردم و هفته قبلش هم گفتم که الان با آمدن آقای نخست وزیر جدید اندی برنم، یک مقدار شرایط و روابط در حال تغییر هست. من اینا رو یه خورده بیشتر امشب توضیح میدم. و همینطور هم که میدونید بالاخره روزنامه های و جراید امریکایی امروز در مورد همین سفر خب باید صحبت های کرده باشن که بینندگان عزیز شاید مطلع باشن. دومین مسئله راجب این هستش که برای اولین بار از این قانون جدیدی که من گفتم در انگلستان قانون جدیدی آمده که اون قانون امنیت ملی هست و خطرات کشورهای بیگانه، و گفتیم که با همون قانون اول از همه اعلام کردن که سپاه غیرقانونیه در انگلستان و حامیانش و فعالانشون هم به همچنین غیرقانونی هستند و نمیتونن فعالیت داشته باشن. از همین قانون استفاده کردن برای بازگردوندن یک فردی که متهم هست برای جاسوسی برای سپاه در قبرس، و کار اون فرد گویا این بوده که پایگاه انگلستان رو در قبرس تحت نظر داشته باشه و اطلاعاتی رو به سپاه بده. این در حال تحقیق هست و اتهامات هست، ولیکن اینی که میگوین اکستردیشن، دارن باز میگردوندنش، به میارنش به کجا؟ به انگلستان. حالا من در مورد این با عکس و تصویر بیشتر صحبت خواهم کرد. و بعد بخش سومم صحبتمم راجع به این هستش که چطور الان ایران با همه اون کشورهایی که به یک نوعی حالا پایگاهاشون داره استفاده میشه در اروپا، برای اینها خط نشون کشیده و گفته شما یک لجیتیمت مشروع هستید، یک هدف مشروع هستید و مواظب خودتون باشید. این صحبت ها رو هم کردن. حالا اجازه بدید که ما با اسلاید بریم جلو. من الان جناب بهبهانی، من تصویر خودم رو ندارم، حالا نمیدونم آیا این شما این تصویر رو دارید، میبینید؟ شما تصویر منو دارید؟

ببخشید من ادامه میدم. به هر صورت من فکر میکنم شما تصویر منو داشته باشید، اسلایدهای منو دارید. بله، آقای اد میلیبند الان در امریکا هستش و ایشون نخست وزیر، ایشون وزیر امور خارجه هستش که حدود چند هفته است به این کار مشغول شده. از لحاظ سیاسی یکی از معروفترین یا مشهورترین سیاستمداران چپ در انگلستان حساب میشه. از لحاظ ملیتی ایشون، پدر ایشون و خانواده ایشون از مهاجرین یهودی هستند که در جنگ جهانی دوم پناهنده شدن به انگلستان و پدر آقای اد میلیبند آدم معروفی بود، خیلی معروف به عنوان رالف میلیبند، که در دانشگاه LSC اگر یادم باشه در اونجا تدریس میکرد و کتابهای زیادی راجع به مارکسیسم و انگلستان و مارکسیسم در واقع ایشون نوشته. پس هم خود آقای اد میلیبند و هم آقای برادرشون دیوید میلیبند هر دو از افراد شناخته شده ای هستند، منتها دیوید میلیبند چندین دهه پیش استعفا داد و کنارگیری کرد از سیاست. یکی از دلایل اصلی که میتونیم بگیم آقای میلیبند الان رفته در واشنگتن مسئله اقتصادی هست و اونهایی که در انگلستان زندگی میکنن یا در هر جای اروپا زندگی میکنن میدونن که قیمت ها در طی این چند ماه گذشته، 4-5 ماه گذشته، نوسانات زیادی داشته. هر موقعی که تنگه هرمز بسته شده خب قیمت ها رفته بالا، هر موقع هم که باز شده یا امتر شده قیمت ها اومده پایین. الان که دوران در موقعیتی هستیم که افراد تعطیلات هست و مسافرت میرن و خیلی هاشون با اتومبیل میرن، الان فشار اقتصادیشون سنگین تر شده، چون قیمت الان اگر دیزل گازوئیل بخواید بزنید 1.85، بعضی جا 1.90 پنس هست، نزدیک به 2 پوند داره میشه برای 1 لیتر. و قبلا مثلا قبل از اینکه این تنگه بسته بشه یه چیزی حدود 1.50 بود، 1.40 بود. و قیمت بنزین هم الان حدود دوروبر 1.60 پنس هست. پس فشار اقتصادی کلن وقتی که کالایی مثل بنزین یا گازوئیل اینها بالا میره روی بخش انرژی تأثیر میذاره و برای همین هستش که خیلی از بیزینس ها، خیلی از جاهایی که از این انرژی استفاده میکنن الان خب یا قیمت ها رو باید بالا ببرن یا اینکه خب اونهایی که مسافرت میرن یا برای کار استفاده میکنن از اتومبیلشون، از ماشینشون کمتر استفاده بکنن. خود ما، خود بنده جزو یک نمونهش هستم، مثلا الان خیلی مواظب هستم یه جاهایی رو که نباید با ماشین برم پیاده میرم یا با وسایل نقلیه دیگه میرم. آقای اد میلیبند همینطوری گفتم از لحاظ خانوادگی خانواده یهودی میاد و ایشون در سال 2014 موقعی که رهبر حزب کارگر بود در اون زمان یک سفر تاریخی کرد به اسرائیل و با رهبران اسرائیل ملاقات کرد
و همچنین با خانوادش، یعنی چند تا از نزدیک آقای میلیبند در اسرائیل زندگی میکنه. پس بنابراین میتونیم بگیم که ایشون هم از لحاظ مذهبی دینی هم از لحاظ خانوادگی به هر صورت با دولت اسرائیل نزدیکی هایی دارد. ایشون قبل از اینکه سفر بکنه به واشنگتن، آنطور که در روزنامه ها نوشته شد، حرف یعنی در میتونیم بگیم اون چیزی که نکته اساسی و هسته اصلی حرف اد میلیبند بود، این بود که به طور قطعی و حتمی این ضروری است که تنگه هرمز باز بشود. این رو دیروز 4 آگوست گفته، امروز 5، یعنی دیروز ایشون این حرف رو زده. مسئله اضطراری و ضروری بودن، این بعقیده من نشون دهنده اینه که صحبت هایی هم که با آقای مارکو روبیو داشته، در واقع در مورد اینکه چگونه باید این تنگه هرمز باز بشه و به هر صورت استراتژی های جدیدی که میتونه دو کشور رو به هم نزدیک بکنه چه هست. از روزی که انگلستان از اتحادیه اروپا آمده بیرون، الان بیشتر میتونیم بگیم نزدیکتر شده به امریکا، چون وقتی شما یک کلوبی رو به نام اتحادیه اروپا EU ترک میکنی، خواه ناخواه از لحاظ امنیتی باید یه پشتبانه ای داشته باشی، یه همکاری هایی داشته باشی، چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ اطلاعات نظامی. و ایشون به طور قطع گفته که ما باید هرچه زودتر این تنگه رو باز بکنیم. چگونه شو حالا بعدن در اسلایدهای بعدیم اشاره خواهم کرد، و این خیلی داره الان به ما فشار میاره، به خانواده های انگلیسی داره فشار میاره. و صحبت های اصلی ایشون پس در این مورد خاص بوده، یکی در مورد تنگه هرمز، البته صحبت های دیگه که اعلام کرده بود هم در مورد فلسطین، حماس و مشکلات خاورمیانه به طور کل، اون صحبت هام توی دستور کار بوده. امروز این در واقع این رو از رویتر من گرفتم، ساعت 2 بعد از ظهر 2:16 رویتر گزارش کرده بود که باز هم این از قول رویتره که ضروری است، لغت اسنشال وقتی که شما میزنی اینجا زده به معنی اینه که هر چه زودتر این کار باید انجام بشه، یعنی باز کردن تنگه هرمز. و قبل از اینم که بره، میدونید که ایشون با آقای ترامپ یک مقدار زاویه داشت، و حتی امروز هم من میخوندم خبرنگارا سوال کرده بودن که آیا الان شما مواضع تغییر کرده در مورد آقای ترامپ، آیا ایشون رو الان بهش علاقت بیشتر شده، که جواب نداده بوده. ولی قبلنها گفته بود که آقای ترامپ یک فرد راسیستی هست، نجات پرسته، نمیدونم از بانوان خوشش نمیاد، به صورت یه سلسله صحبت های ناخوشایندی راجع به ترامپ کرده بود. ولی کن امروز ازش که سوال کردن گفت جوابی نداده بوده، یعنی انگار که این صحبت ها رو اصلا نکرده. و دولت امریکا همون روز اولی که ایشون انتخاب شد زیاد راضی نبود از انتخاب شدن آقای اد میلیبند، یکی به دلیل اینکه خب به ترامپ بد و بیرا گفته بود،
و دوم هم این که خود آقای میلی بند از لحاظ سابقه ای یه مقدار زیادی، چون اون موقع که وزیر انرژی بود، وزیر انرژی روی نت زیرو یعنی کم کردن همین کربن دای اکساید و کم کردن استفاده از انرژی های فسیلی و اینا خیلیشون تکیه داشت و اینها. ولی همینطور هم که هفته پیش گفتم، الان آقای اندی برنم گفته که ما میخوایم بخشی از نفت شمال رو، نورسی اوید رو که در اسکاتلند هست و ما بین نروژ و اسکاتلند رو، این رو از نو باز کنیم. فعلا در مرحله حرفه، ولی خب حرفی که خب گفته شده. آقای کیر استارمر این حرف رو نمیزد، آقای اد میلی بند این حرف رو نمیزد، مخالف باز کردن نفت شمال بود. ولی الان خب به نظر میاد که این سیاست تغییر کرده، یعنی این سیاست همخوانی پیدا کرده با سیاست های واشنگتن. من قبل از این که بیام روی این بخش دیگر، این رو باید اضافه بکنم که الان در حال حاضر دولت آقای اندی برنم سعی داره که یک جوری روابطش رو با واشنگتن ترمیم بکنه، چون در موقعی که آقای کیر استارمر نخست وزیر بود، روابط به سردترین دوران خودش در طول تاریخ رسیده بود و الان وظیفه آقای اندی برنم و آقای اد میلی بند اینه که این رابطه رو تقویت کنن. و خود آقای اد میلی بند برگشته و گفته رابطه ما با امریکا بسیار مهمه و ما به هر نحوی که بتونیم این رابطه رو تقویت خواهیم کرد. یعنی این رو هم خود اینها گفتن. خبر بعدی، صحبتی که میخوام راجبش امشب گفتگو بکنم، در مورد باز فرستادن یا اکستردیشن یا استرداد فردی هستش که پاسپورت بریتانیایی آذربایجانی داره، یعنی جوئل نشنالیتی داره، دو ملیتی هست. و این گزارش رو رویتر در روز 31 جولای، یعنی حدود 5 روز پیش، این رپورت رو داده و در این میگوید که دولت بریتانیا با استفاده از قوانین جدید میخواهد که این فردی رو که اسمش هست راشد سلطانوف، فردی هست 44 ساله و در ازلینگتون که در شمال شرقی لندن حساب میشه، نزدیک اونهایی که لندن رو بلدن، نزدیک های کینگز کراس، از اهالی اونجا هست و الان متروپولیتن پلیس یعنی پلیس لندن در واقع هست که از این قانون داره استفاده میکنه، کانتر تروریسم یعنی پلیس ضد تروریسم، از قانون جدیدی که گفته میشه بهش نشنال سکیوریتی استیت ثرت، امنیت ملی و خطر کشورهای بیگانه، از این قانون داره استفاده میکنه. پس این رو هم باید نتیجه بگیریم، این اولین باری هستش که پلیس انگلستان، پلیس ضد تروریسم انگلستان،
آمده و از این قانون جدید داره استفاده میکنه در خارج از مرزهای انگلیس، خارج از انگلستان حتی، که یک فردی رو برگردونه بیاره. و افرادی هم که بالاخره آشنایی دارن با رابطه بین قبرس و انگلستان میدونن که خب خیلی رابطه نزدیکی هست، یعنی قبرس به یک نوعی حالا تحت الحمایه شاید لغت جالبی نباشه، ولی کن روابط بسیار نزدیکی با انگلستان داره و برای همین هم هست که اونجا پایگاه دارن. و این پایگاه هم در جنوب اکروتیری، این اس در محله هستش، این محله اکروتیری، اینجا جای هستش که پایگاه نظامی انگلستان واقع شده. و اگر هم دوستان و بینندگان خاطرشون باشه، در اوائل جنگ، یعنی حدود 4 ماه 5 ماه قبل، چند تا درون، چند تا از این پهپادا حمله کرد، یعنی ایرانی ها، پهپاد ایرانی بود، مال رژیم جمهوری اسلامی بود، ما نمیدونیم چطور شد به قبرس حمله کردن. ما هنوز هم در عجبیم و در شگفتیم که به چه دلیلی، مثلا 2 روز 3 روز بود که جنگ شروع شده بود، اینها حمله کردن، چند تا درون فرستادن به این پایگاه. البته اگر نظر شخصی منو بخواید، دلیل اصلیش این بود که اینها میخواستن در واقع به دنیا و به جهان نشون بدن که امکانات پهبودی و درونها رو دارن که بخوان به مراکزی حمله بکنن در جاهای مختلف اروپا. در واقع ما هستیم، اینها خواستن اظهار موجودیت بکنن که پهپاداشون قدرت زدن نیروهای یا پایگاه‌های نظامی انگلستان رو در قبرس داره. و این نکته رو من میخواستم برای بینندگان عزیزی که از من سوال کرده بودن هفته‌های پیش که آیا قوانین جدید تأثیری خواهد داشت، یکی از تأثیراش دقیقا الان همین چیزی هستش که شما در روبروی خودتون میبینید، یعنی برای اولین بار دولت بریتانیا آمده از قوانین جدید استفاده کرده در خارج از مرزهای انگلستان برای باز پس گرفتن فردی که میگویند اطلاعاتی رو به سپاه پاسداران داده، و این اطلاعاتی بوده که خصمانه بوده، هاستایل سرویلنس، یعنی خصمانه، اطلاعات میتونیم بگیم محرمانه بوده که این آقای آذربایجانی بریتانیایی میگویند داده به سپاه پاسداران. حالا ببینید اینا در مرحله اتهام هست، اینی که آیا ثابت بشه این فرد چنین کاریو کرده یا نکرده، اینو بعد دادگاه تعیین بکنه. ولی همینی که الان اینا درخواست کردن که این فرد رو برگردونن به بریتانیا از قبرس، این نشون دهنده این هستش که مسئله جدیه. چند هفته پیش هم اگر خاطرتون باشه، یعنی هفته پیش بود که سپاه پاسداران باز انگلستان رو تهدید کرد و گفت اگر اجازه بدهی که از پایگاه‌های شما استفاده بشه، حالا این پایگاه‌ها بخشیش در خود انگلستان هست و بخش دیگریش که در جزایر دیگه مثل دیگو گارسیا در
اقیانوس هند هست یا همینی که الان در قبرس هست، اکروتیری اینجا هست، اینها رو به عنوان یک هدف مشروع قرار داده و این درون هایی هم که به اسم شاهد هست، شاهد پهپادهای شاهد رو، البته این دو پهپاد صدمه آنچنانی نزده بودن به پایگاه همین اکروتیری در قبرس، ولی کن از این جهت مهم بود که خب اولا حمله شده، حالا درست خسارت زده نشده ولی حمله شده، حمله پهپادی شده به اینجا، اون هم اون زمانی که آقای کیر استارمر میگفت ما به هیچ عنوان من الوجوی با ایران جنگ نمیخواهیم و وارد جنگ هم نمیشویم و هم دست آقای ترامپ هم نمیشویم. درست در همون موقعی که آقای کیر استارمر این حرفا رو میزد، دولت اسلامی پهپاد فرستاده بود. واقعا چیز عجیبیه، یعنی این سیاست هایی که اینها دارن تعجب برانگیزه. یعنی من سوالم اینه از بینندگان عزیز، به چه دلیلی اینها به پایگاه بریتانیا حمله کردن، در که بریتانیا رسما گفته بود ما وارد همکاری با امریکا نمیشیم. بخش سوم صحبتام راجع به یک زن و شوهری هستش که اینها رفته بودن دور دنیا رو بچرخن، داشتن با موتورسیکلت داشتن دور دنیا رو میچرخیدن که از طریق ارمنستان وارد ایران میشن، یعنی میرن یروان، از یروان میان به ایران. بعد اونجا حالا من دلایلش و این که به چه دلیل اینها دستگیر شدن، چگونه دستگیر شدن و اینا رو من اطلاعی ندارم، ولی که در اخبار و تلویزیون انگلستان اون چیزی رو گفته میشه اینه که اینها رو بازداشت کردن به جرم جاسوسی و همکنون هم الان مدت یک سال خورده‌ای هست، یعنی از سال 2025 اینها زن و شوهر که دستگیر شدن الان در زندان اوین به سر میبرن. این زن و شوهر به نام لیندزی و کریگ فورمن اسم این دو فرد هست، هر دوشون هم 53 ساله هستن و به اینها مدت 10 سال زندان دادن و میگوین که اینها جاسوس بودن، جاسوسی میکردن و از سال از ژانویه 2025 که داشتن از مسیر ایران رد میشدن، از گفتم از ارمنستان آمده بودن و داشتن میرفتن یک سفر دور دنیا با موتورسیکلت داشته باشن، خیلی جاها رو رفته بودن. اگر مثلا تو یوتیوب بزنید میبینید هر روز هم یا تو اینستاگرام یا یوتیوب پیام میذاشتن که مثلا ما تو این کشوریم، تو این شهریم، یک کار دور دنیایی خیلی جالبی داشتن انجام میدادن که این متاسفانه الان در بازداشتگاهی به نام اوین اونها سفرشون نیمه کاره باقی مونده. اینها پسری دارن به نام بنت و این بارها تو تلویزیون آمده، بارها تو تلویزیون آمده و هر بار هم میآید و میگوید که من از دولت انگلستان، از رئیس جمهور، از نخست وزیر، از وزیر امور خارجه و دیگران درخواست میکنم که کمک کنید که پدر مادر منو آزاد بکنن، چون گویا اونطور که
از قول پسرشون گفته میشه در شرایط خوبی به سر نمیبرن. برای مثال گفته میشه که مادر ایشون در قسمت زنانه زندان اوین با 15 تا بانوی دیگر هم حالا اتاق هست، هم سالن هست، دیگه من اطلاع دقیقی ندارم، ولی این فرد که پسر اینها باشه خیلی داره تلاش میکنه، خیلی تبلیغات میکنه در روزنامه ها و در جاهای دیگه و سعی بر این داره که شاید بتونه اینها رو آزاد بکنه. من برای بینندگان عزیز به خصوص برای نسل جوانتر که آقای تری ویت رو به خاطر ندارن باید بگویم که قضیه گروگانگیری از سالهای 1980 تقریبا شروع شد. حالا قضایای سفارت امریکا به کنار، ولی در برون مرز اینها در بیروت و در لبنان تقریبا از سالهای 1980-81 شروع کردن به اونجا گروگان گرفتن. و آقای تری ویت به عنوان نماینده اسقف اعظم کنتبری، همین شهری که ما درش هستیم، فردی اسقف فردی به نام رابرت رانسی گفت خب چون طرفای صحبت اینا مذهبی هستند، مسلمان های اهل کتاب هستند، پس ما هم از طرف اسقفش کنتبری آقای تری ویت رو میفرستیم به عنوان نماینده ویژه که چند تا گروگان دیگه در بیروت اون روزها بود به نام آقای براین کینن و خانمی بود فکر میکنم مال استرالیا بود و یک فرد انگلیسی که الان مکارتی، بله جان مکارتی، اینها در واقع اونجا زندانی بودن، روزنامه‌نگار بودن، این روزنامه‌نگارا رو حزب الله گرفته بود، بعد آقای تری ویت رو فرستادن که بره اونا رو آزاد کنه. چند روز پس از اینکه پاش رسید به بیروت، این فر نازنین رو که بسیار آدم انسانی هست، من یک بار یک سخنرانیشو زنده در کنتبری خودم دیدم، این رو برای مدت 4 سال یعنی 1763 روز این در انفرادی بود و نه انفرادی معمولی. داستان ها که آمد بیرون مثلا پشت ماشین، پشت توی این بوت ماشین، صندوق ماشین این رو نگهداری

که بگویم گروگانگیری از روز اول جزو شیوه های دیپلماسی بوده در بله یک دقیقه اجازه بدید. بله من الان اوکی. بله من 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، برای همین اسلاید هام رو به سرعت ادامه میدم. این اسلاید باز در مورد این هستش که ایران تهدید کرده، جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که پایگاه های انگلستان رو هدف مشروع میدونه و پاسخش رو هم وزارت دفاع انگلستان که در این ساختمان هست داد و گفت اگر شما هر گونه حرکتی انجام بدید ما محکم مقابله خواهیم کرد. و من فکر میکنم رفتن آقای ادمیلیبند هم به دیدار آقای مارکو روبیو برای همین تهدیدها هست، بخشیش راجع به این تهدیدها هست. آقای عراقچی در واقع الان به کشورهایی که امریکا از پایگاهاشون داره استفاده میکنه شخصا تماس مستقیم گرفته، تلفن زده، با وزیر امور خارجه قبرس برای مثال کنستانتینو و همچنین وزیر امور خارجه بلغارستان صحبت کرده که شما نگذارید که امریکایی ها از این پایگاه ها استفاده بکنن. البته در هر دو مورد جواب نبوده، جواب این بوده که ما قراردادهایی داریم با ایالات متحده و اینها باید از این پایگاه ها استفاده بکنن. بله همه اینها که میبینید صحبت ها این هستش که اینها مجبور شدند سفارت بریتانیا رو در انگلستان فعلا ببندند چون میترسند و میبینند که با این صحبت هایی که الان داره هم سپاه پاسداران میکنه هم وزیر امور خارجه ایران میکنه اینها بهتر سفارتشون بسته باشه و کارمنداشون هم رو بردن در امارات. بله همینطور که هفته پیش گفتم قرار یک کنفرانسی برقرار بشه در لندن برای تنگه هرمز که این از قول اکسیوس ریپورت شده بود و آقای ادمیلیبند هم که الان در واشنگتن به سر میبره در واقع بخشی از گفتگوها حول و حوش همین کنفرانس خواهد بود. این البته نظر من هست، مطمئن نیستم. به طور کلی میتونیم بگیم که هدفهای استراتژیک اصلی انگلستان در حال حاضر این 4 هدف هستند. یک، اینکه دیپلماسی، یعنی اول با زبان خوش، ما با زبان خوش میریم جلو. دوم میگوید که ما میخواهیم که تنگه هرمز باز باشه برای همه، برای جامعه بین المللی باز باشه و همچنین کمک های دفاعی و کمک های دفاعی به امریکا و کشورهای منطقه، در اون هم گفته ما شرکت خواهیم داشت. چهارمیش اون چیزی که براشون مهمه خب مسئله اقتصادی هست. این مسئله خیلی ضربه بزرگی الان در حال حاضر داره به هم بخش انرژی بخش تجاری انگلستان میزنه. در مجموع دولت انگلستان این رو میگوید، میگوید اگر زبان خوش که زبان دیپلماسی باشه مورد پسند قرار نگیره و رفوزه بشه بعد دولت انگلستان مجبوره که کارهایی رو انجام بده که
اون کار

0: باعث این خواهد شد که امنیت در تنگه هرمز برقرار بشه. نگفته دقیقا چه کارهایی رو انجام خواهد داد، ولی گفته اون کارهایی که در نظر داره، اینا حرفای دیپلماتیکه، نوع رمزی صحبت میکنن و رمزشون این هستش که به هر صورت اگر با زبان خوش نشود، به زبان ساده، ما با زبان زور جلو خواهیم آمد. صحبت های من تموم شد جناب بهبهانی، پس برای همین من اسلاید هام رو الان میبندم، برمیگردم به این اسلاید.
1: نیازی نیست، ما اصلا اسلایدی ندیدیم، صدای ما به شما اصلا منتقل نمیشه متاسفانه. یه مشکلی وجود داشت در خلال برنامه، من پیشاپیش از دوستان عذرخواهی میکنم، فقط منتظریم که ایشون خداحافظی بکنن و فکر میکنم ارتباط قطعه. صداشون رو به حال شنیدیم، فرمایشاتشون رو کامل شنیدیم، ولی
0: جناب بهبهانی
1: صدای من ندارین شما، دارین؟ نه، در خلال برنامه صدای من نداشتی اصلا. صدای من دارین شما؟ داری صدای منو؟ میشنوی صدامو؟
0: درسته، آره میشنوم، الان میشنوم.
1: خب در خلال برنامه من خیلی تقلا کردم به شما اطلاع بدم که ما اسلایدها رو اصلا ندیدیم، هیچ کدوم از اسلایدهای شما پخش نشد. من براتون تکست کردم، ولی حالا میذاریم هفته آینده، انشالله هفته آینده در خدمتت خواهیم بود. نقص رو هم تقلا میکنیم که قبل برنامه برطرف کنیم. امروز دو تا مشکل داشتیم، یکی این که در ابتدا صدام به شما، صدای شما به ما نمیرسید، صدای ما به شما نمیرسید، ولی باز دوباره در وسط همین اتفاق افتاد. بازم ممنون، تا هفته آینده. سپاسگزارم آقا.
0: قربان شما. قربان شما. خداحافظ.
1: بها شنیدیم. حالا اسلایدر رو ندیدیم، ولی مطالب روشن بود، کاملا معلوم بود که فرمایشاتشون چیست. امیدوارم که به حال هفته آینده این مشکل رو نداشته باشیم. از همه همدلی و همراهی سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. ویدیو رو خواهش میکنم که شیر کنید، لایک کنید، اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، ما رو به دوستانت معرفی کن و از حمایت مالی ما رو محروم نکنید. ما نیازمند حمایت شما هستیم. متشکرم، ممنون از همه مهرت، سپاسگزارم. مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم در روز 14 مرداد ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، روز 14 مرداد ماه هست، سالگرد روز تاریخی مشروطیت که برای همه ما ایرانیان بسیار در واقع مهم و تاریخ ساز و تاثیرگذار بوده، یادآور در واقع مبارزان مشروطه و اندیشمندانی که این روز تاریخی رو در واقع به وجود آوردن. البته خب امروز روز در واقع امضای مشروطه است توسط مظفرالدین شاه و وقایعی که به مشروطه منجر شد و وقایع بعدش، خب مسائل متعددی رخ داد که مسائل دیگری است. حالا من فقط گفتم اشاره بکنم به این روز. و ما همچنان که اطلاع دارید دوستان نازنین، از مدتی پیش یک سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با جناب استاد محمد متوسلانی، کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، فیلمنامه نویس و در واقع یک فرد بسیار تاثیرگذار در تاریخ سینما ایران. این گفتگوها به ترتیب زمانی در واقع انجام میشه، یعنی ما معیار رو قرار دادیم بر اساس فیلم هایی که ایشان به گونه ای در آن نقش داشتن، نقش آفرینی کردن، اهم از اینکه ایشون به عنوان یک بازیگر حضور داشتن یا به عنوان فیلم نامه نویس یا به عنوان تهیه کننده و یا به عنوان کارگردان. و ما سعی کردیم که به ترتیب زمانی بیان جلو، تا اینجای کار هم تقریبا وفادار بودیم. امروز در واقع 14 مرداد ما در یک روز تاریخی دیگر هم هست که به موضوع امروزمون مربوط میشه. در آستانه ما در واقع امروز نزدیک میشیم به روز تولد جناب استاد محمد متوسلانی، در واقع 91 سالگرد ایشان رو در واقع امروز میخواییم ما به گونه ای به بهانه این روز برگزار بکنیم با حضور خود ایشان. ضمن این که بحث های قبلی رو حالا ادامه میدیم، یک سوال های دیگه ای رو هم که در واقع برآمده از تجربیات تاریخی ایشان هست، به عنوان یک فرد بسیار مهم، مؤثر، تاثیرگذار هم در سینمای در واقع جدی ایران، سینمای حالا نخبه‌گرا و هم سینمای عامه پسند. کمتر کسی هستش که این نقش رو داشته باشه، در هر دو زمینه فرد موفقی باشه، هم در ساختن و نوشتن فیلمنامه‌های کمیک و طنز، فیلم‌های با مایه‌های طنز اجتماعی، هم فردی که در ساختن فیلم‌های حالا جدی، تراژیک، حالا عرفانی حتی صاحب سبک بوده و در واقع میشه گفت کارهای متعدد ایشان از دهه 30 تا امروز، این تنوع کارهای ایشان این امر رو به خوبی نشان میده و ما واقعا افتخار هستیم، به عنوان مفتخر هستیم که امروز هم در واقع 7 گفتگوی خود را با جناب استاد متوسلانی آغاز میکنیم. جناب استاد متوسلانی، ضمن تبریک مجدد به خاطر فرارسیدن، یعنی نزدیک شدن به سالگرد تولدتون، به شما درود میفرستم.
2: درود بر شما، خیلی ممنون قربان از اظهار لطفتون. با منم تبریک میگم 14 مرداد رو که روز امضای مشروطیت هست. هر حال روز بزرگی است، پایه‌گذار یک تحول است، گرچه به اون اندازه و با اون شکل و اون انتظاری که همه داشتند هنوز ختم نشده، ولی امیدواریم که روزی به اونجا برسه و مملکت طعم آزادی رو طعم زندگی در سایه یک قانون پیشرفت منسجم رو تجربه بکنه.
1: بله، ما هم آرزومندیم و در آستانه تولدتون، در آستانه 91مین سالگرد تولدتون که واقعا بزنیم به تخته، چقدر واقعا شما در واقع خیلی خوب موندین، نه اینکه خوب موندین، و این نشان دهنده سلامت به صلاح زندگیتونه، خیلی سالم زندگی کردین واقعا، خیلی در واقع هم ذهن و مهمتر از این که حالا چهرهتون به حال سنتون رو نشون نمیده، این خوشفکری شما، این که همچنان یک ذهن قوی تحلیلی دارین، همچنان حافظه بسیار خوبی دارین، و این واقعا مایه شگفتی است و البته مایه افتخار ماست که ما همچین فرد هنرمندی رو داریم.
2: لطف شماست و برهم سعی کردم یک زندگی آروم انسانی داشته باشم، برای من مهمتر از حتی هنر انسانی زندگی کردنه، اولویت اول زندگی انسانی است، چون خود کار هنری میتونه کمک بکنه به یک زندگی درست انسانی. باید به هر حال تعادل درستی برقرار بشه بین هنر و اون زندگی انسانی که واقعا شایسته انسان باشه. من متاسفم که در دورانی زندگی میکنیم که قرنها گذشته، انقدر پیشرفت‌های عظیم شده و پیشرفت‌های شگرفی شده در جهان که واقعا با اسباب حیرت، ولی هنوز مشکلات عظیمی داریم از جهت اخلاقی، از جهت رفتاری، خیلی از جهات دیگه. به طور عمومی عرض میکنم خدمتتون، اتفاقاً یه شاید چند لحظه پیش بود داشتم با خودم فکر میکردم که اگر یه روزی این بزرگان جهان دور هم دیگه جمع شن و بعد ببینن که دارن چی کار میکنن، چقدر نیروی انسان صرف اختراعاتی شده در جهت تخریب، در جهت اینکه نمیدونم هواپیماهای بمب‌افکن آنچنانی بسازن، نمیدونم سلاح‌های آنچنانی بسازن، و این همه هزینه و این همه گرفتاری، همه در جهت نابودی همجنسان خودشون، و بعد اگر همه اینا رو جمع میکردن و در جهت رفاه انسان ها به کار میبردن، دنیا چه شکل دیگری میشد؟ واقعا یه روزی دور هم بشینن و این بزرگان با هم فکر بکنن که آقا یه کاری بکنیم که این مسائل از بین بره. خب این البته احتیاج به یک تحقیق و تفحص و پشت کار فراوون داره، ولی واقعا ضروریه. من نمیدونم اگر در خلوتشون بشینن و فکر بکنن که ما به عنوان یک انسان اومدیم در این جهان که جهان زیباترش کنیم، و این زیباتر کردنش با این جنگا و با این کشمکش ها و با این کشت و کشتار ها و با این تخریب ها درست میشه، یا با یک گفتگو بالا بردن سطح تفکر، چرا مسائل اونو با گفتگو حل نمی کنیم؟ با زور داریم حل می کنیم، با فشار داریم حل می کنیم، با قلدری داریم حل می کنیم، و اینا همه صدمه زننده هستش، هم خود افراد، هم به جامعه، هم به کلیت بشر، و هم اسباب واقعا من نمیتونم لغت بهتری واسش پیدا بکنم، اسباب بیشرمی برای انسان که با این توانایی ها بعد دنبال این مسائل باشه. اسباب تاسفه، امیدوارم یه روزی به هر حال در بشر بر آگاهی برسه.
1: بله، امیدوارم که مسائل بشری که متاسفانه قرن 21 قرنی نبودش که در واقع ما داشتیم، به مراتب از قرن 20 مسائل بغرنجتر، پیچیده تر و متاسفانه رو به انحطاط بوده به نظر من تا کنون، و مسائل ایران هم که متاسفانه خیلی بیشتر و بیشتر که دیگه جای صحبت نیستش، دیگه میدونیم هممون، و همچنان که آرزوی خوبی کردید، امیدوارم که ما به زودی شاهد آزادی و قانونمندی و شرایط متفاوت در مملکتمون باشیم که آرزو همه ما هست. بعد از سالها در واقع تلاش ما ایرانیان، بعد از سالها سرخوردگی ها، سرکوبی که داشتیم، امیدوارم که شرایط واقعا بهتری برای همه ما ایجاد بشه. حالا جناب استاد متبصرانی، شما به هر حال دوره‌های بسیار متعددی رو تجربه کردید، خوشبختانه هنوز ذهن فعالی دارید و نظارگر حرفه‌ای بودین در این سالها و مسلماً زندگی شما هم مانند خیلی های دیگه فراز و نشیب های زیادی داشته در این مدت. به نظرتون بهترین دوران زندگیتون در چه سالهایی بوده و بدترین در چه سالهایی؟
2: والا بهترین دوران زندگی اون زمانهایی بوده که تونستم راحت‌تر فعالیت بکنم و بدترینش هم اون زمانهایی که نتونستم فعالیت بکنم. والا چون اینها خیلی نمیتونم مشخص کنم مثلا چه سالهایی، یه سالهایی بوده که این اتفاق افتاده برای من سالهای خوب زندگی من بوده که تونستم فعالیت و نزدیک به اون چیزی که میخوام فعالیت بکنم و هر کاری رو که کردم که بیشتر راضیم کرده، خب از زندگی بیشتر لذت بردم. زمانهایی شده که به هر حال به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هر چیزی نتونستم اون جور که میخوام فعالیت بکنم و احساس میکردم، مثل همین روزها که الان احساس میکنم روزهام داره به بیهودگی میگذره بدون اینکه کار تولیدی درستی بتونم انجام بدم به دلیل شرایط که همه چیز نامعلوم هستش. این واقعا علاوه بر اینکه هیچ مشکل مادی چیزی ندارم، ولی جز فکر میکنم که بدترین روزهای زندگی به حالت تعلیق، یعنی اصلا که برنامه فردامو نمیدونم چی هستش، چه برنامه ریزی بکنم، آیا بس بشیدم اون ذهنیت ها بنویسم، آیا اصلا انگیزه ای برای نوشتن ساختن دارم وقتی که اینقدر مبهم آینده. شما به هر حال بایست انگیزه داشته باشی برای کار. برای ما تولید وقتی معنی میده که یه چشم‌اندازی جلوی روی اون باشه که ببینیم که اون چیزی رو که فکر میکنیم میتونیم که این رو به عمل درش بیاریم. وقتی که مبهمه و فکر میکنیم که خب فرصت زیادی نداره، این فرصت کم رو باید متمرکز بشم روی کاری که امکان انجامش رو دارم، همینطور در یک برزخی گرفتارم، در برزخ اینکه خب فردا چی میشه. هر وضعیتی برام روشن بشه، به هر حال برای اون وضعیت میتونم از زندگی هر چقدرم کوتاه هستش یه برنامه ریزی بکنم. ولی وقتی که هیچ چیز روشن نیست و همه چیز هی موکول میشه که به این اتفاق اگر بیفته وضع درست میشه، اگر این مسئله در اینجا حل بشه این درست میشه، اگر انتخاباتی در فلان جا انجام میشه حل بشه بعد از اون درست میشه، و هی این روزها داره میگذره و واقعا تأسف عمیق دارم از اینکه این برگ‌های زندگی یکی که بیهوده داره پرواز میکنه و میره و ما همچنان سر جای خودمون نشستیم در انتظار.
1: درسته، یعنی همچنان شما طرح‌های زیادی داشتید و دارید برای نوشتن فیلمنامه و در واقع کارگردانی، درسته؟
2: همچنان دارم، همچنان ذهنم خوشبختانه هنوز ذهنم فعال کار میکنه و چیزهایی رو میبینم و مسائلی باسم هست که دوست دارم اونا رو مطرح کنم. متوش همه اینا برمیگرده به اینکه شما بخوای که خودت متمرکز بشی و فکر میکنم که بس متمرکز بشم روی کاری که قابل اجرا باشه. اگر یه چیز ایدئالی بخوام نمیدونم برم دنبالش، اون انگیزه به اصطلاح به اندازه کافی قدرت نداره که منو به حرکت در بیاره.
1: الان شما چند تا فیلمنامه اجرا نشده دارین؟ فیلمنامه آماده؟
2: حالا فکر میکنم که حداقل ستاره داشته باشه
1: که تو این سالها مثلا همه رو خودتون نوشتین فیلم نامه ها رو، یعنی تردیش هم بال خودتون بوده همش.
2: بله
1: درسته. و این خیلی واقعا مایه تأسفه که این کارها، و شما میگم در دوران بعد از انقلاب خیلی کم کار از شما به عنوان کارگردان و فیلم نام نویس اجرا شده.
2: شرایط ببینید الان شما وقتی که میخوای یک کاری بکنیم، ما کار خودمون داریم صحبتشو میکنیم، کارگردانی و خلق کردن، باید مسئله ای داشته باشی که بخوای اون مسئله رو مطرحش بکنیم و مسئله اون مسئله باشه که به درد جامعه اون روز بخوره و آینده به طرف عقب بر نگرد. خب با تغییرات که به وجود میاد، بسیاری از این طرح‌ها یواش یواش رنگ می‌بازن، برای که زمان ازش گذشته. مسئله دیگه، اون مسئله که تو راجعش فکر کردی اصلا رفته، از بین مسائل دیگه اومده، یه اولویت های دیگه اومده. خود اون طرح‌ها یواش یواش، یعنی برای من که کم رنگ شده، دوست دارم امروز اگر یک وضعی هستش تحت تأثیر اون وضعیتی که به وجود آمده و اون چیزی که فکر میکنم که مسئله نه مد روز، مسئله روز، مسئله بشر اون زمان، مسئله انسان اون زمان، چیزی باشه که به درد اون زمان و زمانهای آینده بخوره، او رو مطرح بکنم و روش کار بکنم، نه اون چیزی که سالها پیش مثلا فکر میکردم و اصلا گذشته و اون مسائل به شکل دیگه پیدا کرده و حتی اگر بخواد بیان بشه باید با یک گفتار دیگری و با یک شکل دیگری طرح بشه.
1: درسته. به نظرتون استاد، از نظر خودتون بهترین فیلمی که ساختید و نوشتید کدوم فیلم و فیلم نامه ها بوده؟ اگه بخواین 3-4 تا از کار برگزیده خودتون رو به انتخاب خودتون انتخاب کنین و نام ببرید.
2: چند تایی را آدم بخواد، چون واقعا یکی خیلی مشکله.
1: بله
2: من مثلا بین کارا که کردم، سازش رو خیلی دوست دارم، ذبیح رو خیلی دوست دارم، علی‌رغم کاستی که در تهیهش بود. اصلا فکر و موضوع و همه چیزش رو برای من خیلی جالب. جستجوگرم، باز علی‌رغم صدماتی که توش خوردم و سختی هایی که کشیدم، نوع فیلمی بود که بسیار دوست داشتم، همیشه آرزو داشتم و بعد هیچ کدوم اینا رو هم نتونستم ادامه بدم به دلیل اینکه خب شرایط دیگه پیش اومد. از فیلم های گروه 3 نفری که مثلا ساختم، فکر کنم 3 کارگاه خوشتی رو تو فیلم ها خیلی میپسند، از روی که خودم نوشتم و کار کردم. یا یه چمدان سکس فکر میکنم که توی اون ژانری کارم کردیم، فیلمی هستش که از نظر ارزش کار کمدی و نوع نگاه میتونه که روش بحث بشه، قابل بحث هستش. آدم های ابعادی برای خودشون دارن، حوادثی هستن که مبتنی بر مسائل زمان خودشون هستن. برحال
1: درسته، گزینه خوبی بود. شیادان هم البته یه بار اشاره کرده بود، این
2: شیادان حالا بگم بسه
1: بله.
2: یه کسی میبونه که پدری که بگن که مثلا فرزندات تو کدومشو بیشتر از همه دوست داری، این
1: بله.
2: مثال معروفش هستش، ولی واقعا کارها یه وقت برمیگرده به این که شما تو چه شرایطی قرار میگیری یک کاری رو فکر میکنی که آن عدالت به این که سعی میکنه اون تجربیات گذشته رو بیاری و ازش استفاده بکنی و سعی کنی که گرفتار اون مسائل نشی و بعد وارد که میشه میبینی تازه باز یه مسائل تازه میاد که تجربه نکردی، هی بس اون تجربیات اضافه میشه، یعنی فکر میکنی که این شد اون شد، حالا دیگه من سعی میکنم که اینجوری نشه اونطوری نشه اون پیش بینی رو بکنم فلان. باز وقتی وارد کار میشی شما میبینی که یه مسئله تازه‌ای به وجود میاد که قبلا تجربه نکردی. در نتیجه
1: ترس و تاریکی چطور راستی استاد؟ ترس و تاریکی که
2: ترس و تاریکی بسیار دوست داشتم و اصلا با یه شوقی رو ساختم و فکر میکنم که اون چیزی که ساختم حالا بعد حتی حالا کردن رو کپی کاملش نیستش، چون اون موقع که ساخته شده و نمیدونم دیده شده گفتن آقای تجاری اقلا یه صحنه تجاری یه چیزی بذار توش حرفه، که من یه صحنه اضافه کردم به خاطر تجاری بودنش که کسی رو میبینه و تغییرش میکنه و میره توی کافه یا یک صحنه است که به نظر اون صحنه به نظر خودم که چیز اضافه بود، ولی به خاطر اینکه در حال مخاطبی داشته باشه بیاد و من بتونم به کارم ادامه بدم اونو گذاشته بودن. منهای اون بقیه فیلم رو خیلی دوست داشتم، خیلی روش کار کردم، برای هر پلانش و خال کلی فکر بوده پشتش، خیلی جا هم اصلا امکاناتی نداشتیم و هیچی بیده بره. یه دفعه دیگه هم بحث کردیم دیگه، شما ببینید برای طراحی مثلا برای طراحی صحنه هیچ کمکی نبود، من دارم مثلا این فضایی که این آدم میره فرض کنید در یه باقی هستش در اونجا دتمتون زیر زمین و راه پلوی حرفا یک چیزهایی باشه که با اون ذات فیلم جور باشه و ایجاد دلخوره و ترس بکنه. هیچ کسی رو نداشتم که با اون صحبت بکنم که آقا مثلا تو اینجا چه چیزایی چه المانایی رو میتونی بذاری که بکنم. در نشه خودم داشته دارم که فکر بکنم که اینو بذارم اونو بذارم، دوست داشتم مثلا چیزای تکراری بذارم، نمیدونم یه گربه میاد صدای گربه بیاد یه دفعه زیر پای یه کسی نمیدونم با عنوان یه چیز ترسناک ازش استفاده کنم. ولی بعضی همینی که متاسفانه ما در تمام دوران هایی که کار کردیم اینقدر امکانات کم بوده که اون چیزهای اندکی نمیگم ما داره تفکرات آنچنانی بودیم، ولی همون در حد به قول بر بضاعت مزجات اونم نتونسته اون چیزی که تو ذهنمون هستش رو پرده بیاره واقعیتش.
1: درسته، یعنی واقعا از اون استعداد و اون مهارتی که شما داشتید به اندازه کافی نه در دوران پیش از انقلاب نه پس از انقلاب استفاده نشد.
2: بله.
1: اون زمان امکانات به اندازه کافی نبود، سینما ایران نوپا بود، بیشتر وابسته بخش خصوصی بود، بخش دولتی سیطره هنوز نداشت مثل بنیاد فارابی که بعد از انقلاب بود، ولی خب مشکلات به اصطلاح هم سرمایه هم مشکلات فنی زیاد بود دیگه پیش از انقلاب، ولی بعد از انقلاب که حالا
2: تأسف
1: بله
2: نبینید تأسفی بودش که شما بدونید که در همه دنیا این تکنیک ها هست، یعنی خیلی چیزای پیش پا افتاده هستش که خب تو ذهنت اومده فکر کنی خب اینم بالاخره تو اینا که خیلی چیزای پیچیده نیستش میشه عملیش کرد، ولی هرچی کوشش میکنی اون چیزی که میخوای در نمیاد. بعد فرض کنه که داشتم صحنه که آقای طارق مثلا توی زندان حالا در اونجا محبوسه، این در ذهنیتش مثلا یاد دریا میفته، اون آرامش دریا و این حرفا، حس میکنه اون آب دریا رو در کف زندان، میخواستم یه چیزی مثل موج آب بیاد تو تخیل اونجا. هر کاری با هر که صحبت کردم این صحبت تا که از اینه که کار اسپیشل افکت میکردن نبرم، هیچ کسی به ما هیچ ایده ای نتونست بود. آخر سر فرض کنید که مجبور شدیم که یه بشکه رو نصفش بکنیم برای اینکه یه حجم آب توش بتونه باشه که حجم آب رو یک سره بریزن مثلا بیا تا یه قسمتی مثل شبیه موج در بیا دو تا از نصفه ها مثلا در فضایی که هستش و مثلا اون افه اونجوری بود. یا در این صحنه بود که آقای این مثلا توی جستجوگر بود دیگه، بعد از انقلاب بود آره یه مقدار وسایل اومده بود و چیزهای تکنیکی اومده بود، ولی هنوز این اسپیشل افکت ها دستگاه هاشون ایران نیومده بود که حالا بعد اومد که اونم ازش استفاده آنچنانی نشد. من دوست داشتم که آقای مثلا ارجمند در یه جایی که هستش که پشت پنجره این از اونجا سقوط میکنه میره مثل یک چاه میره تا یک چاه. خب ما هر کاری کردیم به هر کی گفتیم بهش کمک دادیم، خودمون فکر کردیم که آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم. ما هم گفتیم که ایشون رو مثلا توی یه زیرزمینی که راه پله زیادی داره اونجا کفش رو کف اون پله رو فیبر بذارید که صاف خیلی صاف هستش و اینا مثلا شور از اون روی اون باشه دستش رو رها کنه که نه هم بره تا اون پای نشد پای نرفی قول اومد وایسر نخود بره. بعد گفتن آقا بیم زیر این یخ بذاریم زیر تنش که این صاف بیاد. می اومد یه خود رو می رفت از این طرف اون طرف از اون طرف منحرف میشد نمیشد. گفته از این اسکیت ها بذاریم گذاشتیم نشد. بعد دیگه از اون منصرف شده گفته خب حالا بریم به یه جای پیدا کردیم از این لوله های سیمانی درست میکرد بردیمشون اونجا گذاشتیم گفتیم اقلی تو لوله سیمانی باشه که مثل اونجا فضای بغلش باز نباشه که منحرف بشه بر. بازم رفتیم همه این تعمیرات کردیم نشد. به یه مقدار کمی در حال با دو سه تا پلان قاطی کردیم تا تونستیم یه حدودی اون چیزی که فکر کرده بودم در بیارم که مثلا این از یه جایی میره به کنج بعد تاب میشه به اونجا اون چیزی که آقای ارجمند به اصطلاح سمبولش بود در فیلم و نمایندش بود. منظور می که هر تا آخرم ما مشکل داشتیم، ما مشکل تراولینگ هم داشتیم تا برسیدیم
1: و مشکل عظیم سانسور که بعد از انقلاب خیلی بیشتر هم شد.
2: اون که دیگه
1: باعث شدش که شما با این همه توانایی و استعداد بیشتر از 4-5 فیلم بیشتر نسازین دیگه.
2: بله نمیشه دیگه وقتی
1: یه واقعیت دیگه سانسور. ولی من فکر می‌کنم کماکان بهترین دوره کارنامه شما سال دهه 50 باشه دیگه، همون چند ساله چون هم فیلم سازش رو ساختین هم زبی و هم سریال غارتگران رو در ژانرهای مختلفی بود و توانستید به خصوص تا اندازه زیادی بخش زیادی از استعداد خودتون رو و اون خواسته های خودتون رو محقق کنید. من فکر میکنم البته خب دهه 40 هم که دوره اوج گروه ستایی هست دیگه. گروه ستایی هم در نوع خودش گروه موفقی بود و برخی فیلم‌های بسیار متفاوتی هم همچنان که اشاره کردید شما ساختین از درون همین گروه ستایی که بهترین ها شاید علاوه بر همون سکارگاه خصوصی و شیادان که گفتید دیگه همون اوایل دهه 50 با همین دو فیلم یه میلیونر و دو مفلس و فیلم یه چمدان سکس که واقعا اینها فیلم‌هایی هستش که طنز دیگه طنز اجتماعی خوبی داره و یه مرز بین عامه پسندی و نخبه گرایی که شما همیشه دنبال این بودی. من فهم میکنم چیزی که مثلا فیلمی مثل سازش رو یکی از قله های تاریخ سینما ایران قرار میده بدون شک با هر زاویه‌ای که نگاه بکنیم به خاطر اینه که تونستین در واقع اون عامه پسندی و نخبه گرایی رو با هم به خوبی در واقع تلفیق کنی. یعنی دیگه چیزی که آرزوی همه فیلمسازا هست
2: باشه.
1: در واقع رسیدم به این مرحله. بله
2: به هر حال ما در حد توانمون
1: درسته
2: کوشش کردیم و حد استعدادی اگر بوده دیگه بیشتر از این نتونست.
1: نه خواهش میکنم،
2: همینم که دیگه نسل جدید بتونه این کار رو بکنه، بتونه جلوتر بره، کمان که اومدن دوستاری اومدن و خیلی دارن خوب کار میکنن، واقعا کمک کردن. اسباب تأسف اینه که الان بهترین ها فعلا بیکار شدن، یعنی کار نمیکنن. من نمیدونم چرا سینما اینجوری، یعنی با کارگردانه به این قدرت داریم که بعد به جایی که تو مملکت خوش رو کار بکنن بیرون از اینا خواهش کنه میبرنشون بیرون رو کار بکنن. اینا واقعا اسباب تأسف.
1: درست. خب حالا چون به این نکته اشاره کردی
2: که چه جوری تصویر رفت صحبت کنیم جناب استاد من که کاری نکردم نمیدونم برای چی تصویر رفته.
1: درست شد یه لحظه کوتاه فریز شد تصویر، مهم نیست با صدا الان درست شد. چون به این نکته اشاره کردید میخواستم ازتون بپرسم که به نظرتون اگه بخوایم چند کارگردان رو چند نسلای گذشته، نسلای همدوره خودتون و حتی پیشتر تا به امروز به عنوان بهترین کارگردانهای تاریخ سینما معرفی کنید، از چه کسانی میتونید نام ببرید؟
2: در گذشته داشتیم با اون شرایط مثل استاد بزرگ آقای بهرام بیضایی، آقای داریوش مهرجویی، آقای بهمن فرمان آرا و بعد از انقلاب هم آدم بسیار کارگردان خوب داشتیم مثل آقای فرهادی که خیلی من کاراشو دوست دارم، مثل آقای هومن سیدی بیره کارگردان جوونی که اومدن که کار کردن واقعا اینا حیف، اینا خیلی جوون و با استعداد، چرا نباید آقای سیدی مرتب کار بکنه؟ چرا دوست عزیزی که عبد و یک روز رو ساخت و نمیدونم
1: سعید روستایی
2: مثلا چرا ایشون کم کار شده؟ نمیدونم، یا بعد معلوم هستش که از فیلم هاش که داره میسازه و بعد چجوری اجبار میبردش، هی میکشتش به یه گوشه هایی که به زحمت میتونه کار خودشو جلو ببر. اگر من حس میکنم اگر روی خود آزادی بیشتر داشته باشه کار خیلی بهتری هم میتونه عرضه بکنه. آقای مخمل باف خیلی خوب بود که آزاد نمیدارم به چه علتی دیگه ایشونم رفت بیرون رو، میدونم چرا، شرایط بود دیگه، شد یعنی متاسفانه شرایط باعث میشه که هی آدم های لخمه رو میزنن کنار و
1: کدوم فیلم های مخمل بافو شما بیشتر دوست داشتی؟
2: والا من اولی فیلم که از آقای مخمل بود خیلی خوش نمید و دستفروشش بود که اصلا متفاوت بود با اون کاری که کرده بود آقای مخبر. بعد فرصش به این بود که از یه جایی شروع کرد که من اصلا دوست نداشتم و اون چیزا رو قبول نداشتم، ولی بعد که اومد یه خوره بازتر شد، اصلا افکارش بازتر شد، جهان بینیش تغییر کردش، خب فیلمای خیلی خوبش داخت دیگه. بعد از دست فروشی شد فیسروز
1: عروسی خوبان اینا که حالا بود در زمان خودش، بله. ولی مثلا ناصرالدین شاه اکتور سینما رو دوست داشت.
2: ناصرالدین شاه خیلی خوب بود، ناصرالدین شاه اکتور سینما خیلی جالب بود. اینکه من در جشنواره کارل ویواری بودم، این فیلم رو در اونجا نمایش دادن، آقای مخبرلاف خودش نبود و من چون تنها آدم سینمایی مثل کارگره چیزی بودم که اونجا بودم تو جشنواره اومده میشناختم، جایزه رو گفتن که شما بیا بگیر، بلکه آقای بخمل واف نیستش جایزه اولی که بشه و من گرفتم جایزه رو بردم تهران که تقدیم ایشون کرد.
1: جاده بسیار عالی. خب من این سوالا رو مطرح کردم، میشه سوالای زیادی رو مطرح کرد به بهانه کارنامه کاری شما، چون تولدتون بود گفتم یه مقدار سوالام امروز بیشترش عام‌تر باشه، ولی خب برای اینکه از بحث‌های خودمون دور نیافتیم با توجه به زمان نچندان زیادی که داریم، گفتم وارد فیلم یه مقدار در مورد فیلم ستوفنگدار صحبت بکنیم. فیلمی که به هر حال اهمیتش در این هستش که اولین فیلم جدی گروه ستایی هستش که به شدت مورد استقبال قرار گرفت. یعنی فکر میکنم تا به صدا فعالیت گروه سه نفره رو بشه به پیش از ستوفنگدار و پس از ستوفنگدار تقسیم کرد، درسته؟
2: کاملا درسته، چون از ستوفنگدار که شروع شد دیگه فیلمای سه نفری به طور مرتب پشت سر هم دیگه ادامه پیدا کرد. قبلش اینطوری نبود، فاصله بود بین فیلم‌ها، اونطور هم به صراحت طرف مخاطب و تهیه کننده اقبال بهش نشون داده نمی‌شد، ولی خب بعد از ستوفنگدار شروع شد. یعنی بلافاصله بعد از ستوفنگدار که آقای صابر رهبر با من تماس گرفت و اون فیلم ستون و خاله رو درست کردیم که فیلم هاش من نوشته بودم و البته اسمش ستون و خاله نبود، اسمش سه دیوانه بود، که حالا به دلیلی که صحنه‌ای که من گذاشته بودم تو اون فیلم آقای صابر عوض کردن. ولی خب یعنی پشت سر ستوفنگدار کار ما جوری ادامه پیدا کرد که به طور مرتب پیشنهاد فقط کارهای سه نفری میشد و همه دوست داشتن که اون کارو بکنن. یعنی تقریبا یه جور یه هجومی داشتیم به طرف این گروه سه نفری از نظر که کار بکنن و در فیلم حضور داشته باشن.
1: درسته. خب ستوفنگدار رو خب فیلمنامه‌شو شما نوشتید. ستوفنگدار رو مانند خیلی از این فیلم‌هایی که شما با آقای سپهرنیا و شادروان گرشا رئوفی بازی کردی، از میان 27 فیلم فکر کنم در مجموع با هم بازی کردیم، 27 فیلم اگه اشتباه نکنم حدودا، بعد مثل خیلی از این فیلم ها شما خب شاید دقیق تر، من حالا همینجوری توی ذهنی گفتم احتمالا درست، شما درست‌تر میگین دیگه. فیلم نامه این فیلم شما به عهده داشتید، برای خب خوشبختانه این فیلم هم در دسترس دوستان عزیزی که میخوان در واقع فیلم رو ندیدن حتما توصیه میکنم این فیلم رو ببینن، ولی خب ما یه توضیحاتی در مورد این فیلم میدیم. به عنوان کسی که فیلم نامه رو نوشتید و طرح کلی این فیلم، یعنی اون ایده اصلی نهفته در این فیلم نامه چه بود، برای اینکه بخواییم به دوستان توضیح بفرمایید؟
2: وقتی که باجره اصلا ستوفنگدار از اینجا شروع شد که خب من بعد از ترس و تاریکی که حالا گرفتار همین کار بودم و یه جوری قضای خودم رو بپردازم این صحبت ها وسط، که حالا یه سری کار پیشتار شد که زیاد مورد علاقه من نبود، یه کار بازیگری بودش که یه فیلمی بود که اصلا هیچ وقت نفهمیدم سرنوشتش چی شد، یه آقای مجلسی بود که چون اون که از خارج تحصیل کرده بود اومده بود، داماد خانم پرخیده بودن ایشون و میخواست فیلم بسازه، اومده با من و خانم سهیلا قرارداد بست، یه مقدار فیلم بردارم کرد، بعد دیگه نفهمیدم اصلا چی شد، حتی اسمی هم یادم میسازش که چی بود. به هر حال آقای سپریرز من دید، گفتش که من استودیو میساقیه بودم و آقای میساقی به من گفته که اگه یه قصه ای باشه روی شما سه نفر من میسازم. خب من اون موقع اصلا زیاد فکر نکردم نمال راشه رسیم سه نفری و چیزا، داشتم این کارها میکردم که حالا بلکه یه جوری برم. بعد به هم نشستم چون خیلی علاقمند بگم به کمدی ایتالیایی بودم و مربوط به جوونا و این صحبت ها و مسئله ای که خودم داشتم، مسئله که داخل جوونا بودم تو سن و سالی که بودم، خواستم این چیزی که خب این گروه هم گروه جوونی بود دیگه، پس یه چیزی مربوط به اینها درست میکردم و کمدی باشه که حالا مسائل اونا توش مطرح باشه. و شستم فیلمنامه ستوفنگدار رو نوشتم، البته اونم اسمش از دریا شروع شد بود، یعنی فیلمی که من نوشتم، فیلمنامه که نوشتم از دریا شروع شد، که بعد به دلیل اینکه همینجور در افواه با سلفر بگفتن ستوفنگدار، اسم ستوفنگدار رو تهیه کننده انتخاب کرد برای اون فیلم که خب آقای شباویز کارگردانی کردن. و
1: در موترقو فیلم برداری شد؟
2: جا در موترقو بود،
1: در موترقو بود دیگه، درسته؟
2: بیشترش
1: بود. اون بخش اولش که کاملا اطراف دریا میگذره، کنار ساحل دریا اینا میگذره، موترقوه.
2: و خب تو اون جالت پرست فایلای چهره های جدیدی هم واسه تویندار اومدن که متاسفانه خیلی موندگار نشدن. دوتا خواهر بودن، خانم نسرین و نیکو، که
1: صفایی بود فامیلیشون، نسرین و نیکو صفایی
2: بود. بله بله،
1: که در فیلم به اسم الهام و دره این دوتا خواهر بازی میکردن. بله بله.
2: و نفر سوم خانم دیانا بود که توی فیلم تپش با ما کار کرده بود، اونا با خواهرش بود، خواهرش ویولت بود، که اون خانم ویولت هم فقط همون تپش رو کار کرد دیگه، بعد دیگه ازش فیلم ما ندیدی. بعد از ستوفنگدار خانم نیکو تو چند تا فیلم دیگه بازی کرد، از جمله فیلم ویلگرده که من ساختم شونم توش بود، ولی خانم نسرین من یادم نمیاد که ازش بعد از چیز فیلمی دیده باشم.
1: سه کارگاه خصوصی مگه نبودن نسرین و نیکو؟
2: نه نه نه نبودن. چون سه کارگاه خصوصی خانم سارا بود، خانم سارا بود و
1: تو ذهنم رفته که اینا بودن، شاید هم تو حافظه‌م ها، حالا شاید
2: نسرین که قطعا نبودش، نسرین که قطعا نبود،
1: نبود.
2: ولی الان زیاد خاطرم نبوده که غیر از سارا چی بود.
1: درسته، اعتمالا من اشتباه
2: خصوصی بس.
1: ولی در واقع نسرین بعدها در فیلمایی مثل فیلم سرسام آقای خاچیکیان و اون فیلم آقای امیروشنگ کاووسی خانه کنار دریا، نسرین بود که بازی میکرد.
2: نسرین بله بله
1: بله بله،
2: دو تا فیلم آره کار کرد.
1: آره خانم بله. نیکو دو فیلمایی مثل بنبست هم بازی کرد، همون سال 43 مال میرسمت زاده، دهکده طلایی هم بازی کرد خانم نیکو، ولی بله دیگه اینا تو سینما ماندگان نشدن و به شهرت نرسیدن.
2: بله خانم نسرین زود از سینما رفت کرد، درست شد. من یادم هستش که یه فیلم که با آقای خاچیکیان بودش در شمال بود، یه دفعه با دوستان آقای فردین و آقای شباویز به کنوت دوست دیگه که رفتیم شمال، رفتیم جایی که اینا فیلم برداری میکردن، طرف چیز بود دیگه، طرف بندر انزلی، بندر پرفی، رفتیم یه شبی رو پر اونا بودیم و اونجا بودیم و که یک دو روز تعطیلات بود که رفته بودیم که بعد برگشتیم. الان یاد آمد که اونجا خانم نسرین هم تو اون فیلم بازی میکردش.
1: تو کدوم فیلم؟
2: این فیلم ها لقای خاچکی هم بود، الان یادم
1: نیستش که همون سرسام بود فکر میکنم، همون بود. بله بله. بعد نکته جالب، حالا من اینجوری بگم، خب سوژه اصلی که بیانگر به اصطلاح عشق سه تا دوست که برای اولین بار فکر میکنم، یعنی باز هم نه که برای اولین بار، باز به اسم امیر و مسعود و نادر بودین در این فیلم. بله. گروه ستایی عاشق سه تا خواهر میشین دیگه تو اطراف بله. دریا. منتها نکته قابل توجه که من فکر میکنم به لحاظ جامعه شناختی و مردم شناختی در اون دوره های اهمیت هست، بررسی جامعه شناختیش خیلی جالب هست، بررسی پدیده ژیگولوها است. اون موقع که ژیگولوها فکر کنم اون موقع مد بود دیگه، نه شما ساختین، یعنی اینجا سپهنیا اول یک ژیگولو، یه خانومی هست به نام رعنا در اونجا که این خانم رعنا خرج دوتای دیگه هم میده، ولی خب اینا وقتی عاشق میشن دیگه اینا رو دقیقا پرت میکنه بیرون و اینا میان تهران برای به دست آوردن در این دخترها مجبورن کار بکنن و میان به صلاح تو کار هندوونه فروشی اینا میرن، تو بار میرن و
2: ببین همون آدمی که از به خاطر که امکاناتش نیستش و کار نمیتونه بکنه انگلوار داره زندگی میکنه که به وسیله یک زنی ساپورت میشه که نمیدونم یکی از اینها که زن محسنتر از اون هستش و جوانگی رو ورده و داره این کار رو میکنه و اینها تن به یک همچین زندگی میدن، ولی در ماهیت برها دلشو میخواد که یه زندگی یه جور دیگه داشته باشن و وقتی که عشق میاد اون وسط اون انگیزه مضاعف میشه برای که اینها به حد ترتیب شده یه کاری برای خودشون درست بکنن که بتونن یه زندگی بسازن دیگه، بتونن که دیگه اون زندگی موقت دیگه، این که امروز اینجا باشن فردا اونجا باشن، امروز این کار رو بکنن پس فردا اون کار رو بکنن نباشه. وقتی که امکان اینو پیدا میکنن شما اون تضاد رو ببینید که اینا که ژیگولووار زندگی میکردن میرن حتی توی میدون کار میکنن و توی میدون هم درست کار میکنن، انقدر درست کار میکنن که صاحب قسمتی که اینا رو استخدام کرده صاحب کارشو از کار کردن اینها و از درستی اینها انقدر خوشش میاد که پشتیبان اینا میشه و از اینا حمایت میکنه تا اینا بتونن با کسانی که دوست دارن ازدواج بکنن. حالا
1: بله که نقش آقای فخار بازی میکرد دیگه، ابراهیم فخار بود نقش رئیس.
2: بله اونم اولی فیلمش بود و از اونجا به اصطلاح بعد دیگه در فیلم های ایرانی یواش یواش جایگاه از خودش پیدا کردش.
1: آره جالب. یه نکته دیگه حالا میگم، یکی بحث همون ژیگولوها بود که تا انتهای فیلم هم ما انعکاسش رو میبینیم دیگه، بعض این که اینا رقیب عشقی هم دارن اون ستا که به عنوان برادران قلمیان تو فیلم میان، همون برادران رضیانی بودن در فیلم حاضر میشن، اینا هم متوجه میشیم در انتهای فیلم که اینا هم با ژیگولو همون خانومن که در لباس جدید اومدن به عنوان رقیب، درسته ژیگولو همون رعنا هستن. این پدیده ژیگولو خب خیلی جالب بود در این فیلم، به نظر من

0: و این فیلم خیلی جز اولین فیلم های هستش که این پدیده رو به فرم واقعیش نشون میده. خب در یک فیلم دیگه هم به نام جاهل ها و ژیگول ها که شما هم بازی کردی، خب اونجا ژیگولو ها به معنی عام داره، معنی این ژیگولویی که صحبت کردیم و نده، معنی آدم های قرتی و اینا هستش اون ژیگولو که در فیلمه.
1: باز میخوام هر آدم که خودش شیک میپوشی جوان و این صحبت ها رو بهش میگفتن ژیگولو. حالا من یه خاطره جالبی بگم براتون. من فیلم ستوفنگ، فیلم توفان در شهرمان که کار کرده بودی، با یه دوستم که هم محلی ما بودش رفتیم سینما دیالا مثلا اون فیلم رو تماشا بکنیم. جلوتر از ما چند تا جوون نشسته بودن، یه دفعه صحنه ای که منو نشون داد تو فیلم، یکی از را گوه این همون ژیگولاست که عکسشو میذارن این ور اون ور، یعنی چون با یه خود چیکی پوشت بینار این بوار ژیگولات اسپورد از من. این دوست من خیلی متاسف بود از پشتر زد پسی گردن رو. آقا چرا گفت حرف دهن یارو نمیدونست اصلا قضیه چی هست. منظورم که استنباط عمومی این بود هر کسی که جوان بود و شیک پوش بود و این حرف ها بهش میگفتن ژیگولو.
0: درسته،
1: ژیگولو خب یه مفهوم دیگری داشت
0: دقیقا و مفهوم که تو... ولی تو این فیلم شما تو فیلم ستوفنگدار خوب مفهوم دقیق نشون دادین ژیگولوها رو. یعنی یه دست ژیگولو. و یه مورد دیگه که تو این فیلم همچنان که اشاره کردین جالب هست، این که بارفور صنف بارفروش ها رو خیلی خوب ترسیم شده، قشنگ میایین از نزدیک به صلاح این بارفروش ها
1: فضا رو سر کردیم برها.
0: آره فضا سازی و حتی اصطلاحاتی که دارن. یه نکته خیلی جالب این استش که وقتی برای دفعه اول اون شاگرد شوفریه بودش اینا رو شما رو میاره تو فیلم معرفی میکنه به همون رئیس بار و اینا، یه آقای هست قاسم خیاری بهش میگن، قاسم خیاری بود، اونجا بهش میگه که خب همچین تیپ ها رو چرا برای ما نیاوردی، همچین تیپ های خوش تیپ. و وقتی با لباس هم همچنان با اون لباس های ژیگولی، ژیگولی یا همون لباس های حالا تیپیک میان، میگه که مثلا چرا پس برای ما از اینا نیاوردی. و این نشون دهنده این هستش که بین اینا یک گرایش های همجنسگرایانه موجود بود دیگه.
1: اصلا توی اصلا در گذشته یکی از مشخصات این جاهلای اون زمان این بوده که حتما یک پسر جوان چیزی رو همراه خودشون می داشتن، یعنی جزء اون گروه بودن، جزء لوازم کارش بوده قربان. آره برحال اونجا یه اشاره شده بود بهش بداره که
0: آره فضا رو خیلی خوب نشون
1: میده. سعی کردیم که اون فضایی که اونجا میگذره اون رو نشون بده دیگه توی چیز فیلم.
0: دقیقا من فهم میکنم، یعنی حالا اگر کسی حالا از فیلم مثلا از منطق روایی فیلم هم خوشش نیاد، که البته به نظر من جذاب فیلم، ولی حتی اگه خوشش هم نیاد به لحاظ مردم شناختی و جامعه شناختی این قضیه خیلی اهمیت داره. یعنی هم بررسی پدیده ژیگولوها در دهه 40 و یکی هم صنف بارفروشا.
1: خیلی مثلا دو تا گروه با هم دیگه از اولی که اینا وارد میشن اونجا و رو هندونه کار بکنن و اونا دارن یه چیزی میگن و اینا جوابشون رو میدن رو مسئله و اینا ها فکر میکنن که خب حالا که اومدن اینجا کار بکنن باید خودشون رو خود شبیه اونا درست بکنن، وگرنه نمیپذیرفتنش. یعنی با اون لباس و با اون چیزی که اینها بیرون از اینجا بودن توی میدون نمیتونستن کار بکنن، باید یه لباسی که متناسب با کار کردن تو میدون بارفروشه باشه بپوشن، وگرنه پذیرفته نمیشدن به طور کلی.
0: برای همین هم میرن لباس جاهلی میپوشن، سعی میرن آماده داشتن لباس جاهلی میپوشن که دیگه به اینا انگ نزنن، چون طرف بهشون میگه که با این لباس شما به درد مثلا ماتیک فروشی و اینا میخورین نه به درد بار فروشی، و یا بهتون ممکنه اینا نظر بد داشته باشن با این فرم لباس که اومدین اینا شما رو تور کنن. خیلی جالب بود اتفاقا این دیالوگا که

0: آدم میبینه نشون دهنده این هستش که خب قشنگ آشنا میشه با فضای اون موقع در این میانه این صنفا، که البته سالها بعد هم ادامه داشت این نوع ادبیات و گویش و اینا. ولی بعد این برادران رضیانی قضیهشون چی بود؟ کیا بودن؟
1: والا فکر کنم یکی از اینا که توی سینما بونگار شد که شد همون آقای سیف الله باقرزاده.
0: آها همون حسن رضیانی هم یکی از اونا بود.
1: بله دیگه.
0: من دقت نکردم آ، یعنی خیلی سریع. پس حسن هم یکی از اون برادرها بود.
1: ایشون قبلا هم من که ندیده بودم کار، ولی علاقمند به کار و سینما بود. من یادم هستش که هنوز وارد کار سینما نشده بودم، داشتم مطالعه میکردم راجع به سینما و ایشون با یکی از دوستان صحبت کردم، گفتم من هرچی میگردم کتابی راجع به سینما اینا پیدا نمیکنم. به من گفت من رفیق دارم این تو دارم اداره چی تو خیابون شمس العماره اونجا کار میکنه، اون یک کتاب داشت راجع به سینما و این صحبت ها، برو ببین میتونی ازش بگیری. آدرسی که به من داد رفتم همین آقای حسن رضیانی بودش. رفتم تمه ادارهش اونجا و ایشون رو پیدا کردم و بهش گفتم که دوست من گفته که شما یه کتابی راجع به سینما دارید. گفت نه داشتم. نخواست بده و من احساس کردم که حالا اگرم داره. گفتش که نه داشتم و الان نمیدونم کجاست و این حرفا. اولین مواجهه من با ایشون اونجا سر اون کتاب بود که گفتش که نه الان نمیدونم کجاست، داشتم و ولی نمیدونم چی کارش کردم دیگه، من از سر رد کردش.
0: درسته. البته ایشون اولین حضورش در سینما خود آقای حسن رضیانی یا همین عین‌الله باقرزاده معروف در همین فیلم فرشته وحشی بود سال 38 مال آقای رئیس فیروز و یه نقش چندم رو داشت. بعد در فیلم افسانه شمال همون سال بازی کرد مال ابراهیم باقری. ولی جالب تو رزومه ایشون این فیلم نوشته نشده بود و ولی یعنی
1: فیلم ستوفنگدار نوشته نشده.
0: نه جالبه، یعنی این هم شاید به خاطر اینکه چون با برادراش، یعنی اون دو نفر برادرای باقری
1: برادران بودن.
0: آها پس برادرای واقعیش بودن.
1: بله
0: جالبه که بعد شما سالها بعد در فیلم یک میلیون یورو دو مفلس از شخصیت همون عین‌الله باقرزاده به عنوان سیف الله شاطرزاده استفاده
1: کرد. بله اون به هر حال اونم چون که فیلمنامه رو آقای نجیب زاده نوشته بودش، ایشون این شخصیت رو گذاشته بود که عیناً ازش استفاده کردم من، چون خودش یک ماجرای دیگری داره. توی یه چمدان سکس هم ایشون آقای رضیانی به صلاح عاقد رو بازی میکرد که نمیرفتن میوردن روز عقد و یه قسمت موزیکالی داشت که ایشون کار میکردش.
0: درسته. دیگه خاطره مشخصی از این فیلم دارین؟ از فیلم سه تفنگدار؟
1: والا خاطره مشخص هم بود که این دوتا خانمی که تازه اومده بودن همین نسرین و نیکو صفایی وسطای فیلم، خب یه خود این اصلا ناآشنا بودن دیگه، فکر میکردن که خب آره اومدن مثل جای تفریحی، بعد خودشون هر جو دلشون خواست برن بیان این حرفا. اون کارگر رو گفت اینجا ضوابط داره، شما نمیتونی بری، شما باز کم باشی با گروه باشی. به هر حال یه خود بگو مگو شد، اینا یه دفعه ول کردن فیلم رو، سوار ماشین شده بودن رفتن بدون که اصلا به کسی بگن. صبحش بلند شده میدونیم که اینا نیستند و بعد معلوم شد اصلا رفتن تهران که دیگه با تهیه کننده تماس گرفت با آقای بیساقی و صحبت ها رفته بودن اینا رو، چون دیگه وسط فیلم بود هیچ کارش نمیشد بکنه دیگه، اینا رو راضیشون کرده بود آورده بود که آوردن سر صحنه که همون خانم نسری اصلا موش بلند بود، رفته بود موهاشو کوتاه کرده بود تو همون دو سه روز که رفته بود اینجا. ای تو فیلم دقت بکنی رفیق ببینید هر یه صحنه‌ای هست که موش بلنده و کوتاه شده یه مرتبه. به هر حال این چیز غیر منتظره بود که توی چیز بر اون اتفاق افتاد، توی سه تا فایده که خیلی غیر منتظره بودش.
0: درسته.
1: حوادث خاصی نبود، حوادث کوچیکی بود که آدم تو
0: چقدر تو
1: زیاد
0: موتلقو بودین؟ یعنی تو اون بخش، یعنی چقدر طول کشید فیلم برداری در موتلقو، چقدر در تهران؟
1: فکر میکنم که تو موتلقو بود 15 شد، چون که چند روزی وقت افتاد که ما منتظر خانوما شد کتاب برگردن، فکر کنم حدود 15-16 روزی ما در موتلقو بودیم و بعد برگشتم که تهران، که یه مقدار در چون یه مقدارم که وسط راه کار کردیم اینا تا حرکت کردن و نمیدونم با شطور میمدن و با کامیون میمدن و با چی و تا میدون و دیگه و وسیله و برگشت دیگه در تهران بود دیگه، توی همون میدون بار بود و به کاری بود که عروسی و این چیزا و خونه دخترها بود.
0: اون خونه کجا بود؟ همون خونه دختره دقیقا کجا بود منطقهش؟
1: اصلا یادم نیستش،
0: یادتون نیست حدود جا هم بود. حالا چرا سه تا خواهر انتخاب شدن تو فیلم نامه، مثلا سه تا دوست انتخاب نشدن؟
1: خب برای که اینا وقت اگر خونه بادایی تو داداشتن هر کدوم باید شما به صلاح پدرش مادرش خانوادهش اینا راجبه اونا حرف می زدن دیگه، شما دوستایی که واسه همدیگه نمیتونستن تماس بگیرن، اینها موافقت خانواده رو میخواستن. وقتی یه خانواده هستش خب با یه کسی شما طرفید، اگر قرار باشه با سه تا خانواده طرف باشی که هر کدومشون با یه پدر مادری دارن این چیز اینا دوست هستن، خب اون اصلا مسائلش رو فرق میکرد، باز حالا اونا رو پیدا میکردی و اونا صحبت میکردی، هر کدوم یه جور این تمرکزه به هم میخورد. برای یعنی در یک فیلم کمدی شما این اختیار رو داری، یعنی برات غیر طبیعی نیستش که اینا این اتفاق بیفته، یه وقت ممکنه چون اگه در یه فیلم جدی بود و بخاطر شخصیت ها بود و باز وارد خانواده ها میشد، چون اون یه مسئله دیگه هستش که حالا این با یه کسی میخواد ازدواج بکنه، این دختره اینو میخوادش، خانوادهش اون اصلا حالا کیو به کی بخواد بدن، این موافقه به این خانواده وسط بکنه، دوتاش حاضرت بکنن، یکیش حاضر است بکنه، یک کشمکش هایی و وسط به وجود بینه، خودش میتونه سوژه جداگانه باشه که همه یه جور فکره بکنن، این خانواده باشه یه جور قانه میشه قانه شدن، ولی که شما ست خانواده رو پیدا بکنید که هر ستا یه جور فکر بکنن و راضی بشن که بچه هاشون رو که نه طبقه بالا هستن بدن به یه آدم هایی که تو میدون دارن کار میکنن فعلا، فقط واسه خاطر که آدم های خوبی هستن بهشون بدن، واقعا از نظر منطقی زیاد قابل قبول نیست.
0: درسته، فقط سن مثلا اون دختر آخریه دیگه خیلی کوچیک میشه تو این فیلم، اون فقط
1: بود دیارا بود کار میکرد دیگه، دیارا توی چیز کار کرده بود، اونم خب به دلیل اینکه کوچیک بودش سنش انقدر پایین نبود، ولی به دلیل ریز بودنش اینجوری به نظر میومد که خیلی کوچیک هستش، خیلی از نظر سنی تفاوت آنچنانی نداشتش، ولی از نظر جسه به نظر میرسه که خب خیلی کوچیکه.
0: درسته. یه دیالوگ همون اوایل فیلم بود، تقریبا اوایل فیلم، دم دریا، که برای من جالب بود، تو ذهنم موند وقتی اولین بار دیدم این فیلمو، میگفتش که سپهنیا میگفت زندگی ما دقیقا مثل همین امواج دریاست یا قطره های دریاست، تو خالی و بی ثبات.
1: فکر میکنم دیالوگ من بودش، شب بود
0: دیالوگ شما بود؟
1: آره شب بود کنار آب نشسته بودی که میگفت زندگی اون قد پوچ و بیمعنیه مثل این کفایه روی آب دریا میمونه،
0: تو خالی و بی ثبات.
1: بله
0: دقیقا. یه آخرین سوالم هم بپرسم، این دوبلورهای این مجموعه مثل که آقای بهروز وثوقی هم اینجا جز دوبلور حضور داشت، ماره آقای جای آقای فخار نبود
1: احتمالا، چون اون موقع واسه آقای وثوقی که مشهور نشده بودش.
0: آره
1: من ایشون رو توی اون دوبله یاد ندارم. خب بعد آقای اصولی رو خب باش آشنا شدی با بعد لطف داشتش یادم هست که حتی موقع که ما میخواستیم بریم برای سناقا در ژاپن بسه بعد رقمان اومد توی چیز فرودگاه اومده بود و به من سفارش داد.
0: یعنی از اون موقع ارتباطتون با بهروز خیلی خوب بود؟
1: بله با هم آشنا بودیم و اینجوری خوب هم تو حرفه بود کار میکرد و
0: درست
1: کم کم روش کرده بود و بانو هر روز هنر پیشه اونجوری مشهور نشده بود به اون اندازه که بعد از خداحافظ تهران که ایشون بعد چیزم هاشم خانم بود فکر میکنم هاشم خان اول بود بعد خداحافظ تهران
0: درسته هاشم خان آقای زرینگی هاشم...
1: بعد هاشم خان اول به سر نقشی بود که مطرح کرد آقای بسیدون رو چون قبل کار بکردش نقش های دو بود و نقش منفی و اینا از اونجا از هاشم خان دیگه شد شروع کرد برخور یه جایگاهی برای خوش پیده کرد تا قیصر که دیگه شد سوپر استار.
0: درسته ولی خب با فیلم های شما به خصوص با فیلم سازش هم که اساساً میتونم بگم تنها فیلم به مفهوم واقعی طنز اجتماعی رو پیش از انقلاب وثوقی در فیلم شما بازی کرد، چون فیلم هایی مثل ممل آمریکایی و حالا همسفر اینا درسته که حالا کاراکتر بهروز حالا مایه های بالاخره حالا کومیک داره، ولی اون طنز اجتماعی اون شخصیتی که خودش طنازم باشه و فلبده های یک نکاتی رو بگید توی فیلم سازش به طور کامل اومد دیگه. دیگه
1: من تصور میکنم مثلا در حال این یکی از ویژگیه که آقای وثوقی خودش هم خیلی روش تاکید داره که متفاوت باشه، چون ببینید مثلا در زبی همیشون نقشه جاهل رو بازی میکنه ولی خیلی حساس بود که مثلا شبیه جاهل های دیگه ای که توی کلیشه ای تو فیلم های ایرانی هستن کلا مخملی و اونجوری اینا نباشه. منم دوست داشتم اونجوری باشه برای که من به عنوان یه تیپ دیگه ای شروع میدم، یه شخصیتی که به خاطر موقعیت های یه دفعه یه وضعیتی موقعیتش به طور کلی عوض میشه، یه شکل دیگری میشه و هیچ ربطی به اون نوع جاهل و نمیدونم جاهل بازی و غیرتی و فلان نبوده. شما داری بودش که قبلش هم یادم ناجوری بودش شو، ولی حالا تو فیلمنامه که حالا بعدا انشاءالله که اگه رسیدیم راجبش صحبت کردیم، فیلمنامه که آقای بدکی نوشته بودن این صحبت ها، اون بر اساس الهام گرفته از زندگی یکی از همین جاهلا بودش که الهام گرفته بود نیومده اون زندگیشو بسازه. من از اون شکلی که این داشت و عوض میشد خیلی خوشم اومد که رو اون خوده تاکید گذاشتم، منتهاش به صورتی که خیلی برد نباشه و یه دفعه گیر دادن بهش که مثلا
0: سیاسی اوباش های منطقه عراق و اینا بود دیگه، زبی
1: بله دیگه
0: مال عراق و اینا
1: به اصطلاح عراقی بود. حالا ما بیشتر صحناشو که توی چیز گرفتیم، کاشان گرفتیم، یک صحنه ورودیشو به عراق فقط گرفتیم داخل عراق، خیابوناش رو حتی ورودش رو در اصفهان گرفتیم تا بیرون بود که بیابو بود و این صحبت رو.
0: درست. خب جناب استاد متوسلانی عزیز بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. بار دیگر در پایان این برنامه تولد شما رو بهتون تبریک میگم، البته ما به پیشواز رفتیم، 4 روز دیگه تولد شما هست، امیدوارم که سالهای سال دیگه همچنان سلامت باشید و همراه و این فیلم هاتون رو بالاخره بتونید، این فیلم نامه های باقی مانده رو بتوانید به ثمر برسونید و در واقع کارهای ارزنده دیگه ای رو در کارنامه کاری شما ما شاهد باشید. شما رو به خداوند میسپارم.
1: سپاسگزارم. منم همینطور، امیدوارم که برقرار باشید و تندرست.
0: سپاس از شما. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام بر شما. بیاید فکر کنیم که پرسش ما این باشه که وزن سیاسی رهبران یک مبارزه علیه حکومتی که تمامیت خواهره با چه سنجه‌ای میشه مزنه زد و اون رو با وزن سیاسی اونها مقایسه کرد با هم دیگه. اما قبل از پرداختن به پاسخ خودم برای این پرسش، باید توجه کنیم که در وضعیت‌های غیر دموکراتیک نظرسنجی آزاد و انتخابات معتبر وجود نداره. بنابراین هیچ عدد واحدی وزن واقعی یک رهبر رو نشون نمیده. در نتیجه باید به مجموعه ای از شواهد اکتفا کنیم، اونا رو کنار هم بذاریم، مثل بررسی توان بسیج اونها، پراکندگی حمایت از اونها، شبکه سازمانیشون، ائتلاف هایی که میتونن تشکیل بدن و واکنش حکومت و همچنین میزان اثرگذاری اونها در فراخوان‌هاشون. اساساً ارزش این سنجه ها در اونه که مدعیان مختلف رهبری رو با معیارهای یکسانی مقایسه کنی، نه بر پایه علاقه یا مخالفت شخصی. اما برای مقایسه منصفانه باید هر معیار رو به شاخصهای قابل مشاهده تبدیل کرد و به همه هم بدون نظر امتیاز داد. در این مورد خب رعایت چند تا نکته ضروریه. اولش اینه که شواهدی که به دست میاریم باید همزمان و همسط باشند. نمیشه محبوبیت امروز یه نفر رو با نفوذ 10 سال پیش یه نفر دیگه مقایسه کرد. دوم اینکه فضای مجازی فقط یه شاهدند و دقتم بکنیم که دنبال کننده، بازدید و هشتگ ها همه به سادگی قابل خریداری یا سازماندهی هستند. سوم اینکه بین هواداری و فرمانپذیری هم اختلاف بگذاریم. ممکنه کسی محبوب باشه اما مردم به فراخوان‌های عملی او پاسخی ندند. چهارم، پشتیبانی خارج رو از پایگاه داخلی داخل کشورشون جداگونه بسنجیم. هر دوتا اهمیت دارن اما نقش و هزینه سیاسیشون یکی نیست. در این حال باید توجه بکنیم که معیارهایی که به کار میبریم همشون دارای وزن مساوی نیستن. به خصوص در وضعیت گذار برخی از عوامل تعیین کننده تر از بقیه هستند. مثلا ممکنه فردی محبوبیت بیشتری داشته باشه اما یکی دیگه شبکه سازمانی، توان ائتلاف سازی و نفوذ در ساختار قدرت رو بیشتر داشته باشه. به عبارت دیگه، اگرچه میشه همه مدعیان رهبری رو با این سنجه ها مقایسه کرد، اما نتیجه نباید فقط این باشه که چه شخصی مشهورتره. مقایسه درست باید نشون بده که هر فردی در چه زمینه‌ای قوی تره، در چه زمینه‌ای ضعف داره و شواهد ارزیابی ما هم تا چه حد قابل اعتماد هستن. بنابراین بهتره که ما از ابتدا بدونیم که باید 3 تا نتیجه را از هم جدا کنیم. نتیجه اول از نظر وزن اجتماعی شخصه، به معنی گستردگی پایگاهش، پراکندگی محبوبیتش و نوع خود محبوبیتش. دوم وزن عملیاتیه، به معنی قدرت بسیجش، سازماندهیش و قدرت نفوذش. و سوم داشتن صلاحیت رهبری گذاره، به معنی اعتماد مردم بهش، قدرتش در ائتلاف سازی و ظرفیتش در حکمرانی. در نهایت دقیق ترین معیار اینه که فاصله بین فراخوان‌ها و رهبرها چیه؟ به این صورت که مدعی رهبری سخنی میگه یا اقدامی رو درخواست میکنه، بعد میبینیم که در چه تعداد، در چه گستردهی، با چه هزینهی، برای چه مدتی و با چه نتیجهی به اون پاسخ داده میشه. هرچه فاصله کمتر و پیامدها واقعی تر باشه، خب وزن سیاسی طرف بیشتره. اما توجه بکنیم که وزن سیاسی با شایستگی رهبری یکی نیست. ممکنه کسی قدرت بسیج فراوان داشته باشه اما فاقد خرد، برنامه یا پایبندی به دموکراسی باشه. کلن این معیارهای لازم رو میشه در سه سطح مختلف جنبندی کرد و پرسش ها رو مربوط کرد. مثلا در سطح محبوبیت سوال اینه که چند نفر اون رو میپسندن. در سطح رهبری چند نفر از تصمیم های او پیروی میکنن. در سطح قدرت سیاسی پیروی اونها چه تغییری در واقعیت ایجاد میکنه. خب اینا همه در واقع تقسیم بندی های مختصره، اما اجازه بدید که من 8 معیار مفصلتر رو در این سنجیدن و ارزیابی خدمتتون عرض کنم. معیار اول خود به خود پایگاه اجتماعی واقعی شخصه. آیا هواداران او فقط در فضای مجازی حضور دارند یا در میون گروه های واقعی جامعه مثل کارگران، کارمندان، دانشجویان، زنان، اقوام، طبقه متوسط، نیروهای نظامی، مدیران هم نفوذ وجود داره؟ دوم، گستره جغرافیایی نمایته. آیا حمایت از رهبران به یک شهر، یک استان، یک قوم، یک طبقه یا جامعه خارج کشور مهاجر محدود میشه یا در سراسر کشور پراکندگی معنیداری داره؟ سوم، توان بسیجه. آیا یک رهبر میتونه مردم رو برای اقدام مشخص مثل تظاهرات، نافرمانی مدنی، اعتصاب ها، کمک مالی یا حمایت از یک برنامه به خصوص به حرکت در بیاره؟ یعنی محبوبیتی که به کنش تبدیل نشه که وزن سیاسی محدودی نداره. چهارم، توان سازماندهی رهبره. آیا این رهبران در کنار خودشون شبکه، حزب، شورا، رسانه، کارشناس و نیروهای اجرایی هم دارن؟ رهبر بدون سازمان ممکنه نماد نیرومندی هم باشه اما قدرت سیاسی پایداری نخواهد داشت. پنجم، قدرت ائتلاف سازیشه. آیا او میتونه اصول مختصر و روشنی رو مطرح کنه و بر اساس اونها با نیروهایی که از جوانب مختلف سیاسی میاین همکاری کنه؟ مدعی که فقط پیروان وفادار خودش رو داره شاید رهبر یک جناح باشه اما رهبر یک گزار ملی نمیتونه باشه. ششم، اعتماد عمومی و اعتبار شخصیشه. آیا میان گفتار و رفتار او سازگاری وجود داره؟ اعتماد سیاسی که با شعار ساخته نمیشه بلکه حاصل سابقه، شفافیت و پیشبینی پذیریه. بعد میرسیم به هفتم که در واقع داشتن یک برنامه و ظرفیت اوکراینیه. آیا این رهبران برای انتقال قدرت، حفظ امنیت، اداره اقتصاد، جلوگیری از انتقام جویی و تشکیل نهادهای موقت برنامه عملی دارن؟ آخه محبوبیت که جانشین توانایی اداره یک کشور نمیشه. و آخری هم میزان نفوذشون در ساختار قدرته. آیا سخنان یک رهبر در رفتار مدیران، نیروهای نظامی، دیوان سالاران، نخبگان اقتصادی و بدنه حکومت اثر داره یا نداره؟ در لحظه گذار، این عمل میتونه از شمار هواداران یک رهبر هم مهمتر باشه.
1: من معیاری که خیلی به نظرم به چشم میاد برای اگر بخوایم وزن‌دهی کنیم، میزان حمله این جانورانیه که تحت حکومت نهضت اسلامی عمل میکنن. شما به نظر من اگر بخواید بهترین یا بزرگترین اپوزیسیون رو پیدا کنید، ببینید کی هست و چه نقشی داره و شاید بیشترین ساپورت از کجا، مردم کی رو دارن ساپورت میکنن، به نظرم باید یک چرخ کوچیکی توی مدیا بزنید، توی رسانه های اجتماعی بزنید و داخل ایران ببینید که بر چه اساسی چه کسایی رو متهم میکنن. ببینید که بیشترین فعالیت الان داره بر علیه شاهزاده رضا پهلوی میشه، یعنی چه از جانب چپهای که وابسته به نظام هستن، چه خود سایبری های رژیم، همه جوره شما میبینید بیشتر از اینی که بخوان حتی کسایی که خودشون رو مخالف رژیم و مبارز اعلام میکنن، بیشتر از اون چیزی که بخوان با رژیم به جنگن، دارن برتر این میجنگن که شاهزاده رضا پهلوی آلترناتیو منتخب مردم نیست. ببینید خودش به نظر من یک معیار خیلی یا یک سنجه قابل اطمینانه، یعنی ببینید چقدر دارن سرمایه خرج میکنن که این یه آپشن که تنها آلترناتیو به نظر من موجود هست، که اون فاکتورهایی که آقای دکتر توی این ویدئوی قبلی لیست کردن رو داره، دارن تلاش میکنن که از گردونه رقابت خارج کنن، در صورتی که وقتی ما میایم بدنه اپوزیسیون ایران رو نگاه میکنیم، اولا که در داخل ایران اصلا قابل بررسی یا قابل شناسایی نیست، چون به محضی که کسی شناخته بشه یا زندان بلند مدت میفته یا به نوعی خودکشونده میشه یا کشته میشه اصطلاحا، یا اینکه عملا اگر اتفاقی براش نیفته به تعبیر من حسین با رژیم عملا، یعنی اپوزیسیون فیکی هست که اومده فقط یک نمایشی اجرا کنه برای اینکه نشون بده که این رژیم با بعضی از اپوزیسیون ها هم مدارا میکنه، فقط این هست، وگرنه غیر از این وجود نداره. وقتی میایم خارج از ایران، وقتی بدنه اپوزیسیون رو میایم میچکافیم و نگاه میکنیم، خب طیف‌های مختلف وجود دارن که میشناسیمشون، ولی آیا این طیف‌هایی که وجود دارن مقبولیت دارن در بین اپوزیسیون، در بین مردم، در بین دیاسپورایی که خارج از ایران وجود داره، آیا چه تعداد دارن اونا رو فالو میکنن، چه تعداد دارن ازشون حمایت میکنن؟ این هم الان تقریبا الان 3 ماه 4 ماه حداقل، بیشتر از دی ماه به بعد که به صورت هر هفته دارن عملا تمام دیاسپورای خارج از ایران نشون میدن که کیو توی اولویت اولشونه با تعداد بالا. شما شهرهای بزرگ رو اگر ببینید، من چون خودم سوئد هستم استکهلم رو مثال میزنم، تقریبا هر هفته بالای 10,000 نفر جمع میشن با فریاد رضا شاه، شاهزاده رضا پهلوی، انتخاب ماست و شعارهای مختلفی که تقریبا اغلبشون با همچین سمت و سویی هست که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر میشناسن و آینده و آلترناتیو مقابل جمهوری اسلامی. حالا گروه های دیگه، جمهوری خواهان، نمیدونم مجاهدین خلق، اینا میان گاهگداری یک همایش هایی هم برگزار میکنن، تعدادشون رو شما میبینید اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی اصلا به وزن کشی نمیرسی شما بخواید وزن تعیین کنی که این چقدر اون چقدر. بعد یه مطلب دیگه هم که در صحبت‌های آقای دکتر بود، من فکر میکنم شاید برای وزکشی به قولی قدرت رهبران دوران گذار یا آلترناتیف های موجود شاید مناسب نباشه، اینکه خب اون سازماندهی که میخواد اتفاق بیفته در ابعاد دولت گذار یا دولت موقت یک سازماندهی خیلی بزرگه به نظر من، و اون گروه یا دسته‌ای که اون ادعای آلترناتیو بودن رو داره معمولا فکر میکنم خیلی باید به اون نقطه انتخاب یا اون نقطه اوج رسیده باشه که بیاد شروع کنه به این سازمان سازی یا این سازماندهی رو انجام بده، چون وقتی ببینه شانسش برای آلترناتیو شدن خیلی پایینه معمولا نمیان سرمایه گذاری کنن تو اون قسمت های بعدی منظورمه. و ما فکر میکنیم، من حداقل فکر میکنم وقتی شاهزاده اومده اون دفترچه شکوفایی رو آماده کرده، دورای انتقالی رو آماده کرده، حتی صحبت کرده، گفتن دولت موقت اعضایش مشخص شدن و منتظر زمان مناسب هستن که اعلام کنن، فکر میکنم که از هر زاویه ما نگاه کنیم تنها کسی که ما در این جنگ مقابل رژیم نصر اسلامی داریم، تنها آلترناتیو واقعی که قرار مردم رو به سمت سکولاریسم و دموکراسی و یک زندگی معمولی ببره، عملا فقط شاهزاده است. چون کسای دیگه ادعاهایی که دارن اصلا خارج از اون استاندارد دموکراسی و سکولاریسمی است که آینده ساز ایرانه. اگر ما قرار باشه دوباره برگردیم به یه حکومت اسلامی دموکراتیک با مدیریت مجاهدین که خودشون رو هم نمیتونن الان مدیریت کنن، اصلا عاقبت ایران چه خواهد شد؟ ما نیازمون این هست که برسیم به یه حکومتی که دموکراتیک باشه، حقوق مردم رو بهش ارزش بده و بتونه جایگاه ایران و مردم ایران رو برگردونه به اون جایگاهی که واقعا لیاقتش رو دارن و باید باشن. ممنونم که صحبت رو شنیدین، به کامنت های دوستان گوش میدم. ممنونم.
2: خیلی ممنون از شما جناب سایی گرامی. جناب بیگر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: با درود به همبندان و با نام تمامی جاویدنامان راه آزادی ایران سپاسگزارم از این آموزگفتار بجا و خیلی مفصل. من فکر میکنم این آموزگفتار کاری که کرده فاصله انداخته بین اون عقیده‌ای که مردم بر این باورن که یک رهبر باید چهره کاریزماتیک داشته باشه. در این آموزگفتار چند شرط به تفصیل بیان شده که این شروط رو داشته باشه و این مسئله به اصطلاح داشتن این شروط مسئله کاریزماتیک و فاصله بهش میده. یعنی دیگه مسئله نیستش که یه شخصی در جامعه چهره کاریزماتیک باشه، وقتی که میبینیمش خوشمون بیاد از چهرهش، از خندش، نمیدونم از اخمش، از اینا، یا فرم صحبت کردنش. خیلی راحت یک مقیاسی هست که آدم میتونه بسنجه که این کسی که یا شخصی که میاد و میخواد رهبری دوران گذار رو انجام بده آیا واجد شرایط هست و این شرایط رو داره یا نه. این من فکر کنم مهمترین قدم این آموزگفتار باشه برای هر شخصی که بخواد به اصطلاح مبنای برای خودش داشته باشه. چیزی که حالا ما اگر این مسئله رو بیایم در مورد خودمون، در شرایط فعلی خودمون که به اصطلاح همه در صدد این هستیم که منتظر این هستیم که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و دوران گذاری رو آغاز کردیم، رهبریتی رو داریم، عهده‌دار رهبریت دوران گذار شده، برنامه داده و چند تا از این شروطی که اینجا به تفصیل بیان شد در این آموزگفتار اینا رو واجد شرایطش هست. من یه چیزی رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم که حالا مستقیم در این آموزگفتار صحبت نشده و اون اقتدار کاریزماتیکه. ماکس وبر یه تعریفی برای چهره کاریزماتیک داره و اون یکی از شاخصهایی که ماکس وبر تعریف میکنه این اقتدار کاریزماتیکه، این اقتدار که بر جاذبه شخصی فوق‌العاده، صفات استثنایی یا تقدس خاص خود اون شخص یا اون فرد برمیگرده. من فکر میکنم نه اینکه بخوام بگم شاهپور رضا پهلوی فاقد این شاخص هست، ولی من خیلی دوست دارم در آینده این اقتدار رو در مصاحبه هایی که از ایشون میشه این اقتدار رو ببینم و این اقتدار رو کمبودش رو من حس کردم، چه در اون مصاحبه‌ای که در برلین ایشون داشتن، چه مصاحبه‌ای که چند روز پیش با رویترز داشتن. و همیشه مسائلی رو که بخصوص این گزارشگرا یا خبرنگاران اروپایی که با یک هدف مخفی به این به اصطلاح به این مصاحبه میرن که هدفشون هم در بیانشون مشخصه که شخص شاپور رضا پهلوی رو به عنوان رهبر نمیخوان معرفی بکنن، بلکه در وهله اول میان میگن پسر شاه فقید یا پسر شاهی که در سال 1979 حکومتش سرنگون شد. و اینا ذهن شنونده رو میبره به این که آیا این شخص ارتباطی با این جنبش داره یا برمیگرده به اون جریان سال 1979. این اقتدار اینجا باید خودش رو نشون بده، صحبتهایی که میکنه باید فاصله بگیره از مسائل خصوصی، از مسائل شخصی که شاید به رهبری ربطی نداشته باشه. یک رهبری مسئولیت رفتارهای خصوصی و شخصی افرادی که براش کار میکنن یا پیرامونش کار میکنن رو نداره و این مسئولیت رو نبایدم بپذیره، چه برسه به این که بخواد در قبالش پاسخگو باشه. این مسئله یه که من فکر میکنم در این آموزگفتار کم بهش اشاره شد، گفتم از فرصت استفاده بکنم این مسئله رو بیان بکنم، چون واقعیت من در تمام مذاکرات دیدم، مخصوصاً هم مسئله همسر شاهپور رو مطرح میکنن که در تظاهراتی شعار نمیدونم مرگ بر سه مفسد و یا این در مصاحبه با رویترز، حتی آقای قاسمی نژاد هم پاشو کشیدن وسط. و ببینید ما داریم یا شاهپور داره رهبریت یک دوران گذاری رو میکنه که هدفش رسیدن به سکولار دموکراسیه، یعنی چهار تا هدف رو گذاشته برای خودش، چهار تا شرط گذاشته، مهمترینش به عقیده من همون سکولار، رسیدن به سکولار دموکراسیه و در سکولار و در یک فضای سکولار دموکراسی مسائل خصوصی به مسائل اجتماعی هیچ گونه ربطی ندارن. یک شخص میتونه در چهار دیواری خودش کارهای بسیار ناشایستی شاید بکنه، از نظر اجتماعی دارم میگم، ولی وقتی که بر مسند کارش میاد و عهده‌دار و مسئول یک کاری میشه، کارشو به نحو احسن انجام میده. اون مسئله شخصیش به اجتماع ربط نداره و اگر کسی هم خبرنگاری اینو میخواد مستمسک بکنه باید از این مسئله فاصله گرفت، یعنی خود شخص رهبر باید فاصله بگیره که بتونه مقام خودشو، اون جایگاه خودشو بیشتر تجلی بده. حالا من فکر کنم تا به اینجا کافی باشه، سپاسگزارم از فرصت که به من دادید.
2: جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
4: ممنونم جناب دارابی، منم درود میگم خدمت همه بینندگان. 8 نکته رو دکتر گفتن که از مشخصه های یک رهبر میتونه باشه. من فکر میکنم که اینا در شرایط متفاوت با همدیگه میتونه فرق کنه. یعنی من داشتم فکر میکردم ما یک زمانی رضا شاه کبیر رو اگر در نظر بگیریم میگفتم که ایشون بی سواد بوده و یک سرباز صفر بوده و از سرباز صفر تعدادی آدم ایشون رو انتخاب میکنن و احتمالاً برخی از این مشخصاتی که شما گفتی رو در ایشون میبینن و این محبوبیت و این اتوریته رو دیگران به ایشون میدن و میگن که ایشون میتونه این جایگاه رو داشته باشه که بعد میاد میشه سردار سپه و بعد به قدری در کارش زبده بوده و به قدری اون اتوریته رو پیدا میکنه که ما میبینیم که از دوران قاجار که ما به صورت مکتوب الان تاریخش رو داریم و با دستگاه های اون زمان حتی ما فیلم هایی رو داریم که از چه وضعیتی قاجار رو ایشون تحویل میگیره و بعد ایران مدرن رو چگونه میسازه و این هیچ ربطی نداشته که رضا شاه کبیر سواد دانشگاهی داشته باشه یا اون لوازم کافی برای یک رهبریت رو داشته باشه، دارا باشه، ولی کسانی بودن در کنار ایشون به ایشون مشاوره میدادن، منورالفکرهایی بودن که واقعا رضا شاه رو به نظر من ازش اون چیزی که ما در انتهای حکومت ایشون دیدیم، اینها رضا شاه رو به اون مرحله رسوندن. یعنی یه سری چیزها رو خودش داشت و یه سری چیزها رو هم دیگران واقعا کمک کردن که این رهبر بتونه اون شکوفایی رو داشته باشه، اون محبوبیت و مقبولیت رو در واقع از مردمش میگیره. ما همیشه شنیدیم که لیاقت هر ملتی رهبرانی هستند که بر اونا حاکم هستند، ولی متاسفانه در این 47-8 سال گذشته رهبرانی که بر ایران حکومت میکنن از اونجایی که رهبران مورد تایید و مورد انتخاب مردم نبودن، برای همینه که ما میبینیم رهبری خوب شکل نگرفته، سازماندهی نشده، شایسته سالاری نبوده، به خاطر همین هیچ چیزی سر جای خودش نیست. الان اگر در دوران گذار ما بخوایم مقایسه‌ای بکنیم شخص شاهزاده رضا پهلوی رو با رهبرانی که مدعیان رهبری هستند، حتی همونجوری در صحبت‌های دوستانم بود، با اختلاف بسیار زیادی ما شخصیت شاهزاده رضا پهلوی رو میتونیم واقعا تمیز بدیم بین رهبران دیگه. وقتی که صحبت‌های ایشون رو در تمام مصاحبه‌ها میبینیم در طول این حداقل 36-37 سال گذشته، ایشون تمام صحبت‌هایی که کردن همواره اینها به همدیگه وصل بوده و هیچ گونه تناقضی ما در صحبت‌های ایشون نمیبینیم. کارنامه تیره و تاری در کارنامه ایشون در گذشته ایشون وجود نداره، با وجود اینکه ایشون خودشون بارها گفتن ما در داخل ایران همین الان رهبران متعدد زیادی داریم، ولی باز هم متاسفانه چون ما فضای امنیتی و فضای سانسور و خفقان با مردم کاری کرده که شاید اون رهبرانی که شاهزاده رضا پهلوی ازشون نام میبرن مردم به خوبی نمیشناسن اینا رو و اینا نمیتونن سر بیرون بیارن، متاسفانه ما در رسانه های عمومی میبینیم شما از امامان جمعه بگیرید تا مسئولینی که الان باقی موندن از سپاه پاسداران، مداهای حکومتی و تمام کسانی که الان میان پشت تریبونا، اصلا وقتی که شما طرز صحبت کردنشون، چهره هاشون رو میبینید، اصلا واقعا این مسئولین مسئولینی نیستن که ملت ایران باید لیاقتشون باشه. به خاطر همین الان وقتی که ما یه مقایسه همینجوری سرانگشتی هم که میخوایم بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی واقعا، من خودم همیشه به این فکر میکردم که خب اول ما به عنوان یک شخص، به عنوان فرد سلیقه‌ای ممکنه عمل بکنیم، ولی بعد وقتی که میام در قالب یک حزب یا یک به اصطلاح جبهه داریم کار میکنیم، این مشخصهایی که دکتر نوریالا ازش نام بردن اینا رو در نظر میگیریم، بعد میان فکر میکنیم که خب بین رهبرانی که دارم کدوم یکیشون شایسته تر از دیگران میتونه باشه و این 8 نقطه‌ای که دکتر نوریالا گفتن کدوم ها بیشتر به یک فرد میخوره، که الان همینجور که باز در صحبت‌های دوستان من شنیدم، برای همینه که ما الان در فضای آزاد میبینیم که اکثر مردم این دیاسپورای ایرانی خارج از کشور با یک صدای واحد فعلا در حال حاضر فقط نام شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنن. ممنونم جناب دارمی.
2: خیلی ممنون از شما. جناب دادگو بفرمایید.
5: بله تشکر میکنم. عذر میخوام. یه نکته بقیده من خیلی مهم در بستر همه صحبت های ما هست، حالا به صحبت های آقای دکتر امروز یه جوری وصل میشه بدون شک، اونم مسئله رابطه شاهزاده است با اسرائیل. من فکر میکنم که خیلی سوء تفاهم هست میان ما ایرانی ها در مورد اسرائیل. مشاهدات من قبل از همه این جریان ها، یعنی تو مثلا 15 سال 20 سال پیش، این بود که مخصوصا آمریکایی ها، مردم آمریکا اصولا روزنامه ها همه طرفدار اسرائیل بودن، همه طرفدار اسرائیل بودن، ولی الان عوض شده، خیلی هم عوض شده. الان تمام کسایی که روشن هستن، روزنامه میخونن، کتاب میخونن، تا اونجا که من احساس میکنم میدونم، تو اروپا به خصوص ولی آمریکا همه با اسرائیل مشکل دارن، حسابی هم مشکل دارن. حالا این وسط اتفاقات ما داره میفته، یعنی مسئله ایران پیش اومده. شاهزاده قبل از اتفاق 7 اکتبر رفته بود اسرائیل و من فکر نمی کنم بعد از 7 اکتبر شاهزاده بخواد بره اسرائیل دیگه، چون 7 اکتبر اسرائیل دست به جنایت بزرگ زده، نمیشه ما اینو انکار بکنیم. اسرائیل جنوساید کرده رسما، از نظر قانونی، از نظر مشاهدات همه، حدود 65,000 تا نصفشون بچه‌ها رو کشته. خواهش می‌کنم سوء تفاهم نکنیم، منم شخصا کاملا پشت سر شاهزاده هستم و موافقم. بقیده ما جنگ ما فرق میکنه با اسرائیل و فلسطینیا، ولی حقیقت ام از دید آمریکایی یا مردم آمریکا و اروپا اینه که اسرائیل جنوساید انجام داده. شما میدونید دیگه، الان نتانیاهو به غیر از آمریکا تقریبا هر کشوری بره دستگیرش میکنن، میبرنش هلند محاکمش کنن. این از نظر قانونیش. از نظر مردمی هم روزنامه ها همه تقریبا همه دشمن اسرائیل هستن. بعد این وسط ما ها میایم مثلا صحبت میشه، خبرنگار روزنامه های مختلف مثل رویترز یا تایمز یا هرچی، خیلی بدشون میاد که شاهزاده طرفدار اسرائیله. ما میفهمیم چرا شاهزاده طرفدار اسرائیله، ولی اونا نمیفهمن. من خودم هم در ونکوور چند تا دوستانم هستن که نسبتا آدم های روشنی هستن، همه با تعجب به من نگاه میکنن، میگن تو چجوری شاهزاده رو دنبال میکنی وقتی اون تنها دلیلشون اینه که چون شاهزاده با اسرائیل داره دوستی میکنه. تو خود تظاهرات ونکوور هم که من رفتم، خب پرچم اسرائیل و قاطی پرچم ایران و کانادا بودش. بعد این مردم کانادایی کنار خیابون واسده بودن کاملا مشهود بود که اینو تعجب میکرد اسرائیل وسط چی کام میکنه، چون اصلا خوششون نمیاد. مردم طبقه متوسط کانادا اصلا الان خوششون نمیاد از اسرائیل. در نتیجه من میخوام بگم الان فکر کنم آقای سایی یه دونه پیغام گذاشتن راجع به چپ ها توی فیسبوک و اصولا همه جا صحبت از چپ هاست. کدوم چپ رو ما داریم صحبت میکنیم؟ چپ اصولا راجع به کسایی که مشتق از مارکسیست هستن، ولی الان اسلامی ها هم میگن چپه، چون ما بر نظر ما هر کی که مخالفه چپ حساب میشه. معنی تعریف کلمه عوض شده. در نتیجه من میخوام بگم که توی تحلیل هایی که میکنیم باید این مسئله رو در نظر داشته باشیم. و الان یه نقطه سوء تفاهم عمده است و هر جا بریم مواجه با مشکل میشیم. بسیار ممنون است.
2: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور بفرمایید.
4: ابتدا من چیزی رو میخواستم بگم که در صحبت‌های قبلم فراموش کردم، ولی از ادامه صحبت‌های آقای دادگو میخواستم آغاز بکنم که تا فراموش نشه. ببینید جناب دادگو، ما یه روابط بین الملل داریم در امور سیاسی که شاهزاده رضا پهلوی اگر رفتن اسرائیل، اولا که بیشتر به لحاظ این بود که به اسرائیل بگن، یعنی خب البته شما میدونید که به دعوت خود کشور اسرائیل بود که شاهزاده رفتن اونجا، و موقعی که شاهزاده رفت اونجا بیشتر صحبت سر این بود که این جنایاتی که حکومت اسلامی در طی این سالها در غزه و حماس و از طریق حزب الله لبنان و این سرمایه گذاری هایی که کرده و 47-8 سال موشک هایی که ساخته و روی موشکاش نوشته که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه. من در صحبت های قبلی من گفتم که واقعا لیاقت ملت ما همچین حکومتی نیست، و شاهزاده رفته که

0: فقط ببینید یه سری مسائل هستش که ممکنه که، یعنی این واکنشی که اسرائیل نشون داد بعد از اون جنایاتی که حماس در غزه بر علیه اسرائیل انجام داد، خب اون باعث شد که بعدم خب اخبارش اومد که تمام سرمایه ها رو ایران داده بود، تمام تونل هایی که اونجا هزینه کرده بودن اینا رو همه رو ایران هزینه کرده بوده حکومت اسلامی. اینه که ما یه سری از این چیزها رو باید از همدیگه تمیز بدیم و شاهزاده الان حتی کشورهای عربی منطقه که اینها دوست ندارند در ایران فردا یک حکومت سکولار دموکرات بغل گوششون باشه، حتی ترکیه، حتی پاکستان، شاهزاده رضا پهلوی همیشه توی صحبتاش گفته که اگر حکومت سکولار دموکراتی در ایران برقرار باشه با همه دنیا دوستی و تعامل خواهد داشت. خب این یک مسئله است. و صحبتی که من فراموش کردم در صحبت قبلم بگم، اگر دوستان خاطرشون باشه این زنده یاد لینزی گراهام که جدیدن عمرشون رو دادن به ملت ایران چون واقعا حامی ملت ایران بودن، ایشون در مصاحبه‌ای که با خانم کریستیان امانپور داشتن، خانم امانپور از ایشون میپرسه که شما از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید یا نه، به عنوان چون یه بخشی از صحبت‌های دکتر نوری‌علا حمایت خارجی بود از برخی از رهبران. بلافاصله آقای گراهام میگن که خیر، یعنی خیلی تند و سری میگن خیر. و این شاید در مرحله اول خیلی تعجب برانگیز بود و ایشون میگن که این من نیستم که باید این محبوبیت رو، این مقبولیت رو به رضا پهلوی بدم، این ملت ایرانم که باید رهبر خودشون رو انتخاب بکنن. و در مقابل خود شاهزاده رضا پهلوی هم میگه که من هیچ نیازی به تایید هیچ دولت خارجی ندارم، من باید از جانب ملتم صدا زده بشم و از جانب ملتم این محبوبیت و مقبولیت رو بگیرم. و این رو من فراموش کردم در صحبت قبلم بگم که اینو میخواستم متذکر بشم. سپاس از شما جان دارا.
1: سپاس از شما حسین جان. بفرمو جناب سایی.
2: رود، امیدوارم وقت کافی باشه. من وظیفه میدونم که در مقابل صحبت‌های دادگو چند تا مطلب رو روشن کنم. اینکه چپی که ما ازش صحبت میکنیم چپیه که حاضر فیلم ها و عکس های دروغینی که توی غزه منتشر میشه و ویدیوهاش هم دیدیم بسیاری در تمام مینستریم پخش کنن و ادعاهای فلسطینی ها رو بولد کنن، ولی حاضر نیستن یک خط راجع به 40,000 تا 50,000 جوان ایرانی که کشته شدن توی خیابون، خونهاشون رو با ماشینای آتش نشانی شستن، حرف بزنن. چپی که ما میگیم اون چپه. حالا اسمشو میخواین بذارین اکبر، اصغر، ما میگیم اکبر بده، اکبر نفهمه، ولی چپ چپه. این بحثی که ما داریم میکنیم این هستش. اگر ما از اسرائیل حمایت میکنیم به خاطر اینه که تنها کشوریه که منافعش با ما همسو هستش. و من اینو اینجا میگم، آقا تمام کشورهای اروپایی، کانادا، افرادی که فکر میکنن طرفدار فلسطین هستن یک مش دروغگو هن، یه مش آدم هایی هستن که در یک پارادوکسی گیر کردن که حقوق بشر رو نگاه کنن یا منافع و جیبشون رو نگاه کنن. کافیه 2 روز بنزینشون گرون بشه، حاضرن غزه که سهله کل خاورمیانه با خاک یکسان بشه. اینا اینجور آدمایی هستن. ما هستیم تو همین اروپا هم داریمشون. یعنی آدمایی هستن که اول منافع خودشونه، این که حقوق بشر رو حمایت میکنن، این همه بازیه واسه اینکه یه دستاویزی درست کنن به نوعی سر ما بدبخت بیچاره ها رو شیر

0: بمالن، هر جا دلشون خواست بیان درگیر شن، هر جا دلشون خواست درگیر نشن. ما تمام این روابط رو میشناسیم، تمام این ترمای سیاسی رو میشناسیم. آقا میدونیم یه سری چپ سوسیال دموکرات هستن که شاید آدم های یکم خوبتری باشن، یه سری چپ افراطی داریم که برمیگردن به استالین و ما قبلش، که ما افراد نظیرش رو که هنوز گیرن اونجا داریم توی اون دایره اپوزیسیونمون، که بیشتر حاضرن پهلوی رو ضربه بزنن تا جمهوری اسلامی رو. همه اینا رو ما داریم میشناسیم. بحث اینه که شما به عنوان یک ایرانی وقتی میخوای بیای منافع ملی کشورت رو مورد حمایت قرار بدی، تو اولویت اول قرار بدی، باید چیکار کنی؟ تنها کشوری آقا، تنها کشوری که منافع همسو با ملت بدبخت و مظلوم ایران داره، ملت ایران میگم، امت، راجب امت حرف، ملت ایران داره، اسرائیله. اونم به خاطر اینکه تمام موجودیتش رو این حکومت نست داره تهدید میکنه. بعد شما در صحبت از غزه میکنی، آقا اونجا سپر انسانی درست کردن از مردم. چرا همون جامعه جهانی که شما اسمشو میگی و میگی نمیدونم از اسرائیل ناراحتن، نمیرن اون حماس رو قانع کنن که آقا تو حمله نکن به اسرائیل، موشک نزن. مگه چند بار اینا صلح کردن؟ مگه سال 2002 صلح نکردن؟ خط و مرزشون مشخص نشد؟ چرا مدام باید بیان حمله کنن، جنگ طلبی کنن؟ و همین گندگوزی ها، ببخشید میگم کلمه زشتو، گندگوی ها رو جمهوری اسلامی هم داره میکنه که الان میزنن تو سرش دیگه. آقا نداری ابعاد اندازه، شما نداری، تمام سرمایه ملت و مملکت رو نابود کردین تو 47 سال با این گندگویاتون که میخوای مقابل استکبار وایسین. میگم توی سوشال میدیا آدم چیزای قشنگی هم یاد میگیره وقتی میگرده و چیز میکنه. یکی نوشته جالب بود، گفت ما یه گل سرخی از شما کشتن زمان شاهنشاه، شما جاش 47 سال تا شد مردم ایران رو به کشتن دادین، این آخوندها رو سوار بر مملکت کردین. این کار چپاستی که هنوز هم ادامه داره. میبینید که حکومت اسلامی دومش رو باز کی تکون میده؟ فقط آیت الله پوتین و چین عزیز. این بحث استکبار، جنگ با استکبار و اینا، بعضی که چپا رو انداختن. خب مینستریم هم که دست ایناست دیگه. باز میگم فکر میکنم یه بحث دیگه ما داشتیم، گفتم من. خب بحث دانشگاه و میدیا عملا تو تمام اروپا و آمریکا دست چپاست. بحث های اقتصادی، کارآفرینی، شکوفایی هم دست راستی هاست. بعد چپی هم همه دنبال اینن که راستی ها مالیات بگیرن، خرج دفتر دستک مدیا و دانشگاهشون بکنن. خب اینه واقعیت های زندگیه دیگه. ما ها که کار کردیم، با کارگری زندگی کردیم، تلاش کردیم، دیدیم تو تمام نقاط، هم تو ایران زندگی کردیم هم تو اروپا دیگه. الان شرایط اینه. من یک ریال، یک پاپاسی ارزش قائل نیستم واسه این سیستمی که چپ ها اینجا به قولی مدیریت میکنن، این سیستمی که مدیایی که من دارم مالیاتشو میدم حاضر نیست یک کلمه راجع به کشته های مملکت من بگه. میرن جلوی درش تظاهرات میکنن، سانسور میکنن، یه نفر از اون مدیا نمیاد بیرون یه مصاحبه بگیره که آقا شما اینجا چرا دم این مدیا وایستادین؟ اینقدر ظلم، اینقدر تبعیض. بعد کافیه خون از دماغ یه دونه فلسطینی بیاد تو خیابون استوکهلم، نمیدونم توی مالمو، توی لندن، توی فلانجا، بودو بودو تمام رسانه ها بوق و کرنا میکنن. باید یه جایی یه نقطه پایان بذاره آدم، یه جایی باید وایس جلوشون. و اتفاقا من فکر میکنم، حالا این برمیگره به صحبت آقای بیگلر، فکر میکنم آقای شاهزاده خیلی خوب الان داره قشنگ جلوی همه رسانه ها وای میسته و خوبم جوابشون رو میده دیگه. از
1: آقای دادگو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: بله، خیلی ممنون. خیلی خلاصه عرض کنم، نتیجه صحبت هایی که من کردم اینی که ما باید مفهوم چپ رو تحلیل کنیم بر خودمون، برای که خودمون بفهمیم چی داریم میگیم، کیو داریم میگیم. الان مثال خوبش دیگه آقای سایی، چندین گروه مختلف هستن، چپ هستن، بعدن با هم اصلا قابل مقایسه نیستن. خبرنگار رویترز که اصلا قابل مقایسه نیست با مثلا مجاهدین یا هر کسی. من امیدوارم آقای دکتر بتونن یه جلسه شد بذارن که این مفهومو، چون مفهوم کلیدیه، آنالیزش کنیم و بتونیم روشن‌تر صحبت کنیم راجع به همه چی. همین، خیلی ممنون است.
1: خیلی ممنون از شما. فقط جناب دادگو، من در تایید صحبت‌های آقای سایی، اون بخشی که میگن متاسفانه دولت‌های اروپایی خیلی واکنش نشون میدن، مثلا کوچکترین اتفاقی که در فلسطین یا لبنان میفته همچین بوق و کرنا میکنن. اما شاهد بودیم تو کشور ما همین دو سه روز قبل یه جوونی که معلول بودش، اونو کشیدن بالای دار، اما کسی هیچ واکنشی نشون نداد. حتی همین کشورهای مثل سوئد و نروژ و کانادا و فلان، هیچ وقت اگه شما حساب کن همین فرد در فلسطین بود، حالا ببینید چه بمب خبری، یا معلول رو کشتن فلان شد، اما تو کشور ما قتل حکومتی انجام میشه، اونا هیچ واکنشی نشون نمیدن.
2: دقیقا حرف منم هم همینه که این باید آنالیز بشه. اگه مفهوم چپ آنالیز بشه، ما میفهمیم چرا اروپایی یا غربی ها این کارو نمیکنن یا میکنن.
1: مرسی از شما. جناب بیگلر بفرمایید.
3: من با اجازتون میخواستم در مورد، حالا به شاید این بحثمونم ربطی نداشته باشه ولی خب یه جورایی ربط پیدا میکنه با اون مسئله رهبریت و انتقادی که، حالا نمیدونم اسمشو انتقاد بذارم، جناب دادگو به سفر شاپور رضا پهلوی به اسرائیل داشتن. ببینید چند تا، حالا خود ایشونم گفتن این مفهوم‌ها باید بازتعریف بشه. واقعیت این جنوسایدی هم که شما می‌فرمایید، اینم باید بازتعریف بشه. اینی که آدم یک واژه کلی و عمیق رو بخواد بر زبان برانه و به خاطر اینکه یک بخشی رو یا یک نشونی رو هدف بگیره و برای نابودی اون از این واژه استفاده بکنه. ببینید این واژه که شما به کار بردید که اسرائیل داره جنوساید میکنه در غزه، این دقیقاً همون چیزیه که جناب سایی گفتن تفکر چپ، یعنی چپی که، حالا به این مسئله چپ هم اگر فرصت شد بهش میرسم که یه ذره بازش بکنیم. اگر شما به خود واژه توجه بکنید، در اصل این نسل کشی رو حماس در اسرائیل کرد. مسئله سر تعداد نیست، مسئله سر هدفه. هدفیه که حماس در اونجا داشته و من فکر میکنم، حالا نمیخوام به جنایات حماس در اسرائیل به اصطلاح بپردازم، چون واقعیت یک احساس قوی میخواد که این جنایت رو بتونه هضم بکنه و بتونه ببینه. کسایی که تحقیق کردن در موردش، فیلمایی رو، با وجود اینکه از سوی خود دولت اسرائیل تمامو مختل کرده بودن، این هر نوع گزارش در مورد 7 اکتبر رو خود دولت اسرائیل مختل کرد که به بیرون یا به عبارتی برای مردم این جنایت دو مرتبه تداعی قتلهایی که در جنگ جهانی دوم انجام شد و اون نسل‌کشی که انجام شد دو مرتبه تداعی نشه برای نسل‌های بعدی. و این چیزی که شما فرمودید که در اروپا اینجوریه، در نمیدونم همه مخالف اسرائیل هستن، من فکر میکنم اتفاقا این 7 اکتبر ذهن خیلی ها رو باز کرد. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه خب همه میگفتن اسرائیل ارتش میفرسته، نمیدونم آدم میکشه و فلان اینا، ولی واقعیت 7 اکتبر نکته عطفی بود که اون کسی که میخواد بیاد، فرق نمیکنه چه این طرف و چه اون طرف رو محکوم بکنه یا بهش انتقاد بکنه، باید بشینه فکر بکنه و عملکرد دو طرف رو نگاه بکنه، شرایطی که برای زندگی اینها برای جامعه خودشون احیا کردن و شرایط زندگی که آنها در اون قضیه کوچیک برای خودشون احیا کردن. بعد آدم میتونه راحت این واژه ها رو استفاده بکنه. اینی که بخواد بگه نه این نسل کشی شده، این در اصل بیشتر به تبلیغات میرسه تا اینکه بخواد این واقعیتی رو بیان بکنه. در اصل من فکر میکنم بارها و بارها اتفاقا شاپور رضا پهلوی خیلی بیشتر از گذشته مربوط به 7 اکتبر این مسئله رو در صحبتاشون بیان کردن و فکر میکنم اگر مسئله بشه، من که به شخصه به عنوان هوادار ایشون، هوادار تمام قد ایشون، خیلی خوشحال میشم رابطه ایران در آینده بعد از جمهوری اسلامی به خصوص با اسرائیل رابطه بسیار بسیار تنگ و تنگ باشه، بسیار بسیار تنگ و تنگ باشه، چون اسرائیل با ما یا مردم اسرائیل با ما یک خویشاوندی تاریخی دارن. فقط مسئله این به سلام فضایی که جمهوری اسلامی در این 47 سال ساخته نتونست این تاریخ رو عوض بکنه. سپاسگزارم، من وقت جلسه رو زیاد نمیگیرم.
1: سپاس از شما جناب سایی. بفرم.
0: ممنون آقای داربی. 2-3 تا نکته مونده بود از صحبت هم، گفتم اضافه کنم. عرض کنم الان آقای دادگو و بیگلر در خصوص بحث جنساید صحبت کردن. بحثی راجع به نسل‌کشی به نظر من وقتی شما صحبت میکنی باید بیاین با عدد و رقم صحبت کنی. من الان میگم شما آیا میدونید الان در غزه چند نفر دارن زندگی میکنن؟ و قبل از به صلاح 7 اکتبر چند نفر بودن؟ آیا تعداد نفراتی که در غزه زندگی میکنن کم شده واقعا؟ اگه 60,000 نفر کشته شدن، الان من فکر میکنم یه 15,000 نفر هم بیشتر شده باشن. یعنی از نظر نسل کشی شما که بگی دارید یه کاری میکنید که آینده‌ای برای این نسل وجود نداشته باشه، عملا همچین اتفاقی اصلا نیفتاده در اونجا. بعد اینکه حالا اونا از مدرسه و بیمارستان به عنوان سپر دفاعی استفاده میکنن و وقتی شما به عنوان یک اسرائیلی، یک نیروی هوایی مجبوری پایگاه دشمنی که به حمله کرده و گروگان از در دستش داره بزنی، میزنی اونو. شما مدرسه میناب رو فراموش نکنید، بالای صف مدرسه آنتن کامیونیکیشن نظامی گذاشته بودن. شما اینجور اطلاعات کوچیک رو اون رسانه های چپی که شما ازشون نام میبری اصلا نمیان بهش بپردازن و به اون بچه نگاه میکنن که کشته میشه. از طرف دیگه تعریفی که از جان و کرامت انسانی در اروپا میشه، در کانادا میشه، با تعریفی که در ایران میشه و غزه میشه متفاوته. در ایران بعضن اون آدم های به قولی افراطی اسلامی رو میگم حاضرن کشته بشن، بچهشون کشته بشه، براشون هیچ اهمیتی هم نداره که یه نفر کشته شده، به حساب خودشون میرن بهشت، به حساب خودشون 4 تا بچه دیگه جاش میارن، هیچ مشکلی نیست. اون اهداف ایدئولوژیکشون براشون مهمه. بعد اون موقع یه آدم چجوری باید گفت اروپایی میشینه با اون طرز فکر خاص و حساس میاد راجع به روابط جنگ و کشتار و فلان بین اسرائیل و غزه میخواد نظر بده، اعلام نظر کنه. من اصلا کاری ندارم هر یه نفر آدمی که بمیره ما قصه میخوریم، ناراحت میشیم، ولی برای من این علامت سوال خیلی بزرگه. چرا اون همون آقایونی که شما میگی اسمشون چپه، نیمه چپه، یه ذره چپه، چرا برای یه فلسطینی اینقدر بالو پر میزنن و آتیش میگیرن ولی برای 50,000 تا جوان ایرانی صداشون در نیومد؟ هر موقع برای این یه جوابی آوردین من میگم آقا این چپا چپای خوبی هن. چرا صداشون در نمیاد؟ چرا منی که میرم تو خیابون تظاهرات میکنم بر علیه جمهوری اسلامی، اون عرب فلسطینی، اون عرب لبنانی باید بیاد فوش بده به من. چرا این کجای این سیستم هیومانیتی و چی میگن حقوق بشری قرار داره؟ مگه من چیزی خواستم؟ مگه من گفتم برید اونا رو بزنید یا بکشید یا هرچی؟ من میگم آقا ایران من رو آزاد کنید، ایران من رو نذارید جووناشو بکشن. چرا بایدیم این پارادوکس رو هر موقع آقای دادگو تونستید جواب بدید، اون قضیه به نظر من رهبری هم حل میشه، اون کپا میرن خونهشون، ما میفهمیم با شاهزاده و کشورمون به کجا برویم. ممنونم، ببخشید زیاد حرف زدم.
1: خیلی ممنون از شما. داور باسپور شما رو میشنویم.
4: سپاسگزارم. ما به خاطر این سوال آقای دادگو و در واقع نگرانی ایشون یه مقدار مسیر برنامه ما به طرف چپ و بحث چپ و نمیدونم اینا اصلا نبود. من واقعا نگرانی آقای دادگو رو متوجه میشم، چون ما هممون اینجا رهبری شاهزاده رو برای دوران گذار انتخاب کردیم و به ایشون رأی دادیم و در واقع ایشون رو به عنوان وکیل خودمون ابتدا از سالها پیش انتخابش کردیم. آقای دادگو نگرانم که خب هستن کسانی که این ایراد از شاهزاده رضا پهلوی میگیرن که ایشون به عنوان رهبر دوران گذار چرا مثلا رفتن با کشوری مثل اسرائیل میخوان صحبت بکنن و به اصطلاح گفتگو داشته باشن. ولی این یکی از خصوصیات رهبره. شما ببینید، نگاه بکنید به قوی ترین کشور دنیا که الان در واقع امریکا هستش، یه رهبری الان داره که ما بارها و بارها راجع بهش صحبت کردیم. ما چون خیلی خشمگین هستیم، عصبانی هستیم از شرایط موجودمون، بارها و بارها گفتیم چرا آقای ترامپ از ملت ایران صحبت نمیکنه و از حقوق بشر صحبت نمیکنه. برای اینکه اولین کاری که این رهبرا میکنه اینه که منافع مملکتشون و منافع ملتشون رو در نظر بگیرن. این ابتدای امره. من اگر شاهزاده رضا پهلوی رو انتخاب کردم برای اینکه ایشون رو یک فرد میهن پرست میبینم، برای اینکه ایشون تنها کسی هستن که در یک خانواده رشد کردن که ادبیات سیاسی رو بلدن، برای اینکه ایشون بیش از 47-8 ساله که در دنیای مدرن سکولار دموکرات دارن زندگی میکنن و همونجور که در صحبتهای قبلی من گفتن شخصیت ایشون نشون میده شما یکی از این مسئولین حکومت اسلامی رو اصلا واقعا مقایسه کردنش درست نیست با شاهزاده رضا پهلوی. ببینید ایشون الان مشخصه هایی داره. من برای نجات ایران همینجور که الان آقای سائی میگن ایشون رو شایسته ترین آدم میبینم در زمان حال. و اگر ایشون حتی با اسرائیل که عرض کردم با ملت ایران از نظر تاریخی ما با هم یک تاریخ مشترک داریم و من باور کنید اینجا دوستان اسرائیلی دارم، اسرائیلی فنلاندی، اینا میگن ما به شما مدیونیم، ما بدهکاریم به ملت ایران، چون الان اینها در کنار ملت ایران قرار گرفتن و ما دشمن مشترک داریم. من شاهزاده رضا پهلوی رو به خاطر همین به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب کردم و از انتخاب خودم هم خیلی راضیم. سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر، من یک پرسش از شما داشتم. خدمتتون عرض شود حزب ما یه حزب جمهوری خواه هستش و منم به شخص خودم یه فرد جمهوری خواه هستم که با توجه به تعریفی که آقای شاهزاده داشتن تاکیدشون بر جمهوریت هستش و برنامه امشب که معیارهایی که باید یک رهبر وزن یک رهبر سیاسی در دوران گذار داشته باشه، این 8 آیتمی که فرمودین، همه اینا رو من یادداشت کردم. من در شخص شاهزاده رضا پهلوی میبینم و به همین دلیل از ایشون حمایت میکنم که به عنوان رهبر دوران گذار که خودشون فرمودن، حالا بعدن میخوان مردم چه تصمیمی میگیرن بحث جداست، اما برای من این سوال پیش میاد چرا عده‌ای که در خارج از کشور تحت عنوان اپوزیسیون در مردم ما چنین چیزی نمیبینیم؟ افرادی هستن که به عنوان لیدر نمیدونم حزب ها هستن یا افرادی که تحت عنوان چپ یا هر چیزی که بخوایم نام بذاریم بهش، اونا به جای اینکه امروز بیان با جمهوری اسلامی بجنگن و چهار اصلی که شاهزاده گفتن تو زیر این چتر جمع بشن، اتفاقا میان سیبل و شاهزاده قرار میدن و به ایشون حمله میکنن. برای من سوال هستش که بالاخره از نظر علمی یک رهبر باید یک سری آیتما رو داشته باشه که فعلا تنها کسی که هستش ایشون هستش، یا اینکه مگر اینکه دوستان دیگه دارن یک فرد دیگر اونا باید اعلام بکنن، اما میان اصل قضیه مبارزه با جمهوری اسلامی رو فراموش میکنن و حمله میکنن به شخص شاهزاده و یا برنامه هاشون یا تیمشون. برای من این جای سوال هستش، اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
5: از کنم که بانک سخنگوی اونایی که حمله میکنن که نیستم که دلایلشون بگم. من میتونم زنهای خودم رو راجع به این ماجرا خدمتون عرض بکنم. به نظر من شما مثلا نگاه بکنید، ما تا سال 2018 7 کنگره سالیانه برگزار کردیم. در این کنگره ها از همه طیف ها هم یا آدم آمد یا اینکه پیام داد، از آقای بنی صدر گرفته پیام داد، آقای هم شریعت مداری و دیگران، حزب کمونیست کارگری و فلان. من فکر میکنم که مشکل اتفاقا این قضیه رو توی جلسه مهستان یک شنبه هم بحث کردیم. شاید اگر که اسم شاهزاده رضا پهلوی اصلا در میان نبود و ایشون تو این بازی نمی آمدن، یه ائتلافی از همه اینها صورت میگرفت علیه جمهوری اسلامی. به همین دلیل یه عده‌ای میگن که اصلا وجود شاهزاده مانع ائتلاف شده است. من البته این عقیده رو ندارم و فکر میکنم که اون ائتلاف یه جایی اگرم که صورت میگرفت میشکستش، ولی من فکر میکنم که همه اینهایی که مخالفت میکنن با منهای مجاهدین و اصلاح طلبها که دوتا اردوگاهی هستن که خودشون برای آینده ایران برنامه دارن و با هر نیروی ثالثی مخالفت میکنن، اما بقیه مشکلشون با شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلویه و شاهزاده هم هر چقدر که کوشش میکنن که این ارتباط رو قطع بکنن، اما توی اذهان وجود داره و کارش هم نمیشه کرد. ایشون آمدن میگن من قانون اساسی مشروطه رو قبول ندارم. یعنی چی؟ ایشون اگر ولیعهد بود و اگر بعد از پدرش پادشاه بود به استناد اون قانون اساسی بود، بنابراین وقتی که ایشون قانون اساسی رو قبول نداره یعنی استعفا داده از جمیع اون ارتباط ها. ولی اسم پهلوی روشه و روی سابقه ای که اشخاص مختلف توی نهله های مختلف با ایشون دارن این مسئله رو مطرح میکنه. بنابراین همین مسئله باعث شده که شاهزاده هم تلاشی رو که در گذشته یادمون نره، شاهزادی بلند شد رفتش به هامبورگ توی حجره فرش فروشی آقای حسن شریعت مداری نشست که بتونه با عرض کنم که جمهوری خواهان مثلا ائتلاف بکنه، ولی تمام تلاشش رو کرد، با کنگره ملیت ها رفت صحبت کرد که حتی صدای آقای دانش همایون هم در آمده بود که با تجزیه طلبها چرا میری صحبت بود. همه یه تلاشش رو کرد، ولی الان به این نتیجه رسیده که باید فشار خودش رو، رهبری خودش رو بذاره روی سکولار دموکرات ها. سکولاریسم یعنی که مذهب رو راه نمیدیم، ایدئولوژی رو راه نمیدیم، چپی، کمونیستی، اسلامیستی ما راه نمیدیم، با تو کاری نمی کنیم. دموکراسیش هم یعنی کسانی که با دموکراسی بورژوایی غربی ارتباطی ندارن. بنابراین خودش آمدن آمده است با طرح این چهار تا مطلبی که گفته دامنه ائتلاف رو محدود کرده و توی این محدودیت که رسیده به این کثرت. اگر که این محدودیت رو ایجاد نمی کرد به نظر من هرگز اینجور مورد توجه قرار نمی گرفت. اما چون وقت زیادی نداریم، یه دو دقیقه وقت داریم، من میخواستم به جناب دادگو یک چیزی رو بگم. من میخواستم بگم که آقای دادگو، هیچ کدوم از مطالبی که شما به عنوان تنفر مردم جهان از اسرائیل گفتید مستند نیست، همش برداشتای شماست. شما میگید که من رفتم در تظاهرات شرکت کنم، همه کانادایی که اونجا بودن با اسرائیل مخالف بودن، نتانیاهو پاشه تو هر کشوری که بذاره میگیرن دستگیرش میکنن. اینا به نظر من همش برداشتای شخصی شماست. من فکر میکنم که الان بیش از همه سالهایی که ما گذروندیم مردم جهان متوجه شدن که کمونیسم، اسلامیسم و مطالبی از این گونه چه خطر بزرگی برای جهان هستن. راجع به این جنوساید هم من میخواستم بپرسم که مثلا شما وقتی که امریکا در جنگ دوم جهانی رفت بمب اتم روی ناکازاکی و هیروشیما انداخت، نسل‌کشی کرد یا نه؟ متفقین وقتی که آلمان هیتلری رو کارپت بامینگ کردن، آیا نسل‌کشی کردن یا نه؟ من نمیدونم معیار تشخیص این که چه چیزی نسل‌کشیه چه چیزی نیست در نزد دوستان چی هستش. به نظر من این تبلیغاتی، ما به هر حال باید بپذیریم دو تا اردوگاه جهانی وجود داره. یه ورش عرض کنم که اونایی هستن که به عنوان مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با نمیدونم صهیونیسم و غیره و این حرفا دارن کار میکنن، یه عده مثلا که بر بنیاد منافع ملی و ناسیونالیسم کار میکنن. به نظر من ما باید خودمون تصمیم بگیریم که تو کدوم اردوگاه قرار میگیریم. اینکه یه پامون این ور باشه یه پامون اون ور باشه به نتیجه ای نخواهد رسید. این نظر منه و عرض کنم که همین که آقای مرداد دادگو میگوید که من پشت سر شاهزاده ایستاده ام، به نظر من این اصل قضیه است. اگر شاهزاده رو به عنوان رهبر کاری که داریم بکنیم قبول داریم، به نظر من دیگه نمیتونیم در رفتارهای مختلفش مواضع مختلفی رو بگیریم. حزب ما تصمیم خودش رو گرفته و معتقده که شاهزاده به راه درست میره، شاهزاده به درستی رفت به اسرائیل و شاهزاده هنوز هم به درستی فکر میکنه که یکی از نیروهای کمک کننده به مردم ایران برای خلاص شدن از شر حکومت اسلامی اسرائیل.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه بسیار بسیار متفاوت. امروز در حقیقت 14 مرداده، یه روز دوست داشتنی، یه روز خوب، 5 ماه آگوست. 14 مرداد روز قیام مردم بر علیه تاریکی، تباهی و یک زایش نو مشروطیت، وادار کردن حاکمان به تبعیت از قانون. هیچ کس بالاتر از قانون نیست. این نسیمی است که در اون دوران در سراسر جهان در پی دو انقلاب آمریکا و فرانسه یا فرانسه و آمریکا در جهان منتشر میشه. وقتی این نسیم به ایران میرسه، در ایران هم یک تحول بزرگ ایجاد میکنه و مشروطیت آغاز میشه. و بعد در پی مشروطیت ما میبینیم که یک در حقیقت رضاشاهی پیدا میشه. باید بگیم که رضاشاه فرزند مشروطه است. نگاه کنید به پیرامونیانش، نگاه کنید به کارهایی که در طی اون دوران 16 ساله که کمتر از 16 سالم هست، بالاخره آخر ماجرا به اشغال و حکم تبعید رسید و مشروطه که یک در حقیقت کار پسندیده بود که پدران ما انجام دادن، پدر بزرگان ما در حقیقت انجام دادن، 120 سال میگذره دیگه، 1906 تا 26، 120 سال گذشت. اما متاسفانه در دوران محمد، در دوران رضا شاهی تلاش بر قاجار زدایی بود، در دوران محمد رضا شاه تلاش بر رضا شاه زدایی بود و اون طیف رو بیرون گذاشتن و یه طیف جوان رو وارد کردن. کار بس نیکو و پسندیده بود. نگاه میکنیم بینی از دوره ای که منصور میاد، کوتا ترور میشه، هویدا میاد، 13 سال هویدا. ببین در اون 13 سال چقدر کار بنیادی و زیربنایی صورت گرفت. دانشگاه و مدرسه اینان همه در اون دورانه. اما مشروطه و اون بنیانهای مشروطه، یعنی همه در برابر قانون برابرن، زیر پا گذاشته میشه. و بعد میبینی که مشروع خواهان، کسانی که در اون دوران در تقابل با، اصلا میگه کلمه قبیح آزادی، یعنی جزء اعمال زشته اگه بگی آزادی، اون گروه امروز بر ایران حاکمه. و این فضاحتی است که داریم میبینی. یه بازی هم راه انداختن به عنوان 40 که در تقابل باشه با مراسم حج. اونا حج دارن، ما هم 40 داریم دیگه، ما هم همطوری هستیم. و این فضاحتی است که در امروز جهان باهاش روبروست. برای همین هر هفته این ساعت خوشحالم که میرم پیش دوست بسیار عزیز و قدیمی خودم و دوست خوب همه شما، آلبرت نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش و فرجه‌ای که به ما میده. آقا سلام میکنم، ممنونم که هستی.
2: با درود به شما و یکایک دوستداران و طرفداران این برنامه، این تلویزیون، شما و یکایک عزیزانی که وقت میذارن و این برنامه رو میبینن. شما من نمیخواستم راجع به این مسئله صحبت بکنم، ولی خب این
1: امروز 14 مرداد دیگه، بعد
2: نه من یه جایی رو میخواستم وارد در همین رابطه، ولی میخواستم ربط بدم اینو با آمریکا به خاطر دیشب که در میشیگان این
1: چه اتفاقی.
2: برای که شما یه نکته رو در اینجا گفتید که بله 120 سال از انقلاب مشروطه 56 داره میگذره و ما در این 120 سال حداقل من میتونم بگم در زمان شاه فقید و سلطنت پهلوی به طور کلی پیشرفت‌های بسیار بسیار قابل توجهی شد، ولی خب این 47 سال رو داریم میبینیم که چه اتفاقاتی افتاده. دلیلی که من یاد این مسئله انداختین اینه که شما دو تا جمله رو گفتید قاجار زدائی و رضا شاه زدائی. من البته نمیدونم که چرا رضا شاه زدائی، ولی انجام شده، ولی همون گروه هایی که در اون زمان، همون گروه هایی که نذاشتند انقلاب مشروطه به ثمر برسه، از نقطه نظر من چپی ها و ملاها، همون دو گروه امروز هم یعنی در 47 سال پیشون دخالت رو کردن و با هم متحد شدن و دیدیم که چه زایعه‌ای بار اومده و امروز هم حتی بعد از 47 سال ما هنوز گیرودار هستیم. حالا تنگه هرمز، مسئله اتمی، مسئله محاصره اقتصادی ایران، مسئله تحریمات و و و و میبینیم که
1: بازی ترامپ.
2: بله خود حالا قدرت بالاخره نظامی دنیاست. حالا آقای بمانیم اجازه بدین من این مسئله رو اینطوری ربط بدم به هم دیگه. امروز در آمریکا، چون شما کلمه دیگر که گفتین مسئله قانونه، چیزی بالاتر از قانون نیست، این در آمریکا ثبت شده. یعنی کسی اگر اینجا دموکرات ها برن جمهوری خواها بیاد، یا جمهوری خواها برن همینا که حالا خودشون میگن دموکرات سوشال اف امریکا، یا چپی هایی که خودشون رو پروگرسیو در آمریکا صدا میزنن، بیانم سر کار، قوانین اساسی آمریکا عوض نمیشه. میتونن عوض بکنن، باید برن رأی بیارن و مراحل به خصوص رو دنبال بکنن. امروز هم در آمریکا گروه های چپ با گروه های اسلامی ملحق شدن و دارن میخوان برنامه رو در آمریکا پیاده بکنن به عنوان سوشالیسم و تغییرات در سیاست کلی آمریکا قرار بدن. خب اگر تونستن رأی بیارن برن اون تغییرات رو انجام بدن بدن. دیشب در ایالت میشیگان، ممدانی میشیگان، اینطوری میخوام ممدانی میشیگان به نام السیاد که ایشون در آمریکا به دنیا اومدن، پدر و مادرشون مصری هستن، از مصر مهاجرت کردن اینجا، ایشون اومدن در انتخابات اون چیزی که به عنوان پرایمری میگیم، یعنی قبل از انتخابات اصلی، برای صندلی سنای آمریکا با یک خانم دموکرات دیگری که در واقع از جبهه
1: درون حزبی دیگه، انتخابات درون حزبی که از حزب یکی بیاد بالا.
2: اینا اومدن و این خانم شکست خوردن و آقای السیاد پیروز شدن. یعنی آقای السیاد به عنوان نماینده حزب دموکرات برای صندلی سنای آمریکا در نوامبر با رقیب جمهوری خواه خودش میره مقابله میکنه. این آقای السیاد حالا به عبارتی میگه دکتر هست، ولی در چیز آمریکا ندیدن که ایشون پرکتیس بکنه، ولی مثل اینکه دکتر هست ولی فیزیشن نیست، یعنی پرکتیس نمیکنه. ایشون خودش رو به عنوان اون سوشالیست دموکرات ها حساب نمی کنه، ولی کسانی مثل آقای برنی سندرز، خانم اویسی و بقیه از ایشون پشتیبانی می کنن. و اگر انتخاب بشه که من بعید می بینم، اولین سناتور مسلمان ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ 250 ساله آمریکا خواهد بود. دلیلی که من اینو ربط دادم به مسئله ایران، به مسئله انقلاب مشروطه، به مسئله 120 سال تلاش برای رسیدن به یک سیستم دموکراتیک که بتونه حق مردم رو در واقع اونجا تثبیت بکنه، اینه که آقای السیاد ایشون با یکی از دوستان دیگرشون وقتی که خامنه ای کشته شد اومدند گفتند که ما هم در اینجا داغ داریم. این آقای السیاد شیعه هم نیستن و سنی هم. برای همینه که من اسم ایشون رو گذاشتم ممدانی دیترویت. برای من اهمیتی نداره، جبهه من در مقابل اسلامی های افراطی کاملا روشنه و فکرم متوجه شدین که من چطور فکر میکنم، ولی ایشون جایی رو که میخواد بیاد، یعنی نه تنها حالا از مسائل ضد یهود، ضد اسرائیل و اون داستان ها که بگذاریم، اینها همدردی شدیدی هم با جمهوری اسلامی دارن. یعنی برای من در اینجا وقتی به شما میگم که چپ با اسلامی ها در یک جا در آمریکا دارن جمع میشن که آمریکا رو هم عوض بکنن، همون بلایی رو که در 1906 به بعد به سر ایران در آوردند و در سال 1357-1379 تکرار شد و همونطوری که ایران رو به عقب برگردوندن، اونها قصدشون هم همینه. آقای ممدانی و آقای السیاد چیزی رو که میخوان اینه که میخوان در یک سیستم کپیتالیست دنیا مثل آمریکا بیان یک سیستم سوشالیست پیاده بکنن. این کار عملی نخواهد شد. آقای ممدانی در نیویورک رد خواهد شد. آقای ممدانی داره ثروتمندان و اونهایی که خونه های بالای 1 میلیون یا 5 میلیون اگر خونه دومشون باشه دارن، از اونجا میخوان مالیات بیشتری رو بگیرن. ایالت کالیفرنیا همین بلا رو داره یه جورایی داره بند میاره اینجا. شما به وضع اسفناک این ایالت نگاه بکنید که چه داره میگذره. فراموش کنید که اگر میاید در محله های ثروتمند ماشین های بنتلی و رویز رویز و فراری ها پرواز میکنن و این ورانور میرن، اون تصویر حقیقی این ایالت نیست. بنابراین من فکر میکنم که متاسفانه این گروه چپ و اسلامی ها ملحق شدنشون، تنها چیزی که مقابل اینها ایستاده قوانین ایالات متحده آمریکاست و حق و حقوق و یعنی تضمین کردن حق و حقوق هر شهروند آمریکایی با هر مذهب، با هر ایدئولوژی و با هر دیدگاهیه. اون چیزیه که ما در ایران نداریم، اون چیزیه که ما باید در ایران براش کار بکنیم و اون چیزیه که من اطمینان دارم ما در ایران به اون خواهیم رسید. و این رو میدونم که این دیدگاه چپی ها در آمریکا، چون قبلا هم اینا اومدن سر کار، قبلا هم اینا سعی کردن این برنامه رو پیاده بکنن، عملی نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این گروه چپی ها با مذهبی ها امروز از همدیگه دارن استفاده میکنن، یعنی چپی ها اسلامی ها رو میخوان برای اینکه بتونن آمریکا رو عوض بکنن و اسلامی ها هم چپی ها رو میخوان برای اینکه بتونن به قدرت برسن،
1: دنیا رو عوض کنن.
2: خب اروپا که عوض،
1: اسلامی ها میخوان دنیا رو عوض کنن.
2: اروپا عوض نشده به بانی نظر شما؟ نظر من که اروپا عوض شده. امروز شما نگاه بکنید در کشور انگلستان، شما نگاه کنید در فرانسه، همین
1: خب باستان در مقابل این اتفاقی که داره میفته، ما یه صحنه دیگر رو هم توی مقابل خودمون داریم و اون اسرائیل و وضعیت خود این ام القرا، خود نظام اسلامی که در حقیقت بنیاد این ماجرا رو میتونیم بگیم خمینی ایجاد کرد. یعنی خمینی مردی که چهره جهان رو تغییر داد، این لقب خمینیه دیگه، مردی که چهره جهان رو تغییر داد. شما داری الان اونا رو داری برای ما تعریف میکنی. خب ولی از 7 اکتبر با اتفاقی که افتاد، حالا یواش یواش دارن میگن که نه این گروه ها، من یه مطلبی رو دیدم در بی بی سی که میگه که این گروه های نیابتی که شما بهشون میگه نیابتی، اینا شبکه هستن و اونجوری نیست که مثلا هرمی باشه از بالا ایران فرمان بده اونا اجرا کنن، و حماس سر خود این کار کرده و میخوان یه جوری اینو از زیر این داستان فراری بدن. اما اسرائیل اعلام کرد به صراحت فرقی نمیکنه که نتانیاهو باشه، بنت باشه، هر کی بیاد، یه پالیسی داره و اونی که گفت چهره خاورمیانه تغییر خواهد، چهره خاورمیانه تغییر کنه، چهره جهان تغییر خواهد کرد. اونا دارن مشغولن، اونا تمام حماس رو نابود کردن، چیزی از حماس باقی نمونده. در حزب الله در جنوب لبنان داره میکوبه. آمریکا گیر یه آدمی افتاده که فقط داره داستان پول رو حساب میکنه، چقدر به کی فروختم، چقدر کی طلب دارم، و تو این فاصله خب میگه 2 میلیارد دلار به ثروت شخصیش اضافه شده، در حالی که رئیس جمهورهای پیشین چنین اتفاقی نمیافتاد. همه اول سرمایهشون رو معین میکردن، تعریف میکردن، بعد میذاشتنش توی تراستی، میرفتن بهش نگاه هم حق نداشتن بکنن. اما این آقا اصلا همه رو به هم زد و توی چاله ای همه رو فرو کرده که بیرون اومدنش فقط به دست خودش انجام میشه. تو فهم میکنی میتونه این کارو بکنه یا همچنان مذبذبه؟
2: از چه چاله ای بیرون بیاد؟ از چاله
1: همین چاله ای که الان توش گیر کرده. مگه نگفت دوشنبه تنگه باز میشه؟
2: آ در رابطه با اتفاقی.
1: آره دیگه، آقای ترامپ و ماجرا، بریم سر دو سر شاکی.
2: ثروت ایشون رو من زمان دیگه صحبت میکنم. بله ایشون کاری که نکردن قرار دادن دارایی خودشون در اون چیزی که ما به عنوان بلایند تراست، یعنی در واقع اون تراست مخفی، درست میفرمایین اینو. ولی خب ایشون فکر میکنم دیدگاه متفاوتی رو دارن و همیشه تغییرات در آمریکا به نظر من قابل قبوله. اما در رابطه با سوالی که دارین میکنین که ایشون چاله که درست کرد،
1: چاله است دیگه، این تنگه باز بود، مشکلی نداشت.
2: بله.
1: بعدم تحلیلگرا بهش گفتن که آقا این داستان اینجوریه، دیدی که چقدر نظامی ها اخراج شدن یا بازنشسته شدن، هرچی اسمش هست.
2: سر مسئله تنگه نبود آقای ببانی که نظامی ها رو اخراج کردن. نظامی ها اخراج شدن برای اینکه اونا حاضر نبودن دستوراتی رو که این رئیس جمهور داره میده، یعنی میخواستن دیدگاه با تجربه خودشون رو در سیستم پنتاگون توضیح بدن. اجازه بده من اینطوری شروع بکنم. ببینید آیا سوال اینه که آیا پرزیدنت ترامپ امروز در تله افتاده، در تله جمهوری اسلامی افتاده؟ از نقطه نظر من خیر. من توضیح میدم این مسئله رو. این استراتژی بن‌بستی که جمهوری اسلامی درست کرده و این داستانی که حالا دارن با عمان صحبت میکنن، میگن ما نمیخوایم با آمریکا صحبت بکنیم، هر لحظه که آقای پرزیدنت ترامپ میاد میگه ما با ایرانیا داریم صحبت میکنیم، امروز و فردا قرارداد می‌نویسیم، جمهوری اسلامی میاد قالی رو از زیر پای ترامپ میکشه. برای چی؟ من خیلی ساده دارم این مسئله رو میگم، برای
1: اینکه
2: خیلی میخواد ترامپ رو کنف بکنه. چرا؟ برای اینکه اینا آقا رهبر جمهوری اسلامی رو کشتند، سید علی خامنه ای رو کشتن، اینها 20 نفر از سران سپاه که از 18 سالگی 19 سالگی 20 سالگی با همین سید علی خامنه ای بزرگ شده بودن، اینا اخت پیدا کرده بودن با هم دیگه، به مقامات رسیدن، آقا کشتن بدون دستور و تایید ایالات متحده آمریکا. اسرائیل این کارو نمیتونست انجام بده. بنابراین این مسئله انتقام در اینجا وجود داره و این چیزیه که امروز جمهوری اسلامی رو کور کرده. باید به اتفاقات داخل نگاه بکنید شما. امروز جمهوری اسلامی خودش رو آماده جنگ با آمریکا کرده. حالا این جنگ آخرار زمانی، هر چی میخوان اسمشو بذارین، من اهمیت به اون نمیدم. ولی دو تا من فکر میکنم مسئله متفاوته. این جنگ برای جمهوری اسلامی یک جنگ تهدیدی، یک جنگ موجودیتیه، اما این جنگ برای ایالات متحده آمریکا جنگ موجودیتی نیست. آمریکا میتونه به راحتی از این جنگ بیاد کنار. حالا با داستانی که عوض شده، یعنی پرده دوربین ها روی داستان اتمی ایران بود، امروز شده مسئله تنگه هرمز. آقای ببانی، جمهوری اسلامی نمیتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره. امروز
1: باب المندب هم آخه همین داستان الان.
2: بله خب باب المندب هم
1: یعنی باز میخوان اقتصاد جهان رو به گرو بگیرن.
2: خب نمیتونه.
1: خب کردن که فعلا که.
2: آره ببینید چرا نفت 75 دلار رنگ کردن. ببین ما باید شواهد رو زمین رو نگاه کنیم. ما نمیتونیم از احساسات حرفی یا روزنامه به بچه هایی که میان صحبت میکنن در جمهوری اسلامی یا مزخرفاتی که از رادیو تلویزیون ایران پخش میکنن تصمیم بگیریم. شما نگاه کنید که قیمت نفت 75 دلاره، استاک مارکت آمریکا بالا میره و این تغییراتی که داره نشون میده بدین معنیه که جمهوری اسلامی نمیتونه قیمت نفت رو. آرزوی اینها این بود که بیان.
1: تورم خب زیاده دیگه، قیرونی هست دیگه.
2: من راجع به اون صحبت
1: نمی‌کنم. ممکن نیست با قیمت نفت زندگی نمی‌کنه که، مردم با بقالی زندگی میکنه.
2: اساسیه قیمت نفت تاثیرگذار رو مسئله همه چیز هست، چون انرژی بیس تمام این مسائله.
1: درست.
2: ولی تورم اگر در آمریکا وجود داره، تورم 2-3% از نقطه نظر این اقتصاد بزرگی که آمریکا داره که 30 چند تریلیون دلار هست، به نظر من کم اهمیته، چیز مهمی نیست. بنابراین ایالات متحده آمریکا با اخبار اقتصادی که ما داریم امروز نگاه میکنیم و قیمت نفت در جایی که قرار داره، بدین معنیه که جمهوری اسلامی داره پشت پرده با عمان مذاکره میکنه که یک راهی رو باز بکنن که حالا از شمال، یعنی نزدیک سواحل ایران، کشتی ها، تانکر ها، حالا هر چیزی بره داخل تنگه، بره داخل خلیج فارس، و از راهی که در جنوب نزدیک سواحل عمان قرار داره تانکرها بیان بیرون و برای 2 ماه هیچ عوارض دریافت نشه. جمهوری اسلامی میگه اینجا یک خرجی هست، حالا یک فی هست. عربستان سعودی در اینجا نقش رو داره بازی میکنه که من فکر میکنم هم با قطر همسو شده و با پاکستان هم که همسو بودن، و حداقل چیزی رو که یکی از جنرال های آمریکا، جنرال کین، در تلویزیون فاکس داره میگه عربستان سعودیه که هی پرزیدنت ترامپ رو از حمله به ایران متوقف میکنه. من فکر میکنم که برنامه
1: میگه برای اینکه اون جنرال، یعنی یکی از همین خانواده MBS که رئیس من وزیر دفاع یا جنگ عربستانه، خب اومد اینجا صحبت کرد با اکسترینا، ولی بالاخره تونست زیرابی با آقای ترامپ هم حرف بزنه، در حالی که اون وزیر در حد ترامپ نیست، در حد رئیس جمهور آمریکا نیست، ولی به حال این اتفاق افتاد، رفت ملاقات کرد و اونجا دقیقا گفت آقا ما میلیارد دلار داریم خرج میکنیم با کمک شما که اونجا این هاب آی کلاد رو بذاریم اونجا، و تمام سرورها میلیارد دلار اونجا داره خرج میشه. خب اینا یه موشک زپرتکی میزنن، میلیارد دلار میره رو هوا. شما باید یه فکر اساسی بکنید، ما کتکشون میخوریم. اون حرفش اینه.
2: آره بله. ایالات متحده آمریکا داره جمهوری اسلامی رو آزمایش میکنه، جمهوری اسلامی هم داره ایالات متحده رو آزمایش میکنه. داستان بر اینه که این حالا صحبته که الان داره میشه، اگر به نتیجه برسه برمیگرده میشه همون داستان اون تفاهم نامه. یعنی چی؟ یعنی برای 60 روز کاری نمیکنن، منتها این دفعه اومدن این تفاهم نامه رو روشن کردن. یعنی اینکه آقا جون ما فقط در این 60 روز دیگه عوارض نمیگیریم، بعدش میخوایم عوارض بگیریم. بنابراین وقتی من میگم آزمایش دارن میکنن، بدین معنیه که جمهوری اسلامی احساس میکنه که آقای ترامپ و آمریکا آسیب پذیره، جمهوری اسلامی احساس میکنه که میتونه در مقابل حملات بیشتر نظامی آمریکا دوام بیاره، اما جمهوری اسلامی میدونه که اگر پای اسرائیل رو باز بکنه به این مسئله، این دفعه آقای نتانیاهو بلایی که سر جمهوری اسلامی خواهد آورد بسیار بدتر از این خواهد بود. برای همین هم است که اسرائیل اینا گذاشتن فعلا کنار. نکته که من میخوام در اینجا بگم اینه که جمهوری اسلامی امروز متوجه یک مسئله شده که نزدیک شدن به این انتخابات میان دوره‌ای که در نوامبر داره صورت میگیره، با در نظر گرفتن، حالا اگر بخشای آخر برنامه من راجع به این داستانم کمی صحبت خواهم کرد، اگر جمهوری اسلامی دیدگاهش اینه که میتونه ترامپ رو تحت فشار قرار بده به خاطر انتخابات میان دوره‌ای و امتیازی از آقای ترامپ بگیره، امتیازی که میخوان از آقای ترامپ بگیرن اینه که نگاه رو از روی مسئله اتمی بردارند و در واقع با مسئله اون چیزی که شما داشتین میگفتین، چاله‌ای که درش افتاده، تنگه هرمز رو بیارن وسط، بگن خیلی خوب ما بیان راجع به تنگه صحبت بکنیم. اما اون تفاهم نامه اینطوری نیست. اون تفاهم نامه داره میگه که ما وقتی تنگه رو باز کردیم بدون هیچ قید و شرطی، باید راجع به مسئله اتمی شما مذاکره بکنیم. ایالات متحده آمریکا از 2 مسئله نگران بود: 1، مسئله اتمی شدن ایران; دو، جمهوری اسلامی با این داستان مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ نمیدونم بر این و اون، بیان یکی از این بمب‌های، اون چیزی که به عنوان درتی بام بهش میگیم، سلاحی که با سلاحهای شیمیایی قاطی میشه، سلاح اتمی قاطی میشه، رو بفرستن توی یکی از بنادر آمریکا، یه انفجاری در نیویورک، در فلوریدا، در لس آنجلس، در یه جایی انجام بده.

نیفتاده آقای بهبهانی. دلیل اینه که ایالات متحده آمریکا از حمله اون چیزی که ما به عنوان intense war یعنی یک جنگ شدید بر علیه سیستم های داخلی جمهوری اسلامی، من راجع به پل ها راجع به راه آهن اینا صحبت نمی کنم، برای اینکه من فهم میکنم از نظر من باید اون چیزایی که مصارف نظامی داره زده بشه، یعنی اینکه اگر در دریای خزر اینا دارن پهباد میارن از روسیه و از تاجیکستان و از اینجاها، اونها باید زده بشه، یعنی راه آهنی که از اونجا میره به چین و اون راههایی که چینی ها دارن اسلحه میفرستن به ایران و راههایی که روسیه داره اطلاعات نظامی رو به جمهوری اسلامی میده. بنابراین اینجا چاله‌ای که آمریکا درش افتاده به قول شما اگر از اون زاویه بخوایم نگاه بکنیم فقط یک مسئله است و اون اینه که ایالات متحده آمریکا حاضر نیست به طور کلی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، حاضر هستن تغییری بدن. برای همین بود که من بارها بحث میکردم در این برنامه دیگه که اینها تعمیر، دنبال تعمیر رژیم هستن نه تغییر رژیم. ولی در اینجا یک عاملی داره اتفاق میفته، یک مسئله داره اتفاق میفته و اون اینه که در داخل ایران دارن آماده جنگ، یعنی گروه ها دارن، حالا این گروه رو میذارن کنار، گروهی که میخواد به جنگ میخواد با آمریکا واقعا به جنگ، این امکان پذیر نیست و در آخر سر اتفاقی که خواهد افتاد اینه که اینها تا سر این داستان انتخابات میاندوره‌ای پیش میرن و در همون قبلش هم یه برنامه رو دوباره پیاده میکنن، یه حمله موشکی به این تانکرها یا عربستان یا جای دیگه انجام میدن، بعد که بتونن رو انتخابات آمریکا تأثیر بذارن، یعنی اینکه هم سنا هم مجلس آمریکا رو از دست جمهوری‌خواها در بیارن، که من اینم باز بعید میبینم سنا رو کاملا با ببخشید این آقایی که راجعش الان صحبت کردم از سیاد که فکر میکنه میتونه، چون ایشون هم قسمتی از اون 4 سیت هستن، 4 کرسی سناتوری هستن که میتونن برگردونن و سنا رو از چنگ جمهوری‌خواها در بیارن. بنابراین دیدگاه جمهوری اسلامی اونجاست. نکته آقای پرزیدنت ترامپ بدون پیروزی بر علیه سپاه پاسداران نمیتونه منطقه رو ترک بکنه، یعنی نمیتونه. ایشون در بین کلماتشون گفتن که من که دیگه اسمم رو صندوق آرا نیست که بخوام رأی بیارم، یعنی ایشون داره میگه من هر کاری دلم بخواد میتونم انجام بدم. اما نکته که در اینجا وجود داره، درسته به اخباری که درش پیدا میکنه آمریکا دیگه موشک رهگیر دیگه نداره که موشکای جمهوری اسلامی بزنن، این بحث کاملا غلطه، کاملا بیجاست. این جنگ در واقع روسیه و من میتونم بگم چینی ها هست که دارن این کار انجام بدن. بنابراین نکته که میخوام در اینجا جمع بندی بکنم اینه که جمهوری اسلامی دنبال یک مشروعیت داره میگرده و میخواد اون مشروعیت رو با نشون دادن مقابله در آمریکا، ما در مقابل آمریکا ایستادیم و پیروز شدیم. از نظر خودشون هم پیروز شدن، چون سر پا موندن میگن ما پیروز موندیم. بنابراین من فکر میکنم که این داستان صفحات آخرش نوشته نشده. بازم تکرار میکنم جنگ ها رو در آخر سر نگاه میکنیم. آی بهبهانی، نکته آخر من اینه، امروز اقتصاد ایران در یک حالت ورشکستگی کامل، اگه ورشکسته بودن امروز ورشکستگی کامل قرار گرفته. وقتی که یک کشوری هم تحت محاصره اقتصادیه و هم تحت محاصره نظامیه، چی شو اینا پیروز شدن؟ اگر کشوری تحت محاصره نظامی و محاصره اقتصادی هست، آمریکا تو چه چاله ای افتاده؟ تنها چالش اینه که آمریکا نمیخواد تمامی ایران رو از نقطه نظر زیربنایی بزنه نابود بکنه، برای اینکه اون به ملت ایران فشار میاره و آمریکایی‌ها حداقل دستگاه اطلاعاتشون این ارزیابی رو کردن که دشمنی ملت رو با آمریکا بیشتر میکنه. پس بنابراین اگر آمریکا و اسرائیل نگاه میکنن به آینده بعد از جمهوری اسلامی، این دلیل ضعف آمریکا و اسرائیل نیست. من چیزی رو که مقصر میدونم، من کشورهای عربی رو مقصر میدونم، به خصوص قطر در صدر، عربستان سعودی که به آمریکا میگن آقا منطقه ماست، ما با این
جمهوری اسلامی و با شهر ازل داریم کنار میایم تا

0: کنار اومدیم. ولی در خاتمه این رو بگم، تغییر شکل خاورمیانه در اینجا انجام شد، فقط با مسئله حذف حماس و الان اخباری که در غزه هست که سلاح‌ها رو میخوان کنار بذارن و حزب الله، فقط با اینها خاتمه پیدا نکرد. برای اینکه جمهوری اسلامی رو جمع جور بکنن، ببندن و قدرتش رو در خارج حذف بکنن، سپاه قدس رو شکست دادن. یعنی سوریه که عوض شد، سپاه قدس برگشت به تهران، یعنی سپاه پاسداران و سپاه قدس و تمامی اون نیروها برگشت در داخل ایران. پس جمع کردن اینا در داخل ایران خیلی راحت تره تا اینکه در شهرهای دیگه باشه. بفرمایید.
1: ممنون، نکات بسیار خوب. این نکته آخر که گفتی در حقیقت سرپل همه این اتفاقات بود، یعنی رفتن بشار اسد و نگاه میکنیم میبینیم من همش روی این تیکه اسرائیل ایستادم و میگم که اون داره کار درستی رو اونا دارن انجام میدن. الان شما خبرهایی رو که کانالای رسمی اسرائیلی منتشر میکنن، نه اخبار فیکی که نمیدونم ایران اینترنشنال اینا میگن، نه کانال رسمی خودشون دارن میگن، اینا توی غزه تک تک رو دارن شکار میکنن. من همیشه اینو تو برنامه های شما هم کستن تکرار کردم که اینا توی همون کاری رو میکنن که تو 1950 تو پاریس شروع کردن، یعنی نازی هانتر رو بنیاد گذاشتن و این شکارچیه نازی ها، شکارچیان نازی ها امروز تبدیل شدن به شکارچیان حماس و حزب الله و نمیدونم جهاد اسلامی و همه اینایی که بر ساخته های جمهوری اسلامی هستن و در حقیقت از منافع مردم ایران استفاده میکنن، ولی امروز همه اینا رو جمهوری اسلامی به راستی از دست داده. شما همین سرپل اصلی یعنی داستان عراق و لبنان از سوریه میگذشت، سوریه این وسط این پله خراب شده دیگه نمیتونه از این عبور کنه. بنابراین کار درستی از منظر من اسرائیلیا داره انجام ده. اما آقای
0: چوبانی من یه نکته در اینجا بگم، شما راجع به حماس و غزه کاملا درست میگید، ولی یه عاملی رو همیشه وقتی راجع به غزه و اون دنبال تروریست گشتن و حذف تروریست ها باید ما بهش اشاره بکنیم، قطر و ترکیه. من در چند سال گذشته هر دفعه در این برنامه و جای دیگه بودم هی گفتم ترکیه ترکیه ترکیه، الان میگم قطر و ترکیه. چرا قطر و ترکیه؟ برای اینکه الان این حماسی ها تمام دستگاه و سیستم خودشون رو در ترکیه گذاشتن و قطر داره پولش میده. قطر از اسرائیل میترسه، قطر از اسرائیل میترسه که دوباره حمله ای بکنن و به خاطر همین مسئله است که الجزیره یه مقدار تنگ و تابش رو بیشتر کرده نسبت به اسرائیل و بیشتر داره میکوبه اسرائیل رو. و
1: تو همه جبهه ها، تو همه جبهه ها الان تو فضای مجازی و اینها آره تمامش تقویت کردن، اونجا رو رینفورسش کردن.
0: و این ترکیه و اردوغان کاری رو که دارن میکنن، البته هرچی که جمهوری اسلامی ضعیفتر بشه ترکیه قوی تر میشه، نه از نقطه نظر اینکه ترکیه اقتصاد درستی داره، خیر ترکیه اون اقتصاد سالم رو نداره، تورم در ترکیه بیداد میکنه. از نقطه نظر اینکه شما اگر هر ماه به ترکیه بریم بیان پولتون رو که عوض بکنین، میتونین بفهمین چقدر سقوط کرده و چقدر اونجا تورم داره پیش میره. و اردوغان چاره جز بازگذاشتن در ترکیه برای ورود اعراب و مهاجرین کشور دیگه نداره. ولی اتفاقی که داره میفته در داخل اینجا اینه که همونطوری که آذربایجان اومد اسرائیل رو متوقف کرد که این داستان شناسایی کشتار ارامنه رو راجبش دیگه صحبت نکنه، یعنی که اون پیام اردوغان بود به رئیس جمهور آذربایجان که آقا چون که با اینا دوست هستی به اینا بگو کوتا بیان. آذربایجان هم به اسرائیل گفتش که خب شما اگه میخوان در کشور ما دست و بالتون باز باشه، هی برین بکوبین، نمیدونم مرز ما تا تبریز 100 کیلومتر بیشتر که فاصله نداره یه هم چیزایی. بنابراین اسرائیلی ها کوتاه آمدن برای اینکه آذربایجان برایشون مهمه. بنابراین داستان قطر و ترکیه در ماهای آینده من فکر میکنم به یک بحث بسیار بسیار مهمی تبدیل میشه. من نمیخوام بگم درگیری، آقای اردوغان الان ساکت نشستن ببینن نتانیاهو شکست میخوره یا نه. اگر نتانیاهو شکست بخوره آقای اردوغان یه دیدگاه دیگری رو نسبت به اسرائیل پیاده میکنن، ولی اگه شکست نخوره و آقای نتانیاهو بتونن مجددا نخست وزیری اسرائیل رو به دست بیارن، ما حلقه کمک های مالی ضد اسرائیلی و ضد یهودی قطر رو بیشتر میبینیم، در جایی که اینها حماس رو در ترکیه مستقر کردن فقط برای یک مسئله، برای اینکه میدونن اسرائیل شاخ با ترکیه حمله نمیکنه ولی به قطر امکان حمله کردنش هست. بفرمایید.
1: داستان قطر داستان واقعا غم انگیزیه، خیلی غم انگیزیه. الان یه چیزی رو دیدم که میزان کمک‌هایی که قطر به دانشگاه‌های بزرگ آمریکا، کلمبیا، یل، نمیدونم پرینستون، چه می‌دونم اینایی که در شمال کالیفرنیا هست، نمیدونم همه اینا رو وقتی که نگاه می‌کنی، فلوریدا، نمیدونم در حقیقت دانشگاه‌های معتبر، بیشترین فاندشون رو قطری‌ها میدن. و بنابراین شما تو اونه که میبینی که مثلا در یل مثلا یه پرچم فلسطین هوا میشه و این اتفاقات که داره میفته با پول قطری هاست، ماجرای میشیگان با پول قطری ها پیش میره، با حرفای تاکر کارسون پیش میره. اینه که قطر واقعا، و یادمون باشه که تمام این سرمایهی که این قطر به دست آورد تو دوران این پسرشه، یعنی این کسی که امروز حمد بن ثانی هرچی اسمش هست که بر علی باباش کودتا کرد و شروع کرد این داستان گاز جامد رو درست کردن و گاز فرستادن به این ور اون ور. خب این بخشی که داره بر میداره از این پارس جنوبی منابع ایرانه، و چون ایران از اونجا یعنی جمهوری اسلامی همه رو به فاک فنا داده، اینم از دست داده و قطری ها از این منابعی که متعلق به ایرانه صاحب این سرمایه شدن و الان کنترل دانشگاه های جهان رو در اختیار گرفتن و این خیلی چیز خطرناکیه و این نمیدونم چه باید کردی.
0: من فکر نمی کنم کنترل دانشگاه ها
1: چون دیگه وقتی فاندشو میده میگه این باشه اون نباشه،
0: تأثیر زیادی دارن. بله تأثیر بسیار زیادی رو دارن. ولی یه نکته در اینجا مهمه آقای بهبهانی، 50 ساله که قطری ها این مسئله رو در آمریکا دنبال کردن. من اشاره کردم به انتخاب آقای السیاد در میشیگان. خب حالا امروز و فردا هم گندش در میاد که ایشون هم در یه جاهایی نمیدونم از دولت قطر پول گرفته اینها، ولی دولت قطر احتیاجی نداره بیاد در انتخابات آمریکا به این نفع شرکت بکنه. دولت قطر میتونه اون پول رو توسط همون دانشگاه ها یا توسط سرمایه گذاری های دیگری که میکنه بده و در انتخابات آمریکا. آقای بهبهانی شما 3 سال پیش امکان این رو میدیدید که آقای به نام ممدانی بیاد در نیویورک شهردار بشه، بعد بخواد واسه خودش تصور بکنه که بتونه بنجامین نتانیاهو رو دستگیر بکنه،
1: اتوبوس مجانی کنی، آب و برق مجانی کنه؟
0: خب ایشون نمیتونه این کار رو انجام بده. یا همین آقای السیاد که در میشیگان که امکان خوب داره حالا اولین سناتور مسلمان بشه، من بعید میبینم، ولی مسئله اینه که
1: مثلا برنی سندرز دستش اینطوری میکرد، این خیلی برای من بامزه بود رفتارش.
0: آقای برنی سندرز در سال 1991 یا 91 یا 92 فکر بکنم در آمریکا وارد سنای آمریکا شدن، الان میشه 26 سال اینجا داریم، 9-8 سال همون 35 سال در چیز آمریکا هستن. ایشون حتی با خود حزب دموکرات هیچ وقت ایشون به عنوان یک مستقل ایندیپندنت رأی گیری میکنه. بنابراین دیدگاهی که ایشون داره یک دیدگاه کاملا سوشالیست کمونیستیه و من فکر نمیکنم اون در آمریکا بتونه جایی رو داشته باشه. اما این دلیل نمیشه که قطری ها پولشون رو خرج نکنن. دلیل نمیشه. قطری ها سیستمی رو که پیاده کردن اینه که در داخل آمریکا اومدن مسئله تدریس رو پیش گرفتن و این تدریس مسئله دانشگاه ها و تولید نیروی انسانی نسل بعدی آمریکا بوده که کاملا هم درست بوده، دیدیم چه شد. ولی اون داستانی را که شما دیدید بعد از هفتم اکتبر در دانشگاه های آمریکا، اونها 50% به بالای اون دانشجوها که ریخته بودن اونجا، اونها اجیتیترز، اونها پول گرفته بودن، اونها تظاهر کنندگان فول تایم بهشون میگیم، تظاهر کنندگان پولی بودن اومده بودن، نمیگم همه. ولی نکته که در اینجا وجود داره اینه که آیا اینها میتونن آمریکا رو از کار بندازن؟ باور بر اینه که اگر ما آمریکا رو متوقف بکنیم، اسرائیل رو متوقف میکنیم. اسرائیل رو متوقف بکنیم، کشور فلسطین که من گفتم این جوهر نوشته شده یه که هیچ وقت ظاهر نمیشه. چرا؟ برای اینکه خواستن به اینها کشور بدن. اینها دنبال کشور نیستن، اینها دنبال نابودی اسرائیل و کشتار یهودیان هستن. این آرمان فلسطینه. بنابراین امروز برای دنیا خیلی مشکله که درک بکنه خب اگر ایالات متحده آمریکا نمیدونه، چرا یکی از بزرگترین پایگاهاش در قطره؟ پس داره از قطری ها مواظبت میکنه. خب در کویت هم پایگاه داره، همون کویتی که نیروهای آمریکایی رفتن که کویت رو آزاد بکنن، امروز نمیتونن از کویت دفاع بکنن. خب عربستان سعودی هم که در اون طرف است، عربستان سعودی هم نشسته اونجا، احتیاج به نیروهای آمریکایی و سلاح آمریکایی داره. اما وقتی آمریکا میاد میگه ما میخوام تنگه هرمز رو با حضور نظامی باز کنه، میگن نه. بنابراین این دیدگاه، اگر برگردیم به صحبت اولیه که فقط دیدگاه تجارتیه، یعنی آقای ترامپ میگه شما تا موقعی که پول بخواین اینجا بریزین و در آمریکا، منظورمه بعد ما بیایم اونجا سرمایه گذاری بکنیم که شما این چیزا رو داشته باشین، هوش مصنوعی، اینها داستان تمام میشه. من فکر میکنم آقای ایوانی یه اتفاق دیگری هم داره میفته و اون اینه که گارد خاورمیانه میخواد عوض بشه. من نمیخوام بگم اسرائیل، اما با این صحبت هایی که ما کردیم، با مخالفت هایی که در آمریکا داره انجام میشه، با اون چیزی که در حزب دموکرات ما داریم میبینیم، نوامبر امسال جواب خیلی چیزا بیرون خواهد اومد. و اون اینه که من فکر میکنم حزب دموکرات گم شده، حزب دموکرات از بین رفته. اگر یهودیانی که در داخل حزب دموکرات هستن، مثل آقای رام امانوئل که ایشون قبلا در کاخ سفید بودن، سفیر آمریکا در ژاپن بودن، در شیکاگو ایشون مقام داشتن، شهردار بودن در اونجا و بقیه و فرماندار پنسیلوانیا، اگر اینها نتونن این حزب دموکرات رو کنترل بکنن، اگر حزب دموکرات به قدرت برسه، اولین کاری که میکنه قطع کمک های نظامی بلاعوض به اسرائیل است که در سالیانه 4 بیلیون دلار هست و جلوگیری از فروش سلاح‌های تهاجمی به اسرائیل است. برای همین هم است که آقای نتانیاهو در صحبت‌هاشون گفتن که اسرائیل باید در 10 سال آینده قادر به ساختن جنگنده‌های رادارگریز و سلاح‌های مورد احتیاج خودش باشه. پس اون تصویر عوض شدن خاورمیانه در واقع داره از همین آمریکا شکل میگیره. در آمریکا چطور داره شکل میگیره؟ اینطوری داره شکل میگیره که ایپک میاد، ایپک سازمان یهودیه که از سیاست اسرائیل دفاع میکنه، پشتیبانی میکنه. ایپک میاد در میشیگان اون رقیب مقابل آقای السیاد رو پشتیبانی میکنه، اون خانم در انتخابات درون حزبی میبازه و آقای السیاد میبره. تغییرات در راهه. من نمیخوام بگم آمریکا داره به یک کشور اسلامی تبدیل میشه، چون اول برنامه گفتیم یک مسئله رو، اینجا کشور قانونه، حق و حقوق تمام اقلیت‌های مذهبی و قومی از نقطه نظر قانون تنظیم شده، چون مقداری از قوانین ایالات متحده آمریکا رو زمانی که میخواستن این قوانین رو درست بکنن، اومدن رفتن از روی قوانینی که در ایران در زمان کوروش هخامنشی بود گرفتند. برای همین هم هست که شما میبینید که در سالن مرکزی کتابخانه آمریکا عکسی از کوروش هست. بنابراین اونها آمدن بهترین های دنیا رو جمع کردن و این سیستم رو در آمریکا ساختن. اسرائیل از نقطه نظر خاورمیانه قدرتیه که در اونجا هست و میتونه بمونه. چرا؟ برای اینکه یک سیستم دموکراتیک داره، دو برای مردمش ارزش قائله، سه مردم رو تشویق میکنه که تحصیل بکنن و در واقع با نیروی فناوری بتونه وارد اون بازار کاری دنیا بشه. بنابراین اینا مسائلیه که ما احتیاج داریم. ولی در خاتمه این رو بگم که خطری که قطر و ترکیه در دانشگاه های آمریکا، حالا ترکیه به عنوان فقط ما چیزی که میگیم ماسل به عنوان زور بازوه، ولی قطر اونه که پول داره میده، و من فکر میکنم تغییر رژیم در ایران تمام اون معادلات رو عوض خواهد کرد. بدین معنی که اگر اون رژیم در ایران عوض بشه، قطر نمیگم میشه صفر، ولی دیگه نمیتونه اون پولا رو خرج بکنه. عربستان نمیتونه رویای ساختن شهر رویایی رو در نمیدونم سواحل در دریای سرخ داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که هر اتفاقی که بیفته، تنگه باز بشه، تنگه باز نشه، حمله بکنن، حمله نکنن، رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت به اون چیزی که در سال 2022 و 2023 بود بر نخواهد گشت. این اراجیفی که اینا دارن میگن ما میزنیم و میگیریم و علو بده، اگر واقعا میتونستن این کار رو بکنن، که آمریکا که نیروی نظامی کامل نیورده با شما در بیفته، که آمریکا یه مقدار نیروی نظامی رو آورده، بعدم هر روز میگن سلاح داریم، موشک داریم، موشک نداریم، برای چی؟ شاید قسمتی از اینم از یه سری جنگ روانیه. بنابراین من فکر میکنم آخر این داستان تغییر این یا تعمیر این دست ملت ایران خواهد بود، و هرچه زودتر این جنگ تمام بشه من فکر میکنم مسائل داخلی، چون یک داستانی رو من اینجا باید توضیح بدم و اون اینه که جمهوری اسلامی بدون عقد قرارداد کامل برداشتن تحریم ها و سرمایه گذاری آمریکا در ایران نمیتونه دوام بیاره. بنابراین اینها این کار رو نخواهند کرد. چون از محمد ناویبان اینا که در داخل ایران رو سر کار هستن چنین قراردادی رو با آمریکا امضا نخواهند کرد. بفرمایید.
1: کاملا درسته، من با شما 100% همراهم و خودشون هم اینو میدونن ها. یعنی یه بحثی در میون خودشون هست که ما بایستی که بپذیریم، و مثل ویتنامی ها که پذیرفتن ما هم بپذیریم. ما میتونیم یه نظام ایدئولوژیک باشیم، دست تخاصم با آمریکا و اسرائیل برداریم و یه سیستم بازار آزاد لیبرال رو تو مملکت جاری کنیم. اینو میفهمن، اما توان اجراش رو ندارن، برای اینکه در مقابل اینها اون چیزی که خود شما به درستی در ابتدا گفتی دیگه، گفتی یه بچه های 17-18 ساله بودن که کنار خامنه ای توی جریان جنگ رشد کردن، بزرگ شدن. خامنه ای هم وقتی اومد سر کار به اینا پروبال داد، این شرایطی فضاحتی که امروز دارن. به درستی اشاره کردی که جمهوری اسلامی هرگز به پیش از، یعنی بهترین دورانش همون تا سال دوران سلیمانیه که 2019 17 که ترامپ 18 فکر کنم ترامپ زدش دیگه، از 2019 یواش یواش سرزیری رو گرفت، ولی 23 دیگه پایان کار، خط قرمز بود. شما نگاه کنید به این تیکه ای که گفتی، خیلی حرف درستیه، یعنی من گفتم با شما همراه، ولی این ذهنیت این بهش اجازه نمیده که این کار رو انجام بده. خودشون تو این حرفایی که میزنند، این پسر رحیم صفوی داره میگه با یارو حرف زدم 2 ساعت که دست از تخاصم با عربستان سعودی قبل از داستان چین و آشتی دادنشون گفت باهاش حرف میزدم، بعد 2 ساعت که فکر کردم قانع شده آخر سر برگشت گفت خب که چی، ما که نمیتونیم با کفر بریم کنار بیایم، که با کفر و زندقه ما حقیم اونا باطلن، چطوری ما بریم حق و باطل کنار هم قیم. میدونی این گره 100% اینا رو به زمین خواهد زد. شما این نگاهی به این رفتار، گفتم در اول داستان اربعین رو اینا سالها سالن تلاش میکنن، اربعین رو یه چیزی در حد مراسم حج برای خودشون تصویر کنن که این اربعین همون حج ماست، ما میریم برای امام حسین. نمیدونم مرد وزیر خارجه تو این حیث و بیس داستان ول کرده رفته عربایی، اون یکی اومده میگه که نخیر آقا برای امر شخصی مرخصی گرفتن رفتن اونجا. بعد اون میگه که ویدیوشو پر، ما میایم اینجا هر سال میایم در محضر امیرالمومنین انرژی میگیریم باتری شارژ میکنیم بر، و بعد میبینی اون وسط دعواست، کتک و کتککاری، دست و دسته شیعه جون هم دیگه افتادن، دار دسته شیرازی که از ابتدای انقلاب علیه مخالفت علیه خمینی برداشته بود و تا امروز ادامه داره، کتککاری خونی مالی پلیس وارد شده، یه در گرفته دستگیر کرده. شما عراق رو نگاه بکن، بعد از سوریه این پل در عراق هم در حال خراب شده. وضعیت عراق رو چجوری میبینی واقعا؟ اونجا به نظر چه اتفاق افتاد؟ این نخست وزیر و قرارداد با نمیدونم اگزان و نمیدونم با این و شوران و اینا به کار به کجا میبره؟ به نظرت موفق میشه؟
0: من فکر میکنم بله. یعنی زمانی که جلوی المالکی رو گرفتن که نه یا دوباره سر کار، چون میدونستن عامل جمهوری اسلامیه، و زمانی که این نخست وزیر اومد سر کار، دیدیم دیگه تو اخبار ریختن یه سری اعضای مجلس عراق رو که طرفدار جمهوری اسلامی بودن در خانه هاشون، حالا طلا و پول و جواهر و نمیدونم لباس زیر طلایی و از این حرفا جمع جور کردن به مردم عراق نشون دادن، و در واقع تصمیم بر این بود که نشون بدن که جمهوری اسلامی با عراق داره چیکار میکنه. پیامی رو که از قبل به نخست وزیر جدید عراق آمریکایی‌ها داده بودن اینه که بله، ما قراردادی رو با شما داریم که تا آخر سپتامبر 2026 نیروهای آمریکایی، توجه بفرمایید، نیروهای نظامی آمریکا، نه مشاور نه مستشار، نیروی نظامی، نیروی نظامی آمریکا خاک عراق رو ترک بکنه. خب بله، و این کارم من فکر می‌کنم خواهند کرد. ولی آمریکا در کنار اون میگه که اگر شما میخواین که عراق رشد بکنه و سازندگی و بازسازی کامل پیدا بکنه، جلوی نفوذ جمهوری اسلامی رو میگیرین، اینها رو میریزین بیرون. منظورم اوباش و ارگزلی که هشتال شعبی و بقیه که در داخل عراق هستن، در اون زمانه که ما میایم در اونجا سرمایه گذاری میکنیم، یعنی در عراق، یعنی شرکت های آمریکایی در عراق سرمایه گذاری میکنن. الان عراق خودش دچار یک مسئله است، و مسئله اینه که ببخشید نمیتونه نفتش رو صادر بکنه، بنابراین چند شرکت نفتی آمریکا در آنجا دارن سرمایه گذاری میکنن که خط نفتی لوله‌ای رو از طریق عراق از مرز سوریه برن به دریای مدیترانه و در آنجا در بنادر سوریه از آنجا به اروپا و بقیه جاها برسونن که دیگه این داستان حل بشه. و من هم فکر کنم عربستان سعودی و امارات هم این کار رو خواهند کرد، نه از طریق سوریه ولی از طریق دریای سرخ. بنابراین مسئله سرمایه گذاری آمریکاست، یعنی برگردوندن عراق به بازار اقتصادی دنیا، حالا عراق از نقطه نظر فروش نفت و در واقع سرمایه گذاری و بقیه کاری که میتونه انجام بده. پس اینجا یک نقطه حساس وجود داره، و نقطه حساس اینه که همونطوری که نفتی که عراق میفروشه پولش به عراق نمیره، این پول میاد در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک میشینه و ماهیانه عراقی ها گزارش میدن که آقا ما مثلا این ما 10 بیلیون میخوایم، 20 بیلیون میخوایم، 15 بیلیون میخوایم. میگن خب برای چی میخوان؟ مثلا میگه 5 بیلیون برای سرکولیشن، یعنی پول در جریان باشه، چند میلیون میخوایم این کارو بکنیم، این کارو بکنیم. آمریکایی دیدن که اینها با این اینا نمیتونن با این پولی که میاد عراق رو بازسازی بکنن با اون طریقی که میخوان، پس احتیاج به سرمایه گذاری دارن. بنابراین بانک بین المللی، بانک جهانی میاد به اینا پول میده، در مقابل فروش نفت از اینا مقدار پول رو پس میگیره و این سیستم ادامه خواهد داشت. پس سرمایه گذاری آمریکا از شرکت های مثل اپل و بقیه در عراق باعث این شده که عراقی‌ها چشمشون به یک مسئله باز بشه، برای اقتصاد بهتر باید از جمهوری اسلامی بریده بشن، یعنی باید قطع رابطه بکنن با جمهوری اسلامی، جوری که یعنی تنابی که جمهوری اسلامی دور گردن عراق انداخته از طریق هشت الشعبی و نیروهای نیابتی که در اونجا داره. حالا شما در اول برنامه گفته که اینا نیروهای نیابتی نیستن، نیروهای خودکفایی هستن. اگر راجع به حوثی ها بخوایم صحبت بکنیم من قبول دارم، ولی راجع به هشت الشعبی اگه پولشون قطع بشه اینا ها...
1: نه نه نه همه شون اینطوری نیستن، درست من نگفتم اینطوری، درست میگی شما. هشت شعبی 100% زیر نفوذ ایناز، امر اینا رو باید اجرا کنه. ولی
0: حزب الله هم همینطور، حزب الله هم الان که
1: حزب الله هم همینطور، ولی حماس و حوثی نه، اونا
0: حماس و حوثی هم نیست،
1: اونا برای که از جای دیگه تغذیه میشن در حقیقت. ولی و همین وضعیت حوثی ها و تنگه باب المندب الان اون چه وضعی داره؟ به حال چه اتفاقی افتاد؟ این 14 کشوری که عربستان گفت آیا واقعا مشارکت کردن؟ ولی ما دیدیم که بازم کشتی ها رو زدن که
0: اجازه یه چیزی رو ما اینجا قبول بکنیم. جمهوری اسلامی کارت حوثی ها رو بازی کرد، یعنی هی گفت من دستم آس حوثی اینجاست، الان آس رو میزنم زمین، ولی وقتی این کارت اومد زمین آس نبود. توجه میفهمین چی میگم؟ چرا حوثی ها متوجه یک مسئله شدن و اون اینه که از یک طرف عربستان سعودی از شمال میتونه حمله بکنه به یمن و از این طرف امارات متحده عربی میتونه حمله بکنه، چون اگر حوثی ها بخوان اون مسئله رو پیاده بکنن امارات هم تحت تاثیر قرار میگیره. در این حال اسرائیل هم در سومالیلند داره با امارات متحده پایگاه خودشو میزنه، بنابراین حوثی ها امروز از چند جانب دارن نگاه میکنن، نمیتونن هم در مقابل نیروی هوایی آمریکا و دریایی آمریکا، هم در مقابل نیروی نظامی اسرائیل، عربستان و امارات مقاومت بکنن. ندارن اینها، اینا میرن دوباره زیر زمین توی این کوها قایم میشن، بعد دوباره میان بیرون، کاری که مجتبی خامنه ای داره میکنه. حالا برام زیر کدوم کوهی هست، کوه تهران، قم، کجاست معلوم نیست. بنابراین این سبک سیستم زندگی برای حوثی ها و بمباران و زدن پایگاه هاشون و زدن بنادر نمیتونه دوام بیاره و من فکر میکنم در آخر سر ایالات متحده آمریکا زمانی که بتونن محمد بن سلمان رو متقاعد بکنن که باید یک نیرو و یک از نظر سیاسی گروه مخالف حوثی ها درست بشن، در اونجاست که میتونن در واقع پیروز بشن. و من فکر میکنم که حوثی ها فقط به خاطر این که حالا اومده بودن سپاه قدس چند تا هواپیمای ماهان رو فرستاده بود در فرودگاه یمن که سران اینا رو ببره برای مراسم تشییع جنازه سید علی خامنه ای، ولی خب اینا وقتی رسیدن اونجا بالاخره یه قول و قرارای یه پولی یه چیزی به اینا دادن، اونا اومدن اونجا شروع کردن کار انجام دادن. اما حملات پی در پی نیست، حملات پشت سر هم نیست، منظورم حملات حوثی ها به کشتی ها، اونها فقط میخوان بگن که آقا ما هم در این بازی هستیم. و من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا هشدارهایی رو از طریق عواملی که در رابطه هستن که عمانی ها با حوثی ها هستن به اینها دادن که اگر میخواین سر کار بمونین به این نحو نمیتونید، شما نمیتونید این تنگه رو مثل اون تنگه ببندید. ولی من اینجا یه تحلیلی رو میگم و اون اینه که حوثی ها اون قدرت نظامی رو مثل سپاه پاسداران ندارند باب المندب رو تهدید بکنن. سپاه پاسداران داستانش چیز دیگری، از نقطه نظر لوجستیکی در واقع در جوری قرار داره که میتونه اون عمل رو به خاطر جزایری که در داخل تنگه هرمز قرار داره، ولی حوثی ها اون مسئله استراتژیک و سوق الجیشی رو ندارن، سوق الجیشی رو دارن از نقطه نظر اینکه بندرشون در کنار باب المندبه. بنابراین اگر عربستان و امارات و آمریکا و اسرائیل رو بخوان در اونجا که میخوان حوثی ها رو بزنن نگاه بکنیم، و اگر دولت فخیمه انگلستان هم بعد از اینکه نخست وزیر جدیدش بیاد سر کار تصمیم بگیره که بالاخره باید بیاد تو این بازی، فرانسوی ها مجبور هستن. فرانسه امروز با مسئله ترکیه اشکال داره، برای اینکه پشت پرده با اسرائیل و لبنان میخواد اسرائیل و لبنان صلح ایجاد بشه که فرانسه بتونه از لبنان پشتیبانی بکنه و در پشت پرده از اسرائیل پشتیبانی بکنه. بنابراین این داستان فرانسوی هست و اون کشورها، من فکر میکنم که حوثی ها نمیتونن اون عملی رو که میخوان پیاده بکنن. حوثی ها اون قدرت رو ندارند، قدرت نظامی رو ندارند، اگر هم مستقل هستن که به نظر من تا اندازه مستقل هستن نمیتونن بیشتر از این خودشون رو در خطر بندازن. بفرمایید. آره وانه وقت نهار گذشت.
1: آره به خدا. ولی بنابراین شما بعض حوثی ها رو تشریح میکنی که اونا اون قدرتی که سپاه داره ندارن. خب طبیعتا اینطوریه، برای اینکه ثروت که در اختیار ثروت ایران که با ثروت یمن قابل مقایسه نیست. اما بذار با این پرسش امروز مطلب رو جمع کنیم. پالیسی های ترامپ، یکیش همین داستان آمریکای مرکزی است و آمریکای جنوبی. الان وضعیت کوبا همچنان گرفتارن، مردم برق ندارن، بنزین ندارن، خیلی وضعشون خرابه. فهم میکنی این تا کجا میتونه این وضع ادامه پیدا کنه؟ یعنی سیاست کلی چیه؟ آیا اونجا هم با حمله پیدا میکنن یه آدمی رو از درون
0: کوبا؟ به کوبا حمله نخواهند کرد، برای اینکه کوبا خیلی ضعیفه الان. و در واقع جواب من به ممدانی ها و السید و خانم نمیدونم ایلهان عمر و بقیه همین اینه که اگه شما واقعا میخوان که این کشور سوشالیست بشه، کوبا نمونه شه. اگه میخوایم سوشالیست بشه، روسیه نمونه شه. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره میفته اینه که سیاست هایی که به طور درست توسط آقای مارکو روبیو به آقای ترامپ پیشنهاد شده، که مشاور امنیتی آقای ترامپ هم هستن، آقای روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، این بود که ما آمریکای جنوبی رو با آمریکای مرکزی رو درست بکنیم. اولین کاری که کردن دست چینی ها رو از پاناما کوتاه کردن. یعنی شرکتی که صاحب بنادر پاناما دوروبر کانال پاناما بود رو آمریکایی ها بازخرید کردن. وقتی این عمل انجام شد، دست چینی ها کوتاه شد. دست چینی ها که وقتی از اونجا کوتاه شد، اینها اومدن سراغ ونزوئلا. ونزوئلا رو با برداشتن رهبرشون، امروز این خانومی که رئیس جمهور ونزوئلا هست بسیار بسیار رابطه دوستانه با آمریکا داره و کار درست رو داره انجام میده و آمریکا کنترل کامل صادرات نفتی ونزوئلا رو به دست گرفته. یعنی چی؟ تا قبل از این که این رئیس جمهور ونزوئلا رو ورش دارن، نفتی که به به کوبا میرفت حدود بشکه 30 دلار فروخته میشد و تازه اون هم به جای اینکه ترم 90 روزه یا 45 روزه باشه، یک ساله به کوبا میفروختن، چون کوبایی‌ها پول نداشتن و در واقع کوبا چون نمیتونست پول بده، اون رو از طریق فرستادن حالا دکتر و نمیدونم استاد دانشگاه یا هر چیزی که داشتن یا فرستادن نیروی نظامی، نیروی امنیتی تامین میکردن و اون پول پایا پای در واقع پرداخت میشد، بدون اینکه کوبا چون اقتصادی نداره جز مسئله توریستی خودش. بنابراین آقای پرزیدنت ترامپ باز همون فرمولی رو که در ایران پیاده کردم، من توضیح دادم در قسمت قبل، محاصره دریایی و محاصره اقتصادی و شکست اقتصادی، در کوبا پیاده کردن. کوبا چون کشور کوچکتری بود، زودتر دچار این مسئله شد و احتیاجی به نیروکشی نداره. آیا کسی رو مثل رئیس جمهور کوبا، رئیس جمهور ونزوئلا پیدا خواهند کرد در کوبا؟ من فکر میکنم کوبایی ها خودشون مجبور خواهند شد، نمیخوام بگم بیان دست بوس آقای ترامپ، ولی با آمریکا مجبور خواهند شد کنار خواهند اومد، برای اینکه کسی که میتونه اون سرمایه رو در کوبا تزریق بکنه، چه از نقطه نظر اقتصادی و چه از نقطه نظر توریستی و فرستادن و باز کردن مرزهای کوبا، ایالات متحده آمریکاست. فاصله 100 مایل زیاد نیست، با کشتی هم میتونن، با قایق هم
1: نزدیک.
0: پس برای کوبا داستانش فرق میکنه و من فکر میکنم که امروز بازی رو که ما در تنگه هرمز داریم میبینیم و در یکی از دلایلی که نمیخوان هرچی در ایران هست بزنن، به خاطر اینه که احتیاج به ایرانی دارن بعد از جمهوری اسلامی. بنابراین این داستان ونزوئلا ایران وصل داره، جا داره و مسئله کنار گذاشتن چین. چین بازیه که فراموش نکن آقا ببانی، همین داستانی که با این موشک ها و پهپادها دیدین که جمهوری اسلامی با آمریکا پیاده کرد، تایوان هم میتونه با چین پیاده بکنه. بفهمید؟
1: نفهمیدم. خیلی
0: برای اینکه حمله، برای اینکه آقا ببانی این داستان پهپادها، ما نمیتونیم یک پهباد 20,000 دلاری بیاد یه هواپیما، یک هلیکوپتر 35 میلیونی آپاچی آمریکا رو بزنه. این غیر ممکن از نقطه نظر اقتصاد نظامی، بسیار بسیار مشکله. بنابراین امروز تایوان چیزی رو که در جنگ آمریکا و ایران دید، اینه که میتونه با سلاح‌های کم قیمت این مسئله رو در واقع در اونجا انجام بده و با ساختن مثلا 2 میلیون پهباد میتونه از اوکراین سالیانه الان داره 4 میلیون پهباد درست میکنه که داره میریزه رو سر روسیه، بیچاره کردن روسا رو. میتونه این کار رو با نیروی نظامی چین انجام بده. نیروی نظامی چین در جنگی اینوالو نبوده، در جنگ قاطی نبوده. امپراتوری ها از جنگ ها زاده میشن. چین اون امپراتوری نظامی نیست، آمریکا هست. آمریکا در 2 جنگ بین المللی اومد دخالت کرد و شد امپراتوری نظامی دنیا و در کنار این امپراتوری نظامی یک امپراتوری اقتصادی است. امروز چین امپراتوری اقتصادی رو داره اما امپراتوری نظامی رو نداره و من فکر میکنم چینی ها اگر میدونستن که میتونن به طور کامل تایوان رو شکست بدن تا حالا حمله کرده بودن، ولی همون داستان پهبادهایی که گفتم رو میتونن بر سر چینی ها.
1: ممنونم آقا، سپاسگزارم، ممنون که لطف کردی و مثل همیشه استفاده کردین، یاد میگیرم و بازم ممنون، مرسی. ولی یه چند تا نکته برای جنبندی بهت بگم که ممنون اینه که در تایید همه صحبت بود. یکی در کامنت ها نوشته بود که شما چرا میگی عربستان مخالفه؟ عربستان 10 سال پیش که باید سر ما رو در تهران بزنیم، ولی خب میدونیم که سیاست سیال، امر ثابت نیست، تغییر میکنه.
0: صحبت داری با عمل، صحبت با عمل فرق میکنه،
1: صحبت با عمل فرق. ولی نکته بعدی اینه که اینا قرار بوده که کاخ سفید رو نمیدونم حسینیه کنن، پرچم رو به دست امام زمان بدن، بعد میبینی که به جای اینکه اونجا رو حسینیه کنن میگه یه زیر کوههای شهرک درست کنیم برای مسئولین نظام که برن اون زیر قایم شن. اینا قرار بوده پرچم رو به دست امام زمان بدن، فعلا پرچم رو دادن دست زن بیژن مرتضوی و اون یارو قیصر خواننده دوزاری، از امام زمان کارشون به زن بیژن مرتضوی و قیصر رسید. آقا بازم ممنون، سپاس از همه مهرت، تا هفته آینده بی‌صبرانه منتظرم. ممنون، مرسی،
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما، مراقب خودت باش. شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر، متشکرم، مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز عرضم به حضور شما که چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. امروز در حقیقت خیلی متفاوته، برای اینکه 14 مرداده. 14 مرداد، پنجم ماه آگست. 14 مرداد به نظر من یکی از نقاط مهم تاریخ میهن ماست. متاسفانه در دوران پهلوی دوم، من ایمان دارم، باور دارم در حقیقت به این که مشروطه یک امر مهم بوده 1906، و همون گونه ای که دو انقلاب در آمریکا و فرانسه تحولات عظیمی رو در جهان ایجاد کرد، امواج این تحولات در سراسر جهان توزیع شد و ما در دو حرکت، یکی انقلاب بلشویکا در مسکو رو داریم، در روسیه سابق رو داریم، و بعد هم داستان عرضم به حضور شما که انقلاب مشروطه در ایران. و این دو حرکت که در پی هم ایجاد شدن، تحولات زیادی رو نه تنها در خود کشورشون، بلکه در پیرامونشون هم ایجاد کردن. ایران تأثیر بسیار زیادی در تحولات منطقه گذاشت. و متوجه نمیشم چیکار میکنی شما؟ صدای منو دارین آقای موسولی؟ صدای منو داری شما؟ مثل این که صدامو نداره آقای موسولی. اجازه بده ببینیم که مشکلش چیه. صدای شما هست ولی من صدای منم باید باشه. شما داشتی الان صدای منو میشنیدی که یه چیزی پونجا گیره، بلنگوت گیره. الان داشتی صدامو میشنیدی. بذار اینو ببریم بیرون، متاسفانه باید دوباره بیاد تو. من میبینم آقای موسولی داره علامت میده ولی نمیدونم، مظاهرم مثل این که صدای من بهش نمیرسید، در حالی که داشتیم الان با هم حرف میزدیم لحظه پیش. نمیدونم چی بود داستانش و چرا گیر کرد.

0: خیلی خوب. به هر حال داستان آقای موصولی هم وارد بشه. صدا میشنوین شما؟ خب صدای شما هست. من صدای شما، مشکل شماست عزیزم، مشکل اونجاست، مشکل پیش شما. شما الان داشتی صدا ما به راحتی میشنیدی، منم اینجا میبینم که داره حرکت میکنه، این میکروفون حرکت میکنه. بذارید ببینم که الان صدا ما میشنوی؟ ای بابا چه داستانی شد. الان صدا میاد؟ خیر صدا اومد، خدا شکر. بسیار عالی. خب برگردیم به ماجرا. به حال انقلاب مشروطه تأثیری که توی منطقه گذاشت، همون گونه ای که انقلاب بلشویک در مسکو تغییرات زیادی رو در منطقه خودش ایجاد کرد. متاسفانه در دوران محمد رضا شاه فضا از مشروطه خواهان برای مشروطه خواهان به گونه ای رفت که مشروطه خواهان در حقیقت دست برتر رو پیدا کردن و بهانه‌ام این بودش که در تقابل با کمونیسم بهتره که بریم سراغ اسلامی ها. و راجع به این موضوع من بارها گفتم که اون سعید رمضان از اخوانی ها به دیدار آیزنهاور اومد و بهش گفتش که تو منو حمایت، ما رو حمایت کن، ما از بدو تولد تا سنگ قبر همراهشون هستیم، اگه شما واقعا میخوای با کمونیسم مقابله کنی ما رو حمایت کن. و شما میبینی که این اتفاق چگونه در ایران هم میفته و دست آخوندا باز میشه. الان یه ویدیویی هست از دکتر سید حسین نز که سالها رئیس دانشکده ادبیات بود، رئیس دانشگاه آریامهر شد، مقامات بالا داشت در دستگاه آریامهری، میگه که ساواک چگونه در حسینی ارشاد ترویج اندیشه شریعتی نقش داشته. میگه ساواک علیه من نامه نوشت، من به دیدار شاه رفتم، بهش توضیح دادم، من از اون گیر ساواک رها شدم، اما به شاه گفتم که این تلفیقی که این آدم شریعتی داره ایجاد میکنه که دین و چگوارا و امام حسین رو با هم یکی میدونه، این چیز خطرناکیه و به ضرر همه تمام خواهد شد. و قصتش هست، ویدیوش در کانال های مختلف اجتماعی پخش شده، حتما میتونی ببینی، منم حتما براتون پخش خواهم کرد. اما امروز در حقیقت ما بایستی که این مشروطه رو پاس بداریم. مشروطه یعنی برابری همه در برابر قانون، مکلف کردن حاکمان به تمکین از قانون. همه لب و لباب مشروطه این بود. مشروطه قاها میگفتن نه، ما یه امام زمانی داریم که اون در غیبته و تا اون نیاد ما کاری نمی کنیم، باید اون بیاد، ما پرچم رو تحویل اون بدیم و اون جهان رو با کشتن بالاخره پیروز خواهد شد. و خلاصه این داستان غم‌انگیزی است که امروز دامن جهان رو گرفته و شما میبینی که حتی این دوتا، یعنی اون چپی که از دل انقلاب بلشویک بیرون زد و اینی که از دل شیخ فضل‌الله بیرون زد، مشروعه با هم یکی شدن و آثارشو امروز در اروپا، در اینجا، در آمریکا، در همه جا داریم میبینیم. بهترین کسی که میتونه راجع به این موضوع بیشتر من رو روشن بکنه کسی نیست جز دوست بسیار خوب و همون جناب آقای رضای موصولی. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و علاقمندان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از مهر و پوزش از بابت اختلال چند دقیقه ای که در ابتدا پدید اومد. آقا سلام میکنم به شما.
1: سلام و درود به شما جناب بهبهانی و به بینندگان عزیزتون. اول از همه بگویم شما شکست نفسی میکنید. شما اطلاعاتون در این مورد بسیار بیشتر از من هست در مورد مشروطه و تاریخ مشروطه، و همین مقدمه هم که دادید نشانگر این بود که تأمل و تفکر و مطالعه کردید به هر صورت به عنوان یک ایرانی. من میخواستم از این فرصت استفاده بکنم و چند حداقل رفرنس یا چند مرجع بدم به در واقع روز مشروطیت و روزی که در واقع میتونیم بگیم قرارداد اجتماعی بین حکمران و مردم ایجاد شد، و در واقع میتونیم این رو بگیم که این برای اولین باره که این ایده شهروندی، درسته دهه ها طول کشید تا به وجود آمد، ولیکن اندیشه اون و همچنین اینی که دولت و حکومت در مقابل ملت یک مسئولیتی داره و اون باید مدون بشه در یک قرارداد اجتماعی، به عقیده من میتونیم بگیم مشروطیت این رو به وجود آورد. بگذارید به دو نفر من در اینجا اشاره کنم. یکی دوست خوب هممون به نام آقای دکتر ماشالله آجدانی. ایشون کار تحقیقی خیلی بزرگ و عظیمی در این مورد کرده. به نظر من این تحقیقات بسیار آموزنده بوده. مشروطه ایرانی و یا مرگ یا تجدد، هر دوی اینها به اضافه مقالات و نوشته های دیگری که در همین زمینه و تز دکترایشون که میدونید در این مورد خاص بوده، یعنی اشعار دوران مشروطه، و به معنای واقعی الان من فکر میکنم مشروطه ایرانی چاپ 15 16 باشه، یعنی یکی از حالا پرفروشترین، اگر نگوییم میگوییم پرچاپترین،
0: چون وقتی تیراژ پرفروشترین است دیگه.
1: بله حالا پرفروشترین مثلا تیراژ ممکنه 2000 تا باشه، 3000 تا باشه، ولی بالاخره اون ضرب در چاپ 15 هم که میرسه رقم بالا میره. به هر ترتیب من اینا رو دارم به دقت میگم، چون من بالاخره با ایشون سالیان سال از روزی که وارد روزی هم که وارد انگلستان شدم با ایشون افتخار آشنایی داشتم، و از این جهت هستش که این رابطه ادامه پیدا کرده. و به هر صورت اون چیزی رو که میخواستم به دوستان و بینندگان عزیز اول از همه رجوع بدم، به خاطر اینکه خیلی صحبت ها رو شما نمیتونی در 5 دقیقه 10 دقیقه انجام بدی، ولی میتونم رجوع بدم به کتاب مشروطه ایرانی و به همچنین به یا مرگ یا تجدد، و هر دو اینا در واقع به طور دقیق وقایع دوران مشروطیه و چگونگی اون رو و بعد از اونو، یعنی بعد از آمدن رضا شاه و اتفاقات بعدی اون رو هم توضیح میده. فرد دیگری که من حتما باید از اون نام ببرم، قهرمان اصلی مشروطیت، فردی نیست جز میرزا ملکم خان. میرزا ملکم خان رو میدونم خیلی ها آشنا باهاش نیستن و نمیشناسن. بگذارید من حداقل 5 بار راجع به قهرمان مشروطیت صحبت بکنم. اول از همه میرزا ملکم خان فردی هستش که از خانواده ارمنی در جلفای اصفهان به دنیا میاد، و این تنها مسیحی هست که به نظر من به اوج قدرت در دوران قاجاریه میرسه، و برعکس خیلی ها که دوران قاجاریه رو دوران انحطاط و دوران نمیدونم بی‌ثباتی میدونن، بعد یادآوری کنیم که قاجاریه 170 سال حکومت کرد، و در این 170 سال خب وقایع بسیاری اتفاق افتاد. میرزا ملکم خان چرا قهرمان هست؟ میرزا ملکم خان در سن 12 سالگی در سالهای 1850 آمد به پاریس برای تحصیلات، و در اونجا بودش که برای اولین بار به عنوان یک جوان ایرانی که اصفهان رو ترک کرده، در اوج اون روز فرانسه و پاریس وارد اون محیط و اون نظام شد. و به هر صورت تا سن 18 سالگی که ایشون تونست به درجه دیپلم برسه، در همون سن 18 سالگی 19 سالگی همکنون خودش رو به عنوان یک فرد برجسته در میان طبقه ممتاز و طبقه حاکمه معرفی کرده بود که یواش یواش به عنوان مترجم دربار به زبان فرانسه ایشون کار کرد از همون سنین کوچک، که یواش یواش وارد وزارت امور خارجه شد و حدود مدت 10 سال وزیر سفیر کبیر ایران در انگلستان بود، بعدها سفیر کبیر در مدتی فرانسه بود، مدتی در ایتالیا بود و به معنای واقعی یک آدم، یک سیاستمدار استخوندار ایرانی و با یک تجربه بزرگی که در واقع دولت مردی رو، دولت داری رو در غرب تجربه کرده بود و حرف و پایه و اساس اونهایی که فرد سومی رو الان نام میبرم به عنوان اون فرد از اسماعیل راین، اگر کتاب اسماعیل راین رو بخونید که اسم کتاب هست فراموشخانه، میبینید که در واقع اسماعیل راین تمام خاطرات و نوشته ها و دست نوشته های ملکم رو که به وزارت خارجه در اون روزها، یعنی سالهای 1880 تا 1890 ایشون می نوشته، تمام اینها رو بایگانی کرده و در اونجا بازنشر کرده. خوندن اینها برای اونهایی که علاقه دارن بدونن مشروطیت در مورد چی بود، باید نگاه کنن ببینن آرشیتکتش کی بوده. تمام در واقع اون چیزهایی رو که ملکم در یک جمله خلاصه میکنه و اون هم اینه که هدف از مشروطیت اینه که ما نظام اداری غرب رو به ایران منتقل کنیم. نظام اداری فقط در دادگستری و عدالتخانه نیست و اون یکی از درسته، خیلی ها فکر میکنن با آمدن مشروطه قانون آمد و قانون هدف اصلی بود، ولی اگر به نوشته های میرزا ملکم خان نگاه بکنید میبینید که هدف در واقع نوسازی و آوردن سیستم حکومتی با تمام دستاوردهای غرب به ایران بود و در واقع ما میتونیم بگیم پس از فوت آقای ملکم هستش که فرمان مشروطیت به امضا میرسه. شما میبینید که با همه دعواهایی که آقای بهبهانی الان نقد کردن در مورد مشروع خواهان و مشروط خواهان و آقای شیطنت های آقای شیخ فضل الله نوری، ولی یادمون باشه که اون روز، این نکته بسیار مهمی هست بینندگان عزیز، اون روز روحانیت آمد به طرف مدرنیزم، یعنی این روحانیت بودش که دستور مفسد فی الارض بودن آقای فضل الله نوری رو داد وقتی که او را در تهران به دار کشیدن. یعنی روحانیت میتونیم بگیم در مشروطیت نقش مثبتی داشت و کار مهمی انجام داد، چون اگر دسته عظیمی از روحانیت به طرف مشروط خواهان نیامده بود، نمی

0: نه نه نه عزیزم، نه نه
1: استادیار دانشگاهی در لندن،
0: نه نه نه نه نه مطالبه این استاد، من که کارم کامپیوتره، میدونید این به خاطر دوستانی که دور ور من بودنه، میدونید دوستانی که دور ور داشتیم خودش یه دانشگاه دیگری بوده. یعنی شما وقتی که در حضور این بزرگان هستی، خب خانه‌ها میآموزی، بله، و از این جهت هستش که اینها رو ما از دوستان نزدیک و از افرادی که واقعا شایسته هستند و واقعا کاری که ماشاءالله آجدانی کرده و با اون نثر زیباش واقعا خیلی نثر زیبایی داره، در واقع نشون داده حداقل یک روایت دیگری رو از اون چیزی که شاید ما میتونیم بگیم کسانی مثل فریدون آدمیت در واقع قبل از اون به عنوان تاریخ نگار دوره مشروطیت به دست ما رسونده بودن، یا خانومی که در ناطق، هما ناطق، ایشون هم دیده بودم در پاریس، اینم باید گفته باشم، و ایشون زمانی که تازه آمدن به پاریس، من با یک دوست دیگری رفتیم ملاقاتشون و ایشون هم ما رو پذیرایی کردن و با دوست دیگری بودم، بله، مثل خانم هما ناطق، کارهای بسیار ارزنده و بزرگ و به یاد ماندنی کردن. و من فهم میکنم یک مشکل اساسی که نسل ما داشت، یعنی نسلی که بنده مثلا 15 سالم بوده 16 سالم بوده، به جای این که در اون دوره ما یک مقداری در مدارس و در جای دیگه با در واقع جنگ و جدال بین مشروع خواهان و مشروط خواهان و ریشه های فکری مشروطیت به ما تعلیم و تربیت داده بشه، یه دفعه گیر آقای شریعتی افتادیم، علی شریعتی، یه دفعه بله دارم همین، نه بله بله بله بگم یه دفعه
1: با کمونیسم و رشد کمونیسم بود دیگه،
0: بله، البته اینم اضافه بکنیم خود دولت پهلوی من فکر میکنم اون روز از لحاظ تبلیغاتی در این زمینه ها در کتاب های درسی و در میدونی در مدارس اینها رو باید بالاخره یادآوری میکردن، میدونی خیلی ها نمیدونستن فریدون فروغی کیه.
1: شما سنت حتما قد نمیده، وقتی که تلویزیون تو سالهای 36-37 و اینا به ایران اومد، ما جز کسانی بودیم تو محله ما، تو جز کسانی بودیم که ما تلویزیون داشتیم، خونه عموم هم تلویزیون داشت
0: و همه ما... میومدن خونه شما،
1: آره،
0: همه
1: میومدن تو حیات خونه ما،
0: بله، مثل میشستن... بله ما
1: بله. آره میشستن تلویزیون تماشا میکردن، اما
0: تلویزیون های روسی، تلویزیون ها روسی بود، تلویزیون های تمپ از روسیه میومد،
1: آره تمپ بود، آفرین، نه مال ما فیلیپس بود،
0: فیلیپس
1: بود، گروندیک و فیلیپس و تمپ و اینا همه بودن، ولی موضوع اینه، موضوع اینه که اون موقع ها قبل از این تحولاتی که محمد رضا شاه صورت بده و بریزه بیرون و نمیدونم منصور رو بیاره و اون داستان انجمن روشنفکران رو وارد بکنه، که تحولات زیادی بعدش، خب ترور منصور، بعد هویدا، 13 سال هویدا، خیلی تحول بزرگی در اون 13 سال اتفاق افتاد،
0: خیلی خیلی
1: یه ویدیوی
0: خیلی.
1: رو پریشب میدیدم به همسرم، بله، بله. گفتم اینا همش برمیگرده به شهبانو، باید از این زن قدردانی کرد، کارهای بزرگی رو این زن انجام داد،
0: خیلی خیلی
1: خیلی کار کرد، خدایی که دیدن
0: ببینید جشن هنر شیراز یکی از بزرگترین جشنواره‌های جهانی در طول تاریخ بشریته، ببینید من چی دارم میگم، جشن هنر شیراز، و کسی که در واقع مبتکر و قوه محرکه بود. قوه محرکه این بود به خاطر رابطه هایم که از پاریس داشت با جماعت اینتلکچوال در فرانسه، خیلی از فرانسوی ها کمک کردن، مثل جشنواره اوینیون، میدونید اون خیلی سابقه طولانی تری داره، ولی همونایی که در جشنواره اوینیون در واقع این کارها رو و این آدمها رو جمع میکردن، همونها آمدن در واقع کمک کردن که این جشنواره در ایران نشأت بگیره، و یه خیلی کسای این رو هم نمیدونن، اینم باید گفته باشم حالا که روی این افتادیم روی این خط، ببینید تمام آثار باستانی که در اصفهان میبینید یا در یزد میبینید یا در جاهای دیگه میبینید

0: در واقع اینها بازسازی شده است. در چه زمانی بازسازی میشه؟ در سالهای 1340 هست که بازسازی میشه. کی مسئول این بازسازی هست؟ ایتالیایی ها مسئول این بازسازی هستند. کی این ایتالیایی ها رو برداشته ایران که بازسازی بکنه؟ خانم فرح دیبا. متوجه هستید؟ ایشونه که مسئول بازسازیه. یعنی اون کسانی که میرن
1: میدونه بگم یه خبر بعد اینه که دیدم سایت پاسارگاد، میراث پاسارگاد بانو شکوه میرزادگی یه خبری منتشر کرده بود راجبه این که نمیدونم همین میراث سازمان میراث فرهنگی که در حد یه وزارت خونه داره در میاد و اینا ظاهرن ببین اینا ظرف این چلو چند سالی که بر اون مملکت بر جای جای اون مملکت حاکم بودن نتونستن یه امارت برای خودشون درست بکنن. یه امارت، یه ساختمون، یه ساختمون دو طبقه، سه طبقه.
0: خب فکرشو ندارن.
1: نه. رفتن چیکار کردن؟ کاخ سعدآباد رو تبدیل کردن به مرکز همین میراث فرهنگی.
0: بله.
1: بعد اومدن چیکار کردن؟ تمام کاشی‌ها و هنرهایی که در اون کاخ که در مربوط به عصر قاجار و دوره رضاشاه تکمیل میشه و میشه باغ تابستونی رضاشاه، اومدن کاشی ها رو اسلامی کردن، الله اکبر رو نمیدن، قل هو الله احد و این چیزا نوشتن. یعنی حتی توان ساختن یه ساختمون معمولی رو هم ندارن. و چیکار میکنن؟ جاسوس میفرستن تو قبرس. و چیکار میکنن؟ اینا جاسوس رو پیدا میکنن. حالا که صحبت به اینجا رسید، من میخواد که برگردیم و سر موضوع برنامه‌تون با هم حرف بزنیم. این ماجرای سفر وزیر خارجه انگلیس به آمریکا و ماجرای همین دستگیری جاسوس در قبرس و دخالت رژیم، اینا چیه که من دارم میخواد بشنوم و اگر که اجازه بدی مشروطه رو همینجا باب نذاریم و بریم سراغ تم برنامه خودت. نمیخوام که دخالت کرده باشم. بفرمایید.
0: خواهش میکنم. من فقط این یه خط رو گفته باشم و بعد تموم میکنم بحث مشروطه رو. و اینه که اون چیزی که به عنوان سیتیزنشیپ، یعنی شما سیتیزن حساب میشی، شهروند حساب میشی، این در دوران پهلوی هست که برای اولین بار در ایران به وجود میاد. چون اگر ما قبل این نگاه بکنیم، اصلا هیچ گونه رابطه شهروندی از طریق قانونه که تعیین میشه، از طریق سوشال کنترات ها هستش، قراردادهای اجتماعی هست که تعیین میشه. و این اولین باری هست که ایران تجربه شهروندی میکنه. این باز نکته بسیار مهمیه. دستاورد
1: حاکم و رعیت بوده دیگه.
0: بله، حاکم و رعیت و بعد دهقان و نمیدونم حکمران، و یعنی شما حتی نگاه بکنید وزرا هم به عنوان یک دیسپوزبل، کسانی که میتونستن کشته بشن یا اعدام بشن. یارو وزیر بود، فردا اگه دعواش میشد با پادشاه ممکن بود سر از سیاهچال در بیاره، چون اون قضیه حق و حقوق شهروندی هنوز جا در ایران نیفتاد. الان هم کلن جا به اون صورتی که ما در غرب میبینیم نیفته، ولی ریشه هاش و اون میتونیم بگیم جوانه هاش کاشته شد در دوران پهلوی. و الان هم اگر ببینید جامعه مدنی ایران مطالبات شهروندی داره، اون به خاطر اون سابقه هستش که در واقع ما میبینیم از مشروطیت شروع میشه و در دوران پهلوی بالو پر میگیره. این رو هم خواستم گفته باشم تا برم صحبت.
1: من با شما در این مورد همچنان همراه نیستم، برای اینکه معتقدم در دوران پهلوی دوم محمد رضا شاه در حقیقت برعکس دوره رضا شاه، این دست این مشروع خواهان رو باز گذاشت تا بر علیه مشروط خواهان سرانجام به این قیام 57 بالاخره عاقبت کارشون به قیام 57. داستان غم‌انگیزی است، ولی مشروطه مهمترین موضوع تاریخ ایرانه و نباید هرگز فراموش
0: شه.
1: نمیدونم آقای نمیدونم امیر طاهری و نمیدونم شاهزاده رضا پهلوی و همراه، البته شخص شاهزاده که نه، ولی اینایی که خودشون همراه شاهزاده معرفی میکنن، اینا در حقیقت اون بنیاد مشروطه رو درک نکردن و متاسفانه ما باید تقریب کنیم که اون بنیاد شناخته بشه.
0: بعد برن کتاب هایی رو که بنده ارجاع کردم رو مطالعه کنن.
1: آره حتما، کتاب بسیار مفیدیه.
0: خیلی خیلی واقعا دست نویسنده هاش درد نکنه، خصوصا آقای آجدانی و اسماعیل راین. بله، من به موضوعاتی که میخوام امشب اشاره بکنم، اول از همه اینه که خب میدونید
1: شما این دسترسی رو بده فکر کنم قطع.
0: بله بله، من الان اجازه بدید اینجا
1: اگه میخوای شیر کنی که
0: بله بله بله الان فرستادم. بله میخواید من برم دیگه روی اسلاید از اسلایدات شروع کنم؟ مقدمه من صحبتام این هست، یکی این که راجب سفر در واقع وزیر امور خارجه بریتانیا به واشنگتن هست که همین امروز بوده، یعنی آقای اد میلیبند اولین سفر رسمیش بوده به واشنگتن، اون هم به دعوت آقای مارکو روبیو، یعنی این دعوت رسمی بوده. پس میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست‌های انگلستان کمی نزدیکتر داره میشه با سیاست‌های واشنگتن. و از لابلای حرفایی هم که زده میشه، شما من هفته پیشم که صحبت کردم و هفته قبلش هم گفتم که الان با آمدن آقای نخست وزیر جدید اندی برنم، یک مقدار شرایط و روابط در حال تغییر هست. من اینا رو یه خورده بیشتر امشب توضیح میدم و همینطور هم که میدونید بالاخره روزنامه های و جراید امریکایی امروز در مورد همین سفر خب باید صحبت های کرده باشن که بینندگان عزیز شاید مطلع باشن. دومین مسئله راجب این هستش که برای اولین بار از این قانون جدیدی که من گفتم در انگلستان قانون جدیدی آمده که اون قانون امنیت ملی هست و خطرات کشورهای بیگانه، و گفتیم که با همون قانون اول از همه اعلام کردن که سپاه غیرقانونیه در انگلستان و حامیانش و فعالانشون هم به همچنین غیرقانونی هستن و نمیتونن فعالیت داشته باشن. از همین قانون استفاده کردن برای بازگردوندن یک فردی که متهم هست برای جاسوسی برای سپاه در قبرس، و کار اون فرد گویا این بوده که پایگاه انگلستان رو در قبرس تحت نظر داشته باشه و اطلاعاتی رو به سپاه بده. این در حال تحقیق هست و اتهامات هست، ولیکن اینی که میگوین اکستردیشن، دارن باز میگردوندنش، به میارنش به کجا؟ به انگلستان. حالا من در مورد این با عکس و تصویر بیشتر صحبت خواهم کرد. و بعد بخش سومم صحبتمم راجع به این هستش که چطور الان ایران با همه اون کشورهایی که به یک نوعی حالا پایگاهاشون داره استفاده میشه در اروپا، برای اینها خط نشون کشیده و گفته شما یک لجیتیمت مشروع هستید، یک هدف مشروع هستید و مواظب خودتون باشید. این صحبت ها هم کردن. حالا اجازه بدید که ما با اسلاید بریم جلو. من الان جناب بهبهانی، من تصویر خودم رو ندارم، حالا نمیدونم آیا این شما این تصویر رو دارید میبینید؟ شما تصویر منو دارید؟

0: ببخشید من ادامه میدم. به هر صورت من فکر میکنم شما تصویر منو داشته باشید، اسلاید های منو دارید. بله، آقای اد میلیبند الان در امریکا هستش و ایشون نخست وزیر ایشون وزیر امور خارجه هستش که حدود چند هفته است به این کار مشغول شده. از لحاظ سیاسی یکی از معروفترین یا مشهورترین سیاستمداران چپ در انگلستان حساب میشه. از لحاظ ملیتی ایشون، پدر ایشون و خانواده ایشون از مهاجرین یهودی هستند که در جنگ جهانی دوم پناهنده شدن به انگلستان و پدر آقای اد میلیبند آدم معروفی بود، خیلی معروف به عنوان رالف میلیبند، که در دانشگاه LSC اگر یادم باشه در اونجا تدریس میکرد و کتابهای زیادی راجع به مارکسیسم و انگلستان و مارکسیسم در واقع ایشون نوشته. پس هم خود آقای اد میلیبند و هم آقای برادرشون دیوید میلیبند هر دو از افراد شناخته شده ای هستند، منتها دیوید میلیبند چندین دهه پیش استعفا داد و کنارگیری کرد از سیاست. یکی از دلایل اصلی که میتونیم بگیم آقای میلیبند الان رفته در واشنگتن مسئله اقتصادی هست و اونهایی که در انگلستان زندگی میکنن یا در هر جای اروپا زندگی میکنن میدونن که قیمتها در طی این چند ماه گذشته، 4-5 ماه گذشته، نوسانات زیادی داشته. هر موقعی که تنگه هرمز بسته شده خب قیمتها رفته بالا، هر موقع هم که باز شده یا امتر شده قیمتها اومده پایین. الان که دوران در واقعیتی هستیم که افراد تعطیلات هست و مسافرت میرن و خیلی هاشون با اتومبیل میرن، الان فشار اقتصادیشون سنگین تر شده، چون قیمت الان اگر دیزل گازوئیل بخواید بزنید 1.85، بعضی جا 1.90 پنس هست، نزدیک به 2 پوند داره میشه برای 1 لیتر. و قبلا مثلا قبل از اینکه این تنگه بسته بشه یه چیزی حدود 1.50 بود، 1.40 بود. و قیمت بنزین هم الان حدود دوروبر 1.60 پنس هست. پس فشار اقتصادی کلن وقتی که کالایی مثل بنزین یا گازوئیل اینها بالا میره روی بخش انرژی تأثیر میذاره و برای همین هستش که خیلی از بیزینس ها، خیلی از جاهایی که از این انرژی استفاده میکنن الان خب یا قیمت ها رو باید بالا ببرن یا اینکه خب اونهایی که مسافرت میرن یا برای کار استفاده میکنن از اتومبیلشون، از ماشینشون کمتر استفاده بکنن. خود ما، خود بنده جزو یک نمونهش هستم، مثلا الان خیلی مواظب هستم یه جاهایی رو که نباید با ماشین برم پیاده میرم یا با وسایل نقلیه دیگه میرم. آقای اد میلیبند همینطوری گفتم از لحاظ خانوادگی خانواده یهودی میاد و ایشون در سال 2014 موقعی که رهبر حزب کارگر بود در آن زمان یک سفر تاریخی کرد به اسرائیل و با رهبران اسرائیل ملاقات کرد و همچنین با خانوادهش، یعنی چند تا از اقوام نزدیک آقای میلیبند در اسرائیل زندگی میکنه. پس بنابراین میتونیم بگیم که ایشون هم از لحاظ مذهبی دینی هم از لحاظ خانوادگی به هر صورت با دولت اسرائیل نزدیکی هایی دارد. ایشون قبل از اینکه سفر بکنه به واشنگتن، آنطور که در روزنامه ها نوشته شد، حرف یعنی در میتونیم بگیم اون چیزی که نکته اساسی و هسته اصلی حرف اد میلیبند بود این بود که به طور قطعی و حتمی این ضروری است که تنگه هرمز باز بشود. این رو دیروز 4 آگوست گفته، امروز 5، یعنی دیروز ایشون این حرف رو زده. مسئله اضطراری و ضروری بودن این بقیده من نشون دهنده اینه که صحبت هایی هم که با آقای مارکو روبیو داشته در واقع در مورد اینکه چگونه باید این تنگه هرمز باز بشه و به هر صورت استراتژی های جدیدی که میتونه دو کشور رو به هم نزدیک بکنه چه هست. از روزی که انگلستان از اتحادیه اروپا آمده بیرون الان بیشتر میتونیم بگیم نزدیکتر شده به امریکا، چون وقتی شما یک کلوبی رو به نام اتحادیه اروپا EU ترک میکنی خواه ناخواه از لحاظ امنیتی باید یه پشتبانه ای داشته باشی، یه همکاری هایی داشته باشی، چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ اطلاعات نظامی. و ایشون به طور قطع گفته که ما باید هرچه زودتر این تنگه رو باز بکنیم. چگونه شو حالا بعدن در اسلایدهای بعدیم اشاره خواهم کرد. و این خیلی داره الان به ما فشار میاره، به خانواده های انگلیسی داره فشار میاره و صحبت های اصلی ایشون پس در این مورد خاص بوده. یکی در مورد تنگه هرمز، البته صحبت های دیگه که اعلام کرده بود هم در مورد فلسطین، حماس و مشکلات خاورمیانه به طور کل، اون صحبت هام توی دستور کار بوده. امروز این در واقع این رو از رویتر من گرفتم، ساعت 2 بعد از ظهر 2:16 رویتر گزارش کرده بود که باز هم این از قول رویتره که ضروری است، لغت اسنشال وقت که شما میزنی اینجا زده به معنی اینه که هر چه زودتر این کار باید انجام بشه، یعنی باز کردن تنگه هرمز. و قبل از اینم که بره میدونید که ایشون با آقای ترامپ یک مقدار زاویه داشت و حتی امروز هم من میخوندم خبرنگارا سوال کرده بودن که آیا الان شما مواضع تغییر کرده در مورد آقای ترامپ، آیا ایشون رو الان بهش علاقت بیشتر شده، که جواب نداده بوده. ولی قبلنها گفته بود که آقای ترامپ یک فرد راسیستی هست، نژاد پرسته، نمیدونم از بانوان خوشش نمیاد، به صورت یه سلسله صحبت های ناخوشایندی راجب ترامپ کرده بود. ولی که امروز ازش که سوال کردن جوابی نداده بوده، یعنی انگار که این صحبت ها رو اصلا نکرده. و دولت امریکا همون روز اولی که ایشون انتخاب شد زیاد راضی نبود از انتخاب شدن آقای اد میلیبند، یکی به دلیل اینکه خب به ترامپ بد و بیرا گفته بود و دومم اینکه خود آقای میلیبند از لحاظ سابقه ای یه مقدار زیادی، چون اون موقع که وزیر انرژی بود، وزیر انرژی روی نت زیرو یعنی کم کردن همین کربن دای اکساید و کم کردن استفاده از انرژی های فسیلی و اینا خیلی ایشون تکیه داشت و اینها. ولی همینطور هم که هفته پیش گفتم، الان آقای اندی برنم گفته که ما میخوایم بخشی از نفت شمال رو، نورسیوید رو که در اسکاتلند هست و ما بین نروژ و اسکاتلند رو، این رو از نو باز کنیم. فعلا در مرحله حرفه، ولی خب حرفی که خب گفته شده. آقای کیر ستارمر این حرف رو نمیزد، آقای اد میلیبند این حرف رو نمیزد، مخالف باز کردن نفت شمال بود. ولی الان خب به نظر میاد که این سیاست تغییر کرده، یعنی این سیاست همخوانی پیدا کرده با سیاست های واشنگتن. من قبل از این که بیام روی این بخش دیگر، این رو باید اضافه بکنم که الان در حال حاضر دولت آقای اندی برنم سعی داره که یک جوری روابطش رو با واشنگتن ترمیم بکنه، چون در موقعی که آقای کیر ستارمر نخست وزیر بود، روابط به سردترین دوران خودش در طول تاریخ رسیده بود. و الان وظیفه آقای اندی برنم و آقای اد میلیبند اینه که این رابطه رو تقویت کنن، و خود آقای اد میلیبند برگشته و گفته رابطه ما با امریکا بسیار مهمه و ما به هر نحوی که بتونیم این رابطه رو تقویت خواهیم کرد. یعنی این رو هم خود اینها گفتن. خبر بعدی، صحبتی که میخوام راجبش امشب گفتگو بکنم، در مورد باز فرستادن یا اکستردیشن یا استرداد فردی هستش که پاسپورت بریتانیایی آذربایجانی داره، یعنی جوئل نشنالیتی داره، دو ملیتی هست. و این گزارش رو رویتر در روز 31 جولای، یعنی حدود 5 روز پیش، این رپورت رو داده و در این میگوید که دولت بریتانیا با استفاده از قوانین جدید میخواهد که این فردی رو که اسمش هست راشد سلطانوف، فردی هست 44 ساله و در ازلینگتون که در شمال شرقی لندن حساب میشه، نزدیک اونهایی که لندن رو بلدن، نزدیک های کینگز کراس، از اهالی اونجا هست و الان متروپولیتن پلیس یعنی پلیس لندن در واقع هست که از این قانون داره استفاده میکنه، کانتر تروریسم یعنی پلیس ضد تروریسم، از قانون جدیدی که گفته میشه بهش نشنال سکیوریتی استیت ثرت، امنیت ملی و خطر کشورهای بیگانه، از این قانون داره استفاده میکنه. پس این رو هم باید نتیجه بگیریم، این اولین باری هستش که پلیس انگلستان، پلیس ضد تروریسم انگلستان، آمده و از این قانون جدید داره استفاده میکنه در خارج از مرزهای انگلیس، خارج از انگلستان حتی، که یک فردی رو برگردونه بیاره. و هم و افرادی هم که بالاخره آشنایی دارن با رابطه بین قبرس و انگلستان میدونن که خب خیلی رابطه نزدیکی هست، یعنی قبرس به یک نوعی حالا تحت الحمایه شاید لغت جالبی نباشه، ولیکن روابط بسیار نزدیکی با انگلستان داره و برای همین هم هست که اونجا پایگاه دارن و این پایگاه هم در جنوب اکروتیری، این اس در محله هستش، این محله اکروتیری اینجا جای هستش که پایگاه نظامی انگلستان واقع شده. و اگر هم دوستان و بینندگان خاطرشون باشه در اوائل جنگ، یعنی حدود 4 ماه 5 ماه قبل، چند تا درون، چند تا از این پهپادا حمله کرد، یعنی ایرانی ها، پهپاد ایرانی بود مال رژیم جمهوری اسلامی بود، ما نمیدونیم چطور شد به قبرس حمله کردن. ما هنوز هم در عجبیم و در شگفتیم که به چه دلیلی، مثلا 2 روز 3 روز بود که جنگ شروع شده بود، اینها حمله کردن، چند تا درون فرستادن به این پایگاه. البته اگر نظر شخصی منو بخواید، دلیل اصلیش این بود که اینها میخواستن در واقع به دنیا و به جهان نشون بدن که امکانات پهپادی و درون‌ها رو دارن که بخوان به مراکزی حمله بکنن در جاهای مختلف اروپا. در واقع ما هستیم، اینها خواستن اظهار موجودیت بکنن که پهپاداشون قدرت زدن نیروهای یا پایگاه‌های نظامی انگلستان رو در قبرس داره. و این نکته رو من میخواستم برای بینندگان عزیزی که از من سوال کرده بودن هفته‌های پیش که آیا قوانین جدید تأثیری خواهد داشت، یکی از تأثیراش دقیقا الان همین چیزی هستش که شما در روبروی خودتون میبینید، یعنی برای اولین بار دولت بریتانیا آمده از قوانین جدید استفاده کرده در خارج از مرزهای انگلستان برای باز پس گرفتن فردی که میگویند اطلاعاتی رو به سپاه پاسداران داده و این اطلاعاتی بوده که خصمانه بوده، هاستایل سرویلنس یعنی خصمانه، اطلاعات میتونیم بگیم محرمانه بوده که این آقای آذربایجانی بریتانیایی میگویند داده به سپاه پاسداران. حالا ببینید اینا در مرحله اتهام هست، اینی که آیا ثابت بشه این فرد چنین کاریو کرده یا نکرده، اینو باید دادگاه تعیین بکنه. ولی همینی که الان اینا درخواست کردن که این فرد رو برگردونن به بریتانیا از قبرس، این نشون دهنده این هستش که مسئله جدیه. چند هفته پیش هم اگر خاطرتون باشه، یعنی هفته پیش بود که سپاه پاسداران باز انگلستان رو تهدید کرد و گفت اگر اجازه بدهی که از پایگاه‌های شما استفاده بشه، حالا این پایگاه‌ها بخشیش در خود انگلستان هست و بخش دیگریش که در جزایر دیگه مثل دیگو گارسیا در اقیانوس هند هست یا همینی که الان در قبرس هست، اکروتیری اینجا هست، اینها رو به عنوان یک هدف مشروع قرار داده و این درون هایی هم که به اسم شاهد هست، شاهد، پهپادهای شاهد رو، البته این دو پهپاد صدمه آنچنانی نزده بودن به پایگاه همین اکروتیری در قبرس، ولی کن از این جهت مهم بود که خب اولا حمله شده، حالا درست خسارت زده نشده ولی حمله شده، حمله پهپادی شده به اینجا، اون هم اون زمانی که آقای کیر استارمر میگفت ما به هیچ عنوان من الوجوی با ایران جنگ نمیخواهیم و وارد جنگ هم نمیشویم و هم دست آقای ترامپ هم نمیشویم. درست در همون موقعی که آقای کیر استارمر این حرفا رو میزد، دولت اسلامی پهپاد فرستاده بود. واقعا چیز عجیبیه، یعنی این سیاست هایی که اینها دارن تعجب برانگیزه. یعنی من سوالم اینه از بینندگان عزیز، به چه دلیلی اینها به پایگاه بریتانیا حمله کردن؟ درست که بریتانیا رسما گفته بود ما وارد همکاری با امریکا نمیشیم. بخش سوم صحبتام راجع به یک زن و شوهری هستش که اینها رفته بودن دور دنیا رو بچرخن، داشتن با موتورسیکلت داشتن دور دنیا رو میچرخیدن که از طریق ارمنستان وارد ایران میشن، یعنی میرن یروان، از یروان میان به ایران. بعد اونجا حالا من دلایلش و این که به چه دلیل اینها دستگیر شدن، چگونه دستگیر شدن و اینا رو من اطلاعی ندارم، ولی که در اخبار و تلویزیون انگلستان اون چیزی رو گفته میشه اینه که اینها رو بازداشت کردن به جرم جاسوسی و همکنون هم الان مدت یک سال خورده ای هست، یعنی از سال 2025 اینها زن و شوهر که دستگیر شدن الان در زندان اوین به سر میبرن. این زن و شوهر به نام لیندزی و کریگ فورمن اسم این دو فرد هست، هر دوشون هم 53 ساله هستن و به اینها مدت 10 سال زندان دادن و میگویند که اینها جاسوس بودن، جاسوسی میکردن و از سال از ژانویه 2025 که داشتن از مسیر ایران رد میشدن، از گفتم از ارمنستان آمده بودن و داشتن می رفتن یک سفر دور دنیا با موتورسیکلت داشته باشن، خیلی جاها رو رفته بودن. اگر مثلا تو یوتیوب بزنید می بینید هر روز هم یا تو اینستاگرام یا یوتیوب پیام می زشتن که مثلا ما تو این کشوریم، تو این شهریم. یک کار دور دنیایی خیلی جالبی داشتن انجام می دادن که این متاسفانه الان در بازداشتگاهی به نام اوین اونها سفرشون نیمه کاره باقی مونده. اینها پسری دارن به نام بنت و این بارها تو تلویزیون آمده، بارها تو تلویزیون آمده و هر بار هم میآید و میگوید که من از دولت انگلستان، از رئیس، میگم از رئیس جمهور، از نخست وزیر، از وزیر امور خارجه و دیگران درخواست میکنم که کمک کنید که پدر مادر منو آزاد بکنن، چون گویا اونطور که از قول پسرشون گفته میشه در شرایط خوبی به سر نمیبرن. برای مثال گفته میشه که مادر ایشون در قسمت زنانه زندان اوین با 15 تا بانوی دیگر هم حالا اتاق هست، هم سالن هست، دیگه من اطلاع دقیقی ندارم، ولی این فرد که پسر اینها باشه خیلی داره تلاش میکنه، خیلی تبلیغات میکنه در روزنامه ها و در جاهای دیگه و سعی بر این داره که شاید بتونه اینها رو آزاد بکنه. من برای بینندگان عزیز به خصوص برای نسل جوانتر که آقای تریویت رو به خاطر ندارن باید بگویم که قضیه گروگانگیری از سالهای 1980 تقریبا شروع شد. حالا قضایای سفارت امریکا به کنار، ولی در برون مرز اینها در بیروت و در لبنان تقریبا از سالهای 1980-81 شروع کردن به اونجا گروگان گرفتن و آقای تریویت به عنوان نماینده اسقف اعظم کنتبری، همین شهری که ما درش هستیم، فردی اسقف، فردی به نام رابرت رانسی گفت خب چون طرفای صحبت اینا مذهبی هستند، مسلمان های اهل کتاب هستند، پس ما هم از طرف اسقفش کنتبری آقای تریویت رو میفرستیم به عنوان نماینده ویژه که چند تا گروگان دیگه در بیروت اون روزها بود به نام آقای براین کینن و خانومی بود فکر میکنم مال استرالیا بود و یک فرد انگلیسی که الان مکارتی، بله جان مکارتی، اینها در واقع اونجا زندانی بودن، روزنامه‌نگار بودن، این روزنامه‌نگارا رو حزب الله گرفته بود، بعد آقای تریویت رو فرستادن که بره اونا رو آزاد کنه. چند روز پس از اینکه پاش رسید به بیروت، این فر نازنین رو که بسیار آدم انسانی هست، من یک بار یک سخنرانیش رو زنده در کنتبری خودم دیدم، این رو برای مدت 4 سال یعنی 1763 روز این در انفرادی بود و نه انفرادی معمولی. داستانها که آمد بیرون مثلا پشت ماشین، پشت توی این بوت ماشین، صندوق ماشین این رو نگهداری میکردن، از اینجا به اونجا میبردن و این فرد اگر تصویرش رو میدیدید روزی که رفت و روزی که برگشت قابل شناسایی نبود، یعنی میتونیم اینطوری بگیم خیلی سخت میشد که ببینی این همون تریویتی است که رفته و الان بازگشته. از این لحاظ این یادآوری رو خواستم، یادآوری تاریخی رو بکنم که بگویم گروگانگیری از روز اول جزو شیوه های دیپلماسی بوده در بله یک دقیقه اجازه بدید. بله من الان اوکی. بله من 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، برای همین اسلاید هام رو به سرعت ادامه میدم. این اسلاید باز در مورد این هستش که ایران تهدید کرده، جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که پایگاه های انگلستان رو هدف مشروع میدونه و پاسخش رو هم وزارت دفاع انگلستان که در این ساختمان هست داد و گفت اگر شما هر گونه حرکتی انجام بدید ما محکم مقابله خواهیم کرد. و من فکر میکنم رفتن آقای ادمیلی بند هم به دیدار آقای مارکو روبیو برای همین تهدیدها هست، بخشیش راجع به این تهدیدها هست. آقای عراقچی در واقع الان به کشورهایی که امریکا از پایگاهاشون داره استفاده میکنه شخصا تماس مستقیم گرفته، تلفن زده، با وزیر امور خارجه قبرس برای مثال کنستانتینو و همچنین وزیر امور خارجه بلغارستان صحبت کرده که شما نگذارید که امریکایی ها از این پایگاه ها استفاده بکنن. البته در هر دو مورد جواب نبوده، جواب این بوده که ما قراردادهایی داریم با ایالات متحده و اینها باید از این پایگاه ها استفاده بکنن. بله، همه اینها که میبینید صحبت ها این هستش که اینها مجبور شدن سفارت بریتانیا رو در انگلستان فعلا ببندن چون میترسن و میبینن که با این صحبت هایی که الان داره هم سپاه پاسداران میکنه هم وزیر امور خارجه ایران میکنه اینها بهتر سفارتشون بسته باشه و کارمنداشون هم رو بردن در امارات. بله، همینطور که هفته پیش گفتم قرار یک کنفرانسی برقرار بشه در لندن برای تنگه هرمز که این از قول اکسیوس ریپورت شده بود و آقای ادمیلی بند هم که الان در واشنگتن به سر میبره در واقع بخشی از گفتگوها حول و حوش همین کنفرانس خواهد بود. این البته نظر من هست، مطمئن نیستم. به طور کلی میتونیم بگیم که هدفهای استراتژیک اصلی انگلستان در حال حاضر این چهار هدف هستند. یک، اینکه دیپلماسی، یعنی اول با زبان خوش، ما با زبان خوش میریم جلو. دوم میگوید که ما میخواهیم که تنگه هرمز باز باشه برای همه، برای جامعه بین المللی باز باشه و همچنین کمک های دفاعی و کمک های دفاعی به امریکا و کشورهای منطقه، در اون هم گفته ما شرکت خواهیم داشت. چهارمیش اون چیزی که براشون مهمه خب مسئله اقتصادی هست. این مسئله خیلی ضربه بزرگی الان در حال حاضر داره به هم بخش انرژی بخش تجاری انگلستان میزنه. در مجموع دولت انگلستان این رو میگوید، میگوید اگر زبان خوش که زبان دیپلماسی باشه مورد پسند قرار نگیره و رفوزه بشه، بعد دولت انگلستان مجبوره که کارهایی رو انجام بده که اون کارها باعث این خواهد شد که امنیت در تنگه هرمز برقرار بشه. نگفته دقیقاً چه کارهایی رو انجام خواهد داد ولی گفته اون کارهایی که در نظر داره، اینا حرفای دیپلماتیکه، نوع رمزی صحبت میکنن و رمزشون این هستش که به هر صورت اگر با زبان خوش نشود به زبان ساده ما با زبان زور جلو خواهیم آمد. صحبت های من تموم شد جناب بهبهانی، پس برای همین من اسلاید هام رو الان میبندم، برمیگردم به این اسلاید.
1: نیازی نیست، ما اصلا اسلایدی ندیدیم، صدای ما به شما اصلا منتقل نمیشه متاسفانه. یه مشکلی وجود داشت در خلال برنامه، من پیشاپیش از دوستان عذرخواهی میکنم، فقط منتظریم که ایشون خداحافظی بکنن و فکر میکنم ارتباط قطعه. صداشون رو به حال شنیدیم، فرمایشاتشون رو کامل شنیدیم، ولی
0: جناب بهبهانی
1: صدای من ندارین؟ شما دارین؟ نه، در خلال برنامه صدای من نداشتی اصلا. صدای من دارین شما؟ داری صدای منو؟ میشنوی صدامو؟
0: درسته، آره میشنوم، الان میشنوم.
1: خب در خلال برنامه من خیلی تقلا کردم به شما اطلاع بدم که ما اسلایدر رو اصلا ندیدیم، هیچ کدوم از اسلایدر شما پخش نشد. من براتون تکس کردم، ولی حالا میذاریم هفته آینده، انشالله هفته آینده در خدمتت خواهیم بود. نقص رو هم تقلا میکنیم که قبل برنامه برطرف کنیم. امروز دوتا مشکل داشتیم، یکی این که در ابتدا صدام به شما، صدای شما به ما نمیرسید، صدای ما به شما نمیرسید، ولی باز دوباره در وسط همین اتفاق افتاد. بازم ممنون، تا هفته آینده، سپاسگزارم آقا.
0: قربان شما.
1: خدا حافظ. بها شنیدیم، حالا اسلایدر رو ندیدیم، ولی مطالب روشن بود، کاملا معلوم بود که فرمایشاتشون چیست. امیدوارم که به حال هفته آینده این مشکل رو نداشته باشیم. از همه همدلی و همراهی سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. ویدیو رو خواهش میکنم که شیر کنید، لایک کنید، اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، ما رو به دوستانت معرفی کن و از حمایت مالی ما رو محروم نکنید. ما نیازمند حمایت شما هستیم. متشکرم، ممنون از همه مهرت، سپاسگزارم. مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم در روز 14 مرداد ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، روز 14 مرداد ماه هست، سالگرد روز تاریخی مشروطیت که برای همه ما ایرانیان بسیار در واقع مهم و تاریخ ساز و تاثیرگذار بوده، یادآور در واقع مبارزان مشروطه و اندیشمندانی که این روز تاریخی رو در واقع به وجود آوردن. البته خب امروز روز در واقع امضای مشروطه است توسط مظفرالدین شاه و وقایعی که به مشروطه منجر شد و وقایع بعدش، خب مسائل متعددی رخ داد که مسائل دیگری است. حالا من فقط گفتم اشاره بکنم به این روز. و ما همچنان که اطلاع دارید دوستان نازنین، از مدتی پیش یک سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با جناب استاد محمد متوسلانی، کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، فیلمنامه نویس و در واقع یک فرد بسیار تاثیرگذار در تاریخ سینما ایران. این گفتگوها به ترتیب زمانی در واقع انجام میشه، یعنی ما معیار رو قرار دادیم بر اساس فیلم هایی که ایشان به گونه ای در آن نقش داشتن، نقش آفرینی کردن، اهم از این که ایشون به عنوان یک بازیگر حضور داشتن یا به عنوان فیلم نامه نویس یا به عنوان تهیه کننده و یا به عنوان کارگردان. و ما سعی کردیم که به ترتیب زمانی بیان جلو، تا اینجای کار هم تقریبا وفادار بودیم. امروز در واقع 14 مرداد ما در یک روز تاریخی دیگر هم هست که به موضوع امروزمون مربوط میشه. در آستانه ما در واقع امروز نزدیک میشیم به روز تولد جناب استاد محمد متوسلانی، در واقع 91 سالگرد ایشان رو در واقع امروز میخواییم ما به گونه‌ای به بهانه این روز برگزار بکنیم با حضور خود ایشان. ضمن این که بحث‌های قبلی رو حالا ادامه میدیم، یک سوال‌های دیگه رو هم که در واقع برآمده از تجربیات تاریخی ایشان هست، به عنوان یک فرد بسیار مهم، مؤثر، تاثیرگذار هم در سینمای در واقع جدی ایران، سینمای حالا نخبه‌گرا و هم سینمای عامه پسند. کمتر کسی هستش که این نقش رو داشته باشه، در هر دو زمینه فرد موفقی باشه، هم در ساختن و نوشتن فیلمنامه‌های کمیک و طنز، فیلم‌های با مایه‌های طنز اجتماعی، هم فردی که در ساختن فیلم‌های حالا جدی، تراژیک، حالا عرفانی حتی صاحب سبک بوده و در واقع میشه گفت کارهای متعدد ایشان از دهه 30 تا امروز، این تنوع کارهای ایشان این امر رو به خوبی نشان میده و ما واقعا افتخار هستیم، به عنوان مفتخر هستیم که امروز هم در واقع 7 گفتگوی خود را با جناب استاد متوسلانی آغاز میکنیم. جناب استاد متوسلانی، ضمن تبریک مجدد به خاطر فرارسیدن، یعنی نزدیک شدن به سالگرد تولدتون، به شما درود میفرستم.
2: درود بر شما، خیلی ممنون قربان از اظهار لطفتون. و منم تبریک میگم 14 مرداد رو که روز امضای مشروطیت هست. به هر حال روز بزرگی است، پایه‌گذار یک تحول است، گرچه به اون اندازه و با اون شکل و اون انتظاری که همه داشتند هنوز ختم نشده، ولی امیدواریم که روزی به اونجا برسه و مملکت طعم آزادی رو طعم زندگی در سایه یک قانون پیشرفت منسجم رو تجربه بکنه.
1: بله، ما هم آرزومندیم و در آستانه تولدتون، در آستانه 91مین سالگرد تولدتون که واقعا بزنیم به تخته، چقدر واقعا شما در واقع خیلی خوب موندین، نه که خوب موندین، و این نشان دهنده سلامت به صلاح زندگیتونه، خیلی سالم زندگی کردین واقعا، خیلی در واقع هم ذهن و مهمتر از این که حالا چهرهتون به حال سنتون رو نشون نمیده، این خوشفکری شما، این که همچنان یک ذهن قوی تحلیلی دارین، همچنان حافظه بسیار خوبی دارین، و این واقعا مایه شگفتی است و البته مایه افتخار ماست که ما همچین فرد هنرمندی رو داریم.
2: لطف شماست و برهم سعی کردم یک زندگی آروم انسانی داشته باشم. برای من مهمتر از حتی هنر انسانی زندگی کردنه. اولویت اول زندگی انسانی است، چون خود کار هنری میتونه کمک بکنه به یک زندگی درست انسانی. باید برحال تعادل درستی برقرار بشه بین هنر و اون زندگی انسانی که واقعا شایسته انسان باشه. من متاسفم که در دورانی زندگی میکنیم که قرنها گذشته، اینقدر پیشرفت‌های عظیم شده و پیشرفت‌های شگرفی شده در جهان که واقعا با اسباب حیرت، ولی هنوز مشکلات عظیمی داریم از جهت اخلاقی، از جهت رفتاری، خیلی از جهات دیگه. به طور عمومی عرض میکنم خدمتتون، اتفاقاً یه شاید چند لحظه پیش بود داشتم با خودم فکر میکردم که اگر یه روزی این بزرگان جهان دور هم دیگه جمع شن و بعد ببینن که دارن چی کار میکنن، چقدر نیروی انسان صرف اختراعاتی شده در جهت تخریب، در جهت اینکه نمیدونم هواپیماهای بمب‌افکن آنچنانی بسازن، نمیدونم سلاح‌های آنچنانی بسازن، و این همه هزینه و این همه گرفتاری، همه در جهت نابودی همجنسان خودشون، و بعد اگر همه اینا رو جمع میکردن و در جهت رفاه انسان ها به کار میبردن، دنیا چه شکل دیگری میشد؟ واقعا یه روزی دور هم بشینن و این بزرگان با هم فکر بکنن که آقا یه کاری بکنیم که این مسئله از بین بره. خب این البته

0: یا با یک گفتگو بالا بردن سطح تفکر. چرا مسائل اون رو با گفتگو حل نمی کنیم؟ با زور داریم حل می کنیم، با فشار داریم حل می کنیم، با قلدری داریم حل می کنیم. و اینا همه صدمه زننده هستش، هم خود افراد، هم به جامعه، هم به کلیت بشر، و هم اسباب واقعا والله من نمیتونم لغت بهتری واسش پیدا بکنم، اسباب بیشرمیه برای انسان که با این توانایی ها بعد دنبال این مسائل باشه. اسباب تاسفه، امیدوارم یه روزی به هر حال بشر به اون آگاهی برسه.
1: بله، امیدوارم که مسائل بشری که متأسفانه قرن 21 قرنی نبودش که در واقع ما اصلا انتظارش رو داشتیم، به مراتب از قرن 20 مسائل بغرنجتر، پیچیده تر و متأسفانه رو به انحطاط بوده به نظر من تا کنون. و مسائل ایران هم که متأسفانه خیلی بیشتر و بیشتر که دیگه جای صحبت نیستش، دیگه میدونیم هممون. و همچنان که آرزوی خوبی کردید، امیدوارم که ما به زودی شاهد آزادی و قانونمندی و شرایط متفاوت در مملکتمون باشیم که آرزو همه ما هست. بعد از سالها در واقع تلاش ما ایرانیان، بعد از سالها سرخوردگی ها، سرکوبی که داشتیم، امیدوارم که شرایط واقعا بهتری برای همه ما ایجاد بشه. حالا جناب استاد متبصرانی، شما به هر حال دوره های بسیار متعددی رو تجربه کردید، خوشبختانه هنوز ذهن فعالی دارید و نظارگر حرفه‌ای بودین در این سالها، و مسلما زندگی شما هم مانند خیلی های دیگه فراز و نشیب های زیادی داشته در این مدت. به نظرتون بهترین دوران زندگیتون در چه سالهایی بوده و بدترین در چه سالهایی؟
0: والله بهترین دوران زندگی اون زمانهایی بوده که تونستم راحتتر فعالیت بکنم، و بدترینش هم اون زمانهایی که نتونستم فعالیت بکنم. حالا چون اینها خیلی نمیتونم مشخص کنم مثلا چه سالهایی، یا سالهایی بوده که این اتفاق افتاده برای من سالهای خوب زندگی من بوده که تونستم فعالیت به اون نزدیک به اون چیزی که میخوام فعالیت بکنم، و هر کاری رو که کردم که بیشتر راضیم کرده، خب از زندگی بیشتر لذت بردم. زمانهایی شده که به هر حال به دلایل مختلف، حال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر چیزی، نتونستم اون جور که میخوام فعالیت بکنم، و احساس میکردم مثل همین روزها که الان احساس میکنم روزهام داره به بیهودگی میگذره، بدون اینکه کار تولیدی درستی بتونم انجام بدم به دلیل شرایط که همه چیز نامعلوم هستش. این واقعا علاوه بر اینکه هیچ مشکل مادی چیزی ندارم، ولی جز فکر میکنم که بدترین روزهای زندگی، یک حالت تعلیق، یعنی اصلا اینکه برنامه فردامو نمیدونم چی هستش، چه برنامه ریزی بکنم، آیا بس بشیدم اون ذهنیت ها بنویسم، آیا اصلا انگیزه برای نوشتن، ساختن دارم وقتی که اینقدر مبهم آینده. شما به هر حال بایست انگیزه داشته باشی برای کار، برای ما تولید وقتی معنی میده که یه چشم‌اندازی جلوی روی اون باشه که ببینیم که اون چیزی رو که فکر میکنیم میتونیم که این رو به عمل درش بیاریم. وقتی که مبهمه و فکر میکنیم که خب فرصت زیادی نداره، این فرصت کم رو باید متمرکز بشم روی کاری که امکان انجامش رو دارم، همینطور در یک برزخی گرفتارم، در برزخ این که خب فردا چی میشه. هر وضعیتی برام روشن بشه، به هر حال برای اون وضعیت میتونم از زندگی هر چقدرم کوتاه هستش یه برنامه ریزی بکنم. ولی وقتی که هیچ چیز روشن نیست و همه چیز هی موکول میشه که بین اتفاق اگر بیفته و از درست

0: درست میشه، اگر این مسئله در اینجا حل بشه این درست میشه، اگر انتخاباتی در فلان جا انجام میشه حل بشه بعد از اون درست میشه. و هی این روزها داره میگذره و واقعا تأسف عمیق دارم از اینکه این برگ‌های زندگی یکی یکی بیهوده داره پرواز میکنه و میره و ما همچنان سر جای خودمون نشستیم در انتظار.
1: درسته، یعنی همچنان شما طرح‌های زیادی داشتید و دارید برای نوشتن فیلم نامه و در واقع کارگردانی، درسته؟
0: همچنان دارم، همچنان ذهنم خوشبختانه هنوز ذهنم فعال کار میکنه و چیزهایی رو میبینم و مسائلی بسم هست که دوست دارم اونا رو مطرح کنم. متوش همه اینا برمیگرده به اینکه شما بخوای که خودت متمرکز بشی و فکر میکنم که بس متمرکز بشم روی کاری که قابل اجرا باشه. اگر یه چیز ایدئالی بخوام نمیدونم برم دنبالش، اون انگیزه به اصطلاح به اندازه کافی قدرت نداره که منو به حرکت در بیاره.
1: الان شما چند تا فیلم نامه اجرا نشده دارین؟ فیلم نامه آماده؟
0: حالا فکر میکنم که حداقل 3 تا رو داشته باشه
1: که تو این سالها مثلا همه رو خودتون نوشتین فیلم نامه ها رو، یعنی ترجیح هم مال خودتون بوده همش؟
0: بله.
1: درسته. و این خیلی واقعا مایه تأسفه که این کارها، و شما میگم در دوران بعد از انقلاب خیلی کم کار از شما به عنوان کارگردان و فیلم نام نویس اجرا شده.
0: شرایط ببینید الان هم شما وقتی که میخوای یه کاری بکنیم، ما کار خودمون داریم صحبتشو میکنیم، کارگردانی و خلق کردن، باید مسئله‌ای داشته باشی که بخوای اون مسئله رو مطرحش بکنیم و مسئله اون مسئله‌ای باشه که به درد جامعه اون روز بخوره و آینده به طرف عقب بر نگرد. خب با تغییرات که به وجود میاد بسیاری از این طرح‌ها یواش یواش رنگ می‌بازن، برای که زمان ازش گذشته، مسئله دیگه، اون مسئله که تو راجعش فکر کردی اصلا رفته، از بین مسائل دیگه اومده، اولویت‌های دیگه اومده. خود اون طرح‌ها یواش یواش، یعنی برای من که کم رنگ شده، دوست دارم امروز اگر یک وضعی هستش تحت تأثیر اون وضعیتی که به وجود آمده و اون چیزی که فکر میکنم که مسئله نه مد روز، مسئله روز، مسئله بشر اون زمان، مسئله انسان اون زمان، چیزی باشه که به درد اون زمان و زمانهای آینده بخوره، او رو مطرح بکنم و روش کار بکنم، نه اون چیزی که سالها پیش مثلا فکر میکردم و اصلا گذشته و اون مسائل به شکل دیگه پیدا کرده و حتی اگر بخواد بیان بشه باید با یک گفتار دیگری و با یک شکل دیگری طرح بشه.
1: درسته. به نظرتون استاد، از نظر خودتون بهترین فیلمی که ساختید و نوشتید کدوم فیلم و فیلم نامه ها بوده؟ اگه بخواین 3-4 تا از کار برگزیده خودتون رو به انتخاب خودتون انتخاب کنین و نام ببرید.
0: چند تایی را آدم بخواد، چون واقعا یکی خیلی مشکله.
1: بله.
0: من مثلا بین کارا که کردم سازش رو خیلی دوست دارم، ذبیح رو خیلی دوست دارم، علی‌رغم کاستی که در تهیهش بود اصلا فکر رو موضوع و همه چیزش رو برای من خیلی جالب. جستجوگرم باز علی‌رغم صدماتی که توش خوردم و سختی هایی که کشیدم، نوع فیلمی بود که بسیار دوست داشتم، همیشه آرزو داشتم و بعد هیچ کدوم اینا رو هم نتونستم ادامه بدم به دلیل که خب شرایط دیگه پیش اومد. از فیلم های گروه 3 نفری که مثلا ساختم فکر کنم چه کار به خوشی رو تو اون فیلم ها خیلی میپسند از روی که خودم نوشتم و کار کردم. یا یه چمدان سکس فکر میکنم که توی اون ژانری کارم کردیم. فیلمی هستش که از نظر ارزش کار کمدی و نوع نگاه میتونه که روش بحث بشه، قابل بحث هستش. آدم های ابعادی برای خودشون دارن، حوادثی هستند که مبتنی بر مسائل زمان خودشون هستند. برحال
1: درسته، گزینه خوبی بود. شیادان هم البته یه بار اشاره کرده بود این شیادان.
0: بله شیادان، حالا بگم مثل
1: بله.
0: یک کسی میبونه که پدری که بگن که مثلا فرزندات تو کدومشو بیشتر از همه دوست داری، این
1: بله.
0: مثال معروفش هستش. ولی واقعا کارها یه وقت برمیگرده به اینکه شما تو چه شرایطی قرار میگیری یک کاری رو فکر میکنی که آقا اولا به اینکه سعی میکنه اون تجربیات گذشته رو بیاری و ازش استفاده بکنی و سعی کنی که گرفتار اون مسائل نشی. بعد وارد که میشه میبینی تازه بازی یک مسائل تازه میاد که تجربه نکردی، هی بس اون تجربیات اضافه میشه. یعنی فکر میکنی که آقا این شد اون شد، حالا دیگه من سعی میکنم که اینجوری نشه اونطوری نشه اون پیش بینی رو بکنم فلان. باز وقتی که وارد کار میشی شما میبینی که یه مسئله تازه‌ای به وجود میاد که قبلا تجربه نکرد. در نتیجه
1: ترس و تاریکی چطور راستی استاد؟ ترس و تاریکی که
0: ترس و تاریکی بسیار دوست داشتم و اصلا با یه شوقی رو ساختم و فکر میکنم که اون چیزی که ساختم حالا بعد حتی حالا کردن رو کپی کاملش نیستش، چون موقع که ساخته شده و نمیدونم دیده شده گفتن آقای تجاریش اقلا یه صحنه تجاری یه چیزی بذار توش این حرف رو که من یه صحنه اضافه کردم به خاطر تجاری بودنش که کسی رو میبینه و تغییرش میکنه و میره توی کافه یا یک صحنه هست که به نظر اون صحنه به نظر خودم که چیز اضافه بود، ولی به خاطر اینکه به هر حال فیلم مخاطبی داشته باشه و بیاد و من بتونم به کارم ادامه بدم اونو گذاشته بودم. منهای اون بقیه فیلم رو خیلی دوست داشتم، خیلی روش کار کردم، برای هر پلانش به هر حال کلی فکر بوده پشتش. خیلی جا هم اصلا امکاناتی نداشتیم، هیچی بکنه یه دفعه دیگه هم بحث کردیم دیگه. شما ببینید برای طراحی مثلا برای طراحی صحنه هیچ کمکی نبود. من دارم مثلا این فضایی که این آدم میره فرض کنید در یه باقی هستش در اونجا دتمتون زیر زمین و راه پلوی حرفا یک چیزهایی باشه که با اون ذات فیلم جور باشه و ایجاد دلخوره و ترس بکنه. هیچ کسی رو نداشتم که با اون صحبت بکنم که آقا مثلا تو اینجا چه چیزایی چه المانایی رو میتونی بذاری که بکنم. در نشه خودم داشت دارم که فکر بکنم که اینو بذارم اونو بذارم. دوست داشتم مثلا چیزای تکراری بذارم، نمیدونم یه گربه میاد صدای گربه بیاد یه دفعه زیر پای یه کسی نمیدونم با عنوان یه چیز ترسناک ازش استفاده کنم. ولی بعضی اینه که متاسفانه ما در تمام دوران هایی که کار کردیم اینقدر امکانات کم بوده که اون چیزهای اندکی نمیگم ما دارای تفکرات آنچنانی بودیم، ولی همون در حد به قول بر بضاعت مزجات اونم نتونسته اون چیزی که تو ذهنمون هستش رو پرده بیاره واقعیتش.
1: درسته، یعنی واقعا از اون استعداد و اون مهارتی که شما داشتید به اندازه کافی نه در دوران پیش از انقلاب نه پس از انقلاب استفاده نشد.
0: بله استفاده کرد.
1: اون زمان امکانات به اندازه کافی نبود، سینما ایران نوپا بود، بیشتر وابسته بخش خصوصی بود. بخش دولتی سیطره هنوز نداشت مثل بنیاد فارابی که بعد از انقلاب بود، ولی خب مشکلات به اصطلاح هم سرمایه هم مشکلات فنی زیاد بود دیگه پیش از انقلاب، ولی بعد از انقلاب که حالا
0: تأسف
1: بله
0: نبینید تأسفی بودش که شما بیدید که در همه دنیا این تکنیکا هست، یعنی خیلی چیزای پیش پا افتاده هستش که خب تو ذهنت اومده فکر کنی خب اینم بالاخره تو اینا که خیلی چیزای پیچیده نیستش میشه عملیش کرد، ولی هرچی کوشش میکنی اون چیزی که میخوای در نمیاد. بعد فرض کنی که داشتم صحنه که آقای طارق مثلا توی زندان حالا در اونجا محبوسه، این در ذهنیتش مثلا یاد دریا میفته، اون آرامش دریا و این حرفا، حس میکنه اون آب دریا رو در کف زندان. میخواستم یه چیزی مثل موج آب بیاد تو تخیل اونجا. هر کاری با هر که صحبت کردم این صحبت ها که از اینه که کار اسپیشل افکت میکردن برای هیچ کسی به ما هیچ ایده ای نتونست بود. آخر سر فرض کنید که مجبور شدیم که یه بشکه رو نصفش بکنیم برای اینکه یه حجم آب توش بتونه باشه که حجم آب رو یک سره بریزن مثلا بیاد تا یه قسمتی مثل شبیه موج در بیاد دو تا از نصفه ها مثلا در فضایی که هستش و مثلا اون افه اونجوری بود. یا در این صحنه بود که آقای این مثلا توی جستجوگر بود که بعد از انقلاب بود آره یه مقدار وسایل اومده بود و چیزهای تکنیکی اومده بود، ولی هنوز این اسپیشل افکت ها دستگاه هاش اینا ایران نیومد بود که حالا بعد اومد که اونم ازش استفاده آنچنانی نشد. من دوست داشتم که آقای مثلا ارجمند در یه جایی که هستش که پشت پنجره این از اونجا سقوط میکنه میره مثل یک چاه میره تا یک چاه. خب ما هر کاری کردیم به هر چی گفتیم بهش کمک دادیم، خودمون فکر کردیم تا آقا چی کار کنیم چی کار نکنیم. ما رو گفتیم که ایشون رو مثلا توی یک زیرزمینی که راه پله زیادی داره اونجا کفش رو کف اون پله رو فیبر بذارید که صاف خیلی صاف هستش و اینا مثلا ایشون از اون روی اون باشه دستش رو راه کنه که نه بره تا اون پایین. نشد پایین نرفی قول اومد وایسر نخود بره. بعد گفتن آقا بیم زیر این یخ بذاریم زیر تنش که این صاف بیاد. می اومد یه خود می رفت از این طرف اون طرف از اون طرف منحرف می شد نمی شد. گفتن از این اسکیت ها بذاریم گذاشتیم نشد. بعد دیگه از اون منصرف شد گفتیم خب حالا بریم یه جایی پیدا کردیم از این لوله‌های سیمانی درست میکرد بردیم ایشونو اونجا گذاشتیم گفتیم اقلا تو لوله سیمانی باشه که مثل اونجا فضای بغلش باز نباشه که منحرف بشه بره. بازم رفتیم همه این تعمیرات کردیم نشد. به یه مقدار کمی در حال با دو سه تا پلان قاطی کردیم تا تونستیم یه حدودی اون چیزی که فکر کرده بودم در بیارم که مثلا این از یه جایی میره به کنج پرتاب میشه به اونجا اون چیزی که آقای ارجمند به اصطلاح سمبولش بود در فیلم و نمایندش بود. منظورم این که حتی تا این آخرم ما مشکل داشتیم، ما مشکل تراولینگ هم داشتیم حالا تا برسیدیم
1: و مشکل عظیم سانسور که بعد از انقلاب خیلی بیشتر هم شد.
0: اون که دیگه
1: باعث شدش که شما با این همه توانایی و استعداد بیشتر از 4-5 فیلم بیشتر نسازین دیگه.
0: بله نمیشه دیگه وقتی
1: یه واقعیت دیگه سانسور. ولی من فکر میکنم کماکان بهترین دوره کارنامه شما دهه 50 باشه دیگه، همون چند ساله چون هم فیلم سازش رو ساختین هم زبی و هم سریال قارتگران رو
0: بله.
1: در ژانرهای مختلفی بود و توانستید به خصوص تا اندازه زیادی بخش زیادی از استعداد خودتون رو و اون خواستهای خودتون رو محقق کنید. من فکر کنم البته خب دهه 40 هم که دوره اوج گروه ستایی هست دیگه. گروه ستایی هم در نوع خودش گروه موفقی بود و برخی فیلم‌های بسیار متفاوتی هم همچنان که اشاره کردید شما ساختین از درون همین گروه ستایی که بهترین ها شاید علاوه بر همون سه کارگاه خصوصی و شیادان که گفتید دیگه همون اوایل دهه 50 با همین دو فیلم یه میلیونر و دو مفلس و فیلم یه چمدان سکس که واقعا اینها فیلم‌هایی هستش که طنز دیگه طنز اجتماعی خوبی داره و یه مرز بین عامه پسندی و نخبه گرایی که شما همیشه دنبال این بودی. من فهم میکنم کسی که مثلا فیلم مثل سازش رو یکی از قله های تاریخ سینما ایران قرار میده بدون شک با هر زاویه‌ای که نگاه بکنیم به خاطر اینه که تونستین در واقع اون عامه پسندی و نخبه گرایی رو با هم به خوبی در واقع تلفیق کنی. یعنی دیگه چیزی که آرزوی همه فیلمسازا هست
0: باشه.
1: در واقع رسیدم به این مرحله. بله
0: به هر حال ما در حد توانمون
1: درسته
0: کوشش کردیم و حد استعدادی اگر بوده دیگه بیشتر از این نتونستیم.
1: نه خواهش میکنم
0: همین که دیگه نسل جدید بتونه این کار رو بکنه بتونه جلوتر بره کما این که اومدن دوستاری اومدن و خیلی دارن خوب کار میکنن واقعا کمک کردن. اسباب تأسف اینه که الان بهتری ها فعلا بیکار شدن یعنی کار نمیکنن. من نمیدونم چرا سینما اینجوری یعنی با کارگردانه به این قدرت داریم که بعد به جایی که تو مملکت خودشون کار بکنن بیرون از اینا خواهش کنم میبرنشون بیرون رو کار میکنن. اینا واقعا اسباب تاست.
1: درست. خب حالا چون به این نکته اشاره کردی
0: که
1: یه رنس تصویتون رفت خودشون. صحبت کنی جناب استاد
0: نبیدونم حالا من که کاری نکردم نبیدونم برشی تصویر رفته
1: درست شد یه لحظه کوتاه فریز شد تصویر مهم نیست با صدا الان درست شد. چون به این نکته اشاره کردی میخواستم ازتون بپرسم که به نظرتون اگه بخواییم چند کارگردان رو چند نسلای گذشته نسلای همدوره خودتون و حتی پیشتر تا به امروز به عنوان بهترین کارگردانهای تاریخ سینما معرفی کنید از چه کسانی میتونید نام ببرید؟
0: در گذشته داشتیم با اون شرایط مثل استاد بزرگ آقای بهرام بیضایی آقای داریوش مهرجویی آقای بهمن فرمان آرا و بعد از انقلاب هم آدم بسیار کارگردان خوب داشتیم مثل آقای فرهادی که خیلی من کاراشو دوست دارم مثل آقای هومن سیدی بیره کارگردان جوونی که اومدن که کار کردن واقعا اینا حیف اینا خیلی جوون و با استعداد چرا نباس آقای سیدی مرتب کار بکنه چرا دوست عزیزی که عبد و یک روز رو ساخت و نمیدونم
1: سعید روستایی
0: مثلا چرا ایشون کم کار شده نمیدونم یا بد معلوم هستش که از فیلم هاش که داره میسازه و بعد چجوری اجبار میبردش هی میکشدش به یه گوشه هایی که به زحمت میتونه کار خودشو جلو ببر. اگر من حس میکنم اگر روی خود آزادی بیشتر داشته باشه کار خیلی بهتری هم میتونه عرضه بکنه. آقای مخمل باف خیلی خوب بود که حالا نمیدارم به چه علتی دیگه ایشون رفت بیرون رو یعنی میدونم چرا شرایط بود دیگه چرا یعنی متاسفانه شرایط باعث میشه که هی آدم های بخاری میزنن کنار، بخاری میزنن کنار و
1: کدوم فیلم های مخمل بافو شما بیشتر دوست داشتین؟
0: والا من اولی فیلم که از آقای مخمل بود خیلی خوش آمد و دست فروشش بود که اصلا متفاوت بود با اون کاری که کرده بود آقای مخمل. بود فرصش به این بود که از یه جای شروع کرد که من اصلا دوست نداشتم و اون چیزا رو قبول نداشتم، ولی بعد که اومد یه خوری بازتر شد، اصلا افکارش بازتر شد، جهان بینیش تغییر کردش، خب فیلم های خیلی خوبش داخت دیگه. بعد از دست فروش ایشون چیز روز
1: عروسی خوبان اینا که حالا بود در زمان خودش، بله. ولی مثلا ناصر دین شاه اکتور سینما رو دوست داشت؟
0: ناصر دین شاه خیلی خوب بود، ناصر دین شاه اکتور
1: سینما
0: خیلی جالب بود. اینکه من در جشنواره کارل ویواری بودم، این فیلم رو در اونجا نمایش دادن، آقای مخمل‌باف خودش نبود و من چون تنها آدم سینمایی مثل کارگره چیزی بودم که اونجا بودم تو جشنواره و رو میشناختم، جایزه رو گفتن که شما بیا بگیر، بلکه آقای مخمل‌باف نیستش، جایزه اولی که بشه و من گرفتم جایزه رو بردم تهران که تقدیمه میشون کرد.
1: جاده بسیار عادی. خب من این سوالا رو مطرح کردم، میشه سوالای زیادی رو مطرح کرد به بهانه کارنامه کاری شما، چون تولدتون بود گفتم یه مقدار سوالام امروز بیشترش عامتر باشه، ولی خب برای اینکه از بحثای خودمون دور نیافتیم با توجه به زمان نچندان زیادی که داریم، گفتم وارد فیلم یه مقدار در مورد فیلم ستوفنگدار صحبت بکنیم. فیلمی که به هر حال اهمیتش در این هستش که اولین فیلم جدی گروه ستایی هستش که به شدت مورد استقبال قرار گرفت، یعنی فکر میکنم تا مثلا فعالیت گروه سه نفره رو بشه به پیش از ستوفنگدار و پس از ستوفنگدار تقسیم کرد، درسته؟
0: کاملا درسته، چون از ستوفنگدار که شروع شد دیگه فیلمای سه نفری به طور مرتب پشت سر هم دیگه ادامه پیدا کرد. قبلش اینطوری نبود، فاصله بود بین فیلم ها، اونطور هم به صراحت طرف مخاطب و تهیه کننده اقبال بهش نشون داده نمی شد، ولی خب بعد از ستوفنگدار شروع شد، یعنی بلافاصله بعد از ستوفنگدار که آقای صابر رهبر و من تماس گرفت و اون فیلم ستون و خاله رو درست کردیم که فیلم همش من نوشته بودم و البته اسمش ستون و خاله نبود، اسمش سه دیواره بود که حالا به دلیلی که صحنه‌هایی که من گذاشته بودم تو اون فیلم آقای صابر عوض کردن، ولی خب یعنی پشت سر ستوفنگدار کار ما جوری ادامه پیدا کرد که به طور مرتب پیشنهاد فقط کارهای سه نفری میشد و همه دوست داشتن که اون کارو بکنن، یعنی تقریبا یه جور یه هجومی داشتیم به طرف گروه سه نفری از نظر که کار بکنند و در فیلم حضور داشته باشن.
1: درسته. خب ستوفنگدار رو خب فیلمنامه‌ش رو شما نوشتید، ستوفنگدار رو مانند خیلی از این فیلم هایی که شما با آقای سپهرنیا و شادروان گرشا رؤوفی بازی کردی، از میان 27 فیلم فکر کنم در مجموع با هم بازی کردیم، 27 فیلم اگه اشتباه نکنم حدودا، بعد مثل خیلی از این فیلم ها شما آها خب شاید دقیق تر من حالا همینجوری توی ذهنی گفتم احتمالا درست، شما درستتر میگین دیگه، فیلمنامه این فیلم شما به عهده داشتید. برای خب خوشبختانه این فیلم هم در دسترس دوستان عزیزی که میخوان در واقع فیلم رو ندیدن حتما توصیه میکنم این فیلم رو ببینن، ولی خب ما یه توضیحاتی در مورد این فیلم میدیم. به عنوان کسی که فیلم نامه رو نوشتید و طرح کلی این فیلم، یعنی اون ایده اصلی نهفته در این فیلم نامه چه بود؟ برای اینکه بخواییم به دوستان توضیح بفرمایید.
0: اون وقتی که ماجرای اصلا ستفنگدار از اینجا شروع شد که خب من بعد از ترس و تاریکی کالا گرفتار همین کار بودم و یه جوری اعضای خودم بپردازم این صحبت ها وسط که حالا یه سری کار پیشتر شد که زیاد برد علاقه من نبود، یه کار بازیگری بودش که یه فیلمی بود که اصلا هیچ وقت نفهمیدم سرنوشتش چی شد، یه آقای مجلسی بود که چون موسیقی از خارج تحصیل کرده بود اومده بود داماد خانم پرخیده بودنشون و میخواست فیلم سازه، اومده با من و خانم سوهیلا قرار داد بس یه مقدار فیلم بردارم که بعد دیگه نفهمیدم اصلا چی شد، حتی اسمی هم یادم میسازش که چی بود. در حال آقای سپریرز من دید گفتش که من استودیو میساقیه بودم و آقای میساقی به من گفته که اگه یه قصه ای باشه روی شما سه نفر من میسازم. خب من اون موقع اصلا زیاد فکر نکردم من راجب فیلم سه نفری و چیز رو داشتم این کارا رو میکردم که حالا بلکه یه جوری برم برهم نشستم، چون خیلی علاقمند بگم به کمدی های ایتالیایی بودم و معروف به جوون ها و این صحبت ها و مسئله که خودم داشتم مسئله که داخل جوون ها بودم تو سن و سالی که بودم خواستم یه چیزی که خب این گروه هم گروه جوونی بود دیگه پس یه چیزی مربوط به اینها درست میکردم و کمدی باشه که حالا مساعد اونا توش مطرح باشه و نشستم فیلم نامه ستوفنگدار رو نوشتم. البته اونم اسمش از دریا شروع شد بود، یعنی فیلمی که من نوشتم فیلم نامه که نوشتم از دریا شروع شد که بعد به دلیل اینکه همینجور در افواه با سه نفر بگفتن ستوفنگدار، اسم ستوفنگدار رو تهیه کننده انتخاب کرد برای اون فیلم که خب آقای شباویز کارگردانی کردن و
1: خب موتورو فیلم برداری شد
0: جا در موتورو بود
1: در مترقو بود دیگه درسته
0: بیشترش
1: بله. یعنی اون بخش اولش که کاملا اطراف دریا میگذره کنار ساحل دریا اینا میگذره مترقوه
0: و خب تو اونجا ستفندار چهره های جدیدی هم با ستفندار اومدن که متاسفانه خیلی موندگار نشدن، دوتا خواهر بودن خانم نسرین و نیکو که
1: صفایی بود فامیلیشون، نسری و نیکو صفایی
0: بود بله.
1: که در فیلم به اسم الهام و دره این دوتا خواهر بازی میکردن بله.
0: نفر سوم خانم دیانا بود که توی فیلم تپش با ما کار کرده بود، اونا با خواهرش بود خواهرش ویولت بود که اون خانم ویولت هم فقط همون تپش رو کار کرد دیگه، بعد دیگه ازش فیلمی ما ندیدی. بعد از ستوفنگدار خانم نیکو تو چند تا فیلم دیگه بازی کرد از جمله فیلم ویلگرده که من ساختم شونم توش بود، ولی خانم نسرین من یادم نمیاد که ازش بعد از فیلمی دیده باشم.
1: سه کارگاه خصوصی مگه نبودن نسرین و نیکو؟
0: نه بودن. چون سه کارگاه خصوصی خانم سارا بود خانم سارا بود و
1: تو ذهنم رفته که اینا بودن، شایدم تو حافظم ها حالا شاید
0: نسرین که قطعا نبودش نسرین که قطعا نبود
1: نبود
0: ولی الان زیاد خاطرم نمونده که غیر از سارا کی بود.
1: درسته
0: خصوصی بعد
1: ولی در واقع نسرین بعدها در فیلم هایی مثل فیلم سرسام آقای خاچیکیان و اون فیلم آقای امیروشنگ کاووسی خانه کنار دریا نسرین بود که بازی میکرد.
0: نسرین بله بله
1: بله بله
0: دو تا فیلم آره کار کرد.
1: آره خانم آره. نیکو دو فیلم هایی مثل بنبست هم بازی کرد، همون سال 43 مال میر صمدزاده، دهکده طلایی هم بازی کرد خانم نیکو، ولی بله دیگه اینا تو سینما ماندگان نشدن و به شهرت نرسیدن.
0: بله خانم نسرین زود از سینما رفت کرد، درست شد. من یادم هستش که یه فیلم که با آقای قاچکیان بودش در شمال بود، یه دفعه با دوستان آقای فردین و آقای شبابیز به کنوت دوست دیگه که رفتیم شمال، رفتیم جایی که اینا فیلم برداری میکردن، طرف چیز بود دیگه، طرف بندر انزلی، بندر پهلوی. رفتیم یه شبی رو پهلوانا بودیم و اونجا بودیم و که یک دو روز تعطیلات بود که رفته بودیم که بعد برگشتیم. الان یاد آمد که اونجا خانم نسرین هم تو اون فیلم بازی میکردش.
1: تو کدوم فیلم؟
0: این فیلم ها آقای خاچکیان بود، الان یادم
1: نیستش که همون همون سرسام بود فکر میکنم، همون بود. بله بله بعد نکته جالب، حالا من اینجوری بگم، خب سوژه اصلی که بیانگر به اصطلاح عشق سه تا دوست که برای اولین بار فکر میکنم، یعنی باز هم نه که برای اولین بار، باز به اسم امیر و مسعود و نادر بودین در این فیلم گروه ستایی، عاشق سه تا خواهر میشین دیگه تو اطراف دریا. منتها نکته قابل توجه که من فکر میکنم به لحاظ جامعه شناختی و مردم شناختی در اون دوره حائز اهمیت هست، بررسی، یعنی بررسی جامعه شناختیش خیلی جالب هست، بررسی پدیده ژیگولوها است. اون موقع که ژیگولوها فکر کنم اون موقع مد بود دیگه، نه شما ساختین، یعنی اینجا سپهنیا اول یه ژیگولو، یه خانومی هست به نام رعنا در اونجا که این خانم رعنا خرج دوتای دیگه هم میده، ولی خب اینا وقتی عاشق میشن دیگه اینا رو پرت میکنه بیرون و اینا میان تهران برای به دست آوردن در این دخترها مجبورن کار بکنن و میان به صلاح تو کار هندوونه فروشی اینا میرن، تو بار میرن و
0: ببین همون آدم ها، ببین همون آدمی که از به خاطر که امکاناتش نیستش و کار نمیتونه بکنه انگلوار داره زندگی میکنه که به وسیله یک زنی ساپورت میشه که نمیدونم یکی از اینها که زن محسنتر از اون هستش و جوانگی رو ورده و داره این کار رو میکنه و اینها تن به یک کمچین زندگی میدن، ولی در ماهیت برها دلشون میخواد که یه زندگی یه جور دیگه ای داشته باشن و وقتی که عشق میاد اون وسط اون انگیزه میشه، انگیزه مضاعف میشه برای که اینها به هر ترتیب شده یه کاری برای خودشون درست بکنن که بتونن یه زندگی بسازن دیگه، بتونن که دیگه اون زندگی موقت دیگه، اینکه امروز اینجا باشن فردا اونجا باشن، امروز این کار رو بکنن پس فردا اون کار رو بکنن نباشه. وقتی که امکان اینو پیدا میکنن، شما اون تضاد رو ببینید که اینها که ژیگولوار زندگی میکردن میرن حتی توی میدون کار میکنن و توی میدون هم درست کار میکنن، انقدر درست کار میکنن که صاحب قسمتی که اینا رو استخدام کرده صاحب کارشو از کار کردن اینها و از درستی اینها انقدر خوشش میاد که پشتیبان اینا میشه و از اینا حمایت میکنه تا اینا بتونن با کسانی که دوست دارن ازدواج بکنن. حالا
1: بله که یعنی نقش آقای فخار بازی میکرد دیگه، ابراهیم فخار بود نقش رئیس.
0: بله اونم اولین فیلمش بود و از اونجا به اصطلاح بعد دیگه در فیلم های ایرانی یواش یواش جایگاه از خودش پیدا کردش.
1: آره جالب. یه نکته دیگه حالا میگم، یکی بحث همون ژیگولوها بود که تا انتهای فیلم هم ما انعکاسش رو میبینیم دیگه، بعض این که اینا رقیب عشقی هم دارن، اون ستا که به عنوان برادران قلمیان تو فیلم میان، همون برادران رضیانی بودن در فیلم حاضر میشن، اینا هم متوجه میشیم در انتهای فیلم که اینا هم با ژیگولو همون خانومن که در لباس جدید اومدن به عنوان رقیب، درسته؟ ژیگولو همین رعنا هستن. این پدیده ژیگولو خب خیلی جالب بود در این فیلم، به نظر من به اصطلاح خیلی خوب بهش پرداخته شده. شاید جز اولین فیلم هایی هستش که ژیگولوها که در واقع خدمت میکردن به خانم های پیر، در واقع در خدمت شوگر مامیا بودن، اینا هم سرویس میدادن، سرویس جنسی میدادن یا هم به عنوان محافظ کار میکردن. اینا خب از پدیده غربیه که تو ایران هم، در واقع به خصوص فرانسویه که در ایران هم خیلی رایج پیدا کرد. و این فیلم خیلی جز اولین فیلم هایی هستش که این پدیده رو به فرم واقعیش نشون میده. خب در یک فیلم دیگه هم به نام جاهل ها و ژیگول ها که شما هم بازی کردی، خب اونجا ژیگولوها به معنی عامو داره، معنی این ژیگولویی که صحبت کردیم و نده، معنی آدمای قرتی و اینا هستش اون ژیگولو که در فیلمه.
0: باز بخواه هر آدمه که خودش شیک میپوشی، جوان و این صحبت ها رو بهش میگفتن ژیگولو. حالا من یه خاطره جالبی بگم براتون. من فیلم ستوفنگ، فیلم توفان در شهرمان که کار کرده بودی، با یه دوستم که هم محلی ما بودش رفتیم سینما دیانا مثلا اون فیلم رو تماشا بکنی. جلوتر از ما چند تا جوون نشسته بودن، یه رفت صحنه ای که من رو نشون داد تو فیلم، یکی از را گوه این همون ژیگولو که عکسش رو میذارن این من اونور، یعنی چون من خود چیکی پوشت میناید این بابار ژیگولو اسپورد از من. این دوست من خیلی متاسف بود از پشتر زد پسی گردن رو. آقا چرا گفت حرف دهن تو یارو نمیدونست اصلا قضیه چی هست. منظورم که استنباط عمومی این بود، هر کسی که جوان بود و شیک پوش بود و این حرف ها بهش میگفتن ژیگولو.
1: درسته،
0: ژیگولو خب یه مفهوم دیگری داشت
1: دقیقا و مفهوم که تو... ولی تو این فیلم، شما تو فیلم ستوفنگدار خب به مفهوم دقیق نشون دادین ژیگولوها رو، یعنی یه دست ژیگولو. و یه مورد دیگه که تو این فیلم همچنان که اشاره کردین جالب، پس این که بارفور صنف بارفروش ها رو خیلی خوب ترسیم شده، قشنگ میایین از نزدیک به صلاح این بارفروش ها
0: فضا رو سر کردیم برها.
1: آره فضا سازی و حتی اصطلاحاتی که دارن. یه نکته خیلی جالبی نیستش که وقتی برای دفعه اول اون شاگرد شوفریه بودش اینا رو شما رو میاره تو فیلم معرفی میکنه به همون رئیس بار و اینا، یه آقای هست قاسم خیاری بهش میگن، قاسم خیاری بود، اونجا بهش میگه که خب همچین تیپا رو چرا برای ما نیاوردی، همچین تیپا خوشتیپ. و وقتی با لباس هم همچنان با اون لباسای ژیگولی، ژیگولی یا همون لباسای حالا تیپیک میان، میگه که مثلا چرا پس برای ما از اینا نیاوردی. و این نشون دهنده این هستش که بین اینا یک گرایش های همجنسگرایانه موجود بود دیگه.
0: اصلا توی اصلا در گذشته یکی از مشخصات این جاهلای اون زمان این بوده که حتما یک پسر جوان چیزی رو همراه خودشون می‌داشتن، یعنی جزء اون گروه بودن، جزء لوازم کارشون بوده. قربان آره. برحال اونجا یه اشاره شده بود بهش بداره که
1: آره فضا رو خیلی خوب نشونده.
0: سعی کردیم که اون فضایی که اونجا میگذره اون رو نشون بده دیگه توی چیز فیلم.
1: دقیقا من فهم میکنم، یعنی حالا اگر کسی حالا از فیلم مثلا از منطق روایی فیلمم خوشش نیاد، که البته به نظر من جذاب فیلم، ولی حتی اگه خوشش هم نیاد به لحاظ مردم شناختی و جامعه شناختی این قضیه خیلی اهمیت داره. یعنی هم بررسی پدیده ژیگولوها در دهه 40 و یکی هم صنف بارفروشا.
0: دو تا گروه با هم دیگه از اولی که اینا وارد میشن اونجا و رو هندونه کار بکنن و اونا دارن یه چیزی میگن و اینا جوابشون رو میدن رو مسئله و اینا ها فکر میکنن که خب حالا که اومدن اینجا کار بکنن باید خودشون رو خود شبیه اونا درست بکنن، وگرنه نمیپذیرفتنش، یعنی با اون لباس و با اون چیزی که اینها بیرون از اینجا بودن توی میدون نمیتونستن کار بکنن، باید یه لباسی که متناسب با کار کردن تو میدون بارفروشه باشه بپوشن، وگرنه پذیرفته نمیشدن به طور کلی.
1: برای همین هم میرن لباس جاهلی میپوشن، سعی میرن آماده داشتن لباس جاهلی میپوشن که دیگه به اینا انگ نزنن، چون طرف بهشون میگه که با این لباس شما به درد مثلا ماتیک فروشی و اینا میخورین، نه به درد بار فروشی، و یا بهتون ممکنه اینا نظر بد داشته باشن، با این فرم لباس که اومدین اینا شما رو تور کنن. خیلی جالب بود اتفاقا این دیالوگا که آدم میبینه، نشون دهنده این هستش که خب قشنگ آشنا میشه با فضای اون موقع در این میانه این صنفا، که البته سالها بعد هم ادامه داشت این نوع ادبیات و گویش و اینا. ولی بعد این برادران رضیانی قضیهشون چی بود؟ کیا بودن؟
0: والا فکر کنم یکی از اینا که توی سینما بونگاه شد که شد همون آقای سیف الله باقرزاده.
1: آها همون حسن رضیانی هم یکی از اونا بود. من دقت نکردم یعنی خیلی سریع. پس حسن هم یکی از اون برادرها بود.
0: ایشون قبلا هم من که ندیده بودم کار، ولی علاقمند به کار و سینما بود. من یادم هستش که هنوز وارد کار سینما نشده بودم، داشتم مطالعه میکردم راجع به سینما و ایسانتو با یکی دوستان صحبت کردم، گفتم من هرچی میگردم کتابی راجع به سینما اینا پیدا نمی کنم. به من گفت من رفیق دارم این تو دارم اداره چی تو خیابون شمس العماره اونجا کار بکنه، اون یک کتاب داشت راجع به سینما و این صحبت ها، برو ببین میتونی ازش بگیری. آدرسی که به من داد رفتم همین آقای حسن رضیانی بودش، رفتم تمه ادارهش اونجا و ایشون رو پیدا کردم و بهش گفتم که دوست من گفته که شما یه کتابی راجع به سینما دارید. گفت نه داشتم، نخواست بده به من، احساس کردم که حالا اگرم داره. گفتش که نه داشتم و الان نمیدونم کجاست و این حرفا. اولین مواجهه من با ایشون اونجا سر اون کتاب بود که گفتش که نه الان نمیدونم کجاست، داشتم و ولی نمیدونم چی کارش کردم دیگه، من از سر رد کردش.
1: درسته. البته ایشون اولین حضورش در سینما خود آقای حسن رضیانی یا همین عین الله باقرزاده معروف در همین فیلم فرشته وحشی بود سال 38 مال آقای رئیس فیروز
0: شد.
1: یه نقش دست چندم رو داشت. بعد در فیلم افسانه شمال همون سال بازی کرد مال ابراهیم باقری. ولی جالبه تو رزومه ایشون این فیلم نوشته نشده بود و ولی یعنی
0: فیلم ستوفنگدار نوشته نشده.
1: نه جالبه، یعنی این هم شاید به خاطر اینکه چون با برادراش، یعنی اون دو نفر برادرای واقعی
0: برادران بودن.
1: آها پس برادرای واقعیش بودن.
0: بله
1: جالبه که بعد شما سالها بعد در فیلم یک میلیونی رو دو مفلس از شخصیت همون عین الله باقرزاده به عنوان سیف الله شاطرزاده استفاده.
0: بله بله اون به هر حال اونم چون که فیلمنامه رو آقای نجیب زاده نوشته بودش، ایشون این شخصیت رو گذاشته بود که عیناً ازش استفاده کردم من، چون خودش یک ماجرای دیگری داره. توی یه چمدان سکس هم ایشون آقای رضیانی به اصطلاح عاقد رو بازی میکرد که نمیرفتن میوردن روز عقد، و یه قسمت موزیکالی داشت که ایشون کار میکردش.
1: درسته. دیگه خاطره مشخصی از این فیلم دارین؟ از فیلم سه تفنگدار؟
0: والا خاطره مشخص هم بود که این دوتا خانمی که تازه اومده بودن، همین نسرین و نیکو صفایی، وسطای فیلم خب یه خود اینا اصلا ناآشنا بودن دیگه، فکر میکردن که خب حالا اومدن مثل جای تفریحی، بعد خودشون هر چه دلشون خواست برن بیان این حرفا. اون کارگر گفت اینجا ضوابط در شما نمیتونی بری، شما بس کمپ باشی با گروه باشی. به هر حال یه خود بگو مگو شد، اینا یه دفعه ول کردن فیلم رو، سوار ماشین شده بودن رفتن بدون اینکه اصلا به کسی بگن. صبحش بلند شده میدیدیم که اینا نیستند و بعد معلوم شد اصلا رفتن تهران که دیگه با تهیه کننده تماس گرفت با آقای بیساقی و صحبت ها رفته بودن اینا رو، چون دیگه وسط فیلم بود هیچ کارش نمیشد بکنه دیگه، اینا رو رازشون کرده بود آورده بود که آوردن سر صحنه که همون خانم نسری مثلا موش بلند بود رفته بود موهاشو کوتاه کرده بود تو همون دو سه روز که رفته بود اینجا.
1: عجب.
0: و اگه تو فیلم دقت بکنه یه دفعه میبینید حتی یه صحنه هایی هست که موش بلنده و کوتاه شده یه مرتبه. در حال این چیز غیر منتظره بود که توی چیز بر اون اتفاق افتاد توی سه تا فایده که خیلی غیر منتظره بودش.
1: درسته.
0: حوادث خاصی نبود، حوادث کوچیکی بود که حالا تو
1: چقدر تو موتلقو بودین؟ یعنی تو اون بخش یعنی چقدر طول کشید فیلم برداری در موتلقو چقدر در تهران؟
0: فکر میکنم که تو موتلقو بود 15 شد چون که چند روزی وقت افتاد که ما منتظر خانوما شد که تا برگردن. فکر کنم حدود 15-16 روزی ما در موتلقو بودیم و بعد برگشتم که تهران که یه مقدار در چون یه مقدارم که وسط راه کار کردیم اینا تا حرکت کردن و نمیدونم با شطور میمدن و با کامیون میمدن و با چی و تا میدون و دیگه و وسیله و برگشتی که در تهران بود دیگه توی همون میدون بار بود و به کاری بود که عروسی و این چیزا و خونه دخترها بود.
1: اون خونه کجا بود؟ همون خونه دخترها دقیقا کجا بود منطقهش؟
0: اصلا یادم نیستش.
1: یادتون نیست حدود جا هم بود. حالا چرا سه تا خواهر انتخاب شدن تو فیلم نامه مثلا سه تا دوست انتخاب نشدن؟
0: خب برای که اینا وقت اگر خانواده های تو داداشتن هر کدوم باید شما به صلاح پدرش مادرش خانوادهش اینا راجبه اونا حرف می زدن دیگه. شما دوستایی که واسه همدیگه نمیتونستن تماس بگیرن اینها موافقت خانواده رو می خواستن. وقتی یه خانواده هستش خب با یه کسی شما طرفید. اگر قرار باشه با سه تا خانواده طرف باشی که هر کدومشون با یه پدر مادر دارن این چیز اینا دوست هستن خب اون اصلا مسائلشو فرق میکرد. باز حالا اونا رو پیدا میکردی و اونا صحبت میکردی هر کدوم یه جور این تمرکزه به هم میخورد. برای یعنی در یک فیلم کمدی شما این اختیار رو داری، یعنی برات غیر طبیعی نیستش که اینا این اتفاق بیفته. یه وقت ممکنه چون اگه در یه فیلم جدی بود و بخاطر شخصیت ها بود و باز وارد خانواده ها میشد چون اون یه مسئله دیگه هستش که حالا این با یه کسی میخواد ازدواج بکنه این دختره اینو میخوادش خانوادهش اون اصلا حالا کیو به کی بخواد بدن این موافقه به این خانواده وسط بکنه دوتاش حاضرت بکنن یکیش حاضرست بکنه یک کشمکش هایی اون وسط به وجود بینه خودش میتونه سوژه جداگانه باشه که همه یه جور فکره بکنن این خانواده باشه یه جور قانه میشه قانه شدن. ولی که شما سه تا خانواده رو پیدا بکنید که هر سه تا یه جور فکر بکنن و راضی بشن که بچه هاشون رو که نه طبقه بالا هستن بدن به یه آدم هایی که تو میدون دارن کار میکنن فعلا فقط واسه خاطر که آدم های خوبی هستن بهشون بدن واقعا از نظر منطقی زیاد قابل قبول نیست.
1: درسته. فقط سن مثلا اون دختر آخریه دیگه خیلی کوچیک میشه تو این فیلم.
0: اون فقط بود دیارا بود کار میکرد دیگه. دیارا توی چیز کار کرده بود اونم خب به دلیل اینکه کوچیک بودش سنش انقدر پایین نبود ولی به دلیل ریز بودنش اینجوری به نظر میامد که خیلی کوچیک هستش. خیلی از نظر سنی تفاوت آنچنانی نداشتش ولی از نظر جسه به نظر میرسه که خب خیلی کوچیکه.
1: درسته. یه دیالوگمون اوایل فیلم بود تقریبا اوایل فیلم دم دریا که برای من جالب بود تو ذهنم موند وقتی اولین بار دیدم این فیلمو. میگفتش که سپهنیا میگفت زندگی ما دقیقا مثل همین امواج دریاست یا قطره های دریاست تو خالی و بی ثبات.
0: فکر میکنم دیالوگ من بودش. شب
1: دیالوگ شما بود؟
0: آره دیالوگ شب بود کنار آب نشسته بودی که میگفت دیگه اون قد پوچ و بیمعنیه، مثل این کفایه روی آب دریا میمونه،
1: تو خالی و بی ثبات.
0: بله
1: بله دقیقا. یه آخرین سوال هم بپرسم، این دوبلورهای این مجموعه مثل اینکه آقای بهروز وثوقی هم اینجا جز دوبلور حضور داشت، ماره آقای جای آقای فخار نبود
0: احتمالا، چون اون موقع واسه آقای وثوقی که مشهور نشده بودش.
1: آره
0: من ایشون توی اون دوبله یاد ندارم. خب بعد آقای وثوقی رو خب باش آشنا شدیم و بعد لطف داشتش، یادم هست که حتی موقع که ما میخواستیم بریم برای سناقار در ژاپن، بسه بعد رقمان اومد توی چیز فرودگاه اومده بود و به من سفارش داد.
1: یعنی از اون موقع ارتباطتون با بهروز خیلی خوب بود؟
0: بله با هم آشنا بودیم، هم اینجوری خوب هم تو حرفه بود کار میکرد و کم کم روش کرده بود و بانو هر روز هنر پیشه اونجوری مشهور نشده بود به اون اندازه که بعد از خداحافظ تهران که ایشون بعد چیزم هاشم خانم بود، فکر میکنم هاشم خان اول بود بعدا خداحافظ تهران.
1: درسته، هاشم خان آقای زرینی هست.
0: بله هاشم خان اول بسیار نقشی بود که مطرح کرد، آقای وثوقی رو چون قبل کار میکردش نقش های دو بود و نقش منفی و اینا، از اونجا از هاشم خان دیگه شد شروع کرد برخور یه جایگاهی برای خوش پیده کرد تا قیصر که دیگه شد سوپرستار.
1: درسته، ولی خب با فیلم های شما به خصوص با فیلم سازش هم که اساساً میتونم بگم تنها فیلم به مفهوم واقعی طنز اجتماعی رو پیش از انقلاب وثوقی در فیلم شما بازی کرد، چون فیلم هایی مثل ممل آمریکایی و حالا همسفر اینا درسته که حالا کاراکتر بهروز حالا مایه های بالاخره حالا کومیک داره، ولی اون طنز اجتماعی، اون شخصیتی که خودش طنازم باشه و فلبده های یک نکاتی رو بگین، توی فیلم سازش به طور کامل اومد دیگه. دیگه
0: من تصور میکنم مثلا در حال این یکی از ویژگی‌هاش که آقای وثوقی خودش هم خیلی روش تاکید داره که متفاوت باشه، چون ببینید مثلا در زبی همیشون نقشه جاهل رو بازی میکنه، ولی خیلی حساس بود که مثلا شبیه جاهلای دیگه که توی کلیشه تو فیلم های ایرانی هستن کلا مخملی و اونجوری اینا نباشه. منم دوست داشتم اونجوری باشه، برای که من به عنوان یه تیپ دیگه شروع میدم، یه شخصیتی که به خاطر موقعیت های یه دفعه یه وضعیتی موقعیتش به طور کلی عوض میشه، یه شکل دیگری میشه و هیچ ربطی به اون نوع جاهل و نمیدونم جاهل بازی و غیرتی و فلان نبوده. شما داری بودش که قبلش هم یادم ناجوری بودش شو، ولی حالا تو فیلمنامه که حالا بعدا انشاءالله که اگه رسیدیم راجبش صحبت کردیم، فیلمنامه که آقای بدکی نوشته بودن این صحبت ها، اون بر اساس الهام گرفته از زندگی یکی از همین جاهلا بودش که الهام گرفته بود، نیومده اون زندگیشو بسازه. من از اون شکلی که این داشت و عوض میشد خیلی خوشم اومد که رو اون خوره تاکید گذاشتم، منتهاش به صورتی که خیلی برد نباشه و یه دفعه گیر ندن بهش که
1: درست. مثلا بله جزء اوباش های منطقه عراق و اینا بود دیگه، زبی
0: بله دیگه
1: مال عراق و اینا
0: به اصطلاح عراقی بود. حالا ما بیشتر صحناشو که توی چیز گرفتیم، کاشان گرفتیم، یک صحنه ورودیشو به عراق فقط گرفتیم داخل عراق، خیابوناشو حتی ورودیشو در اصفهان گرفتیم تا بیرون بود که بیابون بود و این صحبت
1: درست. خب جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. بار دیگر در پایان این برنامه تولد شما رو بهتون تبریک میگم. البته ما به پیشواز رفتیم، 4 روز دیگه تولد شما هست. امیدوارم که سالهای سال دیگه همچنان سلامت باشید و همراه و این فیلم هاتون رو بالاخره بتونیم، این فیلم نامه های باقی مانده رو بتوانید به ثمر برسونید و در واقع کارهای ارزنده دیگه ای رو در کارنامه کاری شما ما شاهد باشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام بر شما. بیایید فکر کنیم که پرسش ما این باشه که وزن سیاسی رهبران یک مبارزه علیه حکومتی که تمامیت خواهره با چه سنجه‌ای میشه مزنه زد و اون رو با وزن سیاسی اونها مقایسه کرد با هم دیگه. اما قبل از پرداختن به پاسخ خودم برای این پرسش، باید توجه کنیم که در وضعیت‌های غیر دموکراتیک نظرسنجی آزاد و انتخابات معتبر وجود نداره. بنابراین هیچ عدد واحدی وزن واقعی یک رهبر رو نشون نمیده. در نتیجه باید به مجموعه ای از شواهد اکتفا کنیم، اونا رو کنار هم بذاریم، مثل بررسی توان بسیج اونها، پراکندگی حمایت از اونها، شبکه سازمانیشون، ائتلافهایی که میتونن تشکیل بدن و واکنش حکومت و همچنین میزان اثرگذاری اونها در فراخوان‌هاشون. اساساً ارزش این سنجه‌ها در اونه که مدعیان مختلف رهبری رو با معیارهای یکسانی مقایسه کنی، نه بر پایه علاقه یا مخالفت شخصی. اما برای مقایسه منصفانه باید هر معیار رو به شاخصهای قابل مشاهده تبدیل کرد و به همه هم بدون نظر امتیاز داد. در این مورد خب رعایت چند تا نکته ضروریه. اولش اینه که شواهدی که به دست میاریم باید همزمان و همسط باشن. نمیشه محبوبیت امروز یه نفر رو با نفوذ 10 سال پیش یه نفر دیگه مقایسه کرد. دوم اینکه فضای مجازی فقط یه شاهدن و دقتم بکنیم که دنبال کننده، بازدید و هشتگ ها همه به سادگی قابل خریداری

0: یا سازماندهی هستن. سوم این که بین هواداری و فرمانپذیری هم اختلاف بگذاریم. ممکنه کسی محبوب باشه اما مردم به فراخوان‌های عملی او پاسخی ندند. چهارم، پشتیبانی خارج رو از پایگاه داخلی داخل کشورشون جداگونه بسنجیم. هر دوتا اهمیت دارن اما نقش و هزینه سیاسیشون یکی نیست. در این حال باید توجه بکنیم که معیارهایی که به کار میبریم همشون دارای وزن مساوی نیستن. به خصوص در وضعیت گذار برخی از عوامل تعیین کننده تر از بقیه هستن. مثلا ممکنه فردی محبوبیت بیشتری داشته باشه اما یکی دیگه شبکه سازمانی، توان ائتلاف سازی و نفوذ در ساختار قدرت رو بیشتر داشته باشه. به عبارت دیگه اگرچه میشه همه مدعیان رهبری رو با این سنجه‌ها مقایسه کرد اما نتیجه نباید فقط این باشه که چه شخصی مشهورتره. مقایسه درست باید نشون بده که هر فردی در چه زمینه‌ای قوی تره، در چه زمینه‌ای ضعف داره و شواهد ارزیابی ما هم تا چه حد قابل اعتماد هستن. بنابراین بهتره که ما از ابتدا بدونیم که باید سه تا نتیجه را از هم جدا کنیم. نتیجه اول از نظر وزن اجتماعی شخصه، به معنی گستردگی پایگاهش، پراکندگی محبوبیتش و نوع خود محبوبیتش. دوم وزن عملیاتیه، به معنی قدرت بسیجش، سازماندهیش و قدرت نفوذش. و سوم داشتن صلاحیت رهبری گذاره، به معنی اعتماد مردم بهش، قدرتش در ائتلاف سازی و ظرفیتش در حکمرانی. در نهایت دقیق ترین معیار اینه که فاصله بین فراخوان‌ها و رهبرها چیه؟ به این صورت که مدعی رهبری سخنی میگه یا اقدامی رو درخواست میکنه، بعد میبینیم که در چه تعداد، در چه گسترده‌ای، با چه هزینه‌ای، برای چه مدتی و با چه نتیجه‌ای به اون پاسخ داده میشه. هرچه فاصله کمتر و پیامدها واقعی تر باشه خب وزن سیاسی طرف بیشتره. اما توجه بکنیم که وزن سیاسی با شایستگی رهبری یکی نیست. ممکنه کسی قدرت بسیج فراوان داشته باشه اما فاقد خرد، برنامه یا پایبندی به دموکراسی باشه. کلن این معیارهای لازم رو میشه در سه سطح مختلف جمع‌بندی کرد و پرسش‌ها رو مربوطه داشت. مثلا در سطح محبوبیت سوال اینه که چند نفر اون رو میپسندن. در سطح رهبری چند نفر از تصمیم‌های او پیروی میکنن. در سطح قدرت سیاسی پیروی اونها چه تغییری در واقعیت ایجاد میکنه. خب اینا همه در واقع تقسیم بندی های مختصره اما اجازه بدید که من 8 معیار مفصلتر رو در این سنجیدن و ارزیابی خدمتتون عرض کنم. معیار اول خود به خود پایگاه اجتماعی واقعی شخصه. آیا هواداران او فقط در فضای مجازی حضور دارند یا در میون گروه های واقعی جامعه مثل کارگران، کارمندان، دانشجویان، زنان، اقوام، طبقه متوسط، نیروهای نظامی، مدیران هم نفوذ وجود داره؟ دوم گستره جغرافیایی نمایته. آیا حمایت از رهبران به یک شهر، یک استان، یک قوم، یک طبقه یا جامعه خارج کشور مهاجر محدود میشه یا در سراسر کشور پراکندگی معنیداری داره؟ سوم توان بسیج آیا یک رهبر میتونه مردم رو برای اقدام مشخص مثل تظاهرات، نافرمانی مدنی، اعتصاب ها، کمک مالی یا حمایت از یک برنامه به خصوص به حرکت در بیاره؟ یعنی محبوبیتی که به کنش تبدیل نشه که وزن سیاسی محدودی نداره. چهارم، توان سازماندهی رهبره. آیا این رهبران در کنار خودشون شبکه، حزب، شورا، رسانه، کارشناس و نیروهای اجرایی هم دارن؟ رهبر بدون سازمان ممکنه نماد نیرومندی هم باشه، اما قدرت سیاسی پایداری نخواهد داشت. پنجم، قدرت ائتلاف سازیشه. آیا او میتونه اصول مختصر و روشنی رو مطرح کنه و بر اساس اونها با نیروهایی که از جوانب مختلف سیاسی میآیند همکاری کنه؟ مدعی که فقط پیروان وفادار خودش رو داره شاید رهبر یک جناح باشه، اما رهبر یک گزار ملی نمیتونه باشه. ششم، اعتماد عمومی و اعتبار شخصیشه. آیا میان گفتار و رفتار او سازگاری وجود داره؟ اعتماد سیاسی که با شعار ساخته نمیشه، بلکه حاصل سابقه، شفافیت و پیشبینی پذیریه. بعد میرسیم به هفتم که در واقع داشتن یک برنامه و ظرفیت اوکراینیه. آیا این رهبران برای انتقال قدرت، حفظ امنیت، اداره اقتصاد، جلوگیری از انتقام جویی و تشکیل نهادهای موقت برنامه عملی دارن؟ آخه محبوبیت که جانشین توانایی اداره کشور نمیشه. و آخری هم میزان نفوذشون در ساختار قدرته. آیا سخنان یک رهبر در رفتار مدیران، نیروهای نظامی، دیوان سالاران، نخبگان اقتصادی و بدنه حکومت اثر داره یا نداره؟ در لحظه گذار این عمل میتونه از شمار هواداران یک رهبر هم مهمتر باشه.
1: من معیاری که خیلی به نظرم به چشم میاد برای اگر بخوایم وزن‌دهی کنیم، میزان حمله این جانورانیه که تحت حکومت نهضت اسلامی عمل میکنن. شما به نظر من اگر بخواین بهترین یا بزرگترین اپوزیسیون رو پیدا کنید، ببینید کی هست و چه نقشی داره و شاید بیشترین ساپورت از کجا، مردم کی رو دارن ساپورت میکنن، به نظرم باید یک چرخ کوچیکی توی مدیا بزنید، توی رسانه های اجتماعی بزنید و داخل ایران ببینید که بر چه اساسی چه کسایی رو متهم میکنن. ببینید که بیشترین فعالیت الان داره بر علیه شاهزاده رضا پهلوی میشه، یعنی چه از جانب چپهای که وابسته به نظام هستن، چه خود سایبری های رژیم، همه جوره شما میبینید بیشتر از اینی که بخوان حتی کسایی که خودشون رو مخالف رژیم و مبارز اعلام میکنن، بیشتر از اون چیزی که بخوان با رژیم به جنگن، دارن بر سر این میجنگن که شاهزاده رضا پهلوی آلترناتیو منتخب مردم نیست. ببینید خودش به نظر من یک معیار خیلی یا یک سنجه قابل اطمینانه، یعنی ببینید چقدر دارن سرمایه خرج میکنن که این یه آپشن که تنها آلترناتیو به نظر من موجود هست، که اون فاکتورهایی که آقای دکتر توی این ویدیو قبلی لیست کردن رو داره، دارن تلاش میکنن که از گردونه رقابت خارج کنن. در صورتی که وقتی ما میایم بدنه اپوزیسیون ایران رو نگاه میکنیم، اولا که در داخل ایران اصلا قابل بررسی یا قابل شناسایی نیست، چون به محضی که کسی شناخته بشه یا زندان بلند مدت میفته یا به نوعی خودکشونده میشه یا کشته میشه اصطلاحا. یا اینکه عملا اگر اتفاقی براش نیفته به تعبیر من حسین با رژیم عملا، یعنی اپوزیسیون فیکی هست که اومده فقط یک نمایشی اجرا کنه برای اینکه نشون بده که این رژیم با بعضی از اپوزیسیون ها هم مدارا میکنه، فقط این هست، وگرنه غیر از این وجود نداره. وقتی میایم خارج از ایران، وقتی بدنه اپوزیسیون رو میایم میشکافیم و نگاه میکنیم، خب طیف های مختلفی وجود دارن که میشناسیمشون، ولی آیا این طیف هایی که وجود دارن مقبولیت دارن در بین اپوزیسیون، در بین مردم، در بین دیاسپورایی که خارج از ایران وجود داره؟ آیا چه تعداد دارن اونا رو فالو میکنن؟ چه تعداد دارن ازشون حمایت میکنن؟ این هم الان تقریبا الان 3 ماه 4 ماه حداقل بیشتر از دیماه به بعد که به صورت هر هفته دارن عملا تمام دیاسپورای خارج از ایران نشون میدن که کیو توی اولویت اولشونه با تعداد بالا. شما شهرهای بزرگ رو اگر ببینید، من چون خودم سوئد هستم استکهلم رو مثال میزنم، تقریبا هر هفته بالای 10,000 نفر جمع میشن با فریاد رضا شاه، شاهزاده رضا پهلوی، انتخاب ماست و شعارهای مختلفی که تقریبا اغلبشون با همچین سمت و سوی هست که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر میشناسن و آینده و آلترناتیو مقابل جمهوری اسلامی. حالا گروه های دیگه، جمهوری خواهان، نمیدونم مجاهدین خلق، اینا میان گاهگداری یک همایش هایی هم برگزار میکنن، تعدادشون رو شما میبینید اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی اصلا به وزن کشی نمیرسی شما بخوای وزن تعیین کنی که این چقدر اون چقدر. بعد یه مطلب دیگه هم که در صحبت‌های آقای دکتر بود، من فکر میکنم شاید برای وزکشی به قول قدرت رهبران دوران گذار یا آلترناتیوهای موجود شاید مناسب نباشه، اینکه خب اون سازماندهی که میخواد اتفاق بیفته در ابعاد دولت گذار یا دولت موقت یک سازماندهی خیلی بزرگه به نظر من، و اون گروه یا دسته‌ای که اون ادعای آلترناتیو بودن رو داره معمولا فکر میکنم خیلی باید به اون نقطه انتخاب یا اون نقطه اوج رسیده باشه که بیاد شروع کنه به این سازمانسازی یا این سازماندهی رو انجام بده، چون و وقتی ببینه شانسش برای آلترناتیو شدن خیلی پایینه، معمولا نمیان سرمایه گذاری کنن تو اون قسمت‌های بعدی، منظورمه. و ما فکر میکنیم، من حداقل فکر میکنم وقتی شاهزاده اومده اون دفترچه شکوفایی رو آماده کرده، دورای انتقالی رو آماده کرده، حتی صحبت کرده، گفتن دولت موقت اعضایش مشخص شدن و منتظر زمان مناسب هستن که اعلام کنن، فکر میکنم که از هر زاویه ما نگاه کنیم تنها کسی که ما در این جنگ مقابل رژیم نفس اسلامی داریم، تنها آلترناتیو واقعی که قرار مردم رو به سمت سکولاریسم و دموکراسی و یک زندگی معمولی ببره، عملا فقط شاهزاده است، چون کسای دیگه ادعاهایی که دارن اصلا خارج از اون استاندارد دموکراسی و سکولاریسمی است که آینده ساز ایرانه. اگر ما قرار باشه دوباره برگردیم به یه حکومت اسلامی دموکراتیک با مدیریت مجاهدین که خودشون رو هم نمیتونن الان مدیریت کنن، اصلا عاقبت ایران چه خواهد شد؟ ما نیازمون این هست که برسیم به یه حکومتی که دموکراتیک باشه، حقوق مردم رو بهش ارزش بده و بتونه جایگاه ایران و مردم ایران رو برگردونه به اون جایگاهی که واقعا لیاقتشو دارم و باید باشن. ممنونم که صحبت رو من شنیدین، به کامنت های دوستان گوش میدم. ممنونم.
2: خیلی ممنون از شما جناب سایی گرامی. جناب بیگدر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: با درود به هموندان و با نام تمامی جاویدنامان راه آزادی ایران سپاسگزارم از این آموزگفتار به جا و خیلی مفصل. من فکر میکنم این آموزگفتار کاری که کرده فاصله ای انداخته بین اون عقیده‌ای که مردم بر این باورن که یک رهبر باید چهره کاریزماتیک داشته باشه. در این آموزگفتار چند شرط به تفصیل بیان شده که این شروط رو داشته باشه و این مسئله به اصطلاح داشتن این شروط مسئله کاریزماتیک و فاصله بهش میده. یعنی دیگه مسئله نیستش که یه شخصی در جامعه چهره کاریزماتیک باشه، وقتی که میبینیمش خوشمون بیاد از چهرهش، از خندش، نمیدونم از اخمش، از اینا، یا فرم صحبت کردنش. خیلی راحت یک مقیاسی هست که آدم میتونه بسنجه که این کسی که یا شخصی که میاد و میخواد رهبری دوران گذار رو انجام بده آیا واجد شرایط هست و این شرایط رو داره یا نه. این من فکر کنم مهمترین قدم این آموزگفتار باشه برای هر شخصی که بخواد به اصطلاح یه مبنای برای خودش داشته باشه. چیزی که حالا ما اگر این مسئله رو بیایم در مورد خودمون، در شرایط فعلی خودمون که به اصطلاح همه در صدد این هستیم که منتظر این هستیم که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و دوران گذاری رو آغاز کردیم، رهبریتی رو داریم، عهده‌دار رهبریت دوران گذار شده، برنامه داده و چند تا از این شروطی که اینجا به تفصیل بیان شد در این آموزگفتار اینا رو واجد شرایطش هست. من یه چیزی رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم که حالا مستقیم در این آموزگفتار صحبت نشده و اون اقتدار کاریزماتیکه. ماکس وبر یه تعریفی برای چهره کاریزماتیک داره و اون یکی از شاخصهایی که ماکس وبر تعریف میکنه این اقتدار کاریزماتیکه. این اقتدار که بر جاذبه شخصی فوق‌العاده، صفات استثنایی یا تقدس خاص خود اون شخص یا اون فرد برمیگرده. من فکر میکنم نه این که بخوام بگم شاهپور رضا پهلوی فاقد این شاخص هست، ولی من خیلی دوست دارم در آینده این اقتدار رو در مصاحبه هایی که از ایشون میشه این اقتدار رو ببینم و این اقتدار رو کمبودش رو من حس کردم، چه در اون مصاحبه‌ای که در برلین ایشون داشتن، چه مصاحبه‌ای که چند روز پیش با رویترز داشتن. و همیشه مسائلی رو که بخصوص این گزارشگرا یا خبرنگاران اروپایی که با یک هدف مخفی به این به سلام به این مصاحبه میرن که هدفشون هم در بیانشون مشخصه که شخص شاپور رضا پهلوی رو به عنوان رهبر نمیخوان معرفی بکنن، بلکه در وهله اول میان میگن پسر شاه فقید یا پسر شاهی که در سال 1979 حکومتش سرنگون شد و اینا ذهن شنونده رو میبره به این که آیا این شخص ارتباطی با این جنبش داره یا برمیگرده به اون جریان سال 1979. این اقتدار اینجا باید خودش رو نشون بده. صحبتایی که میکنه باید فاصله بگیره از مسائل خصوصی، از مسائل شخصی که شاید به رهبری ربطی نداشته باشه. یک رهبری مسئولیت رفتارهای خصوصی و شخصی افرادی که براش کار میکنن یا پیرامونش کار میکنن رو نداره و این مسئولیت رو نبایدم بپذیره، چه برسه به این که بخواد در قبالش پاسخگو باشه. این مسئله‌ایه که من فکر میکنم در این آموزگفتار کم بهش اشاره شد. گفتم از فرصت استفاده بکنم این مسئله رو بیان بکنم، چون واقعیت من در تمام مذاکرات دیدم، مخصوصاً مسئله همسر شاهپور رو مطرح میکنن که در تظاهراتی شعار نمیدونم مرگ بر سه مفسد و یا این در مصاحبه با رویترز، حتی آقای قاسمی نژاد هم پاشو کشیدن وسط. و ببینید ما داریم یا شاهپور داره رهبریت یک دوران گذاری رو میکنه که هدفش رسیدن به سکولار دموکراسیه، یعنی چهار تا هدف رو گذاشته برای خودش، چهار تا شرط گذاشته، مهمترینش به عقیده من همون سکولار رسیدن به سکولار دموکراسیه و در سکولار و در یک فضای سکولار دموکراسی مسائل خصوصی به مسائل اجتماعی هیچ گونه ربطی ندارن. یک شخص میتونه در چهار دیواری خودش کارهای بسیار ناشایستی شاید بکنه، از نظر اجتماعی دارم میگم، ولی وقتی که بر مسند کارش میاد و عهده‌دار و مسئول یک کاری میشه، کارشو به نحو احسن انجام میده، اون مسئله شخصیش به اجتماع ربط نداره. و اگر کسی هم خبرنگاری اینو میخواد مستمسک بکنه، باید از این مسئله فاصله گرفت، یعنی خود شخص رهبر باید فاصله بگیره که بتونه مقام خودشو، اون جایگاه خودشو بیشتر تجلی بده. حالا من فکر کنم تا به اینجا کافی باشه. سپاسگزارم از فرصت که به من دادید.
2: جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
4: ممنونم جناب دارابی. منم درود میگم خدمت همه بینندگان. 8 نکته رو دکتر گفتن که از مشخصه های یک رهبر میتونه باشه. من فکر میکنم که اینا در شرایط متفاوت با همدیگه میتونه فرق کنه. یعنی من داشتم فکر میکردم ما یک زمانی رضا شاه کبیر رو اگر در نظر بگیریم، میگفتم که ایشون بی سواد بوده و یک سرباز صفر بوده و از سرباز صفر تعدادی آدم ایشون رو انتخاب میکنن و احتمالاً برخی از این مشخصاتی که شما گفتی رو در ایشون میبینن و این محبوبیت و این اتوریته رو دیگران به ایشون میدن و میگن که ایشون میتونه این جایگاه رو داشته باشه، که بعد میاد میشه سردار سپه و بعد به قدری در کارش زبده بوده و به قدری اون اتوریته رو پیدا میکنه که ما میبینیم که از دوران قاجار که ما به صورت مکتوب الان تاریخش رو داریم و با دستگاه های اون زمان حتی ما فیلم هایی رو داریم که از چه وضعیتی قاجار رو ایشون تحویل میگیره و بعد ایران مدرن رو چگونه میسازه. و این هیچ ربطی نداشته که رضا شاه کبیر سواد دانشگاهی داشته باشه یا اون لوازم کافی برای یک رهبریت رو داشته باشه، دارا باشه. ولی کسانی بودن در کنار ایشون، به ایشون مشاوره میدادن، منورالفکرهایی بودن که واقعا رضا شاه رو به نظر من ازش اون چیزی که ما در انتهای حکومت ایشون دیدیم، اینها رضا شاه رو به اون مرحله رسوندن. یعنی یه سری چیزها رو خودش داشت و یه سری چیزها رو هم دیگران واقعا کمک کردن که این رهبر بتونه اون شکوفایی رو داشته باشه، اون محبوبیت و مقبولیت رو در واقع از مردمش میگیره. ما همیشه شنیدیم که لیاقت هر ملتی رهبرانی هستن که بر اونا حاکم هستن، ولی متاسفانه در این 47-8 سال گذشته رهبرانی که بر ایران حکومت میکنن، از اونجایی که رهبران مورد تایید و مورد انتخاب مردم نبودن، برای همینه که ما میبینیم رهبری خوب شکل نگرفته، سازماندهی نشده، شایسته سالاری نبوده، به خاطر همین هیچ چیزی سر جای خودش نیست. الان اگر در دوران گذار ما بخوایم مقایسه‌ای بکنیم شخص شاهزاده رضا پهلوی رو با رهبرانی که مدعیان رهبری هستن، حتی همونجوری در صحبت‌های دوستانم بود، با اختلاف بسیار زیادی ما شخصیت شاهزاده رضا پهلوی رو میتونیم واقعا تمیز بدیم بین رهبران دیگه. وقتی که صحبت‌های ایشون رو در تمام مصاحبه‌ها می‌بینیم. در طول این حداقل 36-7 سال گذشته ایشون تمام صحبت‌هایی که کردن همواره اینها به همدیگه وصل بوده و هیچ گونه تناقضی ما در صحبت‌های ایشون نمی‌بینیم. کارنامه تیره و تاری در کارنامه ایشون در گذشته ایشون وجود نداره، با وجود اینکه ایشون خودشون بارها گفتن ما در داخل ایران همین الان رهبران متعدد زیادی داریم، ولی باز هم متاسفانه چون ما فضای امنیتی و فضای سانسور و خفقان با مردم کاری کرده که شاید اون رهبرانی که شاهزاده رضا پهلوی ازشون نام میبرن مردم به خوبی نمیشناسن اینا رو و اینا نمیتونن سر بیرون بیارن، متاسفانه ما در رسانه‌های عمومی میبینیم شما از امامان جمعه بگیرید تا مسئولینی که الان باقی موندن از سپاه پاسداران، مداهای حکومتی و تمام کسانی که الان میان پشت تریبونا، اصلا وقتی که شما طرز صحبت کردنشون چهره هاشون رو میبینید اصلا واقعا اینها این مسئولین مسئولینی نیستن که ملت ایران باید لیاقتشون باشه. به خاطر همین الان وقتی که ما یه مقایسه همینجوری سرانگشتی هم که میخوایم بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی واقعا من خودم همیشه به این فکر میکردم که خب اول ما به عنوان یک شخص به عنوان فرد سلیقه‌ای ممکنه عمل بکنیم، ولی بعد وقتی که میام در قالب یک حزب یا یک به اصطلاح جبهه داریم کار میکنیم، این مشخصهایی که دکتر نوریالا ازش نام بردن اینا رو در نظر میگیریم، بعد میان فکر میکنیم که خب بین رهبرانی که دارم کدوم یکیشون شایسته تر از دیگران میتونه باشه و این 8 نقطه که دکتر نوریالا گفتن کدوم ها بیشتر به یک فرد میخوره، که الان همینجور که باز در صحبت‌های دوستان من شنیدم، برای همینه که ما الان در فضای آزاد می‌بینیم که اکثر مردم این دیاسپورای ایرانی خارج از کشور با یک صدای واحد فعلا در حال حاضر فقط نام شاهزاده رضا پهلوی رو صدا می‌زنن. ممنونم جناب دارمی.
2: خیلی ممنون از شما. جناب دادگو بفرمایید.
5: بله تشکر میکنم. حسن خواهم یه نکته بقیده من خیلی مهم در بستر همه صحبتهای ما هست، حالا به صحبتهای آقای دکتر امروز یه جوری وصل میشه بدون شک، اونم مسئله رابطه شاهزاده است با اسرائیل. من فکر میکنم که خیلی سوء تفاهم هست میون ما ایرانی ها در مورد اسرائیل. مشاهدات من قبل از همه این جریان ها، یعنی تو مثلا 15 سال 20 سال پیش، این بود که مخصوصا آمریکایی ها، مردم آمریکا اصولا روزنامه ها همه طرفدار اسرائیل بودن، همه طرفدار اسرائیل بودن، ولی الان عوض شده، خیلی هم عوض شده. الان تمام کسایی که روشن هستن، روزنامه میخونن، کتاب میخونن، تا اونجا که من احساس میکنم میدونم، تو اروپا به خصوص ولی آمریکا همه با اسرائیل مشکل دارن، حسابی هم مشکل دارن. حالا این وسط اتفاقات ما داره میفته، یعنی مسئله ایران پیش اومده. شاهزاده قبل از اتفاق 7 اکتبر رفته بود اسرائیل و من فکر نمی کنم بعد از 7 اکتبر شاهزاده بخواد بره اسرائیل دیگه، چون 7 اکتبر اسرائیل دست به هیچ جنایت بزرگ زده، نمیشه ما اینو انکار بکنیم. اسرائیل جنوساید کرده رسما، از نظر قانونی، از نظر مشاهدات همه حدود 65,000 تا نصفشون بچه ها رو کشته. خواهش میکنم سوء تفاهم نکنیم، منم شخصا کاملا پشت سر شاهزاده هستم و موافقم. بقیده ما جنگ ما فرق میکنه با اسرائیل و فلسطینیا، ولی حقیقت ام از دید آمریکایی یا مردم آمریکا و اروپا اینه که اسرائیل جنوساید انجام داده. شما میدونید دیگه الان نتانیاهو به غیر از آمریکا تقریبا هر کشوری بره دستگیرش میکنن، میبرنش هلند محاکمش کنن. این از نظر قانونیش. از نظر مردمی هم روزنامه ها همه تقریبا همه دشمن اسرائیل هستن. بعد این وسط ما ها میایم مثلا صحبت میشه خبرنگارای روزنامه های مختلف مثل رویترز یا تایمز یا هرچی، خیلی بدش میاد که شاهزاده طرفدار اسرائیله. ما میفهمیم چرا شاهزاده طرفدار اسرائیله، ولی اونا نمیفهمن. من خودم هم در ونکوور چند تا دوستانم هستن که نسبتاً آدمای روشنی هستن، همه با تعجب من به من نگاه میکنن، میگن تو چجوری شاهزاده رو دنبال میکنی وقتی اون تنها دلیلشون اینه که چون شاهزاده با اسرائیل داره دوستی میکنه. تو خود تظاهرات ونکوور هم که من رفتم، خب پرچم اسرائیل قاطی پرچم ایران و کانادا بودش. بعد این مردم کانادایی کنار خیابون واسده بودن کاملا مشهود بود که اینو تعجب میکرد اسرائیل وسط چی کام میکنه، چون اصلا خوششون نمیاد. مردم طبقه متوسط کانادا اصلا الان خوششون نمیاد از اسرائیل. در نتیجه من میخوام بگم الان فکر کنم آقای سایی یه دونه پیغام گذاشتن راجع به چپ ها توی فیسبوک، و اصولا همه جا صحبت از چپ هاست. کدوم چپ رو ما داریم صحبت میکنیم؟ چپ اصولا راجع به کسایی که مشتق از مارکسیست هستن، ولی الان اسلامی ها هم میگن چپه، چون ما بر نظر ما هر کی که مخالفه چپ حساب میشه. معنی تعریف کلمه عوض شده. در نتیجه من میخوام بگم که توی تحلیل هایی که میکنیم باید این مسئله رو در نظر داشته باشیم، و الان یه نقطه سوء تفاهم عمده است و هر جا بریم مواجه با مشکل میشیم. بسیار ممنون است.
2: خیلی ممنون از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید.
4: ابتدا من چیزی رو میخواستم بگم که در صحبت‌های قبلم فراموش کردم، ولی از ادامه صحبت‌های آقای دادگو میخواستم آغاز بکنم که تا فراموش نشه. ببینید جناب دادگو، ما یه روابط بین الملل داریم در امور سیاسی که شاهزاده رضا پهلوی اگر رفتن اسرائیل، اولا که بیشتر به لحاظ این بود که به اسرائیل بگن، یعنی خب البته شما میدونید که به دعوت خود کشور اسرائیل بود که شاهزاده رفتن اونجا، و موقعی که شاهزاده رفت اونجا بیشتر صحبت سر این بود که این جنایاتی که حکومت اسلامی در طی این سالها در غزه و حماس و از طریق حزب الله لبنان و این سرمایه گذاری هایی که کرده و 47-8 سال موشک هایی که ساخته و روی موشکاش نوشته که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه. من در صحبت های قبلی من گفتم که واقعا لیاقت ملت ما همچین حکومتی نیست، و شاهزاده رفته که به اسرائیل و مقامات اسرائیل اینو گوشزد بکنه که حساب ملت ایران رو از حکومتش جدا بکنید و از نظر تاریخی دو ملت اسرائیل و ایران همیشه در طول تاریخ اینها با هم دوستی داشتن، مراوده داشتن و از این به بعدم واقعا ببینید یه سری مسائل هستش که ممکنه که یعنی این واکنشی که اسرائیل نشون داد بعد از اون جنایاتی که حماس در غزه بر علیه اسرائیل انجام داد، خب اون باعث شد که بعدم خب اخبارش اومد که تمام سرمایه ها رو ایران داده بود، تمام تونل هایی که اونجا هزینه کرده بودن اینا رو همه رو ایران هزینه کرده بوده حکومت اسلامی. اینه که ما یه سری از این چیزها رو باید از همدیگه تمیز بدیم و شاهزاده الان حتی کشورهای عربی منطقه که اینها دوست ندارن در ایران فردا یک حکومت سکولار دموکرات بغل گوششون باشه، حتی ترکیه، حتی پاکستان، شاهزاده رضا پهلوی همیشه توی صحبتاش گفته که اگر حکومت سکولار دموکراتی در ایران برقرار باشه با همه دنیا دوستی و تعامل خواهد داشت. خب این یک مسئله است. و صحبتی که من فراموش کردم در صحبت قبلم بگم، اگر دوستان خاطرشون باشه این زنده یاد لینزی گراهام که جدیدن عمرشون رو دادن به ملت ایران چون واقعا حامی ملت ایران بودن، ایشون در مصاحبه‌ای که با خانم کریستیان امانپور داشتن، خانم امانپور از ایشون میپرسه که شما از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید یا نه، به عنوان چون یه بخشی از صحبت‌های دکتر نوری‌علا حمایت خارجی بود از برخی از رهبران. بلافاصله آقای گراهام میگم که خیر، یعنی خیلی تند و سری میگن خیر و این شاید در مرحله اول خیلی تعجب برانگیز بود و ایشون میگن که این من نیستم که باید این محبوبیت رو، این مقبولیت رو به رضا پهلوی بدم، این ملت ایرانم که باید رهبر خودشون رو انتخاب بکنن. و در مقابل خود شاهزاده رضا پهلوی هم میگه که من هیچ نیازی به تایید هیچ دولت خارجی ندارم، من باید از جانب ملتم صدا زده بشم و از جانب ملتم این محبوبیت و مقبولیت رو بگیرم. و این رو من فراموش کردم در صحبت قبلم بگم که اینو میخواستم متذکر بشم. سپاس از شما جان دارا.
2: سپاس از شما حسین جان. بفرمو جناب سایی.
6: رود، امیدوارم وقت کافی باشه. من وظیفه میدونم که در مقابل صحبت‌های آقای دادگو چند تا مطلب رو روشن کنم. اینکه چپی که ما ازش صحبت میکنیم چپیه که حاضر فیلم ها و عکس های دروغینی که توی غزه منتشر میشه و ویدیوهاش هم دیدیم بسیاری در تمام مینستریم پخش کنن و ادعاهای فلسطینی ها رو بولد کنن، ولی حاضر نیستن یک خط راجب 40,000 تا 50,000 جوان ایرانی که کشته شدن توی خیابون، خونهاشون رو با ماشینای آتش نشانی شستن حرف بزنن. چپی که ما میگیم اون چپه. حالا اسمشو میخواین بذارین اکبر، اصغر، ما میگیم اکبر بده، اکبر نفهمه، ولی چپ چپه. این بحث که ما داریم میکنیم این هستش. اگر ما از اسرائیل حمایت میکنیم به خاطر اینکه تنها کشوریه که منافعش با ما همسو هستش. و من اینو اینجا میگم، آقا تمام کشورهای اروپایی، کانادا، افرادی که فکر میکنن طرفدار فلسطین هستن یک مش دروغگو هن، یه مش آدم هایی هستن که در یک پارادوکسی گیر کردن که حقوق بشر رو نگاه کنن یا منافع و جیبشون رو نگاه کنن. کافیه دو روز بنزینشون گرون بشه، حاضرن غزه که سهله، کل خاورمیانه با خاک یکسان بشه. اینا اینجور آدمایی هستن. ما هستیم تو همین اروپا هم داریمشون. یعنی آدمایی هستن که اول منافع خودشونه، این که حقوق بشر رو حمایت میکنن، این همه بازیه واسه اینکه یه دستاویزی درست کنن به نوعی سر ما بدبخت بیچاره ها رو شیره بمالن. هر جا دلشون خواست بیان درگیر شن، هر جا دلشون خواست درگیر نشن. ما تمام این روابط رو میشناسیم، تمام این ترمای سیاسی رو میشناسیم. آقا میدونیم یه سری چپ سوسیال دموکرات هستن که شاید آدم های یکم خوبتری باشن، یه سری چپ افراطی داریم که برمیگردن به استالین و ما قبلش، که ما افراد نظیرش رو که هنوز گیرن اونجا داریم توی اون دایره اپوزیسیونمون، که بیشتر حاضرن پهلوی رو ضربه بزنن تا جمهوری اسلامی رو. همه اینا رو ما داریم میشناسیم. بحث اینه که شما به عنوان یک ایرانی وقتی میخوای بیای منافع ملی کشورت رو مورد حمایت قرار بدی، تو اولویت اول قرار بدی، باید چیکار کنی؟ تنها کشوری آقا، تنها کشوری که منافع همسو با ملت بدبخت و مظلوم ایران داره، ملت ایران میگم، امت، راجب امت حرف، ملت ایران داره، اسرائیله. اونم به خاطر اینکه تمام موجودیتش رو این حکومت نس داره تهدید میکنه. بعد شما در صحبت از غزه میکنی، آقا اونجا سپر انسانی درست کردن از مردم. چرا همون جامعه جهانی که شما اسمش رو میگی و میگی نمیدونم از اسرائیل ناراحتن، نمیرن اون حماس رو قانع کنن که آقا تو حمله نکن به اسرائیل، موشک نزن. مگه چند بار اینا صلح کردن؟ مگه سال 2002 صلح نکردن؟ خط و مرزشون مشخص نشد؟ چرا مدام باید بیان حمله کنن، جنگ طلبی کنن؟ و همین گندگوزی ها، ببخشید میگم کلمه زشتو، گندگوی ها رو جمهوری اسلامی هم داره میکنه که الان میزنن تو سرش دیگه. آقا نداری عباد اندازه، شما نداری، تمام سرمایه ملت و مملکت رو نابود کردین تو 47 سال با این گندگوییاتون که میخوای مقابل استکبار وایسین. میگم توی سوشال میدیا آدم چیزهای قشنگی هم یاد میگیره وقتی میگرده و چیز میکنه. یکی نوشته جالب بود، گفت ما یه گل سرخی از شما کشتن زمان شاهنشاه، شما جاش 47 سال تا شد مردم ایران رو به کشتن دادین، این آخوندها رو سوار بر مملکت کردین. این کار چپاستی که هنوز هم ادامه داره. میبینید که حکومت اسلامی دومش رو باز کی تکون میده؟ فقط آیت الله پوتین و چین عزیز. این بحث استکبار، جنگ با استکبار و اینا، بس که چپا رو انداختن. خب مینستریم هم که دست ایناست دیگه. با میگم فکر میکنم یه بحث دیگه ما داشتیم، گفتم من. خب بحث دانشگاه و میدیا عملا تو تمام اروپا و آمریکا دست چپاست. بحث های اقتصادی، کارآفرینی، شکوفایی هم دست راستی هاست. بعد چپی هم همه دنبال اینا که راستی ها مالیات بگیرن، خرج دفتر دستک مدیا و دانشگاهشون بکنن. خب اینه واقعیت های زندگیه دیگه. ما که کار کردیم، با کارگری زندگی کردیم، تلاش کردیم، دیدیم تو تمام نقاط، هم تو ایران زندگی کردیم هم تو اروپا دیگه. الان شرایط اینه. من یک ریال، یک پاپاسی ارزش قائل نیستم واسه این سیستمی که چپ ها اینجا به قولی مدیریت میکنن، این سیستمی که مدیایی که من دارم مالیاتش رو میدم حاضر نیست یک کلمه راجع به کشته های مملکت من بگه. میرن جلوی درش تظاهرات میکنن، سانسور میکنن، یه نفر از اون مدیا نمیاد بیرون یه مصاحبه بگیره که آقا شما اینجا چرا دم این مدیا وایستادین؟ اینقدر ظلم، اینقدر تبعیض. بعد کافیه خونه دماغ یه دونه فلسطینی بیا تو خیابون استوکهلم، نمیدونم توی مالمو، توی لندن، توی فلانجا، بودو بودو تمام رسانه ها بوق و کرنا میکنن. باید یه جایی یه نقطه پایان بذار آدم، یه جایی باید وایس جلوشون. و اتفاقا من فکر میکنم، حالا این برمیگره به صحبت آقای بیگلر، فکر میکنم آقای شاهزاده خیلی خوب الان داره قشنگ جلوی همه رسانه‌ها وای میسته و خوبم جوابشون رو میده دیگه. از
2: آقای دادگو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
5: بله خیلی ممنون. خیلی خلاصه عرض کنم، نتیجه صحبت هایی که من کردم اینی که ما باید مفهوم چپ رو تحلیل کنیم بر خودمون، برای که خودمون بفهمیم چی داریم میگیم، کیو داریم میگیم. الان مثال خوبش دیگه آقای سایی، چندین گروه مختلف هستن، چپ هستن، بعدن با هم اصلا قابل مقایسه نیستن. خبرنگار رویترز که اصلا قابل مقایسه نیست با مثلا مجاهدین یا هر کسی. من امیدوارم آقای دکتر بتونن جلسه شد بذارن که این مفهومو، چون مفهوم کلیدیه، آنالیزش کنیم و بتونیم روشن‌تر صحبت کنیم راجع به همه چی. همین، خیلی ممنون است.
2: خیلی ممنون از شما. فقط جناب دادگو، من در تایید صحبت‌های آقای سایی، اون بخشی که میگن متاسفانه دولت‌های اروپایی خیلی واکنش نشون میدن، مثلا کوچکترین اتفاقی که در فلسطین یا لبنان میفته همچین بوق و کرنا میکنن. اما شاهد بودیم تو کشور ما همین دو سه روز قبل یه جوونی که معلول بودش، اونو کشیدن بالای دار، اما کسی هیچ واکنشی نشون نداد. حتی همین کشورهای مثل سوئد و نروژ و کانادا و فلان، هیچ وقت اگه شما حساب کن همین فرد در فلسطین بود، حالا ببینید چه بمب خبری، یا معلول و کشتن فلان شد، اما تو کشور ما قتل حکومتی انجام میشه، اونا هیچ واکنشی نشون نمیدن.
5: دقیقا حرف منم همینه که این باید آنالیز بشه. اگه مفهوم بشه ما میفهمیم چرا اروپایی یا غربی ها این کار رو نمی کنن یا میکنن.
2: مرسی از شما. جناب بیگلر بفرمایید.
3: من با اجازتون میخواستم در مورد، حالا به شاید این بحثمونم ربطی نداشته باشه ولی خب یه جورایی ربط پیدا میکنه با اون مسئله رهبریت و انتقادی که، حالا نمیدونم اسمشو انتقاد بذارم، جناب دادگو به سفر شاپور رضا پهلوی به اسرائیل داشتن. ببینید چند تا، حالا خود ایشون هم گفتن این مفهوما باید باز تعریف بشه. واقعیت این جنوسایدی هم که شما میفرمایید اینم باید باز تعریف بشه. اینی که آدم یک واژه کلی و عمیق رو بخواد بر زبان برانه و به خاطر اینکه یک بخشی رو یا یک نشونی رو هدف بگیره و برای نابودی اون از این واژه استفاده بکنه. ببینید این واژه که شما به کار بردید که اسرائیل داره جنوساید میکنه در غزه، این دقیقاً همون چیزیه که جناب سایی گفتن تفکر چپ، یعنی چپی که، حالا به این مسئله چپ هم اگر فرصت شد بهش میرسم که یه ذره بازش بکنیم. اگر شما به خود واژه توجه بکنید، در اصل این نسل کشی رو حماس در اسرائیل کرد. مسئله سر تعداد نیست، مسئله سر هدفیه که حماس در اونجا داشته. و من فکر میکنم، حالا نمیخوام به جنایات حماس در اسرائیل به اصطلاح بپردازم، چون واقعیت یک احساس قوی میخواد که این جنایت رو بتونه هضم بکنه و بتونه ببینه. کسایی که تحقیق کردن در موردش، فیلمایی رو، با وجود اینکه از سوی خود دولت اسرائیل تمامو مختل کرده بودن، این هر نوع گزارش در مورد 7 اکتبر رو خود دولت اسرائیل مختل کرد که به بیرون یا به عبارتی برای مردم این جنایت دو مرتبه تداعی قتل‌هایی که در جنگ جهانی دوم انجام شد و اون نسل‌کشی که انجام شد دو مرتبه تداعی نشه برای نسل‌های بعدی. و این چیزی که شما فرمودید که در اروپا اینجوریه، در نمیدونم همه مخالف اسرائیل هستن، من فکر میکنم اتفاقا این 7 اکتبر ذهن خیلی ها رو باز کرد. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه خب همه میگفتن اسرائیل ارتش بفرسته نمیدونم آدم میکشه و فلان اینا، ولی واقعیت 7 اکتبر نکته عطفی بود که اون

0: کسی که میخواد بیاد فرق نمیکنه چه این طرف و چه اون طرف رو محکوم بکنه یا بهش انتقاد بکنه، باید بشینه فکر بکنه و عملکرد دو طرف رو نگاه بکنه. شرایطی که برای زندگی اینها برای جامعه خودشون احیا کردن و شرایط زندگی که آنها در اون قضیه کوچیک برای خودشون احیا کردن، بعد آدم میتونه راحت این واژه ها رو استفاده بکنه. اینی که بخواد بگه نه این نسل کشی شده، این در اصل بیشتر به تبلیغات میرسه تا اینکه بخواد این واقعیتی رو بیان بکنه. در اصل من فکر میکنم بارها و بارها اتفاقا شاپور رضا پهلوی خیلی بیشتر از گذشته مربوط به 7 اکتبر این مسئله رو در صحبتاشون بیان کردن و فکر میکنم اگر مسئله بشه، من که به شخصه به عنوان هوادار ایشون، هوادار تمام قد ایشون، خیلی خوشحال میشم رابطه ایران در آینده بعد از جمهوری اسلامی به خصوص با اسرائیل رابطه بسیار بسیار تنگ و تنگ باشه، بسیار بسیار تنگ و تنگ باشه، چون اسرائیل با ما یا مردم اسرائیل با ما یک خیشاوندی تاریخی دارن. فقط مسئله این به سلام فضایی که جمهوری اسلامی در این 47 سال ساخته نتونست این تاریخ رو عوض بکنه. سپاسگزارم، من وقت جلسه رو زیاد نمیگیرم.
1: سپاس از شما جناب سایی.
2: ممنون آقای داربی. دو سه تا نکته مونده بود از صحبتام، گفتم اضافه کنم. عرض کنم الان آقای دادگو و بیگلر در خصوص بحث جنساید صحبت کردن. بحثی راجع به نسل‌کشی به نظر من وقتی شما صحبت میکنین باید بیاین با عدد و رقم صحبت کنین. من الان میگم شما آیا میدونید الان در غزه چند نفر دارن زندگی میکنن و قبل از مثلا 7 اکتبر چند نفر بودن؟ آیا تعداد نفراتی که در غزه زندگی میکنن کم شده واقعا؟ اگه 60,000 نفر کشته شدن، الان من فکر میکنم یه چند ده هزار نفر هم بیشتر شده باشن. یعنی از نظر نسل کشی شما که بگی دارید یه کاری میکنید که آیندهی برای این نسل وجود نداشته باشه، عملا همچین اتفاقی اصلا نیفتاده در اونجا. بعد اینکه حالا اونا از مدرسه و بیمارستان به عنوان سپر دفاعی استفاده میکنن و وقتی شما به عنوان یک اسرائیلی، یک نیروی هوایی مجبوری پایگاه دشمنی که به حمله کرده و گروگان از در دستش داره بزنی، میزنی اونو. شما مدرسه میناب رو فراموش نکنید، بالای صف مدرسه آنتن کامیونیکیشن نظامی گذاشته بودن. شما اینجور اطلاعات کوچیک رو اون رسانه های چپی که شما ازشون نام میبری اصلا نمیان بهش بپردازن و به اون بچه نگاه میکنن که کشته میشه. از طرف دیگه تعریفی که از جان و کرامت انسانی در اروپا میشه، در کانادا میشه، با تعریفی که در ایران میشه و غزه میشه متفاوته. در ایران بعضن اون آدم های به قولی افراطی اسلامی رو میگم حاضرن کشته بشن، بچهشون کشته بشه، براشون هیچ اهمیتی هم نداره که یه نفر کشته شده، به حساب خودشون میرن بهشت، به حساب خودشون 4 تا بچه دیگه جاش میارن، هیچ مشکلی نیست. اون اهداف ایدئولوژیکشون براشون مهمه. بعد اون موقع یه آدم چجوری باید گفت اروپایی میشینه با اون طرز فکر خاص و حساس میاد راجع به روابط جنگ و کشتار و فلان بین اسرائیل و غزه میخواد نظر بده، اعلام نظر کنه. من اصلا کاری ندارم هر یه نفر آدمی که بمیره ما قصه میخوریم، ناراحت میشیم، ولی برای من این علامت سوال خیلی بزرگه. چرا اون همون آقایونی که شما میگی اسمشون چپه، نیمه چپه، یه ذره چپه، چرا برای یه فلسطینی اینقدر بالو پر میزنن و آتیش میگیرن ولی برای 50,000 تا جوان ایرانی صداشون در نیومد؟ هر موقع برای این یه جوابی آوردین من میگم آقا این چپا چپای خوبی هن. چرا صداشون در نمیاد؟ چرا منی که میرم تو خیابون تظاهرات میکنم بر علیه جمهوری اسلامی، اون عرب فلسطینی، اون عرب لبنانی باید بیاد فوش بده به من؟ چرا؟ این کجای

0: شون ما میفهمیم با شاهزاده و کشورمون به کجا برویم. ممنونم، ببخشید زیاد حرف زدم.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، شما رو میشنویم.
2: سپاسگزارم. ما به خاطر این سوال آقای دادگو و در واقع نگرانی ایشون یه مقدار مسیر برنامه ما به طرف چپ و بحث چپ و نمیدونم اینا اصلا نبود. من واقعا نگرانی آقای دادگو رو متوجه میشم، چون ما هممون اینجا رهبری شاهزاده رو برای دوران گذار انتخاب کردیم و به ایشون رأی دادیم و در واقع ایشون رو به عنوان وکیل خودمون ابتدا از سالها پیش انتخابش کردیم. آقای دادگو نگرانم که خب هستن کسانی که این ایراد از شاهزاده رضا پهلوی میگیرن که ایشون به عنوان رهبر دوران گذار چرا مثلا رفتن با کشوری مثل اسرائیل میخوان صحبت بکنن و به اصطلاح گفتگو داشته باشن، ولی این یکی از خصوصیات رهبره. شما ببینید، نگاه بکنید به قوی ترین کشور دنیا که الان در واقع امریکا هستش، یه رهبری الان داره که ما بارها و بارها راجع بهش صحبت کردیم. ما چون خیلی خشمگین هستیم، عصبانی هستیم از شرایط موجودمون، بارها و بارها گفتیم چرا آقای ترامپ از ملت ایران صحبت نمیکنه و از حقوق بشر صحبت نمیکنه. برای اینکه اولین کاری که این رهبرا میکنه اینه که منافع مملکتشون و منافع ملتشون رو در نظر بگیرن. این ابتدای امره. من اگر شاهزاده رضا پهلوی رو انتخاب کردم برای اینکه ایشون رو یک فرد میهن پرست میبینم، برای اینکه ایشون تنها کسی هستن که در یک خانواده رشد کردن که ادبیات سیاسی رو بلدن، برای اینکه ایشون بیش از 47-8 ساله که در دنیای مدرن سکولار دموکرات دارن زندگی میکنن و همونجور که در صحبتهای قبلی من گفتن شخصیت ایشون نشون میده شما یکی از این مسئولین حکومت اسلامی رو اصلا واقعا مقایسه کردنش درست نیست با شاهزاده رضا پهلوی. ببینید ایشون الان مشخصه هایی داره. من برای نجات ایران همینجور که الان آقای سائی میگن ایشون رو شایسته ترین آدم میبینم در زمان حال، و اگر ایشون حتی با اسرائیل که عرض کردم با ملت ایران از نظر تاریخی ما با هم یک تاریخ مشترک داریم و من باور کنید اینجا دوستان اسرائیلی دارم، اسرائیلی فنلاندی، اینا میگن ما به شما مدیونیم، ما بدهکاریم به ملت ایران، چون الان اینها در کنار ملت ایران قرار گرفتن و ما دشمن مشترک داریم. من شاهزاده رضا پهلوی رو به خاطر همین به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب کردم و از انتخاب خودم هم خیلی راضیم. سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر، من یک پرسش از شما داشتم. خدمتتون عرض شود حزب ما یه حزب جمهوری خواه هستش و منم به شخص خودم یه فرد جمهوری خواه هستم که با توجه به تعریفی که آقای شاهزاده داشتن تاکیدشون بر جمهوریت هستش و برنامه امشب که معیارهایی که باید یک رهبر وزن یک رهبر سیاسی در دوران گذار داشته باشه، این 8 آیتمی که فرمودین، همه اینا رو من یادداشت کردم. من در شخص شاهزاده رضا پهلوی میبینم و به همین دلیل از ایشون حمایت میکنم که به عنوان رهبر دوران گذار که خودشون فرمودن، حالا بعدن میخوان مردم چه تصمیمی میگیرن بحث جداست، اما برای من این سوال پیش میاد چرا عده‌ای که در خارج از کشور تحت عنوان اپوزیسیون در مردم ما چنین چیزی نمیبینیم، افرادی هستن که به عنوان لیدر نمیدونم حزب ها هستن یا افرادی که تحت عنوان چپ یا هر چیزی که بخوایم اسم نام

0: بذاریم بهش، اونا به جای اینکه امروز بیان با جمهوری اسلامی بجنگن و چهار اصلی که شاهزاده گفتن تو زیر این چتر جمع بشن، اتفاقا میان سیبل و شاهزاده قرار میدن و به ایشون حمله میکنن. برای من سوال هستش که بالاخره از نظر علمی یک رهبر باید یک سری آیتما رو داشته باشه که فعلا تنها کسی که هستش ایشون هستش، یا اینکه مگر اینکه دوستان دیگه دارن یا فرد دیگر، اونا باید اعلام بکنن، اما میان اصل قضیه مبارزه با جمهوری اسلامی رو فراموش میکنن و حمله میکنن به شخص شاهزاده و یا برنامه هاشون یا تیمشون. برای من این جای سوال هستش، اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
1: از کنم که بانک سخنگوی اونایی که حمله میکنن که نیستم که دلایلشون بگم. من میتونم زنهای خودم رو راجع به این ماجرا خدمتون عرض میکنم. به نظر من شما مثلا نگاه بکنید، ما تا سال 2018 7 کنگره سالیانه برگزار کردیم. در این کنگره ها از همه طیف ها هم یا آدم آمد یا اینکه پیام داد، از آقای بنی صدر گرفته پیام داد، آقای نام شریعت مداری و دیگران، حزب کمونیست کارگری و فلان. من فکر میکنم که مشکل اتفاقا این قضیه رو توی جلسه مهستان یک شنبه هم بحث کردیم. شاید اگر که اسم شاهزاده رضا پهلوی اصلا در میان نبود و ایشون تو این بازی نمی آمدن، یه ائتلافی از همه اینها صورت میگرفت علیه جمهوری اسلامی. به همین دلیل یه عده‌ای میگن که اصلا وجود شاهزاده مانع ائتلاف شده است. من البته این عقیده رو ندارم و فکر میکنم که اون ائتلاف یه جایی اگرم که صورت میگرفت میشکستش، ولی من فکر میکنم که همه اینهایی که مخالفت میکنن با منهای مجاهدین و اصلاح طلب ها که دوتا اردوگاهی هستن که خودشون برای آینده ایران برنامه دارن و با هر نیروی سالسی مخالفت میکنن، اما بقیه مشکلشون با شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلویه و شاهزاده هم هر چقدر که کوشش میکنن که این ارتباط رو قطع بکنن، اما توی اذهان وجود داره و کارش هم نمیشه کرد. ایشون آمدن میگن من قانون اساسی مشروطه رو قبول ندارم. یعنی چی؟ ایشون اگر ولیعهد بود و اگر بعد از پدرش پادشاه بود به استناد اون قانون اساسی بود، بنابراین وقتی که ایشون قانون اساسی رو قبول نداره یعنی استعفا داده از جمیع اون ارتباط ها، ولی اسم پهلوی روشه و روی سابقه ای که اشخاص مختلف توی نهادهای مختلف با ایشون دارن این مسئله رو مطرح میکنه. بنابراین همین مسئله باعث شده که شاهزاده هم تلاشی رو که در گذشت یادمون نره، شاهزادی بلند شد رفتش به هامبورگ توی حجره فرش فروشی آقای حسن شریعت مداری نشست که بتونه با عرض کنم که جمهوری خواهان مثلا ائتلاف بکنه، ولی تمام تلاششو کرد، با کنگره ملیت ها رفت صحبت کرد که حتی صدای آقای دانش همایون هم در آمده بود که با تجزیه طلب ها چرا میدید صحبت بود، همه یه تلاشش رو کرد، ولی الان به این نتیجه رسیده که باید فشار خودش رو، رهبری خودش رو بذاره روی سکولار دموکرات ها. سکولاریسم یعنی که مذهب رو راه نمیدیم، ایدئولوژی رو راه نمیدیم، چپی، کمونیستی، اسلامیستی ما راه نمیدیم، با تو کاری نمی کنیم. دموکراسیش هم یعنی کسانی که با دموکراسی بورژوایی غربی ارتباطی نداره. بنابراین خودش آمدن آمده است با طرح این چهار تا مطلبی که گفته، دامنه ائتلاف رو محدود کرده و توی این محدودیت که رسیده به این کثرت. اگر که این محدودیت رو ایجاد نمی کرد به نظر من هرگز اینجور مورد توجه قرار نمی گرفت. اما چون وقت زیادی نداریم، یه دو دقیقه وقت داریم، من میخواستم به جناب دادگو یک چیزی رو بگم. من میخواستم بگم که آقای دادگو، هیچ کدوم از مطالبی که شما به عنوان تنفر مردم جهان از اسرائیل گفتید مستند نیست، همش برداشتای شماست. شما میگید که من رفتم در تظاهرات شرکت کنم، همه کانادایی که اونجا بودن با اسرائیل مخالف بودن، نتانیاهو پاشه تو هر کشوری که بذاره میگیرن دستگیرش میکنن. اینا به نظر من همش برداشتای شخصی شماست. من فکر میکنم که الان بیش از همه سالهایی که ما گذروندیم، مردم جهان متوجه شدن که کمونیسم، اسلامیسم و مطالبی از این گونه چه خطر بزرگی برای جهان هستن. راجع به این جنوساید هم من میخواستم بپرسم که مثلا شما وقتی که امریکا در جنگ دوم جهانی رفت بمب اتم روی ناکازاکی و هیروشیما انداخت، نسل‌کشی کرد یا نه؟ متفقین وقتی که آلمان هیتلری رو کارپت بامین کردند، آیا نسل‌کشی کردن یا نه؟ من نمیدونم معیار تشخیص این که چه چیزی نسل‌کشیه چه چیزی نیست در نزد دوستان چی هستش. به نظر من این تبلیغاتی، ما به هر حال باید بپذیریم دو تا اردوگاه جهانی وجود داره. یه برش عرض کنم که اونایی هستن که به عنوان مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با نمیدونم صهیونیسم و غیره و این حرفا دارن کار میکنن. یه عده هم هستن که بر بنیاد منافع ملی و ناسیونالیسم کار میکنن. به نظر من ما باید خودمون تصمیم بگیریم که تو کدوم اردوگاه قرار میگیریم. اینکه یه پامون این ور باشه یه پامون اون ور باشه به نتیجه ای نخواهد رسید. این نظر منه و عرض کنم که همین که آقای مرداد دادگو میگوید که من پشت سر شاهزاده ایستاده ام، به نظر من این اصل قضیه است. اگر شاهزاده رو به عنوان رهبر کاری که داریم میکنیم قبول داریم، به نظر من دیگه نمیتونیم در رفتارهای مختلفش مواضع مختلفی رو بگیریم. حزب ما تصمیم خودش رو گرفته و معتقده که شاهزاده به راه درست میره، شاهزاده به درستی رفت به اسرائیل و شاهزاده هنوز هم به درستی فکر میکنه که یکی از نیروهای کمک کننده به مردم ایران برای خلاص شدن از شر حکومت اسلامی اسرائیل.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه بسیار بسیار متفاوت. امروز در حقیقت 14 مرداده، یه روز دوست داشتنی، یه روز خوب، پنجم ماه آگست. 14 مرداد روز قیام مردم بر علیه تاریکی، تباهی و یک زایش نو مشروطیت، وادار کردن حاکمان به تبعیت از قانون. هیچ کس بالاتر از قانون نیست. این نسیمی است که در اون دوران در سراسر جهان در پی دو انقلاب آمریکا و فرانسه یا فرانسه و آمریکا در جهان منتشر میشه. وقتی این نسیم به ایران میرسد، در ایران هم یک تحول بزرگ ایجاد میکنه و مشروطیت آغاز میشه. و بعد در پی مشروطیت ما میبینیم که یک در حقیقت رضاشاهی پیدا میشه. باید بگیم که رضاشاه فرزند مشروطه است. نگاه کنید به پیرامونیانش، نگاه کنید به کارهایی که در طی اون دوران 16 ساله که کمتر از 16 سالم هست، بالاخره آخر ماجرا به اشغال و حکم تبعید رسید و مشروطه که یک در حقیقت کار پسندیده بود که پدران ما انجام دادن، پدر بزرگان ما در حقیقت انجام دادن، 120 سال میگذره دیگه، 1906 تا 26، 120 سال گذشت. اما متاسفانه در دوران محمد، در دوران رضا شاهی تلاش بر قاجار زدایی بود، در دوران محمد رضا شاه تلاش بر رضا شاه زدایی بود و اون طیف رو بیرون گذاشتن و یه طیف جوان رو وارد کردن. کار بس نیکو و پسندیده بود. نگاه میکنیم ببینی از دوره ای که منصور میاد، کوتا ترور میشه، هویدا میاد، 13 سال هویدا. ببین در اون 13 سال چقدر کار بنیادی و زیربنایی صورت گرفت. دانشگاه و مدرسه اینان همه در اون دورانه. اما مشروطه و اون بنیانهای مشروطه، یعنی همه در برابر قانون برابرن، زیر پا گذاشته میشه و بعد میبینی که مشروع خواهان، کسانی که در اون دوران در تقابل با، اصلا میگه کلمه قبیح آزادی، یعنی جزء اعمال زشت اگه بگی آزادی، اون گروه امروز بر ایران حاکم. و این فضاحتی است که داریم میبینی. یه بازی هم را انداختن به عنوان اربعین که در تقابل باشه با مراسم حج. اونا حج رو دارن، ما هم اربعین داریم دیگه، ما هم همینطوری هستیم. و این فضاحتی است که در امروز جهان باهاش روبروست. برای همین هر هفته این ساعت خوشحالم که میرم پیش دوست بسیار عزیز و قدیمی خودم و دوست خوب همه شما، آلبرت نازنین. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و علاقمندان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش و فرجه‌ای که به ما میده. آقا سلام میکنم، ممنونم که هستی.
2: با درود به شما و یکایک که دوستداران و طرفداران این برنامه، این تلویزیون، شما و یکایک که عزیزانی که وقت میذارن و این برنامه رو میبینن. شما من نمیخواستم راجع به این مسئله صحبت بکنم، ولی خب این
1: امروز 14 مرداد دیگه بعد از
2: بله. نه من یه جایی رو میخواستم وارد در همین رابطه، ولی میخواستم ربط بدم اینو با آمریکا به خاطر
1: بگو بریم
2: شب که در میشیگان این
1: اتفاقی
2: برای که شما یه نکته رو در اینجا گفتید که بله 120 سال از انقلاب مشروطه 56 داره میگذره و ما در این 120 سال حداقل من میتونم بگم در زمان شاه فقید و سلطنت پهلوی به طور کلی پیشرفت‌های بسیار بسیار قابل توجهی شد، ولی خب این 47 سال رو داریم میبینیم که چه اتفاقاتی افتاده. دلیلی که من یاد این مسئله انداختین اینه که شما دو تا جمله رو گفتید قاجار زدائی و رضا شاه زدائی. من البته نمیدونم که چرا رضا شاه زدائی ولی انجام شده، ولی همون گروه هایی که در اون زمان، همون گروه هایی که نذاشتند انقلاب مشروطه به ثمر برسه، از نقطه نظر من چپی ها و ملاها، همون دو گروه امروز هم یعنی در 47 سال پیشون دخالت رو کردن و با هم متحد شدن و دیدیم که چه زایعه ای بار اومده و امروز هم حتی بعد از 47 سال ما هنوز گیرودار هستیم. حالا تنگه هرمز، مسائل اتمی، مسئله محاصره اقتصادی ایران، مسئله تحریمات و و و و میبینیم که
1: بازی ترامپ.
2: بله خود حالا قدرت بالاخره نظامی دنیاست. ولی آقای بهبهانی اجازه بدین من این مسئله رو اینطوری ربط بدم به هم دیگه. امروز در آمریکا، چون شما کلمه دیگر که گفتین مسئله قانونه، چیزی بالاتر از قانون نیست، این در آمریکا ثبت شده. یعنی کسی اگر اینجا دموکرات ها برن جمهوری خواها بیاد، یا جمهوری خواها برن، همینا که حالا خودشون میگن دموکرات سوشال اف امریکا، یا چپی هایی که خودشون رو پروگرسیو در آمریکا صدا میزنن، بیانم سر کار، قوانین اساسی آمریکا عوض نمیشه. میتونن عوض بکنن، باید برن رأی بیارن و مراحل به خصوص رو دنبال بکنن. امروز هم در آمریکا گروه های چپ با گروه های اسلامی ملحق شدن و دارن میخوان برنامه رو در آمریکا پیاده بکنن به عنوان سوشالیسم و تغییرات در سیاست کلی آمریکا قرار بدن. خب اگر تونستن رأی بیارن برن اون تغییرات رو انجام بدن. دیشب در ایالت میشیگان، ممدانی میشیگان، اینطوری میخوام ممدانی میشیگان به نام السیاد که ایشون در آمریکا به دنیا اومدن، پدر و مادرشون مصری هستن، از مصر مهاجرت کردن اینجا، ایشون اومدن در انتخابات اون چیزی که به عنوان پرایمری میگیم، یعنی قبل از انتخابات اصلی، برای صندلی سنای آمریکا با یک خانم دموکرات دیگری که در واقع از جبهه
1: درون حزبی دیگه، انتخابات درون حزبی که از حزب یکی بیاد بالا.
2: اینا اومدن و این خانم شکست خوردن و آقای السیاد پیروز شدن. یعنی آقای السیاد به عنوان نماینده حزب دموکرات برای صندلی سنای آمریکا در نوامبر با رقیب جمهوری خواه خودش میره مقابله میکنه. این آقای السیاد حالا به عبارتی میگه دکتر هست، ولی در جز آمریکا ندیدن که ایشون پرکتیس بکنه، ولی مثل این که دکتر هست ولی فیزیشن نیست، یعنی پرکتیس نمیکنه. ایشون خودش رو به عنوان اون سوشالیست دموکرات ها حساب نمی کنه، ولی کسانی مثل آقای برنی سندرز، خانم اوایسی و بقیه از ایشون پشتیبانی می کنن. و اگر انتخاب بشه که من بعید می بینم، اولین سناتور مسلمان ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ 250 ساله آمریکا خواهد بود. دلیلی که من اینو ربط دادم به مسئله ایران، به مسئله انقلاب مشروطه، به مسئله 120 سال تلاش برای رسیدن به یک سیستم دموکراتیک که بتونه حق مردم رو در واقع اونجا تثبیت بکنه، اینه که آقای السیاد ایشون با یکی از دوستان دیگرشون وقتی که خامنه‌ای کشته شد اومدند گفتند که ما هم در اینجا داغ داریم. این آقای السیان شیعه هم نیستن و سنی هم. برای همینه که من اسم ایشون رو گذاشتم ممدانی دیترویت. برای من اهمیتی نداره، جبهه من در مقابل اسلامی های افراطی کاملا روشنه و فکر کنم متوجه شدین که من چطور فکر میکنم. ولی ایشون جایی رو که میخواد بیاد، یعنی نه تنها حالا از مسائل ضد یهود، ضد اسرائیل و اون داستان ها که بگذریم، اینها همدردی شدیدی هم با جمهوری اسلامی دارن. یعنی برای من در اینجا وقتی به شما میگم که چپ با اسلامی ها در یک جا در آمریکا دارن جمع میشن که آمریکا رو هم عوض بکنن، همون بلایی رو که در 1906 به بعد به سر ایران در آوردند و در سال 1357-1979 تکرار شد و همونطوری که ایران رو به عقب برگردوندن، اونها قصدشون هم همینه. آقای ممدانی و آقای السیاد چیزی رو که میخوان اینه که میخوان در یک سیستم کپیتالیست دنیا مثل آمریکا بیان یک سیستم سوشالیست پیاده بکنن. این کار عملی نخواهد شد. آقای ممدانی در نیویورک رد خواهد شد. آقای ممدانی داره ثروتمندان و اونهایی که خونه های بالای 1 میلیون یا 5 میلیون اگر خونه دومشون باشه دارن، از اونجا میخوان مالیات بیشتری رو بگیرن. ایالت کالیفرنیا همین بلا رو داره یه جورایی داره بند میاره اینجا. شما به وضع اسفناک این ایالت نگاه بکنید که چه داره میگذره. فراموش کنید که اگر میای در محله های ثروتمند ماشین های بنتلی و رویز رویز و فراری ها پرواز میکنن و این برانور میرن، اون تصویر حقیقی این ایالت نیست. بنابراین من فکر میکنم که متاسفانه این گروه چپ و اسلامی ها ملحق شدنشون تنها چیزی که مقابل اینها ایستاده قوانین ایالات متحده آمریکاست و حق و حقوق و یعنی تضمین کردن حق و حقوق هر شهروند آمریکایی با هر مذهب، با هر ایدئولوژی و با هر دیدگاهیه. اون چیزیه که ما در ایران نداریم، اون چیزیه که ما باید در ایران براش کار بکنیم و اون چیزیه که من اطمینان دارم ما در ایران به اون خواهیم رسید. و این رو میدونم که این دیدگاه چپی ها در آمریکا، چون قبلا هم اینا اومدن سر کار، قبلا هم اینا سعی کردن این برنامه ها رو پیاده بکنن، عملی نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این گروه چپی ها با مذهبی ها امروز از همدیگه دارن استفاده میکنن، یعنی چپی ها اسلامی ها رو میخوان برای اینکه بتونن آمریکا رو عوض بکنن و اسلامی ها هم چپی ها رو میخوان برای اینکه بتونن به قدرت برسن،
1: دنیا رو عوض کنن.
2: خب اروپا که عوض،
1: اسلامی ها میخوان دنیا رو عوض کنن.
2: اروپا عوض نشده به بانی نظر شما؟ نظر من که اروپا عوض شده. امروز شما نگاه بکنید در کشور انگلستان، شما نگاه کنید در فرانسه، همین
1: خب باید در مقابل این اتفاقی که داره میفته، ما یه صحنه دیگر رو هم توی مقابل خودمون داریم و اون اسرائیل و وضعیت خود این ام القرا، خود نظام اسلامی که در حقیقت بنیاد این ماجرا رو میتونیم بگیم خمینی ایجاد کرد. یعنی خمینی مردی که چهره جهان رو تغییر داد، این لقب خمینیه دیگه، مردی که چهره جهان رو تغییر، شما داری الان اونا رو داری برای ما تعریف میکنی. خب ولی از 7 اکتبر با اتفاقی که افتاد، حالا یواش یواش دارن میگن که نه این گروه ها، من یه مطلبی رو دیدم در بی بی سی که میگه که این گروه های نیابتی که شما بهشون میگه نیابتی، اینا شبکه هستن و اونجوری نیست که مثلا هرمی باشه از بالا ایران فرمان بده اونا اجرا کنن، و حماس سر خود این کار کرده و میخوان یه جوری اینو از زیر این داستان فراری بدن. اما اسرائیل اعلام کرد به صراحت فرقی نمیکنه که نتانیاهو باشه، بنت باشه، هر کی بیاد، یه پالیسی داره و اون این که گفت چهره خاورمیانه تغییر خواهد، چهره خاورمیانه تغییر کنه چهره جهان تغییر خواهد کرد. اونا دارن مشغولن، اونا تمام حماس رو نابود کردن، چیزی از حماس باقی نمونده. در حزب الله در جنوب لبنان داره میکوبه. آمریکا گیر یه آدمی افتاده که فقط داره داستان پول رو حساب میکنه، چقدر به کی فروختم، چقدر اکی طلب دارم، و تو این فاصله خب میگه 2 میلیارد دلار به ثروت شخصیش اضافه شده، در حالی که رئیس جمهورهای پیشین چنین اتفاقی نمیافتاد. همه اول سرمایهشون رو معین میکردن، تعریف میکردن، بعد میذاشتنش توی تراستی، میرفتن بهش نگاه هم حق نداشتن بکنن. اما این آقا اصلا همه رو به هم زد و توی چاله ای همه رو فرو کرده که بیرون اومدنش فقط به دست خودش انجام میشه. تو فهم میکنی میتونه این کار بکنه یا همچنان مذبذبه؟
2: از چه چاله ای بیرون بیاد؟ از چاله
1: همین چاله ای که الان توش گیر کرده. مگه نگفت دوشنبه تنگه باز میشه؟
2: آه در رابطه با اتفاقی.
1: آره دیگه، آقای ترامپ و ماجرا، بریم سر دو سر شاکر.
2: ثروت ایشون رو من زمان دیگه صحبت میکنم. بله ایشون کاری که نکردن قرار دادن دارایی خودشون در اون چیزی که ما به عنوان بلایند تراست، یعنی در واقع اون تراست مخفی، درست میفرمایین اینو. ولی خب ایشون فکر میکنم دیدگاه متفاوتی رو دارن و همیشه تغییرات در آمریکا به نظر من قابل قبوله. اما در رابطه با سوالی که دارین میکنین که ایشون چاله که درست کرد،
1: چاله است دیگه، این تنگه باز بود، مشکلی نداشت. بعدم تحلیلگرا بهش گفتن که آقا این داستان اینجوریه، دیدی که چقدر نظامی ها اخراج شدن یا بازنشسته شدن، هرچی اسمش هست.
2: سر مسئله تنگه نبود آقای ببانی که نظامی ها رو اخراج کردن. نظامی ها اخراج شدن برای اینکه اونا حاضر نبودن دستوراتی رو که این رئیس جمهور داره میده، یعنی میخواستن دیدگاه با تجربه خودشون رو در سیستم پنتاگون توضیح بدن. اجازه بده من اینطوری شروع بکنم. ببینید آیا سوال اینه که آیا پرزیدنت ترامپ امروز در تله افتاده، در تله جمهوری اسلامی افتاده؟ از نقطه نظر من خیر. من توضیح میدم این مسئله رو. اون استراتژی بن‌بستی که جمهوری اسلامی درست کرده و این داستانی که حالا دارن با عمان صحبت میکنن، میگن ما نمیخوایم با آمریکا صحبت بکنیم، هر لحظه که آقای پرزیدنت ترامپ میاد میگه ما با ایرانی‌ها داریم صحبت میکنیم، امروز و فردا قرارداد می‌نویسیم، جمهوری اسلامی میاد قالو رو از زیر پای ترامپ میکشه. برای چی؟ من خیلی ساده دارم این مسئله رو میگم، برای اینکه
1: خیلی میخواد
2: ترامپ رو کنف بکنه. چرا؟ برای اینکه اینا رهبر جمهوری اسلامی رو کشتند، سید علی خامنه ای رو کشتند، اینها 20 نفر از سران سپاه که از 18 سالگی 19 سالگی 20 سالگی با همین سید علی خامنه ای بزرگ شده بودن، اینا اخت پیدا کرده بودن با هم دیگه، به مقامات رسیدن، آقا کشتن بدون دستور و تایید ایالات متحده آمریکا. اسرائیل این کارو نمیتونست انجام بده. بنابراین این مسئله انتقام در اینجا وجود داره و این چیزیه که امروز جمهوری اسلامی رو کور کرده. باید به اتفاقات داخل نگاه بکنید. شما امروز جمهوری اسلامی خودش رو آماده جنگ با آمریکا کرده، حالا این جنگ آخرار زمانی هر چی میخوان اسمشو بذارین بذارین، من اهمیتی به اون نمیدم. ولی دو تا من فکر میکنم مسئله متفاوته. این جنگ برای جمهوری اسلامی یک جنگ تهدیدی، یک جنگ موجودیتیه، اما این جنگ برای ایالات متحده آمریکا جنگ موجودیتی نیست. آمریکا میتونه به راحتی از این جنگ بیاد کنار. حالا با داستانی که عوض شده، یعنی پرده دوربین ها روی داستان اتمی ایران بود، امروز شده مسئله تنگه هرمز. آقای ببانی، جمهوری اسلامی نمیتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره. امروز
1: باب المندب هم آخه همین داستان الان.
2: بله خب باب المندب هم باز
1: اقتصاد جهان رو به گرو بگیرن.
2: خب نمیتونه.
1: خب کردن که فعلا که.
2: آره ببینید چرا نفت 75 دلار رنگ کردن. ببینید ما باید شواهد رو زمین رو نگاه کنیم. ما نمیتونیم از احساسات حرفی یا روزنامه و بچه‌هایی که میان صحبت میکنن در جمهوری اسلامی یا مزخرفاتی که از رادیو تلویزیون ایران پخش میکنن تصمیم بگیریم. شما نگاه کنید که قیمت نفت 75 دلاره، استاک مارکت آمریکا بالا میره و این تغییراتی که داره نشون میده بدین معنیه که جمهوری اسلامی نمیتونه قیمت نفت رو. آرزوی اینها این بود که بیان.
1: ولی تورم خب زیاده دیگه، قیرونی هست دیگه.
2: من راجع به اون صحبت
1: نمی‌کنم. با قیمت نفت زندگی نمی‌کنه که، مردم با بقالی زندگی میکنه.
2: اساسیه قیمت نفت تاثیرگذار رو مسئله همه چیز هست، چون انرژی بیس تمام این مسائله. ولی تورم اگر در آمریکا وجود داره، تورم 2-3% از نقطه نظر این اقتصاد بزرگی که آمریکا داره که 30 چند تریلیون دلار هست، به نظر من کم اهمیته، چیز مهمی نیست. بنابراین ایالات متحده آمریکا با اخبار اقتصادی که ما داریم امروز نگاه میکنیم و قیمت نفت در جایی که قرار داره، بدین معنیه که جمهوری اسلامی داره پشت پرده با عمان مذاکره میکنه که یک راهی رو باز بکنن که حالا از شمال، یعنی نزدیک سواحل ایران، کشتی ها، تانکر ها، حالا هر چیزی بره داخل تنگه، بره داخل خلیج فارس، و از راهی که در جنوب نزدیک سواحل عمان قرار داره تانکرها بیان بیرون و برای 2 ماه هیچ عوارضی دریافت نشه. جمهوری اسلامی میگه اینجا یک خرجی هست، حالا یک فی هست. عربستان سعودی در اینجا نقش رو داره بازی میکنه که من فکر میکنم هم با قطر همسو شده و با پاکستان هم که همسو بودن، و حداقل چیزی رو که یکی از جنرال های آمریکا، جنرال کین، در تلویزیون فاکس داره میگه عربستان سعودیه که هی پرزیدنت ترامپ رو از حمله به ایران متوقف میکنه. من فکر میکنم که برنامه
1: میگه برای اینکه اون جنرال، یعنی یکی از همین خانواده ام بی اس که رئیس من وزیر دفاع یا جنگ عربستانه، خب اومد اینجا صحبت کرد با اکسترینا، ولی بالاخره تونست زیرابی با آقای ترامپ هم حرف بزنه، در حالی که اون وزیر در حد ترامپ نیست، در حد رئیس جمهور آمریکا نیست، ولی به حال این اتفاق افتاد، رفت ملاقات کرد و اونجا دقیقا گفت آقا ما میلیارد دلار داریم خرج میکنیم با کمک شما که اونجا این هاب آی کلاد رو بذاریم اونجا، و تمام سروران میلیارد دلار اونجا داره خرج میشه. خب اینا یه موشک زپرتکی میزنن، میلیارد دلار میره رو هوا. شما باید یه فکر اساسی بکنید، ما کتکشون میخوریم. اون حرفش اینه.
2: آره بله، ایالات متحده آمریکا داره جمهوری اسلامی رو آزمایش میکنه، جمهوری اسلامی هم داره ایالات متحده رو آزمایش میکنه. داستان بر اینه که این حالا صحبته که الان داره میشه، اگر به نتیجه برسه برمیگرده میشه همون داستان اون تفاهم نامه. یعنی چی؟ یعنی برای 60 روز کاری نمیکنن، منتها این دفعه اومدن این تفاهم نامه رو روشن کردن. یعنی اینکه آقا جون ما فقط در این 60 روز دیگه عوارض نمیگیریم، بعدش میخوایم عوارض بگیریم. بنابراین وقتی من میگم آزمایش دارن میکنن، بدین معنیه که جمهوری اسلامی احساس میکنه که آقای ترامپ و آمریکا آسیب پذیره، جمهوری اسلامی احساس میکنه که میتونه در مقابل حملات بیشتر نظامی آمریکا دووم بیاره، اما جمهوری اسلامی میدونه که اگر پای اسرائیل رو باز بکنه به این مسئله، این دفعه آقای نتانیاهو بلایی که سر جمهوری اسلامی خواهد آورد بسیار بدتر از اون موقع خواهد بود. برای همین هم است که اسرائیل اینا گذاشتن فعلا کنار. نکته که من میخوام در اینجا بگم اینه که جمهوری اسلامی امروز متوجه یک مسئله شده که نزدیک شدن به این انتخابات میان دوره‌ای که در نوامبر داره صورت میگیره، با در نظر گرفتن، حالا اگر وقت شد آخر برنامه من راجع به این داستانم کمی صحبت خواهم کرد، اگر جمهوری اسلامی دیدگاهش اینه که میتونه ترامپ رو تحت فشار قرار بده به خاطر انتخابات میان دوره‌ای و امتیازی از آقای ترامپ بگیره، امتیازی که میخوان از آقای ترامپ بگیرن اینه که نگاه رو از روی مسئله اتمی بردارند و در واقع با مسئله اون چیزی که شما داشتین میگفتین، چاله‌ای که درش افتاده، تنگه هرمز رو بیارن وسط، بگن خیلی خوب ما بیان راجع به تنگه صحبت بکنیم. اما اون تفاهم نامه اینطوری نیست. اون تفاهم نامه داره میگه که ما وقتی تنگه رو باز کردیم بدون هیچ قید و شرطی باید راجع به مسئله اتمی شما مذاکره بکنیم. ایالات متحده آمریکا از 2 مسئله نگران بود: 1، مسئله اتمی شدن ایران; 2، جمهوری اسلامی با این داستان مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ نمیدونم بر این و اون، بیان یکی از این بمب‌های، اون چیزی که به عنوان درتی بمب بهش میگیم، سلاحی که با سلاحهای شیمیایی قاطی میشه، سلاح اتمی قاطی میشه، رو بفرستن توی یکی از بنادر آمریکا، یه انفجاری در نیویورک، در فلوریدا، در لس آنجلس، در یه جایی انجام بدن. این ترس ایالات متحده آمریکا بود. آیا آمریکا اشتباه کرد؟ مشاوران آقای پرزیدنت ترامپ بهشون راجع به این داستان نگفتن؟ اینها که تو تهران که عرعر میکردن که اگر حمله کنین تنگره میبندیم، اینها که جلو جلو داشتن میگفتن با عرعر کردنشون. پس بنابراین من نکته که میخوام به شما بگم اینه که ایالات متحده آمریکا با چشم باز رفته. آیا آقای ترامپ به تله افتاده در جنگ با ایران؟ به تله نیافتاده آقای بهبهانی. دلیل اینه که ایالات متحده آمریکا از حمله اون چیزی که ما به عنوان انتنس وار، یعنی یک جنگ شدید بر علیه سیستم های داخلی جمهوری اسلامی، من راجع به پل ها، راجع به راه آهن اینا صحبت نمی کنم، برای اینکه من فهم می کنم از نظر من باید اون چیزایی که مصارف نظامی داره زده بشه، یعنی اینکه اگر در دریای خزر اینا دارن پهباد میارن از روسیه و از تاجیکستان و از اینجاها، اونها باید زده بشه، یعنی راه آهنی که از اونجا میره به چین و اون راههایی که چینی ها دارن اسلحه میفرستن به ایران و راههایی که روسیه داره اطلاعات نظامی رو به جمهوری اسلامی میده. بنابراین اینجا چاله‌ای که آمریکا درش افتاده به قول شما اگر از اون زاویه بخوایم نگاه بکنیم فقط یک مسئله است، و اون اینه که ایالات متحده آمریکا حاضر نیست به طور کلی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، حاضر هستن تغییر بدن. برای همین بود که من بارها بحث میکردم در این برنامه دیگه که اینها تعمیر، دنبال تعمیر رژیم هستن نه تغییر رژیم. ولی در اینجا یک عاملی داره اتفاق میفته، یک مسئله داره اتفاق میفته، و اون اینه که در داخل ایران دارن آماده جنگ، یعنی اون گروه ها دارن، حالا این گروه رو میذارن کنار، گروهی که میخواد به جنگه میخواد با آمریکا واقعا به جنگه، این امکان پذیر نیست. و در آخر سر اتفاقی که خواهد افتاد اینه که اینها تا سر این داستان انتخابات میاندورهی پیش میرن و در همون قبلش هم یه برنامه رو دوباره پیاده میکنن، یه حمله موشکی به این تانکرها یا عربستان یا جای دیگه انجام میدن، بعد که بتونن رو انتخابات آمریکا تأثیر بذارن، یعنی اینکه هم سنا هم مجلس آمریکا رو از دست جمهوری‌خواها در بیارن، که منم باز بعید می‌بینم سنا رو کاملا با ببخشید این آقایی که راجعش الان صحبت کردم از صیاد که فکر می‌کنه می‌تونه، چون ایشون هم قسمتی از اون 4 سیت هستن، 4 کرسی سناتوری هستن که می‌تونن برگردونن و سنا رو از چنگ جمهوری‌خواها در بیارن. بنابراین دیدگاه جمهوری اسلامی اونجاست. نکته، آقای پرزیدنت ترامپ بدون پیروزی بر علیه سپاه پاسداران نمیتونه منطقه را ترک بکنه، یعنی نمیتونه. ایشون در بین کلماتشون گفتن که من که دیگه اسمم رو صندوق آرا نیست که بخوام رأی بیارم، یعنی ایشون داره میگه من هر کاری دلم بخواد میتونم انجام بدم. اما نکته که در اینجا وجود داره، درسته با اخباری که داعش پیدا میکنه آمریکا دیگه موشک رهگیر دیگه نداره که موشکای جمهوری اسلامی بزنن، این بحث کاملا غلطه، کاملا بیجاست. این جنگ در واقع روسیه و من میتونم بگم چینیا هست که دارن این کار انجام میدن. بنابراین نکته که میخوام در اینجا جمع بندی بکنم اینه که جمهوری اسلامی دنبال یک مشروعیت داره میگرده و میخواد اون مشروعیت رو با نشون دادن مقابله در آمریکا، ما در مقابل آمریکا ایستادیم و پیروز شدیم. از نظر خودشون هم پیروز شدن، چون سر پا موندن میگن ما پیروز موندیم. بنابراین من فکر میکنم که این داستان صفحات آخرش نوشته نشده. بازم تکرار میکنم، جنگ ها رو در آخر سر نگاه میکنیم. آقای بهبهانی، نکته آخر من اینه، امروز اقتصاد ایران در یک حالت ورشکستگی کامل، اگه ورشکسته بودن امروز ورشکستگی کامل قرار گرفته. وقتی که یک کشوری هم تحت محاصره اقتصادیه و هم تحت محاصره نظامیه، چی شو اینا پیروز شدن؟ اگر کشوری تحت محاصره نظامی و محاصره اقتصادی هست، آمریکا تو چه چاله‌ای افتاده؟ تنها چالش اینه که آمریکا نمیخواد تمامی ایران رو از نقطه نظر زیربنایی بزنه نابود بکنه، برای اینکه اون به ملت ایران فشار میاره و آمریکایی‌ها حداقل دستگاه‌های اطلاعاتشون این ارزیابی رو کردن که دشمنی ملت رو با آمریکا بیشتر میکنه. پس بنابراین اگر آمریکا و اسرائیل نگاه میکنن به آینده بعد از جمهوری اسلامی، این دلیل ضعف آمریکا و اسرائیل نیست. من چیزی رو که مقصر میدونم، من کشورهای عربی رو مقصر میدونم، به خصوص قطر در صدر، عربستان سعودی که به آمریکا میگن آه منطقه ماست، ما با این جمهوری اسلامی و باشه عرازل داریم کنار میاییم، تا الان کنار اومدیم. ولی در خاتمه این رو بگم، تغییر شکل خاورمیانه در اینجا انجام شد فقط با مسئله حصر حماس، و الان اخباری که در غزه هست که سلاح‌ها رو میخوان کنار بذارن و حزب الله، فقط با اینها خاتمه پیدا نکرد. برای اینکه جمهوری اسلامی رو جمع جور بکنن، ببندن و قدرتش رو در خارج حذف بکنن، سپاه قدس رو شکست دادن. یعنی سوریه که عوض شد، سپاه قدس برگشت به تهران، یعنی سپاه پاسداران و سپاه قدس و تمامی اون نیروها برگشت در داخل ایران. پس جمع کردن اینا در داخل ایران خیلی راحت تره تا اینکه در شهرهای دیگه باشه. بفرمایید.
1: ممنون و نکات بسیار خوب. این نکته آخر که گفتی در حقیقت سرپل همه این اتفاقات بود، یعنی رفتن بشار اسد. و نگاه میکنیم میبینیم من همش روی این تیکه اسرائیل ایستادم و میگم که اون داره کار درستی رو اونا دارن انجام میدن. الان شما خبرهایی رو که کانالای رسمی اسرائیلی منتشر میکنن، نه اخبار فیکی که نمیدونم ایران اینترنشنال اینا میگن، نه کانال رسمی خودشون دارن میگن، اینا توی غزه تک تک رو دارن شکار میکنن. من همیشه اینو تو برنامه شما هم کستن تکرار کردم که اینا توی همون کاری رو میکنن که تو 1950 تو پاریس شروع کردن، یعنی نازی هانتر رو بنیاد گذاشتن و این شکارچیه نازی ها، شکارچیان نازی ها امروز تبدیل شدن به شکارچیان حماس و حزب الله و نمیدونم جهاد اسلامی و همه این هایی که برساخته های جمهوری اسلامی هستن و در حقیقت از منافع مردم ایران استفاده میکنن، ولی امروز همه اینا رو جمهوری اسلامی به راستی از دست داده. شما همین سرپل اصلی یعنی داستان عراق و لبنان از سوریه میگذشت، سوریه این وسط این پله خراب شده دیگه نمیتونه از این عبور کنه. بنابراین کار درستی از منظر من اسرائیلی ها داره انجام میده. اما آقای
2: من یه نکته در اینجا بگم، شما راجع به حماس و غزه کاملا درست میگید، ولی یه عاملی رو همیشه وقتی راجع به غزه و اون دنبال تروریست گشتن و حذف تروریست ها باید ما بهش اشاره بکنیم، قطر و ترکیه. من در چند سال گذشته هر دفعه در این برنامه و جای دیگه بودم هی گفتم ترکیه ترکیه ترکیه، الان میگم قطر و ترکیه. چرا قطر و ترکیه؟ برای اینکه الان این حماسی ها تمام دستگاه و سیستم خودشون رو در ترکیه گذاشتن و قطر داره پولش میده. قطر از اسرائیل میترسه، قطر از اسرائیل میترسه که دوباره حمله ای بکنن و به خاطر همین مسئله است که الجزیره یه مقدار تنگ و تابش رو بیشتر کرده نسبت به اسرائیل و بیشتر داره میکوبه اسرائیل رو. و
1: تو همه جبهه ها الان تو فضای مجازی و اینها آره تمامش رو تقویت کردن، اونجا رو رینفورسش کردن.
2: و این ترکیه و اردوغان کاری رو که دارن میکنن، البته هرچی که جمهوری اسلامی ضعیفتر بشه ترکیه قوی تر میشه، نه از نقطه نظر اینکه ترکیه اقتصاد درستی داره، خیر، ترکیه اون اقتصاد سالم رو نداره، تورم در ترکیه بیداد میکنه. از نقطه نظر اینکه شما اگر هر ماه به ترکیه بریم بیاین پولتون رو که عوض بکنین، میتونین بفهمین چقدر سقوط کرده و چقدر اونجا تورم داره پیش میره. و اردوغان چاره جز بازگذاشتن در ترکیه برای ورود اعراب و مهاجرین کشور دیگه نداره. ولی اتفاقی که داره میفته در داخل اینجا اینه که همونطوری که آذربایجان اومد اسرائیل رو متوقف کرد که این داستان شناسایی کشتار ارامنه رو راجبش دیگه صحبت نکنه، برای که اون پیام اردوغان بود به رئیس جمهور آذربایجان که آقا تو که با اینا دوست هستی به اینا بگو کوتا بیان. آذربایجان هم به اسرائیل گفتش که خب شما اگه میخوان در کشور ما دست و بالتون باز باشه، هی برین بکوبین، نمیدونم مرز ما تا تبریز 100 کیلومتر بیشتر که فاصله نداره یه هم چیزایی. بنابراین اسرائیلی ها هم کوتاه آمدن برای اینکه آذربایجان براشون مهمه. بنابراین داستان قطر و ترکیه در ماهای آینده من فکر میکنم به یک بحث بسیار بسیار مهمی تبدیل میشه. من نمیخوام بگم درگیری، آقای اردوغان الان ساکت نشستن ببینن نتانیاهو شکست میخوره یا نه. اگه نتانیاهو شکست بخوره، آقای اردوغان یه دیدگاه دیگری رو نسبت به اسرائیل پیاده میکنن. ولی اگه شکست نخوره و آقای نتانیاهو بتونن مجددا نخست وزیری اسرائیل رو به دست بیارن، ما حلقه کمک های مالی ضد اسرائیلی و ضد یهودی قطر رو بیشتر میبینیم. در جایی که اینها حماس رو در ترکیه مستقر کردن فقط برای یک مسئله، برای اینکه میدونن اسرائیل شاخ با ترکیه حمله نمیکنه، ولی به قطر امکان حمله کردنش هست. بفرمایید.
1: داستان قطر داستان واقعا غم انگیزیه، خیلی غم انگیزیه. الان یه چیزی رو دیدم که میزان کمک هایی که قطر به دانشگاه های بزرگ آمریکا، کلمبیا، یل، نمیدونم پرینستون، چه میدونم اینایی که در شمال کالیفرنیا هست، نمیدونم همه اینا رو وقتی که نگاه میکنی، فلوریدا، نمیدونم در حقیقت دانشگاه های معتبر بیشترین فاندشون رو قطری ها میدن. و بنابراین شما تو اونه که میبینی که مثلا در یل مثلا یه پرچم فلسطین هوا میشه و این اتفاقات که داره میفته با پول قطری هاست. ماجرای میشیگان با پول قطری ها پیش میره، با حرفای تاکر کارسون پیش میره. اینه که قطر واقعا، و یادمون باشه که تمام این سرمایهی که این قطر به دست آورد تو دوران این پسرشه، یعنی این کسی که امروز حمد بن ثانی هرچی اسمش هست که بر علیه باباش کودتا کرد و شروع کرد این داستان گاز جامد رو درست کردن و گاز فرستادن به این ور اون ور. خب این بخشی که داره بر میداره از این پارس جنوبی منابع ایرانه، و چون ایران از اونجا، یعنی جمهوری اسلامی، همه رو به فاک فنا داده، اینم از دست داده و قطری ها از این منابعی که متعلق به ایرانه صاحب این سرمایه شدن و الان کنترل دانشگاه های جهان رو در اختیار گرفتن. و این خیلی چیز خطرناکیه و این نمیدونم چه باید کردی.
2: من فکر نمی کنم کنترل دانشگاه
1: چون دیگه وقتی فاندشو میده میگه این باشه اون نباشه،
2: تأثیر زیادی دارن. بله تأثیر بسیار زیادی رو دارن. ولی یه نکته در اینجا مهمه آقای ببانی، 50 ساله که قطری ها این مسئله رو در آمریکا دنبال کردن. من اشاره کردم به انتخاب آقای السیاد در میشیگان. خب حالا امروز و فردا هم گندش در میاد که ایشون هم در یه جاهایی نمیدونم از دولت قطر پول گرفته اینها، ولی دولت قطر احتیاجی نداره بیاد در انتخابات آمریکا به این نفع شرکت بکنه. دولت قطر میتونه اون پول رو توسط همون دانشگاه ها یا توسط سرمایه گذاری های دیگری که میکنه بده و در انتخابات آمریکا. آقای ببانی، شما 5 سال پیش 3 سال پیش امکان این رو میدیدید که آقای به نام ممدانی بیاد در نیویورک شهردار بشه بعد بخواد واسه خودش تصور بکنه که بتونه بنجامین نتانیاهو رو دستگیر بکنه.
1: اتوبوس برای... مجانی کنی، آبرق مجانی کنه.
2: خب ایشون نمیتونه این کار رو انجام بده.
1: نه.
2: یا همین آقای السیاد که در میشیگان که امکان خوب داره حالا اولین سناتور مسلمان بشه، من بعید میبینم. ولی مسئله اینه که
1: مثلا برنی سندرز دستش اینطوری میکرد، این خیلی برای من بامزه بود رفتارش.
2: آقای برنی سندرز در سال 1991 یا 91 یا 92 فکر بکنم در آمریکا وارد سنای آمریکا شدن. الان میشه 26 سال اینجا داریم، 9-8 سال همونجا، 35 سال در چیز آمریکا هستن. ایشون حتی با خود حزب دموکرات هیچ وقت رأی، ایشون به عنوان یک مستقل ایندیپندنت رأی گیری میکنه. بنابراین دیدگاهی که ایشون داره یک دیدگاه کاملا سوشالیست کمونیستیه و من فکر نمیکنم اون در آمریکا بتونه جایی رو داشته باشه. اما این دلیل نمیشه که قطری ها پولشون رو خرج نکنن. دلیل نمیشه. قطری ها سیستمی رو که پیاده کردن اینه که در داخل آمریکا اومدن مسئله تدریس رو پیش گرفتن و این تدریس مسئله دانشگاه ها و تولید نیروی انسانی نسل بعدی آمریکا بوده که کاملا هم درست بوده، دیدیم چه شد. ولی اون داستانی را که شما دیدید بعد از هفتم اکتبر در دانشگاه های آمریکا، اونها 50% به بالای اون دانشجوها که ریخته بودن اونجا، اونها اجیتیترز، اونها پول گرفته بودن، اونها تظاهر کنندگان فول تایم بهشون میگیم، تظاهر کنندگان پولی بودن، اومده بودن، نمیگم همه. ولی نکته که در اینجا وجود داره اینه که آیا اینها میتونن آمریکا رو از کار بندازن؟ باور بر اینه که اگر ما آمریکا رو متوقف بکنیم، اسرائیل رو متوقف میکنیم. اسرائیل رو متوقف بکنیم، کشور فلسطین که من گفتم این جوهر نوشته شده یه که هیچ وقت ظاهر نمیشه. چرا؟ برای اینکه خواستن به اینها کشور بدن. اینا دنبال کشور نیستن، اینا دنبال نابودی اسرائیل و کشتار یهودیان هستن. این آرمان فلسطینه. بنابراین امروز برای دنیا خیلی مشکله که درک بکنه. خب اگر ایالات متحده آمریکا اینو میدونه، چرا یکی از بزرگترین پایگاهاش در قطره؟ پس داره از قطری‌ها مواظبت میکنه. خب در کویت هم پایگاه داره. همون کویتی که نیروهای آمریکایی رفتن که کویت رو آزاد بکنن، امروز نمیتونن از کویت دفاع بکنن. خب عربستان سعودی هم که در اون طرف است، عربستان سعودی هم نشسته اونجا، احتیاج به نیروهای آمریکایی و سلاح آمریکایی داره. اما وقتی آمریکا میاد میگه ما میخوام تنگه هرمز رو با حضور نظامی باز کنه، میگن نه. بنابراین این دیدگاه، اگر برگردیم به صحبت اولیه که فقط دیدگاه تجارتیه، یعنی آقای ترامپ میگه شما تا موقعی که پول بخواین اینجا بریزین و در آمریکا، منظورمه بعد ما بیایم اونجا سرمایه گذاری بکنیم که شما این چیزا رو داشته باشین، AI هوش مصنوعی، اینها داستان تمام میشه. من فکر میکنم آقای ایوانی یه اتفاق دیگری هم داره میفته و اون اینه که گارد خاورمیانه میخواد عوض بشه. من نمیخوام بگم اسرائیل، اما با این صحبت‌هایی که ما کردیم، با مخالفت‌هایی که در آمریکا داره انجام میشه، با اون چیزی که در حزب دموکرات ما داریم میبینیم، نوامبر امسال جواب خیلی چیزا بیرون خواهد اومد. و اون اینه که من فکر میکنم حزب دموکرات گم شده، حزب دموکرات از بین رفته. اگر یهودیانی که در داخل حزب دموکرات هستن، مثل آقای رام امانوئل که ایشون قبلاً در کاخ سفید بودن، سفیر آمریکا در ژاپن بودن، فرمان در شیکاگو ایشون مقام داشتن، شهردار بودن در اونجا و بقیه و فرماندار پنسیلوانیا، اگر اینها نتونن این حزب دموکرات رو کنترل بکنن، اگر حزب دموکرات به قدرت برسه، اولین کاری که میکنه قطع کمک های نظامی بلاعوض به اسرائیل است که در سالیانه 4 بیلیون دلار هست و جلوگیری از فروش سلاح‌های تهاجمی به اسرائیل است. برای همین هم است که آقای نتانیاهو در صحبت‌هاشون گفتن که اسرائیل باید در 10 سال آینده قادر به ساختن جنگنده‌های رادارگریز و سلاح‌های مورد احتیاج خودش باشه. پس اون تصویر عوض شدن خاورمیانه در واقع داره از همین آمریکا شکل میگیره. در آمریکا چطور داره شکل میگیره؟ اینطوری داره شکل میگیره که ایپک میاد، ایپک سازمان یهودیه که از سیاست اسرائیل دفاع میکنه، پشتیبانی میکنه. ایپک میاد در میشگان اون رقیب مقابل آقای السیاد رو پشتیبانی میکنه، اون خانم در انتخابات درون حزبی میبازه و آقای السیاد میبره. تغییرات در راهه. ما باید، من نمیخوام بگم آمریکا داره به یک کشور اسلامی تبدیل میشه، چون اول برنامه گفتیم یک مسئله رو، اینجا کشور قانونه، حق و حقوق تمام اقلیت‌های مذهبی و قومی از نقطه نظر قانون تنظیم شده، چون مقداری از قوانین ایالات متحده آمریکا رو زمانی که میخواستن این قوانین رو درست بکنن اومدن رفتن از روی قوانینی که در ایران در زمان کوروش هخامنشی بود گرفتند. برای همین هم هست که شما میبینید که در سالن مرکزی کتابخانه آمریکا عکسی از کوروش هست. بنابراین اونها آمدن بهترین های دنیا رو جمع کردن و این سیستم رو در آمریکا ساختن. اسرائیل از نقطه نظر خاورمیانه قدرتیه که در اونجا هست و میتونه بمونه. چرا؟ برای اینکه یک سیستم دموکراتیک داره، دو

0: زور بازوه، ولی قطر اونه که پول داره میده. و من فکر میکنم تغییر رژیم در ایران تمام اون معادلات رو عوض خواهد کرد، بدین معنی که اگر اون رژیم در ایران عوض بشه، قطر نمیگم میشه صفر، ولی دیگه نمیتونه اون پولا رو خرج بکنه. عربستان نمیتونه رویای ساختن شهر رویایی رو در نمیدونم سواحل در دریای سرخ داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که هر اتفاقی که بیفته، تنگه باز بشه تنگه باز نشه، حمله بکنن حمله نکنن، رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت به اون چیزی که در سال 2022 و 23 بود بر نخواهد گشت. این اراجیفی که اینا دارن میگن ما میزنیم و میگیریم و الو بده، اگر واقعا میتونستن این کارو بکنن که آمریکا که نیروی نظامی کامل نیورده با شما در بیفته، که آمریکا یه مقدار نیروی نظامی رو آورده، بعدم هر روز میگن سلاح داریم، موشک داریم، موشک نداریم، برای چی؟ شاید قسمتی از اینم از یه سری جنگ روانیه. بنابراین من فکر میکنم آخر این داستان تغییر این یا تعمیر این دست ملت ایران خواهد بود، و هرچه زودتر این جنگ تمام بشه من فکر میکنم مسائل داخلی، چون یک داستانی رو من اینجا باید توضیح بدم و اون اینه که جمهوری اسلامی بدون عقد قرارداد کامل، برداشتن تحریم ها و سرمایه گذاری آمریکا در ایران نمیتونه دوام بیاره. بنابراین اینها این کار رو نخواهند کرد، چون از من میدونه آقایبان اینا که در داخل ایران رو سر کار هستن چنین قراردادی رو با آمریکا امضا نخواهند کرد. بفرمایید.
1: کاملا درسته، من با شما 100% همراهم و خودشون هم اینو میدونن ها، یعنی یه بحثی در میون خودشون هست که ما بایستی که بپذیریم و مثل ویتنامی ها که پذیرفتن ما هم بپذیریم. ما میتونیم یه نظام ایدئولوژیک باشیم، دست تخاصم با آمریکا و اسرائیل برداریم و یه سیستم بازار آزاد لیبرال رو تو مملکت جاری کنیم. اینو میفهمن، اما توان اجراش رو ندارن، برای اینکه در مقابل اینها اون چیزی که خود شما به درستی در ابتدا گفتی دیگه، گفتی یه بچه های 17-18 ساله بودن که کنار خامنه‌ای توی جریان جنگ رشد کردن، بزرگ شدن، خامنه‌ای هم وقتی اومد سر کار به اینا پروبال داد، این شرایطی فضاحتی که امروز داد. به درستی اشاره کردی که جمهوری اسلامی هرگز به پیش از، یعنی بهترین دورانش همون تا سال دوران سلیمانیه که 2019-17 که ترامپ 18 فکر کنم ترامپ زدش دیگه، از 2019 یواش یواش سرزیری رو گرفت، ولی 23 دیگه پایان کار، خط قرمز بود. شما نگاه کنید به این تیکه ای که گفتی، خیلی حرف درستیه، یعنی من گفتم با شما همراه، ولی این ذهنیت این بهش اجازه نمیده که این کار رو انجام بده. خودشون تو این حرفایی که میزنند، این پسر رحیم صفوی داره میگه با یارو حرف زدم 2 ساعت که دست از تخاصم با عربستان سعودی قبل از داستان چین و آشتی دادنشون گفت باهاش حرف میزدم، بعد 2 ساعت که فکر کردم قانع شده آخر سر برگش گفت خب که چی، ما که نمیتونیم با کفر بریم کنار بیایم، که با کفر و زندقه ما حقیم اونا باطلن، چطوری ما بریم حق و باطل کنار هم قرار. میدونی این گره 100% اینا رو به زمین خواهد زد. شما یه نگاهی به این رفتار، گفتم در اول داستان اربعین رو اینا سالها سالن تلاش میکنن اربعین رو یه چیزی در حد مراسم حج برای خودشون تصویر کنن که این اربعین همون حج ماست، ما میریم برای امام حسین. مرد وزیر خارجه تو این حیث و بیس داستان ویل کرده رفته اربعین، اون یکی اومده میگه که نخیر آقا برای امر شخصی مرخصی گرفتن رفتن اونجا. بعد اون میگه که ویدیوشو پر، ما میایم اینجا هر سال میایم در محضر امیرالمومنین انرژی میگیریم، باتریو شارژ میکنیم بر. و بعد میبینیم وسط دعواست، کتک و کتک کاری، دسته دسته شیعه و جون هم دیگه افتادن دار دسته شیرازی که از ابتدای انقلاب علیه مخالفت و علیه خمینی برداشته

0: بود و تا امروز ادامه داره. کتککاری خونی مالی پلیس وارد شده، یه در گرفته دستگیر کرده. شما عراق رو نگاه بکن، بعد از سوریه این پل در عراق هم در حال خراب شده. وضعیت عراق رو چجوری میبینی واقعا؟ اونجا به نظر چه اتفاق افتاد؟ این نخست وزیر رو قرارداد با نمیدونم اگزان و نمیدونم با این و شوران و اینا به کار به کجا میبره؟ به نظرت موفق میشه؟
1: من فکر میکنم بله. یعنی زمانی که جلوی المالکی رو گرفتن که نه یا دوباره سر کار، چون میدونستن عامل جمهوری اسلامیه، و زمانی که این نخست وزیر اومد سر کار، دیدیم دیگه تو اخبار ریختن یه سری اعضای مجلس عراق رو که طرفدار جمهوری اسلامی بودن در خانه هاشون، حالا طلا و پول و جواهر و نمیدونم لباس زیر طلایی از این حرفا جمع جور کردن به مردم عراق نشون دادن، و در واقع تصمیم برای این بود که نشون بدن که جمهوری اسلامی با عراق داره چیکار میکنه. پیامی رو که از قبل به نخست وزیر جدید عراق آمریکایی ها داده بودن اینه که بله، ما قراردادی رو با شما داریم که تا آخر سپتامبر 2026 نیروهای آمریکایی، توجه بفرمایید، نیروهای نظامی آمریکا، نه مشاور نه مستشار، نیروی نظامی، نیروی نظامی آمریکا خاک عراق رو ترک بکنه. خب بله، و این کارم من فکر میکنم خواهند کرد. ولی آمریکا در کنار اون میگه که اگر شما میخواین که عراق رشد بکنه و سازندگی و بازسازی کامل پیدا بکنه، جلوی نفوذ جمهوری اسلامی رو میگیرین، اینها رو میریزین بیرون. منظورم اوباش و ارزلی که هشتال شعبی و بقیه که در داخل عراق هستن، در اون زمانه که ما میایم در اونجا سرمایه گذاری میکنیم، یعنی در عراق، یعنی شرکت های آمریکایی در عراق سرمایه گذاری میکنن. الان عراق خودش دوچار یک مسئله است، و مسئله اینه که ببخشید نمیتونه نفتش رو صادر بکنه، بنابراین چند شرکت نفتی آمریکا در آنجا دارن سرمایه گذاری میکنن که خط نفتی لوله‌ای رو از طریق عراق از مرز سوریه برن به دریای مدیترانه و در آنجا در بنادر سوریه از آنجا به اروپا و بقیه جاها برسونن، که دیگه این داستان حل بشه. و من هم فکر کنم عربستان سعودی و امارات هم این کار رو خواهند کرد، نه از طریق سوریه ولی از طریق دریای سرخ. بنابراین مسئله سرمایه گذاری آمریکاست، یعنی برگردوندن عراق به بازار اقتصادی دنیا، حالا عراق از نقطه نظر فروش نفت و در واقع سرمایه گذاری و بقیه کاری که میتونه انجام بده. پس اینجا یک نقطه حساس وجود داره، و نقطه حساس اینه که همونطوری که نفتی که عراق میفروشه پولش به عراق نمیره، این پول میاد در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک میشینه و ماهیانه عراقی‌ها گزارش میدن که آقا ما مثلا این ما 10 بیلیون میخوان، 20 بیلیون میخوان، 15 بیلیون میخوان. میگن خب برای چی میخوان؟ مثلا میگه 5 میلیون برای سرکولیشن، یعنی پول در جریان باشه، چند میلیون میخوان این کارو بکنیم این کارو بکنیم. آمریکایی دیدن که اینها با این اینا نمیتونن با این پولی که میاد عراق رو بازسازی بکنن با اون طریقی که میخوان، پس احتیاج به سرمایه گذاری دارن. بنابراین بانک بین المللی، بانک جهانی میاد به اینا پول میده، در مقابل فروش نفت از اینا مقدار پول پس میگیره و این سیستم ادامه خواهد داشت. پس سرمایه گذاری آمریکا از شرکت های مثل اپل و بقیه در عراق باعث این شده که عراقی ها چشمشون به یک مسئله باز بشه: برای اقتصاد بهتر باید از جمهوری اسلامی بریده بشن، یعنی باید قطع رابطه بکنن با جمهوری اسلامی. جوری که یعنی تنابی که جمهوری اسلامی دور گردن عراق انداخته از طریق هشتال شعبی و نیروهای نیابتی که در آنجا داره. حالا شما در اول برنامه گفته که اینا نیروهای نیابتی نیستن، نیروهای خودکفایی هستن. اگر راجع به حوثی ها بخوایم صحبت بکنیم من قبول دارم، ولی راجع به هشتال شعبی اگه پولشون قطع بشه اینا
0: نه همشون اینطوری نیستن. درست، من نگفتم اینطوری، درست میگی شما. هشت شعبی 100% زیر نفوذ ایناست، امر اینا رو باید اجرا کنه. ولی
1: حزب الله هم اینطور، حزب الله هم الان که
0: حزب الله هم اینطور، ولی حماس و حوثی نه، اونا
1: حماس و حوثی هم نیست،
0: اونا برای که از جای دیگه تغذیه میشن در حقیقت. ولی و همین وضعیت حوثی ها و تنگه باب المندب الان اون چه وضعی داره؟ به حال چه اتفاقی افتاد؟ این 14 کشوری که عربستان گفت آیا واقعا مشارکت کردن؟ ولی ما دیدیم که بازم کشتی ها رو زدن. که
1: ببینید اجازه بدید یه چیزی رو ما اینجا قبول بکنیم. جمهوری اسلامی کارت حوثی ها رو بازی کرد، یعنی هی گفت من دستم آس حوثی اینجاست، الان آس رو میزنم زمین، ولی وقتی این کارت اومد زمین آس نبود. توجه میفهمین چی میگم؟ چرا حوثی ها متوجه یک مسئله شدن و اون اینه که از یک طرف عربستان سعودی از شمال میتونه حمله بکنه به یمن و از این طرف امارات متحده عربی میتونه حمله بکنه، چون اگر حوثی ها بخوان اون مسئله رو پیاده بکنن امارات هم تحت تاثیر قرار میگیره. در این حال اسرائیل هم در سومالیلند داره با امارات متحده پایگاه خودش رو میزنه، بنابراین حوثی ها امروز از چند جانب دارن نگاه میکنن، نمیتونن هم در مقابل نیروی هوایی آمریکا و دریایی آمریکا، هم در مقابل نیروی نظامی اسرائیل، عربستان و امارات مقاومت بکنن. ندارن اینها، اینا میرن دوباره زیر زمین توی این کوها قایم میشن، بعد دوباره میان بیرون، کاری که مجتبی خامنه‌ای داره میکنه. حالا برامون زیر کدوم کوهی هست، کوه تهران، قم، کجاست معلوم نیست. بنابراین این سبک سیستم زندگی برای حوثی ها و بمباران و زدن پایگاهاشون و زدن بنادر نمیتونه دوام بیاره و من فکر میکنم در آخر سر ایالات متحده آمریکا زمانی که بتونن محمد بن سلمان رو متقاعد بکنن که باید یک نیرو و یک از نظر سیاسی گروه مخالف حوثی ها درست بشن، در اونجاست که میتونن در واقع پیروز بشن. و من فکر میکنم که حوثی ها فقط به خاطر این که حالا اومده بودن سپاه قدس چند تا هواپیمای ماهان رو فرستاده بود در فرودگاه یمن که سران اینا رو ببره برای مراسم تشییع جنازه سید علی خامنه ای، ولی خب اینا وقتی رسیدن اونجا بالاخره یه قول و قرارای یه پولی یه چیزی به اینا دادن، اونا اومدن اونجا شروع کردن کار انجام دادن. اما حملات پی در پی نیست، حملات پشت سر هم نیست، منظورم حملات حوثی ها به کشتی ها، اونا فقط میخوام بگن که آقا ما هم در این بازی هستیم. و من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا هشدارهایی رو از طریق عواملی که در رابطه هستن که عمانی ها با حوثی ها هستن به اینها دادن که اگر میخواین سر کار بمونین به این نحو نمیتونید، شما نمیتونید این تنگره مثل اون تنگه ببندید. ولی من اینجا یه تحلیلی رو میگم و اون اینه که حوثی ها اون قدرت نظامی رو مثل سپاه پاسداران ندارند بخوان باب المندب رو تهدید بکنن. سپاه پاسداران داستانش چیز دیگری از نقطه نظر لوجستیکی در واقع در جوری قرار داره که میتونه اون عمل رو به خاطر جزایری که در داخل تنگه هرمز قرار داره، ولی حوثی ها اون مسئله استراتژیک و سوق الجیشی رو ندارن. سوق الجیشی رو دارن از نقطه نظر اینکه بندرشون در کنار باب المندبه. بنابراین اگر عربستان و امارات و آمریکا و اسرائیل رو بخوان در اونجا که میخوان حوثی ها رو بزنن نگاه بکنیم، و اگر دولت فخیمه انگلستان هم بعد از اینکه نخست وزیر جدیدش بیاد سر کار تصمیم بگیره که بالاخره باید بیاد تو این بازی، فرانسویان مجبور هستن. فرانسه امروز با مسئله ترکیه اشکال داره، برای اینکه پشت پرده با اسرائیل و لبنان میخواد اسرائیل و لبنان صلح ایجاد بشه که فرانسه بتونه از لبنان پشتیبانی بکنه و در پشت پرده از اسرائیل پشتیبانی بکنه. بنابراین این داستان فرانسوی است و اون کشورها، من فکر میکنم که حوثی ها نمیتونن اون عملی رو که میخوان پیاده بکنن. حوثی ها اون قدرت رو ندارند، قدرت نظامی رو ندارند، اگر هم مستقل هستند که به نظر من تو اندازه مستقل هستند نمیتونن بیشتر از این خودشون رو در خطر بندازن. بفرمایید. آره وانی وقت نهار گذشت.
0: آره به خدا. ولی بنابراین شما بعض حوثی ها رو تشریح میکنی که اونا اون قدرتی که سپاه داره ندارن. خود طبیعت اینطوریه، برای اینکه ثروت که در اختیار ثروت ایران که با ثروت یمن قابل مقایسه نیست. اما بذار با این پرسش امروز مطلب رو جمع کنیم. پالیسی های ترامپ، یکیش همین داستان آمریکای مرکزی است و آمریکای جنوبی. الان وضعیت کوبا همچنان گرفتارن، مردم برق ندارن، بنزین ندارن، خیلی وضعشون خرابه. فهم میکنی این تا کجا میتونه این وضع ادامه پیدا کنه؟ یعنی سیاست کلی چیه؟ آیا اونجا هم با حمله پیدا میکنن یه آدمی رو از درون
1: کوبا؟ به کوبا حمله نخواهند کرد، برای اینکه کوبا خیلی ضعیفه الان. و در واقع جواب من به ممدانی ها و السید و خانم نمیدونم ایلهان عمر و بقیه همین اینه که اگه شما واقعا میخواین که این کشور سوشالیست بشه، کوبا نمونشه. اگه میخواین سوشالیست بشه، روسیه نمونشه. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره میافته اینه که سیاست هایی که به طور درست توسط آقای مارکو روبیو به آقای ترامپ پیشنهاد شده، که مشاور امنیتی آقای ترامپ هم هستن، آقای روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، این بود که ما آمریکای جنوبی رو با آمریکای مرکزی رو درست بکنیم. اولین کاری که کردن دست چینی ها رو از پاناما کوتاه کردن. یعنی شرکتی که صاحب بنادر پاناما دور و بر کانال پاناما بود رو آمریکایی ها باز خرید کردن. وقتی این عمل انجام شد، دست چینی ها کوتاه شد. دست چینی ها که وقتی از اونجا کوتاه شد، اینها اومدن سراغ ونزوئلا. ونزوئلا رو با برداشتن رهبرشون، امروز این خانومی که رئیس جمهور ونزوئلا هست بسیار بسیار رابطه دوستانه با آمریکا داره و کار درست رو داره انجام میده و آمریکا کنترل کامل صادرات نفتی ونزوئلا رو به دست گرفته. یعنی چی؟ تا قبل از این که رئیس جمهور ونزوئلا رو ورش دارن، نفتی که به کوبا میرفت حدود بشکه $30 فروخته میشد و تازه اون هم به جای اینکه ترم 90 روزه یا 45 روزه باشه، یک ساله به کوبا میفروختن، چون کوبایی ها پول نداشتن و در واقع کوبا چون نمیتونست پول بده، اون رو از طریق فرستادن حالا دکتر و نمیدونم استاد دانشگاه یا هر چیزی که داشتن یا فرستادن نیروی نظامی، نیروی امنیتی تامین میکردن و اون پول پایا پای در واقع پرداخت میشد، بدون اینکه کوبا چون اقتصادی نداره جز مسئله توریستی خودش. بنابراین آقای پرزیدنت ترامپ باز همون فرمولی رو که در ایران پیاده کردم، من توضیح دادم در قسمت قبل، محاصره دریایی و محاصره اقتصادی و شکست اقتصادی، در کوبا پیاده کردن. کوبا چون کشور کوچکتری بود، زودتر دچار این مسئله شد و احتیاجی به نیروکشی نداره. آیا کسی رو مثل رئیس جمهور کوبا، رئیس جمهور ونزوئلا پیدا خواهند کرد در کوبا؟ من فکر میکنم کوبایا خودشون مجبور خواهند شد، نمیخوام بگم بیان دست بوس آقای ترامپ، ولی با آمریکا مجبور خواهند شد، کنار خواهند اومد، برای اینکه کسی که میتونه اون سرمایه رو در کوبا تزریق بکنه، چه از نقطه نظر اقتصادی و چه از نقطه نظر توریستی و فرستادن و باز کردن مرزهای کوبا، ایالات متحده آمریکاست. فاصله 100 مایل زیاد نیست، با کشتی هم میتونن، با قایق هم
0: میتونن،
1: نزدیک. پس برای کوبا داستانش فرق میکنه و من فکر میکنم که امروز بازی رو که ما در تنگه هرمز داریم میبینیم و یکی از دلایلی که نمیخوان هرچی در ایران هست بزنن، به خاطر اینه که احتیاج به ایرانی دارن بعد از جمهوری اسلامی. بنابراین این داستان ونزوئلا به ایران وصل داره، جا داره و مسئله کنار گذاشتن چین. چین بازیه که فراموش نکن آقا ببانی، همین داستانی که با این موشک ها و پهپادها دیدین که جمهوری اسلامی با آمریکا پیاده کرد، تایوان هم میتونه با چین پیاده بکنه. بفهمی؟
0: نفهمیدم. خیلی
1: برای اینکه حمله، برای اینکه آقا ببانی این داستان پهپادها، ما نمیتونیم یک پهباد 20,000 دلاری بیاد یه هواپیما، یک هلیکوپتر 35 میلیونی آپاچی آمریکا رو بزنه. این غیر ممکن از نقطه نظر اقتصاد نظامی، بسیار بسیار مشکله. بنابراین امروز تایوان چیزی رو که در جنگ آمریکا و ایران دید، اینه که میتونه با سلاح‌های کم قیمت این مسئله رو در واقع در اونجا انجام بده و با ساختن مثلا 2 میلیون پهباد میتونه از اوکراین، سالیانه الان داره 4 میلیون پهباد درست میکنه که داره میریزه رو سر روسیه، بیچاره کردن روسا رو، میتونه این کار رو با نیروی نظامی چین انجام بده. نیروی نظامی چین در جنگی اینوالو نبوده، در جنگ قاطی نبوده. امپراتوری ها از جنگ ها زاده میشن. چین اون امپراتوری نظامی نیست، آمریکا هست. آمریکا در دو جنگ بین‌المللی اومد دخالت کرد و شد امپراتوری نظامی دنیا، و در کنار این امپراتوری نظامی یک امپراتوری اقتصادی است. امروز چین امپراتوری اقتصادی رو داره، اما امپراتوری نظامی رو نداره. و من فکر میکنم چینی ها اگر میدونستن که میتونن به طور کامل تایوان رو شکست بدن تا حالا حمله کرده بودن، ولی همون داستان پهپادهایی که گفتم رو میتونن بر سر چینی ها.
0: ممنونم، سپاسگزارم، ممنون که لطف کردی و مثل همیشه استفاده کردیم، یاد میگیرم و بازم ممنون، مرسی. ولی یه چند تا نکته برای جمع‌بندی بهت بگم که ممنون، اینه که در تایید همه ای صحبت بود. یکی در کامنت ها نوشته بود که شما چرا میگی عربستان مخالفه؟ عربستان 10 سال پیش که باید سر ما رو در تهران بزنیم، ولی خب میدونیم که سیاست سیال، امر ثابت نیست، تغییر میکنه.
1: صحبت با عمل فرق میکنه.
0: ولی نکته بعدی اینه که اینا قرار بوده که کاخ سفید رو نمیدونم حسینیه کنن، پرچم رو به دست امام زمان بدن، بعد میبینی که به جای اینکه اونجا رو حسینیه کنن میگه یه زیر کوههای شهرک درست کنیم برای مسئولین نظام که برن اون زیر قایم شن. اینا قرار بوده پرچم رو به دست امام زمان بدن، فعلا پرچم رو دادن دست زن بیژن مرتضوی و اون یارو قیصر خواننده دوزاری، از امام زمان کارشون به زن بیژن مرتضوی و قیصر رسید. آقا بازم ممنون، سپاس از همه مهرت، تا هفته آینده بی‌صبرانه منتظرم. ممنون، مرسی،
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما، مراقب خود باش. شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر، متشکرم، مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز عرضم به حضور شما که چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. امروز در حقیقت خیلی متفاوته، برای اینکه 14 مرداده. 14 مرداد، پنجم ماه آگست. 14 مرداد به نظر من یکی از نقاط مهم تاریخ میهن ماست. متاسفانه در دوران پهلوی دوم، من ایمان دارم، باور دارم در حقیقت به این که مشروطه یک امر مهم بوده 1906، و همون گونه ای که دو انقلاب در آمریکا و فرانسه تحولات عظیمی رو در جهان ایجاد کرد، امواج این تحولات در سراسر جهان توزیع شد و ما در دو حرکت، یکی انقلاب بلشویکا در مسکو رو داریم، در روسیه سابق رو داریم، و بعد هم داستان عرضم به حضور شما که انقلاب مشروطه در ایران. و این دو حرکت که در پی هم ایجاد شدن، تحولات زیادی رو نه تنها در خود کشورشون، بلکه در پیرامونشون هم ایجاد کردن. ایران تأثیر بسیار زیادی در تحولات منطقه گذاشت. و متوجه نمیشم چیکار میکنی شما؟ صدای منو دارین آقای موسولی؟ صدای منو داری شما؟ مثل این که صدامو نداره آقای موسولی. اجازه بده ببینیم که مشکلش چیه. صدای شما هست، ولی من صدای منم باید باشه. شما داشتی الان صدای منو میشنیدی که یه چیزی پونجا گیره، بلنگوت گیره. الان داشتی صدامو میشنیدی. بذار اینو ببریم بیرون، متاسفانه بعد دوباره بیاد تو. من میبینم آقای موسولی داره علامت میده، ولی نمیدونم، مظاهرم مثل این که صدای من بهش نمیرسید، در حالی که داشتیم الان با هم حرف میزدیم لحظه پیش. نمیدونم چی بود داستانش و چرا گیر کرد.

0: خیلی خوب. به حال داستان آقای موصولی هم وارد بشه. صدا میشنوین شما؟ خب صدای شما هست. من صدای شما، مشکل شماست عزیزم، مشکل اونجاست، مشکل پیش شما. شما الان داشتی صدا ما به راحتی میشنیدی، منم اینجا میبینم که داره حرکت میکنه، این میکروفون حرکت میکنه. بذارید ببینم که الان صدا ما میشنوی؟ ای بابا چه داستانی شد. الان صدا میاد؟ خیر صدا اومد، خدا شکر. بسیار عالی. خب برگردیم به ماجرا. به حال انقلاب مشروطه تأثیری که توی منطقه گذاشت، همون گونه که انقلاب بلشویک در مسکو تغییرات زیادی رو در منطقه خودش ایجاد کرد. متاسفانه در دوران محمد رضا شاه فضا از مشروطه خواهان برای مشروطه خواهان به گونه ای رفت که مشروع خواهان در حقیقت دست برتر رو پیدا کردن و بهانه این بودش که در تقابل با کمونیسم بهتره که بریم سراغ اسلامی ها. و راجع به این موضوع من بارها گفتم که اون سعید رمضان از اخوانی ها به دیدار آیزنهاور اومد و بهش گفتش که تو منو حمایت، ما رو حمایت کن، ما از بد و تولد تا سنگ قبر همراهشون هستیم، اگه شما واقعا میخوای با کمونیسم مقابله کنی ما رو حمایت کن. و شما میبینی که این اتفاق چگونه در ایران هم میفته و دست آخوندها باز میشه. الان یه ویدیویی هست از دکتر سید حسین نصر که سالها رئیس دانشکده ادبیات بود، رئیس دانشگاه آریامهر شد، مقامات بالا داشت در دستگاه آریامهری، میگه که ساواک چگونه در حسینی ارشاد ترویج اندیشه شریعتی نقش داشته. میگه ساواک علیه من نامه نوشت، من به دیدار شاه رفتم، بهش توضیح دادم، من از اون گیر ساواک رها شدم، اما به شاه گفتم که این تلفیقی که این آدم شریعتی داره ایجاد میکنه که دین و چگوارا و امام حسین رو با هم یکی میدونه، این چیز خطرناکیه و به ضرر همه تمام خواهد شد. و قصتش هست، ویدیوش در کانال های مختلف اجتماعی پخش شده، حتما میتونی ببینی، منم حتما براتون پخش خواهم کرد. اما امروز در حقیقت ما بایستی که این مشروطه رو پاس بداریم. مشروطه یعنی برابری همه در برابر قانون، مکلف کردن حاکمان به تمکین از قانون. همه لب و لباب مشروطه این بود. مشروطه خواه میگفتن نه، ما یه امام زمانی داریم که اون در غیبته و تا اون نیاد ما کاری نمی کنیم، باید اون بیاد، ما پرچم و تحویل اون بدیم و اون جهان رو با کشتن بالاخره پیروز خواهد شد. و خلاصه این داستان غم‌انگیزی است که امروز دامن جهان رو گرفته و شما میبینی که حتی این دوتا، یعنی اون چپی که از دل انقلاب بلشویک بیرون زد و اینی که از دل شیخ فضل‌الله بیرون زد، مشروعه با هم یکی شدن و آثارشو امروز در اروپا، در اینجا، در آمریکا، در همه جا داریم میبینیم. بهترین کسی که میتونه راجع به این موضوع بیشتر من رو روشن بکنه کسی نیست جز دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای رضای موصولی. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و علاقمندان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از مهر و پوزش از بابت اختلال چند دقیقه‌ای که در ابتدا پدید اومد. آقا سلام میکنم به شما.
1: سلام و درود به شما جناب بهبهانی و به بینندگان عزیزتون. اول از همه بگویم شما شکست نفسی می کنید. شما اطلاعاتون در این مورد بسیار بیشتر از من هست در مورد مشروطه و تاریخ مشروطه، و همین مقدمه هم که دادید نشانگر این بود که تأمل و تفکر و مطالعه کردید به هر صورت به عنوان یک ایرانی. من میخواستم از این فرصت استفاده بکنم و چند حداقل رفرنس یا چند مرجع بدم به در واقع روز مشروطیت و روزی که در واقع میتونیم بگیم قرارداد اجتماعی بین حکمران و مردم ایجاد شد، و در واقع میتونیم این رو بگیم که این برای اولین باره که این ایده شهروندی، درسته دهه ها طول کشید تا به وجود آمد، ولیکن اندیشه اون و همچنین اینی که دولت و حکومت در مقابل ملت یک مسئولیتی داره و اون باید مدون بشه در یک قرارداد اجتماعی، به عقیده من میتونیم بگیم مشروطیت این رو به وجود آورد. بگذارید به دو نفر من در اینجا اشاره کنم. یکی دوست خوب هممون به نام آقای دکتر ماشالله آجدانی. ایشون کار تحقیقی خیلی بزرگ و عظیمی در این مورد کرده. به نظر من این تحقیقات بسیار آموزنده بوده. مشروطه ایرانی و یا مرگ یا تجدد، هر دوی اینها به اضافه مقالات و نوشته های دیگری که در همین زمینه و تز دکترایشون که میدونید در این مورد خاص بوده، یعنی اشعار دوران مشروطه، و به معنای واقعی الان من فکر میکنم مشروطه ایرانی چاپ 15 16 باشه، یعنی یکی از حالا پرفروشترین اگر نگوییم میگوییم پرچاپترین،
0: چون وقتی تیراژ پرفروشترین است دیگه.
1: بله بله، حالا پرفروشترین مثلا تیراژ ممکنه 2000 تا باشه، 3000 تا باشه، ولی بالاخره اون ضرب در چاپ 15 هم که میرسه رقم بالا میره. به هر ترتیب من اینا رو دارم به دقت میگم، چون من بالاخره با ایشون سالیان سال از روزی که وارد بله از روزی هم که وارد انگلستان شدم با ایشون افتخار آشنایی داشتم، و از این جهت هستش که این رابطه ادامه پیدا کرده. و به هر صورت اون چیزی رو که میخواستم به دوستان و بینندگان عزیز اول از همه رجوع بدم، به خاطر اینکه خیلی صحبتها رو شما نمیتونی در 5 دقیقه 10 دقیقه انجام بدی، ولی میتونم رجوع بدم به کتاب مشروطه ایرانی و به همچنین به یا مرگ یا تجدد، و هر دو اینا در واقع به طور دقیق وقایع دوران مشروطیه و چگونگی اون رو و بعد از اونو، یعنی بعد از آمدن رضا شاه و اتفاقات بعدی اون رو هم توضیح میده. فرد دیگری که من حتما باید از اون نام ببرم، قهرمان اصلی مشروطیت، فردی نیست جز میرزا ملکم خان. میرزا ملکم خان رو میدونم خیلی ها آشنا باهاش نیستن و نمیشناسن. بگذارید من حداقل 5 بار راجع به قهرمان مشروطیت صحبت بکنم. اول از همه میرزا ملکم خان فردی هستش که از خانواده ارمنی در جلفای اصفهان به دنیا میاد، و این تنها مسیحی هست که به نظر من به اوج قدرت در دوران قاجاریه میرسه، و برعکس خیلی ها که دوران قاجاریه رو دوران انحطاط و دوران نمیدونم بی‌ثباتی میدونن، بعد یادآوری کنیم که قاجاریه 170 سال حکومت کرد، و در این 170 سال خب وقایع بسیاری اتفاق افتاد. میرزا ملکم خان چرا قهرمان هست؟ میرزا ملکم خان در سن 12 سالگی در سالهای 1850 آمد به پاریس برای تحصیلات، و در آنجا بودش که برای اولین بار به عنوان یک جوان ایرانی که اصفهان رو ترک کرده، در اوج اون روز فرانسه و پاریس وارد اون محیط و اون نظام شد. و به هر صورت تا سن 18 سالگی که ایشون تونست به درجه دیپلم برسه، در همون سن 18 سالگی 19 سالگی همکنون خودش رو به عنوان یک فرد برجسته در میان طبقه ممتاز و طبقه حاکمه معرفی کرده بود که یواش یواش به عنوان مترجم دربار به زبان فرانسه ایشون کار کرد از همون سنین کوچک، که یواش یواش وارد وزارت امور خارجه شد و حدود مدت 10 سال وزیر سفیر کبیر ایران در انگلستان بود، بعدها سفیر کبیر در مدتی فرانسه بود، مدتی در ایتالیا بود و به معنای واقعی یک آدم، یک سیاستمدار استخوندار ایرانی و با یک تجربه بزرگی که در واقع دولت مردی رو، دولت داری رو در غرب تجربه کرده بود و حرف و پایه و اساس اونهایی که فرد سومی رو الان نام میبرم به عنوان اون فرد از اسماعیل راین، اگر کتاب اسماعیل راین رو بخونید که اسم کتاب هست فراموشخانه، میبینید که در واقع اسماعیل راین تمام خاطرات و نوشته ها و دست نوشته های ملکم رو که به وزارت خارجه در اون روزها، یعنی سالهای 1880 تا 1810 1880-1890 ایشون می نوشته، تمام اینها رو بایگانی کرده و در اونجا بازنشر کرده. خوندن اینها برای اونهایی که علاقه دارن بدونن مشروطیت در مورد چی بود، باید نگاه کنن ببینن آرشیتکتش کی بوده. تمام در واقع اون چیزهایی رو که ملکم در یک جمله خلاصه میکنه و اون هم اینه که هدف از مشروطیت اینه که ما نظام اداری غرب رو به ایران منتقل کنیم. نظام اداری فقط در دادگستری و عدالتخانه نیست و اون یکی از درسته، خیلی ها فکر میکنن با آمدن مشروطه قانون آمد و قانون هدف اصلی بود، ولی اگر به نوشته های میرزا ملکم خان نگاه بکنید میبینید که هدف در واقع نوسازی و آوردن سیستم حکومتی با تمام دستاوردهای غرب به ایران بود و در واقع ما میتونیم بگیم پس از فوت آقای ملکم هستش که فرمان مشروطیت به امضا میرسه. شما میبینید که با همه دعواهایی که آقای بهبهانی الان نقد کردن در مورد مشروع خواهان و مشروط خواهان و آقای شیطنت های آقای شیخ فضل الله نوری، ولی یادمون باشه که اون روز، این نکته بسیار مهمی هست بینندگان عزیز، اون روز روحانیت آمد به طرف مدرنیزم، یعنی این روحانیت بودش که دستور مفسد فی الارض بودن آقای فضل الله نوری رو داد وقتی که او را در تهران به دار کشیدن. یعنی روحانیت میتونیم بگیم در مشروطیت نقش مثبتی داشت و کار مهمی انجام داد، چون اگر دسته عظیمی از روحانیت به طرف مشروط خواهان نیامده بود، نمیدانیم آیا مشروطه اتفاق میافتاد یا نه. جناب بهبهانی، من اگر دوستان موافق باشن و شما سوالی در این مورد دارید، من خیلی میتونم به صورت وارد یک دیبیتی یا یک سوالی که شما در این مورد خواست دارید من شاید بتونم جواب بدم.
0: سوالات از من بیشتره، پس به کدی گفتیم؟
1: نه نه نه عزیزم، نه نه
0: استادیار دانشگاهی در لندن،
1: نه نه نه نه نه مطالبه این استاد، من که کارم کامپیوتره، میدونید این به خاطر دوستانی که دور بر من بودنه، میدونید دوستانی که دور بر داشتیم خودش یه دانشگاه دیگری بوده، یعنی شما وقتی که در حضور این بزرگان هستی خب خانه‌ها میآموزی، بله، و از این جهت هستش که اینها رو ما از دوستان نزدیک و از افرادی که واقعا شایسته هستند و واقعا کاری که ماشاءالله آجدانی کرده و با اون نثر زیباش، واقعا خیلی نثر زیبایی داره، در واقع نشون داده حداقل یک روایت دیگری رو از آن چیزی که شاید ما میتونیم بگیم کسانی مثل فریدون آدمیت در واقع قبل از اون به عنوان تاریخ نگار دوره مشروطیت به دست ما رسونده بودن، یا خانومی که در ناطق هما ناطق، ایشون هم دیده بودم در پاریس، اینم باید گفته باشم. و ایشون زمانی که تازه آمدن به پاریس، من با یک دوست دیگری رفتیم ملاقاتشون و ایشون هم ما رو پذیرایی کردن، ما با دوست دیگری بودم. بله، مثل خانم هما ناطق کارهای بسیار ارزنده و بزرگ و به یاد موندنی کردن. و من فهم میکنم یک مشکل اساسی که نسل ما داشت، یعنی نسلی که بنده مثلا 15 سالم بوده 16 سالم بوده، به جای این که در اون دوره ما یک مقداری در مدارس و در جاهای دیگه با در واقع جنگ و جدال بین مشروع خواهان و مشروط خواهان و ریشه های فکری مشروطیت به ما تعلیم و تربیت داده بشه، یه دفعه گیر آقای شریعتی افتادیم، علی شریعتی. البته اینم اضافه بکنیم، خود دولت پهلوی من فکر میکنم اون روز از لحاظ تبلیغاتی در این زمینه ها در کتاب های درسی و در میدونی در مدارس اینها رو باید بالاخره یادآوری میکردن. میدونی خیلی ها نمیدونستن فریدون فروغی کیه.
0: شما سنت حتما قد نمیده. وقتی که تلویزیون تو سالهای 36-37 و اینا به ایران اومد، ما جز کسانی بودیم که ما تلویزیون داشتیم. خونه عمومم تلویزیون داشت
1: و همه ما... میومدن خونه شما.
0: آره، میومدن تو حیات خونه ما.
1: بله،
0: میشستن تلویزیون تماشا میکردن. اما
1: تلویزیونای روسی ها، تلویزیونا روسی بود، تلویزیونای تمپ از روسیه می اومد.
0: آره، تمپ بود. گروندیک و فیلیپس و تمپ و اینا همه بودن. ولی موضوع اینه که اون موقع ها قبل از این تحولاتی که محمد رضا شاه صورت بده و بریزه بیرون و نمیدونم منصور رو بیاره و اون داستان انجمن روشنفکران رو وارد بکنه، که تحولات زیادی بعدش، خب ترور منصور، بعد هویدا، 13 سال هویدا، خیلی تحول بزرگی در اون 13 سال اتفاق افتاد.
1: خیلی
0: یه ویدیوی رو پریشب میدیدم به همسرم، بله، گفتم اینا همش برمیگرده به شهبانو، باید از این زن قدردانی کرد، کارهای بزرگی رو این زن انجام
1: خیلی،
0: داد.
1: خیلی
0: کار کرد خدایی که دیدن.
1: ببینید، جشن هنر شیراز یکی از بزرگترین جشنواره‌های جهانی در طول تاریخ بشریته. ببینید من چی دارم میگم، جشن هنر شیراز و کسی که در واقع مبتکر و قوه محرکه این بود، به خاطر رابطه هایی هم که از پاریس داشت با جماعت اینتلکچوال در فرانسه، خیلی از فرانسوی ها کمک کردن، مثل جشنواره اوینیون. میدونید اون خیلی سابقه طولانی تری داره، ولی همونایی که در جشنواره اوینیون در واقع این کارها رو و این آدمها رو جمع میکردن، همونها آمدن در واقع کمک کردن که این جشنواره در ایران نشأت بگیره. و یه خیلی کسای این رو هم نمیدونن، اینم باید گفته باشم حالا که روی این افتادیم روی این خط. ببینید تمام آثار باستانی که در اصفهان میبینید یا در یزد میبینید یا در جاهای دیگه میبینید، در واقع اینها بازسازی شده است. در چه زمانی بازسازی میشه؟ در سالهای 1340 هست که بازسازی میشه. کی مسئول این بازسازی هست؟ ایتالیایی ها مسئول این بازسازی هستند. کی این ایتالیایی ها رو برداشته ایران که بازسازی بکنه؟ خانم فرح دیبا. متوجه هستید؟ ایشونه که مسئول بازسازیه. یعنی اون کسانی که میرن
0: میدونه. بگم یه خبر بعد اینه که دیدم سایت پاسارگاد، میراث پاسارگاد بانو شکوه میرزادگی، یه خبری منتشر کرده بود راجع به این که نمیدونم همین میراث سازمان میراث فرهنگی که در حد یه وزارت خونه داره در میاد و اینا، ظاهرا ببین اینا ظرف این 40 چند سالی که بر اون مملکت بر جای جای اون مملکت حاکم بودن، نتونستن یه عمارت برای خودشون درست بکنن، یه عمارت، یه ساختمون، یه ساختمون دو طبقه، سه طبقه.
1: خب فکرشو ندارن،
0: نه رفتن چیکار کردن؟ کاخ سعدآباد رو تبدیل کردن به مرکز همین میراث فرهنگی.
1: بله.
0: بعد اومدن چیکار کردن؟ تمام کاشی ها و هنرهایی که در اون کاخ که در مربوط به عصر قاجار و دوره رضاشاه تکمیل میشه و میشه باغ تابستونی رضاشاه، اومدن کاشی ها رو اسلامی کردن، الله اکبر رو نمیدن، قل هو الله احد و این چیزا نوشتن. یعنی حتی توان ساختن یه ساختمون معمولی رو هم ندارن. و چیکار میکنن؟ جاسوس میفرستن تو قبرس. و چیکار میکنن؟ اینا جاسوس رو پیدا میکنن. حالا که صحبت به اینجا رسید، من میخواد که برگردیم و سر موضوع برنامه‌تون با هم حرف بزنیم. این ماجرای سفر وزیر خارجه انگلیس به آمریکا و ماجرای همین دستگیری جاسوس در قبرس و دخالت رژیم، اینا چیه که من دارم میخواد بشنوه و اگر که اجازه بدی مشروطه رو همینجا واب نذاریم و بریم سراغ تم برنامه خودت. نمیخوام که دخالت کرده باشم. بفرمایید.
1: خواهش میکنم. من فقط این یه خط رو گفته باشم و بعد تموم میکنم بحث مشروطه رو، و اینه که اون چیزی که به عنوان سیتیزنشیپ، یعنی شما سیتیزن حساب میشی، شهروند حساب میشی، این در دوران پهلوی هست که برای اولین بار در ایران به وجود میاد. چون اگر ما قبل این نگاه بکنیم، اصلا هیچ گونه رابطه شهروندی از طریق قانون که تعیین میشه، از طریق سوشال کنترات ها هستش، قراردادهای اجتماعی هست که تعیین میشه، و این اولین باری هست که ایران تجربه شهروندی میکنه. این باز نکته بسیار مهمیه. دستاورد
0: حاکم و رعیت بوده دیگه.
1: بله، حاکم و رعیت و بعد دهقان و نمیدونم حکمران، و یعنی شما حتی نگاه بکنید وزرا هم به عنوان یک دیسپوزبل، کسانی که میتونستن کشته بشن یا اعدام بشن. یارو وزیر بود، فردا اگه دعواش میشد با پادشاه ممکن بود سر از سیاهچال در بیاره، چون اون قضیه حق و حقوق شهروندی هنوز جا در ایران نیفتاد. الان هم کلن جا به اون صورتی که ما در غرب میبینیم نیفته، ولی ریشه هاش و اون میتونیم بگیم جوانه هاش کاشته شد در دوران پهلوی. و الان هم اگر ببینید جامعه مدنی ایران مطالبات شهروندی داره، اون به خاطر اون سابقه هستش که در واقع ما میبینیم از مشروطیت شروع میشه و در دوران پهلوی بالو پر میگیره. این رو هم خواستم گفته باشم تا برم صحبت.
0: من با شما در این مورد همچنین همراه نیستم، برای اینکه معتقدم در دوران پهلوی دوم محمد رضا شاه در حقیقت برعکس دوره رضا شاه، این دست این مشروع خواهان رو باز گذاشت تا بر علیه مشروط خواهان سرانجام به این قیام 57 بالاخره عاقبت کارشون به قیام 57.
1: بله.
0: به هر حال داستان غم‌انگیزی است، ولی مشروطه مهمترین موضوع تاریخ ایرانه و نباید هرگز فراموش. نمیدونم آقای نمیدونم امیر طاهری و نمیدونم شاهزاده رضا پهلوی و همراه البته شخص شاهزاده که نه، ولی اینایی که همراه شاهزاده معرفی میکنن، اینا در حقیقت اون بنیاد مشروطه رو درک نکردن. و متاسفانه ما باید تقلیه کنیم که اون بنیاد شناخته بشه.
1: بعد برن کتاب هایی رو که بنده ارجاع کردم رو مطالعه کنن.
0: آره حتما، کتاب بسیار مفیدیه.
1: خیلی خیلی واقعا دست نویسنده هاش درد نکنه، خصوصا آقای آجدانی و اسماعیل راین. بله، من به موضوعاتی که میخوام امشب اشاره بکنم، اول از همه اینه که خب میدونید
0: شما این دسترسی رو بده فکر کنم قطع.
1: بله من الان اجازه بدید اینجا
0: اگه میخوای شیر کنی که
1: بله الان فرستادم. بله میخواید من برم دیگه روی اسلاید از با اسلایدات شروع کنم؟
0: مقدمه
1: من صحبتام این هست، یکی این که راجب سفر در واقع وزیر امور خارجه بریتانیا به واشنگتن هست که همین امروز بوده، یعنی آقای اد میلیبند اولین سفر رسمیش بوده به واشنگتن، اون هم به دعوت آقای مارکو روبیو، یعنی این دعوت رسمی بوده. پس میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست‌های انگلستان کمی نزدیکتر داره میشه با سیاست‌های واشنگتن. و از لابلای حرفایی هم که زده میشه، شما من هفته پیش هم که صحبت کردم و هفته قبلش هم گفتم که الان با آمدن آقای نخست وزیر جدید اندی برنم، یک مقدار شرایط و روابط در حال تغییر هست. من اینا رو یه خورده بیشتر امشب توضیح میدم. و همینطور هم که میدونید بالاخره روزنامه های و جراید امریکایی امروز در مورد همین سفر خب باید صحبت های کرده باشن که بینندگان عزیز شاید مطلع باشن. دومین مسئله راجب این هستش که برای اولین بار از این قانون جدیدی که من گفتم در انگلستان قانون جدیدی آمده که اون قانون امنیت ملی هست و خطرات کشورهای بیگانه، و گفتیم که با همون قانون اول از همه اعلام کردن که سپاه غیرقانونیه در انگلستان و حامیانش و فعالانشون هم به همچنین غیرقانونی هستن و نمیتونن فعالیت داشته باشن. از همین قانون استفاده کردن برای بازگردوندن یک فردی که متهم هست برای جاسوسی برای سپاه در قبرس، و کار اون فرد گویا این بوده که پایگاه انگلستان رو در قبرس تحت نظر داشته باشه و اطلاعاتی رو به سپاه بده. این در حال تحقیق هست و اتهامات هست، ولی کن اینی که میگوین اکستردیشن، دارن باز میگردوندنش، به میارنش به کجا؟ به انگلستان. حالا من در مورد این با عکس و تصویر بیشتر صحبت خواهم کرد. و بعد بخش سومم صحبتمم راجع به این هستش که چطور الان ایران با همه اون کشورهایی که به یک نوعی حالا پایگاهاشون داره استفاده میشه در اروپا، برای اینها خط نشون کشیده و گفته شما یک لجیتیمت مشروع هستید، یک هدف مشروع هستید و مواظب خودتون باشید. این صحبت ها هم کردن. حالا اجازه بدید که ما با اسلاید بریم جلو. من الان جناب بهبهانی، من تصویر خودم رو ندارم، حالا نمیدونم آیا این شما این تصویر رو دارید میبینید؟ شما تصویر منو دارید؟

میبخشید من ادامه میدم. به هر صورت من فکر میکنم شما تصویر منو داشته باشید، اسلایدهای منو دارید. بله، آقای اد میلیبند الان در امریکا هستش و ایشون نخست وزیر، ایشون وزیر امور خارجه هستش که حدود چند هفته است به این کار مشغول شده. از لحاظ سیاسی یکی از معروفترین یا مشهورترین سیاستمداران چپ در انگلستان حساب میشه. از لحاظ ملیتی ایشون، پدر ایشون و خانواده ایشون از مهاجرین یهودی هستند که در جنگ جهانی دوم پناهنده شدند به انگلستان و پدر آقای اد میلیبند آدم معروفی بود، خیلی معروف، به عنوان رالف میلیبند که در دانشگاه LSC اگر یادم باشه در اونجا تدریس میکرد و کتابهای زیادی راجع به مارکسیسم و انگلستان و مارکسیسم در واقع ایشون نوشته. پس هم خود آقای اد میلیبند و هم آقای برادرشون دیوید میلیبند هر دو از افراد شناخته شده ای هستند، منتها دیوید میلیبند چندین دهه پیش استعفا داد و کنارگیری کرد از سیاست. یکی از دلایل اصلی که میتونیم بگیم آقای میلیبند الان رفته در واشنگتن مسئله اقتصادی هست و اونهایی که در انگلستان زندگی میکنن یا در هر جای اروپا زندگی میکنن میدونن که قیمتها در طی این چند ماه گذشته، 4-5 ماه گذشته نوسانات زیادی داشته. هر موقعی که تنگه هرمز بسته شده خب قیمتها رفته بالا، هر موقع هم که باز شده یا امتر شده قیمتها اومده پایین. الان که دوران در موقعیتی هستیم که افراد تعطیلات هست و مسافرت میرن و خیلی هاشون با اتومبیل میرن، الان فشار اقتصادیشون سنگین تر شده چون قیمت الان اگر دیزل گازوئیل بخواین بزنید 1.85، بعضی جاها 1.90 پنس هست، نزدیک به 2 پوند داره میشه برای 1 لیتر. و قبلا مثلا قبل از اینکه این تنگه بسته بشه یه چیزی حدود 1.50 بود، 1.40 بود. و قیمت بنزین هم الان حدود دورور 1.60 پنس هست. پس فشار اقتصادی کلن وقتی که کالایی مثل بنزین یا گازوئیل اینها بالا میره روی بخش انرژی تأثیر میذاره و برای همین هستش که خیلی از بیزینس ها، خیلی از جاهایی که از این انرژی استفاده میکنن الان خب یا قیمت ها رو باید بالا ببرن یا اینکه خب اونهایی که مسافرت میرن یا برای کار استفاده میکنن از اتومبیلشون، از ماشینشون کمتر استفاده بکنن. خود ما، خود بنده جزء یک نمونهش هستم، مثلا الان خیلی مواظب هستم یه جاهایی رو که نباید با ماشین برم پیاده میرم یا با وسایل نقلیه دیگه میرم. آقای اد میلیبند همینطور گفتم از لحاظ خانوادگی خانواده یهودی میاد و ایشون در سال 2014 موقعی که رهبر حزب کارگر بود در آن زمان یک سفر تاریخی کرد به اسرائیل و با رهبران اسرائیل ملاقات کرد و همچنین با خانوادهش، یعنی چند تا از
اقوام نزدیک آقای میلیبند در اسرائیل زندگی میکنه. پس بنابراین میتونیم بگیم که ایشون هم از لحاظ مذهبی دینی هم از لحاظ خانوادگی به هر صورت با دولت اسرائیل نزدیکی هایی دارد.

تنگه هرمز باز بشود. این رو دیروز 4 آگوست گفته، امروز 5، یعنی دیروز ایشون این حرف رو زده. مسئله اضطراری و ضروری بودن، این بعقیده من نشون دهنده اینه که صحبت هایی هم که با آقای مارکو روبیو داشته، در واقع در مورد اینکه چگونه باید این تنگه هرمز باز بشه و به هر صورت استراتژی های جدیدی که میتونه دو کشور رو به هم نزدیک بکنه چه هست. از روزی که انگلستان از اتحادیه اروپا آمده بیرون، الان بیشتر میتونیم بگیم نزدیکتر شده به امریکا، چون وقتی شما یک کلوبی رو به نام اتحادیه اروپا EU ترک میکنی، خواه‌ناخواه از لحاظ امنیتی باید یه پشتبانه‌ای داشته باشی، یه همکاری‌هایی داشته باشی، چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ اطلاعات نظامی. و ایشون به طور قطع گفته که ما باید هر چه زودتر این تنگه رو باز بکنیم. چگونه‌شو حالا بعداً در اسلایدهای بعدیم اشاره خواهم کرد. و این خیلی داره الان به ما فشار میاره، به خانواده های انگلیسی داره فشار میاره. و صحبت های اصلی ایشون پس در این مورد خاص بوده، یکی در مورد تنگه هرمز، البته صحبت های دیگه که اعلام کرده بود هم در مورد فلسطین، حماس و مشکلات خاورمیانه به طور کل، اون صحبت هم توی دستور کار بوده. امروز این در واقع این رو از رویتر من گرفتم، ساعت 2 بعد از ظهر 2:16 رویتر گزارش کرده بود که باز هم این از قول رویتره که ضروری است، لغت اسنشال وقتی که شما میزنی اینجا زده به معنی اینه که هر چه زودتر این کار باید انجام بشه، یعنی باز کردن تنگه هرمز. و قبل از اینم که بره، میدونید که ایشون با آقای ترامپ یک مقدار زاویه داشت و حتی امروز هم من میخوندم خبرنگارا سوال کرده بودن که آیا الان شما مواضع تغییر کرده در مورد آقای ترامپ، آیا ایشون رو الان بهش علاقت بیشتر شده، که جواب نداده بوده. ولی قبلنها گفته بود که آقای ترامپ یک فرد راسیستی هست، نژاد پرسته، نمیدونم از بانوان خوشش نمیاد، به هر صورت یه سلسله صحبت های ناخوشایندی راجع به ترامپ کرده بود. ولی کن امروز ازش که سوال کردن گفت جوابی نداده بوده، یعنی انگار که این صحبت ها رو اصلا نکرده. و دولت امریکا همون روز اولی که ایشون انتخاب شد زیاد راضی نبود از انتخاب شدن آقای اد میلیبند، یکی به دلیل اینکه خب به ترامپ بد و بیرا گفته بود، و دوم هم این که خود آقای میلیبند از لحاظ سابقه ای یه مقدار زیادی، چون اون موقعی که وزیر انرژی بود، وزیر انرژی، روی نت زیرو یعنی کم کردن همین کاربن دای اکساید و کم کردن استفاده از انرژی های فسیلی و اینا خیلیشون تکیه داشت و اینها. ولی همینطور هم که هفته پیش گفتم، الان آقای اندی برنم گفته که ما میخوایم بخشی از نفت شمال رو، نورسی اوید رو که در اسکاتلند هست،
و ما بین نروژ و اسکاتلند رو

0: این رو از نو باز کنیم. فعلا در مرحله حرفه، ولی خب حرفی که خب گفته شده، آقای کیر استارمر این حرف رو نمیزد، آقای اد میلیبند این حرف رو نمیزد، مخالف باز کردن نفت شمال بود، ولی الان خب به نظر میاد که این سیاست تغییر کرده، یعنی این سیاست همخوانی پیدا کرده با سیاست‌های واشنگتن. من قبل از این که بیام روی این بخش دیگر، این رو باید اضافه بکنم که الان در حال حاضر دولت آقای اندی برنم سعی داره که یک جوری روابطش رو با واشنگتن ترمیم بکنه، چون در موقعی که آقای کیر استارمر نخست وزیر بود، روابط به سردترین دوران خودش در طول تاریخ رسیده بود، و الان وظیفه آقای اندی برنم و آقای اد میلیبند اینه که این رابطه رو تقویت کنن، و خود آقای اد میلیبند برگشته و گفته رابطه ما با امریکا بسیار مهمه و ما به هر نحوی که بتونیم این رابطه رو تقویت خواهیم کرد، یعنی این رو هم خود اینها گفتن. خبر بعدی، صحبتی که میخوام راجبش امشب گفتگو بکنم، در مورد باز فرستادن یا اکستردیشن یا استرداد فردی هستش که پاسپورت بریتانیایی آذربایجانی داره، یعنی جوئل نشنالیتی داره، دو ملیتی هست، و این گزارش رو رویتر در روز 31 جولای، یعنی حدود 5 روز پیش این رپورت رو داده، و در این میگوید که دولت بریتانیا با استفاده از قوانین جدید میخواهد که این فردی رو که اسمش هست راشد سلطانوف، فردی هست 44 ساله و در ازلینگتون که در شمال شرقی لندن حساب میشه، نزدیک اونهایی که لندن رو بلدن، نزدیک های کینگز کراس، از اهالی اونجا هست و الان متروپولیتن پلیس، یعنی پلیس لندن در واقع هست که از این قانون داره استفاده میکنه، کانتر تروریسم، یعنی پلیس ضد تروریسم، از قانون جدیدی که گفته میشه بهش نشنال سکیوریتی استیت ثرت، امنیت ملی و خطر کشورهای بیگانه، از این قانون داره استفاده میکنه. پس این رو هم باید نتیجه بگیریم، این اولین باری هستش که پلیس انگلستان، پلیس ضد تروریسم انگلستان آمده و از این قانون جدید داره استفاده میکنه در خارج از مرزهای انگلیس، خارج از انگلستان حتی، که یک فردی رو برگردونه بیاره، و هم و افرادی هم که بالاخره آشنایی دارن با رابطه بین قبرس و انگلستان میدونن که خب خیلی رابطه نزدیکی هست، یعنی قبرس به یک نوعی حالا تحت الحمایه شاید لغت جالبی نباشه، ولی کن روابط بسیار نزدیکی با انگلستان داره، و برای همین هم هست که اونجا پایگاه دارن، و این پایگاه هم در جنوب اکروتیری، این اس در محله هستش، این محله اکروتیری اینجا جای هستش که پایگاه نظامی انگلستان واقع شده. و اگر هم دوستان و بینندگان خاطرشون باشه در اوائل جنگ، یعنی حدود 4 ماه 5 ماه قبل، چند تا درون، چند تا از این پهپادا حمله کرد، یعنی ایرانی ها، پهپاد ایرانی بود، مال رژیم جمهوری اسلامی بود، ما نمیدونیم چطور شد به قبرس حمله کردن. ما هنوز هم در عجبیم و در شگفتیم که به چه دلیلی، مثلا 2 روز 3 روز بود که جنگ شروع شده بود، اینها حمله کردن، چند تا درون فرستادن به این پایگاه. البته اگر نظر شخصی منو بخواید، دلیل اصلیش این بود که اینها میخواستن در واقع به دنیا و به جهان نشون بدن که امکانات پهپادی و درون ها رو دارن که بخوان به مراکزی حمله بکنن در جاهای مختلف اروپا. در واقع ما هستیم، اینها خواستن اظهار موجودیت بکنن که پهپاداشون قدرت زدن نیروهای یا پایگاه‌های نظامی انگلستان رو در قبرس داره. و این نکته رو من میخواستم برای بینندگان عزیزی که از من سوال کرده بودن هفته‌های پیش که این قوانین جدید تأثیری خواهد داشت، یکی از تأثیراش دقیقاً الان همین چیزی هستش که شما در روبروی خودتون میبینید. یعنی برای اولین بار دولت بریتانیا آمده از قوانین جدید استفاده کرده در خارج از مرزهای انگلستان برای باز پس گرفتن فردی که میگویند اطلاعاتی رو به سپاه پاسداران داده، و این اطلاعاتی بوده که خصمانه بوده، هاستایل سرویلنس یعنی خصمانه، اطلاعات میتونیم بگیم محرمانه بوده که این آقای آذربایجانی بریتانیایی میگویند داده به سپاه پاسداران. حالا ببینید اینا در مرحله اتهام هست، اینی که آیا ثابت بشه این فرد چنین کاریو کرده یا نکرده، اینو بعد دادگاه تعیین بکنه. ولی همینی که الان اینا درخواست کردن که این فرد رو برگردونن به بریتانیا از قبرس، این نشون دهنده این هستش که مسئله جدیه. چند هفته پیش هم اگر خاطرتون باشه، یعنی هفته پیش بود که سپاه پاسداران باز انگلستان رو تهدید کرد و گفت اگر اجازه بدهی که از پایگاه‌های شما استفاده بشه، حالا این پایگاه‌ها بخشیش در خود انگلستان هست و بخش دیگریش که در جزایر دیگه مثل دیگو گارسیا در اقیانوس هند هست، یا همینی که الان در قبرس هست، اکروتیری اینجا هست، اینها رو به عنوان یک هدف مشروع قرار داده و این درون هایی هم که به اسم شاهد هست، پهپادهای شاهد رو، البته این دو پهپاد صدمه آنچنانی نزده بودن به پایگاه همین اکروتیری در قبرس، ولی کن از این جهت مهم بود که خب اولا حمله شده، حالا درست خسارت زده نشده ولی حمله شده، حمله پهپادی شده به اینجا، اون هم اون زمانی که آقای کیر استارمر می گفت ما به هیچ عنوان من الوجوی با ایران جنگ نمی خواهیم و وارد جنگ هم نمی شویم و هم دست آقای ترامپ هم نمی شویم. درست در همون موقعی که آقای کیر استارمر این حرفا رو می زد، دولت اسلامی پهپاد فرستاده بود. واقعا چیز عجیبیه، یعنی این سیاست هایی که اینها دارن تعجب برانگیزه. یعنی من سوالم اینه از بینندگان عزیز، به چه دلیلی اینها به پایگاه های بریتانیا حمله کردن؟ درست که بریتانیا رسما گفته بود ما وارد همکاری با امریکا نمیشیم. بخش سوم صحبتام راجع به یک زن و شوهری هستش که اینها رفته بودن دور دنیا رو بچرخن، داشتن با موتورسیکلت داشتن دور دنیا رو میچرخیدن که از طریق ارمنستان وارد ایران میشن، یعنی میرن یروان، از یروان میان به ایران. بعد اونجا حالا من دلایلش و این که به چه دلیل اینها دستگیر شدن، چگونه دستگیر شدن و اینا رو من اطلاعی ندارم، ولی که در اخبار و تلویزیون انگلستان اون چیزی که گفته میشه اینه که اینها رو بازداشت کردن به جرم جاسوسی و همکنون هم الان مدت یک سال خورده ای هست، یعنی از سال 2025 اینها زن و شوهر که دستگیر شدن الان در زندان اوین به سر میبرن. این زن و شوهر به نام لینزی و کریگ فورمن اسم این دو فرد هست، هر دوشون هم 53 ساله هستند و به اینها مدت 10 سال زندان دادن و میگویند که اینها جاسوس بودن، جاسوسی میکردن و از سال از ژانویه 2025 که داشتن از مسیر ایران رد میشدن، از گفتم از ارمنستان آمده بودن و داشتن می رفتن یک سفر دور دنیا با موتورسیکلت داشته باشن، خیلی جاها رو رفته بودن. اگر مثلا تو یوتیوب بزنید می بینید هر روز هم یا تو اینستاگرام یا یوتیوب پیام می زشتن که مثلا ما تو این کشوریم، تو این شهریم. یک کار دور دنیایی خیلی جالبی داشتن انجام می دادن که این متاسفانه الان در بازداشتگاهی به نام اوین اونها سفرشون نیمه کاره باقی مونده. اینها پسری دارن به نام بنت و این بارها تو تلویزیون آمده، بارها تو تلویزیون آمده و هر بار هم میآید و میگوید که من از دولت انگلستان، از رئیس جمهور، از نخست وزیر، از وزیر امور خارجه و دیگران درخواست میکنم که کمک کنید که پدر مادر منو آزاد بکنن، چون گویا اونطور که از قول پسرشون گفته میشه در شرایط خوبی به سر نمیبرن. برای مثال گفته میشه که مادر ایشون در قسمت زنانه زندان اوین با 15 تا بانوی دیگر هم حالا اتاق هست، هم سالن هست، دیگه من اطلاع دقیقی ندارم، ولی این فرد که پسر اینها باشه خیلی داره تلاش میکنه، خیلی تبلیغات میکنه در روزنامه ها و در جاهای دیگه و سعی بر این داره که شاید بتونه اینها رو آزاد بکنه. من برای بینندگان عزیز به خصوص برای نسل جوانتر که آقای چری ویت رو به خاطر ندارن، باید بگویم که قضیه گروگانگیری از سالهای 1980 تقریبا شروع شد. حالا قضایای سفارت امریکا به کنار، ولی در برون مرز اینها در بیروت و در لبنان تقریبا از سالهای 1980-81 شروع کردن به اونجا گروگان گرفتن. و آقای تری ویت به عنوان نماینده اسقف اعظم کنتبری، همین شهری که ما درش هستیم، فردی اسقف، فردی به نام رابرت رانسی. رابرت رانسی گفت خب چون طرفای صحبت اینا مذهبی هستند، مسلمان های اهل کتاب هستند، پس ما هم از طرف اسقفش کنتبری آقای تری ویت رو میفرستیم به عنوان نماینده ویژه که چند تا گروگان دیگه در بیروت اون روزها بود به نام آقای براین کینن و خانمی بود فکر میکنم مال استرالیا بود و یک فرد انگلیسی که الان مکارتی، بله جان مکارتی، اینها در واقع اونجا زندانی بودن، روزنامه‌نگار بودن، این روزنامه‌نگارا رو حزب الله گرفته بود. بعد آقای تری ویت رو فرستادن که بره اونا رو آزاد کنه. چند روز پس از اینکه پاش رسید به بیروت، این فر نازنین رو که بسیار آدم انسانی هست، من یک بار یک سخنرانیشو زنده در کنتبری خودم دیدم، این رو برای مدت 4 سال یعنی 1763 روز این در انفرادی بود و نه انفرادی معمولی. داستانها که آمد بیرون مثلا پشت ماشین، پشت توی این بوت ماشین، صندوق ماشین این رو نگهداری میکردن، از اینجا به اونجا میبردن. و این فرد اگر تصویرش رو میدیدید، روزی که رفت و روزی که برگشت قابل شناسایی نبود، یعنی میتونیم اینطوری بگیم خیلی سخت میشد که ببینی این همون تری ویتی هست که رفته و الان بازگشته. از این لحاظ این یادآوری رو خواستم، یادآوری تاریخی رو بکنم که بگویم گروگانگیری از روز اول جزو شیوه های دیپلماسی بوده در بله یک دقیقه اجازه بدید. بله من الان اوکی. بله من 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، برای همین اسلاید هام رو به سرعت ادامه میدم. این اسلاید باز در مورد این هستش که ایران تهدید کرده، جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که پایگاه های انگلستان رو هدف مشروع میدونه و پاسخش رو هم وزارت دفاع انگلستان که در این ساختمان هست داد و گفت اگر شما هر گونه حرکتی انجام بدید ما محکم مقابله خواهیم کرد. و من فکر میکنم رفتن آقای اد میلیبند هم به دیدار آقای مارکو روبیو برای همین تهدیدها هست، بخشیش راجع به این تهدیدها هست. آقای عراقچی در واقع الان به کشورهایی که امریکا از پایگاهاشون داره استفاده میکنه شخصا تماس مستقیم گرفته، تلفن زده با وزیر امور خارجه قبرس برای مثال کنستانتینو و همچنین وزیر امور خارجه بلغارستان صحبت کرده که شما نگذارید که امریکایی ها از این پایگاه ها استفاده بکنن. البته در هر دو مورد جواب نبوده، جواب این بوده که ما قراردادهایی داریم با ایالات متحده و اینها باید از این پایگاه ها استفاده بکنن. بله، همه اینها که میبینید صحبت ها این هستش که اینها مجبور شدن سفارت بریتانیا رو در انگلستان فعلا ببندن، چون میترسن و میبینن که با این صحبت هایی که الان داره هم سپاه پاسداران میکنه هم وزیر امور خارجه ایران میکنه، اینها بهتر سفارتشون بسته باشه و کارمنداشون هم رو بردن در امارات. بله، همینطور که هفته پیش گفتم قرار یک کنفرانسی برقرار بشه در لندن برای تنگه هرمز که این از قول اکسیوس ریپورت شده بود و آقای اد میلیبند هم که الان در واشنگتن به سر میبره در واقع بخشی از گفتگوها حول و حوش همین کنفرانس خواهد بود. این البته نظر من هست، مطمئن نیستم. به طور کلی میتونیم بگیم که هدفهای استراتژیک اصلی انگلستان در حال حاضر این چهار هدف هستند. یک، اینکه دیپلماسی، یعنی اول با زبان خوش، ما با زبان خوش میریم جلو. دوم، میگوید که ما میخواهیم که تنگه هرمز باز باشه برای همه، برای جامعه بین المللی باز باشه و همچنین کمک های دفاعی و کمک های دفاعی به امریکا و کشورهای منطقه، در اون هم گفته ما شرکت خواهیم داشت. چهارمیش، اون چیزی که براشون مهمه، خب مسئله اقتصادی هست. این مسئله خیلی ضربه بزرگی الان در حال حاضر داره به هم بخش انرژی، بخش تجاری انگلستان میزنه. در مجموع دولت انگلستان این رو میگوید، میگوید اگر زبان خوش که زبان دیپلماسی باشه مورد پسند قرار نگیره و رفوزه بشه، بعد دولت انگلستان مجبوره که کارهایی رو انجام بده که اون کارها باعث این خواهد شد که امنیت در تنگه هرمز برقرار بشه. نگفته دقیقاً چه کارهایی رو انجام خواهد داد، ولی گفته اون کارهایی که در نظر داره، اینا حرفای دیپلماتیکه، نوع رمزی صحبت میکنن و رمزشون این هستش که به هر صورت اگر با زبان خوش نشود، به زبان ساده، ما با زبان زور جلو خواهیم آمد. صحبت‌های من تموم شد جناب بهانی، پس برای همین من اسلاید هام رو الان میبندم، برمیگردم به این اسلاید.
1: نیازی نیست، ما اصلا اسلایدی ندیدیم، صدای ما به شما اصلا منتقل نمیشه متاسفانه. یه مشکلی وجود داشت در خلال برنامه، من پیشاپیش از دوستان عذرخواهی میکنم. فقط منتظریم که ایشون خداحافظی بکنن و فکر میکنم ارتباط قطعه. صداشون رو به حال شنیدیم، فرمایشاتشون رو کامل شنیدیم، ولی
0: جناب بهبهانی
1: صدای من ندارین شما، دارین؟ نه، در خلال برنامه صدای من نداشتی اصلا. صدای من دارین شما؟ داری صدای منو؟ میشنوی صدامو؟
0: درسته، آره میشنوم، الان میشنوم.
1: خب در خلال برنامه من خیلی تقلا کردم به شما اطلاع بدم که ما اسلایدها رو اصلا ندیدیم، هیچ کدوم از اسلایدهای شما پخش نشد. من براتون تکست کردم، ولی حالا میذاریم هفته آینده انشالله هفته آینده در خدمتت خواهیم بود. نقص رو هم تقلا میکنیم که قبل برنامه برطرف کنیم. امروز دوتا مشکل داشتیم، یکی اینکه در ابتدا صدامون به شما، صدای بله. شما به ما نمیرسید، صدای ما به شما نمیرسید، ولی باز دوباره در وسط همین اتفاق افتاد. بازم ممنون، تا هفته آینده. سپاسگزارم آقا.
0: قربان شما. قربان شما. خداحافظ.
1: بها شنیدیم، حالا اسلایدها رو ندیدیم ولی مطالب روشن بود، کاملا معلوم بود که فرمایشاتشون چیست. امیدوارم که به حال هفته آینده این مشکل رو نداشته باشیم. از همه همدلی و همراهی سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. ویدیو رو خواهش میکنم که شیر کنید، لایک کنید، اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، ما رو به دوستانت معرفی کن و از حمایت مالی ما رو محروم نکنید. ما نیازمند حمایت شما هستیم. متشکرم، ممنون از همه مهرت، سپاسگزارم. مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم در روز 14 مرداد ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، روز 14 مرداد ماه هست، سالگرد روز تاریخی مشروطیت که برای همه ما ایرانیان بسیار در واقع مهم و تاریخ ساز و تاثیرگذار بوده، یادآور در واقع مبارزان مشروطه و اندیشمندانی که این روز تاریخی رو در واقع به وجود آوردن. البته خب امروز روز در واقع امضای مشروطه است توسط مظفرالدین شاه و وقایعی که به مشروطه منجر شد و وقایع بعدش، خب مسائل متعددی رخ داد که مسائل دیگری است. حالا من فقط گفتم اشاره بکنم به این روز. و ما همچنان که اطلاع دارید دوستان نازنین، از مدتی پیش یک سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با جناب استاد محمد متوسلانی، کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، فیلمنامه نویس و در واقع یک فرد بسیار تاثیرگذار در تاریخ سینما ایران. این گفتگوها به ترتیب زمانی در واقع انجام میشه، یعنی ما معیار رو قرار دادیم بر اساس فیلم هایی که ایشان به گونه ای در آن نقش داشتن، نقش آفرینی کردن، اهم از اینکه ایشون به عنوان یک بازیگر حضور داشتن یا به عنوان فیلم نامه نویس یا به عنوان تهیه کننده و یا به عنوان کارگردان. و ما سعی کردیم که به ترتیب زمانی بیان جلو، تا اینجای کار هم تقریبا وفادار بودیم. امروز در واقع 14 مرداد ما در یک روز تاریخی دیگر هم هست که به موضوع امروزمون مربوط میشه. در آستانه ما در واقع امروز نزدیک میشیم به روز تولد جناب استاد محمد متوسلانی، در واقع 91 سالگرد ایشان رو در واقع امروز میخواییم ما به گونه ای به بهانه این روز برگزار بکنیم با حضور خود ایشان. ضمن این که بحث های قبلی رو حالا ادامه میدیم، یک سوال های دیگه ای رو هم که در واقع برآمده از تجربیات تاریخی ایشان هست، به عنوان یک فرد بسیار مهم، مؤثر، تاثیرگذار هم در سینمای در واقع جدی ایران، سینمای حالا نخبه‌گرا و هم سینمای عامه پسند. کمتر کسی هستش که این نقش رو داشته باشه، در هر دو زمینه فرد موفقی باشه، هم در ساختن و نوشتن فیلمنامه‌های کمیک و طنز، فیلم‌های با مایه‌های طنز اجتماعی، هم فردی که در ساختن فیلم‌های حالا جدی، تراژیک، حالا عرفانی حتی صاحب سبک بوده و در واقع میشه گفت کارهای متعدد ایشان از دهه 30 تا امروز، این تنوع کارهای ایشان این امر رو به خوبی نشان میده و ما واقعا افتخار هستیم، به عنوان مفتخر هستیم که امروز هم در واقع 7 گفتگوی خود را با جناب استاد متوسلانی آغاز میکنیم. جناب استاد متوسلانی، ضمن تبریک مجدد به خاطر فرارسیدن، یعنی نزدیک شدن به سالگرد تولدتون، به شما درود میفرستم.
2: درود بر شما، خیلی ممنون قربان از اظهار لطفتون. با منم تبریک میگم 14 مرداد رو که روز امضای مشروطیت هست. هر حال روز بزرگی است، پایه‌گذار یک تحول است، گرچه به اون اندازه و با اون شکل و اون انتظاری که همه داشتند هنوز ختم نشده، ولی امیدواریم که روزی به اونجا برسه و مملکت طعم آزادی رو طعم زندگی در سایه یک قانون پیشرفت منسجم رو تجربه بکنه.
1: بله، ما هم آرزومندیم و در آستانه تولدتون، در آستانه 91مین سالگرد تولدتون که واقعا بزنیم به تخته، چقدر واقعا شما در واقع خیلی خوب موندین، نه اینکه خوب موندین، و این نشان دهنده سلامت به اصطلاح زندگیتونه، خیلی سالم زندگی کردین واقعا، خیلی در واقع هم ذهن و مهمتر از این که حالا چهرهتون به حال سنتون رو نشون نمیده، این خوشفکری شما، این که همچنان یک ذهن قوی تحلیلی دارین، همچنان حافظه بسیار خوبی دارین، و این واقعا مایه شگفتی است و البته مایه افتخار ماست که ما همچین فرد هنرمندی رو داریم.
2: لطف شماست و برهم سعی کردم یک زندگی آروم انسانی داشته باشم، برای من مهمتر از حتی هنر انسانی زندگی کردنه. اولویت اول زندگی انسانی است، چون خود کار هنری میتونه کمک بکنه به یک زندگی درست انسانی. باید به هر حال تعادل درستی برقرار بشه بین هنر و اون زندگی انسانی که واقعا شایسته انسان باشه. من متاسفم که در دورانی زندگی میکنیم که قرنها گذشته، اینقدر پیشرفت‌های عظیم شده و پیشرفت‌های شگرفی شده در جهان که واقعا با اسباب حیرت، ولی هنوز مشکلات عظیمی داریم از جهت اخلاقی، از جهت رفتاری، خیلی از جهات دیگه. به طور عمومی عرض میکنم خدمتتون، اتفاقاً یه شاید چند لحظه پیش بود داشتم با خودم فکر میکردم که اگر یه روزی این بزرگان جهان دور هم دیگه جمع شن و بعد ببینن که دارن چی کار میکنن، چقدر نیروی انسان صرف اختراعاتی شده در جهت تخریب، در جهت اینکه نمیدونم هواپیماهای بمب‌افکن آنچنانی بسازن، نمیدونم سلاح‌های آنچنانی بسازن، و این همه هزینه و این همه گرفتاری، همه در جهت نابودی همجنسان خودشون، و بعد اگر همه اینا رو جمع میکردن و در جهت رفاه انسان ها به کار میبردن، دنیا چه شکل دیگری میشد؟ واقعا یه روزی دور هم بشینن و این بزرگان با هم فکر بکنن که آقا یه کاری بکنیم که این مسائل از بین بره. خب این البته احتیاج به یک تحقیق و تفحص و پشت کار فراوون داره، ولی واقعا ضروریه. من نمیدونم اگر در خلوتشون بشینن و فکر بکنن که ما به عنوان یک انسان اومدیم در این جهان که جهان زیباترش کنیم، و این زیباتر کردنش با این جنگا و با این کشمکش ها و با این کشت و کشتار ها و با این تخریب ها درست میشه، یا با یک گفتگو بالا بردن سطح تفکر، چرا مسائل اونو با گفتگو حل نمی کنیم؟ با زور داریم حل می کنیم، با فشار داریم حل می کنیم، با قلدری داریم حل می کنیم، و اینا همه صدمه زننده هستش، هم خود افراد، هم به جامعه، هم به کلیت بشر، و هم اسباب واقعا من نمیتونم لغت بهتری واسش پیدا بکنم، اسباب بیشرمی برای انسان که با این توانایی ها بعد دنبال این مسائل باشه. اسباب تاسفه، امیدوارم یه روزی به هر حال در بشر اون آگاهی برسه.
1: بله، امیدوارم که مسائل بشری که متاسفانه قرن 21 قرنی نبودش که در واقع ما اصلا انتظارش رو داشتیم، به مراتب از قرن 20 مسائل بغرنجتر، پیچیده تر و متاسفانه رو به انحطاط بوده به نظر من تا کنون، و مسائل ایران هم که متاسفانه خیلی بیشتر و بیشتر که دیگه جای صحبت نیستش، دیگه میدونیم هممون، و همچنان که آرزوی خوبی کردید، امیدوارم که ما به زودی شاهد آزادی و قانونمندی و شرایط متفاوت در مملکتمون باشیم که آرزو همه ما هست، بعد از سالها در واقع تلاش ما ایرانیان، بعد از سالها سرخوردگی ها، سرکوبی که داشتیم، امیدوارم که شرایط واقعا بهتری برای همه ما ایجاد بشه. حالا جناب استاد متوسلانی، شما به هر حال دوره‌های بسیار متعددی رو تجربه کردید، خوشبختانه هنوز ذهن فعالی دارید و نظارگر حرفه‌ای بودین در این سالها و مسلماً زندگی شما هم مانند خیلی های دیگه فراز و نشیب های زیادی داشته در این مدت. به نظرتون بهترین دوران زندگیتون در چه سالهایی بوده و بدترین در چه سالهایی؟
2: والله بهترین دوران زندگی اون زمانهایی بوده که تونستم راحت‌تر فعالیت بکنم و بدترینش هم اون زمانهایی که نتونستم فعالیت بکنم. حالا چون اینها خیلی نمیتونم مشخص کنم مثلا چه سالهایی، یه سالهایی بوده که این اتفاق افتاده برای من سالهای خوب زندگی من بوده که تونستم فعالیت و نزدیک به اون چیزی که میخوام فعالیت بکنم و هر کاری رو که کردم که بیشتر راضیم کرده، خب از زندگی بیشتر لذت بردم. زمانهایی شده که در حال به دلایل مختلف حال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هر چیزی نتونستم اون جور که میخوام فعالیت بکنم و احساس میکردم مثل همین روزها که الان احساس میکنم روزهام داره به بیهودگی میگذره بدون اینکه کار تولیدی درستی بتونم انجام بدم به دلیل شرایط که همه چیز نامعلوم هستش. این واقعا علاوه بر اینکه هیچ مشکل مادی چیزی ندارم، ولی جز فکر میکنم که بدترین روزهای زندگی به یک حالت تعلیق، یعنی اصلا که برنامه فردامو نمیدونم چی هست، چه برنامه ریزی بکنم، آیا بس بشیدم اون ذهنیت ها بنویسم، آیا اصلا انگیزه ای برای نوشتن، ساختن دارم وقتی که اینقدر مبهم آینده. شما به هر حال بایست انگیزه داشته باشی برای کار. برای ما تولید وقتی معنی میده که یه چشم‌اندازی جلوی روی اون باشه که ببینیم که اون چیزی رو که فکر میکنیم میتونیم که این رو به عمل درش بیاریم. وقتی که مبهمه و فکر میکنیم که خب فرصت زیادی نداره، این فرصت کم رو باید متمرکز بشم روی کاری که امکان انجامش رو دارم، همینطور در یک برزخی گرفتارم، در برزخ این که خب فردا چی میشه. هر وضعیتی برام روشن میشه، به هر حال برای اون وضعیت میتونم از زندگی هرچقدرم کوتاه هستش یه برنامه ریزی بکنم. ولی وقتی که هیچ چیز روشن نیست و همه چیز هی موکول میشه که به این اتفاق اگر بیفته وضع درست میشه، اگر این مسئله در اینجا حل بشه این درست میشه، اگر انتخاباتی در فلان جا انجام میشه حل بشه بعد از اون درست میشه، و هی این روزها داره میگذره و واقعا تأسف عمیق دارم از اینکه این برگ‌های زندگی یکی که بیهوده داره پرواز میکنه و میره و ما همچنان سر جای خودمون نشستیم در انتظار.
1: درسته، یعنی همچنان شما طرح‌های زیادی داشتید و دارید برای نوشتن فیلمنامه و در واقع کارگردانی، درسته؟
2: همچنان دارم، همچنان ذهنم خوشبختانه هنوز ذهنم فعال کار میکنه و چیزهایی رو میبینم و مسائلی باسم هست که دوست دارم اونا رو مطرح کنم. متاش همه اینا برمیگرده به اینکه شما بخوای که خودت متمرکز بشی و فکر میکنم که بس متمرکز بشم روی کاری که قابل اجرا باشه. اگر یه چیز ایدئالی بخوام نمیدونم برم دنبالش، اون انگیزه بستلاب به اندازه کافی قدرت نداره که منو به حرکت در بیاره.
1: الان شما چند تا فیلمنامه اجرا نشده دارین؟ فیلمنامه آماده؟
2: حالا فکر میکنم که حداقل ستاره داشته باشه
1: که تو این سالها مثلا همه رو خودتون نوشتین فیلمنامه ها رو، یعنی همش هم مال خودتون بوده همش؟
2: بله
1: درسته. و این خیلی واقعا مایه تأسفه که این کارها، و شما میگم در دوران بعد از انقلاب خیلی کم کار از شما به عنوان کارگردان و فیلمنامه نویس اجرا شده.
2: شرایط ببینید الان شما وقتی که میخوایی یک کاری بکنیم، ما کار خودمون رو داریم صحبتشو میکنیم، کارگردانی و خلق کردن، باید مسئله داشته باشی که بخوایی اون مسئله رو مطرحش بکنیم و مسئله اون مسئله باشه که به درد جامعه اون روز بخوره و آینده به طرف عقب بر نگرد. خب با تغییرات که به وجود میاد، بسیاری از این طرح‌ها یواش یواش رنگ می‌بازن، برای که زمان ازش گذشته. مسئله دیگه، اون مسئله که تو راجعش فکر کردی اصلا رفته از بین، مسائل دیگه اومده، اولویت های دیگه اومده. خود اون طرح یواش یواش، یعنی برای من که کم رنگ شده، دوست دارم امروز اگر یک وضعی هستش تحت تأثیر اون وضعیتی که به وجود آمده و اون چیزی که فکر میکنم که مسئله نه مد روز، مسئله روز، مسئله بشر اون زمان، مسئله انسان اون زمان، چیزی باشه که به درد اون زمان و زمانهای آینده بخوره، اون رو مطرح بکنم و روش کار بکنم، نه اون چیزی که سالها پیش مثلا فکر میکردم و اصلا گذشته و اون مسائل به شکل دیگه پیدا کرده و حتی اگر بخواد بیان بشه باید با یک گفتار دیگری و با یک شکل دیگری طرح بشه.
1: درسته. به نظرتون استاد، از نظر خودتون بهترین فیلمی که ساختید و نوشتید کدوم فیلم و فیلمنامه ها بوده؟ اگه بخواین 3-4 تا از کار برگزیده خودتون رو به انتخاب خودتون انتخاب کنین و نام ببرین.
2: چند تایی را آدم بخواد، چون واقعا یکی خیلی مشکله.
1: بله
2: من مثلا بین کارا که کردم، سازش رو خیلی دوست دارم، ذبیح رو خیلی دوست دارم، علی‌رغم کاستی که در تهیهش بود اصلا فکر و موضوع و همه چیزش رو برای من خیلی جالب. جستجوگرم، باز علی‌رغم صدماتی که توش خوردم و سختی هایی که کشیدم، نوع فیلمی بود که بسیار دوست داشتم، همیشه آرزو داشتم و بعد هیچ کدوم اینا رو هم نتونستم ادامه بدم به دلیل که خب شرایط دیگه پیش اومد. از فیلم های گروه 3 نفری که مثلا ساختم، فکر کنم 3 کارگاه خصوصی رو تو اون فیلم ها خیلی میپسند، از روی که خودم نوشتم و کار کردم. یا یه چمدان سکس فکر میکنم که توی اون ژانری کار میکردیم، فیلمی هستش که از نظر ارزش کار کمدی و نوع نگاه میتونه که روش بحث بشه، قابل بحث هستش. آدم های ابعادی برای خودشو دارن، حوادثی هستن که مبتنی بر مسائل زمان خودشون هستن. برحال
1: درسته، گزینه خوبی بود. شیادان هم البته یه بار اشاره کرده بود، این
2: شیادان حالا بگم مثل
1: بله.
2: یه کسی میبونه که پدری که بگن که مثلا فرزندات تو کدومشو بیشتر از همین دوست داری، این
1: بله.
2: مثال معروفش هستش، ولی واقعا کارها یه وقت برمیگرده به این که شما تو چه شرایطی قرار میگیری یک کاری رو فکر میکنی که آن عدالت به اینکه سعی میکنی اون تجربیات گذشته رو بیاری و ازش استفاده بکنی و سعی کنی که گرفتار اون مسائل نشی بعد وارد که میشه میبینی تازه باز یه مسئله تازه میاد که تجربه نکردی، هی بس اون تجربیات اضافه میشه، یعنی فکر میکنی که این شد اون شد، حالا دیگه من سعی میکنم که اینجوری نشه اونطوری نشه اون پیشبینی رو بکنم فلان. باز وقتی وارد کار میشی شما میبینی که یه مسئله تازه‌ای به وجود میاد که قبلا تجربه نکردی.
1: ترس و تاریکی چطور راستی استاد؟ ترس و تاریکی که
2: ترس و تاریکی بسیار دوست داشتم و اصلا با یه شوقی رو ساختم و فکر میکنم که اون چیزی که ساختم حالا بعد حتی حالا که الان کپی کاملش نیستش، چون اون موقعی که ساخته شده و نمیدونم دیده شده گفتن آقای تجاری یه صحنه تجاری یه چیزی بذار توش حرف رو، که من یه صحنه اضافه کردم به خاطر تجاری بودنش که کسی رو میبینه و تغییرش میکنه و میره توی کافه یا یک صحنه است که به نظر اون صحنه به نظر خودم که چیز اضافه بود، ولی به خاطر اینکه در حال مخاطبی داشته باشه و بیاد و من بتونم به کارم ادامه بدم اونو گذاشته بودم. منهای اون بقیه فیلم رو خیلی دوست داشتم، خیلی روش کار کردم، برای هر پلانش و خب کلی فکر بوده پشتش، خیلی جا هم اصلا امکاناتی نداشتیم و هیچی بکره. یه دفعه دیگه هم بحث کردیم دیگه، شما ببینید برای طراحی مثلا برای طراحی صحنه هیچ کمکی نبود، من دارم مثلا این فضایی که این آدم میره فرض کنید در یه باقی هستش در اونجا دته تون زیر زمین و را پلوی حرفا یک چیزهایی باشه که با اون ذات فیلم جور باشه و ایجاد دلخوره و ترس بکنه. هیچ کسی رو نداشتم که با اون صحبت بکنم که آقا مثلا تو اینجا چه چیزایی چه المانایی رو میتونی بذاری که بکنم. در نشه خودم داشته شدم که هی فکر بکنم که اینو بذارم اونو بذارم، دوست داشتم مثلا چیزای تکراری بذارم، نمیدونم یه گربه میاد صدای گربه بیاد یه دفعه زیر پای کسی نمیدونم با عنوان یه چیز ترسناک ازش استفاده کنم. ولی بنظرم اینه که متاسفانه ما در تمام دوران هایی که کار کردیم اینقدر امکانات کم بوده که اون چیزهای اندکی نمیگم ما داره تفکرات آنچنانی بودیم، ولی همون در حد به قول برف بضاعت مزجات اونم نتونسته اون چیزی که تو ذهنمون هستش رو پرده بیاره. واقعیتش
1: درسته، یعنی واقعا از اون استعداد و اون مهارتی که شما داشتید به اندازه کافی نه در دوران پیش از انقلاب نه پس از انقلاب استفاده نشد.
2: بله.
1: اون زمان امکانات به اندازه کافی نبود، سینما ایران نوپا بود، بیشتر وابسته بخش خصوصی بود، بخش دولتی سیطره هنوز نداشت مثل بنیاد فارابی که بعد از انقلاب بود، ولی خب مشکلات به اصطلاح هم سرمایه هم مشکلات فنی زیاد بود دیگه پیش از انقلاب، ولی بعد از انقلاب که حالا
2: تأسف
1: بله
2: نبینید تأسفی بودش که شما بدونی که در همه دنیا این تکنیک ها هست، یعنی خیلی چیزای پیش پا افتاده هستش که خب تو ذهنت اومده فکر کنی خب اینم بالاخره تو اینا که خیلی چیزای پیچیده نیستش میشه عملیش کرد، ولی هرچی کوشش میکنی اون چیزی که میخوای در نمیاد. بعد فرض کنه که داشتم صحنه که آقای طارق مثلا توی زندان حالا در اونجا محبوسه، این در ذهنیتش مثلا یاد دریا میفته و اون آرامش دریا و این حرفا، حس میکنه اون آب دریا رو در کف زندان، میخواستم یه چیزی مثل موج آب بیاد تو تخیل اونجا. هر کاری با هر که صحبت کردم این صحبت تا که از اینه که کار اسپیشل افکت میکردن نبرم، هیچ کسی به ما هیچ ایده‌ای نتونست بود. آخر سر فرض کنید که مجبور شدیم که یه بشکه رو نصفش بکنیم برای اینکه یه حجم آب توش بتونه باشه که حجم آب رو یک سره بریزن مثلا بیا تا یه قسمتی مثل شبیه موج در بیا دوتا از نصفه ها مثلا در فضایی که هستش و مثلا اون افه اونجوری بود. یا در یه صحنه بود که آقای این مثلا توی جستجوگر بود دیگه، بعد از انقلاب بود داره یه مقدار وسایل اومده بود و چیزهای تکنیکی اومده بود، ولی هنوز این اسپیشل افکت ها دستگاه هاش اینا ایران نایمد بود که بعد اومد که اونم ازش استفاده آنچنانی نشد. من دوست داشتم که آقای مثلا ارجمند در یه جایی که هستش که پشت پنجره این از اونجا سقوط میکنه میره مثل یک چاه میره تا یک چاه. خب ما هر کاری کردیم به هرچی گفته بهش کمک دادیم، خودمون فکر کردیم که آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم. ما گفتیم که ایشون رو مثلا توی یک زیرزمینی که راه پله زیادی داره اونجا کفش رو کف اون پله رو فیبر بذارید که صاف یا خیلی صاف هستش و اینا، مثلا شون از اون روی اون باشه دستش رو رها کنه که نه هم بره تا اون پایین. نشد، پایین نرفی قول اومد وایسر نخود بره. بعد گفتن آقا بیم زیر این یخ بذاریم زیر تنش که این صاف بیاد. می اومد یه خود رو می رفت از این طرف اون طرف از اون طرف منحرف میشد نمیشد. گفته از این اسکیت ها بذاریم، گذاشتیم نشد. بعد دیگه از اون منصرف شده گفته خب حالا بریم یه جای پیدا کردیم از این لوله سیمانی درست میکردن بردیمشون اونجا گذاشتیم، گفتیم حالای تو لوله سیمانی باشه که مثل اونجا فضای بغلش باز نباشه که منحرف بشه بره. بازم رفتیم همه این تعمیرات کردیم نشد. به یه مقدار کمی در حال با دو سه تا پلان قاطی کردیم تا تونستیم یه حدودی اون چیزی که فکر کرده بودم در بیارم که مثلا این از یه جایی میره به کنج و تاب میشه به اونجا اون چیزی که آقای ارجمند به اصطلاح سمبولش بود در فیلم و نمایندش بود. منظورم این که هر که تایی اواخرم ما مشکل داشتیم، ما مشکل تراولینگ هم داشتیم حالا تا برسه بین
1: و مشکل عظیم سانسور که بعد از انقلاب خیلی بیشتر هم شد.
2: اون که دیگه
1: باعث شدش که شما با این همه توانایی و استعداد بیشتر از 4-5 فیلم بیشتر نسازین دیگه.
2: بله نمیشه دیگه وقتی
1: یه واقعیت دیگه. ولی من فکر میکنم کماکان بهترین دوره کارنامه شما سال دهه 50 باشه دیگه، همون چند ساله چون هم فیلم سازش رو ساختین هم زبی و هم سریال غارتگران رو در ژانرهای مختلفی بود و توانستید به خصوص تا اندازه زیادی بخش زیادی از استعداد خودتون رو و اون خواستهای خودتون

0: همین دو فیلم یه میلیونر و دو مفلس و فیلم یه چمدان سکس، که واقعا اینها فیلم هایی هستش که طنز دیگه، طنز اجتماعی خوبی داره و یه مرز بین عامه پسندی و نخبه گرایی که شما همیشه دنبال این بودی. من فکر می کنم چیزی که مثلا فیلمی مثل سازش رو یکی از قله های تاریخ سینما ایران قرار میده بدون شک با هر زاویه‌ای که نگاه بکنیم، به خاطر اینه که تونستین در واقع اون عامه پسندی و نخبه گرایی رو با هم به خوبی در واقع تلفیق کنی. یعنی دیگه چیزی که آرزوی همه فیلمسازا هست
1: باشه.
0: در واقع رسیدم به این مرحله. بله
1: به هر حال ما در حد توانمون
0: درسته
1: کوشش کرده و حد استعدادی اگر بوده دیگه بیشتر از این نتونستی.
0: نه خواهش میکنم،
1: امیدوارم که دیگه نسل جدید بتونه این کار رو بکنه، بتونه جلوتر بره، کما اینکه اومدن دوستاری اومدن و خیلی دارن خوب کار میکنن، واقعا کمک کردن. اسباب تأسف اینه که الان بهترین ها فعلا بیکار شدن، یعنی کار نمیکنن. من نمیدونم چرا سینما اینجوری، یعنی با کارگردانه به این قدرت داریم که بعد به جایی که تو مملکت خوش رو کار بکنن بیرون از اینا خواهش کنن میبرنشون بیرون رو کار بکنن. اینا واقعا اسباب تأسف.
0: درست. خب حالا چون به این نکته اشاره کردی میخواستم ازتون بپرسم که به نظرتون اگه بخواییم چند کارگردان رو چند نسلای گذشته، نسلای همدوره خودتون و حتی پیشتر تا به امروز به عنوان بهترین کارگردانهای تاریخ سینما معرفی کنید، در چه کسانی میتونید نام ببرید؟
1: در گذشته داشتیم با اون شرایط مثل استاد بزرگ آقای بهرام بیضایی، آقای داریوش مهرجویی، آقای بهمن فرمان آرا و بعد از انقلاب هم آدم بسیار کارگردان خوب داشتیم مثل آقای فرهادی که خیلی من کاراشو دوست دارم، مثل آقای هومن سیدی بیره کارگردان جوونی که اومدن که کار کردن. واقعا اینا حیف، اینا خیلی جوون و با استعداد، چرا نباید آقای سیدی مرتب کار بکنه؟ چرا دوست عزیزی که عبد و یک روز رو ساخت و نمیدونم
0: سعید روستایی
1: مثلا چرا ایشون کم کار شده؟ نمیدونم، یا بعد معلوم هستش که از فیلم هاش که داره میسازه و بعد چجوری اجبار میبردش، هی میکشتش به یه گوشه هایی که به زحمت میتونه کار خودشو جلو ببر. اگر من حس میکنم اگر روی خود آزادی بیشتر داشته باشه کار خیلی بهتری هم میتونه عرضه بکنه. آقای مخمل باف خیلی خوب بود که آزاد نمیدارم به چه علتی دیگه ایشون رفت بیرون رو، یعنی میدونم چرا، شرایط بود دیگه، چرا یعنی متاسفانه شرایط باعث میشه که هی آدم های نخبه رو میزنن کنار و
0: کدوم فیلم های مخمل بافو شما بیشتر دوست داشتین؟
1: والا من اولی فیلم که از آقای مخمل بود خیلی خوش آمد و دست فروشش بود که اصلا متفاوت بود با اون کاری که کرده بود آقای مخمل بود. فرصش به این بود که از یه جای شروع کرد که من اصلا دوست نداشتم و اون چیزها رو قبول نداشتم.

0: ولی بعد که اومد یه خورده بازتر شد، اصلا افکارش بازتر شد، جهان بینیش تغییر کردش، خب فیلم های خیلی خوبی ساخت دیگه. بعد از دست فروش ایشون چیز روز
1: عروسی خوبان اینا که حالا بود در زمان خودش، بله. ولی مثلا ناصرالدین شاه اکتور سینما رو دوست داشتی؟
0: ناصرالدین شاه خیلی خوب بود، ناصرالدین شاه اکتور سینما واقعا
1: تاریخ سینما
0: بودش.
1: دوست بود.
0: خیلی جالب بود اینکه من در جشنواره کارل ویواری بودم، این فیلم رو در اونجا نمایش دادن، آقای مخبرلاف خودش نبود و من چون تنها آدم سینمایی مثل کارگره چیزی بودم که اونجا بودم تو جشنواره و رو میشناختم، جایزه رو گفتن که شما بیا بگیر، بلکه آقای بخبرلاف نیستش، جایزه اولی که بهش و من گرفتم جایزه رو بردم تهران که تقدیم میشون کرد.
1: جاده بسیار عادی. خب من این سوالا رو مطرح کردم، میشه سوالای زیادی رو مطرح کرد به بهانه کارنامه کاری شما، چون تولدتون بود گفتم یه مقدار سوالام امروز بیشترش عامتر باشه، ولی خب برای اینکه از بحثای خودمون دور نیفتیم با توجه به زمان نچندان زیادی که داریم، گفتم وارد فیلم یه مقدار در مورد فیلم ستوفنگدار صحبت بکنیم. فیلمی که به هر حال اهمیتش در این هستش که اولین فیلم جدی گروه ستایی هستش که به شدت مورد استقبال قرار گرفت. یعنی فکر میکنم تا به صدا فعالیت گروه سه نفره رو بشه به پیش از ستوفنگدار و پس از ستوفنگدار تقسیم کرد، درسته؟
0: کاملا درسته، چون از ستوفنگدار که شروع شد دیگه فیلمای سه نفری به طور مرتب پشت سر هم دیگه ادامه پیدا کرد. قبلش اینطوری نبود، فاصله بود بین فیلم ها، اونطور هم به صراحت طرف مخاطب و تهیه کننده اقبال بهش نشون داده نمی شد، ولی خب بعد از ستوفنگدار شروع شد، یعنی بلافاصله بعد از ستوفنگدار که آقای صابر رهبر با من تماس گرفت و اون فیلم ستون و خاله رو درست کردیم که فیلم هاش من نوشته بودم و البته اسمش ستون و خاله نبود، اسمش سه دیواره بود، که حالا به دلیلی که صحنه‌ای که من گذاشته بودم تو اون فیلم آقای صابر عوض کردن. ولی خب یعنی پشت سر ستوفنگدار کار ما جوری ادامه پیدا کرد که به طور مرتب پیشنهاد فقط کارهای سه نفری میشد و همه دوست داشتن که اون کارو بکنن، یعنی تقریبا یه جور یه هجومی داشتیم به طرف این گروه سه نفری از نظر که کار بکنند و در فیلم حضور داشته باشن.
1: درسته. خب ستوفنگدار رو خب فیلمنامه‌شو شما نوشتی، ستوفنگدار رو مانند خیلی از این فیلم هایی که شما با آقای سپهرنیا و شادروان گرشا رئوفی بازی کردی، از میان 27 فیلم فکر کنم در مجموع با هم بازی کردیم، 27 فیلم اگه اشتباه نکنم حدودا، بعد مثل خیلی از این فیلم ها شما آها خب شاید دقیق تر، من حالا همینجوری توی ذهنی گفتم احتمالا درست، شما درستتر میگین دیگه. فیلم نامه این فیلم شما به عهده داشتید، برای خب خوشبختانه این فیلم هم در دسترس دوستان عزیزی که میخوان در واقع فیلم رو ندیدن حتما توصیه میکنم این فیلم رو ببینن، ولی خب ما یه توضیحاتی در مورد این فیلم میدیم. به عنوان کسی که فیلم نامه رو نوشتید و طرح کلی این فیلم، یعنی اون ایده اصلی نهفته در این فیلم نامه چه بود، برای اینکه بخواید به دوستان توضیح بفرمایید؟
0: اون وقتی که ببینید ماجرای اصلا ستوفنگدار از اینجا شروع شد که خب من بعد از ترس و تاریکی که حالا گرفتار همین کار بودم و یه جوری قضای خودم بپردازم این صحبت ها وسط که حالا یه سری کارهای پیشتر شد که زیاد با مورد علاقه من نبود، یه کار بازیگری بودش که یه فیلمی بود که اصلا هیچ وقت نفهمیدم سرنوشتش چی شد. یه آقای مجلسی بود که چون موسیقی از خارج تحصیل کرده بود، اومده بود داماد خانم پرخیده بودن ایشون و میخواست فیلم بسازه، اومده با من و خانم سهیلا قرار داد بس یه مقدار فیلم برداریم کرد. بعد دیگه نفهمیدم اصلا چی شد، حتی اسمی هم یادم نیست ازش که چی بود. در هر حال آقای سپریرز من دید، گفتش که من استودیو میساقیه بودم و آقای میساقی به من گفته که اگه یه قصه ای باشه روی شما سه نفر من میسازم. خب من اون موقع اصلا زیاد فکر نکردم نماد راجع به فیلم سه نفری و چیزا، داشتم این کارا رو میکردم که حالا بلکه یه جوری برم. در حال نشستم چون خیلی علاقمند بگم به کمدی های ایتالیایی بودم و مربوط به جوونا و این صحبت ها و مسئله که خودم داشتم، مسئله که داخل جوونا بودم تو اون سن و سالی که بودم، خواستم این چیزی که خب این گروه هم گروه جوونی بود دیگه، پس یه چیزی مربوط به اینها درست میکردم و کمدی باشه که حالا مسائل اونا توش مطرح باشه. و نشستم فیلمنامه ستو فنجان رو نوشتم، البته اونم اسمش از دریا شروع شد بود، یعنی فیلمی که من نوشتم، فیلمنامه که نوشتم از دریا شروع شد، که بعد به دلیل اینکه همینجور در افواه با سه نفر بگفتن ستوفنگدار، اسم ستوفنگدار رو تهیه کننده انتخاب کرد برای اون فیلم که خب آقای شباویز کارگردانی کردن. و
1: موتلقو فیلم برداری شد؟
0: جا در موتلقو بود،
1: در موتلقو بود دیگه، درسته؟
0: بیشترش
1: بله، یعنی اون بخش اولش که کاملا اطراف دریا میگذره، کنار ساحل دریا اینا میگذره، موتلقوه.
0: و خب تو اونجا پرست فایلای چهره های جدیدی هم واسه تویلدار اومدن که متاسفانه خیلی موندگار نشدن. دوتا خواهر بودن، خانم نسرین و نیکو، که
1: صفایی بود فامیلشون، نسرین و نیکو صفایی،
0: صفایی بود بله بله،
1: که در فیلم به اسم الهام و دره این دوتا خواهر بازی میکردن، درسته؟
0: بله. نفر سوم خانم دیانا بود که توی فیلم تپش با ما کار کرده بود، اونا با خواهرش بود، خواهرش ویولت بود، که اون خانم ویولت هم فقط همون تپهش رو کار کرد دیگه، بعد دیگه ازش فیلم ما ندیده. بعد از ستو فنگارم خانم نیکو تو چند تا فیلم دیگه بازی کرد، از جمله فیلم ویلگرده که من ساختم شورم توش بود، ولی خانم نسرین من یادم نمیاد که ازش بعد از چیز فیلم دیده باشم.
1: سه کارگاه خصوصی مگه نبودن نسری و نیکو؟
0: نه نه نه نبودن. چون سه کارگاه خصوصی خانم سارا بود، خانم سارا بود و
1: تو ذهنم رفته که اینا بودن، شایدم تو حافظم ها، حالا شاید
0: نسرین که قطعا نبودش، نسرین که قطعا نبود ولی الان زیاد خاطرم نبوده که غیر از سارا کی بود.
1: درسته، اعتمالا من
0: خصوصی بس.
1: ولی در واقع نسرین بعدها در فیلم هایی مثل فیلم سرسام آقای خاچیکیان و اون فیلم آقای امیروشنگ کاووسی خانه کنار دریا نسرین بود که بازی میکرد.
0: نسرین بله بله بله
1: بله بله،
0: دو تا فیلم آره کار کرد.
1: آره خانم آره. نیکو دو فیلم هایی مثل بنبست هم بازی کرد، همون سال 43 مال میرسمت زاده، دهکده طلایی هم بازی کرد خانم نیکو، ولی بله دیگه اینا تو سینما ماندگان نشدن و به شهرت نرسیدن.
0: بله خانم نسرین زود از سینما رفت کرد، درست فهمید. من یادم هستش که یه فیلم که بالا آقای قاچکیان بودش در شمال بود، یه دفعه با دوستان آقای فردین و آقای شباویز به دوتا دوست دیگه که رفتیم شمال، رفتیم جایی که اینا فیلم برداری میکردن، طرف چیز بود دیگه، طرف بندر انزلی، بندر پرداری رفتیم، یه شبی رو پر اونا بودیم و اونجا بودیم و که یک دو روز تعطیلات بود که رفته بودیم که بعد برگشتیم. الان یاد آمد که اونجا خانم نسیرم تو اون فیلم بازی میکردش.
1: تو کدوم فیلم؟
0: این فیلم بود آقای خاچکیان بود، الان یادم نیستش که
1: همون همون سرسام بود فکر میکنم، همون بود. بله بله بعد نکته جالب، حالا من اینجوری بگم، خب سوژه اصلی که بیانگر به اصطلاح عشق سه تا دوست که برای اولین بار فکر میکنم، یعنی باز هم نه که برای اولین بار، باز به اسم امیر و مسعود و نادر بودین در این فیلم، گروه ستایی عاشق سه تا خواهر میشین دیگه تو اطراف دریا. منتها نکته قابل توجه که من فکر میکنم به لحاظ جامعه شناختی و مردم شناختی در اون دوره های اهمیت هست، بررسی، یعنی بررسی جامعه شناختیش خیلی جالب هست، بررسی پدیده ژیگولوها است. اون موقع که ژیگولوها فکر کنم اون موقع مد بود دیگه، نه شما ساختین، یعنی اینجا سپهنیا اول یک ژیگولو، یه خانومی هست به نام رعنا در اونجا که این خانم رعنا خرج دوتای دیگه هم میده، ولی خب اینا وقتی عاشق میشن دیگه اینا رو دبقه پرت میکنه بیرون و اینا میان تهران برای به دست آوردن در این دخترها مجبورن کار بکنن و میان به صلاح تو کار هندوونه فروشی اینا میرن، تو بار میرن و
0: ببین همون آدم ها، ببین همون آدمی که از به خاطر که امکاناتش نیستش و کار نمیتونه بکنه انگلوار داره زندگی میکنه که به وسیله یک زنی ساپورت میشه که نمیدونم یکی از اینها که زن محسنتر از اون هستش و جوانگی رو ورده و داره این کار رو میکنه و اینها تن به یک همچین زندگی میدن، ولی در ماهیت برها دلشون میخواد که یه زندگی یه جور دیگه ای داشته باشن و وقتی که عشق میاد اون وسط، اون انگیزه میشه، انگیزه مضاعف میشه برای اینکه اینها به حد ترتیب شده یه کاری برای خودشون درست بکنن که بتونن یه زندگی بسازن دیگه، بتونن که دیگه اون زندگی موقت دیگه، اینکه امروز اینجا باشن فردا اونجا باشن، امروز این کار رو بکنن پس فردا اون کار رو بکنن نباشه. وقتی که امکان این رو پیدا میکنن، شما اون تضاد رو ببینید که اینها که ژیگولووار زندگی میکردن، میرن حتی توی میدون کار میکنن و توی میدون هم درست کار میکنن، انقدر درست کار میکنن که صاحب قسمتی که اینا رو استخدام کرده، صاحب کارشو از کار کردن اینها و از درستی اینها انقدر خوشش میاد که پشتیبان اینا میشه و از اینا حمایت میکنه تا اینا بتونن با کسانی که دوست دارن ازدواج بکنن. حالا
1: بله، که نقش آقای فخار بازی میکرد دیگه، ابراهیم فخار بود نقش رئیس.
0: بله اونم اولین فیلمش بود و از اونجا به اصطلاح بعد دیگه در فیلم های ایرانی یواش یواش جایگاه از خودش پیدا کردش.
1: آره جالب. یه نکته دیگه حالا میگم، یکی بحث همون ژیگولوها بود که تا انتهای فیلم هم ما انعکاسشون میبینیم دیگه، بعض این که اینا رقیب عشقی هم دارن، اون ستا که به عنوان برادران قلمیان تو فیلم میان، همون برادران رضیانی بودن در فیلم حاضر میشن، اینا هم متوجه میشیم در انتهای فیلم که اینا هم با ژیگولو همون خانومن که در لباس جدید اومدن به عنوان رقیب، درسته؟ ژیگولو همون رعنا هستن. این پدیده ژیگولو خب خیلی جالب بود در این فیلم، به نظر من به صلاحات خیلی خوب بهش پرداخته شده، شاید جز اولین فیلم هایی هستش که ژیگولوها که در واقع خدمت میکردن به خانم های پیر، در واقع در خدمت شوگر مامیا بودن، اینا هم سرویس میدادن، سرویس جنسی میدادن یا هم به عنوان محافظ کار میکردن. اینا خب از پدیده غربیه که تو ایران هم در واقع به خصوص فرانسویه که در ایران هم خیلی رایج پیدا کرد و این فیلم خیلی جز اولین فیلمایی هستش که این پدیده رو به فرم واقعیش نشون میده. خب در یک فیلم دیگه هم به نام جاهل ها و ژیگول ها که شما هم بازی کردی، خب اونجا ژیگول ها به معنی عامو داره، معنی این ژیگولویی که صحبت کردیم و نده، معنی آدمای قرتی و اینا هستش اون ژیگولو که در فیلم
0: عوض میخواه هر آدمه که خودش شیک میپوشی جهون و این صحبت رو بهش میگفتن ژیگولو. حالا من یه خاطره جالبی بگم براتون. من فیلم فیلم توفان در شهرمان که کار کرده بودی با یه دوستم که هم محلی ما بودش، رفتیم سینما دیانا مثلا اون فیلم رو تماشا بکنیم. جلوتر از ما چند تا جوون نشسته بودن، یه دفعه صحنه ای که منو نشون داد تو فیلم، یکی از را گوه این همون ژیگولاس که عکسشو میذارن این من اونور، یعنی چون من خود چیکی پوشت بینار این بوار ژیگولات اسپورد از من. این دوست من خیلی متاسف بود از پشتر زد پسی گردن رو. آقا چرا گفت حرف دهن تو یارو نمیدونست اصلا قضیه چی هست. منظورم که استنباط عمومی این بود هر کس که جوان بود و شیک پوش بود و این حرفا بهش میگفتن ژیگولو.
1: درسته،
0: ژیگولو خب یه مفهوم دیگری داشت
1: دقیقاً و مفهومی که تو... ولی تو این فیلم شما تو فیلم ستوفنگدار خوب مفهوم دقیق نشون دادین ژیگولوها رو، یعنی یه درجی گلاب. و یه مورد دیگه که تو این فیلم همچنان که اشاره کردین جالب، پس این که بارفور سنف بارفروش ها رو خیلی خوب ترسیم شده، قشنگ میایین از نزدیک به صلاح این
0: بارفروش ها فضا رو سر کردیم برها.
1: آره فضا سازی و حتی اصطلاحاتی که دارن. یه نکته خیلی جالبی نیستش که وقتی برای دفعه اول اون شاگرد شوفریه بودش اینا رو شما رو میاره تو فیلم معرفی میکنه به همون رئیس بار و اینا، یه آقای هست قاسم خیاری بهش میگن، قاسم خیاری بود، اونجا بهش میگه که خب همچین تیپا رو چرا برای ما نیاوردی، همچین تیپ های خوش تیپ و وقتی با لباس هم همچنان با اون لباس های ژیگولی ژیگولی یا همون لباس های حالا تیپیک میان، میگه که مثلا چرا پس برای ما از اینا نیاوردی. و این نشون دهنده این هستش که بین اینها یک گرایش های همجنسگرایانه موجود بود دیگه.
0: اصلا توی اصلا در گذشته یکی از مشخصات این جاهل های اون زمان این بوده که حتما یک پسر جوان چیزی رو همراه خودشون بس می داشتن، یعنی جزء اون گروه بودن، جزء لوازم کارش بوده قربان. به هر حال اونجا اشاره شده بود بهش بدونی که
1: آره فضا رو خیلی خوب نشید.
0: سعی کردیم که اون فضایی که اونجا میگذره اون رو نشون بده دیگه توی چیز فیلم.
1: دقیقا من فکر میکنم، یعنی حالا اگر کسی حالا از فیلم مثلا از منطق روایی فیلم هم خوشش نیاد، که البته به نظر من جذاب فیلم، ولی حتی اگه خوشش هم نیاد به لحاظ مردم شناختی و جامعه شناختی این قضیه خیلی اهمیت داره. یعنی هم بررسی پدیده ژیگولوها در دهه 40 و یکی هم صنف بارفروشا.
0: خیلی دو تا گروه با هم دیگه از اول که اینا وارد میشن اونجا و رو هندونه کار بکنن و اونا دارن یه چیزی میگن و اینا جوابشون رو میدن رو مسئله و اینا هم فکر میکنن که خب حالا که اومدن اینجا کار بکنن باید خودشون یه خود شبیه اونا درست بکنن، وگرنه نمیپذیرفتنش. یعنی با اون لباس و با اون چیزی که اینها بیرون از اینجا بودن توی میدون نمیتونستن کار بکنن، باید یه لباسی که متناسب با کار کردن تو میدون بارفروشه باشه بپوشن، وگرنه پذیرفته نمیشد در طور کلی.
1: برای همین هم میرن لباس جاهلی میپوشن، سعی میرن آماده داشتن لباس جاهلی میپوشن که دیگه به اینا انگ نزنن، چون طرف بهشون میگه که با این لباس شما به درد مثلا ماتیک فروشی و اینا میخورین، نه به درد بار فروشی، و یا بهتون ممکنه اینا نظر بد داشته باشن با این فرمول باز که اومدین اینا شما رو تور کنن. خیلی جالب بود اتفاقا این دیالوگار که آدم میبینه نشون دهنده این هستش که خب قشنگ آشنا میشه با فضای اون موقع در این میانه این صنفا که البته سالها بعد هم ادامه داشت این نوع ادبیات و گویش و اینا. ولی بعد این برادران رضیانی قضیهشون چی بود؟ کیا بودن؟
0: والا فکر کنم یکی از اینا که توی سینما موندگار شد که شد همون آقای سیف الله باقرزاده.
1: آها همون حسن رضیانی هم یکی از اونا بود.
0: بله
1: من دقت نکردم آه. یعنی خیلی سریع پس حسن هم یکی از اون برادرها بود.
0: ایشون قبلا هم من که نیده بودم کار ولی علاقمند به کار و سینما بود. من یادم هستش که هنوز وارد کار سینما نشده بودم داشتم مطالعه میکردم راجع به سینما و ایسانت با یکی دوستان صحبت کردم گفتم من هرچی میگردم کتابی راجع به سینما اینا پیدا نمی کنم. به من گفت من رفیق دارم این تو دارم اداره چی تو خیابون شمس العماره اونجا کار بکنه. اون یک کتاب داشت راجع به سینما و این صحبت هم برو ببین میتونی ازش بگیری. آدرسی که به من داد رفتم همین آقای حسن رضیانی بودش. رفتم تمه ادارهش اونجا و ایشون رو پیدا کردم و بهش گفتم که دوست من گفته که شما یه کتابی راجع به سینما دارید. گفت نه داشتم. نخواست بده و من احساس کردم که حالا اگرم داره. گفتش که نه داشتم و الان نمیدونم کجاست و این حرفا. اولین مواجهه من با ایشون اونجا سر اون کتاب بود که گفتش که نه الان نمیدونم کجاست رو داشتم و برای نمیدونم چی کارش کردم دیگه من از سر رد کردش.
1: درسته. البته ایشون اولین حضورش در سینما خود آقای حسن رضیانی یا همین عین الله باقرزاده معروف در همین فیلم فرشته وحشی بود سال 38 مال آقای رئیس فیروز و یه نقش چندم رو داشت دست چندم رو داشت. بعد در فیلم افسانه شمال همون سال بازی کرد مال ابراهیم باقری. ولی جالبه تو رزومه ایشون این فیلم نوشته نشده بود و ولی یعنی
0: فیلم ست و فنگدار نوشته نشده.
1: نه جالبه یعنی این هم شاید به خاطر اینکه چون با برادراش یعنی اون دو نفر برادرای
0: باقری برادران بودن.
1: آها پس برادرای واقعیش بودن.
0: بله
1: جالبه که بعد شما سالها بعد در فیلم یک میلیون رو دو مفلس از شخصیت همون عین الله باقرزاده به عنوان سیف الله شاطرزاده استفاده.
0: بله بله اون به هر حال اونم چون که فیلمنامه رو آقای نجیب زاده نوشته بودش ایشون این شخصیت رو گذاشته بود که عیناً ازش استفاده کردم چون خودش یک ماجرای دیگری داره. توی یه چمدان سکس هم ایشون آقای رضیانی به صلاح عاقد رو بازی میکرد که نمیرفتن میوردن و سه عقد و یه قسمت موزیکالی داشت که ایشون کار میکردش.
1: درسته. دیگه خاطره مشخصی از این فیلم داری؟ نه فیلم سه تفنگدار؟
0: والا خاطره مشخص هم بود که این دوتا خانمی که تازه اومده بودن همین نسیل و نیکو صفایی وسطای فیلم خب یه خود اینا اصلا ناآشنا بودن دیگه فکر میکردن که خب حالا اومدن مثل یه جای تفریحی بعد خودشون هر جا دلشون خواست برن بیان این حرفا و کارگرم گفت اینجا یه ضوابط داره شما نمیتونی بری شما باز کم باشی با گروه باشی. به هر حال یه خود بگو مگو شد اینا یه دفعه ول کردن فیلم رو سوار ماشین شده بودن رفته هم بدون که اصلا به کسی بگن. صبحش بلند شده میدونیم که اینا نیستند و بعد معلوم شد اصلا رفتن تهران که دیگه با تهیه کننده تماس گرفت با آقای بیساقی و این صحبت ها و رفته بود اینا رو چون دیگه وسط فیلم بود ایش کارش نمیشد دکنه دیگه اینا رو رازشون کرده بود آورده بود که آوردن سر صحنه که همون خانم نسی اصلا موش بلند بود رفته بود موهاشو کوتاه کرده بود تو همون دو سه روز که رفته بود اینجا.
1: عجب.
0: ای تو فیلم دقت بکنه این رفعه میرین هر یه صحنه هایی هست که موش بلنده و کوتاه شده یه مرتبه. به هر حال این چیز غیر منتظره بود که توی در اون اتفاق افتاد توی سه تا فایده که خیلی غیر منتظره بودش. یه
1: درسته.
0: عوض خاصی نبود، عوض کوچیکی بود که حالا تو
1: چقدر تو موتلقو بودین؟ یعنی تو اون بخش، یعنی چقدر طول کشید فیلم برداری در موتلقو، چقدر در تهران؟
0: فکر میکنم که تو موتلقو بود 15 شد، چون که چند روزی وقت افتاد که ما منتظر خانوما شد که تا برگردن. فکر کنم حدود 15 16 روزی ما در موتلقو بودیم و بعد برگشتم دیگه تهران، که یه مقدار در چون یه مقدارم که وسط راه کار کردیم اینا تا حرکت کردن و نمیدونم با شطور میمدن و با کامیون میمدن و با چی و تا میدون و دیگه و وسیله و برگشت دیگه در تهران بود دیگه، توی همون میدون بار بود و به کاری بود که عروسی و این چیزا و خونه دخترها بود.
1: اون خونه کجا بود؟ همون خونه دخترها دقیقا کجا بود منطقهش؟
0: اصلا یادم نیستش.
1: یادتون نیست؟ حدود جا هم بود. حالا چرا سه تا خواهر انتخاب شدن تو فیلم نامه، مثلا سه تا دوست انتخاب نشدن؟
0: خب برای که اینا وقت اگر خانواده های جدا داشتن، هر کدوم باید شما به صلاح پدرش مادرش خانوادهش اینا راجبه اونا حرف می زدن دیگه. شما دوستایی که واسه همدیگه نمیتونستن تماس بگیرن، اینها موافقت خانواده رو میخواستن. وقتی یه خانواده هستش خب با یه کسی شما طرفی، اگر قرار باشه با سه تا خانواده طرف باشی که هر کدومشون با یه پدر مادر داره این چیز اینا دوست هستن، خب اون اصلا مسائلشو فرق میکرد. باز حالا اونا رو پیدا میکردی و اونا صحبت میکردی، هر کدوم یه جور این تمرکزه به هم میخورد. برای یعنی در یک فیلم کمدی شما این اختیار رو داری، یعنی برات غیر طبیعی نیستش که اینا این اتفاق بیفته. یه وقت ممکنه چون اگه در یه فیلم جدی بود و بخاطر شخصیت ها بود و باید وارد خانواده ها میشد، چون یه مسئله دیگه هستش که حالا این با یه کسی میخواد ازدواج بکنه، این دختره اینو میخوادش، خانوادهش اون اصلا حالا کیو به کی بخواد بدن، این موافقه به این خانواده وسط بکنه، دوتاش حاضرت بکنن، یک حاضرست بکنه، یک کشمکش هایی و وسط به وجود بینه، خودش میتونه سوژه جداگانه باشه که همه یه جور فکر بکنن، این خانواده باشه یه جور قانع میشه قانع شدن. ولی اینکه شما سه تا خانواده رو پیدا بکنید که هر سه تا یه جور فکر بکنن و راضی بشن که بچه هاشون رو که اینا طبقه بالا هستن بدن به یه آدم هایی که تو میدون دارن کار میکنن، فعلا فقط واسه خاطر که آدم های خوبی هستن بهشون بدن، واقعا از نظر منطقی زیاد قابل قبول نیست.
1: درسته. فقط سن مثلا اون دختر آخریه دیگه خیلی کوچیک میشه تو این فیلم.
0: اون فقط بود دیارا بود کار میکرد دیگه.
1: درسته.
0: دیارا توی چیز کار کرده بود، اونم خب به دلیل اینکه کوچیک بودش سنش انقدر پایین نبود، ولی به دلیل ریز بودنش اینجوری به نظر میامد که خیلی کوچیک هستش. خیلی از نظر سنی تفاوت آنچنانی نداشتش، ولی از نظر جسه به نظر میرسه که خب خیلی کوچیکه.
1: درسته. یه دیالوگ همون اوایل فیلم بود، تقریبا اوایل فیلم دم دریا، که برای من جالب بود، تو ذهنم موند وقتی اولین بار دیدم این فیلمو. میگفتش که سپهنیا میگفت زندگی ما دقیقا مثل همین امواج دریاست یا قطره های دریاست، تو خالی و بی ثبات.
0: فکر میکنم دیالوگ من بودش. شب بود
1: دیالوگ شما بود؟
0: آره دیالوگ شب بود، کنار آب نشسته بودی که میگفت زندگی اون قدر پوچ و بیمعنیه مثل این کفای روی آب دریا میمونه،
1: تو خالی و بی ثبات.
0: بله
1: بله دقیقا. آخرین سوالم هم بپرسم، این دوبلورهای این مجموعه، مثل که آقای بهروز وثوقی هم اینجا جز دوبلور حضور داشت، ماره آقای فخجای آقای فخار نبود
0: احتمالا، چون اون موقع واسه آقای وثوقی که مشهور نشده بودش.
1: آره.
0: من ایشون رو توی اون دوبله یاد ندارم. خب بعد آقای اصولی رو خب باش آشنا شدیم و بعد لطف داشتش. یادم هست که حتی موقع که ما خواستیم بریم برای سناقا در ژاپن، بسه بعد رقمان اومد توی چیز فرودگاه اومده بود و به من سفارش
1: داد. یعنی از اون موقع ارتباطتون با بهروز خیلی خوب بود؟
0: بله با هم آشنا بودیم، هم اینجوری خوب هم تو حرفه بود کار میکرد و
1: درست
0: کم کم رشد کرده بود. دوباره هر روز هنرپیشه اونجوری مشهور نشده بود به اون اندازه که بعد از خداحافظ تهران که ایشون بعد چیزم هاشم خانم بود، فکر میکنم هاشم خان اول بود بعدا خداحافظ تهران.
1: درسته هاشم خان آقای زرین
0: هاشم... بله هاشم خان اول بسیار نقشی بود که مطرح کرد. آقای بسیاری رو چون قبل کار کرد نقش های دو بود و نقش منفی و اینا، از اونجا از هاشم خان دیگه شروع کرد برخور یه جایگاهی برای خوش بده کرد تا قیصر که دیگه شد سوپر استار.
1: درسته. ولی خب با فیلم های شما به خصوص با فیلم سازش هم که اساساً میتونم بگم تنها فیلم به مفهوم واقعی طنز اجتماعی رو پیش از انقلاب وثوقی در فیلم شما بازی کرد، چون فیلم هایی مثل ممل آمریکایی و حالا همسفر اینا درسته که حالا کاراکتر بهروز حالا مایه های بالاخره حالا کومیک داره، ولی اون طنز اجتماعی اون شخصیتی که خودش طنازم باشه و فلبده های یک نکاتی رو بگه توی فیلم سازش به طور کامل اومد دیگه.
0: من تصور میکنم مثلا فرض کنم در حال این یکی از ویژگی هست که آقای وثوقی خودش هم خیلی روش تاکید داره که متفاوت باشه، چون ببینید مثلا در زبی همیشون نقش جاهل رو بازی میکنه ولی خیلی حساس بود که مثلا شبیه جاهل دیگه که توی کلیشه تو فیلم های ایرانی هستن کلا مخملی و اونجوری اینا نباشه. منم دوست داشتم اونجوری باشه برای که من به عنوان یه تیپ دیگه شروع میدم، یه شخصیتی که به خاطر موقعیت های یه دفعه یه وضعیتی موقعیتش به طور کلی عوض میشه، یه شکل دیگری میشه و هیچ ربطی به اون نوع جاهل و نمیدونم جاهل بازی و غیرتی و فلان نبوده. شما داری بودش که قبلش هم یادم ناجوری بودش شو. ولی حالا تو فیلم نامه که حالا بعدا انشاءالله که رسیدیم راجبش صحبت کردیم، فیلم نامه که آقای بدکی نوشته بودن این صحبت ها، اون بر اساس الهام گرفته از زندگی یکی از همین جاهلا بودش که الهام گرفته بود نیومده اون زندگیشو بسازه. من از اون شکلی که این داشت و عوض میشد خیلی خوشم اومد که رو اون خوده تاکید گذاشتم، منتهاش به صورتی که خیلی بورد نباشه و یه دفعه گیر ندارد بهش که مثلا
1: جزء اوباش های منطقه عراق و اینا بود دیگه. زبی
0: بله دیگه
1: مال عراق و اینا
0: مثلا عراقی بود. حالا ما بیشتر صحناشی که توی چیز گرفتیم کاشان گرفتیم، یک صحنه ورودیشو به عراق فقط گرفتیم داخل عراق، خیابوناشو حتی ورودیشو ما در اصفهان گرفتیم تا بیرون بود که بیابون بود و این صحبتو.
1: درست. خب جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. بار دیگر در پایان این برنامه تولد شما رو بهتون تبریک میگم. البته ما به پیشواز رفتیم، 4 روز دیگه تولد شما هست. امیدوارم که سالهای سال دیگه همچنان سلامت باشید و همراه و این فیلم هاتون رو بالاخره بتونیم این فیلم نامه های باقی مانده رو بتوانید به ثمر برسونید و در واقع کارهای ارزنده دیگه ای رو در کارنامه کاری شما ما شاهد باشیم. شما رو به خداوند میسپارم.
0: سپاسگزارم. منم همینطور امیدوارم که برقرار باشید و تن درست.
1: سپاس از شما. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام بر شما. بیایید فکر کنیم که پرسش ما این باشه که وزن سیاسی رهبران یک مبارزه علیه حکومتی که تمامیت خواهره با چه سنجه‌ای میشه مزنه زد و اون رو با وزن سیاسی اونها مقایسه کرد با هم دیگه. اما قبل از پرداختن به پاسخ خودم برای این پرسش، باید توجه کنیم که در وضعیت‌های غیر دموکراتیک نظرسنجی آزاد و انتخابات معتبر وجود نداره. بنابراین هیچ عدد واحدی وزن واقعی یک رهبر رو نشون نمیده. در نتیجه باید به مجموعه ای از شواهد اکتفا کنیم، اونا رو کنار هم بزنیم، مثل بررسی توان بسیج اونها، پراکندگی حمایت از اونها، شبکه سازمانیشون، ائتلاف هایی که میتونن تشکیل بدن و واکنش حکومت و همچنین میزان اثرگذاری اونها در فراخوان هاشون. اساساً ارزش این سنجه ها در اونه که مدعیان مختلف رهبری رو با معیارهای یکسانی مقایسه کنی، نه بر پایه علاقه یا مخالفت شخصی. اما برای مقایسه منصفانه باید هر معیار رو به شاخصهای قابل مشاهده تبدیل کرد و به همه هم بدون نظر امتیاز داد. در این مورد خب رعایت چند تا نکته ضروریه. اولش اینه که شواهدی که به دست میاریم باید همزمان و همسط باشند. نمیشه محبوبیت امروز یه نفر رو با نفوذ 10 سال پیش یه نفر دیگه مقایسه کرد. دوم اینکه فضای مجازی فقط یه شاهدند و دقتم بکنیم که دنبال کننده، بازدید و هشتگ ها همه به سادگی قابل خریداری یا سازماندهی هستند. سوم اینکه بین هواداری و فرمانپذیری هم اختلاف بگذاریم. ممکنه کسی محبوب باشه اما مردم به فراخوان های عملی او پاسخی ندند. چهارم، پشتیبانی خارج رو از پایگاه داخلی داخل کشورشون جداگونه بسنجیم. هر دوتا اهمیت دارن اما نقش و هزینه سیاسیشون یکی نیست. در این حال باید توجه بکنیم که معیارهایی که به کار میبریم همشون دارای وزن مساوی نیستن. به خصوص در وضعیت گذار برخی از عوامل تعیین کننده تر از بقیه هستن. مثلا ممکنه فردی محبوبیت بیشتری داشته باشه اما یکی دیگه شبکه سازمانی، توان ائتلاف سازی و نفوذ در ساختار قدرت رو بیشتر داشته باشه. به عبارت دیگه اگرچه میشه همه مدعیان رهبری رو با این سنجه ها مقایسه کرد، اما نتیجه نباید فقط این باشه که چه شخصی مشهورتره. مقایسه درست باید نشون بده که هر فردی در چه زمینه‌ای قوی تره، در چه زمینه‌ای ضعف داره و شواهد ارزیابی ما هم تا چه حد قابل اعتماد هستن. بنابراین بهتره که ما از ابتدا بدونیم که باید 3 تا نتیجه را از هم جدا کنیم. نتیجه اول از نظر وزن اجتماعی شخصه، به معنی گستردگی پایگاهش، پراکندگی محبوبیتش و نوع خود محبوبیتش. دوم وزن عملیاتیه، به معنی قدرت بسیجش، سازماندهیش و قدرت نفوذش. و سوم داشتن صلاحیت رهبری گذاره، به معنی اعتماد مردم بهش، قدرتش در ائتلاف سازی و ظرفیتش در حکمرانی. در نهایت دقیق ترین معیار اینه که فاصله بین فراخوان ها و رهبرها چیه؟ به این صورت که مدعی رهبری سخنی میگه یا اقدامی رو درخواست میکنه، بعد میبینیم که در چه تعداد، در چه گستردهی، با چه هزینهی، برای چه مدتی و با چه نتیجهی به اون پاسخ داده میشه. هرچه فاصله کمتر و پیامدها واقعی تر باشه، خب وزن سیاسی طرف بیشتره. اما توجه بکنیم که وزن سیاسی با شایستگی رهبری یکی نیست. ممکنه کسی قدرت بسیج فراوان داشته باشه اما فاقد خرد، برنامه یا پایبندی به دموکراسی باشه. کلن این معیارهای لازم رو میشه در سه سطح مختلف جنبندی کرد و پرسش ها رو مربوط ها رو کرد. مثلا در سطح محبوبیت سوال اینه که چند نفر اون رو میپسندن. در سطح رهبری چند نفر از تصمیم های او پیروی میکنن. در سطح قدرت سیاسی پیروی اونها چه تغییری در واقعیت ایجاد میکنه. خب اینا همه در واقع تقسیم بندی های مختصره، اما اجازه بدید که من 8 معیار مفصلتر رو در این سنجیدن و ارزیابی خدمتون عرض کنم. معیار اول خود به خود پایگاه اجتماعی واقعی شخصه. آیا هواداران او فقط در فضای مجازی حضور دارند یا در میون گروه های واقعی جامعه مثل کارگران، کارمندان، دانشجویان، زنان، اقوام، طبقه متوسط، نیروهای نظامی، مدیران هم نفوذ وجود داره؟ دوم، گستره جغرافیایی نمایته. آیا حمایت از رهبران به یک شهر، یک استان، یک قوم، یک طبقه یا جامعه خارج کشور مهاجر محدود میشه یا در سراسر کشور پراکندگی معنیداری داره؟ سوم، توان بسیج. آیا یک رهبر میتونه مردم رو برای اقدام مشخص مثل تظاهرات، نافرمانی مدنی، اعتصاب ها، کمک مالی یا حمایت از یک برنامه به خصوص به حرکت در بیاره؟ یعنی محبوبیتی که به کنش تبدیل نشه که وزن سیاسی محدودی نداره. چهارم، توان سازماندهی رهبره. آیا این رهبران در کنار خودشون شبکه، حزب، شورا، رسانه، کارشناس و نیروهای اجرایی هم دارن؟ رهبر بدون سازمان ممکنه نماد نیرومندی هم باشه اما قدرت سیاسی پایداری نخواهد داشت. پنجم، قدرت ائتلاف سازیشه. آیا او میتونه اصول مختصر و روشنی رو مطرح کنه و بر اساس اونها با نیروهایی که از جوانب مختلف سیاسی میآیند همکاری کنه؟ مدعی که فقط پیروان وفادار خودش رو داره شاید رهبر یک جناح باشه اما رهبر یک گزار ملی نمیتونه باشه. ششم، اعتماد عمومی و اعتبار شخصیشه. آیا میان گفتار و رفتار او سازگاری وجود داره؟ اعتماد سیاسی که با شعار ساخته نمیشه بلکه حاصل سابقه، شفافیت و پیشبینی پذیریه. بعد میرسیم به هفتم که در واقع داشتن یک برنامه و ظرفیت اوکراینیه. آیا این رهبران برای انتقال قدرت، حفظ امنیت، اداره اقتصاد، جلوگیری از انتقام جویی و تشکیل نهادهای موقت برنامه عملی دارن؟ آخه محبوبیت که جانشین توانایی اداره یک کشور نمیشه. و آخری هم میزان نفوذشون در ساختار قدرته. آیا سخنان یک رهبر در رفتار مدیران، نیروهای نظامی، دیوان سالاران، نخبگان اقتصادی و بدنه حکومت اثر داره یا نداره؟ در لحظه گذار، این عمل میتونه از شمار هواداران یک رهبر هم مهمتر باشه.
1: من معیاری که خیلی به نظرم به چشم میاد برای اگر بخوایم وزن‌دهی کنیم، میزان حمله این جانورانیه که تحت حکومت نهضت اسلامی عمل میکنن. شما به نظر من اگر بخواین بهترین یا بزرگترین اپوزیسیون رو پیدا کنید، ببینید کی هست و چه نقشی داره و شاید بیشترین ساپورت از کجا، مردم کی رو دارن ساپورت میکنن، به نظرم باید یک چرخ کوچیکی توی مدیا بزنید، توی رسانه های اجتماعی بزنید و داخل ایران ببینید که بر چه اساسی چه کسایی رو متهم میکنن. ببینید که بیشترین فعالیت الان داره بر علیه شاهزاده رضا پهلوی میشه، یعنی چه از جانب چپهای که وابسته به نظام هستن، چه خود سایبری های رژیم، همه جوره شما میبینید بیشتر از اینی که بخوان حتی کسایی که خودشون رو مخالف رژیم و مبارز اعلام میکنن، بیشتر از اون چیزی که بخوان با رژیم به جنگن، دارن بر سر این میجنگن که شاهزاده رضا پهلوی آلترناتیو منتخب مردم نیست. ببینید خودش به نظر من یک معیار خیلی یا یک سنجه قابل اطمینانه، یعنی ببینید چقدر دارن سرمایه خرج میکنن که این یه آپشن که تنها آلترناتیو به نظر من موجود هست، که اون فاکتورهایی که آقای دکتر توی این ویدئوی قبلی لیست کردن رو داره، دارن تلاش میکنن که از گردونه رقابت خارج کنن، در صورتی که وقتی ما میایم بدنه اپوزیسیون ایران رو نگاه میکنیم، اولا که در داخل ایران اصلا قابل بررسی یا قابل شناسایی نیست، چون به محضی که کسی شناخته بشه یا زندان بلند مدت میفته یا به نوعی خودکشونده میشه یا کشته میشه اصطلاحا، یا اینکه عملا اگر اتفاقی براش نیفته به تعبیر من حسین با رژیم عملا، یعنی اپوزیسیون فیکی هست که اومده فقط یک نمایشی اجرا کنه برای اینکه نشون بده که این رژیم با بعضی از اپوزیسیون ها هم مدارا میکنه، فقط این هست وگرنه غیر از این وجود نداره. وقتی میایم خارج از ایران، وقتی بدنه اپوزیسیون رو میایم میشکافیم و نگاه میکنیم، خب طیف های مختلف وجود دارن که میشناسیمشون، ولی آیا این طیف هایی که وجود دارن مقبولیت دارن در بین اپوزیسیون، در بین مردم، در بین دیاسپورایی که خارج از ایران وجود داره؟ آیا چه تعداد دارن اونا رو فالو میکنن؟ چه تعداد دارن ازشون حمایت میکنن؟ این هم الان تقریبا الان 3 ماه 4 ماه حداقل، بیشتر از دیماه به بعد که به صورت هر هفته دارن عملا تمام دیاسپورای خارج از ایران نشون میدن که کیو توی اولویت اولشونه با تعداد بالا. شما شهرهای بزرگ رو اگر ببینید، من چون خودم سوئد هستم استکهلم رو مثال میزنم، تقریبا هر هفته بالای 10,000 نفر جمع میشن با فریاد رضا شاه، شاهزاده رضا پهلوی، انتخاب ماست و شعارهای مختلفی که تقریبا اغلبشون با همچین سمت و سویی هست که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر میشناسن و آینده و آلترناتیو مقابل جمهوری اسلامی. حالا گروه های دیگه، جمهوری خواهان، نمیدونم مجاهدین خلق، اینا میان گاهگداری یک همایش هایی هم برگزار میکنن، تعدادشون رو شما میبینید اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی اصلا به وزن کشی نمیرسی شما بخواید وزن تعیین کنی که این چقدر اون چقدر. بعد یه مطلب دیگه هم که در صحبت‌های آقای دکتر بود، من فکر می‌کنم شاید برای وزن‌کشی به قولی قدرت رهبران دوران گذار یا آلترناتیوهای موجود شاید مناسب نباشه، اینکه خب اون سازماندهی که میخواد اتفاق بیفته در ابعاد دولت گذار یا دولت موقت یک سازماندهی خیلی بزرگه به نظر من، و اون گروه یا دسته‌ای که اون ادعای آلترناتیو بودن رو داره معمولا فکر میکنم خیلی باید به اون نقطه انتخاب یا اون نقطه اوج رسیده باشه که بیاد شروع کنه به این سازمان سازی یا این سازماندهی رو انجام بده، چون وقتی ببینه شانسش برای آلترناتیو شدن خیلی پایینه معمولا نمیان سرمایه گذاری کنن تو اون قسمت های بعدی منظورمه. و ما فکر میکنیم، من حداقل فکر میکنم وقتی شاهزاده اومده اون دفترچه شکوفایی رو آماده کرده، دورای انتقالی رو آماده کرده، حتی صحبت کردن گفتن دولت موقت اعضایش مشخص شدن و منتظر زمان مناسب هستن که اعلام کنن، فکر میکنم که از هر زاویه ما نگاه کنیم تنها کسی که ما در این جنگ مقابل رژیم نصر اسلامی داریم، تنها آلترناتیو واقعی که قرار مردم رو به سمت سکولاریسم و دموکراسی و یک زندگی معمولی ببره، عملا فقط شاهزاده است. چون کسای دیگه ادعاهایی که دارن اصلا خارج از اون استاندارد دموکراسی و سکولاریسمی است که آینده ساز ایرانه. اگر ما قرار باشه دوباره برگردیم به یه حکومت اسلامی دموکراتیک با مدیریت مجاهدین که خودشون رو هم نمیتونن الان مدیریت کنن، اصلا عاقبت ایران چه خواهد شد؟ ما نیازمون این هست که برسیم به یه حکومتی که دموکراتیک باشه، حقوق مردم رو بهش ارزش بده و بتونه جایگاه ایران و مردم ایران رو برگردونه به اون جایگاهی که واقعا لیاقتش رو دارن و باید باشن. ممنونم که صحبت های من رو شنیدین، به کامنت های دوستان گوش میدم. ممنونم.
2: خیلی ممنون از شما جناب سایه گرامی. جناب بیگدر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: با درود به همبندان و با نام تمامی جاویدنامان راه آزادی ایران سپاسگزارم.

چند شرط به تفصیل بیان شده که این شروط رو داشته باشه و این مسئله به اصطلاح داشتن این شروط مسئله کاریزماتیک و فاصله بهش میده. یعنی دیگه مسئله نیستش که یه شخصی در جامعه چهره کاریزماتیک باشه، وقتی که میبینیمش خوشمون بیاد از چهرهش، از خندش، نمیدونم از اخمش، از اینا، یا فرم صحبت کردنش. خیلی راحت یک مقیاسی هست که آدم میتونه بسنجه که این کسی که یا شخصی که میاد و میخواد رهبری دوران گذار رو انجام بده آیا واجد شرایط هست و این شرایط رو داره یا نه. این من فکر کنم مهمترین قدم این آموز گفتار باشه برای هر شخصی که بخواد به اصطلاح یه مبنای برای خودش داشته باشه. چیزی که حالا ما اگر این مسئله رو بیایم در مورد خودمون، در شرایط فعلی خودمون که به اصطلاح همه در صدد این هستیم که منتظر این هستیم که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و دوران گذاری رو آغاز کردیم، رهبریتی رو داریم، عهده‌دار رهبریت دوران گذار شده، برنامه داده و چند تا از این شروطی که اینجا به تفصیل بیان شد در این آموز گفتار اینا رو واجد شرایطش هست. من یه چیزی رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم که حالا مستقیم در این آموز گفتار صحبت نشده و اون اقتدار کاریزماتیکه. ماکس وبر یه تعریفی برای چهره کاریزماتیک داره و اون یکی از شاخصهایی که ماکس وبر تعریف میکنه این اقتدار کاریزماتیکه. این اقتدار که بر جاذبه شخصی فوق‌العاده، صفات استثنایی یا تقدس خاص خود اون شخص یا اون فرد برمیگرده. من فکر میکنم نه این که بخوام بگم شاهپور رضا پهلوی فاقد این شاخص هست، ولی من خیلی دوست دارم در آینده این اقتدار رو در مصاحبه هایی که از ایشون میشه این اقتدار رو ببینم و این اقتدار رو کمبودش رو من حس کردم، چه در اون مصاحبه ای که در برلین ایشون داشتن، چه مصاحبه ای که چند روز پیش با رویترز داشتن. و همیشه مسائلی رو که به خصوص این گزارشگرا یا خبرنگاران اروپایی که با یک هدف مخفی به این به سلام به این مصاحبه میرن که هدفشون هم در بیانشون مشخصه که شخص شاپور رضا پهلوی رو به عنوان رهبر نمیخوان معرفی بکنن، بلکه در وهله اول میان میگن پسر شاه فقید یا پسر شاهی که در سال 1979 حکومتش سرنگون شد و اینا ذهن شنونده رو میبره به این که آیا این شخص ارتباطی با این جنبش داره یا برمیگرده به اون جریان سال 1979. این اقتدار اینجا باید خودشو نشون بده، صحبتهایی که میکنه باید فاصله بگیره از مسائل خصوصی، از مسائل شخصی که شاید به رهبری ربطی نداشته باشه. یک رهبری مسئولیت رفتارهای خصوصی و شخصی افرادی که براش کار میکنن یا پیرامونش کار میکنن رو نداره و این مسئولیت رو نبایدم بپذیره، چه برسه به این که بخواد در قبالش پاسخگو باشه. این مسئله‌ایه که من فکر میکنم در این آموز گفتار کم بهش اشاره شد. گفتم از فرصت استفاده بکنم این مسئله رو بیان بکنم، چون واقعیت من در تمام مذاکرات دیدم، مخصوصاً هم مسئله همسر شاهپور رو مطرح میکنن که در تظاهراتی شعار نمیدونم مرگ بر سه مفسد و یا این در مصاحبه با رویترز، حتی آقای قاسمی نژاد هم پاشو کشیدن وسط. و ببینید ما داریم یا شاهپور داره رهبریت یک دوران گذاری رو میکنه که هدفش رسیدن به سکولار دموکراسیه. یعنی چهار تا هدف رو گذاشته برای خودش، چهار تا شرط گذاشته، مهمترینش به عقیده من همون سکولار رسیدن به سکولار دموکراسی.

0: و در سکولار و در یک فضای سکولار دموکراسی مسائل خصوصی به مسائل اجتماعی هیچ گونه ربطی ندارن. یک شخص میتونه در چهار دیواری خودش کارهای بسیار ناشایستی شاید بکنه، از نظر اجتماعی دارم میگم، ولی وقتی که بر مسند کارش میاد و عهده‌دار و مسئول یک کاری میشه، کارش رو به نحو احسن انجام میده. اون مسئله شخصیش به اجتماع ربط نداره. و اگر کسی هم خبرنگاری اینو میخواد مستمسک بکنه، باید از این مسئله فاصله گرفت. یعنی خود شخص رهبر باید فاصله بگیره که بتونه مقام خودشو، اون جایگاه خودشو بیشتر تجلی بده. حالا من فکر کنم تا به اینجا کافی باشه. سپاسگزارم از فرصت که به من دادید.
1: جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم جناب دارابی. منم درود میگم خدمت همه بینندگان. 8 نکته رو دکتر گفتن که از مشخصه های یک رهبر میتونه باشه. من فکر میکنم که اینا در شرایط متفاوت با همدیگه میتونه فرق کنه. یعنی من داشتم فکر میکردم ما یک زمانی رضا شاه کبیر رو اگر در نظر بگیریم، میگفتم که ایشون بی سواد بوده و یک سرباز صفر بوده و از سرباز صفر تعدادی آدم ایشون رو انتخاب میکنن و احتمالاً برخی از این مشخصاتی که شما گفتی رو در ایشون میبینن و این محبوبیت و این اتوریته رو دیگران به ایشون میدن و میگن که ایشون میتونه این جایگاه رو داشته باشه، که بعد میاد میشه سردار سپه و بعد به قدری در کارش زبده بوده و به قدری اون اتوریته رو پیدا میکنه که ما میبینیم که از دوران قاجار که ما به صورت مکتوب الان تاریخش رو داریم و با دستگاه های اون زمان حتی ما فیلم هایی رو داریم که از چه وضعیتی قاجار رو ایشون تحویل میگیره و بعد ایران مدرن رو چگونه میسازه. و این هیچ ربطی نداشته که رضا شاه کبیر سواد دانشگاهی داشته باشه یا اون لوازم کافی برای یک رهبریت رو داشته باشه، دارا باشه. ولی کسانی بودن در کنار ایشون به ایشون مشاوره میدادن، منورالفکرهایی بودن که واقعا رضا شاه رو به نظر من ازش اون چیزی که ما در انتهای حکومت ایشون دیدیم، اینها رضا شاه رو به اون مرحله رسوندن. یعنی یه سری چیزها رو خودش داشت و یه سری چیزها رو هم دیگران واقعا کمک کردن که این رهبر بتونه اون شکوفایی رو داشته باشه، اون محبوبیت و مقبولیت رو در واقع از مردمش میگیره. ما همیشه شنیدیم که لیاقت هر ملتی رهبرانی هستند که بر اونا حاکم هستند. ولی متاسفانه در این 47-8 سال گذشته رهبرانی که بر ایران حکومت میکنن، از اونجایی که رهبران مورد تایید و مورد انتخاب مردم نبودن، برای همینه که ما میبینیم رهبری خوب شکل نگرفته، سازماندهی نشده، شایسته سالاری نبوده. به خاطر همین هیچ چیزی سر جای خودش نیست. الان اگر در دوران گذار ما بخوایم مقایسه‌ای بکنیم شخص شاهزاده رضا پهلوی رو با رهبرانی که مدعیان رهبری هستن، حتی همونجوری در صحبت‌های دوستانم بود، با اختلاف بسیار زیادی ما شخصیت شاهزاده رضا پهلوی رو میتونیم واقعا تمیز بدیم بین رهبران دیگه. وقتی که صحبت‌های ایشون رو در تمام مصاحبه‌ها میبینیم در طول این حداقل 36-37 سال گذشته، ایشون تمام صحبت‌هایی که کردن همواره اینها به همدیگه وصل بوده و هیچ گونه تناقضی ما در صحبت‌های ایشون نمیبینیم. کارنامه تیره و تاری در کارنامه ایشون در گذشته ایشون وجود نداره، با وجود اینکه ایشون خودشون بارها گفتن ما در داخل ایران همین الان رهبران متعدد زیادی داریم، ولی باز هم متاسفانه چون ما فضای امنیتی و فضای سانسور و خفقان با مردم کاری کرده که شاید اون رهبرانی که شاهزاده رضا پهلوی ازشون نام میبرن مردم به خوبی نمیشناسن اینا رو و اینا نمیتونن سر بیرون بیارن، متاسفانه ما در رسانه های عمومی میبینیم شما از امامان جمعه بگیرید تا مسئولینی که الان باقی موندن از سپاه پاسداران، مداهای حکومتی و تمام کسانی که الان میان پشت تریبونا، اصلا وقتی که شما طرز صحبت کردنشون چهره هاشون رو میبینید اصلا واقعا این مسئولین مسئولینی نیستن که ملت ایران باید لیاقتشون باشه. به خاطر همین الان وقتی که ما یه مقایسه همینجوری سرانگشتی هم که میخوایم بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی واقعا من خودم همیشه به این فکر میکردم که خب اول ما به عنوان یک شخص به عنوان فرد سلیقه‌ای ممکنه عمل بکنیم، ولی بعد وقتی که میام در قالب یک حزب یا یک به اصطلاح جبهه داریم کار میکنیم، این مشخصهایی که دکتر نوریالا ازش نام بردن اینا رو در نظر میگیریم، بعد میان فکر میکنیم که خب بین رهبرانی که دارم کدوم یکیشون شایسته تر از دیگران میتونه باشه و این 8 نکته که دکتر نوریالا گفتن کدوم ها بیشتر به یک فرد میخوره، که الان همینجور که باز در صحبت های دوستان من شنیدم، برای همینه که ما الان در فضای آزاد میبینیم که اکثر مردم این دیاسپورای ایرانی خارج از کشور با یک صدای واحد فعلا در حال حاضر فقط نام شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنن. ممنونم جناب دارمی.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دادگو بفرمایید.
3: بله تشکر میکنم. عذر میخوام. یه نکته بقیده من خیلی مهم در بستر همه صحبتهای ما هست، حالا به صحبتهای آقای دکتر امروز یه جوری وصل میشه بدون شک، اونم مسئله رابطه شاهزاده است با اسرائیل. من فکر میکنم که خیلی سوء تفاهم هست میان ما ایرانی ها در مورد اسرائیل. مشاهدات من قبل از همه این جریان ها، یعنی تو مثلا 15 سال 20 سال پیش، این بود که مخصوصا آمریکایی ها، مردم آمریکا اصولا روزنامه ها همه طرفدار اسرائیل بودن، همه طرفدار اسرائیل بودن، ولی الان عوض شده، خیلی هم عوض شده. الان تمام کسایی که روشن هستن، روزنامه میخونن، کتاب میخونن، تا اونجا که من احساس میکنم میدونم، تو اروپا به خصوص ولی آمریکا همه با اسرائیل مشکل دارن، حسابی هم مشکل دارن. حالا این وسط اتفاقات ما داره میفته، یعنی مسئله ایران پیش اومده. شاهزاده قبل از اتفاق 7 اکتبر رفته بود اسرائیل و من فکر نمی کنم بعد از 7 اکتبر شاهزاده بخواد بره اسرائیل دیگه، چون 7 اکتبر اسرائیل دست به یک جنایت بزرگ زده، نمیشه ما اینو انکار بکنیم. اسرائیل جنوساید کرده رسما، از نظر قانونی، از نظر مشاهدات همه، حدود 65,000 تا نصفشون بچه ها رو کشته. خواهش میکنم سوء تفاهم نکنید، منم شخصا کاملا پشت سر شاهزاده هستم و موافقم. بقیده ما جنگ ما فرق میکنه با اسرائیل و فلسطینیا، ولی حقیقت ام از دید آمریکایی یا مردم آمریکا و اروپا اینه که اسرائیل جنوساید انجام داده. شما میدونید دیگه الان نتانیاهو به غیر از آمریکا تقریبا هر کشوری بره دستگیرش میکنن، میبرنش هلند محاکمش کنن. این از نظر قانونیش، از نظر مردمی هم روزنامه ها همه تقریبا همه دشمن اسرائیل هستن. بعد این وسط ما ها میایم مثلا صحبت میشه، خبرنگار روزنامه های مختلف مثل رویترز یا تایمز یا هرچی خیلی بدشون میاد که شاهزاده طرفدار اسرائیله. ما میفهمیم چرا شاهزاده طرفدار اسرائیله، ولی اونا نمیفهمن. من خودم هم در ونکوور چند تا دوستانم هستن که نسبتا آدمای روشنی هستن، همه با تعجب به من نگاه میکنن، میگن تو چجوری شاهزاده رو دنبال میکنی وقتی اون تنها دلیلشون اینه که چون شاهزاده با اسرائیل داره دوستی میکنه. تو خود تظاهرات ونکوور هم که من رفتم، خب پرچم اسرائیل و قاطی پرچم ایران و کانادا بودش. بعد این مردم کانادایی کنار خیابون واسده بودن کاملا مشهود بود که اینو تعجب میکرد اسرائیل واسه چی کام میکنه، چون اصلا خوششون نمیاد. مردم طبقه متوسط کانادا اصلا الان خوششون نمیاد از اسرائیل. در نتیجه من میخوام بگم الان فکر کنم آقای سایی یه دونه پیغام گذاشتن راجع به چپ ها توی فیسبوک، و اصولا همه جا صحبت از چپ هاست. کدوم چپ رو ما داریم صحبت میکنیم؟ چپ اصولا راجع به کسایی که مشتق از مارکسیست هستن، ولی الان اسلامی ها هم میگن چپه، چون ما بر نظر ما هر کی که مخالفه چپ حساب میشه. معنی تعریف کلمه عوض شده. در نتیجه من میخوام بگم که توی تحلیل هایی که میکنیم باید این مسئله رو در نظر داشته باشیم. و الان یه نقطه سوء تفاهم عمده است و هر جا بریم مواجه با مشکل میشیم. بسیار ممنون است.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس پور، بفرمایید.
2: ابتدا من چیزی رو میخواستم بگم که در صحبت‌های قبلم فراموش کردم، ولی از ادامه صحبت‌های آقای دادگو میخواستم آغاز بکنم که تا فراموش نشه. ببینید جناب دادگو، ما یه روابط بین الملل داریم در امور سیاسی که شاهزاده رضا پهلوی اگر رفتن اسرائیل، اولا که بیشتر به لحاظ این بود که به اسرائیل بگن، یعنی خب البته شما میدونید که به دعوت خود کشور اسرائیل بود که شاهزاده رفتن اونجا، و موقعی که شاهزاده رفت اونجا بیشتر صحبت سر این بود که این جنایاتی که حکومت اسلامی در طی این سالها در غزه و حماس و از طریق حزب الله لبنان و این سرمایه گذاری هایی که کرده و 47-8 سال موشک هایی که ساخته و روی موشکاش نوشته که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، من در صحبت قبلی من گفتم که واقعا لیاقت ملت ما همچین حکومتی نیست. و شاهزاده رفته که به اسرائیل و مقامات اسرائیل اینو گوشزد بکنه که حساب ملت ایران رو از حکومتش جدا بکنید و از نظر تاریخی دو ملت اسرائیل و ایران همیشه در طول تاریخ اینها با هم دوستی داشتن، مراوده داشتن. و از این به بعدم واقعا ببینید یه سری مسائل هستش که ممکنه که، یعنی این واکنشی که اسرائیل نشون داد بعد از اون جنایاتی که حماس در غزه بر علیه اسرائیل انجام داد، خب اون باعث شد که بعدم خب اخبارش اومد که تمام سرمایه ها رو ایران داده بود، تمام تونل هایی که اونجا هزینه کرده بودن اینا رو همه رو ایران هزینه کرده بوده حکومت اسلامی. اینه که ما یه سری از این چیزها رو باید از همدیگه تمیز بدیم. و شاهزاده الان حتی کشورهای عربی منطقه که اینها دوست ندارن در ایران فردا یک حکومت سکولار دموکرات بغل گوششون باشه، حتی ترکیه، حتی پاکستان، شاهزاده رضا پهلوی همیشه توی صحبتاش گفته که اگر حکومت سکولار دموکراتی در ایران برقرار باشه با همه دنیا دوستی و تعامل خواهد داشت. خب این یک مسئله است. و صحبتی که من فراموش کردم در صحبت قبلم بگم، اگر دوستان خاطرشون باشه این زندیات لینزی گراهام که جدیدن عمرشون رو دادن به ملت ایران، چون واقعا حامی ملت ایران بودن، ایشون در مصاحبه‌ای که با خانم کریستیان امانپور داشتن، خانم امانپور از ایشون میپرسه که شما از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید یا نه، به عنوان چون یه بخشی از صحبتهای دکتر نوریالا حمایت خارجی بود از برخی از رهبران. بلا فاصله آقای گراهام میگن که خیر، یعنی خیلی تند و سری میگن خیر. و این شاید در مرحله اول خیلی تعجب برانگیز بود و ایشون میگن که این من نیستم که باید این محبوبیت رو، این مقبولیت رو به رضا پهلوی بدم، این ملت ایرانم که باید رهبر خودشون رو انتخاب بکنن. و در مقابل خود شاهزاده رضا پهلوی هم میگه که من هیچ نیازی به تایید هیچ دولت خارجی ندارم، من باید از جانب ملتم صدا زده بشم و از جانب ملتم این محبوبیت و مقبولیت رو بگیرم. و این رو من فراموش کردم در صحبت قبلم بگم که اینو میخواستم متذکر بشم. سپاس از شما جان دارا.
1: سپاس از شما حسین جان. بفرما جناب سایی.
4: رود، امیدوارم وقت کافی باشه. من وظیفه میدونم که در مقابل صحبت‌های دادگو چند تا مطلب رو روشن کنم. اینکه چپی که ما ازش صحبت میکنیم چپیه که حاضر فیلم ها و عکس های دروغینی که توی غزه منتشر میشه و ویدیوهاش هم دیدیم بسیاری در تمام مینستریم پخش کنن و ادعاهای فلسطینی ها رو بولد کنن، ولی حاضر نیستن یک خط راجب 40,000 تا 50,000 جوان ایرانی که کشته شدن توی خیابون، خونهاشون رو با ماشینهای آتش نشانی شستن، حرف بزنن. چپی که ما میگیم اون چپه. حالا اسمشو میخواین بذارین اکبر، اصغر، ما میگیم اکبر بده، اکبر نفهمه، ولی چپ چپه. این بحث که ما داریم میکنیم این هستش. اگر ما از اسرائیل حمایت میکنیم به خاطر اینه که تنها کشوریه که منافعش با ما همسو هستش. و من اینو اینجا میگم، آقا تمام کشورهای اروپایی، کانادا، افرادی که فکر میکنن طرفدار فلسطین هستن، یک مش دروغگو هن، یه مش آدم هایی هستن که در یک پارادوکسی گیر کردن که حقوق بشر رو نگاه کنن یا منافع و جیبشون رو نگاه کنن. کافیه دو روز بنزینشون گرون بشه، حاضرن غزه که سهله کل خاورمیانه با خاک یکسان بشه. اینا اینجور آدمایی هستن. ما هستیم تو همین اروپا هم داریمشون. یعنی آدم هایی هستن که اول منافع خودشونه، این که حقوق بشر رو حمایت میکنن، این همه بازیه واسه این که یه دستاویزی درست کنن به نوعی سر ما بدبخت بیچاره ها رو شیره بمالن، هر جا دلشون خواست بیان درگیر شن، هر جا دلشون خواست درگیر نشن. ما تمام این روابط رو میشناسیم، تمام این ترمای سیاسی رو میشناسیم. آقا میدونیم یه سری چپ سوسیال دموکرات هستن که شاید آدم های یکم خوبتری باشن، یه سری چپ افراطی داریم که برمیگردن به استالین و ما قبلش، که ما افراد نظیرش رو که هنوز گیرن اونجا داریم توی اون دایره اپوزیسیونمون، که بیشتر حاضرن پهلوی رو ضربه بزنن تا جمهوری اسلامی رو. همه اینا رو ما داریم میشناسیم. بحث اینه که شما به عنوان یک ایرانی وقتی میخوای بیای منافع ملی کشورت رو مورد حمایت قرار بدی، تو اولویت اول قرار بدی، باید چیکار کنی؟ تنها کشوری آقا، تنها کشوری که منافع همسو با ملت بدبخت و مظلوم ایران داره، ملت ایران میگم، امت راجب امت حرف، ملت ایران داره، اسرائیله. اونم به خاطر اینکه تمام موجودیتش رو این حکومت نصر داره تهدید میکنه. بعد شما در صحبت از غزه میکنی، آقا اونجا سپر انسانی درست کردن از مردم. چرا همون جامعه جهانی که شما اسمش رو میگی و میگی نمیدونم از اسرائیل ناراحتن، نمیرن اون حماس رو قانع کنن که آقا تو حمله نکن به اسرائیل، موشک نزن. مگه چند بار اینا صلح کردن؟ مگه سال 2002 صلح نکردن؟ خط و مرزشون مشخص نشد؟ چرا مدام باید بیان حمله کنن، جنگ طلبی کنن؟ و همین گندگوزی ها، ببخشید میگم کلمه زشتو، گندگوی ها رو جمهوری اسلامی هم داره میکنه که الان میزنن تو سرش دیگه. آقا نداری ابعاد اندازه، شما نداری، تمام سرمایه ملت و مملکت رو نابود کردین تو 47 سال با این گندگوییاتون که میخوای مقابل استکبار وایسین. میگم توی سوشال میدیا آدم چیزای قشنگی هم یاد میگیره وقتی میگرده و چیز میکنه. یکی نوشته جالب بود، گفت ما یه گل سرخی از شما کشتن زمان شاهنشاه، شما جاش 47 سال تا شد مردم ایران رو به کشتن دادین، این آخوندها رو سوار بر مملکت کردین. این کار چپاستی که هنوز هم ادامه داره. میبینید که حکومت اسلامی دومش رو باز کی تکون میده؟ فقط آیت الله پوتین و چین عزیز. این بحث استکبار، جنگ با استکبار و اینا، بس که چپا رو انداختن. خب مینستریم هم که دست ایناست دیگه. باز میگم فکر میکنم یه بحث دیگه ما داشتیم، گفتم من. خب بحث دانشگاه و میدیا عملا تو تمام اروپا و آمریکا دست چپاست.

0: بریم با هم بخونیم غروب.
1: درود به همیانان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان و درود به یاران میهن تیوی که در شرایط طوفانی کنونی ایران میرزمند و از پای نمیستند. خوشحالم که در خدمت شما هستم برای این که اندکی از بسیارها گفته شود در هشتمین بخش صحبتها در مورد ارتجاع غالب، یعنی حکومت طریق سلاخانه جنایت و غارت فقیهان، ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب رویا روی پهلوی. بحث پرتوفان و پرتلاطمی است. در حقیقت راحت تر اینه که آدم نگوید ارتجاع غالب رو که قول معروف آردش رو بیخته است از غبار استخوان‌های ملت ایران و آبشار خون دلاوران این میهن و علکش رو آویخته بر دیواره فاضلاب تاریخی که از اون بیرون اومده. بنابراین ارتجاع غالب فقط مورد نقد کسانی قرار نمیگیره که در کنار او هستند، آبشخوری دارند، به قول معروف یک چیزی بهشون میرسه یا بدتر از این. کسانی که قدرت تغییر ندارند، همان فاضلاب جاری قرنها رو عادت کردن بهش. فکر میکنم که این از مولوی باشه یا سنایی، یکی از به اصطلاح روایت های منظوم ادبیات ماست که کسی که مدت ها در استبل و طویله و کنار فاضلاب زندگی میکرد، یک روز گذرش افتاد به کوی عطر فروشان. چند قدمی رفت جلو، غش کرد و بیهوش شد و نزدیک بود که خلاصه به رحمت الهی بپیوندد و جاودانه شود. خلاصه دستپاشو گرفتن بردن پیش دکتر و اونجا هر کاری کردن به هوش نیامد. پزشک که پزشک با تجربه بود پرسید این چه کاره بوده؟ گفتند این سالهاست از جوانی در کار بهن و پشکل و نمیدونم فاضلاب و اینها بوده و کارش درست کردن کود و این چیز هاست. پزشک سریع خندید، گفت بروید و مقداری بهن گاو و گوسفند بیاورید. آوردند و تا گرفتند در دماغ این به اصطلاح بنده خدا به هوش آمد و سرحال و تموم شد مشکلش. مشکل عادت کردن به ارتجاع چیز ساده ای نیست. من روی خودم مثال بزنم که شاید قبلا هم گفته باشم، در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدم و پیرامون من حداقل 10-12 چهره ملی و فرهنگی از نزدیکترین اقوام یا دورترک وجود داشتن. با کتاب پرورده شدم. در کتابخانه پدرم همه چیز وجود داشت. کارهای الکساندر دوما، لامارتن و ویکتور هوگو و خیلی های دیگر، آثار شکسپیر، نمایشنامه‌هاش و کتاب هفته و نمیدونم اطلاعات هفتگی و اطلاعات جوانان و همه چیز رو آمونه بود. خواندم. اهل مسجد و نمازم نبودم. یه خدای طبیعی داشتم که شبها روی تابستونا که می رفتیم به روستای گرمه در وسط دشت کویر که یک روستاییست بهشت آسا واقعا. روستای پدری منه و مادری. خدای من ستارهایی بود که بالای بام می درخشیدند و نسیم نیمه شب و لبخند مردم روستا بود و مهربانی اونا. اومدیم جلو، رفتیم دانشگاه، افتادیم به دام تفکری که من نداشتم ولی در اعماق وجودم بود، یعنی فرهنگ آخوندی مذهبی که در فیلم‌های سینمایی ما وجود داشت، در زورخانه وجود داشت، در کوچه و بازار وجود داشت، در عیدها وجود داشت، نشر کرده بود. افتادیم به جنگیدن علیه شاه فقید، زندان بیرون اومدیم. یه تجربه 20 ساله جوانی رفت در یک سازمان سیاسی مذهبی. وقتی من سال 72 گفتم خداحافظ، یعنی سال 1992 میلادی، من اومدم خارج و به اصطلاح از دروازه ارتداد و شرک و کفر و از این مزخرفات و بریدگی و نمیدونم بعدها اسم خیانت گذاشتم روش عبور کردم، تا سال 2011 یعنی 9 سال 8 سال به اضافه 11 سال میشه 19 سال در نوشته های من، در شعر های من، در سروده های من اون تفکر قدیمی با این که من فکر میکردم عبور کردم وجود داشت. و از اون به بعد بود که ذهنم رو با جاروی طوفان تا جایی که تونستم لایروبی کردم و عفونتاش رو سعی کردم بریزم بیرون. به همین دلیل تأکید میکنم ممکنه ما خود ما گرفتار ارتجاع مغلوب باشیم در حالی که مخالفیم با آخوند، مخالفیم با نمیدونم خمینی، با کرکی، نماز نمیخونیم یا میخونیم به هر صورت، ولی عملکرد ما همچنان طوریست که در صف جزو سربازان ارتجاع مغلوبیم. سمبولش هم تأکید میکنم، میگم بحث پرتلاطم و پررنج و پرتوفانیست و عبور ازش ساده نیست. ایستادن مقابل پهلویست. در زمان گذشته در زندان شاه من سرود جشنهای 2500 ساله رو که یکی از زیباترین سرود هست آید از کاخ شاهنشاهان نغمه صلح عالم به گوش الی آخر، وقتی از ستمگران تیر هر کرانه بود روشن از شهان ما چهره زمانه بود، تبدیل شدن به سرودی سرود مجاهدین آید از ملک ایران زمین، قرش خلق ایران به گوش، بر تن و جان اهریمنان لرز افتاده از این سروش، وقتی از ستمگران تیر هر کرانه شد روشن از مجاهدین چهره زمان شد، فریاد انتقام خلق، ناقوس مرگ دشمنان، خلاصه الی آخر سور. سالها گذشت تا موقعی که بیرون اومدم. بنابراین الان نیز یکی از مهمترین بحثایی که من 7 برنامه از دارم دنبال میکنم و خوشحالم که به خصوص در ایران کسانی که گاهی خبری میرسونند منو خوشحال میکنند، نسل نوین و نیز در خارج کشور، ولی هستند کسانی که ظاهرا انقلابی هستند، چپ هستند، مصدقی هستند، ملی هستند، نمیدونم فدایی بودند، مجاهد بودند، رگباری از دشنام ها. امروز اومده بود تعدادی که من به همشون نوشتم که خداوند بر عمر و ثروت و خلاصه همه چیز شما بیفزاید، یاری مهربان نصیب شما کند و مرا به خود واگذارید، امید که پروردگار مرا از ضلالتی که شما میگید نجات دهد. این مشکل ماست و این مشکل رو من دوستان تأکید میکنم این بحث بحثی است که گاه ممکنه خسته کننده باشه، برای اینکه آدم باید روی چیزهایی تأکید بکنه که زیاد ممکنه که جالب نباشه، ولی باید بدانی ضدیت با پهلوی و ادعای انقلابی کردن بزرگترین نشانه ارتجاع مغلوب در شرایطی که خون از در و دیوار میباره. من این دو سه روزه واقعا مدتی است که با اینکه من از 15 سالگی دارم شعر میسرایم تو انواع وزن‌ها و نمیدونم فرم‌های شعر فارسی، دل و دماغی نبود، ولی صبح تا صبح بلند شدن، خبر اعدام شنیدن، خبر این که دریای خزر نمیدونم از 55% 60% فقط شده 5% یا 10%ش برای ایران مونده، و یک حکومت سابقا کمونیستی که از شکم مام خلاصه مارکسیسم در اومده در مملکت ما رو میچاپه، اون اینور روسیه عمومی و شوروی سابق، اون طرف هم چین، و شرایط و مقالاتی که نوشتن اخیراً خوشبختانه دارن می نویسند، شریعتی رو دارن نقد می کنن، ساعدی رو دارن نقد می کنن، شاملو رو دارن نقد می کنن، و عرض شما برسونم قلم ها به کار افتاده و من بسیار خوشحالم. این پدرخوانده های ادبیات ادبی ما داره مورد نقد قرار می گیرد. ما نیازی به این امامزاده ها نداریم، کتاباشون باقی بمونه، ولی باید نقدشون کرد و گفت که چه کردند، چه نقشی داشتند در برآمدن ناخواسته حکومت ولایت فقیه، که من توی برنامه توضیح خواهم داد. در این حال هوا بود که من یک روز صبح که دو سه روز قبل برخواستم، واقعا جگرم پر از خون و آتش بود. یک شعری سرودم به اسم سرود ناخدایان نوین که براتون میخونم، کمی طولانی است ولی در همین رابطه است و بعد بحث رو ادامه میگیرم. ببینید، سرود ناخدایان نوین 10 مرداد 1585 شاهنشاهی، اول اوت 2026 سروده شده. این قصیده درد و امید رو به یاد فروغی، ملک و شعرهای بهار، دکتر خانلری، شجاع‌الدین شفا و تمام روشن فکران راستین ایران دوست و ملتگرا به شاهزاده ارجمند، نقطه روشن راستین رهایی ملت ایران از چنگال حکومت و وحشت و نکبت پیشکش می‌کنم. در میهنی که دولت خون و جنون به پاست، در میهنی که ابلیس معبود شیخوناست، در میهنی که رود بخشکید لیک شیخ، در رود خون خلق نگه کن که در شناست، در میهنی که زوزه تکبیر هر سحر برخواسته ز ضربه مضراب دارهاست، در میهنی که سوخت جگرگاه ملتی بر خان شیخ، این جگر سوخت قضاست. خان یعنی سفره، سفره غذای آخوندها، جگر ملت غذای اوناست. در میهنی که پوست ز ملت بکند شیخ، بنگر که این به شانه آخوندها عباست. در میهنی که تازه عروسان به خون تپان، بر ریش آیت الله از خونشان حناست. در میهنی که خنده به لب سر بریده شد، اما نگه به قهقه در هر کران عزاست. در میهنی که گشت شرفگاه سکه‌ای، از بحر نان و عشق فشان دیده حیاست. در میهنی که ظلم و جنایت در اتحاد، ما را ولیک تفرقه گویا ره رجاست، ره امیده. از من سخن بگویم و از ما، دارم از خودم سخن میگم، از مایی که اشتباه کردیم و هنوز بعضیمون میکنیم. از من سخن بگویم و از ما، نملتی که بانگ او چه رد عیان نی که در خفاست. 40,000 کشته به دستور خامنه ای و مشتبه، رود خون جاریست، به جایی که آخوند رو یقشو بگیرند یقه شاهزاده رو گرفتن. اول گفتن دی کسی نیومد، وقتی اومد گفتن دیدی اومدن مردم رو به کشتن دادی. باید گفت نه، اون زینب و کلثوم شدنت نه این دایره و تنبک زدنت. شاهزاده هر کاری بکنه شما چون عوض نشدید میگید اینو. از من سخن بگویم و از ما نملتی که بانگ او چو رد عیان نی که در خفاست بینان و آب و امنیت و زندگی نگاه لبریز خشم و نفرت اندر پی دواست. دیریس مشت او گره دیریس مشت اوست گره رو به شیخ شهر دستان او گریخته دیگر زهد داست. مستجاب فرودا مستجاب شده. به قول یک رندی در نوجوانی من تو زورخانه میگفت که دعای کسای مستجاب میشه که وضعشون خوبه وضعشون شکر میکنن. برید بقیه رو ببینید. وقت مش گره کردنیم. این پنجه که بر مشت تو چون انگشته است چون مش شود. این پنجه که در دست تو چون انگشته است چون مش شود بر سر چون جمع شود بر سر دشمن مشت است. الان این مشت ایجاد شده در درون ایران و میان ملت ایران. دیریس مشت اوست گره رو به شیخ شهر دستان او گریخته دیگر زهر دعاست با شیخ شهر تجربه شد دین و هم خداش. از یک جهان خراف و خفت دیگر رهاست. از یک جهان کسافت و لوش و لجن که شیخ فرموده است بر همه عالم حکمت خداست. رفتان خدا که داشت خمینی نیابتش و از بعد او و شیخ علی شیخ مشتباست. رفتان خدا که سمبل او شیخ بود و رفت ایرم کسی هنوز هم هنوز در این فکر کو به جاست. رفتان خدا و نسل نوین را نگاه کن بر کشتی وطن هویت او همچون آخداست. تموم شد. خودتون گره نزنید به چیزهایی که مشترک با آخوند. آیونه ارتجاع مغلوب ظلمت به حال رفتن و بانگ برو برو از بانگ ملتی است که توفنده در فضاست. گیرم به گوشه ای کسی اندر سرود خیش عصر گذشته را به خیال بیا بیاست. گیرم هنوز نیست کسی در خیال خیش با سید نسا به ره دشت کربلاست. گیرم کسی به مکتب خود نایب کسی است که قرن هاست در ته چاهی به سامراست. یا صاحب از نمان به سیاست نکشونیم بذاریم توی روحهای مردمان بماند و کم کمک شناخته شود. گیرم کسی به مکتب خود نایب کسی است که قرن هاست در ته چاهی به سامراست و بین شیخ مشتبه و نایب دیگه دعواست. انگار آقا مشتبه اینو گفته چون یه ده از این شیوخ آخوندهای خارج کشور تو کشورهای عربی گفتن شیخ مشتبه نماینده امام زمانه. بابا یه نماینده دیگه هم هست اونیش داختیمش. گیرم کسی هنوز هم از پشگر شطور از بحر چشم خیش به دنبال توتی هاست. گیرم هنوز هم به زمانی که میهنی بر کف درفش موی زنان دلیر ماست. پرچم این مبارزه گیسوانه وزان در توفانه زنان و دختران ایران زمینه نه روسری. گیرم هنوز هم به زمانی که میهنی بر کف درفش موی زنان دلیر ماست. با روسری به عالم خود دارد این خیار صدها هزار مهسا را رهجوی رهنماست. باور کنید باور کنیم عصر جهالت گذشته است. گرمانده است بنگر او چار دست و پاست. گاهی به زور گر که به پاخیزت بنگرش زیر بغل به جان شمایان دوتا اساست. در رفته از سخت تلنگش اگرچه او از آن خدا که معف شده در پی شفاست. نسل نوین بر آمده از بعد قرنها بنگر اگر هنوز تو را دیدگان بجاست. همراه او نه شیخ و فقیه و نه چپ نه راست چشمش سوی ادامه شاهان ما رضاست. سوی بچه شاه قول حضرتش سوی شاهزاده است. همراه او نه شیخ و فقیه و نه چپ نه راست، چشمش سوی ادامه شاهان ما رضاست. آن کو که در میانه میدان نه در خفا ایران زمین و ملت ما را به اقتداست، شهریاری است که از ملت داره پیروی میکنه، اقتدا به ملت داره، مقتدا صدر نیست، اقتداست. زین رو بدون جیر مواجب به خدمتش، سربازوار بسته کمر شادمان وفاست. بنده ناچیز خاک پای ملت، سرباز ملت هم من و تا آخرین نفس، سرباز ملت هم من و تا آخرین نفس. شادا فنا به راه وطن فوره بقاست، نه اینکه پیر و پاتال و خسته و آوار و بدبخت و بیچار و مانده در اندیشه فاضلا به 14 قرن کسافت بعد از این همه بدبختی اسیر باشی. شادا فنا به راه وطن کوره بقاست، نامت خجسته با شاهزاده، نامت خجسته چون پدر و چون نیای تو، ایران بیاد هر دو به گلبانگ مرحباست. این شعر در حقیقت برآمده از همون صحبتایی است که من دارم. برم سر صحبت، باید رفت سراغ بزرگان و تأکید میکنم با ادب و احترام به نقد پرداخت. اونا که به نقد خلاصه کشیده بشن تکلیف بقیه روشن میشه. من به دلایل مختلف از مدت ها قبل من روی بیژن جزنی، چهره نامدار چپ و فدایی و جنبش چریکی ایران کار میکردم، کتاباشو میخوندم چون خیلی بهش علاقمند بودم قبلا. الان دیگه علاقمند نیستم، به عنوان یک سند با احترام دارم میگم. اهل بدگویی نیستم، ولی علاقه موقعی برمیاد که احساس کنی راهنمایی شدی. البته اون تو دوره خودش زندگی کرد و کشته شد و رفت، ولی یادمون نره به قول شاعر کمونیست که البته هیچ موقع عضو حزب کمونیست نشد، ماکسیم گورکی، آدم بسیار هوشیار توانمندی بود، البته از استالین هم دفاع کرد، استالین هم لنین هم اخراجش کرد همون هفته های اول انقلاب اکتبر، خیلی بلا سرش اومد. میگه ببینید چیزهایی که شما مینویسید، قهرمانایی که شما خلق میکنید نمیمیرن، مثل آدم معمولی زنده میمونن. بیژن جزنی خودش میمیره، کشته میشه در تپه‌های امین، ولی آن چه نوشته است به صورت روحی ناپیدا بعد از مرگش با قدرت بیشتر زندگی رو آغاز میکنه و خلاصه به قول قدیمی ها تداخل میکنه در داخل پیکرهای زندگان و اونها رو تبدیل به خودش میکنه، تبدیل میکنه به چریک، تبدیل میکنه به جنگنده علیه شاه، تبدیل میکنه به کسانی که میکشن تو خیابون، مستشار میکشن، ساواکی میکشن، مأمور دولت میکشن و این چیزها.

Belki. Başı gülmüş gibi pişim var. Hoş iş gel ki. Hoş gel ki. Kompite pişim var ki. Mesela şarj. Ki mesela teorize bakın. Yani ilk kez berjesli terin teorisyen hayi سازمان چریکای فدایی و جنبش چپ ایران و دارای احترام بسیار زیاد. شما نگاه بکنید اون کتاب بسرا امپریالیز و رژیم شاهش رو من دفعه قبل چیزهای ازش خوندم. الان میخوام اشاره کردم که این بزرگوار تو صفحه 23 این کتاب که در دسترس هم هست توی اسناد اپوزیسیون، خوشبختانه همه کتاب های چپ و راست و میانه و مصدق و غیره رو دارید، میگه که محمد رضا شاه بارها بدتر و جنایتکارتر. من نقل به مضمون میکنم، یعنی 4 نفر انتخاب کرده تروخیلو و دیکتاتور اوروگوئه، فرانکو دیکتاتور اسپانیا تو جنگ های داخلی و کشتارهاش، بعد باتیستا دیکتاتور کوبایی و یکی هم دیکتاتور تایتی که دفعه قبل پاپادوک من ازش صحبت کردم. و خلاصه درباره دو تاشون من گفتم که اینا کی بودن و اگر اسناد رو بخونیم، جناب جزنی به خاطر تأکید میکنم کتاب شما بخونید، حتما این کتاب آثار جزنی بسیار خواندنی است. ببینید اصلا رسم الخط تأکیداتش نشوندنده اینه که تو دنیایی است که دنیای تئوریک، دنیای واقعی نیست. وقتی شاه رو با پاپادوک و باتیستا مقایسه میکنه که من اشاره کردم که 1 میلیارد بار اگه شاه رو این تأکید میکنم روش، برای اینکه اون چیزی که من گفته فقط باید اینطوری صحبت کرد. خلاصه به اصطلاح شاه رو تکثیر بکنید، انگشت کوچیکه پاپادوک و باتیستا نمیشه. اینجاست که من میگم ارتجاع مغلوب چهره انقلابی داره. الان هم با این تفکر میشه چیکار کرد؟ جلو رفت، ظاهرا هم قیافه گرفت که آقا ما انقلابی هستیم، فلان هستیم. من براتون نمونهای دیگه رو براتون میگم. یکی از کسایی که جناب جزنی در کتابش گفته محمد رضا شاه 100 بار بدتر از اونها بود، یعنی بدتر از این بدترین دیکتاتورها، و وقتی تو این تفکره سراغ کسانی که از اونها الهام میگیره، همسال استالین، لنین و بقیه نمیره. جهان روزگار خودش رو نمیبینه که چه خبر بود. یا آقا تروخیو این دولت مرد به اصطلاح دیکتاتور جمهوری دومینیکن، ایشون محمد رضا شاه بارها از این بدتره. حالا زندگیمون رو بریم نگاه بکنیم، این با یک کودتای 1930 قدرت رو از اوراسیو واسکس رئیس جمهور وقت گرفت بدون هیچ کسی که به سر جمهوری بودا، یعنی سلطنتی نبود، مملکت گرفت و خلاصه رئیس جمهور شد. یعنی حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، یک کلمه به اسلام اضافه نباید بشود. خمینی گفت که مثلا بگن که رئیس جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، گفت نه آجان، جمهوری اسلامی درستم گفت، برای اینکه جمهوری اسلامی رو ما باید بشناسیمش. پلیسی آفرید که کارش پراکندن وحشت بود و سازمان یافته در جوهای آدمکشی. حالا این که جناب جزنی میگه که بدتر از محمد رضا شاه بدتر از اون بود، یعنی در حقیقت

چهره محمد رضا شاه اینجا وقتی تاریک میشه چهره جناب تروخیو باید مثل قدیسین خودش رو بنمایاند. ولی این قدیس کیست؟ بخش اعظم اقتصاد مملکت در دومینیکن در دست او بود. اولش نگفت رئیس جمهورم. شروع کرد به نشاندن رئیس جمهور طریقت مثل یک ولی فقیه مثل خمینی که بازرگان انداخت بیرون. بگذارم از اینکه بازرگان و یارانش، یاران مصدق، اولین گام ها رو در تثبیت قدرت خمینی جلو گذاشتن با دولت موقت. اینو باید اندیشید و دید و بررسی کرد. ولی از این بگذرم فعلا. قبلا صحبت کردم. اومد یک ولی فقیه شد، یک آیت الله زمانه خودش شد و رئیس جمهور انتخاب میکرد. شروع کرد که آقا پیشرفت اقتصادی ایجاد بکنه، طرح‌های عجیب غریبی در رابطه با برپا کردن ساختمان‌های دولتی و شروع به سرکوب دولت‌های همسایه، لشکرکشی و یک دیکتاتوری خشن به اختصاصی. ببینید تمام رسانه‌های همگانی، خدمات حمل و نقل، ارتباطات، 80% زمین‌های مملکت، بانک‌ها، خدمات، آب و برق و تلفن کشور در اختیار جناب تروخیو بود، یعنی صاحبش بود. مالک حدود 45% منابع تولیدی نیز بود. حزبی ایجاد کرد به نام حزب دومینیکین و نام پایتخت رو از سانتو دومینگو به تروخیو سیتی، اسم پایتخت هم کرد پایتخت تروخیو. و در سال 1937 دستور حمله به هایتی رو داد و 10,000 نفر از مردم اون کشور رو کشتار کرد. بعد انتقادات شروع شد به خاطر کارهایی کرد و اینقدر وضع مملکت رو به هم ریخت که دوروریای خودش کشتندش، ترورش کردن موقعی که با معشوقش در حال حرکت در اتومبیل بود و پسرش رو خلاصه یه مقداری دست به سر گوشش کشیدن که تروخیوی دوم 5 ماه فرمانده ارتش همین دومینیکن بود. این وضعیت دیکتاتوری است که خیلی خلاصه من گفتم، بیشترش رو خودتون دنبال کنید ببینید که جناب جزنی چقدر ادراک سیاسی واقعی داشته. واقعا یک آدمی که تئوریسین هست میخواد شاه رو بندازه. اینجاست که من میفهمم چیزی نه از ایران میفهمید، نه از تاریخ ایران میفهمید، نه از محمد رضا شاه میفهمید. و در مملکت، مملکتی که سمبولش حسین و حسن رو نمیدونم 12 امامی هستن که یکیشون تو چاه مخفی شده که حالا بگذاریم از بود و نبودش به خودشون مربوطه، ولی عملا این واقعیت اینه که نصف مملکت ما رو دارن میچاپن با اسمون و میکشن، توهین هم بکنی سب الفلان، سب المهدی، کله آدمو میکنن. ببینید اون 11 تای دیگه خب چه کردن؟ همه شهید شدن. وقتی شهید میشی جیک نمیتونه بزنی. من تحقیق کردم به جز حسین که کشته شد و علی که کشته شد، هیچ کدام از اینها عمر خوب اون دوران خودشون رو به حدود 50-60 سال بود کردند، در رفاه کامل، کنیز و غلام و نوکر و کلفت و بند و بساط و اینها، و یه سری مریدی که بعد از موسی بن جعفر که خمس و زکات رو انداخت زندگیشون رو کردن، عشقشون رو کردن، با خلیفه هم میرفتن میومدن، همش دروغه. این داستانه نمیدونم مسموم کردن و کشتن و اینا چرندیاته که آخونده تو شهید که شدی جیک نمیتونی بزنی علیه تو کسی. مملکتی که اینجوریه، مملکتی که شاعر تودهیش که عمر درازی هم کرد شعرهای بسیار نیرومندی گفت، میگفت عضو حزب توده نیست، ولی این نگاه منشه. من هم هیچ وقت عضو حزب توده نبودم
ولی با خواندن یک خروار کتاب از نویسندگان چپی که توده‌ای بودن و ترجمه کرده بودن تأثیرات رو پذیرفتن. شما نگاه بکنید توی مملکت وقتی یکی شهید میشه میره جزو قدیسین، دیگه کسی نمیره سراغ آقا شاه کشتش، گل سرخی رو شاه کشتش 9 بار. بهش گفتن که آقا جون تقاضای بخشودگی بکن، گفت نه آقا جون میخوام شهید بشم فدای ملت بشم. من با یکی که خیلی توی فضای وارده واقعا صحبت کردم، بعدا یه بار اگر رسیدم عمری بود که از ساواک شاه صحبت بکنم و دهلیزاشو گذرم از اون خواهم گفت. ایشون تئوریسینه، بر تپای اوین کشتنش ظاهرا رفته، ولی نیرومندتر قویتر از سال 54 تا حدود 20-30 سال بعد تا سال تقریبا میشه گفت که 1400 زنده زنده است. آثارشو میخونن و همچنان در حالی که آخون داره میکشه مقابل شاه ایستادن، چون جزنی ضد شاه بود، چون جزنی معتقد بود شاه بدتر از تروخیلوه، بدتر از جنرال فرانکوه، بدتر از پاپادوکه، بدتر از باتیستاست. بقیه هم نگفته، وقتی این چهار تا رو میگه تکلیف بقیه معلومه. اینو باید گفت، باید فهمید که آقا جان نمیفهمید. ببینید با جهان وطنی و جامعه به طبقه توحیدی ملت و میهنی وجود نداره. نمیگم بده ها، خیلی خوب آدم دوست داشته باشه همه رو، ما همه فرزندان یک کره خاکی هستیم که داریم زندگی میکنیم و اگر این اختلافات رو نداشتیم این همه جنگ و جدال هم نبود. ولی تو جهانی که هنوز حکومت کمونیستی دست اولش پدر کمونیسم جهان جز غارت ایران و کارهای دیگه کاری نداره، روسیه کنونی، نمیشه که جهان وطن بود. جهان وطن وقتی آدم میگه اگر پاش رو ملیتش روی ناسیون خودش صفر نباشه وطن محو میشه. به همین دلیل آدم میره میشه نوکر کاگبه. موقعی به دنبال جامعه بی طبقه توحیدی هستیم که قراره امام زمان ظهور کنه از تو چاه. آخه این تئوری ها رو خون ملت مثل سیل جاری است. ما هنوز، من بودم دیگه تو تشکیلات سابق، دم چاه امام زمان بنده هم حضور داشتم با رهبر عزیز، لیست شهدا تقدیم میشه. ایران کجاست اینجا؟ ناسیون کجاست؟ ملت کجاست؟ وقتی که یک رجل عجیب غریب ما دکتر علی شریعتی دنبال ابوذر و حجر ابن عدی و نمیدونم بلال حبشی و اینهاست و یک سوسیالیزم اسلامی رو میخواد با ابوذر درست بکنه و توی آثار چقدر شما از ایرانیت میبینید؟ این ملت انگار از زیر علف در اومده، هویت ایرانی به ضرب شمشیر تسلیم نشد. 200 سال جنگیدن ایرانی ها و موفق شدن که خیلی از چیزها رو ملیگرایان و شعوبیه وارد کنند. ولی در قرون اخیر شما نگاه بکنید، بعد از ورود کرکی به ایران و سیلاب فاضلاب آخوندها که روانه ایران شدن، یکی از دیگه کثافت‌تر و لجنتر، و این میراث رسید رنگ شد توسط چپ و راست و میانه ما، خودشون فکر کردن به جز دولت پهلوی رضا شاه و محمد رضا شاه یک نفر از نیروهای به اصطلاح چریکی ما، چپ ما، راست ما، میانه ما، مصدقی ما از کوروش صحبت می کردند، از آریوبرزن صحبت کردند، از بابک صحبت کردند، از این که 1500 سالی که ایران
اسلامی نبود، انگار از زیر بوته علف در اومده، همه چیش کثیفه. شما حالا من شاملو خواهم رسید که اخیرا دیدم که به عنوان شاعر ملی معرفیش کردن. شاملو به هیچ وجه شاعر ملی نیست. شاعر ملی که ذره ای قطره ای از ایرانیت در آثارش دیده نمیشه، نمیشه ملی باشه. که من سخنرانی خودم گفتم شاعر جهانی فراتر از ملی. البته من اون موقع جهانی رو گفتم، گفتم آره فکر میکردم، چون واقعا شعور نداشتم. بعد از مرگش چند تا جلسه بود رفتم و سالها بعدم با مهر ازش یاد میکردم. ولی نه آقا جون، نبود. پدرخوانده شعر ما بود، نه شاعر ملی. شاعر ملی فردوسی است. شاعر ملی تا حد زیادی ملک و شعرهای بهاره. شاعر ملی تا حدی، نه کامل، مطلقش فردوسی است. عارف قزوینی است و خیلی شاعرهای دیگه. بنابراین ببینید، تأکید میکنم با ایدئولوژی طبقه جهانی کارگر که تجربه شد، با ایدئولوژی جامعه بی طبقه توحیدی و امام زمان و نمیدونم زینب و سکینه و رقیه، از ایران خبری نیست. اگر بود، اگر رفرم شده بود، ما شاهدیم بودیم که در خارج کشور نیز کسانی که الان ادعای انقلابی گری دارن بعد کشیده بودن، یکم خونده بودن، بعد از 4-5 سال تو خارج کشور زنده موندن 4 تا کتاب از این روشنفکران درست حسابی خونده بودند. دائم دنبال سکینه و رقیه و زینب و اینا نبودند. شما نگاه بکنید این ماجرای بسرا چه من گفتم که با طبقه جانی کارگر ما تجربه کردیم، دیدیم همه این بزرگان انقلابیون ما وقتی نگاه بکنیم واقعا میگم 99% در خدمت کرملین بودند. حتی بعد از فروپاشی شوروی هنوز هم هستند. آقا پیشوری گرامی داشتش، میخواست تجزیه، هر تجزیه طلبی. استالین در پی تجزیه بود. اینا عوض بشون نیستن، برای اینکه همونطور گفتم عوض شدن ذهنی طول میکشه و برای بسیاری با مرگ فقط تموم میشه. یعنی حضرت ابو یحیی به قول عارفان ما اسم اسرائیل رو گذاشتن ابو یحیی، اینم خنده داره. سمبول مرگ که جون آدمو میگیره شده پدر زندگی، حتی تو عرفان ما اینه. یعنی آقا زندگی کشکه، ابو یحیی رو بچسب، برو بدبختی بکش، خنف بده، زکات بده، تو سرت بخورن، زنتو بفروشن، نمیدونم سرتو ببرن، دستو قطع بکنن، ولی ابو یحیی میاد شما رو میبره به دنیای حیات. شما وقتی میخونید توی کسانی که گفتم اینور هیچ نشانی از ایرانیت نیست توشون، بی خود پرچم شیر خورشید به دست میگیرید. شما شیر خورشید ما رو شما نیست، شما همون پرچم اون عکس هندوانه‌ای که روش هست بیشتر شایسته است، برای اینکه شیر خورشید با شهریاری آمیخته، با کوروش آمیخته، با محمد رضاشاه و رضاشاه آمیخته. برید بالا، بیاد پایین، این چنین است. و برید بخونید این قهرمانایی که به طور خیلی نیرومند جناب شریعتی به قول من خارج لانسه کرد، معرفی کرد، و بعدش هم همه از مطهری گرفته تا بازرگان گرفته تا نمیدونم سازمان‌های سیاسی چپ از فدایان اسلام تا مجاهدین گرفته. و بالاخره این ابوذر غفاری سوسیالیسته دیگه. ما دنبال بابک نباید بریم، حتی دنبال مزدک نباید بریم که اومد یقه قباد رو گرفت، آقا جان مردم گرسنن، در انبارا رو وا کرد، گندم رو تقسیم کرد، گفت حرمسرا رو باید تعطیل کنی، بزرگان اینقدر زن میگیرن. من نقدم میکنم تاریخ قبل از اسلام رو ها، ولی مثل آدمی که میخواد بفهمه خوب و بدش رو، ولی کلیتش رو باید دید. و میریم توی ماجرای مثلا تحقیق،
میخوام ببینم آجرین حجر ابن عدی کی بوده. ببینید توی کتاب فتوح البلدان نوشته بلاذری، کتابی که در دسترسه، سال 1337 این رو زیر نظر دکتر امیرحسین خنجی ترجمه شد، چاپ شد، تو کتاب خونه بود. من اون موقع هم یه مقداری علاقه من بودم بدونم اینا کیان، ولی گفتم با اینکه فهمیدم تکون نخوردم. جناب حجر ابن عدی کسی بود که بعد از جنگ مدائن در حمله به جلولا، چون بعد از اینکه مدائن تسخیر شد، اون کشتار، اون فضاحتی که رخ دادند و تجاوز و غارت و اکپاره کردن قالی مربوطه و نمیدونم درفش کاویان رو برداشتن و باید بخوانید که چه کردن این کسانی که منادیان جامعه بی طبقه توحیدی و سرداران اسلام هستند. چه تشیع اومده چی ساخته؟ من با عقاید مردم مشکلی ندارم، اینقدر نادان نیستم، کمی نادانم ولی نه زیاد که بدونم میشه مردم رو یک شب عوض کرد. خودم تجربه خودم رو دارم. ولی ببینید بعد از اون یزگرد نیرو جمع کرد تو جلولا، و جلولا خوبه بدونید که مرکز لورها بود، تکریت پایتخت کردها بود اون موقع تو ایران، تجزیه طلب نبودن ولی اونجا دست اونا بود. جلولا مال که اسمش قبلا جلولا نبود، در دست لورها بود. ارتش اسلام با 12,000 نیرو حمله بر شد به جلولا. جلولا رو من خوب میشناسم، تو عراق هم دیدم این شهر. در این ارتش جناح راست فرمانده این ارتش حجر ابن عدی بود. حمله کردند، مقاومت شد، باران تیر، باید صفحات فکر کنم 392 از 300 به بعد توی فهرست این کتاب ترجمان که نگاه بکنید، این کتاب برادری زمان عباسیان زمان مأمون نوشته این کتاب رو و خیلی روش بحثه، یعنی یکی از پایه ها. و ببینید بعد از این که تونستن اینجا رو بگیرن 100,000 نفر رو کشتن، 100,000 نفر توی پاورقی نوشته اسناد رو حجر ابن عدی. ایشون مسلمان بود، مخلص خلیفه چهارم بود، علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان، بعد در تضاد با معاویه قرار گرفت موقعی که امپراتوری اسلامی تجزیه شد و بیشترش دست معاویه قرار گرفت به خاطر وضعیت خراب مملکت زمان علی، جنگ‌های داخلی، بیشوهر شدن زنها، خاری شدن خزانه، برای اینکه جنگ داخلی بود دیگه. جنگ وقتی داخلی باشه نمیتونه بره خارج غارت بکنه دیگه. مردم هم مالیات نمیدادن تو ایران، تو فارس، که بعدها اگر تاریخ رو بخوانید علی ارتش فرستاد سرکوب بکنن ایرانی ها رو، به خصوص فارس رو به خون کشیدن. اسنادش هست که آقا چه خبرتونه، مالیاتتونه بدید، جزیه باید بدید. این جناب حجر ابن عدی اینه، تو 100,000 کشته، گیرم 50,000 تا مثل شیخ علی کشت. این شده سمبول آقا معاویه ستیزی. به بنده چه ربطی داره؟ در تضاد سیاسی علی و معاویه، این میره طرف علی، بعدش هم معاویه میگیره میکشتش، جسدش هم تو سوریه دفن میکنن تو دمشق، که امامزاده بزرگی بود که بعد از اینکه بشار اسد سقوط کرد که خیلی هم احترام میذاشت به این جناب حجر،
آقا ریختن مخالفان قبرش رو شکافتند و جسدش رو در آوردن و بردن یه جای دیگه نابود کردن و مقبرش هم خراب کردن. این قهرمان ماست، قهرمان شریعتیست، قهرمان دلاوران ماست که با اسم حجر و ابوذر غفاری رو ابوذر رو برید ببینید کی بود. بلال حبشی رو ابوذر در تمام جنگ های آغاز در کنار پیغمبر بود، به خصوص در کشتار طوایف بنی نظیر و بنی قریظه و بنی المصطلق یهودی. ولی چهره ساختن که آقا تبعیدش کردن، تبعیدی ربزه. این فرهنگ با نسل نوین به باد در سپرده میشه. باور کنید تموم شد، عصر جهالت گذشت و دور خریت. نسل نوین مثل بنده تو سن 21 سالگی تو مملکتی که از همه امکانات من برخوردار بودم و اکثریت مردم، آره دروازه غارم یه عده بودند، خیابون خوابم داشتیم، چقدر داشتیم تو شهرهای بزرگ پایتختای کنونی خود پاریس خیابون خواب هست، غم انگیزه، تعدادشون هم کم نیست. ولی هیچگاه یک فرانسوی به خاطر اینکه آقا 10 تا خیابون خواب تو این خیابون خوابیدن یا کمکشون میکنن ولی نمیاد جنگ چریکی را بندازه که آقا در دروازه غار همه بدبخت بودن، ملت ایران در دروازه غار، یه مش آدم بی سواد، یه مش آدم ضد ایرانی، یه مش آدمی که ضد شاه بودن، اونا رو فور کرده چشم خردشون رو. آقا اصلا بردارید به جنگ چهار بندازید و انداختیم. به کجا رسیدیم؟ با تک تک رو بررسی کرد. این جناب جزنی گرامی وقتی که میگه که آقا این محمد رضا شاه با بدترین دیکتاتورها یکیست، وقتی سرگذشت رو میکنیم در خون معتبر کرده مملکتش رو و میگه از جنرال فرانکو بدتره، باید درنگ کرد و رفت به سراغ جنرال فرانسیسکو فرانکو رهبر اسپانیا که محمد رضا شاه از اون بدتره. در سال 1930 این شخصیت فاشیست جنگ طلب با ترور و کشتار به قدرت رسید. کتاب جنگ های داخلی اسپانیا رو بخوانید، بکنم هیو یا هیف تامس این رو نوشته، من 40 سال 50 تو ایران خوندم این رو. دیکتاتوری نظامی وحشیانه ای که با اعدام و شکنجه روزمره همراه بود. حالا گذشتش رو بگذاریم ازش. کی بود؟ مادرش کاتولیک بود، مؤمن، پدرش خلاصه فردی بود که دوست داشت پسرش یک قهرمان ارتشی بشه. در 14 سالگی وارد ارتش میشه و به سلطنت هم وفادار بود. اما دو سال 1931 که پادشاه اسپانیا از سلطنت کناره گیری کرد و دولت افتاد به دست جمهوری خان چپگرا، به خاطر جنگ داخلی فرانکو دخالتی نمی کرد. ولی بعد شروع کرد، نخست معدنچیان استوریایی رو در اکتبر 1934 به خواب خون کشید. بعدش دوباره چپگرا پیروز شدن، فرانکو تبعید شد و جنگ داخلی اسپانیا شروع شد. فرانکو بازگشت و یک دریا خون واقعا رفتارش قابل مقایسه با خیلی از دیکتاتورهای همزمانش هم نیست. در ترور سفید فرانکو که
در این روزگار همدوش بود با دولت‌های فاشیست آلمان و ایتالیا، با ترور سفید 200,000 نفر رو کشت و شهر باسکی گونرینیکا رو بمباران کرد. این شهر دفاع هوایی نداشت، در طول یک روز رو بمباران کرد و 2,000 نفر از ساکنان این شهر رو کشت. کشتار مخالفان فرانکو که جناب بیژن جزنی کاملا، من نمیگم بی سواد نبود، نمیتونست ببینه، عینکی که به چشمش بسته بود از 10 سالگی تو حزب مربوطه قدرت دیدن و اندیشیدن رو از او گرفته بود. این رو باید بدانیم. صدها هزار جمهوری خواه از کشور فرار کردند. بین سالهای 1939 تا 1943 بین 100,000 تا 200,000 غیر نظامی یا سربازانی که تسلیم شده بودن به طور سریع دستور اعدامشون رو داد. سرکوب مطلق، کشتار مطلق کار فرانکو بود. هر نوع انتقاد خیانت بود، زندانی کردن و کشتن. پارلمان عروسک خیمه شب بازی، احزاب سیاسی همه درشون بسته شد. خلاصه بروید و کتاب جنگ های داخلی رو بخوانید، بعد نوشته جناب جزنی رو بخونید. و مردی است که مسئولیت بیش از 600,000 مرگ رو در کارمون ثبت کردن. این کسی است که جزنی میگه که محمد رضا شاه بدتر بود. حالا کارهای دیگرش، کمک کردن به اعزام نیرو برای جنگ با کمک کردن به نازی‌ها برای جنگ با شوروی، حمایت هیتلر و موسولینی از او، و خلاصه یک جهان خون و جنایت و جسد به دست جناب فرانکو ریخته شد. و این رو متفکر و فلسفه دان و تحلیلگر و سمبل درخشان چریک چپ دوران ما جناب جزنی با محمد رضا شاه مقایسه میکنه و میگه بدتره. حالا بعدش بعد اسپانیایی بعد از اونم ببینیم که چه کرد. حالا این رو بذاریم کنار محمد رضا شاه و اینکه او با ایران چه کرد. 2-3 بار من نقل قول کردم از جناب سیروس آموزگار. تمام کشته های به جز گفتم که اون جنبش های تجزیه طلبانه که کشت و کشتار زیاد توش از دو طرف توی لشکرکشی سرباز ها به لرستان 400 تا سرباز رو توی تنگه کشتند. بعد به جز این جنبش های تجزیه طلبانه که جنگه برای دولت واحد، ملت واحد، حلوا تقسیم نمی کنند. وقتی میخوای یه تیک از ایران بکنی، دولت مربوطه که رضا شاه موقع در رأسش بود نمیترسه، فرار نمیکنه. آری سرکوب میکنه. کیو سرکوب میکنه؟ تجزیه طلبو. برید بخوانید که نامهایی که تو اصلا من دیدم دیگه، خود مردم عادی لرستان و کردستان و اینا به رضا شاه دولت میگفتن آقا پدرمون در اومد، این خانه ها پوست ما رو کندن، ناموس برای ما باقی نذاشتن. تمام این از اصغر قاتل یه تجاوز کرد به بچه ها و میکشتشون، اعدامی ها و تیرباران شده آج و کسایی که تو خیابون تو درگیری با ساواک و مأمورین پلیس کشته شدن زیر 600 تاست. این سند رو آقای شاپور بختیار دستور داد آقای سیروس آموزگار تهیه بکنه. بعد آقا بستن که شاه نمیدونم 1,000 نفر تو سینما رئیس کشت، فلان کرد. بیشتر صحبت خواهم کرد در این زمینه، فقط بیاندیشیم به مقایسه جناب جزنی
بیاندیشیم نقادانه به محمد رضا شاه و داوری کنیم که ما ارتجاع مغلوب از چه چیزی در استفاده میکنه و ایستادن اون مقابل محمد رضا شاه معنایش چیست. فرصت به پایان رسید. من در برنامه بعد چند تا نمونه رو براتون خواهم گفت و بحث ادامه پیدا خواهد کرد. امیدوارم که مفید باشد. نقدتون رو بنویسید. من پاسخ خواهم داد. چند تا از دوستان نوشتن که تو برنامه آینده من پاسخ خواهم داد. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. کاری از استاد قمیشی.

با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، اخبار رو همه تعقیب میکنن دیگه، اصل انفرماتیک. فقط مهمترین خبری که از نظر عقب ماندگی جامعه ایران، یعنی عقب نگه داشته شده جامعه ایران به حکومت دینی ولایت فقیه خمینی و خامنه‌ای و همینطور منطقه، 20 میلیون نفر زاره برای اربعین حسینی رفته بودن به کربلا که یک بار شرحش را گفتم که اون 72 نفر را که سر بریده بودن 4000 نفر روش اسب دووندند، یعنی اونها را گوشت چرخ کرده بودن. و شیعه بخصوص از دوره صفویه تحت تأثیر خرافات بسیار شدیده، یعنی بالاترین خرافات در بین همه ادیان مسیحیته. و من بارها گفتم هر کس دینش رو تغییر بده، مسیحی بشه، من ارتباطمو باش قطع میکنم، چون دین یک چیز ارثی خانوادگیه. اما کسی بدون مطالعه انجیل بره مسیحی بشه، معلومه که شعور نداره. در هر حال کسی هم اونو بخونه، به کودک بخونید خندش میگیره، اما مؤمن تکون نمیخوره. یهود هم همینطوره، زرتشتی هم همینطوره، اسلام هم همینطوره، بخصوص در اسلام، اسلام شیعه بعد از صفویه خرافات وحشتناکه. امام زین العابدین بیمار ضمن این که اسیر در قشون یزید به سمت کوفه میرفت ابن زیاد، فرداش که قبیله بنی اسد میرسن مرده ها رو، کشته ها رو میبینن بدون سر، امام زین العابدین تیل عرض میفرماید، ضمن اینکه در اونجا اسیر بوده میاد به کربلا، نو هم خوند درست کردن که ای اهل قبیله اومدید مرده ها رو دفن کنید، کمک به من بکنید، من مرده ها رو میشناسم، چون نه سر داشت و گوشت چرخ کردن بود، چجوری میشناسه؟ فقط شیعه مؤمن میتونه مؤمن معتقد بشه که چجوری میشناسه. قبر علی ابن ابی طالب هم گفتم آخه این که در کوفه مرده، خودش هم گفته مخفی کنید حسن حسین فقط منو دفن کنن نیمه شب. آخه اون در نجف چی کار میکنه؟ اونم زمان متوکل قبرش پیدا بشه. چجوری سگا آهوها رو تعقیب میکنن بالای تپه میرن سگا بر میگردن؟ فقط آخوند و مؤمن میتونه باور کنه. از روستایی ها میپرسن میگن قبر علی اینجاست، اونم اونجوری پیدا شد. یعنی غلظت خرافات به حدی است که به حماقت میکشه باورش، و افراط در اون از حماقت به جنون میرسه متاسفانه. در هر حال این خواستم راجب اربعین گفته باشم. بله، صدا میاد آقای بهبهانی، صدا میاد. شاهنشاه آریامهر آیا دنباله اشپیگله که ازش پرسید که گفتید ما جز 5 قدرت بزرگ هستیم، 2 تاشو گفتی امریکا و شوروی، آیا چین هم هست؟ شاه یه جوری میپیچونه، منظور انگلیس و فرانسه رو میخواد بگه، 4 اونجا 5 چین وارد بشه میشیم 6
اونه که به هر حال از چینم برترین. بله اشپیگل متاسفانه این آدمای متملق رو دیکتاتورها دور خودشون جمع میکنن، اونها هم اخبار غلط بهشون میدن، هی بادشون میکنن، فکر میکنن که دیگه هم منم طاووس الیگین شده. هیتلر رو همون بلا به سر اومد که استالین رو، البته استالین رند بود و آگاه بود، اما خب اونم همونجور تو کشش رفته بود. این همون برای محمد رضا شاه، برای خمینی و غیره و غیره. الان هم جمهوری اسلامی یا با علفی و فکر میکنه چیزیه. خب مقاومت که چی؟ تخریب مرتب، یعنی کارهای انجام میدن که دائم تخریب میشه این مملکت. کشورهای همسایمون هم تخریب میکنیم که چی؟ ببینید حماقت جنون اصلا نمیتونه آینده رو ببینه چه خواهد شد. شاهنشاه آریامهر، آیا میدانید که رشد خالص ما در سال جاری یعنی 1152 74 میشه، 73 74 1970 و رشد خالص ما در سال جاری 20% خواهد بود؟ اصلا به حماقت میکشه. متاسف این در جهان بی سابقه است. حد اکثر میزان رشد اقتصادی ژاپن 16% بوده است. ما 10 سال دیگر مانند شما فرانسوی ها یا انگلیسی ها که امروز هستی، مانند شما یعنی آلمان ها، فرانسوی ها یا انگلیسی ها که امروز هستید خواهیم بود. تیمسار توضیح میده شاه فروش نفت خداداد زیر زمین های ایران را به حساب رشد خالص 20% کشور منظور میکرد. علامت دقت جلو، راست میگه. رشد بدون نفت در زمینه های کشاورزی صنعتی 3% بالاتر نرفته. بله حالا تیمسار همون موقع رو میاره. آمار صادرات غیر نفتی ایران در سال 1152 سال مصاحبه فقط 480 میلیون دلار بود، یعنی سهم هر خانواده 4 نفری از این صادرات حدود 64 دلار میشد. با این مقدار درآمد تولید در ایران چگونه او یعنی محمد رضا شاه می توانست درآمد سرانه مردم را از مبلغی کمتر از 1000 دلار در سال به 10000 دلار در سال برساند؟ برای رسیدن به آن درآمد سرانه کشور ایران نیاز به تولیداتی به ارزش بالغ بر 67 میلیارد دلار در سال را برای جمعیتی در حدود 30 میلیون نفر داشت. ضمن اینکه بالا رفتن درآمد سرانه باعث بالا رفتن هزینه زندگی و تورم اقتصادی و بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی به میزان خیلی زیاد می‌گردید
یعنی حتی اگر آرزوی شاه برآورده میشد و درآمد سرانه مردم در سال به میزان آن روزی فرانسه و انگلیس و من اضافه میکنم و آلمان میرسید، با توجه به تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم، باز این درآمد سرانه جوابگوی تأمین هزینه های زندگی یک خانواده ایرانی نبود. علامت دقت جلوش. اشپیگل: آیا فکر میکنید ظرف 10 سال بتوانید به همین هدف برسید؟ خیلی شیاد بوده. شاهنشاه آریامه: اوه بله، تنها مسئله ما آموزش متخصصان و کارگران مجرب است. اشپیگل: کشورهای غرب، منظور انگلیس، فرانسه، آلمان، به خصوص در رأس اروپا، نسلها طول کشورهای غرب نسلها طول کشید که به سطح کنونی خود رسیدند. آیا شما فکر میکنید که بتوانید این راه را میانبر بزنید؟ یعنی شیاد از مگالومانی شاه داره باد میزنه و سوء استفاده میکنه آتششو. شاهنشاه آریامهر: بله، مردم ما مردمی سخت کوش و تشنه آموختن هستند. در این باره هیچ شکی وجود ندارد. از مردم خود بپرسید که در کشور ما چه کسانی کار میکنند. ما هر گونه انگیزه‌ای هم در اختیار داریم. ما دارای آداب و رسوم خود هستیم. تاریخ بسیار کهنی داریم که به 3000 سال میرسد، در حالی که 5600 سال بود 3200 قبل از میلاد. چون ایلام زبانشون مثل ترکی التصاقی زبان بودن، نشون دادم دیکسیونر رو اون صفحه 7 اون گرامر ایلامی رو، بله، اگلوتینیتیو لانگ نوشته. تمام تاریخ ایران رو شاهنشاه آریامهر و متملقینش بریده بودن تا کوروش آسوده بخوابه. تنها کشوری بودیم که تاریخ خودمون رو به جای اینکه زیاد بکنیم حذف بکنیم. بیچاره شاه واقعا. این متملقین دائما بهش دروغ میگفتن. گفتم رفتم برای تزم دکترا که مینوشتم در کارگزینی وزارت کشاورزی، رئیسش گفتش که ببخشید چیز به اصطلاح مدیر سیاسی و اقتصادی وزارت کشاورزی بود، برگشت گفتش که تمام گزارش هایی که تا دکتر احمد علی احمدی در زمان آموزگار به اعلی حضرت می فرستادیم روتوش می کردیم. این عبارتش. رفتیم پیش آقای احمدی که قرار بر روتوش بود که علازت خوشش بیاد. گفت نه، اینشو بفرستید. این تنها وزیری بود که گزارش واقعی به شاه رسید. همینا کنترلی هم وجود نداشت که چرا به من دروغ میگید. در ضمن چین و هند هم با تمدن‌های قدیمی صنعتی و اتمی شدن، با بیشترین جمعیت کره زمین و صنعتی.
البته در هند فقر شدیده، کاست وجود داره، در چین وجود نداره، آدم بیکار و گرسنه وجود نداره. برخلاف نظر شاه، گفتم ارتش چین هم تنها ارتش تاریخ بشری از زمان ماوستونگ که تولید میکنه به جای اینکه مصرف بکنه، مزرعه داره، غذای خودش رو تأمین میکنه. الاخر ادگار اسنو چین سرخ رو بخونید، یه امریکاییه و چون زن چوین لایران فرایری داده بود، ماستان گفته بود که این رو روی کتاب نوشتن، ادگار اسنو دوست مردم چین بود. بله، اشپیگل بله، تیمسار البته یک حاشیه‌ای نوشتن، اونو بخونم بعدن. به 3000 سال میرسد، چرا باید از دیگران تقلید کنی؟ تاریخ کهن، تیمسار می نویسه، چه ربطی به پیشرفت صنعتی و تکنولوژی دارد؟ کشور اسرائیل با تاریخی کوتاه‌تر از نیم قرن 1948 تشکیل شد. از چند کشور عربی و از جمله مصر با چند هزار سال تاریخ از لحاظ پیشرفت تکنولوژی و علمی با یاری امریکا سبقت گرفته است و اروپا. کشور آمریکا با اندکی بیش از 200 سال تاریخ، استقلالش 1776، قانون اساسی آمریکا را جفرسون نوشت، اعلامیه استقلال آمریکا را. بله، کشور آمریکا با 250 سالش تازگی ها گذشت دیگه، با اندکی بیش از 200 سال تاریخ از هر لحاظ در ردیف اول کشورهای جهان قرار دارد. ضمناً آیا تقلید کردن از آداب و رسوم و فرهنگ، اونم فرهنگ مدرن که ما نداریم، این تکنولوژی و علم و رفتار دیسیپلینه کارگرا که ژاپن تقلید کرد، درست معاصر ناصرالدین شاه، بهتر از اینا هم تقلید کرد. گفتم تو اون زلزله 90% اشیا پیدا شد، نه در اروپا نه در آمریکا پیدا نمی‌شد. ضمناً آیا تقلید کردن از آداب و رسوم و فرهنگ که خوب و مثبت دیگران چه عیبی دارد؟ اشپیگل و تکنولوژی غرب. که اونم تقلید میکنه شاهنشاه آریامه. شما میلیون ها دلار صرف تحقیقات کرده اید و پس از سالیان دراز کار و کوشش چیزهایی کشف کرده اید، چرا نباید ما از اکتشافات استفاده کنیم؟ با این حال ما همه این پدیده ها را میگیریم و آنچه به نفع ماست برای خودمان حفظ میکنیم. ما می توانیم افکار و اندیشه ها را نیز بست و توسعه دهیم، یعنی شما نتونستید، ما اونا را توسعه می دیم. توضیح

ثبت اختراعات امریکا، تیمسار در امریکا زندگی میکرد، در واشنگتن. آقای بهبهانی هم دیده بودن. بله، منم همینطور. بالغ بر 6 میلیون اختراع به ثبت رسیده است. ما ایرانی ها در دوران تاریخ بسیار کهنمان چند اختراع به تاریخ عرضه کرده ایم؟ از آنچه در دوران سلطنت شاه در ایران دیدیم، این ادعا مبنای درستی نداشت. یکی زکریای رازی الکل را از شراب جدا کرد و اسید سولفوریک را ساخت. عمر خیامم معادلات در جبر، معادلات درجه دوم رو کشف کرد. این کتابی است که یک مراکشی نوشته به نام الخیام ماتماتیسیان، خیام ریاضیدان، که آقای بیژن وهابزاده هم به عنوان تز دکترا در پیشش اینو گذارنده، به نام هر دو چاپ شده. از اینجا من کشف کردم که عمر خیام اصالت ماهیتی بوده نه اصالت وجودی. در آخرش از کتابخانه ملک نوشته ای از عمر خیام رو به قاضی عبان، قاضی القضات شیراز، نوشته که وجوب و امکان و امتناع جزو اعتباریاتن، یعنی اصالت ندارن. به هر حال بگذرم. و جمشید غیاث الدین کاشانی، کشفیات اونو من میگم، افتخارم میکنیم. عدد پی و مسلمین تا در روم و یونان نمیتونستن با اعداد شیفره رومی کشف بکنن، کسره اشعار رو نمیشه نشون داد. اعداد هندی اومدن به دنیای اسلام، اروپا هم از عرب گرفت، شیفر عرب بهش میگن، اعداد عربی، اصلش هندیه، سیفرای هند صفر عربی شد. کسر اشعار رو کشف کردن. جمشید غیاث الدین کاشانی که نوه دانشمند امیر تیمور اولوغبگ، یعنی بگ والا، در رصدخانه سمرقند که من بازدید کردم با خانمم در مسافرتی که اون موقع به المپیک کرده بودیم، و اونجا عدد پی رو تا 16 رقم حساب میکنه. اینو گفتم، زیج ملکشاهی که نوروز برای اولین بار از سومر آغاز شده بود تثبیت شد، یعنی از اول برج حمل تکون نخورد. در هر 350 سال یک روز عقب میمونه، چون دایره میگرفتن، خورشید دور زمین میچرخه، چون بیضی نزدیک به دایره است مدار زمین به دور خورشید. اگر به جای 14-16 رقم درست بذارید، هیچ وقت وانمیسته. اون جزء اعداد تراساندانه. تا 172 تا هاشم حساب کردن، دوره یک چیز نوشتن، نه تکرار میشه نه اینها. اعداد، عدد پی و عدد ای برخلاف اعداد قابل گویا شدن و به اصطلاح اعدادی که به صورت رادیکال 5 و غیره هستن، این اعداد پی و ای یک اعداد مخصوصی هستن که به اصطلاح سه جور عدد داریم و سه تا بی نهایت به وجود میاد ازش. بگذارم. این تا 3003 سال یک روز عقب میمونه. این هم یک کشف مهمی در، البته در دنیای اسلام خیلی کشفیات شد، مال ایران رو من گفتم، از جمله جابر ابن حیان، ترتوسی و یا توسی، به هر حال
آسی

میتریک و تیزاب سلطانی رو کشف کرد. طرطوس در سوریه است، طوس در ایرانه، به هر حال اختلاف کاری ندارد. محمد بتانی از حرانیان الان در ترکیه است، مثلثات رو کشف کرد. و ابن هیثم با سای سه نقطه چشم رو تشریح کرد، قرنیه، زلالیه، زجاجیه و قانون عدسی رو، زاویه انکسار و انعکاس رو کشف کرد. بلاخر به هر حال در دنیای اسلام هم اگر جبر کشف نشده بود این تمدن مدرن به وجود نمی اومد. یعنی ابتدا به ساکن نیوتن و لایبنیس نمیتونستن به جبر آنالیز برسن که تجربیات بشر رو بشه به ریاضیات کشید. من میدونستم میفته، چگونه میفته رو نمیتونستم بدونم. اف مساوی ام پریم بر دی دو، سنگ یا هر چیز میفته. وقتی این کشف شد میشه هواپیما ساخت، بلند شد از جاذبه، موشک فرستاد به ماه. الی آخر بزرگترین کشف دنیای اسلام، کشف الجبر و المقابله خوارزمی در دربار مأمون، تقدیم به مأمون شده و الجبر و مقابله عمر خیام نیشابوری در زمان ملک دهمین سال در تقویم در 24 سالگی شرکت کرد. در 34 سالگی این کتابو نوشته که رئیس منجمین ملک شاه میشه تا 10 سال زندگانی بعدی ملک شاه، یعنی ملک شاه 20 سال سلطنت کرد. بعد از اون از ترس شیاد بزرگ محمد غزالی که سر آخوند ارتجاع دنیای اسلام با بعد از مرگ ملک شاه، غزالی همه کاره شد، احیاء علوم رو نوشت، احیاء علوم الدین رو نوشت که آخوندها احیاء علوم میگن، شیادا دین رو احیا کرد. علم و فلسفه در دنیای اسلام به خاموشی شروع کرد به کشیده شدن که دیگه خاموش شد. ممنونم. اون اولوغ بگرم در ماه دو تا تپه رو، یکی رو به نام قیاس الدین کاشانی، یکی رو به نام اولوغ بگ گذاشتن. اولوغ بگرم ارتجاع آخوندی برانداخت، یادمون باشه. اشپیگل: اعلی حضرت ها، شما زمانی گفتید که اگر کشورهای غرب روزی بخواهند قوانین حاکم بر تجارت نفت را همانطور که امروز میبینید تغییر بدهند، در واقع فراموش کردند که شما میتوانید در چاهای نفت خود را به راحتی ببندید. یک تیمسار به خطا کاما گذاشته، اینجا باسه دربه بنویسه، دربه چاهای نفت خود را به راحتی ببندید. شما گفتید ما می توانیم بدون درآمد حاصل از نفت زنده بمانیم و همانطور که قرنها سابقه داشته است با شیر پوز گذران عمر کنیم. الهام از گاندی گرفته که شیر بزشو میخور. لیکن جهان صنعتی بدون نفت خواهد مرد. آیا شما بیم آن ندارید؟ ببینید چه شیادانه چیز میکنه. آیا شما بیم آن ندارید که ممکن است ملل صنعتی سرانجام به جای مردن به نبرد برخیزند؟ الان هم برخواستند و نفت یعنی شاهرگ حیاتی خود را با توسل به نیروی نظامی به دست آورند. اما تنگه هرمز آخوندم اینن خلاف ملا شاهی دیگه، اونتا خیلی بدتر، اون به خیلی از مسائل تسلط داشت. اینا بیغند و دوست، یعنی غارت میکنند، نمی دزدن چیزی ته کاسه باقی بمونه.
در استرالیا ثروتش اصلا نمیدونم، به هر حال در لندن آقای مجتبی خامنه‌ای مبارکشون باشه. بله شاهنشاه آریامهر، چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا این ماده یه منفجره خواهد شد، یعنی ما آتش میزنیم. عجب شیادی بوده، شاه رو به جاهایی که نباید حرف میزد میکشید. توضیح تیمسار: درست است که اجداد ما ایرانیان به قول شاه فقید قرنها با شیر بز گذران عمر کردند، ولی حاصل این گذران عمر در 7 یا 8 قرن گذشته چه برای کشورمان به ارمغان آورده است؟ همانطور که مصاحبه‌گر آلمانی پیش بینی کرده، اخیراً مشاهده کردیم که غرب به قدرتمند به جای نابودی، یعنی تن دادن به نابودی، به نبرد برخاست با الف، یعنی بلند شد، و به اتکا و با اتکا به دانش خود و نیز با توسل به زور شاهرگ حیاتی خود را با ایجاد پایگاه‌های نظامی متعدد در اطراف خلیج فارس و کشورهای نفتی اطراف دریای خزر به دست گرفت. و نه تنها هیچ کشوری مانع این تجاوز علنی نشد، بلکه این ماده نیز منفجر نگشت. متاسفانه یعنی سیاست نیست دیگه که به این سوالا طوری که اون میخواد جواب نده، و کشورهای غربی به فکر جانشینی برای شاه، اونم جانشینی که بیغ باشه، یعنی بگه اقتصاد مال خره و مملکت رو به این روز بندازه، بگردن پیدا بکنن و بیارن اسکورت بکنن، فحش به امریکا بده ولی به نفع امریکا عمل بکنه، به منافع اون عمل کنه. اشپیگل: آیا احساس نمی کنید که شرق و غرب به طور ناگهانی در یک مبارزه تاریخی برای به دست آوردن بهره و نصیب خود درگیر شده اند؟ شاهنشاه آریامهر: فکر نمی کنم که کار به اینجا کشیده باشد، زیرا نفت موجود در دسترس خواهد بود. عقب نشست. توضیح: این گفته شاه تضمینی است به غرب که من جریان نفت را به سوی غرب هیچ وقت قطع نخواهم کرد. اینجاش عاقلانه بوده. اشپیگل: دست کم برای لحظه حاضر روز 23 دسامبر 1974، یعنی 1152، اعراب در تهدید اولیه خود دایر به کاهش تولیدات نفت در ژانویه به میزان 30% تجدید نظری توأم با جنجال به عمل آوردند. این کاهش اکنون به 15% بالغ می شود. به نظر شما چرا آنها تغییر عقیده دادند؟ عاقلانه جواب میده. شاهنشاه آریامهر: ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، که از جمله اطلاعاتی است که وزرای آنها هنگام مسافرت به اروپا و آمریکا به دست آوردند، که یعنی حمله نشه. اشپیگل: ممکن است همه اینها سراب بوده باشد. علامت دقت. تیمسار: توضیح: آیا اکثر آرزوهای شاه به صورت سراب نبود که آب جلوه میکرد؟ دروغگوها بهش الغا کرده بودند. در ایران، اینجا یه پرانتز باز میکنم،
تنها یک پادشاه وجود داره که البته شاههای دیگری هم مثل قازان خان و اینا وجود داشتن، ولی جلو این کار رو گرفت. اون که بود بزرگترین جهانگشای بعد از اسلام تاریخ ایران، آلب ارسلان سلجوقی. اسم اصلیش هم آلب ارسلانه. ارسلان یعنی شیرمرد، آلب یعنی آزاده، راد. آلب ارسلان یعنی شیرمرد آزاده. عرب په نداره، آلب شده آلب، ارسلان هم شده ارسلان، میگیم آلب ارسلان. معنی نداره در ترکی، در هیچ زبانی معنی نداره، معرب محذوفه. بله، اون میاد چیکار میکنه؟ خواجه نظام ملک میگه قربان، ملازگرد که رومانوس دیوجانو به جنگ 1300 ساله ایران و روم نقطه پایان میذاره، اسیرش میکنه و خلع سلاح میکنه، اون 120 هزار گشون رو، صلیبی هم که برای مال مسیح رو برداشته بودن به عنوان تقدس آورده بودن، اونم میگیره میفرسته به بغداد، اونجا گم و گور شد. به هر حال بگذاریم، میگه قربان اجازه بده دیوان تفتیش درست کنیم در این امپراتوری از کاشخر چین تا دریای مدیترانه. خواجم سخت ازش میترسید، میگه خواجه تو میخوای سلطنت منو به باد بدی؟ ما را خواجه میگه من در سیاست نامه اینا را نوشته. ترسیدم، گفتم قربان من چنین قصدی ندارم، ولی لازمه. چرا میگید که سلطنت به باد میره؟ گفت ببینم این رئیس دیوان تفتیش چه کسی است؟ آیا کسی نیست که هر روز به من از مردم گزارش میده؟ گفتم بله. گفت اونایی که شخصیت دارند به این آدم باجی نمیدن. از گفتن عیوب من تناشا است که از گفتن عیوبش برای رفعش استقبال میکرده. ابا نمی کنن تا من اصلاح کنم، دشمن نتونه سوء استفاده کنه. این هر روز از اونا گزارش های بد به من میده، منم یه انسانم، چیزایی هم میذاره روش، میگه تمام اینهایی که دوستان حقیقی من هستند که منو نقد میکنن، عیب و حسنمو میگن، به اندازه از من دور میشن. برعکس اون ابن الوقت ها بادم جان دور قابچینا هر روز براش کادو میارم، میگه قربان اسم شما که میاد قش میکنه، اصلا من به وسیله دشمنانم محاصره میشم، دشمنان حقیقی هم به قیافه دوست و فدایی، و دوستان حقیقی از من دور میشن، سلطنت به باد میره، نمیخواد. اینو خوندم که ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، ممکن است همه اینها سراب بوده باشد. تیمسار نمی‌نویسه آیا اکثر آرزوهای شاه به صورت سراب نبود؟ شاهنشاه آریامهر، آمریکا خود اعلام کرد که واردات نفت وی هرگز کاهش نیافته است. من این گزارش را یک ماه پیش دیدم. شاه در این موارد بسیار مطلع بود. اشپیگل، اعراب همیشه ادعا می‌کردند که می‌توانند مقصد نفت خود را به آسانی تشخیص بدهند، یعنی اون کشتی که می‌فرستن یا می‌خره می‌فرسته اون به کجا میره، آیا تو را می‌فروشه به چند برابر الی آخر. شاهنشاه آریامهر،
ما شنیده ایم، همیشه ما میگه دیگه شاب خود، یعنی من شنیدم که محموله های نفتی در اقیانوس، منظور بیشتر اقیانوس اطلسه، سه بار خرید و فروش شده است و کشتی ها مسیر خود را تغییر دادند. بنابراین چه کسی میداند که مقصد نهایی نفت کجاست؟ بسیار خوب جواب داده اشپیگل. ما هازا هنوز هم اعراب مدعیان که دارای سیستمی هستند که به وسیله آن آخرین بندری را که نفت به آن میرسد معین میکنه. شاهنشاه آریامر، آیا دارای یک سیستم ماهواره‌ای هستند؟ تعیین مقصد نفت به طور دقیق واقعا سخت است. بسیار خوب جواب داده. و این شما همواره راجع به این جنبه از موقع نفت سخن میگویید. شما افزایش قیمت نفت ما را گوشزد میکنید که در رأس اوپک چیز کرده بود. شما هرگز به افزایش قیمت های کالاها و فراورده های خود اشاره نمی کنید. آیا می دانید قیمتی که ما بابت فراورده های پتروشیمی شما می پردازیم چقدر است؟ شما هرگز به این مورد علاقه نشان نخواهید داد، یعنی منافعتون ایجاب نمی کنید. شما به زیان ما چقدر پول به دست می آورید؟ آیا می دانید که ما مجبوریم چقدر بابت قند و شکر پول بپردازیم؟ به دانستنش علاقه ای ندارید. بابت سیمان علامت سوال چقدر می پردازیم؟ یعنی به دانستن این هم علاقه ای ندارید. بهای فراورده های پتروشیمی تا 5 برابر افزایش یافته است. در برخی موارد این افزایش حتی به 30 برابر هم میرسد. توضیح تیمسار. شاه با اظهار گرانی بهای فراورده های کشورهای غربی از جمله سیمان و قند و شکر و غیره انگشت روی موضوع بسیار حساسی گذارده است، ولی مصاحبه‌گر با زرنگی و من بگم شیادی از دادن جواب تفره رفته است. به جا بود شاه مطلب را دنبال می‌کرد و اشاره می‌نمود که هرچند بهای نفت بالا رفته است و ظاهراً مبالغ عمده‌ای عاید بعضی از کشورهای خاورمیانه گردیده است، ولی در مقابل بهای کالاهای مورد نیاز وارداتی این کشورها، در مقابل بهای کالاهای مورد نیاز وارداتی این کشورها نیز به همان نسبت بالا رفته است. به عنوان مثال در سال، تیمسار میگه در سال 1144 جمع واردات ایران در سال بالغ بر 953 میلیون دلار بود، در حالی که جمع واردات در 8 سال بعد یعنی در 1352 بالغ بر 11 میلیارد یعنی میلیارد اضافه شده بود، یعنی 12.5 برابر شده، در حالی که بهای هر بشکه نفت در طول این مدت ظاهراً از 3 دلار به 9 دلار یعنی 3 برابر به جای 12 برابر افزایش پیدا کرده بود. اگر جمع درآمد نفتی ایران بالا رفته است، فقط به خاطر صدور نفت بیشتر است. درآمد به اون دلیل بالا رفته، نه بالا رفتن بهای نفت که همون سالهای آخر شاه
در اوپک بالا برده بود که کارتر اومد گفت بیاد پایین، و خمینی اصلا نهادش رو از بین برد، اوپک رو از بین برد. اشپیگل ولی حالا شما نفت خود را که تولیدش بشکه ای 10 یا 20 سنت خرج دارد به قیمت بشکه ای 7 دلار یا بیشتر به فروش می رسانید. این میزان سودی است که در کشورهای غرب کاملا عادی است. شاهنشاه آریامر، ولی شما می دانید که این ثروت طی 30 سال به پایان خواهد رسید، یعنی نفت تموم خواهد شد. این هم از اون گزارش های غلطی بود که به شاه داده بود. دنباله سخنش تیم ساد شاهنشاه آریامر، ولی شما می دانید که این ثروت طی 30 سال به پایان خواهد رسید. اگر وضع بدین منوال بگذرد ما پس از 30 سال چه خواهیم کرد؟ به محض اینکه شما مراکز اتمی خود را به کار بیندازید ما هم بیدرنگ مراکز اتمی خود را به کار خواهیم انداخت. من اگر بتوانم همین فردا نفت خواهم خرید که به چاها در چاها ذخیره کنم. توضیح تیمسار خنده داره، ولی امروز از آن تاریخ 32 سال گذشته است، یعنی از تاریخ 1352 1374 این کتاب نوشته شد. ببخشید 1385 نوشته شد. دی ماه 85 به من ارسال فرمودند و آبان 85 نوشتن 2007 میشه. بعد امروز از آن تاریخ 32 سال گذشته است و زرگان نفت به سوی بازارهای جهانی ادامه داشته و ضمناً نه تنها مخازن نفت ایران به پایان نرسیده بلکه بیشتر شده است، یعنی پیدا کردن. این اطلاعات غلط را چه کسانی در اختیار شاه گذاشته بودند و چه هدفی از گمراه نمودن او در سر داشتند؟ یه مقدار اون نقطه ضعف خودش که مگالومانی داشت، تملق میگفتن. در مورد راه اندازی مراکز اتمی که شاه اشاره میکنه، کدام مراکز اتمی؟ 2 سال پس از این مصاحبه سنگ بنای اولین نیروگاه اتمی بوشهر به وسیله آلمان‌ها در جای خود قرار گرفت که اونقدر طول دادن که نکردن. و چندی بعد ساختمان نیروگاه اتمی دارخومین در خوزستان به وسیله فرانسوی‌ها شروع شد. قرارداد هر دو نیروگاه پس از وقوع انقلاب فسخ گردید. نابغه است دیگه، اقتصاد مال خره. چندی بعد جمهوری اسلامی از فسخ آن پشیمان گردید و تکمیل کار نیروگاه را به کشور روسیه واگذار نمود که هنوز هم ادامه دارد و معلوم نیست چه موقع این نیروگاه به فعالیت بپردازد. سه برابر پول یک نیروگاه تمام شده را از ایران گرفته بود آقای پوتین و تمام نشد، نمی کنه.
در مورد خرید نفت با کدام پول شاه خیال خرید نفت را داشته است؟ به فرض که نفت را خرید، آن را در کجا ذخیره می کرد؟ چاه‌های نفت در تگزاس، تیمساد آدم دقیقیه، و کالیفرنیا که با استفاده از پمپ‌های مخصوص نفت، پمپ‌های مخصوص نفت را به خارج پمپاژ می‌کنند و پس از تخلیه چاه می‌توان به صورت انباری از آن چاه‌ها برای ذخیره مایعات دیگر از مشتقات نفت استفاده نمود. در حالی که چاه‌های نفت خاورمیانه چون با فشار گازهای موجود در چاه نفت به خارج رانده می شود، پس از تخلیه از نفت خام نمی توان از آنها به عنوان انبار استفاده نمود. آیا شاه در مورد انبار کردن نفت هایی که خیال خریدش را در سر می پروران با کارشناسان نفتی خود مذاکره کرده و نظرشان را خواستار شده بود؟ خب تملق هایی که علم میگه الازد ایران برای اداره شما کوچک دنیا را باید اداره کنید، این بدبخت زیر بازوش باد میکرد. اشپیگل جدن، یعنی به شاه میگه که نفت را خواهیم خرید و اتم را به چیز. شاه: امیدوارم حرف مرا جدی بگیرید، من راکتورهای اتمی خود را به کار میاندازم و با هر کس که خواستار انرژی خورشیدی باشد همکاری خواهم نمود. میخواست کویر رو چیز کنه، برق رو صادر کنیم حتی، ولی چجوری اونا رو بسازیم اونم مسئله است. ولی به اصطلاح که آفتاب رو انرژیشو بگیره و برق تبدیل کنه. ولی باز هم شما سوال دیگری را هرگز در مقاله خود مطرح نمی کنید و تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنید که قیمت نفت بالاست. به چه دلیل؟ دلیلش را به شما میگویم. شما هرگز نمیپرسید چرا این همه مالیات بابت نفت میگیرید. یعنی در آلمان نفتی رو که از لیبی یا ایران میخره میبره، مالیات زیادی از نفت میگیرند، از جمله برای بنزین و غیره و فرآورده های پتروشیمی. شما میخواهید به زیان ما بزرگ راههایی این چنین زیبا در کشورتان داشته باشید. چرا؟ تیمسار توضیح میده. کدام راکتور، کدام متخصص راه اندازی راکتور و از کجا و چه محلی بودجه خرید سوخت اتمی را تامین میکردید؟ کشور ایران با کدام پول خیال همکاری با دیگر کشورها را برای تحقیق و بهره برداری از انرژی خورشیدی داشته است؟ در دنیا هر کالایی که به فروش عرضه می شود دارای قیمتی است که بستگی به بازار روز دارد. تیمسار می نویسه: اگر قیمت روز نفت در بازار جهانی در سطح پایینی قرار دارد، تنها کاری که فروشنده نفت میتواند انجام دهد خودداری از عرضه آن است. ولی فروشنده نفت نمیتواند به کشور خریدار دیکته کند که چرا از مردمی که در کشورشان از این نفت استفاده میکنند مالیات های سنگین میگیرد که شاه از آلمان ها میپرسه. ضمناً تیمسار قشنگ توضیح داد: اگر کشورهای غربی از مردم کشورشان بابت مصرف
مواد نفتی مالیات گزافی دریافت می کنند، عیناً به همان گونه کشور ایران نیز مالیات گزافی به نام سود بازرگانی و عوارض گمرکی که گاهی بیشتر از ارزش کالای وارداتی است از تجار وارد کننده اجناس مختلف خارجی دریافت می کند. فقط یک فرق کلی در به مصرف رسانیدن این مالیات ها در کشورهای غربی و ایران وجود دارد. در غرب با این مالیات ها بهترین و عریض‌ترین بزرگراه‌ها را برای استفاده مردم کشورشان ساخته و می‌سازند، ولی در کشور ما با عوارض دریافتی فعالیتی به نفع مردم انجام نمی‌گیرد، جز اینکه این عوارض همراه با مبالغ گزافی از عواید فروش نفت صرف خرید اسلحه از خارج از ایران می‌گردد. آقای قالیباف چنان ثروتی را به در استرالیا داره که اینا نصیب شازده‌ها و الان ملخور میشه. اصلا لغتش بسیار جالبه، هیچی باقی نمیمونه. جز پزشکیان کلن بدنه دزده. اشپیگل در خاتمه. بعد شاهنشاه آریا مهر: در خاتمه میل دارم که بدانید از نظر ما صحیح نیست که از غرب انتقام بگیریم. همانطور که گفتم ما میخواهیم عضوی از اعضای باشگاه شما باشیم. مسئله تجدید نظر و اصلاح مجدد روابط میان جهان صنعتی و کشورهای تولید کننده نفت در بین است. ما گفته ایم که عصر نفت ارزان قیمت سپری شده است. باید اضافه کنیم عصر بهره برداری نیز به پایان رسیده است. اینم از اون جمله های عجیب غریبه. تیمسار توضیح میده: با کدام امکانات میتوانیم از غرب انتقام بگیریم؟ ضمناً آیا عصر بهره برداری واقعا سپری شده است؟ یعنی استعمار منظورها. وقایعی که در جهان رخ میدهد کاملا خلاف آن را ثابت میکند. یک کمی اشپیگل یک صفحه چیز میکنه. اشپیگل: در این مورد شکی ندارد. شاهنشاه آریامهر: نکته دیگری که باید اضافه شود و آن این است که شما به دلیل بهره برداری از نفت ارزان قیمت دارای یک جامعه پرناز و نعمت شدید و آنگاه اجتماع شما افراد در آزادی را مجاز دانست و بدین طریق از آزادی سوء استفاده شد. توضیح تیمسار: برای رسیدن به یک جامعه مرفه کشورهای غربی بالغ بر 5 قرن زحمت کشیدن، فداکاری کردند، ایثار کردند، استثمار و چپاول کردند، اختراع کردند، به توسعه صنایع خود و تولیداتی که مورد نیاز مردم سایر کشورهای جهان بود پرداختند. از سوی دیگر نفت ارزان قیمت مربوط به قرن 20 نفت ارزان قیمت مربوط به قرن 20 است و نمیتواند تنها عامل موفقیت باشد. یعنی قبل از اون که نفت کشف بشه اونا ترقی کرد. اگر غربی ها برای رسیدن به زندگی بهتر نیاز داشتند از ملل زیر دست بهره گیری کنند، چرا ما با آنها چنان اجازه ای دادیم؟ اشپیگل: به عقیده شما نشانه های سوء استفاده از آزادی چیست؟ باز با شیاد. شاهنشاه آریامهر: اینکه یک ایرانی به خاطر یک قدرت خارجی به وطن خود خیانت کند، این اونایی که خریدن در ایران، و اینکه یک ایرانی در اردوگاه فلسطینی ها تربیت شود،
چریکا می رفتن، مجاهدین می رفتن اونجا، و به وطن بازگردد و یک هواپیما را برو باید. چرا اجازه می دهید چنین افراد تروریست هایی از مونیخ، پاریس و آتن و روم سر در آورند؟ از جنگ جهانی دوم به این طرف بسیاری از آرمان‌های انسانی به بوته فراموشی افتاده و برباد رفته، ولی از کجا معلوم؟ اگر شما برای معیشت خود در حالی که زندگی به کوشش احتیاج نداشته باشد، یعنی انرژی همه چیز رو تامین کنه، از اون خیالاته، به کار و کوشش بپردازید، شاید این آرمان‌ها بازگردند. توضیح: شاه اشاره به خیانت معدودی ایرانی می کند، اما آیا خیانت و وطن فروشی چند فرد ایرانی با خیانت رهبر ایرانی تفاوت داشت؟ وقتی که شاه کشوری که از مملکت فرار کرده با پشتیبانی و کمک مالی و معنوی آمریکا و انگلیس دوباره در روی تخت سلطنت خود قرار می‌گیرد، نباید آن را خیانت به کشور می‌شمردیم؟ ولی اگر جوانی نابالغ تحت تأثیر وعده‌های عوامل خارجی و به امید آزادی و برقراری عدالت اجتماعی در کشورش در اردوگاه فلسطینی‌ها دوره می‌دید، این جوان را همان شاهی که خارجیان او را علم کرده اند خائن و تروریست می‌خواند؟ اشپیگل: جامعه صنعتی غرب چه در گذشته و چه در حال بر پایه کار و کوشش قرار گرفته است. کاملا درسته. و شما خودتان نیز هدفتان آن است که به یک جامعه صنعتی علارغم همه مضرات آن مبدل بشوید. شانشاه آریامر: ولی جامعه آری از عیوب جامعه شما و بدون نقاط ضعف آن. تیمسار: اگر هدف اصلاح جامعه خودمان است، آیا بهتر نیست که الگوی روشنی مطابق نیازمندی های ملت ایران تهیه کرد و به مرحله اجرا درآورد؟ شاه از ایران، یک بار در سخنرانی گفتم، آقای داریوش همایون هم تایید کرد، گفتم تا کاش به اندازه 1/100 قازان‌خان ایران در دوران سنت 3 دوره رونق داشت. ملکشاه اوج 1,200,000 دینار طلا میتونه برای تنظیم تقویم که خطای محمد ابن عبدالله را تصحیح کنه که ماه نسی را حذف کرد، دیگه اول سال معلوم نبود در کجا وامیسته، محرم به زمستان میافتاد که نمیتونستن مالیات بگیرن. گفت محمد ابن عبدالله 29 اسفند حرکت کرده، آخوندا خفه، اول فروردین رسیده به مدینه منوره. اسم این تقویم هم هجری شمسیه، هجری ملکشاهی نیست، با درایت مخصوصا هجری شمسی گذاشتن تا بتونه مالیاتشو بگیره. محصول کجا کی میرسه در اون امپراتوری؟ بنابراین ایران یک ساختاری داشت که متاسفانه به هم ریخته شد. این آخرش اشپیگل: آیا نمی ترسید از اینکه برخی از عواقب وخیم یک چنین جامعه‌ای اجتناب ناپذیر باشد؟ شانشاه آریامز: بله، چنین امکانی هست، ولی تا وقتی که من زمام امور را در دست داشته باشم و کمکی از دستم ساخته باشد، چنین عواقبی در بین نخواهد بود. توضیح: در ظرف 5 پیشبینی مصاحبه‌گر آلمانی درست از آب درآمد و ایران ما زیر و رو شد. اشپیگل: اعلی حضرت، به خاطر این مصاحبه از شما سپاسگزارم. در همین جا تمام شد. بسیار ممنون عزیزان و سپاس از خانم و آقای سعید بهبهانی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. شب دیگری در خدمتون هستیم. در آغاز میخوام سال روز فرمان مشروطیت رو به همه عزیزان خجسته باد بگم و همه رو راهنمون کنم به طرف پیام و بیانیه دفتر اعلیحضرت که در این مورد گفتن. تصمیم داشتم اون بیانیه رو بخونم ولی بیانیه جدیدی اومد که خب موضوع بسیار مهمی هست. همه موضوعات مهمه ولی به تشخیص خودم فکر کردم شاید به جای هر حرفی بیانیه ایشون رو بخونم شاید بهتر باشه. حقوق ایران در دریای کاسپیان قابل معامله نیست. جمهوری اسلامی در شرایط ضعف شدید ساختاری و بحران مشروعیت قصد پیشبرد و اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپیان، کنوانسیون آکتاو را دارد. این تلاش رژیم بدون پشتوانه اراده ملت ایران و بدون تضمین روشن و کامل حقوق تاریخی کشور، اقدامی نگران کننده و تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران.

0: 1991 بر پایبندی به معاهدات شوروی سابق و تضمین اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از قراردادها و پیمانهای آن توسط دولت‌های جانشین تأکید کردند. بر همین اساس هر گونه تغییر اساسی در وضعیت حقوقی این پهنه آبی راهبردی باید با توافق مشترک همه کشورهای ساحلی و با رعایت کامل حقوق ایران انجام شود. با این حال کنوانسیون آکتائو امکان انعقاد توافق‌های دو جانبه و چند جانبه میان کشورهای ساحلی درباره بخش‌هایی از بستر و زیر بستر دریای کاسپیان را پیش‌بینی کرده است. بخش‌هایی که قبلاً بخشی از پهنه آبی مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شدند. این بدعتی خطرناک است که با دور زدن اصل اجماع همه کشورهای ساحلی عملاً جایگاه تاریخی ایران را تضعیف می‌کند و نقش کشور را در تعیین سرنوشت دریای کاسپیان کاهش می‌دهد. از زمان امضای کنوانسیون آکتائو در سال 2018 بارها هشدار داده‌ام که پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. همان زمان نیز تأکید کردم که فرقه تبهکار جمهوری اسلامی منافع ملت ایران و میهن را قربانی بقای خود می کند و در سیاست خارجی از موضع ضعف به باجدهی های پی در پی تن می دهد. موضع من درباره روند کنونی همان است. تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب این کنوانسیون را اقدامی مغایر با منافع ملی ایران می دانم. هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در این پهنه آبی بدون رضایت و مشارکت واقعی ملت ایران از مشروعیت برخوردار نخواهد بود. حقوق ایران در دریای کاسپیان قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست. هر گونه اقدام در جهت تضییع این حقوق در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و تصمیم گیرندگان در برابر ملت ایران پاسخگو خواهند بود و بازخواست خواهند شد. رضا پهلوی، آینده ایران. این بیانیه شاهزاده رضا پهلوی دقایقی پیش اومد و از دفتر ایشون درباره دریای خزره. امروز روز صدور فرمان مشروطیته. این رو باز هم خجسته باد میگم و چه خوب که امروز موضوع برنامه ما هم زنان قدرتمند انقلاب شیر خورشیده که این زنان از بازه‌های گذشته تاریخی در پهنه گستره تاریخ ایران زمین تا امروز همیشه وجود داشتن و امشب ما در خدمت سه تن از این زنان پرتلاش و قدرتمند در خارج از کشور هستیم. درود بر دوستان عزیز. به رسم مهمان نوازی، چون بانو شیوا شبانیان، بانو دکتر شیوا شبانیان برای اولین باره که در برنامه ما شرکت میکنن، از شما شروع میکنم. بفرمایید به مردم درود بگید.
1: من درود میفرستم به ملت شریف ایران، هموطنان عزیزمون، و خیلی خوشحال هستم که تلویزیون شما این فرصت رو فراهم کرده که مردم ایران بتونن صدای ما رو بشنون، حقایق رو ببینن و بتونن اتفاقاتی که در برون مرز داره رخ میده لااقل برای بار اول درستش رو بشنون، فارغ از هر گونه پروپاگاندا. و پیشکسوتایی هم که اینجا هستن قطعا از من بسیار بسیار هم سالهای زیادی در اپوزیسیون فعالیت داشتن، به اونها هم درود میفرستم و شاد باش میگم به مقاومت اون زنان، همچنین شما بانو نظامفر گرامی و همه دستان در کار. سپاس.
0: اگه میشه کوتاه معرفی هم از خودتون بفرمایید.
1: حتما. من شیوا شعبانیان هستم، در کشور اتریش زندگی میکنم، حرفه خودم داروسازی هست و در تحقیقات بالینی مشغول به کار هستم در کشور اتریش. تا اونجایی که تا الان شده تلاش کردیم که روی سیاستمدارا تأثیر بذاریم و صدای واقعی ملت ایران باشیم، چون میدونیم در دهه های گذشته این شانس واقعا نبوده، ولی امروز صدای ملت ایران خیلی بلندتر از قبل در درون سالون های این پارلمان ها هم میپیچه.
0: و سازمانتون؟
1: سازمان نظم نوین ایرانیان، ایرانو. من اونجا یکی از اعضای هیئت مدیره هستم، فعالیت میکنم، ولی در فضایی که الان خودم توش تخصصی میتونم بگم حرفه‌ای دارم، کارم رو انجام میدم، امور بین‌الملل هست و این سازمان سازمان چتری است از کشورهای متفاوتی.

0: با ما همکاری میکنن و داریم تلاش میکنیم که به صورت منظم فعالیت ها رو با هم پیش ببریم. قاعدتا فراخوان هایی که از دفتر شاه صدر رضا پهلوی هم اعلام میشن، تمامی سازمان ها همسو با اون پروژه ها هم همکاری میکنن، ولی فارغ از اون فراخوان ها پروژه های خودمون رو هم داریم انجام میدیم و این سازمان دومین سالی هستش که در حقیقت فعالیت خودش رو داره ادامه میده و اعضایی که با ما هستن خوشبختانه از سالهای پیش با ما جلو اومدن و داریم راه رو میپیماییم کنار هم.
1: سپاسگزارم از شما بانو سهیلا یوسفی گرامی، بفرمید، خواهش میکنم.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی. شاید بهتر بود گویانه را اول میدادیم به بانو تهرانی، منتها خب جسارتن اومد دیگه دست من. سهیلا یوسفی هستم، دبیر میز زنان، بخش زنان در حزب ایران نوین، در خدمتتونم امشب. امیدوارم
1: اگر لطف میکنین به خاطر این برنامه خاص، شما رو همه میشناسن همینجور همه دوستانو، ولی به خاطر این برنامه خاص اگه لطف میکنین یه کوتاه یه بیوگرافی هم از خودتون بزن.
2: از خودم بدم؟ چشم. حدودا نزدیک به 30 ساله که در حوزه زنان در ارتباط با خشونت خانگی و کودکان کار میکنم. در هلند موفق شدم حدود 20 سال پیش که بتونیم یک سری قوانین رو به نفع زنان پناهنده و مهاجر در ارتباط با قتل‌های ناموسی تغییراتی رو به وجود بیاریم و میتونم بگم شاید این یکی از بهترین اقداماتی بود که در حوزه کاریم تونستم برای زنان انجام بدم. در حال حاضر هم در حزب ایران نوین مشغول هستیم به سندسازی و اینکه بتونیم واقعا فجایعی که در ارتباط با زنان و کودکان در قسمت‌های مختلف از قطع‌های ناموسی، خشونت خانگی، کودکان کار، کودک همسری و غیره گرفته که بتونیم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران این راهکارها رو ارائه بدیم که هرچه زودتر بتونیم به هموطنان و کودکان ایران زمین یاری برسیم.
1: سپاس بسیار از شما بانو ویدا تهرانی گرامی، دبیر نخست سپیدار حزب زنان، اولین حزب زنان. بفرمایید، شما هم با اینکه آشنا هستید، در برنامه های منم بودین، ولی به خاطر این برنامه خاص یه بیوگرافی کوتاه هم از خودتون و سازمانتون بفرم.
3: ابتدا درود عرض میکنم خدمت شما، خدمت تمام هموطنان عزیزم در سر تا سر دنیا، از هر گوشه این گیتی که این برنامه رو میبینن، و سپس درود عرض میکنم خدمت بانو سهیلا یوسفی عزیز و دکتر شیوا شعبانیان عزیز که خیلی دوستشون دارم و خیلی ارادت دارم بهشون. همونطور که گفتید ویدا تهرانی هستم، ساکن سوئد، گوتنبرگ سوئد. رشته تحصیلی من روانشناسی کودک هستش. به طور خاص 25 سال مشاور امور تربیتی و خانواده بودم. در حال حاضر هم از بنیانگذاران سپیدار و امروز هم به عنوان دبیر نخست سپیدار حزب زنان ایران دارم کار انجام میدم و سعادت این رو داشتم که در تمام این سالها، مخصوصا این 3-4 سال اخیر، همکاری از طرف خودم دارم میگم، حالا میتونن دوستان ردش بکنن، همکاری تنگاتنگ صمیمانه و بسیار دوست داشتنی رو با بانو سهیلا یوسفی و دکتر شیوا شعبانیان عزیز داشته باشم که باعث افتخار برای من هستش. در خدمتتون هستم، اگه چیز دیگه رو باید توضیح بدم.
1: سپاسگزارم از شما، حالا برنامه طولانی امشب داریم. منم با کمال افتخار باید بگم که در هر دو سازمان ایرانو و سپیدار افتخار عضو کوچکی بودن از این دو سازمانو دارم، همینطور افتخار همراهی با بانو سهیلا یوسفی عزیز در هر سازمانی که بودن تلاش کردم. البته ما به ایشون نمیرسیم انقدر که با سرعت زیاد میرن، ولی تلاش کردم که همراه ایشون هم باشن. یعنی اینو از این جهت دارم عرض میکنم که بنده شناخت میدانی هم از این دوستان دارم. بسیار خوب، وارد برنامه امروز میشیم. اول از همه میپردازیم به روزی که درش قرار داریم. خب مشروطه بسیار از نظر تاریخی یک قسمت مهمی هست، یک قسمت مهمی از مبارزات بوده، براش خونها و جانها داده شده و برای حفظ و پایداریش هم همینطور. گرچه این 47 سال ما باید از تمام این مناسبت‌هایی که در موردش صحبت میکنیم فاکتور بگیریم، به غیر از این 47 سال البته. بانو سهیلا یوسفی بفرمایید که به باور شما مشروطیت چیست و از چه نظر حائز اهمیت هست؟
2: سپاسگزارم. مشروطیت رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، یعنی اینکه قانون و هیچ فردی بالای قانون نیست. این در اصل اون صدای مشروطیت، پیام مشروطیت که تمام این سالها داده شده. اما قبل از اینکه بقیده من بخوایم به نقش زنان ایران در مشروطیت بپردازیم، فکر میکنم خیلی مهمه که ما برگردیم به تاریخ و نقش زنان در تاریخ ایران. اگر نگاهی بیاندازیم به شاهنامه فردوسی، در اون در کنار رستم دستان داستان گردآفرید رو داریم که هر دو رو در واقع به عنوان افراد شجاع معرفی میکنه، شجاع دلیر که برای حقوق دیگران در جنگ و نبردن. تهمینه رو داریم و رودابه رو داریم که به عنوان اسطوره از اینها یاد میشه. برگردیم به تمدن ایران باستان، ما پادشاهی به اسم پوراندخت رو داشتیم در ایران. جایگاه زنان در ایران در حاشیه نبوده، بلکه ما سازنده تاریخ بودیم. این نقشی بوده که زنان ایرانی ایفا کردند. همینطور اگر به جلو بیایم در زمان کوروش بزرگ، زنان در آن زمان اجازه داشتن، این حق رو داشتن که برای خودشون بیزینسی را بندازن، کارخونه هایی رو میچرخوندن، مردان زیر دست زنان هم کار میکردن. این اون استقلال فکری و استقلالی که زنان همواره در تمام دوره های تاریخ ایران به صورت آشکارا وجود داشتن، تا بیایم برسیم به زنانی مثل قرة‌العین که اولین زنیه که قبل از مشروطیت حدوداً 43 سال قبل از نهضت مشروطیت، اولین زنیه که پوشش اختیاری رو رواج میکنه. یعنی در بدش، در اون جلسه‌ای که زمانی که باب رو زندانی میکنن با دو تن از پیروان باب، نه تنها رهبری اون نشست رو به عهده میگیره قرة‌العین در کنار دو مرد، بلکه بدون پوشش وارد میشه و این یک حرکت بسیار استثنایی بوده در اون زمان. بعد از اون ما میایم به بی بی خانوم استرآبادی میرسیم، اولین زنی که در تهران اون سالها دبستان دوشیزگان رو افتتاح میکنه. یعنی تمام حرکت ها و نهضت هایی که این بانو، بی بی بانو انجام میده، اینکه زنان باید تحصیل بکنن تا بتونن در جامعه شرکت مؤثری داشته باشن. بعد از اون ما میاییم میرسیم به زینب پاشا. یعنی هر کدوم از این بانوان قبل از نهضت مشروطیت نقش بسیار مهمی در تاریخ ایران و در تاریخ زنان ایفا کردند. زینب پاشا زنی بود که در آذربایجان زمانی که در ناصرالدین شاه گندم رو احتکار کرده بودند با به یک سری از زنان آموزش اسلحه میده و اون قیام نان رو راه میاندازد که یک صحبت بسیار تاریخی داره که به مردان آذربایجانی میگه اگر شما مردان جرأت مقابله با ستمگران رو ندارید بنشینید در خانه، ما زنان با ستمگران مبارزه میکنیم. و در اون زمان 3 از انبارهای بزرگ گندم رو که احتکار کرده بودن با زنان دیگه حمله میکنن، خالی میکنن، یعنی در از یک حمله مسلحانه میکنن. خب زینب پاشا از کی این رهبریت رو یاد گرفته بود؟ از قرة‌العین. آموزش رو از کی یاد گرفته بود؟ از بیبی استرآبادی. بعد از اون ما میرسیم در زمان قاجار به تاج السلطنه، زنی که در دربار صدای آزادی زنان میشه و میگه زنان متعلق به اندرونی نیستن، زنی که فلسفه خونده بوده و در یکی از حامیان نهضت مشروطیت میشه در ایران. خب بعد از اون ما میرسیم به صدیقه دولت آبادی، اولین زن روزنامه نگار در ایران که مجله زبان زنان رو به وجود میاره و مطالبی در ارتباط با آموزش زنان، حقوق زنان، کودک همسری که در اون زمان رایج بوده مطالبی رو می نویسه. و بالاخره ما میرسیم به بانو محترم اسکندری که از زنانی بوده که جنبش زنان و انجمن زنان رو به وجود میاره که اولین انجمنی که برای زنان در ایران تشکیل میشه جمعیت نسوان وطنخواه بوده، یک زن ملیگرا که به توسعه اقتصادی و نقش زنان در توسعه اقتصادی کار میکرده. خب بعد اون دوران ما خوشبختانه رضا شاه بزرگ رو داریم که ایران نوین نقش زنان رو پررنگتر میکنه و در زمان شانشار یامر، شهبانو فرای پهلوی، اولیا حضرت، اشرف پهلوی رو داریم، زنانی مانند فرخلو پارسا هستند که اولین وزیر میشن، زنان سفیر منوچه بانو مهرانگیز، و به همین ترتیب میبینید که زنان چه نقش پررنگی داشتن. اما میایم توی این بازه 47 ساله، من یکی از انتقادام واقعا به روشنفکران، زنان روشنفکر اون زمانه که آیا برای به اصطلاح مقابله با امپریالیسم شما چه چیزی رو، آزادی زنان رو معامله کردید که بخواید با امپریالیسم مبارزه بکنید. اما میبینید که زنان ایرانی همواره حتی در زمان جمهوری اسلامی هم نقش آفرینی کردن. اولین نقش آفرینی مربوط به ندا آقا سلطان بود که نماد آزادی خواهی و دموکراسی شد بعد از جمهوری، در زمان جمهوری اسلامی، و این همچنان ادامه پیدا کرد. ما نیکا شاکرمی رو دیدیم، حدیث رو دیدیم، غزاله رو دیدیم، و همچنان بانو فاطمه سپهری که سالهاست در زندان جمهوری اسلامی هستند بعد از امضای اون بیانیه 14 که در از به نوعی برمیگرده به مشروطیت، سکولار، حق رأی مردم و قانون حاکم باشه نه مسائل دینی و مذهبی. و مادران دادها که من فکر میکنم نمادش در اصل از بانو گوهر عشقی شروع شد و همینطور خودش رو تکثیر کرد که میبینید الان در انقلاب شیر و خورشید بانوانی که در ایران هستن، بانوانی همچون دکتر شیوا شعبانیان، ویدای عزیز که من سالهاست در کنارشون میآموزم، واقعا چه نمونه هایی هستن از قدرت آفرینی و اینکه ادامه بدیم برای آزادی ایران در وهله اول.
1: بسیار سپاسگزارم، بسیار نقص به جا، درست، خیلی سپاسگزارم از شما. البته من یه کوچولو یه چیزی اضافه بکنم که نماد بیرونی مبارزات از ندا آقا سلطان شروع شد، وگرنه در جمهوری اسلامی هم از تظاهرات قانون اساسی زنا بیرون بودن و شکنجه، زندان و غیره و غیره بود تا نماد بیرونیش برای اولین بار در اون تاریخ شروع شد. بانو ویدای عزیز، شما هم در مورد مشروطه چیزی رو که میخواین بفرمایین و اینکه به این پرسش منم پاسخ بدین که آیا شما قوانین مشروطیت رو به جز قسمت‌های اسلامیش، قسمت‌های مدنیش رو مناسب میدونین برای ادامه راه در ایران آزاد؟
3: نماد مشروطیت که بانو یوسفی انقدر کامل از ابتدا شروع کردن به انتها که دیگه فکر می‌کنم به من یا بانو شعبانیان چیزی برسه که بخوام نماد مشروطیت توضیح بدیم. بسیار عالی کامل توضیح دادن و جایی برای صحبت باقی نمونده. اما اگر بخوام به بخش دوم سوالتون پاسخ بدم، ببینین، حدود 120 سال از قانون مشروطه گذشته. قاعدتاً هرچند که باورمند هستم به مشروطه و اون قوانین، چون در زمان خودش واقعاً کاری بسیار بزرگ برای ایران بود و برای نجات ایران از شرایطی که وجود داشت و همچنان هم پایبند و باورمند به قانون هستیم که قانون و ملت حرف اول رو میزنند و بسیار ارزشمند هستش، اما قاعدتاً باید تغییرات بسیاری بکنه به جز بخش اسلام زدایی که باید درش انجام بشه. ما الان 120 سال از این قصه گذشته، دنیا با شتاب به سمت تکنولوژی و پیشرفت رفته، خیلی چیزها در اون قانون مشروطه وجود داره که باید به روز رسانی بشه، بر اساس نیاز امروز جامعه باید تدوین بشه، باید بهش نگاه بشه و بررسی بشه، چون قاعدتاً فکر نمی کنم هیچ کس از ما و ملیگرایان و یا پادشاهی خواهان بخوایم که به عقب برگردیم، بلکه ما توقع و تصورمون اینه که با کوله پشتی از تجربه، باور و بهای ارزشمندی که از گذشته داریم با استفاده از اونها قرار برای ایران آینده در پیشرفت، در شکوفایی قدم برداریم. پس در نتیجه قانون مشروطیت مطمئنن باید تغییراتی داشته باشه، بروز رسانی هایی بشه و بعضی از بخشاش 100% باید اصلا کلان از بین بره، چون نه دیدگاه فرهنگی جامعه دیگه دیدگاه 40 سال 50 سال حتی 100 سال پیشه، نه بافت اجتماعی جامعه، نه نیازهای مردم حتی دیگه خیلی تغییر کرده بنا به اون چیزی که در روز داریم زندگی میکنیم و داریم میبینیم. حتی کشورهای اروپایی هم قاعدتا مدام دارن در حال بروزرسانی کردن قوانین خودشون هستن بر اساس اتفاقاتی که میفته، بر اساس نیاز جامعه‌ای که وجود داره. پس در نتیجه اون قانون هم 100% تغییراتی رو لازم داره.
1: پس شما معتقدین بنمایه خوب خودش رو داره، ولی در صورتی که تغییرات بروزرسانی و همینطور تغییر قسمت‌های مذهبی و غیره حذف بشه.
3: بله 100%. و این کار قاعدتاً در ایران آزاد فردا کار مجلس مؤسسان هستش و افرادی که توانمندی این قانون تغییر و دست داشتن در قانون رو داشته باشن و احزاب و مجلس که بتونه آنچه را که به صلاح ملت هست و قوانینی رو که بتونه برای رشد و شکوفایی ایران مؤثر باشه رو در قانون مشروطه تغییر بدن، اضافه کنن، کم کنن و یا هر کاری که لازم هست.
1: نکته خیلی خوبی و بانو تهرانی گفتن. در ایران آینده مجلس مؤسسان و کسانی که در این کار تخصص دارن، نه اینکه از کنار امریکا یه نفر بیاد بگه من قانون اساسی نوشتم و کپی باشه از روی این قانون و اون قانون. همچین چیزی برای مملکت اصلا قابل پذیرش نیست. بدون اینکه نام ببریم اشاره میکنیم به وقایعی که در این مدت افتاده. بانو دکتر شبانیان گرامی، در همین خصوص نظرات شما رو هم دوست داریم بشنویم، به اضافه این که این پاسخ این پرسش رو هم بدین که چرا قوانین مشروطه در ارتباط بالاخص زنان میتونه فراگیر باشه با تغییراتش، خانواده، خانه، زنان و حقوق زنان، اما مدعیان مشروعه در قوانینشون نمیتونن این قسمت رو به عدالت رفتار بکنن.
0: من یه توضیح کوتاهی میدم برخلاف توضیحاتی که سهیلا جان داد. من اصلا نمیتونم انقدر فارسی خوب و با این سلسله مراتبی که گفت ویدا که اصلا مثل اون نمیتونم، ولی اجازه بدید به عنوان آدمی که از نمیخوام بگم که من مدرنم بقیه نیستن، ولی به عنوان نسلی که توی ایران بزرگ نشده از یه تایمی به بعد و خب توی کشورهایی که دموکراتیک هستن زندگی کرده و نگاهی که من شخصا دارم، ممکنه یه بخشش به قول نسل جدید کانتروورشیال باشه، ولی خب هست، چون داریم میبینیم تو فضای مجازی بارها سر مشروطه، مشروعه بحث شد، بعد مؤسف فاسد رفتیم روی چهار فاسد، یه بحثایی داره میشه و اینو باید بپذاریم که جامعه داره، ویدا بهش اشاره کرد، داره پیشرفت میکنه، داره دیولاپ میکنه خودشو. ما جامعه، حتی شما میگین 100 سال پیش، 50 40، من میگم ما جامعه 3 ماه پیش هم نیستیم، ما جامعه حتی ژانویه 2026 هم دیگه نیستیم، ما خیلی تغییر کردیم و علل خصوص در ارتباط با قانون اساسی که میخوایم صحبت بکنیم، این بین حقوقدانان همیشه بحث میشه. یه سری‌ها به فرانسه اشاره میکنن، یه سری‌ها سراغ قانون اساسی آمریکا میرن. من میگم بیایم راجع به ایران صحبت کنیم، همونجور که شما هم الان بهش اشاره کردیم. این قوانینی که در حقیقت نوشته شده و بر اساس عرصه خودشون زمان بوده نیاز به تغییرات داره. این که تخصص من الان نظر بدم قاعدتا نه، ولی یک چیزی رو خوب میدونم، بعد از این همه نامهایی که سهیلا جان از یک سال مشخصی آوردن تا آخرینا، من فکر نمی کنم اون نسل اصلا، شما وقتی راجع به دین یا یک سری بندهای حقوقی این گونه صحبت کنید اصلا درکی ازش داشته باشن، چون ازش گذشتن. یعنی مثلا خیلی براشون غیر قابل باوره که ما برگردیم بگیم چون که زن حقوقش نمیدونم نصف یک مرده. یعنی اصلا این زنایی که تو سنای متفاوت دارن مبارزه میکنن دنبال حقوق برابرن. قانون اگر از این صحبت نکنه، مهم نیست قانونش مشروط است یا اسمشو میخواین چی بذارید، ولی تو دنیای من که این روزا دارم بهش نگاه میکنم، خصوصا در این چند ماه اخیری که همه به خیابون ها اومدن، یک شباهتی به دوران مشروطه داشت، به خاطر اینکه در جای جای ایران از شهرهای متفاوت آدم ها اومدن بیرون برای حق و حقوقشون، برای آزادیشون، که اگر واقعا به حقیقت می انجامید شاید می شد بهش گفت مشروطه مدرن، چون دقیقا از لحاظ تاریخی اون اتفاق افتاد، با تفاسیر فرق این که اسب نبود، تفنگ نبود، از این شهر به اون شهر شاید ترددی نبود، ولی یک شباهتی به اون تاریخ داشت. یعنی ما الان داریم تاریخ می نویسیم و چه بسا اسمش رو شاید الان خیلی‌ها بگن مشروطه نوین، ما نمیدونیم، شاید یه اسمی براش بیاد بیرون، یا مشروطه آزاد، من نمیدونم، اسمای متفاوتی بیاد، ولی دقت کنیم که بیسش یا اون در حقیقت پایه‌گذاری هایی که داره میشه داره از یک جامعه ایرانی میاد با تغییرات خودش و قطعاً یک سری تغییرات رو لازم داره. چیزی که برای من خیلی مهم بود در دورانی که دفترچه استرار اومد، یه چارچوبی بود که من اونو دوست داشتم، همیشه هم تکرارش میکنم فارغ از این که در دوران مشروطه چه اتفاقی رخ داده. یک چارتی اومد بیرون که گفت زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. ما زنا توی این چند وقت اخیر برای اینکه با اون دقیقاً دوستان زده امپریالیستی که من نمیدونم با تفنگ چجوری میخواستن واقعا حقوق برابر بیارن که اصلا نمیفهمم، ولی اومدیم گفتیم زن زندگی آزادی با پهلوی معنا پیدا میکنه. یعنی داشتیم برای این میجنگیدیم تا آخر اون مرد میهن آبادیه بهش اضافه شد که بعد حالا داستانهای خودش رو داره، ولی یه چهارچوب برابر. یعنی شما اینجا داری میبینید یک وزنه ایست که زن با مرد داره برابر میشه، آزادیش و عدالتش میخواد با هم برابری کنه، پس هیچ فرقی بینشون نیست. ولی این رو هم در نظر بگیریم، ما داریم تاریخ رو رقم میزنیم، از یه طرف تاریخ رو هم داریم مینویسیم. مهم نیست که شما الان پزشکی، داروسازی، نمیدونم مهندسی، راننده تاکسی، راننده اتوبوسی، ما تو اروپا کلی خانم راننده اتوبوس و تاکسی داریم، همه اینها به دنبال یک چیز هستن، اینه که واقعا اسمی از یک دین در قانون اساسیشون نباشه و بالعکس درون دینه اون قوانین ورود نکنه، یعنی یک چیز شخصی باشه، چارچوب شخصی خودش باشه. یعنی مشخص شما باید هر شنبه بری کلیسا، نه والا یه سری یک شنبه بری، یه سری اصلا نمیرم ولی تو خونش دوست داره این عبادت رو انجام بده. یعنی هیچ یک از اینا رو نمیخوام با هم قاطی بکنن. و بچه های این نسل، حتی از نسل خودم به بعد میخوام بگم، شما راجع به این مسائل وقتی باشون صحبت میکنین، از مشروطه چیزی که به خاطر دارن جز افتخار و این اسامی که سهیلا جان خوند چیز دیگه‌ای به خاطر ندارن و مبارزاتی که انجام شده، یعنی اون عکسای قدیمی، اون تصاویری که توی کتاب‌های تاریخ ما خوندیم و دیدیم و این شکل مدرنش داره رخ میده. و اون چیزی که من میدونم، چون قطعا اگر هر کسی کار سیاسی داره میکنه باید بره اون سمتی که جمهوری اسلامی هم بازی میکنه رو هم بخونه، این وظیفه ماست. شما در وبسایت های خودشون هم نگاه میکنید، یک توضیحاتی از مشروطه نوشتن چون بخش از تاریخ ایران بوده، ولی زمانی که میرید میخونید میبینید بیشتر دارن راجع به مشروعه صحبت میکنن تا مشروطه حتی، ولی سنگ اینو مثل همون حسین به سینه میزنن و شما میمونین که کدومش. و اینه که میخواستند تضادی رو هم دعواهایی که پیش میومد بین مشروط خواهان ایجاد کنن و فرقهایی بذارن، ولی آدم عاقل به عنوان یک ایرانی میدونه که این فرقها باز هم همون بازیهای جمهوری اسلامی بود و هنوز هم هست از دید من، چون جز افتخار و دستاوردهایی که ما داشتیم چیز دیگه خاطر دارم. سال پیش هم باز هم اولیاعظم شهبان و فرح پهلوی جمله بسیار مهمی که در پیام خودشون گذاشتن این هستش که این از قلب ملت در حقیقت پدیدار شده. یعنی شما اگر به این جمله برگردید، یعنی ماها بخشی از اون تاریخیم و داریم می نویسیمش. باز هم میگم ممکنه نامهای متفاوتی بعدم پیدا کنه، ولی قطعا ویندوز هم آپدیت میشه، ورژنهای جدیدش میاد، iOS هم همینطور. من فکر میکنم شاید یکی به این بخنده بگه چه مقایسه‌ایه، ولی واقعیتش همینه. شما باید به روز رسانی کنی که بتونی خواست یک جامعه رو برآورده کنی، و اگر قانون اساسیتون ایراد داشته باشه باز هم دچار مشکل میشین، و خصوصا از اون فضایی که ما میخواییم بریم بیرون. خیلی راجع به عدالت انتقالی همه صحبت کردن، ببینید یک عده‌ای از ایرانی‌ها دنبال دادخواهی‌اند، یک عده‌ای میگن نمیبخشیم، بین ما و شما دریای خونه. میبینید که تفکرهای متفاوتی وجود داره. این قانونه باید بتونه پاسخ هر سه تا تفکر رو بده. بنابراین من فکر میکنم الان در این عرصه‌ای که ما هستیم فقط جز دستاورد تاریخی فراتر از اون باید بریم و ببینیم چجوری میتونیم این رو نگه داریم و در قلب تاریخ زنده بمونه برای نسل‌های بعد، که یکی مثل سهیلا جان در آینده که نمیدونم یکی مثل سهیلا هست بتونه راجع به کار ویدا و سهیلا و شیوا و شیواها بتونه بگه.
1: دقیقا
0: اینه که پس باید آداپته بشه، و من فکر میکنم بحث این مورد بیشتر از این اگر بخواد به داستان مشروعه کشیده بشه، قطعا برای هیچ کدوم از ما دستاوردی جز بست نخواهد داشت. ولی به خوبی هم من یادم هست در صحبتی که شاهزاده رضا پهلوی با جمهوری خواهان داشتن دو تابستون گذشته بود که این بحث خیلی داغ بود، گفتن نیاز به یک سری تغییرات داره، و قاعدتا ایشون چون حقوقدان نیستن نگفتن کجاش، ولی ایشون هم بر همین باور هستن که تغییراتی لازم داره. بنابراین به خرد ایشون هم باید همیشه تکیه کرد. 47 ساله چیزهایی رو تجربه کردن، چیزهایی رو میدونن و از اتفاقا قلب همون کشوری درش زندگی کردن که هنوزم هستن، که فرانسه هست. و اگر بخوایم باز به اون قانون اساسی هم برگردیم، بسیاری از کشورها بسیاری از بندهای این قانون اساسی رو دارن استفاده میکنن. ما ایرانی ها یک بیسی برای قوانین اساسیمون داریم که قطعا باید آپدیت بشه. این یه واقعیتشی بجان.
1: بسیارم عالی، سپاسگزارم. من هم یه صحبتی باید بکنم، اونم این که چرا قوانین مهمی لازمه حتما که درست به روز بشه و اصلا چرا مهمه قوانین مدنی وجود داشته باشه. میخوام بگم تجربه شخصی خودم، من در یه خانواده‌ای بزرگ شدم که پدرم، برادرم، همسرم و بعدها پسرم همشون آدم‌های تربیت یافته دموکراتی بودن و من در یک محیط کاملا دموکرات زندگی کردم، اما در اون جامعه بارها تحقیر شدم. چرا؟ من نمیتونستم برای بچه خودم حساب باز کنم. مادر اجازه نداره، از نظر حقوقی نمیتونه حساب باز کنه. مادر نمیتونه از حساب بچهش پولی رو جا به جا بکنه. مادر نمیتونه خیلی حقوقا رو داشته باشه. و حالا مسائل دیگه ای که خودتون میدونین، زن حتی اگه کشته هم بشه دیهش برابر چی هست، نمیخوام اصلا عنوان بکنم و غیره و غیره. یعنی شما هر چقدر محیط خودتو ایزوله بکنی، جامعه‌ای که بر قوانین نامربوطی استواره به شما حمله میکنه و نمیذاره درست زندگی کنی. پس قوانین درست خیلی لازمه. و میخوام یه چیزی هم خودم بگم، شاید بهتر اینجوری فکر کنیم که قانون مشروطه اشکال نداره، چون بر اساس ملزومات اون دوره تاریخی انجام شده. پس فقط همونجور که بانو ویدا گفت، یک بروز رسانی بر اساس احتیاجات این زمان نیاز داره، کما اینکه دوستان اشاره کردن به واقع اینطوره. بعضی از قوانین که دوچار مرور زمان میشه در تمام کشورها هر چند سالی بار رینیو میشه، حالا میخوام انگلیسی هم صحبت نکنم، بازنگری میشه، بازنویسی میشه و خب این رو هم لازم داره. به هر حال ما چیزی که میدونیم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به خواست و اراده من، پادشاه من هستن ایشون، ولی به خواست خودشون این گونه خطابشون میکنم، به هر حال چه پادشاه، چه رهبر، چه شاهزاده، به او رو به هر نام که گویند خوش است. ایشون گفتن که تمام بحثا در این مورد دفترچه و غیره و دوران گذار غیره شده و بعد از فروپاشی و بعد از دوران گذار بر اساس احتیاجات جامعه توسط متخصصین کاری که باید انجام میشه. پس ما بیش از این به این موضوع نمیپردازیم و فقط امروز مشروطه و یادمانش رو، مردان و زنانی رو که خون دادن تا این قوانین با برجا بمونه و در ادامهش خواستگاهش آزادی بوده و هست و هنوز هم ادامه داره این مبارزه و این جریان، گرامی میداریم. بانو ویدای عزیز، در مورد امروز و فعالیت‌های سپیدار که امروز چه میکنه و سپیدار حزب زنان چه تأثیری تونسته در راه این مبارزه بگذاره. حالا میدونم که کلا نمیشه همه چیز رو گفت، ولی اون چیزایی که هایلایته و خودتون میدونین و لازمه که بگین بفرمایید. خواهش میکنم.
3: اینکه بگم سپیدار چه تأثیری میذاره اونو من نباید بگم، مخاطبان باید بگن که سپیدار تونسته چه تأثیراتی بگذاره.
1: چون بازخوردشو گرفتین از مردم،
3: از بابت اینکه سپیدار چه کارهایی رو میتونه و باید انجام بده. ببینید، خب ما حدود 7 سال به صورت یک انجمن حقوق بشری فعالیت کردیم، یعنی خدمت سپیدار نزدیک 8 سال 9 سال هستش و زمانی که پس از 2 سال تحقیق و مشاوره و مشورت گرفتن و بررسی کردن ارتقا پیدا کردیم به حزب زنان، بار روی دوشمون رو نه چند برابر بلکه ده ها برابر کردیم. چون وقتی که میگیم حزب هستیم، یک حزب، خب ما الان تو کشورهای دموکرات داریم زندگی میکنیم، میریم در رای گیری ها هم شرکت میکنیم، به یک احزاب رای میدیم. قاعدتا یک حزب نمیتونه بگه من فقط کار حقوق بشری میکنم، من فقط صدای زنان هستم. یک حزب وظیفه‌شه باید همین الان در بحرانی که در وضعیت ایرانمون وجود داریم، در وضعیت جنگی، در شرایطی که واقعا عزیزان بسیاری رو از دست دادیم، یک حس موظفه دقیقا به محیط زیستم نگاه بکنه، یک حس موظفه به کودک همسری هم نگاه بکنه، به قطعه ناموسی هم نگاه بکنه، به منابع به طور مثلا آب، برق، اقتصاد، به همه چی نگاه داشته باشه و بتونه خودش رو در هر کدوم از این قسمت‌ها اکتیو نگه داره. با توجه به اینکه ما در حال حاضر دولت در تبعید نداریم و خب احزابی هم که خارج از کشور هستیم به عنوان احزابی که در یک دولت هستن که حضور نداریم، احزابی هستیم که خارج از کشور شکل گرفتیم و داریم فعالیت میکنیم، تمام توانمون رو باید بگذاریم برای اینکه یک کارنامه از خودمون نشون بدیم که در فردای آزادی ایران، وقتی که مجلس مؤسسان، وقتی که مجلس شکل گرفت و دولت شکل گرفت، مردم با شناختی که از ما دارن، از هر حزبی که دارن، بتونن به اون حزب رأی بدن. حالا چقدر میتونه این رأی بیاره، چند کرسی در پارلمان داشته باشه، اینا دیگه بحثای متفاوتیه، ولی برای رسیدن به اونجا مطمئنن باید که تلاش بسیاری کرد. همونطور که ابتدای صحبت گفتم، من نمیتونم بگم که واقعا سپیدار تونسته در این مکتب اون تا همین جایی که هست کاری که باید رو انجام بده، ولی به هر روی سعی کردیم بر اساس آنچه که در توان داریم، خب در بخش سیاسی فعالیت‌های گسترده‌ای داشته باشیم، در بخش حقوق بشری به هر روی از نوامبر سال گذشته افتخار این رو داشتیم که بیش از 60 زندانی سیاسی از داخل کشور سپیدار و رسانه مستقل خودشون اعلام بکنن. در زمینه فعالیت‌های آموزشی، خب دپارتمان بهداشت و سلامتی که به تازگی راه اندازی کردیم، یه سری تولید محتواها دارن انجام میدن برای آگاه سازی و نیاز جامعه امروزمون، مخصوصا با توجه به اتفاقاتی که افتاده اون تولید محتواها داره آماده میشه. ضمن این که همونطور که ابتدای صحبت گفتم، با همکاری هایی که خب با ایران، سازمان نظم نوین ایرانیان با ایرانو انجام میشه، با همکاری هایی که با احزاب دیگر میتونه اتفاق بیفته، همه اینها تلاشمونو میکنیم که یک رابطه‌ای داشته باشیم، یک همکاری هایی داشته باشیم برای اینکه بتونیم بیشتر از روز قبل صدای ملتمون باشیم و در مورد ایران بتونیم کاری رو انجام بدیم. وقتی میگیم در مورد ایران، تمام ایران هستش، از خاکش، از آب، از هوا، از تک تک موجوداتی که رون جغرافیای زیبا دارن زندگی میکنن، از حق انتخاب آزاد زنان گرفته تا برابری حقوقی که وجود داره و دیگر مسائلی که هستش. امیدوارم که تا الان حداقل رو سفید بوده باشیم و ببینیم که در آینده چه پیش میاد. با همراهی بزرگانی چون دکتر شیوا شعبانیان، احزابی چون بانو سهیلا یوسفی عزیز، بتونیم همه همدیگر رو پوش بکنیم و در مسیر درست، در سمت درست تاریخ بیستیم.
1: سپاسگزارم از شما. بانو سهیلا یوسفی عزیز، شما مشخصا در بخش زنان سازمان ایران نوین فعالیت میکنین، چرا اصلا بخش زنان و آیا میخوام اینو به تفصیل توضیح بدین؟ آها، اینجا قبل از اینکه به شما بپردازم اینم بگم خدمت بینندگان که سپیدار حزب زنان نخستین حزب زنان هست، ولی این اسمشه. بسیاری از آقایون در این حزب فعالیت میکنن و یه سازمان فمینیستی نیست. اینو یادم باشه، همیشه باید تکرار بکنیم.
3: پس ببخشید، حتما حتما تکرار بکنید که شعار سپیدار زن و مرد دو بال یک پرنده هستن و پرنده آزادی به هر دو بالش احتیاج داره.
1: دقیقا. بانو یوسفی، همونجور که گفتم دوست دارم اینو توضیح بدین، چرا حزب زنان و با توجه به افق گسترده دیدی که میدونم شما دارین، منظومات مبارزه زنان چی هست از نظر شما؟
2: من میخوام اینجا یه گریز کوتاهی بزنم. ما در حزب ایران نوین از قضا به دلیل اینکه میخوایم اون حالت فمینیستی درش به وجود نیاد، ما در ارتباط با مشکلاتی که زنان در ایران دارن و چه راهکارهایی میشه ارائه داد، اما از دید یک شهروند نگاه میکنیم. وقتی شما از شهروند صحبت میکنی یعنی از حقوق برابر حرف میزنی، یعنی مسائل جنسیتی رو مطرح نمیکنی، بلکه زن و مرد برابرند و میبایست از حقوق برابر در تمام زمینه ها برخوردار باشند. بیشترین مسئولیت من در از توی حزب ایران نوین، همونجور که زمانی که خودم معرفی میکردم گفتم، سندسازیه، که خب یه گروهی هستیم از پژوهشگران که تحقیقات رو داریم به درستی انجام میدیم، راستی آزمایی‌هایی که لازمه تا بتونیم در کنار این که به یک سری ارقام میرسیم، بلکه بتونیم از نظر اینکه کدوم شهرها، مناطق محروم اولویت دارن و چه امکاناتی رو میباید در اون شهرها برنامه ریزی بکنیم، برنامه های اجرایی داشته باشیم. همونطور که میدونید حزب ایران نوین چندین تن از عزیزانی که در حزب هستند در پروژه شکوفایی ایران جز افرادی هستند که هماهنگی کردن، همفکری کردن، پروژه هایی رو دادن. و من میخوام اینجا اشاره‌ای بکنم که دفترچه دوران استرار در اصل یک دفترچه سیاست‌گذاریه، نه دفترچه اجرایی. شما نیازمندی، اگر ما در مورد آموزش وقتی میان صحبت میکنن، به طور مثال یکی از چیزهایی که در قسمت آموزش عنوان شده این که مدارس دوران ابتدایی مختلط بشه، خب این مختلط شدن در دفترچه هم بهش اشاره شده که نیازمند به آموزشه، فقط نام برده شده که نیازمند آموزشه. خب به اون روز، به اون ساعت که رسیدیم چه آموزشایی باید بدیم؟ پس میایم میرسیم به اون قسمت اجراییش. این کاریه که در اصل ما در حزب تو قسمت‌های مختلف و من به خصوص در قسمت بخش زنان دارم روی اون پروژه ها هم فکری و همکاری میکنم. در کنار اون، در مجموع اگه بخوام حزب ایران نوین رو که چه فعالیت هایی رو انجام میده، خب یه قسمش برمیگرده به اثرگذاری روی سیاست های بین المللی با لابیگری هایی که تا به کنون تو کشورهای مختلف تونستن انجام بدن، نام نگاری هایی که تونستیم در ارتباط با مسائلی که برای ایران اومده و رسانه ها خاموش و ساکت بودن، اعتراض هایی رو بفرستیم یا با کمک احزاب دیگه بتونیم نامه های قوی تری رو بفرستیم، کارهای میدانی که انجام میدیم، تجمع در کشورهای مختلف که من خودم مسئول هلند هستم و به ویژه این که در حال حاضر داریم کشورهای دیگر رو، حداقل اونایی که به هم نزدیکیم در اروپا، الان ما یک همکاری داریم با عزیزانی که در دوسلدورف، کل، در بلژیک، بروکسل، پاریس با همدیگه داریم تجمعات رو شکل میدیم، یه جور اتحاد کشوری رو داریم هماهنگ میکنیم. تا به کنون تونستیم 3 تجمع بذاریم حداقل در هلند که بسیار خوب بوده. بیشترین حرکت ها در واقع چه در خود ایران صدای مردم ایران بودن، در سیاست گذاری و در فردای ایران برنامه های اجرایی بتونیم ارائه بدیم.
1: سپاسگزارم از شما، چه کار طاقت فرسایی، واقعا خدا قوت. همون راستی آزمایی خودش واقعا، من باید اینو بر بینندگان عزیز خصوصا در داخل ایران توضیح بدم، این سندسازی هایی که میگن بسیار رنجاوره، برای اینکه باید روبرو بشن هر ثانیه با خانواده هایی که داغ دارن، با خانواده هایی که رنج بسیار کشیدن، و هر دفعه انگار که دوباره زخمایی که تازه میشن و دوباره خون ازشون را میفته، واقعا همین احساس به ماها دست میده و این کار بسیار طاقت فرساییه. امیدوارم که به زودی تمام بشه همه چی، که در همین اندازه بمونه، هی هر روز و هر روز اضافه نشه به این پرونده ها. بانو دکتر شبانیان عزیز، یادمه که در مونیخ دو که نه مونیخ سه تظاهرات تجمع بزرگی که در مونیخ سه داشتیم، شما موفق شده بودیم که یکی از اعضای فکر کنم پارلمان اتریش رو بیارین اونجا، و خب روابط بین الملل خوبی دارین و کارهای زیادی در این باب انجام دادین. اگر دوست دارین در مورد ایرانو و کارهایی که میکنه، خصوصا در این مواردی که میدونم بسیار کوشا بودین، توضیح بفرمایید.
0: مرسی. من اینجا بر این باورم که ویدا جان و سویلا جان هر دو دارن در حزب فعالیت میکنن و توضیح دادن که احزاب چجوری کار میکنن. چیزی که من خودم تشویق شدم برای اصلا فعالیت در اپوزیسیون ایران، تصمیم سختی بود، به خاطر اینکه همونجوری که یکی از مشکلاتی که ویدا جان بهش اشاره کرد، ما بیرونیم و تشکیل احزاب در حقیقت برون مرز خیلی سخته و ما میدونیم از سالهای گذشته، فکر کنم از زمانی که شاهزاده خودتون 18 سالشون بوده تا الان، چقدر ایشون رنج کشیدن، مشقت، ولی استمرار پشتش گذاشتن. از دستاورد، من به تمام دستاوردهای مثبت و منفی میگم دستاورد، چون برای خیلی اینجوری که همش کارنامه منفی رو نگاه میکنن و فکر میکنن وای چقدر بد، نه اتفاقا از اون تجربه هایی که از دید خیلی ها منفیه، بسیاری اتفاقای مثبت میفته که تو این مقطعه. ایشون بارها تاکید کردن بین سازمان ها و احزاب خودتون رو بسازین. معنیش تشکیل این احزاب و گروه ها برای اینکه همه از بیرون برن داخل حقیقتا نیست، به خاطر اینکه مردم میگن که 90 میلیون دارن داخل ایران زندگی میکنن، ولی اینکه شما تمرین دموکراسی میکنی، اینکه تالرانس این رو پیدا میکنی که بتونی سهیلا از یک جا، ویدا از یک جا، شیبا از یک جا در کنار هم قرار بگیرن و با هم تعامل حتی بکنن، یکی از ضعفایی بود که ما سالهای بسیار دیرین داشتیم و وقتی نسل جدید بهش اضافه شد یا نسلهایی که در کنار هم همه قرار گرفتن، از همون مونیخ یک یا ائتلاف مشتاقان بود و من فکر کنم بسیار پروژه خوبی بود، بسیار هم به نظر من سخت بوده این همه آدم رو در یک جا جمع کردن و بالاخره به یک سری پروژه های مشترک رسیدن، و من فکر کنم تقابل آدم ها همدیگر رو دیدن، حتی چهره های همدیگر رو شناختن، اینکه ماها کجا زندگی می کنیم، اینها خیلی قابل دسترس تر شد، ارتباطات نزدیک تر شد، شناخت ها بیشتر شد و شما خیلی راحت تر میتونید تشخیص بدید چه کسی به این خانواده تعلق نداره، میتونید ببینید چه کسی میهن دوست نیست، چه کسی ایران رو دوست نداره، و این تلاش هایی که هر حزب و گروه داره انجام میده همشون مکمل هم دیگه هستن. در مونیخ دوم هم که بسیاری از افراد از طیف های متفاوت اومدن، این همون تکثرگرایی بود که در حقیقت من فکر میکنم شاهزاده سالها تلاش داشتن به خارجی ها نشون بدن. من هرگز نمیگم که نشون بدن که هست یا نبوده یا خواهد بود، وجود داشت، ولی ارائهش به خارجی ها بسیار کار سختی بود. بنابراین استپ اول آدم ها رو با هم آشنا کردن، استپ دوم تعامل کردن و این در حقیقت این چتر گسترده تر شد. در مونیخ سوم که خب مصادف شد در حقیقت با این چجور بگم جنب و جوشی که در ایران رخ داد، لازم بود که این اپوزیسیون نه تنها، خیلی میگن امتداد صدا، من این رو دوست ندارم، خود صدای مردم ایران شدن، چون ما دقیقا در سالهای قبل شاید امتداد اون صدای بودیم، یعنی مردم یه چیزی میگفتن، حالا ما سعی میکردیم یه چیزی رو اکو کنیم، حالا نه خیلی شباهت بهش داشت نه عین خودش بود، ولی توی این مقطع عین خودش شد، یعنی اگر یکی کشته شد گفتن کشته شده. اینکه 40,000 نفر در دو روز واقعا کشته میشه، کسی نتونست بیاد عدد و ارقام سازی کنه. و من به خاطر دارم که کیوان عباسی هم به این اشاره کرد، ما در چجوری بگم ارائه این اعداد و گفتن این آمار ضعف داشتیم. اما امروز شما نگاه میکنید بعد از اینکه ما ضعف‌های خودمون رو بیان میکنیم، روش کار میکنیم و یک نقطه قوتی میشه، تکرار میشه، احزاب تکرار میکنن، گروه ها تکرار میکنن، اینفلوئنسر ها روش مانور میدن. اینها همون شبکه سازی هایی بود که در زمان ائتلاف مشتاقان شروع شد و تشکیل شدن. من شخصا ارتباطاتم رو که الان دارم انجام میدم و از یادم یه سال مهسا بود، شاید خیلی ها فکر کنن اولین بودن خیلی کار آسونیه، ولی من روی این تاکید دارم، چون در زمان کفالت ها کشور اتریش باز هم اولین کشوری بود که کفالت ها رو گرفت، 183 تا در حقیقت امپی رو، نماینده های پارلمان رو کنار هم جمع کنی که اصلا بیان کفالت نمادین شاید بوده، ولی فشار خیلی زیادی روی جمهوری اسلامی آورد به طرز اینکه دوتا اعدامی دادیم. بعد از اولین حتی اعلام اینکه 183 تا نماینده اومدن کفالت گرفتن، ما فردا صبحش از خواب که بیدار شدیم دوتا اعدامی دادیم. یعنی این فشار روی جمهوری اسلامی بود. کشور اتریش خب قاعدتا 9 میلیون جمعیت داره. اینکه ایرانی ها درش بخوان فعالیت کنن به نظر من خیلی ساده است، ولی مستلزم این هستش که شما در بخشی از اون جامعه بتونی خودت رو اول ببینی، یعنی اول قبول کنی که شما بخشی از این جامعه هستی. همون فرهنگ سازی که بارها شاهزاده روشون تاکید کردن. و توی این مقطع عزیزی که شما اشاره میکنین که در مونیخ 3 بودن، که خب نایب رئیس امور خارجه هستن و سخنگوی حزب ما هستن و همچنین در حقیقت چهر میز اسرائیل رو در پارلمان دارن، بسیاری از پروژه هایی که اسم یا نام ایران میاد، عزیزانی که سالها با ما داشتن فعالیت میکردن، حتی اگر جا به جا بشن از پارلمان برن بیرون، ولی چهره هایی از ماها رو یادشون هست که داشتیم کار میکردیم، کار میکنیم. حتی خیابان مهسا امینی یادم میاد استارتش با بیورلی هیلز خورد که اول بیورلی هیلز ثبت کرد، بعد ما تو اتریش این کار رو کردیم. امروز هم که با هم صحبت میکنیم، مجدد برای بار اول تمامی 5 تا احزاب در کنار هم قرار گرفتن و این اعدام ها رو در حقیقت جلوش ایستادن و گفتن که باید اتحادیه اروپا حمایت کنه. اینها مکاتبات یا جلساتی است که مستمر داره انجام میشه. توی ایرانو تلاش من و بقیه عزیزان و همچون که بیدا جان هم میدونن هیئت مدیره ما متشکل از دوتا بانو و یک آقا هست، ولی من همیشه این تعادل رو دوست دارم برقرار کنم، یعنی باید باشن آقایون، روی بیشتر فرهنگ سازی و تمرین و تاکتیکه. به خاطر اینکه ببینید احزاب الان سویلا جان توضیح دادن یا ویدا جان توضیح دادن، دارن کارشون رو میکنن، نیازی ندارن که من برم یه حزب بزنم. بچه‌ام اصلا قرار نیست من داخل ایران برم کاری رو از لحاظ حزبی انجام بدم، چون همین الانشم که اینجا هستم در کشور که زندگی میکنم به عنوان یک متخصص دارم فعالیت میکنم و حتی با صدر اعظم کشور خودمون مثل من و شما مثل دوتا شیواها میشینیم صحبت میکنیم ضعف دولت کجاست، کجا باید چی کار انجام بدیم. و خب این نزدیکی رو من حتی در ارتباط با دیدارهای خیلی کوتاهی که با شاهزاده رضا پهلوی بوده، این نزدیکی رو حتی اونجا هم دیدم. یعنی ایشون یک شخصیتی است که از دید من خیلی راحت میتونیم باشون صحبت کنیم. ایشون دارن خیلی باز صحبت میکنن و این نگاهی که خیلی حال از خودشون یه چیزایی تولید میکنن، نگاه بالا به پایین، نمیدونم به سر شاه بودن اینجوری بودن، این چیزها برای منی که لااقل دارم کار میکنم اینجوریه که نه این صحت نداره. ولی از یک طرف چیزی که من دوست دارم اینه که نسل جوان ما برای کمک به احزاب ما اکتیف تر باشن تو کشورشون. این تظاهرات ها از دید من خیلی خوبه، خیلی عالیه، بارها هم راجبش صحبت کردیم که نسل جوان باید بیاد بیشتر سخنرانی کنه، نسل جوان باید به زبان کشور خودش سخنرانی کنه. همیشه میگم یه چیز دوگانه است، دایکاتومی است، ما مجبوریم هم فارسی حرف بزنیم برای اینکه مثل الان مردم ایران ببینن ما داریم چیکار میکنیم، ولی از یک طرف باید مردمی که تو کشوری که ما زندگی میکنیم هم متوجه بشن چه خبره. امروز وقتی عکس جاوید نامانو شما مهم نیست کجا میرید میز اطلاع رسانه میزنین، کجا دارین تظاهرات انجام میدین، الان میفهمن اینا رو جمهوری اسلامی کشته و این خیلی مهمه. و از یک طرف دیگر هم علت این که ایرانو رو خود ما تصمیم گرفتیم چتری یا آمبرلا نگه داریم، دلیلش این هست شما لازم هستش که بدونید در کشورهای متفاوت هر گونه از پارلمان‌هاش چجوری دارن فعالیت میکنن. و خوبی که الان وجود داره فقط بحث پارلمان کشور ما نیست، از طریق احزاب خودمون، چون ما یه هد احزاب هم داریم که تو اتحادیه اروپا هست، تمام راست میانه ها یا چپ ها یا سوسیال دموکرات ها حزب کامل خودشون رو در اتحادیه اروپا دارن که دور هم جمع میشن سالانه، حالا برای ایونت های متفاوت. یعنی ما همین الان آلردی منم یک سری آدم ها رو در مثلا سوئد میشناسم، در دانمارک میشناسم، در کشورهای دیگه میشناسم، چون عضو حزب خودمون هستیم با هم مراوده داریم. یعنی این پالیسی ها در کشورها تغییر نمی کنه، قرار نیست راست میانه یهو بره رفتار چپ تو کشورش داشته باشه، مشخص هستش که سیاست گذاری ها به چه گونه هست. هدف به علت این که خیلی از سازمان ها خوب دارن فعالیت میکنن، خیلی هم عالی هست، ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی در حقیقت بیشتر فشار روی جمهوری اسلامی از طریق کانکشن هایی که داریم بدون دخالت در مسائل اپوزیسیون.

0: کنم. لازم نیست ما بریم یه نامه رو 20 بار بنویسیم، چیزی که من یادم میاد در اپوزیشن ما این کار رو میکردیم، خوب بود. اما الان اگر حزب ایران نوین نامه ای مینویسد، من ترجیح میدم که اون نامه رو ننویسم. چرا؟ چون یک نفر این کار رو انجام داده. حالا باید فکر کنیم که اون کاری که اونها انجام دادن ما چه بهره سیاسی میتونیم ببریم که بهشون کمک کنیم اونها اهرم فشار بشن. این اون قسمتی است که اگر ائتلاف مشتاقان به نظر من تشکیل نمیشد، تکروی ها یا من ها یا اون منیت ها جلوی اینو فعالیت های به نظر من اجتماعی یا مدنی رو میگرفت. و از یک طرف دیگه هم فرهنگ سازی که خودمون بارها کردیم، حالا میگم پیج ها هست، میشه دید زمانی که یک بیانیه نوشته میشه کافیه شما اون بیانیه رو به اشتراک بذارین، لازم نیست باز میگم همون رو تکرار کنین. گاهن تکرار خوبه برای یک سری از موارد، ولی من بر این باور هستم که الان اون چیزی که ما احتیاج داریم امپلیفای کردن صداهای بسیار زیاده به زبانهای متفاوته. و همونطور که باز هم سهیلا جان و ویدا جان گفتن، فعالیت فمینیست هایی که در سالهای گذشته در این پارلمان ها بودن و تمامی انقلاب های مردم ایران رو به جهت زنان بردن، اصلا انگار نه انگار آقایون ما اعدام میشن و اصلا انگار نه انگار که اون آقایون دوشا دوشا این بانوان توی خیابون اومدن، تمامی مسائل جهت های عجیب غریب سیاسی پیدا کرد. الان ما صادقانه بگم انقدر کار داریم بیرون از ایران که الان افراد باید تصمیم بگیرن، کسانی که میخوان درون ایران فعالیت کنن هدفشون رو برای درون ایران بذارن، اونهایی هم که بیرون ایران میتونن کمک کنن و این نراتیو ها رو این داستان ها رو تغییر بدن، موظفن که فعالیتشون رو هدفمندتر جلو ببرن. این مدلی است که ما نگاه میکنیم. و چیزی که خیلی هم مهمه، شیوا جان خودتونم اونجا هستین، ویدا جان هم هست، استقلال گروه ها، سازمان ها. ما اکثرا همیشه میگن شما خیلی دموکراتی، البته از من شکایت میشه ویدا جان من خیلی دموکراتی، یا اصلا من میگن چقدر مناعت تب. نه اصلا این نیست. ببینید افراد دوست دارن استقلال فکر داشته باشن. شما اگر استقلال فکر رو از الان تمرین بکنی، اون شخص اعتماد به نفس صحبت کردن میگیره، اعتماد به نفس نظر دادن میگیره. اون چیزیست که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفته. و این هست گاهن شاید خیلی دوستش نداشته باشن، ولی ما مجبور هستیم یک سری از رفتارهای فرهنگی اجتماعی و سیاسیمون رو همزمان با هم جلو ببریم. فقط اهدافمون رو مشخص بکنیم، به نظر من خیلی مفیدتر خواهیم بود. این کاریست که ما داریم انجام میدیم.
1: بسیارم عالی. کارها اصلا کارهای کمی نیست. حالا یه شوخی هم بکنم دوستان بدونن، بانو شیوا خیلی دموکرات هستن، ولی در این حال هم غیر مستقیم بلافاصله در صحنه ظاهر میشن. من دیروز اشتباها لوگو رو گذاشتم یه جای، بلافاصله ایشون اومدن قوانین گذاشتن لوگو و لینکش رو گذاشتن، فورا پاک کردم رفتم اونجا گذاشتم. این که قوانین رعایت میشه در هر حال. بسیار همانی. بانو سهیلا عزیز، با وجود به تجربیات و دانش شما، میخوام به این پرسش پاسخ بدین. اول راجع به صحبت بکنیم که نسلی 18 و 19، اولا اینو بگم که با توجه به صحبت‌های دوستان، شیوا جان گفتن که ما حتی آدم های 3 ماه پیش نیستیم، درسته، از صحبت شاهزاده وام میگیرم. بعد از 18 و 19 دی‌ماه یک انقلاب روحی فکری همه جوره صورت گرفت. نه اینکه قبلا این قصد رو نداشتیم، چرا داشتیم، ولی همون صحبتی که خود شاهزاده گفتن، ملتی که یک بار بر ترسش غلبه بکنه دیگه زیر بار ظلم نمیره. بعد از اون دیگه حوصله ها کاهش پیدا کرده، دیگه مماشات وجود نداره، دیگه در کمتر از چند ساعت فورا معلوم میشه که چی کار است و مردم خیلی قشنگ حساب طرف رو میرسن. بهتر اینجوری بگم، خود شاهزاده تو خیلی از مصاحبه‌هاشون خاطرات مختلفی رو از همین 18 و 19 گفتن. به عنوان مثال گفتن که دکتری براشون تعریف کرده بود که دختر نوجوانی حتی میشه گفت زیر 18 سال که تیر خورده بود و فکش رو جراحی کرده بودن که خیلی دردمند میتونه باشه، به دکتر گفته بود خب تموم شد من برم، و دکتر بهش گفته بود کجا، گفته بود که شاهزاده داره میاد، من باید اونجا آماده باشم. که این رو هم مثل همیشه که هر وقت از مردم ایران صحبت میشه، توان صحبت کردن از ایشون گرفته میشه با بغض.

0: هستن. میخوام از شما بپرسم این معجزه چطور صورت میگیره که نسلی براشون خون میده و از ته دل صدا میکنه و با جرأت و جسارت این که میدونه کشته میشه میاد وسط، که نه تنها خودش بلکه پدر مادرش هم دوران گذشته رو تجربه نکردن و اصلا ندیدن و نمیدونن چی بوده. چطور این معجزه صورت میگیره؟
1: من قبل از اینکه پاسخ پرسش شما رو بدم، اول میخوام یه چیزی در مورد شیوا جان بگم. چون به خاطرم از وقتی داشتید محبت میکردی، ما رو دعوت میکردی، گفتی اسم برنامه من امروز زنان قدرتمنده. از قضا از زنان قدرتمند فقط این برمیاد که در عین اینکه شما قانون رو میذارید ولی آدم احساساتی هستید. یعنی اونجایی که لازمه احساس به خرج میدی، اونجایی که لازمه از منطقت استفاده میکنی، و این یکی از خصوصیت های زنان قدرتمنده که در شیوا جان به وضوح دیده میشه.
0: البته من در مورد ویدا جان دیگه صحبت نکردم چون ایشون دیگه منطقومه اون دیگه.
1: من ویدا رو افتخار داشتم در کنگره منو دعوت کردن که به عنوان بازرس اونجا موقع رای گیری حضور داشته باشم. واقعا دیدم با اعضا چجوری رفتار میکنه، ولی یک عشقی هم از اعضا به ویدا بود که واقعا ناگفتنی. اینم در مورد ویدا جان باید بگم.
0: اما چون کلامتون چون از اون جهت خاطر گفتم، از اینجا هم بگم که یه رفی که داشت حالا یه کار اشتباهی انجام شد و به گروه میگم من بودو رفتم، به خدا من نمیتونستم، گو نه اصلا تو شاملش نمیشی، گفتم ما خیلی بودم کنار. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: آره خوب بلده لسق بگیره.
2: من شیوا شعبانیان یعنی اون دموکراته، دوستان در جریان باشیم، ما در اون دموکراتی یه دیکتاتوری خاصی هم درونمون هستش. کنم بجم ببندم بحثو.
0: آخه درستش واقعا همینه. ببخشید بانو جان قبل از صحبت شما، این دموکراسی شده یه چماقی دست یه سعد آدمی که دوست دارن که هر جمعش داشته باشن و اسم اونو میذارن دموکراسی، ولی دموکراسی واقعا معنیش این نیست که هر کی هر را میرسه هر کار نامربوطی بکنه یا هر مزخرفی در هر موردی بگه. دموکراسی هم سلسله مراتب خودشو داره، آزادی در محدوده دانسته هاست. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم. بله، اگر شما قانونمندی رو بلد نباشی به دموکراسی نمیتونی برسی. اون موقع به حق دیگران اون اهمیت لازم و اون ارجعیت رو نمیدی، میخوای خودتو فقط مطرح بکنی. اما پاسخ پرسش شما، ببین ما جنبش های زیادی در ایران داشتیم از سال 60 بخوایم، حالا باز من به تاریخ نمیخوام برگردم، ولی جنبش های زیادی داشتیم که هر جنبشمون یه جوری مصادره شد. آخرین جنبش 401 بود که دیدید رهبر منم رهبر تویی، نمیدونم زن زندگی آزادی، کل لیبلای مختلف دادیم به روی اون جنبش. اما انقلاب شیر و خورشید اجازه ندادیم که مصادرش کنن. چرا؟ چون شاهزاده اومد روی این حرکت نامگذاری کرد و این بهترین سیاستگذاری میشد که انجام بدیم. شاهزاده اجازه نداد مصادره بشه، نام گذاشت انقلاب شیر و خورشید. یعنی ما میجنگیم برای آزادی ایران، زن و مرد درش مطرح نیست، کل ایران با همه اون چیزایی که توی اون جغرافیا وجود داره داره براش می جنگه. این شجاعت از کجا میاد؟ در کنار اون شجاعت تاریخی، من میخوام یه مسئلهی رو برات عنوان بکنم. دو سه روز پیش من با یکی از همکارای کردم داشتیم با هم صحبت میکردیم، ایشون کرد ترکیه هستن، توی یه جمعی نشسته بودیم داشتیم حرف میزدیم، برگش گفت ببین من در ارتباط با ایرانی ها خیلی خوندم، ایرانی ها افراد بسیار متمدنی هستند، خیلی ها به اینا هجوم آوردن، ولی تمدن و فرهنگ ایران طوریه که همیشه غالب شده. الان هم به جمهوری اسلامی اینا غالب میشن. بعد شروع کرد تعریف کردن از این که از غذا خوردن ایرانی ها بگیر تا لباس پوشیدنشون تا آداب معاشرتشون، شما در خاورمیانه یه همچین ملتی رو نمیبینی. زناشون رو ببین، زنا در بطن جامن، زنای ما در حاشیه هستن. به مطالب بسیار مهمی اشاره کرد و کاملا هم همینه، حقیقت همینه. ما ایرانی ها تمدنمون جوریه که همیشه غالب شدیم به چیزی که بر ما ستم رو روا کرده و الان به عقیده من ما در یک رنسانس مذهبی قرار گرفتیم و اون مقابله با مشروعه و اسلامیه که میخواد برای ما، اون اسلام سیاسی که میخواد برای ما تعیین تکلیف بکنه. این نسل دیگه نسلی نیست، نسلی که وارد سوشال میدیا شده، جهان به روش گشوده شده، دیگه نمیاد قبول بکنه موی آقا تو ماه دیده شد، لای قرآن بود، تصویر خمینی تو ماه افتاد. این ملت دیگه گول نمیخوره، این نسل گول نمیخوره. این نسل یک عقبه تاریخی رو هر چه قدم که جمهوری اسلامی سعی کرد اون رو تحریف کنه و به دروغ جلوه بده، ولی چون این نسل نسل پرسشگره، این پرسشگری از کجا آمده؟ از باز شدن جهان فضای مجازی به روی نسل جوان. اینا تحقیق کردن، اینا نگاه کردن این نظام داره این کارو میکنه، در صورتی که چیزایی که ما الان داریم براش میجنگیم در زمان شاهنشاه آریامه و رضا شاه بزرگ به ما اعطا شد. کدوم جنبش زنان رو شما در رضا شاه، زمان رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامه میتونید مثال بزنید؟ یک تظاهرات زنها برای به دست آوردن حق از دست رفتشون کردن. همه چی به ما داده شد و به اضافه این که ما یک تجربه تاریخی جانشینی و براندازی داریم. رضا شاه بزرگ زمانی که زمامداری ایران رو گرفت به مادر احمد شاه قول داد، گفت برید خونی از دماغ هیچ کدوم از قاجار ریخته نخواهد شد و به قولش عمل کرد. در تاریخ پادشاهی ایران کم نظیر که سلسله‌ای به سلسله دیگه واگذار بشه بدون خونریزی، و این دقیقا همون چیزیه که الان شاهزاده رضا پهلوی میخوان انجام بدن. وقتی مرتبا دارن تاکید میکنن به ریزش حد اکثری فرصت بدید، عدالت
0: انتقالی،
1: بله، به روی همه اینا دارن تاکید میکنن، یعنی زمین سازی این که ما با کمترین خونریزی بتونیم این جا به جایی رو انجام بدیم. و این نسل نسل هوشیاریه. بگذاریم از سهمی که احزاب و تک تک عزیزانی که در آگاه رسانی به داخل ایران انجام دادند رو هم ندیده نگیده.
0: سپاسگزارم از شما بانو ویدای عزیز. وقت خیلی زیادی نداریم، در یکی دو دقیقه شما هم به من بفرمایین چطور میشه که یه دختر نوجوانی می نویسه که اگر من نبودم مبادا که غم داشته باشین، به جای منم شادی کنین. اون میدونه که داره میره جانش رو کف دستش بذاره و اتفاقا بر نمیگرده. چطور ممکنه که یک نوجوان همچین کاری بکنه؟
2: میخوام از صحبته بانو سهیل یوسفی وام بگیرم. ببینین تمدن ایرانی سالها و سالها در قرنهای بسیار مورد تهاجم قرار گرفت. یه چیزی تو این تمدنه خیلی ارزشمنده، یه گوهری تو این تمدنه هستش که هیچ کس تا امروز نتونسته بگیره، اونم عشق به میهنه. ما میهن پرستی داریم. وقتی میخوای بگی میهن پرستی یا ملیگرایی، شاید برای اروپایی معنی مونارکی رو داشته باشه، بگیم نه مونارکی مثلا قبول نیستش، در صورتی که اصلا برای من تو زبان فارسی خیلی فرق میکنه سلطنت با پادشاهی، اشتباهی که خیلی از دوستان چپ میکنن به ما میگن سلطنت طلب، که ما هیچ کدوم سلطنت طلب نیستیم، پادشاهی خواه هستیم. ملیگرایی، میهن دوستی، میهن پرستی. این جمهوری اسلامی خیلی سعی کرد تو این 47 سال از منی که در شورش 57 سه سالم بود تا بچه های ما رو امت تربیت بکنه، ولی یک چیزی در وجود همه ماها، حالا حتی اگر یه خانواده‌ای خیلی هم مذهبی بود، ولی من بارها و بارها خاطرم هست خیلی وقتا 30 سال پیش 20 سال پیش نوجوانی بودم، جوانی بودم، صحبت می شد می گفتن که مسلمان ایرانی، ایرانی مسلمونم. یعنی همه حتی تو اون اوج ارق مثلا محرم و حسن و حسینشون ایرانی مسلمانم، ایرانی بودن براشون هویت بود و ارزشمند بود. امروز هم که شیفا جان زمان عصر تکنولوژیه، ما یه بچه 4 ساله را معمولا گوشی موبایل میدیم دستش که ساکتش کنیم و خیلی جالبه نگاه میکنیم که بچه 3 ساله 4 ساله فهمیده کدوم دکمه رو باید بزنه، میره تو کدوم برنامه، چی رو باید بزنه که چی رو نگاه بکنه. حالا اگه گوشی قفل نباشه که دیگه فاجعه است، خیلی چیزا رو میتونه وارد بشه و ببینه
0: که بعدن خود ما بعضیاشو بلد نیستیم.
2: بله دقیقاً. خب خیلی عجیب نیست، جوانای ما میدونن، میبینن، میخونن و میشنوند و هر عقل سلیمی نگاه میکنه به این بزرگوار، به این بزرگ مرد، به مادر نازنینش و آنچه که پشت سر بوده، آنچه که اومدن بارها و بارها به ما گفتن رضا قلدر، رضا دیکتاتور، ولی نگاه کردیم دیدیم نه، رضا شاه کبیر بود. یک صحبتی بود، من یه ویدیو هم گذاشتم، زمانی که مدارس برای دخترها میخواست درست بشه، قلدر مدرس بود که وایساد روبروی ماجرا و باید رضا شاه جلوی مدرس قلدری میکرد تا تو دهنشون بزنه تا این حقو به دختران بده که برن مدرسه. در عهد موسولینی و هیتلر رضا شاه ما دیکتاتور نبود، بزرگ مردی بود. این تاریخیه که وجود داره. جوانای ما به شدت باهوش هستن، به شدت مطالعه میکنن. همین امروز من صحبتم رو اینجا تموم بکنم، اونایی که تو ایران بزرگ شدن دارن لمس میکنن با گوشت و پوست و استخونشون خیلی فراتر. فرزندان من و شما که اینجا بزرگ شدن خیلی از ایران سر در نمیارن. پسر من 3 سالش بود از ایران اومده بیرون، به من با لهجه خیلی بامزه میگه که من متوجه شدم ایران آزاد بشه 8 میلیون ایرانی بیرون از ایرانه. مامان تو میدونی ایران آزاد بشه حداقل 6 میلیونش برمیگرده ایران؟ گفتم تو خیالت راحت باشه 8 میلیونش برمیگرده ایران. اینا جوانایی هن که دارن مطالعه میکنن، میخونن و آگاه میشن و دیگه نمیشه تاریخ رو تحریفش کرد. تاریخ زنده وجود جلومون وجود داره.
0: بانو شیوای عزیز سپاسگزارم از شما، خیلی کم وقت داریم. پرسشم از شما با همه متفاوته. میخوام ببینم چطور میشه یه بچه‌ای به نام شیوا شبانیان که اینجا بزرگ میشه زندگی آرام خودشو، یه خانم دکتریه، به هر حال درآمد خوبی داره، زندگی خوبی داره، با تمام گرفتاری های یه مبارزه عوض میکنه؟
3: چقدر سوال سختیه، ولی شاید من فکر میکنم همه ماهایی که بیرون ایران زندگی کردیم و داخل ایران نتونستیم نه بچگی کنیم نه پدر مادرمون رو، حالا یه سر با پدر مادرشون بیرونن، ولی اکثریت نسل من حالا یا پدر مادرشون نیستن یا در قید حیات نیستن یا توی ایرانن، ولی صادقانه بگم اگر ماها در یک برهه‌ای، حالا هر کسی اتفاقی براش افتاده و خروج من و احتمالاً با ورود من فقط برای دیدار قاعدتاً هر دوش به جمهوری اسلامی برمیگرده و متاسفانه به عدم فرهنگ و حتی آموزش در همون زمان. و در یک مقطعی همونجور که خودتون گفتین خیلی چیزا رو دارم و احساس میکنی یک جایی چیزی رو نداری و به قول روانشناس اون مادره حالش خوب نیست و اون مادر واقعا ایرانه و بسیاری از ماها به خاطر اینکه اون مادر رو نداشتیم و نتونستم برامون مادری کنه و ما هم براش بچگی کنیم، این یک فقدان در حقیقت محبت است. و از یک طرف دیگری هم فارغ از اینکه چه جمعیتی بیرون ایران داره زندگی میکنه، شما احساس میکنی یه چیزی رو نداری. و تازه اگه این حرفای کلمه به فارسی با هم حرف میزنیم، یکی از ویژگی‌های تمدن ما اینه که زبان، ببینید مهم نیست اینا چی کار کردن، ما الان بعد قاعدتا عربی حرف میزدیم قاعدتا، ولی میبینید که ما داریم فارسی صحبت میکنیم و این داره نسل به نسل هم ادامه پیدا میکنه. و اگر ما از آرامش خودمون نمیزدیم، بدونید که این انقلاب شیر و خورشید که از درون ایران واقعا از قلب ایران اومد، اونه که ماها رو تحت تاثیر گذاشته و بالعکس نیست. و من بر این باور هستم که همه ما لازم داریم توی یه مقطعی بگیم نه، چون که تمام این کشورهای دموکراتیک، لااقل کشوری که الان خودم توش زندگی میکنم، زمانی که سالن اپراش بمباران میشه، مردمش میان از اون نقره و طلاهایی که توی خونه خودشون هست میذارن در اختیار دولت که اون سالن اپرا رو مجدد بسازه. چرا؟ یک اعتماد وجود داشت به دولت و دو مردم خواستن که اون از خودگذشتگی رو بکنن. یعنی ما باید توی یه مقطعی این کار رو بکنیم، مهم نیست مهندسیم، دکتریم، چه سمتی داریم، وزیریم یا داریم الان عزیزانی که توی پارلمان ها سمت حتی دارن، قاعدتا توی اون کشورها سمت دارن، ولی همشون فرصتی شاید دو دقیقه هم تو پارلمان گیر بیاد راجع به ایران حرف میزنن، چون درد مردم ایران رو میخوان انتقال بدن. و من فکر میکنم به خاطر کاری که خودم هم کردم، میدونم محدودیت هایی وجود داره، ولی هیچ به نظر من ایرادی نداره، به خاطر اینکه همون دختر خانومی که شما میگین وصیتش رو نوشت، من نمیتونم نه جای اون باشم نه جای اون میتونم اصلا حرف بزنم. اینه که این کارهایی که ما میکنیم شاید یه قطره توی اون اقیانوس هست و وظیفه واقعا ملیه در کنار مردم ایران باشیم، برای من در کنار شاهمون باشیم، ولی به احترام ایشون در کنار رهبر انقلاب ملی.
0: سپاسگزارم از شما. میخوام بگم که ما افتخار میکنیم به تمام زنانی که این قدرت میراثیه که از گذشتگان دونه به دونه به همه ما رسیده، به تمام زنانی که جاوید نام شدن، به تمام دخترکان و زنانی که در زندان هستن، به تمام تو زنی که الان با این وضعیت فجیع اقتصادی زندگی رو میگردونی، چون در ایران امروز خود زندگی هم یه مبارزه است، به همه و همه افتخار میکنیم و به شخصیتی که به باور من شاید یکی از نادرترین شخصیت‌های زنان دوران تاریخی ما باشه و اون اولیاعظمت شهبانو فرح پهلوی هستند که به عنوان نمونه، استاد، اسوه، نمیدونم چی نامشون رو بذارم، که با تمام از دست داده هاشون طوری پشت ملت ایران می ایستن که گویی که درستم هست، همه فرزندانشون هستن. و همینطور به شاهدخت نور عزیز که مشخصات یک ملکه جوان رو هر روز بیشتر از دیروزش پیدا می کنن. ما به پیروزی خواهیم رسید به زودی به کمک ایشون و به یاری من، تو و همه زنان قدرتمندی که در ایران زمین هستند و خواهند بود. ما موظفیم این میراث رو به نسل بعد بدیم و شاید با وجود همه فشارها، بدبختیها و چیزهایی که به سرمون اومده، شاید که نه، حتما ما نسلی خواهیم بود که مبارزه کردیم و شروع دوباره برخواستن ایران در جهان رو خواهیم دید. سپاسگزارم از شما عزیزان که در برنامه من افتخار دادید و شرکت کردید و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که ما رو تحمل کردید. ببخشید که امروز به بخش سیاسی نپرداختیم، چون شاید این هم یک بخش مهمی از مبارزه هست که باید بهش میپرداختیم. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور دانسته های ما و مهمانانمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
2: پاینده ایران جاوید
3: شاه.

Thank you.

0: و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه ایرانیان گرامی در هر کجا که هستند، چه در ایران و چه در فرانسه‌ای که من هستم و همچنین در همه کشورهایی که ایرانیان هستند، کشورهای دنیا، که البته ما اطلاعات و یا آمار دقیقی نداریم، ولیکن بسیاری از کشورها هستند که به هر حال ایرانی ها در اونجا هستند و زندگی میکنند و کار میکنند و بر حسب برپایه در واقع تصادف و اتفاقها هستش که به این نقطه و اون نقطه کشیده شدند. همین امروز بعد از ظهر با دختر ایرانی جوانی آشنا شدیم که ایشون از طریق به اصطلاح انترنت با دوست فرانسویشون ارتباط گرفته بود و بنابراین قرار میذارن که بیان در ترکیه و در اونجا در واقع با هم آشنایی پیدا میکنند و عاشق میشوند و بنابراین میاد به فرانسه، در فرانسه هم به هر حال ازدواج میکنند و به هر حال اینه دیگه. امروز مانند البته گذشته منتها با ابعاد جدیدتری افراد به این طرف و آن طرف کشیده میشوند و به هر حال کشورهای گوناگونی هست که ایرانیان رو در خودشون جای داده. نکته ای که واقعا به عنوان نکته آغازین میخواستم مطرح بکنم، دوستان عزیز من، امروز ششم ماه اوت یا به قول انگلیسی ها آگوسته، ششم ماه اوت یا آگوسته و این روز در ارتباط با سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار هستش و امروز هم مانند هر سال در گورستان مونپارناس پاریس مراسمی برگزار شد که به هر حال دوستانی که چه بسا پاریس رو بشناسن، دو گورستان مهم هستش، یکی گورستان پلشس که خیلی خیلی وسیع و گسترده هستش و اهل هنر و اهل سیاست در اونجا جای گرفتن، و گورستان دوم گورستان مونپارناس هست که نزدیک برج مونپارناس هست و در اینجا در واقع افراد عادی و همچنین شخصیت های مختلف مانند شاپور بختیار و یا مانند ژان پل سارتر و یا دیگران در اینجا به هر حال قرار گرفتند. خب دوستان عزیز من، نکته ای که در گام اول میخواهم با شما بگویم این هستش که از همین تجربه امروز هم به نحوی به این ارتباط برمیگرده و مسئله بختیار و شاه، محمد رضا شاه. این برای من واقعا مسئله مهمی است با توجه به این که امروز به خصوص در خارج از کشور ما مباحثی رو در ارتباط با شاهزاده میشنویم که ضدیت هایی که در این زمینه وجود داره، برخورد های هیجانی احساسی علیه شاهزاده وجود دارد و اینکه حتی برخورد های بسیار بسیار زشت، و این یک مطلبی که در واقع از جانب خود دوست عزیزم داریوش آشوری مطرح کرد رو براتون بازگو میکنم. داریوش آشوری مطرح میکرد که به دنبال ملاقاتی که داشت با رضا به اصطلاح آیه رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی، بسیاری بسیاری مخالفت ها و جنجال ها با او علیه او صورت گرفت که چرا تو رفتی و شاهزاده رضا پهلوی رو ملاقات کردی، و از جمله این نکته رو گفت که یکی از افرادی که بسیار به او کمک میکرده، همکاری میکرده و مقاله از او چاپ میکرده اینطوری برخورد کرد که امیدوارم که اون در واقع امیدوارم که زودتر مرده بودی تا به دیدار شاهزاده پهلوی نمیرفتی. البته اون نگفته شاهزاده، اون گفته رضا پهلوی نمیرفتی. خب ببینید واقعا چه برخورد زشتی، یعنی چگونه مناسبات انسانها به خصومت و خشونت کشیده می شود که آشوری به لحاظ شخصیت فرهنگیش، زبانشناسیش و غیر و غیره به هر حال مورد توجه بسیاری از ایرانیان از دیرباز بوده است و اینکه تصمیم میگیره بره به ملاقات شاهزاده رضا پهلوی، این هم به هر حال یک نقطه برجسته در این دوران زندگی او حتما به شمار می آید. و همونطور که خودش می گفت که یه پدیده عجیب و غریبی نبود، به هر حال انسان ها با همدیگه ارتباط دارن، مناسبات دارن، همدیگه رو دیدار می کنند و به قول او وحشتناک بود میزان حملاتی که علیه او در شبکه‌های مختلف و یا در مناسبات مستقیم علیه او انجام شده بود به خاطر این دیدار. خب شما یه لحظه نگاه بکنید که مثلا رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی چه خطای عظیمی انجام داده است، چه جنایتی انجام داده است. نه، آقای رضا پهلوی مرتکب جنایت نشده، بلکه ذهنهای ایدولوژیکی، ذهنهای چپ لانجا که لیوان آبم بخورم، ذهنهای ایدولوژیکی و چپ که ضدیتی در واقع عمیق دارن با دوران پادشاهی و امروز که به هر حال از اون دوران 47 سال گذشته و شاهزاده در ارتباط با این که به نحوی ارتباط داره، ارتباط خانوادگی داره، ارتباط سیاسی و فرهنگی با خانواده خودش یا با ایران داره، هنوز که هنوز این ذهنهای عقب افتاده و این واکنش‌های روان پریشانه و این رفتارهای زشت غیر اخلاقی آنچنان عمل می‌کند که به یک فرد فرهیخته مانند آشوری میگوید که خوب می بود که مرده بود.

فردی مانند شاهزاده رضا پهلوی رو آنچنان موردش رو حاد و در واقع غیر قابل ارتباط می دانند که بنابراین چنین برخوردهای زشتی را انجام می دهند. حالا خود اون افراد کی هستن، چه سابقه‌ای دارن، چه کارهایی در زندگیشون کردن، چه خطاهایی کردن، این دیگه به حساب نمی آید. یک جانبه قضاوت چی؟ شدید، حاد، روانی، هیجانی علیه یک شخصیت سیاسی مهم ایرانی. خب به این ترتیب از دوستان عزیز من، شما وقتی که میبینید که این برخوردار میشه، به حالا به لحظه بختیار و شاه فکر میکنید. خب بختیار جزء نهضت ملی بود، بختیار پیوسته در یعنی به عنوان نهضت ملی ضد شاه نبودن، ولی هم میگفتن که شاه باید سلطنت کنه یا نه حکومت. بنابراین دربار رو قبول داشتن، نظام پادشاهی رو قبول داشتن. مصدق در همین خط قرار داشت، تمام ملیون در همین خط قرار داشتن. طرفداری از نظام پادشاهی بود مگر نبود؟

حالا یادشون میره، ولی اون چی که مهم هست، شما نگاه بکنید وضع جبهه ملی به متعدد. جبهه ملی بعد چند تیکه میشه، تیکه ای که عملا خواهان همکاری مستقیم با عنوان وزیر و غیر و ذالک در درون حکومت اسلامی میشن، عده دیگری که خواهان پست و مقامی هم بودن ولی که عملا در کنار و در حاشیه باقی میمانن ولی در تایید خمینی جلاد حرکت میکنن، مانند آقای سنجابی ها و غیره، و عده دیگری در واقع نمیرن و عده دیگری مانند شاپور بختیار انتخاب دیگری دارن. و اون انتخاب در چیز؟ در این هستش که به جای رفتن با خمینی، رفتن با شاه در دستور کار قرار میگیره و میپذیره نخست وزیری شاه رو. و امروز ما اگر ما صحبت از این میکنیم که آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه چه بود که بود، خب روشنه که بنابراین امروز جز دکتر بختیار کسی دیگری نبود. ولی دوستان عزیز من دقت بکنید، حتما به لحاظ فرهنگ جبهه ملی و مناسبات سختی که خانواده بختیار با نظام پادشاهی داشت، پذیرفتن این مطلب ساده نبود برای دکتر بختیار. نمی توانست راحت بپذیره که چی که بیاید و نخست وزیری رو قبول کنه. نخست وزیری کی؟ شاه. شاهی که بر سر قدرت بود، شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی. ولی به هر حال میاد و به قول خودش برای نجات کشور در اون بوهبوهی ویژه‌ای که آخوندها دارن میرن تعرض میکنن و قدرت رو در دست بگیرن، عملا میاد میپذیره تا اینکه چه بسا مقابلی بشه با چی؟ با هجوم ملخا، با هجوم آخوندها، با هجوم اسلامگرایان ملا و شریعتی و ملی مذهبی ها و غیره و غیره و غیره. زیرا میدانست چه خطری ما رو تهدید میکنه و این خطر اسلام سیاسی که عملا میامد و پایه قانونگذاری در ایران میشد و به این ترتیب جامعه رو با سیطره خودش به وضعیت ناجوری میکشوند. بنابراین دوستان عزیز من، از نظر من

یک شجاعته، از جانب دکتر بختیاری یک شجاعته که علیه بخش مهمی از جبهه ملی که رفته به طرف خمینی رفته، ولی این دورنگری رو داره که با خمینی نره، بلکه در کنار شاه باقی بمونه، نخست وزیر بشود، زیرا یک خطر وجود داره و اون هم خطر سلطه‌گری اسلامی. و این جالب هستش، این درس بزرگی است که ببینید علارغم مخالفت ها، علارغم تضاد ها و علارغم برحال همه مشکلاتی که وجود داشت، بختیار میپذیرد. دیگران یعنی افراد جبهه ملی در واقع تمام تفنگ‌های خود رو به طرف بختیار گرفتن، اونا رفتن با در واقع طاعون اسلام در خدمت طاعون اسلام باشند و اون خوب بود و اون ضد امپریالیستی بود، اون در واقع در خدمت آقا بود، در خدمت در واقع مبارزه علیه استبداد بود، ولی این طرف بدی مطلق میشه و بختیار مورد تعرض همه اونها قرار میگیره. و اگر خاطرتون باشه میگفتن که بختیار نوکر بی اختیار، این بیانی چی بود؟ این شعارها رو اونها ساخته بودن برای چی؟ برای در واقع کوچک کردن بختیار. حال آنکه اونها بودن که بی اختیار در خدمت اسلام، در خدمت خمینی قرار گرفته بودن، بی اختیار مغزشون در واقع پوکیده بود، ولی اون رو خوبه نشون می دادن. ولی بختیار که فکر کرده بود و زیر شرایط بحرانی فکر میکرد که به هر حال باید بپذیر این لحظه مسئولیت داشتن یک دولت را، دولتی که زیر نظر او هستش، و به همین خاطرم هست که اولا شاه هم بهش گفته بود که به خارج از کشور میره و بنابراین دوران بحرانی هستش و به همین ترتیب دولت تشکیل میشه. یک روز یا دو روز بعد، شاید هم همون روز بعد از ظهرش است که شاه فرودگاه مهرآباد رو با چشمانی پر از اشک ترک میکنه. البته روشنفکران، همه ما روشنفکران اون زمان در واقع شیفته بودیم و بسیار بسیار به شکل حالا چی بگم، به هر حال یه واژه دیگه ای رو میخوام انتخاب بکنم، شرایطی که در واقع فرهنگ خمینیستی بر ذهنها غلبه داشت. افراد نادری مانند دکتر رحیمی بودن که علیه در واقع اسلام سیاسی و دولت اسلامی موضع گرفتن، ولی که بقیه این طوری نبودن و بنابراین همه در راستای خمینی قرار گرفتن، یا بخشی از نیروهای سیاسی و از جمله چپ ها کسانی بودن که گفتن نه، ما حمایت از در واقع جمهوری اسلامی نمی کنیم و درسته نکردند، مانند پیکار، مانند بخشی از فدایان و غیره. متای مراتب اونها هم خواهان دموکراسی به هر حال نبودن، خواهان دیکتاتوری پرولتاریا بودن. پس بنابراین بختیار، این که گفته می شد نوکر بی اختیار، نه، او دارای اختیار بود، مسئولیت پذیر بود و به همین خاطر بر اساس خرد پذیرفت. منتهای مراتب اون زمان کوری
دلها و چشمها سراسر ایران رو گرفته بود و بنابراین بختیار مجبور میشه که عملا استعفا بده و به خارج از کشور بیاید یا فرار بکنه و در اینجا بالاخره جمهوری اسلامی جان او رو میگیرد و او رو به قتل میرساند. حالا امروز به هر حال دوره‌ای هستش که ما بعد از مرگ او قرار داریم. این هم که نکته رو که من گفتم یکی از درس‌های تاریخی هستش که اگر میگوین بله باید خردمندانه عمل کرد، به فرض با آقای رضا پهلوی نباید رفت، اگر بروید این بیان هیجانات، بیان در واقع غیر عقلانی بودن هستش. این حرفایی رو که میزنن و کسانی حرفا رو میزنن که امروز میایند از شاپور بختیار در واقع حمایت میکنن که مرد عاقلی بود، ولی یادشون میره که بگن در همون لحظه تاریخی شاپور بختیار قبول کرد که با محمد رضا شاه نزدیکی سیاسی داشته باشد و کشور را از خطر ملایان تا اونجایی که میتواند برکنار بکنه، ولی نشد. ولی هدفش درست بود. اگر شاه بیرون نرفته بود، اگر در درون ارتش تزلزل‌هایی وجود نداشت که بعداً به سازش زیر فشار آمریکایی‌ها می‌انجامد، چه بسا ما در این شرایط قرار نمی‌گرفتیم، یعنی استقرار جمهوری اسلامی. خب این ترتیب هستش که ما امروز که به هر حال داریم با هم صحبت می‌کنیم یادمون باشه وقتی که شما در چارچوب افکار ایدئولوژیک خودتون قایم میشید، اون پشتا در واقع دیگه چهرتون روشن نیست و کینه دارید و ریالیزم نقطه تاریخی رو نمیبینید، منجر به کوری افکار، کوری ذهن افراد میشود. پس بله، شاه و بختیار به کار عاقلانه دست زدن و اینکه نزدیک بشوند. البته این لحظه راهجویی ها دیگر بسیار با تأخیر بود. شاید از یک سال پیش از انقلاب اسلامی چاره‌های دیگری باید رژیم شاه فکر می‌کرد و شخص خود شاه که تا حدودی گرفتار تمایلات استبداد فردی هم بود، ولی کم به هر حال لحظات آخر نشون میده که چجوری دست باچگی در واقع در نظام شاهنشاهی به وجود آمده و پشت سر هم یک به اصطلاح مسئولین عوض می‌شوند و به اصطلاح حکومت نظامی می شود و همه اینها فاقد یک درک روشنی هستند و کار از کار گذشته بود. و لحظه‌ای هم که بختیار آمد، خوب آمد ولی دیر آمد. نکته دیگری که می خواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با اپوزیسیون و سازش با اسلام سیاسی است. دوستان عزیزم، اسلام سیاسی یعنی چی؟ اسلام سیاسی یعنی همین جمهوری اسلامیه. اسلام سیاسی یعنی این که دین در درون قانون اساسی وجود داره، در درون قوانین جزایی وجود داره و معیارهای اسلامی و قرآنی و شیعه‌گری بر تمام نهادهای نظامی، اداری، فرهنگی مستولی هستش و به شما اعلام میکنن که بله ما
با اسلام اقتصاد جدیدی میسازیم، دانشگاه‌های جدیدی میسازیم، جامعه رو به طرف بهشت میبریم و شما قبول باید بکنید. این یعنی اسلام سیاسی. اسلام سیاسی یعنی چی؟ همون کاری که طالبان میکنن اسلام سیاسی است. همون کاری که داعش در اون حوزه‌ای که زیر کنترل داشت انجام میداد، این اسلام سیاسی است. از لحظه برقراری حکومت خمینی شما با اسلام سیاسی مواجه هستید تا امروز. علیرغم اینکه در دل این جمهوری اسلامی افراد گوناگون جابجا شدن یا مردن یا به هر حال شرایط متفاوت شده، ولی نظام باقی مانده است، اسلام سیاسی است. حجاب روی زنان به عنوان یک اصل تصمیم دینی و سیاسی اسلام سیاسی است. تنظیم معیارها برای دانشگاه اسلام سیاسی است. تنظیم معیارها برای اینکه چه کسانی کاندید برای مجلس اسلامی بشوند اسلام سیاسی است. اینکه در جامعه ما نهاد ولایت فقیه وجود داشته باشد اسلام سیاسی است. اینکه در درون مدرسه ها معلم های آخوند رو در واقع تحمیل بکنن اسلام سیاسی است. کتاب های درسی رو با احکام اسلامی، شیعه‌گری، قرآنی در واقع بیامیزند اسلام سیاسی است. و همچنین در دانشگاه همین ها اسمش اسلام سیاسی است. اسلام سیاسی ما رو زخمی کرد، جامعه ما رو پریشان کرد، جامعه ما رو شکنجه کرد، بچه های ما رو کشت. اینها اسلام سیاسی است. اینکه در طول تاریخ جمهوری اسلامی آمدن گفتن که نه خیر، اسلام سیاسی خمینی زیر کمی رادیکال بود و اسلام ملایمتری مانند منتظری وجود دارد. یه اسلام دیگه هست که انقلابیه، اسم شریعتیه. یه اسلام دیگه هست که رحمانیه. یه اسلام دیگه هست اسمش اصلاح طلبه. یه اسلام دیگه اسمش اصولگرا هستش. یه اسلام دیگه اسمش پایداری هستش. همه اینها رنگ‌های مختلف یک اسلام هستند و اون اسلام در واقع ایدئولوژی زهراگین علیه آزادی، علیه شخصیت افراد، علیه حقوق شهروندی و بیان یک دیکتاتوری توتالیتاریستی نوع فاشیستی هستش. این اسلام سیاسی است. در طی این 47 سال چه گذشت؟ این اسلام سیاسی با این مسئولین و غیر و غیره ورشکسته شد. مردم دیدن که چگونه اسلام سیاسی آدم میکشه، چگونه فساد میکنه، چگونه میخواد بمب بسازه، چگونه در خاورمیانه میخواد علیه اسرائیل جنگ بکنه و غیر و غیره. اینها اسلام سیاسی است. و بنابراین جامعه ما به این نتیجه رسید که دیگر این جمهوری اسلامی رو نمیخواهد، یعنی اسلام سیاسی رو نمیخواهد. حداقل از چه سالی؟ از سال 96، 1396، حدود 10 سال گفت ما نمیخواهیم. مرگ بر جمهوری اسلامی، این بیان پایان یافتن اسلام سیاسی است. و به همین خاطر هم امروز به عنوان حزب، به عنوان گروه که اگر بخواهند پیشنهاد بکنن که بله ما اسلام خوبتری رو داریم که به شما معرفی میکنیم و عرضه میکنیم، حتما بخشای مهم جامعه به اونها میخندن و به روی اونها تف میاندازن و خواهند گفت دیدیم، اسلام شما رو دیدیم.
به اسلام نواندیش و خمینی و خامنه‌ای و ملی مذهبی و چه و چه، همش یکی هستش، سر و ته یک کرباس هستند. حالا به این نقطه اگر رسیده این، شما چی انتظاری دارید در همین زمینه از اپوزیسیون سیاسی ایرانی؟ چی انتظاری دارید؟ حداقل انتظارتون در این هستش که اینها به طرز روشن، واضح، شفاف بگوین اسلام سیاسی شکست، پیشنهادات اسلام و قرآن همین ها برای زبالدان تاریخ هستش. این رو نمیگن، میترسن، هراس دارن، ارتباطاتی با محافل اسلامی دارند، میترسند، بی ثبات هستند، دانش ندارند، قرآن رو نمیدانند، شیعه‌گری رو نمیفهمند و به همین خاطر یادشون میره، سکوت میکنند، میگویند خب به هر حال کنارش چه بس یه مسلمان هم باشه مگر اینکه اون ناراحت بشود. این شعور وجود نداره که ما از مدل اسلام سیاسی داریم صحبت کنیم و این رو باید بی‌محابا مورد افشاگری قرار داد. آیا مسلمانان در ایران ما نیستن؟ مسلمی که هستن، اونها باید یاد بگیرن که اسلامشون در قلبشون باید باشه. اونها اگر بخواهن بگوین که اسلام باز منبعی برای قوانین باید باشه، اینها همون اسلامگرایانی هستن که باز هم و باز هم خواهان نابودی ملت و فرهنگ ایرانیان هستن، خدمتگزار یک ایدولوژی استعماری یعنی اسلام هستند، یا شعوری لازمه رو ندارند. شما اپوزیسیون باشید، ده ها گروه و حزب و سازمان وجود داشته باشد و در نوشته های اونها علیه اسلام سیاسی صحبت نشود و در درون این که بگویند بله جمهوری اسلامی، بله اینا همه میگن، بگویند واژه و اصطلاح اسلام سیاسی رو، این من شفاف باشند، خاخول بازی نداشته باشند، بگن به هر ترتیبی در برابر اسلام سیاسی باید ایستاد و این نظام گندیده اسلام سیاسی برای ایران جز زهر چیز دیگری نمیتواند باشد. به طرز روشن و آشکار بگویند، نگن فقط جمهوری اسلامی، برای اینکه اینها کلکایی میزنند. به فرض مثلا میگن جمهوری اسلامی، برای اینکه اگه بگی که خب بگو یه جمله اضافه کن، بگو که اسلام سیاسی، دیگه میمونند. پنجاه تا گروه و حزب در اپوزیسیون خارج از کشور وجود دارند. نوشته های اینا رو نگاه کنید، اعلامی هاشون نگاه کنید، ببینید جایی در این باره صحبت میکنند با صراحت، با عریانی. اینا از چه کسی میترسند؟ 47 سال گذشت، به چه کسی میخوان خدمت بکنند؟ اساسا دارای شعور و شناخت هستن یا نیستند؟ در برخی از کتاب‌های من در زمینه مربوط به اسلام سیاسی توضیح‌های بسیار بسیار مفصلی آمده است. در کتاب انقلاب برای گسست، در کتاب شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، در کتاب نواندیشان
روشنگری یا تاریک اندیشی در کتاب اندیشه ورزی ها، در تمام این کتاب ها درباره اسلام سیاسی، نقد اسلام سیاسی آمده است. ولی وقتی شما کنفرانسی ترتیب داده میشه، دلتون میخواد این صحبت شنیده بشود، نه نمیآید. نمیاد، نمیگن، شهامت نیست، گفتار روشن آشکار ندارند و خواهان مصالحه های پنهانی هستند. و به این ترتیب هستش که ما کماکان علیه اسلام سیاسی باید مبارزه بکنیم. و من نه تنها در جامعه ایرانی، بلکه همچنین در جامعه فرانسه مرتبا در حال مبارزه علیه اسلام سیاسی هستند و در روزنامه، در رسانه های فرانسوی مرتبا این نکته را تکرار میکنم که در ایران ما اسلام سیاسی به شکست رسید و مواظب باشند که اسلام سیاسی نیز در این کشورها و نیز مشخصا در خود فرانسه وجود دارد. اینها هنوز به قدرت نرسیدند، ولی گروه ها و این مثلا انجمن هایی که میسازند، اینها در نهایت میخوان اسلام سیاسی رو به قدرت برسانند. بله، اینها دارای برنامه های شیطانی هستند برای دموکراسی فرانسه.

شما وقتی که از اسلام سیاسی صحبت میکنید، بناگزیر به یک مطلب دیگری نیز میپردازید و اون هم مسئله لایسیته است. کسی که اسلام سیاسی رو پس میزنه، یعنی مدل تلفیق بین دین و سیاست رو پس میزنه، باید طرفدار لایسیته باشه. لایسیته یعنی چی؟ یعنی جدا کردن دین از مجموعه نهادهای قدرت، قدرت دولتی، قدرت اقتصادی، قدرت آموزش و پرورش. بله، دین خود رو باید جدا بکنه، نه اینکه خودش میپذیری که جدا بکنه. باید معماران عصر سیاست، کنشگران سیاسی، کسانی که برنامه‌ریز هستند، کسانی که در راستای اجرای قوانین جدید حرکت میکنن، اونها باید مواظب باشن و جلوی چی رو بگیرن؟ جلوی توطئه های اسلام سیاسی رو باید بگیرن. به این ترتیب اونها باید از امر اساسی لایسیته دفاع کنن. لایسیته یعنی چی؟ یعنی جدایی دین از قدرت سیاسی و مکانیزم های قدرت. دین وارد کشورداری نباید بشود. دین وارد در واقع مدیریت جامعه نباید بشود. دین وارد دانشگاه نباید بشود. دین وارد مدرسه نباید بشود. دین در درون دادگاه و شرایط قضایی نباید باشد. یعنی به ترتیب دوستان عزیز من، اگر ما میگوییم که لایسیته و از سوی دیگه صحبت از اسلام سیاسی میکنیم، یعنی که ما میخواهیم که یک سدی به وجود بیاریم که اسلام سیاسی یا خود دین نباید بیاید دوباره بگوید که من هستم، منو بیار تو قدرت. نه، لایسیته میگه نه، افراد، شهروندان، هر دینی که میخواهند داشته باشند، ولیکن هیچ دینی، هیچ مذهبی مانند اسلام و شیعه‌گری نباید خواستار مداخله در امور مملکت داشته باشد.

بنابراین برای من و شما روشنه و این یکی از درس‌های انقلاب ایرانه، یکی یعنی انقلاب فاشیست اسلامی که نفی این اصل لایسیته هستش. و یکی از دستاوردهای شاپور بختیار، دکتر بختیار هست که گفتش که جدایی باید صورت بگیره، که گفت باید دفاع کرد از لایسیته، مگر نگفت؟ بله گفت، و گفت که اینها میخوان به قدرت برسن و چه بلاهای بزرگی رو برای ما تنظیم کردند. بله این رو گفت. پس لایسیته در ضمن دستاورد هم این روند طولانی مبارزه و تحولات فرهنگی در جامعه ما هستش، بیان در واقع این هستش که ما داریم رژیم جنایتکار رو پس میزنیم و همچنین تجربه مربوط به چی؟ مربوط به عرصه سیاست هست و آنچه که دکتر بختیار مطرح میکرد. خب حالا شما توجه بکنید، برخی ها مثلا میان میگویند سکولاریزم. خب شاید برای که پشتش حرف های دیگهی که بس هم میخوان بزنن. عزیزان من، دوستان خوب من، من شما رو رجوع میدم به کتاب خودم، گیتی مداری، لایسیته و قدرت سیاسی در ایران. این عنوان کتاب هستش، گیتی مداری، لایسیته و قدرت سیاسی در ایران، توسط انتشارات فروغ در آلمان. می توانید از طریق سایت اونها تهیه بکنید یا می توانید برید به طرف این کتاب فروشی یا آن کتاب فروشی ایرانی و از آنها بخواهید که سفارش شما رو به این ترتیب اجرا بکنند. شما باید توجه داشته باشید که بسیار نکاتی هستش که جامعه نمی داند، نیروهای سیاسی نمی دانند و در این کتاب آمده است. رفرانس در زمینه این هستش، رفرانس در مورد لایسیته کار دوست گرامی. عرضم حضورتون که آرامش دوستان نیست، کتابهاش در نقد فلسفی دینخویی ایرانیان هسته، ولی اون ربطی به مسئله لایسیته نداره. کتاب مشروطه ایرانی از دوست عزیز ما یک نگاه دیگری به انقلاب مشروط هستش، ولی مستقیما در ارتباط با مسئله و پدیده و تئوری لایسیته نیست. بنابراین تنها مرجع به ادبیات فارسی که معتبر هست همین کتاب من هست. این رو باید نگاه بکنید، به دوستانتون سفارش بدهید که من در اونجا توضیح میدم یعنی چی، هم پایه های تئوریکش، هم پایه های تاریخیش و هم انطباق، چگونه انطباقش با جامعه ایران و فردای ایران. خب این هم در ارتباط با این نکته. نکته دیگری رو که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با آمریکا و دامی که جمهوری اسلامی گسترده است. الان این لحظه لحظه ای هستش که آقای ترامپ در ناچاری در گیجی قرار داره و همه چشم ها به این دوخته شده است که در تنگه هرمز چه خواهد گذشت و آیا پیمان مورد مذاکره بین ایران، جمهوری اسلامی و عمان آیا به سرانجام میرسه یا نه، اون هم امشب و فردا. و این دام جمهوری اسلامی است. چرا دام؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت به خاطر اهداف اتمیش
و وقتی که شما فقط از تنگه هرمز صحبت میکنید دیگه مسئله اتم در دستور کار شما قرار ندارد. مسائل موشکی به همین ترتیب، مسائل مربوط به 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دیگه اون مطرح نیست. نیابتی های جنایتکار مطرح نیست. بنابراین میاد و این که میگوییم تنگه هرمز، تنگه هرمز، و روشنه که خب تنگه هرمز روی اقتصاد جهانی نقش منفی دارد. ولی همین لحظه اگر تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی عملا هست، یادمون باشه بلوکی کردن دریای عمان توسط آمریکایی‌ها نیز یک واقعیت که به لحاظ این بلوکوسی که به وجود آوردن، این بایکوتی که به وجود آوردن، عملاً هیچ کشتی جمهوری اسلامی نمیتواند از این دریای عمان خارج بشود و نمیتواند وارد بشود و بنابراین فروش نفت جمهوری اسلامی به بایکوت میرسد. ولی در این لحظه که همه توجه خودشون را میگن تنگه هرمز، تنگه هرمز، و کل مطلب رو فراموش میکنن و کل فشارهای نفتی و درآمدی جمهوری اسلامی رو در واقع یادشون میره، و این در واقع یعنی چی؟ یعنی در دام جمهوری اسلامی قرار گرفتن میباشد. جمهوری اسلامی از اتم نمیگه، صحبت نمیکنه. دیگه یه چیزی پیدا کردیم به نام تنگه هرمز که این بمب اتم ما هستش و بنابراین بلوکه میکنیم، این رو کنترل میکنیم، این رو برایش در واقع مالیات میذاریم. نه نمیذاریم، ولی خب میذاریم. اسمش مالیات نیست، اسمش یه چیز دیگه است. ولی بالاخره با عمانی ها میبینیم چاره کار رو میبینیم و به نحوی زیر کنترل ما یک چیز جدیدی اعلام خواهد شد. همین ها بازی های جمهوری اسلامی هستش، نپذیرید عزیزان من. و آمریکا متاسفانه در این دام قرار داره، احتمال داره به لحاظ شرایط پیچیده خود آمریکا، مخالفین آقای ترامپ و همچنین آنچه که مربوط به انتخابات میان دوره هست، بله اینها ترمزهای برای آقای ترامپ هستند. ولی بالاخره ترامپ میخواهد که جلوگیری کنه از جمهوری اسلامی برای که بمب اتم نداشته باشد، آره یا نه؟ اگر میخواهد جلوگیری کنه از داشتن بمب اتم، این وضع استراتژی کنونی کاملا کاملا در واقع باطل است و در برابر جمهوری اسلامی عملا آمریکایی‌ها بازنده خواهند بود، مگه اینکه جبهه رو باز بکنند، جبهه رو علیه مراکز نظامی جمهوری اسلامی، علیه سران جمهوری اسلامی، علیه مراکز اتمی جمهوری اسلامی، اینها رو بزنند. و همچنین بلوکی کردن کامل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و همچنین اعدام برای محدود کردن سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی تروریستی اقدام بکنن، سرمایه گذاری های اونها رو بلوکه بکنند، افراد اونها رو از کشورهای مختلف اخراج بکنند، دستگیر بکنند و غیر و غیره. دوستان عزیز من، بنابراین امروز دام جمهوری اسلامی هستش که عملا خود آمریکا عملا در درون این دام قرار گرفت. و بالاخره نکته آخر رو بگویم، ولی که هم فرصت باز کردن این در نوبتی دیگر خواهد بود، و اون هم که گفته می شود که زمان انقلاب یا مبارزات دیماه
دیما که از 10 روز قبل از 8 و 9 آغاز شده بود، دیما 8 در واقع 17 و 18 دیما اتفاق عظیم صورت میگیره و میلیون ها ایرانی به طرف خیابان ها جاری می شوند. خب در این حالت برخی ها می گویند بله مسئولیت شاهزاده پهلوی بود که اینها رو در برابر در واقع جمهوری اسلامی تنها گذاشت و اینها رو بکشتن داد. این یک تهمت بیشرمانه بیش نیست. یکی این که این مبارزات از 10 روز پیش آغاز شده بود و به عنوان یک رهبر سیاسی، چه سندیکایی باشی، چه سیاسی باشی، چه حزب ایکس ایگرگ زد باشید، همیشه سعی میکنید که پیشنهاد بدید و جنبش رو به حرکت در بیاورید، جنبش رو برای اون اهداف خودش بسیج بکنید و بگید که برید تصرف بکنید مراکز قدرت رو و غیر و غیره. و این کاری بود که رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی انجام داد. و بنابراین زمانی که با به اون دو شب میرسیم، جمهوری اسلامی که تمایل داشت که پیوسته جمهور مثلا جنبش رو سرکوب بکنه، ولی که چون متوجه شد و دید که پیوندی وجود داره بین بخشی از جامعه ایران و شاهزاده رضا پهلوی، دید و وحشت کرد و گفت با تمام قوا آدم ها رو بکشید، با تمام قوا آدم ها رو بکشید. این میزان از درندخویی اولین بار بود که به هر حال دیده می شد. پس بنابراین امروز نقش شاهزاده در این که گفت بیایید بیرون مبارزه بکنید درست بود. بله که مسلمه که درست بود. یک رهبر چیکار میکنه برای اعتصاب کارگران؟ چیکار میکنه؟ میگه برید اعتصاب بکنید. پس بنابراین اگه اینطوری باشه، پس شاهزاده هم نباید میگفت که برید و مبارزه انجام بدید. پس اگر اینطوری باشه، خب هیچ رهبر سندیکایی، رهبر سیاسی هم هیچ گونه شعاری برای تصرف قدرت نباید بدن. بنابراین این اثر بدخواهی و کینه توزی است که به این ترتیب حمله می شود علیه آقای پهلوی. به هر حال این مطلبی هستش که در نوبت‌های دیگه باز به اون می‌پردازیم. به امید روزهای خوب و آرام برای ملت ایران، به امید روزهای آزادی، حکومتی لایق برای ملت ایران. سپاس.

0: آرمو ازت کمشه میمیرم، کاری نکن بمونم سر دورای مجبور بشم انتخاب کن.
1: خیلی تشکر میکنم، بعد این همه دست مارکشی توی خراب شده اینجوری پشت من جلوی ترمزاده خالی کردی.
2: دلم برات میسوزه از ترس اینکه یه خار تو انگشتت نره. این وضعیت زندگیت
3: نقطه ضعفت همینه دیگه،
1: عشق
3: ضعیفت کرد.
1: بعد چی کار کنم که نبریش؟ چی کار کنم؟ آقا به پات میفتم، التماستون میکنم.
0: چقدر دیگه میخوایم بدبخت رو تحقیر کنیم؟
4: آموزه ندارم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 6 اوت 2026 برابر با 15 مرداد 1405 رو 4-5 مورد صحبت خواهم کرد. 1. اینکه ترامپ گفته که یا توافق میکنیم یا گردنتون رو میزنیم، با همین ترم هم صحبت کرده، البته از این ترم ها کم استفاده نکرده. سیاست گشته رو تهدید. بعد در رابطه با مواضع رژیم و استعفای پزشکیان و اینکه گفته بیشتر از 3000 تا نکشتیم، اینقدر بیشتر موقعی. سپس در رابطه با رویتر که از هفته قبل بحث مونده بود و نیاز به توضیحات بود و اون دشمنانش، و از سوی دیگر نجابت آقای پهلوی و اینکه شغلش چیست. بعد در رابطه با بیانیه 320 کنشگر سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور صحبت خواهم کرد. در داخل و خارج کشور، اونا که در داخل کشورن، خب چهره های خیلی چیزی توش نیستن که بگی قابل اعتنا هستن، بیشتر از همون اصلاح طلبان و غیره هستن. فاجعه اینجاست و از همه مهمتر میخوام بگم توی این 320 اسامی هست که منهای محتوای بیانیه که هست، نامهایی هست مثل داریوش آشوری. من که خوندم و عکسایی هم که چاپ کرده بودن از این افراد که هم اسم و هم عکس دانش آقای داریوش آشوری در کنار عبدالکریم سروش که اونم امضا کننده این بیانیه است، فاجعه است. اون که خمینی دفاع میکنه از رژیم، اینجوری دفاع میکنه، قاسم سلیمانی اینجوری پشتیبانی دفاع میکنه. جلاد انقلاب فرهنگی سال 59 هست، من ازش شخصا خاطره دارم. سال 59 و امثال مثل فرخ نگهدار، خب این شناخته شده از فرخ نگهدار. من تعجب میکنم از یکی دو اسمی که ایزن آقای داریوش آشوری حاضر شدن این متنو که با سیاست بازی نمیشه شده به سود رژیم و همچنین قرار گرفتن در کنار اینها، من سکوت کنم. از داره من هیچ کس هیچ چیزی قداست ندارد. قداست آزادی است و حرمت و کرامت مردم، نه چیز دیگر. پس باید به خطاها و اشتباهات انگوش گذاشت، نباید در پس نام ها بود. من احترام قابلم برای آقای داریوش آشوری و حتی دیداری که با آقای پهلوی داشتن در کنار خانم شهلا شفیق، اما این موضع‌گیری و این امضایی که اونجا گذاشتن از نظر من جای پرسش هست و جای نقد هست. سپس به مقایسه پهلوی با رجبی خواهم پرداخت، کوتاه البته در ساعتی که فرصت باشه. به طبع امروز که 2 ساعت وقت است، هر چقدر امکان داشته باشم در این رابطه صحبت خواهم کرد. خب ترامپ میگه که ما یا توافق میکنن به اون شروعی که ما گفتیم، یا گردن میزنیم، یا سنگین ترین حمله رو خواهیم کرد، حمله که بعد از جنگ جهانی دوم صورت نگرفته. مشابه اون تقریبا از جنگ 40 روزه به بعد رژیم مرحله به مرحله، پله به پله مواضعش رو بالا برده. دیگر حتی اون حرفای پیشین نیست. تنگر که علم کرد، دیگه پرچم تنگر رو تا الان پایین نیاورده. حتی با این توافقهایی که میگه با عمان به اجا رسیده این، نه چنین چیزی نیست. من یه قانونی اون هفته قبل گفتم و دوشنبه یا ما قبلونم که روش تاکید کردم که تو اینجا یه قانونی هست، اگر ترامپ میخواد به توافق و تسلیم رژیم دست پیدا کنه، به هیچ وجه نمیتونه اینو از راه استراتژی مذاکره پیش ببره. تأکید کردم که اگر دنبال مذاکره واقعی و رسیدن به اون پارامترهایی که میخواهد، اون سه اصلی که میخواهد یا حداقلش هسته‌ای که برچیده بشه که میخواهد، به هیچ وجه نباید بیاد فقط بگه اصرار کنه که مذاکره مذاکره، در حالی که خطش باید زدن باشه در زیر زرد که شمشیر بالاشه، اونجا اون خواسته هاشو تحمیل کنه. بلا اگر اون شمشیر برداره، روز از نو روزی از نو، رژیم باز شروع خواهد کرد، این بار فراتر از اون، خودش

این کیت کلاک همون کسیه که قبل از اینکه ترامپ هم بیاد سر کار یرسکار تو همون به اصطلاح چند روزه که مونده بود رفت یه دیدارم با مریم رجوی داشت. اون میگه که الان میز ایران و خاورمیانه دست ترامپه، یعنی اون آقای کیت کلاک دیگه اساسا مذاکره با رژیم اشتباه، هدف از این جنگ رسیدن به مذاکره نبوده، این اشتباه، بایستی جنگ ادامه بده و رژیم رو به تسلیم بکشونه و اصلا گفته که هیچ جنگی تو آمریکا نبوده که هدفش مذاکره باشه، تسلیم اون طرف مقابل بوده، هم دادن به اون شروطش و اینا اشتباه میدونه خطی که ترامپ رفته. یکی دو نفرم الان هر چی میریم جلو سیاست ترامپ و جی دی ونس روش پروژکتور مینازن که این خطاست. بعد من میگم که الان تو این شرایط اگرچه میز ایران و خاورمیانه دست ترامپه، اما این دوره که تموم که بشه اسرائیل کوتاه نمیاد، مثل غزه که الان طرحی که ترامپ داده برای خلع سلاح حماس اسرائیل گفته ما این طرح رو نمیپذیریم، رد کرده، واسطه جلوی طرح خود ترامپ، میگه نمیشه از این جیب به اون جیب کرد پول و یا سلاح و. نمیشه تو انبارشون باشه و ما بگیم خلع سلاح، سلاح باید کامل از غزه خارج بشه، اون وقت ما از اون منطقه زد 50% غزه که در دست اسرائیل است اونجا خارج میشین. کوتاه نمیاد سر موجودیتش اسرائیل، اینجوری شیوه کارش. و با اینکه حماس با طرح ترامپ موافقت کرده اسرائیل موافقت نکرده و میدونه که توش موشی هست. بعد هیچ صلحی از نظر من و توافق بین رژیم و آمریکا برقرار نخواهد شد. اگر میبینید رژیم الان کمی دست بسته عمل میکنه تو این چند روزه، با اینکه قبلا معامل میکرد اون موشکار که میزد به کشورهای حوزه خلیج فارس، اما الان از یکی دو روز اخیر و به ویژه امروز حوثی ها میداندار تهاجم به کشتی ها در باب المندب شدند و حتی به دولت یمن ملی هم حمله کردند و میگن 30 تا از نظامیش کشتن و چند ده زخمی هم که داشتن و گفتن این کار ادامه خواهیم داد. یعنی این جدیده، یعنی اونا هم شروع کردن به پیشدستی و تهاجم. این در واقع این حملات حوثی ها در ارتباط با این رژیم و خواسته رژیم و پیامی به آمریکا و باجگیری از طریق نیابتی ها برای دست بالا داشتن و عدم تحقق همین توافق نامه‌ای که هست که با عمان هست و بالاتر از اون توافق نامه‌ای که با خود دولت آمریکاست. یعنی نشون میدن آینده ای نیست. حتی الان که دست بسته دارن زیر این تهدید تن دادن به این مذاکرات اخیر، اونم میگه اصلا با مذاکره با آمریکا نیست بلکه با دولت عمانه، اونم فقط بر سر تنگه هرمز. از سوی دیگه خود رژیم فکر میکنه که جنگ اراده هاست و توی این جنگ اگر کوتاه نیاد، اگر بیسته، میتونه پیروز بشه و در حملاتی که این بار برعکس قبل که آمریکا حمله میکرد یا اون ضربات میگرد، رژیم پیشدستی میکنه و به خوبی رژیم میدونه که ترامپ آنچنان میلی نداره وارد یک جنگ سنگین طولانی و پرهزینه بشه. آگاهی که این مسائل برای ترامپ سخته و باعث میشه که بازار نفت تلاطم پیدا کنه، قیمت ها که بره بالا، این هم در داخل آمریکا و هم خارج آمریکا فشارهای زیادی روی دولت ترامپ خواهد آورد و به خوبی اینو فهمیده. و از اینکه انتخابات میان دوره‌ای هم هست، نوامبر هست، 3 ماه دیگه، این هم تأثیر گذار است. نظرسنجی ها میگه ترامپ 30% مردم آمریکا رو پشت خوش داره.

برای جنگ. این با اون آماری که خود ترامپ داده بود 63% خیلی توفیق داره. پس به همین دلیل تحلیلگران سیاسی یک دو نفرشون همین امروز هم آخرین چیزم بوده، یک کارشناس خود آمریکایی هم تأکید کرده اگر ترامپ میخواد وارد این جنگ بشه، تنگه هرمز رو کنترل کنه، اول باید توجیه کنه مردمو که ضرورت جنگ با رژیم چیست. جنگ رژیم میشه مقطعی نیست، برای آینده هم هست. اگر ما تن بدیم به این توافق با رژیم، آینده ضرر زیانش بسا بیشتر خواهد بود، باز یه رویارویی خواهیم داشت. به این خاطر گفته کمبود ترام، عدم توجیه مردم آمریکا که این جنگ در رابطه با مستقیم با آمریکا هم هست، خطراتی که برای خود آمریکا داره. و به هم دلیل از سوی دیگر ذخایر مهمات حیاتی تو رابطه با سلاح‌های پدافندیش، اون موشک‌های کروز و تادی هم که اصلا بوده، به دلیلی که از خرداد ماه سال پیش اون جنگ 12 روزه تا 40 روزه چند تا هم نقض آتش‌بس بوده، غیر اینا همزمان جنگ اوکراین هم است، این کمبودش هست. با اینکه ترامپ تکذیب کرده و اونای که این اطلاعات درز داده که گفته از ما حساب کشی خواهد کرد و گفته چنین چیزی هم نیست، ولی یک واقعیتی هست. حتی توجه کرده باشین زلنسکی هم همین 2 روز پیش 3 روز پیش شکایت کرد از کشورهایی که باید بهش سلاح‌ها بخشید، مهمات پدافندی ضد موشک‌های بالستیک میادن، چون میگه نادن 17 نفر تو این موشک‌های بالستیک که روسیه شلیک کرد، 17 نفر کشته و چندین نفر که زخمی شدن. میگفت این علتی که ما موشک ضد بالستیک نداشتیم، فقط تونستیم جلوی پهپاداش که وایست، خودش ضد پهپاد تولید میکنه. اینجا میشه فهمید که این همه مهمات که مصرف شده، هم تو رابطه با خودش، هم تو رابطه با پایگاه‌هایی که داشته و هم اون کشتی‌هاش و هم کشورهای حوزه خلیج فارس و هم اسرائیل و همین مقدار یا کمتر هم اتحادیه اروپا از این خریده، تحویل اوکراین داده اینا، چون ترامپ سلاح میده اما مستقیم به اوکراین نمیده، به کشور اتحادیه اروپا میده، پولش رو از اونا میگیره، اونها میدن به اینا. پس رژیم فهمیده آمریکا دوچار این مشکل هست، به همین دلیل دست پیش گرفته و حمله میکنه، یعنی سیاستشو تغییر داده. از سوی دیگه این رژیم فکر میکنه جنگ اراده هاست و در این حملات با دست پیش بگیره و این کارا رو انجام میده. از سوی دیگر رژیم از نظر من در یک تنگنا و بحران خودساخته راهبردی گیر کرده، چه بخواد چه نخواد. یعنی اونجا یکم ظریف هم گفت اگه بیشتر از حد بخوایم از تنگه هرمز استفاده کنیم، ضربش رو خواهیم خورد، جهان بر علیه ما خواهد ایستاد. با تنگه نمیشه برای همیشه بازی بازی کرد که اینا سخته. پس فکر میکنه این کار درسته، اما تو این تنگنا گیر کرده، اما فقط به فقط به وضعیت فرسایشی در جنگ که طولش بده، خسته کنه، اذیت آزار کنه، بگن که اصلا دخلش به خرجش نمیارزه که با این رژیم بخوایم کلنجار بریم، الان 5 ماه طول کشید، هنوز اصلا تفاهم نامه‌ای که مطرح نیست، بحث تنگه هرمزه، تو اینش هم مونده، داره دیکته میکنه این آبراه بین المللی رو برای جهان. پس این دلخوش کردن به فرسایشی بودن که آمریکا نقطه ضعفشه، میگه آمریکا کم میاره، اما راهبرد رژیم در واقع در طولانی مدت، دراز مدت، استراتژی نمیتونه موفق باشه، چون رژیم خودش هم بحران‌های خاص خودش رو داره. اما جنرالی که گفتم، جنرال بازنشسته آمریکایی کیت کلاک که نقدی کرده، گفته اگر ترامپ، اگر هدف جنگ مذاکره باشه، آمریکا شکست خورده، که این تو یادداشت تو واشنگتن تایمز گفته، من اینو تو گویانیز خوندم، خیلی خوب بود، دقیقاً همون حرفا و همون چیزی که من 2 هفته قبل گفتم، قانون با این قانون
ترامپ با دانسته باشه که مذاکره برای اون هدف نیست، با استراتژی قرار دادن این مذاکره، رسیدن به مذاکره که رژیم تن بده مذاکره، این استراتژی شکست خورده است. که کلاک خیلی واضح همین رو بیان میکنه که اون خواستار توقف مذاکره با جمهوری اسلامی و ادامه جنگ تا دستیابی آمریکا به پیروزی کامل شده. این کیت کلاک اینطور می‌نویسه که شیوه سنتی آمریکا در جنگ روشن بوده، ما برای مذاکره نمی‌جنگیدیم، برای پیروزی می‌جنگیدیم. به گفته او معرفی مذاکره رضایت‌بخش برای هر دو طرف به عنوان نتیجه برد برد برداشت نادرستی از هدف جنگ است. اگر تصور کند هدف جنگیدن رسیدن به مذاکره است، از همون ابتدا شکست خورده اید. در جای دیگه هم بگه که جنگ با ایران فقط برای امروز مربوط نیست و قرار است آینده امتری برای نسل‌های بعدی فراهم کنند. به باور او اگر آمریکایی‌ها اهمیت چنین هدفی را درک کنند، هزینه‌های فداکاری جنگ را خواهند پرداخت. پس همچنین در پایان اذعان میکنه که جنگ با ایران بدون هزینه و تلفات نخواهد بود، اما مدعی شد ارتش و فرماندهان آمریکا توان پایان دادن موافقت آمیز به این جنگ را دارند. این جنگ فقط برای امروز نیست، برای فردا نیست است. تو همین رابطه رابرت هاروارد، دریادار بازنشسته نیروی دریایی خود آمریکا، معاون پیشین فرمانده سنتکام، اینم گفته جمهوری اسلامی میخواد اراده ترامپ را فرسوده کنه. تهران یعنی این رژیم پلید مذاکرات رو فرصتی برای عبور از دوره ترامپ میداند. اینا خیلی مهمه که میگم، چون این فرماندهین جدیدن نقد دارن میکنن سیاست 4-5 ماهه اخیر حداقل این رژیم رو، میبخشید ترامپ رو. میگه جمهوری اسلامی تعویق حمله را فرصتی برای خریدن زمان و فرسوده کردن اراده سیاسی آمریکا میبینند. همه تحلیل‌ها یک دست شده. رهبران جمهوری اسلامی بلند مدت در راهبردی فکر میکنند و با سازوکار سیاسی آمریکا از جمله تاثیر انتخابات، اخوات داخلی و سیاست خارجی به خوبی آشنا هستند. هرچند این وضعیت طولانی تر شود، بیشتر احساس میکنند که میتوان دوام بیاورند و به گفته او حکومت ایران امیدوار است مذاکرات تا انتخابات میان دوره فعلی اینا، حتی تا به پایان ریاست جمهوریش ادامه بده، بعد از فشارهای کنونی عبور کنه. این تاکید داره که اتکای عمده واشنگتن به قدرت‌های نظامی تاکنون به بازگشایی تنگ هرمز انجام میده و نه برنامه هسته جمهوری اسلامی را مهار کرده. یعنی که این خودش باور داره که دولت ترامپ میکوشه که همزمان از ابزار نظامی، سیاسی و اقتصادی استفاده کنه. اینجا در پایان دیگه عقب نشینی برای حکومت یک تهدید موجودیتی است، یعنی برای خود همین رژیم اگه بخواد عقب نشینی کنه، تن بده به ترامپ، رژیم هم مشکل داره. همچنان تو تحلیل‌های ما هست، داره تحلیل‌های اکثر کارشناسا با خود تحلیل‌هایی که هست یکسان میشه. این دستکشی که میخوره به دست خوب چپ میشه. دیگه کانون اصلی قدرت و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران، حکومت نمیتونه با آسانی ابزارهای اصلی قدرت خود عقب نشینی کنه، زیرا چنین اقداماتی در داخل کشور یعنی مردم و اون جنگ اصلی با رژیم ضعیف تلقی خواهد شد. آخرین حرفا اینه که مقام های جمهوری اسلامی به شدت وحشت دارن که ساختار قدرت تضعیف بشه، زمینه پاسخگو کردن آنان در قبال سرکوب معترضان، اعدام‌ها و کشتار شهروندان را فراهم کنه. به همین دلیل از نگاه آنان عقب نشین صرفاً یک شکست سیاسی نیست، بلکه میتوان به بقای نظام را به خطر بندازه. پس ما در چنین وضعیتی هستیم، هشداری هم داده درباره توافق محدود و موقت. اینم خطرناکه. من فکر نکنم ترامپ دنبال توافق محدود و موقت باشه، چون اساسا به زیانش. و با این حال میگه توافق محدود لزوما تهدید بلند جمهوری اسلامی از من نخواهد برد و اینا در هر توافق برای کاهش فشار بازسازی توانمندی خودشون استفاده خواهند کرد.
به گفته همین آقای هاروارد، مذاکره جدید نیز اگر برنامه موشکی، پهپادی، فعالیت‌های منطقه جمهوری در بر نگیره، ممکن است تنها بحران را به آینده منتقل کند. و از طرفی هم گفته اینجا مردم خواهان ادامه فشار هستند روی این رژیم. خب ما رسیدیم به اینجا. از خود رژیم میبینیم که تالا به دو سه کشتی حمله کرده، بعد یک خلبان هم که مفقود شده بود و چندی خلبان هم که افتاده بودن که توی آب، و یک کشتی هم که به اصطلاح غرق شده بود، و دیروز هم که یک کشتی رو زدن. این حمله به کشتی ها در اثنایی که ترامپ تهدید کرده، رژیم هم پیام داده اگر ترامپ حمله کنه به کشور اصطلاح قطر بوده و عربستان، گفته زنگ زده عباس رخشی گفته اگر ببین حمله کنن ما هم تمامی تأسیسات شما رو خواهیم زد، یعنی زیر ساختار رو خواهیم زد. اونا فشار آوردن مثلا. با این حال رژیم کوتاه نمیاد، خودش هم دنبال اون تهاجم سنگین آمریکا نیست، میخواد فرار کنه از اونها، اما باز شلیک میکنه، پیش دسته میکنه. چرا؟ میخواد حکمشو، خطشو، راهبردشو تحمیل کنه تو تنگه هرمز. این اون مسئله اصلیه. به همین دلیل همین جی دی ونس که خیلی مصر بود برای این توافق، حالا به زبون اومده که آقا دستیابی به این توافق به این سادگی نیست، ما تازه تو میانه راهیم، این طول خواهد کشید، پیچیده و زمان بر خواهد بود. اینو چهارشنبه گفته همین دیروز. بعد میگه بهانه‌اش اینه که در درون رژیم اختلافات است که نمیتونن تصمیم بگیرن و قاطع که نیستن، و با این بهونه ها هنوز اون خطی که جی دی ونس داره پیاده میکنه و دنبالش هست هم خط دارن میرن. اگرچه خبرنگارا پرسیدن تو با خود نتانیاهو و اسرائیل اختلاف داری اینا، یا در درون خودتون اختلاف هست؟ گفته ما نه، در درون هیئت حاکم آمریکا اختلافی نیست. حتی راجب نتانیاهو هم گفته که اسرائیل شریک خیلی بزرگی است و مانند سایر متحدان ما گاهی اوقات مواضع متفاوتی داریم. دیگه اون توهینا رو نکرده. خب ما میرسیم به این تهاجمات، اما رژیم در سه روزه تهاجم کرده، کشتی‌ها هم زده. بحثش اینه الان که به این توافق که خیلی امید بستن که ورودی از تنگه هرمز با اطلاع رژیم، با اختیار این رژیم، خروج از تنگه هرمز دیگه نمیتونه از نوار ساحلی عمان باشه، بلکه باید از وسط برن، اونم با اطلاع رژیم و با اوکی رژیم هست. یعنی حتی 50-50 هم نیست بین عمان و خب اگر این بشه خطرناکه برای جهان و این توافقنامه. چون رژیم، ببینید، من تو اون اولین روزی که توافقنامه 14 ماده‌ای بیرونی شد، من فرداش برنامه داشتم هر 14 ماده رو خوندم و اونجا توضیح دادم که این سراسر به نفع رژیمه و این قابل اجرا نیست، و دیدیم که رو ماده پنجش، همین عبور از تنگه هرمز، اونجا رژیم آتش بسش رو نقض کرد. و الانم اگر این توافقنامه‌ای که نوشتن، اگر آمریکا و ترامپ تن بده به این توافقی که بین عمان و رژیم جمهوری اسلامی هست، اینم توش نکات داره، رژیم هر موقع میتونه توش یک بامبولی در بیاره، فیل هوا کنه. رژیم تخصصش در همینه، و به همین دلیل من یک دو فاکت از مواضع رژیم رو میخونم تا تو دستتون بیاد که اونجوری بگم رژیم غیر ممکنه بتونه تن به تفاهم نامه یا توافق نامه های بعدی بده، امکان پذیر نیست، زیرا بحث هسته‌ایشه. گفته مرزی ها قومی کتاها نمیاییم، بیجی هم کتاها نمیاییم، موشکیش هم کتاها نمیاد، نیابتش هم کتاها نمیاد، و نیومدم تا
تازه به حماس میگه تن به خر سلاح نده، نه به لبنانا، به حزب الله، به حماس، که اصلا چیزی براشون باقی نمونده. قالیباف همین یک دو ساعت پیش گفته استفاده از اخبار جعلی به عنوان اهرم فشار راهبردی شکست خورده. اخبار جعلی همون منظور که ترامپ میگه ما تهاجم میکنیم، ویران میکنیم، جنگ جهانی دوم به بعد اصلا مشابه چنین جنگی نبوده، گردن میزنیم. این تو شبکه ایکس خیلی راحت نمیشه. استفاده از زورگویی، وعده های نقض شده، اخبار جعلی به عنوان اهرم فشار، همین تهدید به جنگ و زدن اینا، راهبرد شکست خورده ایه. واقعیت ها را بپذیرید، به اونا گفته و تعهدات خود عمل کنید، ما به نمایش های بیشتری نیاز نداریم. از این بدتر دیروز 14 مرداد فرمانده سپاه احمد وحیدی که الان همه کار است، این خودش تروریستیه که تو 30 سال قبل این اسمش هست که تو لیست تحریم شدگان و دستگیر شدگان هم. توی اون بمب‌گذاری هایی که صورت گرفته برای نیروی آمریکایی و اسرائیل. احمد وحیدی میگه هیچ بحثی درباره اورانیوم غنی شده یا سلاح هسته‌ای صورت نخواهد گرفت تا زمانی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هم وارد توش سلاح‌های هسته‌ای در اختیار داشته باشند. اداره ببینین، خواستار ببینین، سلاح هسته‌ای داشته باشن، ما به کار خود در این زمینه برای امنیت ملی خود ادامه خواهیم داد. به این کار خودمان، به کدوم کار تو؟ یعنی همون دستیابی به سلاح هسته‌ای، کوتاه نیامدن از غنی‌سازی و موشک، ادامه خواهیم داد. اگر آنها سلاح خود را کنار بذارن، ما نیز کار خودمان را خواهیم کرد. ببینید، از آمریکا میخواد سلاح هسته‌ایش بذاره کنار، از اسرائیل میخواد سلاح هسته‌ایش بذاره کنار. خواستاری میبینین سقف خواستار تا کجا برده بالا؟ به آخوند که روبدی همینه دیگه. بعد میگه جمهوری اسلامی قصد نداره از اهداف هسته‌ای خود دست بکشد. گنگم حرف زده، اهداف هسته‌ای خودش نمیگه، فقط این غیر نظامیه یا برای انسان دوستان پزشکی و تأسیساتی و نیاگر کنون رافت. آنها در حال به دست آوردن زمان هستند، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. حسین شریعت مداریان که کیهان نویس این رژیم است گفته که گشودن این آبراه یعنی تنگ هرمز، باز کردن معبر و کوچه باز کردن برای فرار دشمن است. انگار رو دارن فرار میکنن. یکی از مهمترین اهرم های جمهوری اسلامی را از بین میبرید. اونم انتقاد کرده. بعد حتی گفته عبور کشتی ها از تنگه هرمز، این به معنای باز بودن تنگه هرمز نیست. یعنی میخواد همین چند کشتی که روزانه بین 6 تا 12 کشتی میره، اینم صد کنم. بعد حتی اسماعیل کوسری هم که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم است میگه تهدیدهای اخیر ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران صرفاً ابزاری برای جنگ روانی است. یعنی تهدیدهای تو خالی است. پس ما خواهیم دید این عربده کشی هایی که رژیم داره میکنند، احمد وحیدی میکند، شریعت مداری میکند و عباس راهچی و خطیبزاده تو سزا خارجی میکنند، در بحثای بعد خواهیم گفت این بیانیه نویسان کجای کار قرار دارند که حقیقت رو نمیبینند، روایت غلط از جنگ میکنند و امضاهاشون میذارن پای بیانیه‌ای که تماما به سود این رژیم و جنگ طلبی این رژیم است. این پرسش است. توی رژیم هم خب این تضادها هست. حسین علی حاجی دلیگانی هم نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس هم گفته ما داریم مستندات جمع میکنیم که عراقچی رو به استیضاح بکشیم. خب اینا موافق هر گونه سازش و توافقی هستن. تجربه ثابت کرده که استفاده از مذاکره در شرایط کنونی یک رمزی بوده برای حمله و شروع مجدد جنگ. تأکیدم میکنه که مذاکره زمان مفیدی که حین شلیک موشک به دشمن خواسته خود را اعلام کنیم.
میبینید همون کار تهدیدی که ترامپ میکنه، اگه نزنید موشک میزنیم، این میگه ما باید این کارو بکنیم. خب تو اینجا ما شاهد تنش ها و درگیری های حاشیه‌ای هم هستیم، یعنی فراتر از این دو جناح، پایین تر از این دو جناح. محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله، ببین حزب الله لبنان چیه که حزب الله داخل ایران چی باشه. خب این اگرچه گفته که خود مجتبی خیلی تندتر از پدرش خامنه ای هست، این گفته که با اشاره به اعتراضات و تجمعات خیابانی گفته که دولت منصور پزشکیان به پایان دوره خودش نخواهد رسید. او از این پزشکیان خیلی نقد کرده و اون محمد مرندی که رئیس تیم پزشکی علی خامنه ای است توی مذاکرات هم نقش ترجمه کننده رو که داره اونو فردی فاسد توصیف کرد، فردی فاسد توصیف کرده و گفته که همین مرندی بوده که پزشکیان به علی خامنه ای پیشنهاد داده و از الفاظ خیلی توهین‌آمیزی هم علیه خود مرندی استفاده، چون آخوندا اونجایی که میرن تو حجره و تو حوزه اصلا حرفای رکیک از دهنشون که نمیفته. اونهایی که آخوندا و حوزه رو میشناسن نیازی به توضیح نیست. محمد باقر خرازی که خواهرش زن پسر خامنه‌ای، برادر کوچکتر همین مجتبی خامنه‌ای، خب اینا با اون کمال خارجی هم که وزیر خارجه بوده بسا فامیل هم، پدرش هم از این آخوندهای حوزه علمی خود آدم شناخته شده بوده، جز طیف اون مصباح یزینا بوده، خب خیلی تندرو بوده و جدیدن هم یک پیامی داده همین امروز حدود 5-6 دقیقه از ویدئویی که آمده بیرون، از این اصلا حرفای عجیب غریبی زده، یعنی رم کرده، یعنی اینه میگن که مثلا بزگر بودن، این شده بزگر این رژیم و شرایط کنونی که مجتبا درش هست. و تو پیامش از اون کسایی که برفاش گوش میکنن از دولت سایر صحبت کرده، میگه پیشتر از این هم وجود داشته، از اونها خواسته که شبکه 205,000 نفری تشکیل بدن که این حکومت اسلامی رو جایگزین کنن با این نظامی که الان سر کاره. این ویدیو 5 دقیقه از همین چهارشنبه دیروز که دیروز انتشار یافته و در حال سخنرانی توی گردهم همایی مذهبی نشون میده. خرازی گفته پیش از اینم آقای سعید جلیلی اصلا بگوید من دولت سایه تشکیل میدهم، ما دولت سایه را تشکیل داده بودیم و هنوز هم داریم، ما 60 جلد کتاب قطور برنامه داریم که ریزترین جزئیات هر ارگان و نهادی را پوشش میدهد. در واقع این با این سخنان جلیلی رو به عنوان یک سیاستمدار تندرو که اصطلاح دولت سایه را رواج داده بود کنار زده، یعنی این خوش دولت سایه است. خرازی توی صحبتاش تقریبا به همه توپیده فوشای به اصطلاح رحرکی که داده، حتی لعن و نفرین فرستاده، گفت اینا رو کنار خواهیم زد، از هواداراش هم خواسته شما در شهرهای ایران هر کدوم 17 نفر جمع کنیم، اون نفر 17 هم چندین نفر جذب کنه، 250,000 نفر باشیم، روانه تهران بشیم و این حکومت رو تغییر بدیم و حکومت اسلامی رو حاکم کنیم. خب اینم تو این دوره ای که این مجتبی هنوز پنهانه و علنی که نمیشه و تو این وضعیت جنگ و تو این حیث بیس دور برداشته برای همین رژیم، به هیچ صراطی هم مستقیم نیست و معلوم نیست که این وضعیت چگونه خواهد بود، چون من اون گزارش کاملش رو امروز هولپولی خوندم و تو این بحثم فرصت پرداختن به این نیست، ولی به طب خود این فرد یه چیزی هم گفته بود که پزشکیان 28 بار استعفا داد، آخرین استعفاش مجتبی گفته یه بار دیگه استعفا بدی دیگه کار تموم میذارم کنار، اگرچه دفتر مجتبی اینو تکذیب کرد گوه این دروغه. حالا همین خرازی
توی این ویدیو هم گفته، اون که درو گفته ما به خاطر مجدبا چیزی نمیگیم ولی بعدا مشخص میشه دروغ بوده یا نه. یعنی پاسخ اون دفتر مجدبا هم داده خیلی تند. یعنی چنین بلبشوی تو درون این رژیم هم هست، بیخود نیست که تلویزیون این رژیم که باید ارگان خودشون باشه علیه این هست، تو باند خود جلیلی هست که برادر جلیلی اونجا حاکمه با اون طرف جبلی که اون هم تو همین که باند است و رژیم اون نهادسازی که مهدی خلجی میگفت قهرمان نهادسازی، نهادهای ساخته که توش چنین چیزایی که میاد بیرون. سگ صاحبش نمیشناسه، شاید هم سگ صاحبش میشناسه ولی محل سگ به صاحبش نمیذاره. ما چیکار کنیم؟ مهدی خلجی رو به عنوان یک اندیشمند، به عنوان یک تحلیلگر یا پژوهشگر میشناسن، یه آدم عمل عقب مونده که تو حوزه های علمیه بوده اومده تو خارج، هر کی میاد تو خارج از درون رژیم بزرگمن اینو میکنن کارشناس و فیده. اینا مشکل ما تو همین جاست. باور میکنید اگر همین خرازی، محمد باقر خرازی هم اومده بود تو خارج کشور دو سه حرف میزد، این هم میکردن کارشناس پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی میوردنش پای همین رسانه‌ها، رسانه ضد پهلوی و این عمله پهلوی حرف میزد. پس صحبت در رابطه با این باشه برای بعد. اما برسیم به ماجرای استعفای 28 باره پزشکیان. خب از طرفی خود محمد باقر چنین حرفی زده، ولی این نوشته که از قول خود که مجدبا استفاده داده که اون مجدبا اینجور نوشته که یک بار دیگه پزشکان استفاده استفادهش رو میپذیرم، یعنی میذارمش کنار. این نشون دهنده اوجگیری اختلاف بین دو نیروی دست بالای حاکمیت نیست. اونا اختلاف دارن نه، و دیگران هم در پایینم اینا چند پارن، هر کدوم یک ادعای دارن. اینا تو جناح تندروها هم خودشون چند پارن، یک تکه نیستن فقط بگیم همشون تو طیف جلی هستن، خودشون هم هر کدوم یه ادعای دارن، باندهای مافیایی هستن، حوزوی ها اینجوری هستن و ما به اسم خود سیستم مافیا هم اینجوریه. خوی چارچوب باید اختلافات تضاد هاشون رو دید، ولی این که رژیم و خود مجدبا و احمد وحیدی غیرنا با این محمد باقر خرازی میخوان چیکار کنن، خب یا بایستی کلن اینو حذف کنن کنار بزنن، یا مایستی فعلا سکوت کنن و تکذیب کنن، یا فرضاً اینا همچنان میتونن ادامه بدن. به اصلا که بایستی وضعیت رژیم رو دید. از نظر من چنین حرفایی که این زده کم کم باید خرابش کنن یا وادارش کنن به سکوت با فشار و با نیروهای امنیتی و غیره اینا یا مراجع بالا، که این نتونه اینجوری دور برداره و عملاً این رژیم و هیئت حاکمه کنونی که با مجدباست این زیر سوال میبرن، وجهش خراب میکنن، اینکه هر کسی اومده هر حرفی میخواد بزنه، هر توهینی میخواد که بکنه. بعد این به همه هم توهین کرده، از عباس عراقچی، پزشکیان، قالیباف، این اصلا حرفای توهین‌آمیزی به این پزشکان، پزشکیان از لعن و نفرت و ملعون و غیرنا هرچی خواسته تو دستگاه آخوندی و فحاشینا کم نداشته براشون. اما راجع به 28 اعتصاب، ببخشید استعفا، اگر این 28 استعفا رو که از زمانی که جنگ شروع شد در 9 اسفند حتی بگیم بعد 40 روز جنگ 40 روزه نبوده، اصلا اونجا فرصت استعفا نبوده، البته باید در نظر گرفت تا 9 اسفند که جنگ شروع شد خامنه ای کشته شد، همین پزشکیان تو 16 اسفند اومد از کشورهای عربی عذرخواهی کرد، گفت که ما اشتباه کردیم، سوء تفاهم شده، شما رو زدن،
این کار اشتباه بوده، معذرت خواهی کردیم. فرداش محسن نژاد اومد گفت نه اشتباه نبوده، این خط نظامه، کار درست بوده، حرف به اصطلاح حرف پزشکیان منظورش این نبوده. پزشکیان هم فردا نشده همون روز تکذیب کرد حرفای خودشو، گفته این سو برداشت شده، منظور من این نبوده، من با این دولت اینا هماهنگم. حالا حرفاش 180 درجه فاصله داشته، ولی پزشکیان دو سه بار که اینجوری حرفای بی ربط زده خارج از این دستگاه حاکمیت، فرداش بلافاصله اومده عذرخواهی کرده و توجیه کرده نه من منظورم این نبوده است. اما واقعیت چیست؟ اگر 9 اسفند 10 اسفند رو بگیریم از زمانی که استعفا کرده 28 بار تا 10 مرداد ماه که این آقای میرباقر خرازی اون روز مطرح کرد، میشه 5 ماه. یعنی 5 ماه میشه 150 روز. در این 150 روز 28 بار که که استعفا بدی، یعنی میشه هر 5 روز یک بار پزشکان استعفا داده. مگر ممکنه یک رئیس دولتی هر 5 روز یک بار استعفا بده؟ یعنی حتی دندونش لغ نیست، افتاده این دندون، پیچ حتی هرز نیست، اصلا نمیفته، میفته پیچ پایین، نه چندین رزوه، گله گشاده، هیچ دنده براش نمونده، دنده منظور اون رزوهاش، گام ها و رزوه های نه. پس این از نظر من غلطه که 28 بار. این حرف خرازی قابل استناد و اعتبار نیست. نمیشه یه رئیس جمهوری هر 5 روز یه بار استعفا بده. بعد مگه استعفا تو رژیم به این راحتی یه بار میتونه این کار کنه؟ اگه توجه داشته باشین اون روز اولایی که حسن روحانی اومد هر حرف خامنه‌ای میزد، این یه جور پاسخش میداد، فرد پاسخش میداد، تو اون روز جهانی قدس همین حزب اللهی‌ها و لباس شخصی و امنیتی رو ریختن که دور برش گفتن ببین همین کارو کنی همون بلای سر بنی صادق رو دیم سر تو هم میآوردیم. یعنی عدم کفایت. روحانی خودش جمع کرد و اینا. اون روزا من تو یادم هست چون کار رسانه‌ای میکردم، رسانه‌های این رژیم هم 3 سال دست من بود تو این فرقه که تو جنگ بودم، صبح باشم کارم همینا بود، ریس تو یادم هست هر موقع خامنه‌ای حرف زد فرداش اصلا روحانی 180 درجه زد اون میداشت کف دستش. خب معلوم بود نمیخونه با هم بی، اما تهدیدش کردم. حتی احمدی نژادم که در دور دوم نه در دور اول 11 روز خانه‌نشینی پیش کرده بود، چون یه پشوانه‌ای داشت، یه آتویی داشت، مدرک سند و پرونده‌های فساد دستش بود که میگفت اگر برای سرم بیارن اونا هست، حتی اگر من بمیرم منو بکشن نیست و نابودم کنن، خودکار این پرونده ها علنی خواهد شد. به همین خاطر ملاحظه‌اش میکردن. اما پزشکیان پشوانه‌ای نداره. بعد رژیم تجربه خود احمدی نژاد هم داره، پس دیگه چنین اشتباهاتی نخواهد کرد. یعنی خود پزشکیان پشوانه‌ای مثل خامنه‌ای جز خامنه‌ای نداشته. الان هم تنها پشوانش به هر شکلی که بشه خود مجتبا یا همونایی که با طیف مجتبا هستن. هر جایی هم که نق و نقوی کرده دیدیم فردا اومده گفته ما هیچ اختلافی نداریم، در وحدت کامل که به سر میبریم. راست هم میگه که ما با نظامی ها کاملا هماهنگیم. حالا من استعفای اونها رو میگفت که ما با نظامی ها کاملا هماهنگیم، حالا من استعفای بهتر که بدم اونهای دیگه، یعنی همون شعام و غیر اینا که 13 تن هستن دیگه، علی‌رغم میل رهبری میان سمت من، میان طرف من. خب معلومه نه. این بار هم گفته بود که اساسا حاضر نیست از قدرت کنارگیری کنه و کنار هم نخواهد داد. اگر من بخوام استعفا بدم رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد. این یه کثافت تمام عیار، دستاش انقدر دلق خونه که حتی رو آمار کشتار دیما هم به دیگران انتقاد میکنه. اینجا هم صحبت خواهم کرد. بازم میگه فقط 3000 خودهی کشتیم، اونایی که اونور آبن
به اصطلاح خودشون رو روشنفکر جا میزنن و فلان فلان، اینا کار کثیفی میکنن که آمار سازی میکنن 30-45 هزار تا کشش، فقط 3 هزار خورده کشش. ببینید اینقدر بیشرف، اینقدر کثیف، اینقدر رزله، براش 3 هزار تا اصلا چیزی نیست. تازه رژیم کی راست گفته که این بار 3 هزار تا راست گفته باشه؟ قتل عام 67 که اصلا میگفت ما نکشتیم. حتی بعدها خود هاشمی رفسنجانی هم که مثلا میگفتن یه تعداد خیلی کم. خب تازه میگه که ما با نیروهای نظامی کاملا هم هماهنگیم، این اون حرفای قبلی، هر غلطی کرده میاد اونا رو به صاف میکنه، چون قبلا بوده من ذوب شده در رهبری، هم رهبری نبود خامنه است، من انتخاب نمیشدم، اون من آورد کرد رئیس جمهور، حالا میخوان اینطور که دیگه میخوان اختلاف بندازن و درست کنن، رهبری یه چیزی میگه و اینها چیز دیگه. پس این هم از خود اون 28 استعفایی که این فرد میگفت که مجدبا و دفترش هم تکذیب کردن. پس چنین چیزی نیست. اگر مجدبا، من دفعه قبلم گفتم، بخواد این کار کنه، چوب تو آستینش میکنن، چوب تو آستینش میکنن. همینطوری تو دادگاه میگفت اگر من این کلمه رو استفاده کنم، محسن اژه‌ای شوخی نداره با ما، منظور شوخی نداره، چوب تو آستینش میکنن. و به همین دلیله که ببین درون این رژیم اینقدر چمپار است، هر کسی میاد به وسع خودش، به توان خودش، به کارایی خودش سعی میکنه این رژیم حفظ کنه. سعید لیداز هم هفته قبل گفتم که نه اون با اون جمشید تفرشی یه مصاحبه کرده و گفته رضاخان بعدی از درون حکومت میآید. آخه این حکومت با این جنایتکاریش، با این مافیاییش، با این جنگ با دنیا، این کجا و رضاخان کجا؟ میگه این از حکومت میآید با روکردی اختیارگرا، اصلاحات گسترده در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگی، مسائل اجتماعی، مدنی، سیاست خارجی را پیش خواهد بود. آیا امکان داره یه نفر درون این رژیم، درون سپاه و این جنایتکارا بیاید دنبال مسائل جامعه مدنی باشه، دنبال مسائل فرهنگی، زنان، حقوق مثلا کودکان و اقشار مختلف مردم باشه و سیاست خارجی پیش بگیره که تو جهت رشد و اصلاحات و توسعه باشه؟ حتی فرض کنیم، حتی فرض کنیم همین مجتبا، همین احمد وحیدی، همین قالیباف و جلادکاران دیگر رفرم کردن، آیا با کشتارها و جنایت و شکنجه‌ها و قتل‌عام اون دهه 60 و اون قتل‌عام 67 و دیماه 404 و اون قیام‌هایی که اون هم به کشتار کردن، شکنجه کردن و صدها جنایت دیگر، صرف این که این رژیم برای تضمین ادامه حکومتش بخواد رفرم کنه باید جنایت آنها گذشت، عبور کرد؟ هر کسی از این حکومت و به هر طریق دفاع میکنه، ایزن لیلاز یا هر لیلازهای دیگر دفاع میکنه یا سفید سازی میکنه، باید تصریح کرد که در تمام جنایات این رژیم شریک هستند. شریک ها فقط کسایی نیستند که تو خیابون تیر زدن، بلکه اون کسایی که توجیه میکنن، مشروع میکنن، زمینه میدن به اینا. موضوع بعد، رویتر و دشمنانش، با دشمنانش از یک سو و نجابت پهلوی و شغل پهلوی رو میخوام در اینجا صحبت کنم در ادامه صحبت های هفته قبل. رویتر اساسا محبوبیت و اعتبار و حرفه و قدرت رهبری پهلوی رو هدف قرار داده، میخواد زیر سوال ببره، مخدوش کنه، از بین ببره. موضوع این مصاحبه، سوالاتی که هست، از قصد طوری انتخاب شده که همینها رو مجبور بشه توی قاب اینها رو بیرون میکنه. حتی تو جای نشستنم بدین، توی جای تاریک با صندلی های نچندان فول، دو نفر به یکی با فاصله زیاد، رو میزی که هیچی نیست، صحنه سیاه، دو نفر که به یه نفر، انگار که پهلوی تنهاست
پهلوی کسی رو ندارد، کسی از پهلوی حمایت نمی کند، یه نفر اونجا نشسته که با فاصله زیاد. ببین این هنر عکاسیه. من همینقدر که بگم عکاسی، عکسی که میندازن، صحنه ای که میسازن، نشوندنده اون محتوای برنامه است. فیلمثل در اجلاس شانگهای عکاس عکسی گرفت از اجلاس شانگهای 1390 یا 89 اینا بود که رؤسای کشورها دارن میرن که با فاصله یک متر از هم دیگه، نیم متر از هم دیگه، احمدی نژاد با فاصله 7-8 متر اون برتر داره سرش پایین داره میاد. این عکس بیانگر محتوا و اون سازوکاری که در شانگهای پیاده شد. یعنی این نفرات متحدم، احمدی نژاد تو این اجلاس راه ندادن، حرفش پیش نرفت، فاصله اونها نشون میده، یعنی کشک. بعد مقالش میاد. یا فرضاً اونجایی که گفتن که تو اجلاس امنیتی که مونیخ، محمد خاتمی هم رفته بود شرکت کرده بود، جان کری هم شرکت کرده بود، گفت این دوتا با همدیگه مذاکره کرده. خیلی جالب بود، یک عکس انداخت، خبرنگار حرفه‌ای، عکاس حرفه‌ای هم داره، عکس نمایی از اون اجلاسه، ویترینی از اون اجلاسه. اون عکاس یه عکسی گرفته بود که نشون داد که خامنه‌ای پشتش به دوربینه و داره میره، چهره خاتمی هم که این ورست نصفه نشون داده بوده، نصفه نشون داده. یعنی ببین این محمد خاتمی ریاست جمهوریش تموم شده، الان دیگه تو صحنه نیست، یعنی کاری نیست، یعنی تو صحنه حاضر نیست. اونم از پشت نشون داده، یعنی دیگه جان کری هم دیگه تو مسئله قدرت نیست. پس این دیدار این دوتا کشکه، هیچ چیزی نیست. به همین دلیل میگم عکس و صحنه‌ای که ترتیب دادن برای این مصاحبه با آقای پهلوی، این عکس هم خودش گویا یک حقیقته. از قضا برخلاف این گزارش که پروپاگاندایی که رویتر بود که از هم جنس انگلیس تبر هاست، این سایت یا رسانه بی بی سی که هم ضد پهلوی است هم رژیم رو باد میزنه، واقعیت اینه که اساسا سوالاتی که نامه کردن سوال نبود، تخریب بود، بی اعتبار کردنش بود، دروغ بود با پروپاگاندا هر سوالی که کرده بودن. پس اینا برای سوال نیومده بودن، نیومده بودن برای فهمیدن، اومده بودن برای پیچ انداختن، تخریب کردن. به همین دلیلم ما شاهد واکنش دفتر آقای پهلوی بودیم که دفتر رسانه آقای پهلوی اعلام کردن بخش کوتاهی از این مصاحبه طولانی که به صورت گزینشی انتخاب شده و خارج از پیش زمینه کامل در شبکه اجتماعی پخش شده. همو فرداش این اطلاعی اومد بیرون. پس آقای پهلوی هم اعتراض داشته بوده. به همین دلیل نه تنها این گزارش، اینا پشتبندش هم اومده بودن. اکثر این رسانه‌های ضد پهلوی روی این مانو دادن. ایزن هفته قبل هم گفتم گزارش دویچه وله که معمولا یک صفحه‌ایه، بالاترین گزارشش خودشون هم گفتن قانونشون هم زیر 4 صفحه باید باشه، 15 صفحه بوده منهای عکس مکسا، حاضر من میگم 15 صفحه، از این بیشتر نبود. با 4 نفر صحبت کردن که 3 نفرشون صریحا ضد پهلوی شناخته شده، همون آرش عزیزی و اون به اصطلاح مجتبی بود، الان اسمش تو یادم میاد که گفته آره به اصطلاح این پهلوی پایباش از دست داده و اون توشون ریزش بوده دیگه، حمات های سابق نیست، و یکی هم آقای امیر طاهری بود. اما خود دویچه وله هم این افراد آورده برای زیر سوال بردن بس پهلوی و باد زدن اون گزارش رویتر. دویچه وله هم کارش خیلی جالب بوده. دویچه وله میگه پیش از انتشار این گزارش جزئیات ادعاها و نقدها در گزارش رویتر را از طریق ایمیل با دفتر شاهزاده رضا پهلوی در میان گذاشت. خود
دویچه ملل و خواستار ارائه پاسخ و دفاعیت رسمی آنها شد. دفاعیات رسمی، اما تا این لحظه انتشار این گزارش هیچ پاسخی از سوی دفتر پهلوی دریافت نشده است. سوال من اینجاست، دویچه ملل مثل کیفرخواست با ادعاهای دروغین رویتر برخورد کرده و از پهلوی میخواد، دفترش میخواد که دفاعیات رسمی خودشون رو ارائه دهند؟ مگه دادگاهه؟ مگه کیفرخواست صادر کردن که نیاز به یک وکیل داشته باشه، وکیل آقای پهلوی بیاد دفاع کنه از پهلوی؟ دفاعیات رسمی. میبینید اتهامات ساختن رویتر، اتهامات زده که این پشوندش هم اینم میاد باد میزنه، حلوا حلوا میکنه، هی اینو فیل هوا میکنن، در حالی که این گزارش که چاپ شد مهدی نوربخش که توییت کرده بوده که هفته ها پیش که گفته بودم که رویتر در حال تهیه یک گزارش مفصل روی رضا پهلوی است. یکی از افرادی که با رویتر مصاحبه داده بنده بودم. رویتر با 50 نفر ضد پهلوی از این جنس آدم ها در داخل رژیم، از نایاکی ها، از مخالفین پهلوی خارج کشورها، همه تیپ هاشون جمع کرده، مصاحبه کرده تحت عنوان یک گزارش تحریری که از پهلوی چه چیزهایی که میدونید، چه شناسایی دارین، حرفاتونو بزنید. اون سوالات آورده اینجا کرده، میگه بنده هم توی این مصاحبه که بودم، این گزارش مفصل تاریکخانه رضا پهلوی و پهلویست ها را به نمایش میگذارد. گزارش فوقلاده خوب و مفصلیه. آقای سیاوش اردلان زحمت زیاد کشیدن و آن را اینجا گذاشتن. سیاوش اردلان هم مال بی بی سی مهره شناخته شده که تماما نه به سمت رژیم قشم میکنه، اصلا قشم نکنه صبح تا شبش اونوری هست، لافت و شکش تو رژیم میندازه، نمیونه مردم با اپوزیسیون، کارش هم رسانه ای نیست تو اون چهارچوبه. خب من تو اینجا به صورت ساده توضیح دادم، مثلا اون اسامی هم که بودم همین آرش عزیزی بود، آقای طاهری، امیر طاهری بود، مجتبی نجفی، که اینا معتقدن که جایگاه اون نسبت به گذشته تضعیف شده. البته طاهری یه خورده فرق داشت، میگه به نسبت چیز هست انتقادات دیگه بهش، حرفای دیگه هم راضی به رضا پهلوی زده که گفته الان فهمیده اشتباه کرده، داره تصحیح میکنه، رئیس دفترش عوض کرده، فلان کارش عوض کرده، اینا هم همش دروغ محض بود. اما برسیم به محتوا. خبرنگار رویتر که صحنه آرایی کرده با این سوالات و با این سناریو، با اون 50 نفری که تحقیق کرده، به اصطلاح چه تحقیقی، یکیش همین کثافتی مثل نوربخش است، دامالی از توی مصاحبه که بر تخریب هست، این خبرنگار از رضا پهلوی سوال میکنه که شما فاقد مهارت‌های رهبری هستید. خب در واقع تو هر کجا میدونی فاقد رهبریه؟ خب همین شما آقای خبرنگار و دیگران، اگر کسی رو میشناسید که مهارت دارد در این 48 ساله، در این نزدیک به 5 قرن، چه کسی جلوشونو گرفته که اون بیاد رهبر بشه؟ مگه شورای نگهبانه که نظارت استدبابی داشته باشه حذف کنه رهبران و کاندیداها رو؟ خارج کشور آزاد، هر کدومتون میتونید این معرفه گرین، در کدام یک از رهبران احزاب و جریان های سیاسی چنین مهارت و اعتباری وجود داره که میلیون ها نفر رو بیارن کف خیابون در داخل و خارج کشور؟ ما نداشتیم. من سیامک نادری 36 سال تو این تشکیلات بودم، تو این تشکیلات فقه رجوی، البته 36 سال به خواست خودم نبودم، ما همون 10 سال اولی که تو تشکیلات این رجبی تو بغداد بودم، من کارم تموم شد تو عراق مطلق،
رجبی دشمن میدوستم، اما امکان خروجی نداشتم. ما قبل اون 10 سالم، سال پنجم چهارمش، اصلا من تو زندانهای رجبی بودم، همیشه سرکوب میشدم. سرکوبی که میگم فقط روانی نیست، فیزیکی هم بوده، زدن چندین بار، اینقدر زدن اصلا شمارشش از یادم که رفته. پس من سیامک نادری با شنیدن و دیدن ویدیوها و شعارهای مردم تو کف خیابون تو انقلاب دیما هر بار شوکه می شدم، با اینکه تو مشهد تو جریان اون آقای علی کردی که شب هفتش بود اونجا گفتم این یه جرقه است. همونا که به نرگس محمدی و سپید قلیان اعتراض کردن که نرگس محمدی ناگزیر شد بگه درود بر مجید رضا رهنورد، پاشم که میکوبید، که میخواد صحنه رو عوض کنه و صحنه عوض که نشد. گفتم این آتش تک آتش نیست، تک نمود، فردا پس فردا سریعا تمامی ایران رو پر خواهم کرد و اینجوری هم شد. اما باز هم من باور نمی کردم مردم این همه یک سویه به پهلوی رو آوردن، صداش میزنن و قیمت سنگینی هم براش پرداختن. منتقدین میگن تو هیچ شغلی نداشتی و نداری. سوال، مگر رهبری حتما باید شغلی هم داشته باشه؟ باید کاسب و بقال و چقال باشه؟ بسیاری از رهبران انقلاب ها بودن که اصلا شغلی نداشتن. مگر لنین شغلی داشته؟ مگر خمینی شغلی داشت؟ و این سوال ها رو از لنین و خمینی هم میکردن که شغل تو چیست؟ شغل برای پهلوی یعنی این فرد اینقدر ناگاه، اینقدر بیلمز هست. تازه 3 جایزه هم گرفته، 2 نفری هم رفته، 4-5 ماه هم تحقیق کردن، 3-4 ماه هم تحقیق کردن، 50 نفر هم کردن، تازه میگه شغل شما چیست؟ یعنی آقای خبرنگار شما اینقدر بیلمز، نافهم، نادان تشریف دارید که نمیدونید که شغل داشتن برای آقای رضا پهلوی یعنی در معرض ترور شدن، ترور شدن خودش، خانوادش، کودکانش هست و فامیل ها و بستگانش و اطرافیانش. اگر پهلوی شغل داشته باشه بره توی شرکت خاصی فلان داشته باشه، مجبور مخفی باشه. اگر منبع درآمدی هم میخواد داشته باشه خودش نمیتونه کار کنه، باید از طریق دیگری، با اسم دیگری که با اسم جلی و غیره برود و این کار رو کنند. کمان که تمامی اعضای فرقه رجبی تو خارج کشور اسامی مستعار دارن، پاسورداشون چیزهای دیگه است، بعدا 2-3 اسم دارن. حتی من تو خارج کشور کسایی رو میشناسم که سطح بالا نیستن ولی پاسوردشون اسم دیگری هست، جهت اطلاع شما، چون میترسن که رژیم به سفرهایی که میرن ترورشون کنن. بعد شما تا حالا از رهبران سیاسی دیگر پرسیدین که رهبران گروه ها که شغل شما چیست؟ از مریم رجبی پرسیدین که شغل شریف شما چیست تو خارج کشور؟ اگر پهلوی شغلی تو خارج داشت، هر کسب و کاری داشت، اون وقت میگفتن این آقا اصلا دنبال کسب و کار تجارت خودش، دنبال زندگی و رفاه و سرمایه خودش، دنبال پول و پله است. آقای خبرنگار و دیگرانی که باد میزنین این خبرنگار رو، مخالفین پهلوی، آقا اینا ایرادات بنی اسرائیلی، آدم باید خجالت بکشه. شما که سیاسی هستین که، آقا من سیاسی هم، شما من میفهمم اینا رو دارم میگم، یعنی شما سیاسی نیستین، فقط میخواین ایرادات بنی اسرائیلی که به اصطلاح از پهلوی که داشته باشین فقط برای توجیه حرفاتون. یکی سوال میکنه برای فهمیدن، برای درک، برای آگاهی، یکی سوال میکنه برای پیچوندن، برای اذیت کردن، برای زخم رسوندن، از هر انگیزه ای که هست، از حسادت، رقابت، کینه، کینه، خونریزی و دشمنی غیره. اینا پهلوی میشه پاسخ داد. خب اگه یه وکیل تصمیم بگیره پرونده ای رو به صورت رایگان و بدون دریافت دستمزد بپذیره، آیا این به معنیه که اون شغلی نداره؟ راستم میگه، من 4 دهه هست که داوطلبانه بدون دریافت پول این کار رو انجام میدهم به عنوان فداکاری برای کشورم. پاسخهایی که پهلوی داده خیلی جالبه. در مقابل این خبرنگاران
که رسالت خبرنگاری زیر سوال بردن، با اهدافی که داشتن اومدن، با انگیزه که داشتن اومدن، پاسخ‌ها خیلی دقیق و شمرده و متین و خیلی شفاف هست. میگه با طعنه خبرنگار، تنها امتیازات اینه که پسر شاه هستی. اون شاه هم به خاطر خودکامگی هاش مردم قیام کردن و تبعید شد و 47 سال هم از که به صلاح فلان فلان. از قضا پسر پهلوی بودن نقطه ضعف نیست،

بلکه نقطه مثبت داره، یه ویتوین داره، میگه بابا جون من پدر بزرگم چنین کاری کردم، به همین اعتبارم است مردم شناخت خوبی دارم. حتی همین مسعود رجوی 39 سال پیش تو قرارگاه اشرف وقتی از یه جایی پرسیده بود که فکر میکنین اگر رژیم سرنگون بشه یا به اصطلاح که مردم چه کسی رو الان بخواد به حاکمیت برسه، اونا گفته بودن که مجاهدین، معلوم ما چون بیشتر خون داریم. رجوی گفته بود نه، مردم رأی میدن به رضا پهلوی، چون حاکمیت پدر بزرگش دیدن، آزمایش تجربه دادن که ما این کارا رو میکنیم، رأی میدن به اون. میبینید حقایق اینجوریه، نه که رویتر اینا رو نفهمه، میفهمه اما اهدافش دیگه است. بعد میگه همین رویتر میگه پاتو نذاشه تو ایران، تا الان ایران نرفتی. آقا جون مگر خمینی پاشو تو ایران گذاشت؟ از زمانی که اون 42 شد 43 هم که تبعیدش کردن اصلا که براق، آقا خمینی هم نیومده بود تا زمانی که شاه رفت و همه چی عم شد و غیران شد. این آقا رو با هواپیما با اسکورت فرانسوی ها دستش هم گرفتن، مثل پرنسس آوردنش گذاشتن تو تهران. انگار لنین پس از گذاشت حدود 10 سال 10 11 سال که تو تبعید بود، با قطار، اونم با قطار مهرموم شده آلمانی ها، نیومد به روسیه و شهر پتروگراد. مگر رجوی آخه خبرنگار نمیدونه؟ یعنی شما چقدر، آخه من نمیخوام توهینامی صحبت کنم، آخه این خیلی پپگیه. خبرنگاری که خبرنگار تحقیقی از 4-5 ماه تحقیق کرده، آقای خبرنگار شما نمیدونید هیچ کدوم این سران گروه های سیاسی و بالاترینشون رجوی به لحاظ تشکیلات و غیر اینا از سال 60 اومده بیرون، اصلا یه بارم تو ذهنشم تو مخیلشم نگنجیده بره لب مرز ایران. این الانم پنهانه، تو غیبته. شما به پهلوی میگین چرا ایران نرفته، شما از این بپرس که آقا چرا 23 اصلا تو قیمتی، پنهان کرده خودشو. بابا ما داریم به مجتمع میگیم که فلان، این که مجتمع از دست رجوی یاد گرفتی که قیمت کردن هم چیزی بدی نیست. انگار که مریم رجوی هم رفته، اینا سایر گروه های سیاسی، این گروه های چریکی سابق و این فلان که از دهه 60 از 61 62 63 رفتن به شوروی و جاهای دیگه و خارج کشور اتحادیه اروپا، اینا میرن تهران برمیگردن. کسی رفته تهران یعنی داره ببین با رژیم همکاری میکنه، بخشی از این رژیم از سیاست اون رژیم حمایت میکنه. یعنی این آقای خبرنگار اساسا انگار که اصلا تو باغ نیست، که حتی خیلی ها از خبرنگارام نمیتونن برن ایران، اگه رفتن تو ایران هم اونام دستگیر و زندانی و محاکمه شدن. همین 2 سال پیش بود خبرنگار خانم کشور ایتالیا که اونجا دستگیرش کردن و به اصطلاح زندانی هم بود. بعد اصلا پهلوی اگر هم میخواست به دلیل امنیتی و تهدیدهایی که از سوی رژیم بود، نمیتونسته نه شوق داشته باشه نه تو ایران سفر کنه، رفت آمد داشته باشه فلان. بعد بگی خب چرا ترامپ از شما حمایت نمیکنه؟ سوال، مگر سایر گروهای سیاسی حمایت میکنه؟ ترامپ با تنها کسی که بیتکوین فرستاد باش دیدار داشته باشه، خودش هم گفته، این ترامپ گفته بوده، خودش هم علنی کرد، همین پهلوی بوده. اگر بخواد حمایت کنه که یعنی سرنگونی، میگه این کار من نیست، میگه خب آدم خوبیه، منم ازش خوشم میاد فلان فلان، اما انتخابش که مگه با اینه؟ مگه یه کشور استعماری دوران استعمار که به سر میبریم؟ کما این که الان هم گیر دادن به زلنسکی و این به اصطلاح کشور اوکراین، چون با پهلوی 2-3 بار دیدار داشته. رژیم ول نمی کنه زلنسکی، چرا؟ فقط به همین خاطر میخواد تهدیدش کنه.

نزدیک ما بشی چنین کارهایی میکنی. میترسه. واقعیت اینه که خمینی که رفت فرانسه، خمینی حوزه نشین به اصطلاح افراطی راست مذهبی مرتجع رو، چه برسه به فرانسه، اون که اصلا چش دیدن زنهای بیهجاب و اونجور روابط آزاد دموکراتی نداشت، اونو چه به پاریس. یک سوال از خبرنگار رویتر سوال میکنم، کدام یک از کسانی در خارج کشور هستن میتونن پاش رو بذارن تو داخل ایران؟ این سوال هم مثل همون سوالهای فول که انجام داده بوده ایرادات بنی اسرائیلیه، چون هیچ چیزی رو پیدا نمی کنن، رویتر تبدیل میشه به قوم بنی اسرائیل. همون قوم بنی اسرائیلی هم که با 50 تا از اونام مصاحبه گرفتن، راپورت گرفتن، تحقیقات کردن و چنین سوالات و ایرادات بنی اسرائیل رو از پهلوی میکنن. اون خبرنگار هم گفتن خانم چیچیلی اصلا که روزنامه‌نگار ایتالیایی بود که تو 2 سال قبل تقریبا در تهران بازداشت شد و اینم اولین بازداشت نبوده و نیست که شامل خارجی ها به ویژه روزنامه‌نگاران و اصطلاح دو تابعیتی و اونا که محققن اصلا خودشون دعوت کردن به داخل ایران این رژیم، اونا رو دستگیر کردن. میگن تکیه پهلوی به قدرت رسیدن توسط دولت‌های خارجیه، اگرچه رویتر میگه که مایک والتز و جی دی ونس از پهلوی خواستن که اسم اونا رو نیاره و از پهلوی حمایت نمی کنن. آقا اگه مایک والتز میگفته، جی دی ونس میگفته، بعد این کدوم دولت خارجی میمونه؟ تناقض تو اینجاست. میمونه اسرائیل. مگه اسرائیل توان رو داره که یه رهبری برای ایران تولید کنه و جایگزین کنه؟ تو همین رابطه خانم غزال مدیریان یه سند تاریخی همین هفته قبل بیرون داد، 3-4 بیرون داد، ثبت درخواست رسمی پهلوی ستیزان، مخالفین پهلوی از آمریکا برای تغییر رژیم در ایران. جریانی که امروز بدون هیچ مدرکی شاهزاده رضا پهلوی را به تلاش برای جلب مداخله خارجی متهم میکنن، خود همان جریانهایی است که درخواستشان از آمریکا در براندازی شاه ایران در اسناد رسمی دولتی ایالات متحده برای همیشه ثبت شده است. این اسناد اون گزارشی داره مهدی هرندی و عباس رادنیا از اعضای نهضت آزادی بوده که به مقامات سفارت آمریکا در تهران پس از واقعه 17 شهریور بوده. این هرندی و رادنیا با ادعای دروغین کشتار 3000 نفر در میدان جاله صراحتا خواهان اقدام بین‌المللی علیه شاه ایران شدن. 3000 نفر تو میدان جاله. اینا که رقم سازی میکنن، اینا که به پهلوی میگن آقا پهلوی آمار سازی میکنه بالا کشته ها، مال اقلام ملی، مال ده ماه ها که برزه به جیبش. آقا جو شما که اصلا پیشینتون این بوده، شما که ادعای میکنین باید بریم بشینین کنار پزشکیان ها که میگه آمار سازی میکنن، 3000 تا پشتی میگن 30-40 هزار نفر کشتن، جاتون کنار پزشکیان ها، نه به عنوان اپوزیسیون. آمارسازی ها رو رجبی کرده سر هر کشته هایی که داده، میگه 120 هزار تا شهید دادیم، 30 هزار تا تو قتل عام 67 کشته شد. آخه من اونجا بودم سال 93 تو لیبرتی بودیم، قبلا من 7-8 سال پیش تو میهن تیوی هم گفتم تمام زندانی ها جمع کردم، منم یه بار استثناء برده بودم چون با من مخالف بودن نیوردم، استثناء برده بودم که هر اسمی رو میدونیم اسامی رو که خوندن یکی در نره، 2100 تا یا 200 تا اسم رو تایید کرده بودن، بعدا 3000 تا چاپ کردن. یه سری دیگه من گروه های دیگر گرفتن همینجوری که ماسون آمار برن. اون زمانی که بود بالاترین آمار 2100-200 تا بود تو مجاهدین، چون اسامی دیگر هم نداشتن اون کسایی که زندانی بودن، چون اونها دسترسی به نشریات دیگران که نداشتن، نشیاد دیگران رو اینترنت رو به اعضا که نمیدادن، ولی میگفت سه به سه هزار تا.
خب بالاترین ناماری که گفته آقای منتظری بوده که 3800 تا رو گفته بوده. خبرنگار بود اصلا سوالی بوده پس شما چه شرطی داری برای رهبری؟ انگار که از خمینی هم پرسیدن، یعنی انگار که ملکه زیبایی هست، میگن شرط زیبایی، یا اون کسی میاد مثلا استخدام میشه میگه شرط شما چیه؟ این باید بیاد مدرک سند بشه، من اینجا درس خوندم، اینجا مثلا این مدرک دیپلم هم، این مرشد، این مدرک کارشناسی، این مدرک تخصصی. ببین چقدر نادان نیست ها، خودشون زدن به واقعا پررویگری محض. مگر کسی از خمینی که یک آیت الله اسلامگرای عقب مونده بود سوال کردن چون شرط رهبری رو داری، شرط بس رهبری تو چیه، سوال نکردن که. حالا از پهلوی اصول دین رهبری دارن سوال میکنن. این در حالی که پهلوی به هر حال ولیعت بود، یعنی تو ذاتش جانشین پدرش میشد. حتی اگر فرضاً این نکبت 57 نبود و پهلوی محمد رضا شاه به دلیل اون بیماری که داشت سال 59 در میگذشت، بلا فاصله همین آقای رضا پهلوی جانشینش میشد اگر نکبت 57 نبود. ما این 47 ساله رو از سال 59 تا الان تحت حاکمیت آقای رضا پهلوی بودیم. در این 48 ساله هم مردم آزمودن این آقای پهلوی رو، خودش هم آزمایش پس داده. این مردم هستن که رهبری انتخاب میکنن. رهبری رو باسمه‌ای نیست، تزریقی نیست. اکثریت مردم پس از 48 سال، اکثریت مردم تأکید میکنم پس از 48 سال با قاطعیت تام نام او رو صدا زدن، در داخل بی سابقه بوده. تو این 48 سال ما نداشتیم یک نام دیگر صدا نزدن، هیچ نامی از داخل آن صداش نیومده با ما رهبر جز پهلوی، اونم یه باره میلیونی. البته از 1396 دی ماه شروع شد، رضا شاه روحت شاد، گاهن برای پهلوی هم شعار میدادن، برای آقای رضا پهلوی هم شعار میدادن، تا این بار که گور گرفت. بنابراین شرط رهبری چیه؟ اما نظر من سیامک نادری، از نظر من در شرط کنونی میگم، پهلوی به طور بی سابقه، غیر قابل مقایسه یا سنجشی از هر لحاظ، نمیگم فقط این مده، از هر لحاظ، نه فقط پایگاه اجتماعی، از هر لحاظ قابل مقایسه با دیگران نیست، نبوده و نخواهد بود. چرا؟ هیچ کدام از افراد و جریان‌های سیاسی که تاکنون هستند بار و شأن رهبری رو ندارن، بار و شأن رهبری رو ندارن که بشه مقایسه کرد، بگی اینم رهبره اینم رهبره. اصلا لباس رهبری به تن و قامت هیچ کسی از گروه‌های سیاسی و شخصیت‌ها نیامده و نخواهد اومده بود، چون مردم مخ کردن توی این دیماه 96 و سرفصل نهاییش که گلش تو دیماه زد بیرون از اولین روز تظاهرات بازار که فرداش قلقله شد از ناپهلوی. من از این طرف دیگه خیلی هم خوشحالم که آقای رضا پهلوی یک شخصیت بازی دارن و آدم باز و یعنی به صورتی که اگر به نسبت سایر گروه ها شخصیت های سیاسی بخوام مقایسه کنم، با اینکه قابل مقایسه از آقای پهلوی دموکراتیک تر تو اون شخصیت سیاسی نداریم. متواضع، فروتن، آدم خاکیه و مادر از همه پاسخگو هم هست، به انتقادات هم گوش میکنه به اندازه ای که هست. اگر به رجعی و مریم رجعی میگفتن که آقا شما بیا تو اون جریان جورج شاد، تو اون انقلاب زن زنده بده، شما بیا بشین کنار حامد اسماعیل، شما بیا بشین کنار مسیح علی نژاد، آقا مریم رجعی رم میکرد،
کهیر که میزد که هیچ، همینجوری تاول میزد سر تا پاش، اصلا به اینا بر میخوره بشینم پیش حامل، اصلا به حامل اصلا فحاشی میکردم، چه قبلش چه بعدش. بعد آقای پهلوی آمد در کنار اینا هم که نشست، از غذا مردم این شخصیت پهلوی رو دیدن، تجربه کردن به چشم، که برای مردم و میهنش و این انقلاب و سرنگونی رژیم آدم جدیه، حاضر با هر سطحی بیاد بشینه کنار اینا پا پیش بگذاره. حتی حامد اسماعیلی تو کانادا سخنرانی داشت، با همسرش سیمین رفت اونجا صف جلو نشست، حامد اسماعیلی انقدر افاده داشت که فکر میکرد الان دیگه یکی دنیاست، یکی اپوزیسیونه. حتی پهلوی رو معرفی نکرد، یعنی تو انقدر عقلت نمیرسه، حتی معرفی میکرد آقای پهلوی هم اینجاست به نفع خود بودا، تو میگی عجل ما بالاتر از این هست. من که پیش نخست وزیر کانادا آقای پکرم جاستین ترودو بود کنارو میرم، دستان میکنم تو جیب، پهلوی که جای خود داره، دقیقا به همین دلیل الان کشیدی کنار، دماغت سربالاست. اینو گنده دماغی اولین بار دارم میگم، گنده دماغی جوریه میگن از بس توهین کردن به حامد اسماعیلی کنار کشته. توهینی که به پهلوی هر روز دارم میکنن، یه روزی که صبح تا شب فقط یه روز به پهلوی توهینا میکردن توی فضای مجازی، صد برابر حرفایی که به حامد اسماعیلی زدن توی این چند ساله. چرا از جا در نرفته؟ چون مسئوله، چون همیشه که تو این توهینا نمیبینه، که مردم هم میبینه، اصالتش و اون چشماش به مردمه، به این میهنه، نه به اون فوشا، و به همین دلیل واسطه و مردم دو مثلا این پهلوی رو دوست دارن و هر روز هم بیشتر میشه. یقین کنید نه تنها ریزش نکرده، بسا بیشتر خواهد شد. یادتونه تو جریان مشهد نرگس محمدی حرف زد، گفتم این جا نمیمونه، این جرقه این آتش سراسر میهن رو در خواهد دروید. دقیقا بگم پهلوی نه تنها از این کمتر نخواهد شد، هوادارانش بیشتر و بیشتر خواهند شد. مگر ندید حساده ما میلیونی اومدن تو سراسر خارج کشور، میلیونی. خب از این طرف خودشون با غرب و حتی با همین خبرنگار رویتر کار میکنن، این مخالفین پهلوی، اما علیه پهلوی که میگه چرا پهلوی دیدار میکنه با این غربیا، همین ها که یک روز در میون خود مریم رجوی دیدار میکنه با مقامات این خارجی، کنفرانس میذاره، نمیدونم فلان میذاره، همشون سکوت میکنن. چرا؟ چون ببین مشکلشون پهلویه، چون فهمیدن پهلوی تو رأس قدرته، چی بخواد چه نخواد، اصلا با این مریم رجوی من تنها مشکل ندارن، یکی هم شدن وحدت پیدا کردن، چون اینم برای پهلویه. الان یه جبهه داریم، جبهه ضد فاشیست، اسمش گذار ضد فاشیست، همه 57 ها تو اونن، رسمن هم ثبت نام نکرده باشن، این جبهه شونه. این جبهه ضد فاشیست مقدم تر بر جبهه ضد رژیم، این اصله، نه مبارزه ضد رژیم. اگر غیر از این بود رویتر باید فلشو میگرفت به سمت رژیم، نه به سمت پهلوی. میفهمی چی میگم؟ اون 50 نفره که رفتین کار این رویتر رو به عنوان کار تحقیقاتی با شما چف شدین، این خزعبلات بیرون دادین، از قضا همین رویتر همین گزارشش سندی میشه بر حقانیت پهلوی. اگرچه رویتر بعدن تو گزارش نوشته که ما هر سوالی کردیم از آقای پهلوی، ایشون پاسخ دادن به همه سوالاتشون، ناراحت نشدن، حرفه‌ای هم جواب دادن و شفاف هم بودن، ناگزیر شده بودن، نه اینکه بخواست، چون مد سوالهاشون رو، تازه سوالات همینجوری نبوده، فل بداهه نبوده، از رو نوشته میخوندن، نخوندن یک کلمهشون جا به جا بشه، از رو مد میخوندن، چون اصلا دقیقا همون رو پیاده کنن. بعد واقعیت اینه که پهلوی، خب معلوم رهبری این انقلاب با پهلویه، اساسا پهلوی نمایندگی میکنه بورژوازی که ملی رو. انقلاب دیماه، همین دیماه که از هفت دیماه هم شروع شد، چون تو بازار بود سر مسئله دلار و
اون به اصطلاح فشارها و اون گرانی ها که از بازار بیرون زد، معلوم بود که بازار بورژوازی ملیه، پایگاه این انقلاب همون بازاره، ریشش هم همون فقر و گرانی و این فسادی که هست. معلومه رهبریش هم باید با بورژوازی ملی باشه. سال 1396 تو قیام دیماه که تو مشهد، که از استان مشهد هم به اصطلاح شروع شد، اساسا تو اون دعوت به تظاهراتی هم کردن از جانب خود این رژیمی ها که اون اشتباه کردن، از آغاز برای نبگرانی اینا بود که اون شروع شد. در قیام دیما هم سر مسئله بنزین بود که یه شعاری هم بود، بنزین ما بهانه است، کل نظام نشانه است. این شعار رو اون زمان من یادمه، این یک شعار رو من خودم ساختم. اولین کسی که این شعار ساخت که تو فیسبوک که نوشتم، به اصطلاح که نوشتم که مثلا به اصطلاح این بنزین بهانه است و کل نظام که نشانه است. و 1401 هم انقلاب زن زندگی آزادی با کشتن این مهسا و سر مسئله حجاب که عطف به مسئله زنان و حجاب بود، بعد کشیده شد به ضد رژیم و تماما یعنی همون داستانش بود. خیلی انقلاب شکوهمند با ارزشی هم بود، ولی انقلابی نبود که بگیم به ضد پهلویه، تفکیک کنیم، تقابل ایجاد کنیم با انقلاب ملی. مگر انقلاب زن زندگی آزادی تقابل داشت با 98، با آبان 98، با دیماه 1396؟ چرا شما میگین تقابل داره؟ انقلاب ملی پهلوی آمده است، زن زندگی آزادی را، انقلاب زن زندگی آزادی را نیست و نابود کند و با این زد هست. مگر انقلاب زن زندگی آزادی با قیام های پیشین در تقابل بود که با انقلاب ملی در تقابل باشه؟ خاصه زن زندگی آزادی خاصه به اصطلاح عامه، منم تاییدش میکنم. همون کسایی که در اون دوره تو کف خیابونا بودن، همونا تو انقلاب ملی بودن، حتی تو خارج کشور، همونا که صحنه های تظاهر خارج کشور را میداختن، همون زنان و مردان الان تو کف خیابون خارج کشور در حمایت از پهلوی هستن. یه چیزی هم هست، میگن پس این پهلوی که تازه از گرد راه نرسیده میخواد خیلی جلو بره. این حرفا رو آقای رضا علیجانی هم زده که به آقای پهلوی میگه، یا بیت میگه که دیر رسیدن میخواد زودم که بره. آخه هر کی نرف بزنه دیگه تو یکی بشین سر جات. آخه اون زمان که ما زندان بودیم سال 60، تو 2 سال از ما کوچکترم بودی، خب بعد ملی مذهبی بودی، 10 سال بعد اون تو مجلس نهم رفت برای انتخابات مجلس این رژیم شرکت کردی، حالا رأی نیاورد. اگر رأی آورده بودی اون نماینده این رژیم جنایتکار تو مجلس بودی، همین وحوشی که چفیه مینداختن رو گردنش. آقای رضا علیجانی به پهلوی میگه دیر اومدی. اینکه پدرش 50 سال حاکمه، اصلا سرکارش تماما که تو سیاست بوده، تو زود اومدی، توفه بیدلیل نیست اینا رو میارن توی این رسانه ها. من واضح دارم میگم این آدم ها باید روزی پاسخ بدن. تازه طلبکاره که ما خیلی فعالیت کردیم، حتی نماینده مجلس هم که شده بودم، صد همینه. خاک بر سر شما، خاک بر سر این مردمی که شماها میخواهید تو آینده یک کاره بشین توی این مملکت. ننگ این ملت و این میهن هستین، ننگ این ملت و میهن. به خاطر اون نماینده مجلس شدن طلبکاری، حالا شما رو کردن تحلیلگر، خبرنگار، جایزه به شما میدن. ببین تو این شرایط شما میتونید ستاره رسانه ها باشید، اما بذار این رژیم سرنگون بشه، اون وقت معلوم میشه جایگاه شما کجاست.
مؤسسه گمان هم امار ملکی هم این نگفته، پهلوی ریزش کرده. اکثر رسانه های رژیم غیر اینا هم همسو با هم دیگه هستن، همه یک حرف میزنن. موضوع دیگر رویا فروشی. خب وقت دارم من روز. این رضا علیجانی هم گفتیم طرفدار پهلوی آقای پهلوی که هستن، اینا رویا فروشی میکنن. توی مصاحبه بوده تحت عنوان نب جنگ و رویا فروشی پادشاهی خواهی. توی رابطه حسن دایی هم درست قبل تو صدای آمریکا صحبت کرده، من چک کردم 800 نفر بازگان داشته بود. بله درست 800 نفر. ببین صدای آمریکا به چه چیزی افتاده، بی خود نیست. علی جوانمردی هم الان دیگه نمیاد پای تلویزیون بشینه و با موجی صحبت میکنه، برگرده رو به سمت دوربین خیلی هم سیخ بشینه بگه تلویزیون منو میبینه، دوربین منو میبینه، فقط دنبال نمایش باش. الان یه چند ماهی نیست، یعنی دکش کردن که از اون جایی که بوده، از اون سطحی که بوده. و روزنامه کیهانم، کیهان لندنم خواسته تو این رابطه باش مصاحبه کنه. علی جوانمردی گفته چون شما به اصطلاح حسانه ای هستی که سمتتون سمت پادشاهی خواهینه و به اصطلاح توی اون سمت هستین، با شما مصاحبه نمی کنم توی این وقت. خب من هنوزم می بینم که صدا آمریکا همون صداست، همون محتواست، ولی خب حداقل علی ناجوانمردی فعلا دیگه نمیاد پای دوربین عصا قورت بده که من سخنگوی دولتم و غیر اینا. یعنی اگر این جا داشت، اگر عصر اینترنت نبود، باور میکنید علی جوانمردی میگفت من نماینده ترامپم؟ یعنی تا این حدم که پیش میرفت. عصر اینترنت نمیتونه این خالیا ببنده، چون رسانه در دست عامه هست. حسن دایی هم راجب رویا فروشی گفته. چه کسی گفته؟ یک آدم بیمایه که تو تظاهرات های مجادله هم شرکت میکرد اما مخفی. من چندین عکسشو مثلا پیش خودم دارم، اساسا با یکی که با یک خانومی که عکس گرفته بود، عکس مریم رجبی اینجا بوده. این خانوم همین 5 روز قبل تو جلسه شورای ملی مقاومت شرکت کرده، از کانادا اومده بوده. چون من تو این تشکیلات بودم تقریبا خیلی هاشون اسم از نزدیکی میشناسم یا با عکس ها، چون ما 36 سال کم تشکیلات بودم، در 26 سال تو کشور عراق بودم، تو تشکیلات بودم، تقریبا همه چیز تو دستم هست، تقریبا میگم همه چیز تا جایی که دیدم و تجربه داشتم. البته من میگم اما این میگه وظیفه همه است حسن دایی که به مردم بگویند در این 3 سال گذشته چه اتفاقی در اپوزیسیون افتاده. از رویا فروشی هست، رویا بافی شده اتهام پهلوی. آیا رویا بافی سرنگونی شتابان رژیم در عرض 3 ماه در دهه 60 از 3 خرداد تا مهر ماه رویا اون رویا فروشی رویا بافی بوده یا نه که 5 مهر شکست خورد، 1000 خورده این نفر که کشته شدن؟ رویا بافی تصرف شهاب‌بار تهران، عملیات شهاب‌بار 48 ساعت میتونن تهران رو سرنگون کنن پس از اون آتش بس و قطعنامه 1998، جنگ صدام با این رژیم. رویا فروشی وعده های سرنگونی سال به سال در سازمان مجاهدین. حتی سال 1377 رجبی بحثی کرد، بحثی که دکل سرنگونی پیدا شد. رویا بافی نصب سال به سال این سرنگونی، یادم سال 93 هم بود رجبی اینو گفتن آقا نمیشه ما یک سال بندازیم یک سال بعد سرنگون میشه، تحولات اینقدر شتاب داره ممکنه ما عقب بمونیم، باید 6 ماه کنیم. 6 ماه نوشتن. یه فرد به نام حسین عبداللهی بود قبلا این نمایش سیاه بازی های توی سازمان رو تو عید انجام میداد، مریض شد و چون بیماری قلبی بود، این گفت که تعهدش با من، یه تقویم درست کرد روز شمار که 6 ماه مونده به سرنگونی، هر روز میرفت
این کاغذ رو عوض میکرد یه روز که زودتر شده الان. خب سال مثلا سال 1393 اونم تو لیبرتی، اونم تو جایی که محل ترانزیته، قراره که اصلا ما رو جاکن رو میکنم بریم پخ بشیم تو کشورهای دیگه که بعدا مشخص شد که همه اومدن تو آلبانی، ایزن تو آلبانی. همین جان بولتون 2017 رفت قرارگاه هشب، گفت سال بعد تو تهران سال سرنگونیه، اینا رو رژیم باد میزن. این رویا بافی ها هر سال مریم رجبی تو سر سفره عید یه تابلو هم میذاشت قاب عکس سال سرنگونی سال 92 عکساش هست. آقا ایزن اینا که رویا فروشی میکنن، کسان دیگه ای هم هستند که از این رویا فروشی ها دارن، رویا فروشی و تبلیغ اصلاح طلب شدن رژیم، مثل آتش کرد، آتش شاه کرنی، مثل اون یکی که گفته بود ما یه قدم میاییم جلو رژیم هم یه قدم میآید به عقب. تو ماج آقا من هشدار میدم به نغمه های شومی که این چنین هست، اینا اپوزیسیون نماهای متحد این رژیم هستن، اینا رویا بافی نیست. اساسا آدم با رویاهاش زنده است، رویای سرنگونی رژیم، یک رویایی که هیچ موقع نبایستی کنارش بذاریم، رویای آزادی، رویای رسیدن به یک جامعه که مبتنی بر صلح، دموکراسی و حرمت و کرامت انسانی به ویژه زنان. اما در رابطه با مخالفان جنگ، اصلاح، اونایی که صلح طلب هستند، بیانیه 320 کنشگر سیاسی و مدنی و داخل و خارج کشور، من یک ماه پیش اینجا بیانیه رژیم دادم، رژیمی ها بودی 268 نفر که 100 تا نماینده مجلس توشون هست، اینا بیانیه صلح دادن. هادی غفاری باجو شکنجهگر جنایتکار و این از معاونین وزارت ارشاد تا خارجی تا امنیت هم که توشون بودن، حالا بیانیه 320 سیاسی کنشگر سیاسی داخل خارج. پیش از این چیزو من دو هفته قبل برداشتم از مهداد درویشپور، نوشته پنجشنبه 23 ژوئیه 2026 تاریخش اینه، ساعت 13 ظهر تورنتو، 7 غروب سوئد، با عکس چاپ کرده. جنگ آمریکا با ایران دوباره شعله ور شد، چرا فریاد صلح خاموش است در حالی که جنگ آمریکا علیه ایران، علیه ایران، رژیم نمیگه هجوم اسلامی، علیه ایران از ابتدا خطر گسترش منطقه‌ای و حتی جهانی را در بطن خود داشت. جنگ آمریکا علیه ایران راجعی صحبت کنم، فریادهای صلح طلبانه در جهان خیلی بلند نیست. چرا؟ در این تو این باره دکتر مهداد درویشپور جامعه شناس صحبت میکنیم در صفحه اینستاگرام تورنتو 23 ژوئیه. خب 7 روز اونجا، 6 روز هم الان، 13 روز، بس گفتم اون دو هفته خب صحیح بوده، چون اینو من تو هفته قبل هی فراموش کردم اینقدر که بحث یاد. اما الان همین آقا احتمالا سردمدار همین بیانیه هم باشه، چون بیانیه قبل صلح رو این سردمدارش بود. من توی این رابطه صحبت میکنم که جنگ طلب کیست و صلح طلب کیست. بیانیه رو الان نمیدونم بخونم یا نه. به نظر من اگر اجازه بدین من این بیانیه رو یه چند تیکش رو اینجا بخونم تا دستتون بیاد، بعد میرم سر نقدش و اینکه جنگ طلب کیست و صلح طلب واقعی کیست. بیانیه 320 کنشگر سیاسی مدنی داخل خارج کشور در مخالفت با جنگ و ضرورت آتش بس فوری. اعتراض بعد ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت آتش بس فوری، اعتراض به سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
به سیاست خارج جمهوری اسلامی و دفاع از تنش‌زدایی و روابط متعارف با جامعه جهانی و حسن همجواری با همسایگان، مخالفت سریع خود را با تجاوز نظامی خارجی انجام شده به خاک و آب و آسمان کشورمان و زیر پا نهادن پیکپاچی سرزمینیمان اعلام میکنیم. اعتراض دارم به سیاست خارجی، ولی مخالفت سریع خود به تجاوز نظامی. مال رژیم رو نمیگن تجاوز که جنگ کرده، نقد آتش بس کرده، کشورهای حوزه خلیج فارس رو صاف میکنه ها، نه پایگاه نظامی رو. تصفیه آبشینیش هم میزنه، برقش هم میزنه، پتروشیمیش هم میزنه، نفتش هم میزنه، هتل هاش هم میزنه. میبینید؟ سر این حرف دارم ها. اعتراض به سیاست خارجی، خجالت بکش مهداد درویشی و اون کسایی که دستن در کار این بودیم و اون کسایی که امضا کردیم. من شما متن نمیخونین، آخه شما سیاسی هستید. بعد من از آقای داریوش آشوری چجوری من باور کنم که شما استاد کلمه، استاد فرهنگ سیاسی هستید؟ چطور اینو خوندین و امضا کردین؟ من این بیانیه رو کجا دلم بذارم؟ این بعد کجا دلم بذارم که شما امضاش کردین؟ آخه شما باید پاسخگو باشین. محضوریتی داشتین؟ زیر فشار بودین؟ آخه باید پاسخ داد به مردم. شفاف سازی همینها. من سیامک نادری امضا میکردم، اگه کسانی هر چی به هم میگفتن من باید بودم پاسخ میدادم. ما ضمن یادآوری فجایع حاصل از پرورش این اپوزیسیون وابسته و دموکراسی سازی از بالا، یعنی پهلوی، از بالا با اتکای ارتش خارجی، بر این باوریم که ایران کهن متکی بر سرمایه فرهنگی و تمدنیش هرگز پذیرویت قیمومیت و تحت الحمایگی فلان فلان نمیتواند باشد. آقا جون، این که مستقیم داره به پهلوی میزنه، حداقل آقای داریوش آشوری شما که رفتید دیدار داشتین و حمایت کردین، این که مستقیم ضد پهلویه، شما به من بگین کجای این جای امضا داشته؟ دیگران حالا جای خود میرسیم، از امضا کنندگان هم اسفایی بود. ببینید اینجا میگه ما مردم داغده ایران چیز، مردم داغده ایران با عرض تسلیت فلان فلان ها به هزار خانواده سوگوار این زمستان خونین. این زمستان خونین یعنی چی؟ آقا بگو رژیم کشته، این جنایت کرده. همه ما دیدنیم این روزها میهن ما در خطیرترین دوران تاریخی خود میگذارد. کدوم خطیرترین؟ خطیرترین اون دیماه بود که اونجا کشتار کردن مردمو. مگه این جنگ به نسبت اون کشتار دیماه چقدر کشته داشت؟ چرا دروغ میگین؟ خانواده های سودبار این زمستان، حتی اسمش هم نمیاره دیماه رو، که نکنه یه خشی بخوره به این رژیم. با خطیرترین دوران ایران، آرایش نظامی گسترده و کم سابقه آمریکا در خاورمیانه و شکاف عمیق میان مطالبات دولت‌های ایران با آمریکا در این مذاکرات اخیر باعث شده تا دولت‌های اسرائیل و آمریکا به ایران حمله که نظامی کنند. آقا جون این بار اصلا اسرائیل حمله نکرده، اصلا آمریکا نذاشته که حمله کنه. چرا دروغ میگی؟ این در حالی است که زخم‌های تاریخی به جا مانده از کشتارهای دیماه 1004، زخمهای به جا مانده، تشدید فقر و فلانه فلان است. بخشی از این هموطنان از سر یأس و خستگی، از فرد بیزاری، از وضع موجود و نومیدی، از عملکرد فاجعه‌بار حکومت برای تحقق مطالبات برحق خود، خواهان مداخله ارتش‌های خارجی هستند. ما اما بر این باوریم که بالاتر از سیاهی هم رنگ زیادی هست، بالاتر از سیاهی هم رنگ‌های زیادی است. آره به لحاظ علمی حرف درسته. نمیدونم رامبراند بوده یا کی به شاگردانش گفته استخون رو بسوزونید، از روغن اون یه رنگی در میاد سیاه، که تو نقاشی این جلای خوبی داره، سایه روشن‌ها رو خوب نشون میده. این تو فتوفن‌های مثل نقاشی است که اونا که نقاش هستن به اصطلاح خوب میفهمن. آقا بالاتر از سیاهی هم رنگ های زیادی هست، یعنی ببین از این رژیم بدترش هم هست.
فارغ از نوع نظام سیاسی حاکم، تجاوز به ایران همواره بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی و استقلال ایران و جان و مال و آزادی ایران هم بوده، هست و خواهد بود. دروغ محض میگه. فارغ از نوع حاکمیت میگه این رژیم حتی باشه بزرگترین تهدید، تهدید برای استقلال ارضی. دروغ میگه. رجبی که سرآمد شماست، آخه مرا درویش بود، تو سر تا پا چی هست که صاحب اندیشه باشی؟ یه پیکاریه که جنایت‌های پیکارتون اصلا ریشهش با جنایت بوده، با فساد بوده، با آدم کشی بوده، آدم رو کشتین انداختین تو اصیل، شما پیرو همونایی بودی، حالا شدی برای ما تو خارج کشور جامعه شناس، دموکراتیت، ارستوکراسی، پلورالیسم، کثرت‌گرا. کثرت‌گرا تو انگار که مجید شریف واقفی رو ما کشتیم، پهلوی ها کشتم، نه شما، نه حمایتش میکردی، این ننگه بر شما. رجبی که بالاتر از شما بود، 1165 ما رادیو مجاهد داشتیم تو گوهردش میشدیم، همین رجبی تو سالهای بعدم گفت، اونا که تو سازمان از 3400 تا اعضا شنیدن، رجبی به خمینی و این خامنه‌ای میگفت که مگر شما که ما را از اشغالگر خارجی میترسانید؟ اگر اشغالگر خارجی بر ما حاکم شده بود، اشغالگر خارجی بر ما چه میکرد که شما نکردی؟ شما که بیشتر از اون کردی. میدین آقای درویش پور، حیف اون آقای که من به تو میگم، کلمات پس میگیرم، کلمات معنا داره، تو مثل آقا نیست، تو نقشی کثیفی رو بازی میکنی، هر بار این کار میکنیم با رژیم میل آسه، اینجوری اونجا اینا پهلوی میاد بعدن ترشخویی میکنه، حتی قیافت هم عوض میشه. باید بگی چته، از تو اون ذات تو این اطلاعیه میاد بیرون. حالا همینا رو حرفا زیاده، آخرش هم گفته ما راه نجات ایران و قرآن رو به سر راه گذار رو خشونت پریزانه و به مردم سالی و مسیر صلح و امنیت پایدار را تعیین ساختار قدرت سیاسی بر اساس روش های دموکراتیک می دانیم و برگزاری همه پرسی و انتخابات آزاد و منصفانه مجلس مؤسسان در چارچوب موازین آزاد و منصفانه انتخابات در جهان خارج از سازوکارهای رسمی و تحت نظارت نهادهای موثق و مردمی به منظور گذار خشونت پرهیز به دموکراسی تاکید میکنیم. فلان فلان اینا، امضاگرا داریوش آشوری، حمید آصفی که قبلا پارسال گفته بود که آقای خامنه‌ای شما خوب است که اگه به اسمش بری کنار نقش پدرانه بازی کرده، و نقش پدرانه بازی کرد تو دین ما، پدری که سر بچه‌هاش خودشو میبرید. علی افشاری، مریم افشاری، این علی افشاری که مردم رو میخواست محاکمه کنه، رامین پرهام، فیروزه که بنی صدر، مریم حاج حسینی، مهداد درویش بود، محمود دلخواسته، اکبر دوستدار، حسین دولت‌آبادی، تغییر رحمانی، کیوان سهیمی، طاهره طالقانی علایی، آزاده کیان، رضا گوهرزاد، حسین لاجوردی، راجب حسین لاجوردی بعدا خواهم، مزدک لیمو کشید، این که دیگه اصلا فخر و سادات محتشمی از داخل ایران، بعد فرخ نگهدار. خب ما این اسامی رو حالا خوندیم. من یه نقدی دارم به اصلا سر این جنگ طلب کیست؟ من جنگ طلبم، در حالی که من به شدت مخالف جنگم، به شدت مخالف مبارزه مسلحانم، مگر در شرط استثنا، چون میدونم مبارزه مسلحانه همجور که سلاح میکشیم به سمت دشمن، سلاح به سمت درون خودمونم میگیریم، چه فسادی توش هست، چه بیرحمی هست، چه دادگاه صحرایی هست و چه خونبایی هست. رژیم جمهوری اسلامی عامل و متهم اصلی جنگ کنونی با آمریکا و اسرائیل،
این جنگ نتیجه بلافصل 5 دهه جنگی است که رژیم با راهبرد انتخاب شده و آگاهانه دنبال کرده تا به اینجا رسیده. از همون روز اول به قدرت رسیدن خود این رژیم و خود خمینی که با خون و جنون اعدام کشتار کرده و جنگ با مردم و آزادی رو شروع کرده، خمینی همین بنیانگذار پدید جمهوری اسلامی تو همون سال 1663 در سال روز تولد پیامبر این محمد رهبر دین اسلام که میگفته که به این محمد میگفتن نمیدونم پیامبر رحمت و نمیدونم رحمت و رهایی هست، خمینی میگفت که آقاین نبه جنگا گوش کنید، توصیه میکنی که به این رژیم که صلح ناخوب است. خمینی میگفت که تو سال تولد پیامبر که باید حرفای خوب بزنه، میگه پیغمبر برای همین میاد که جنگ کنه، آدم بکشه. قرآن هم میگه بکشید، بزنید، حبس کنید آنهایی که میگن اسلام نباید آدم کشی بکند. آقای بیانیه نویسانی به سمت رژیم، اونهایی که میگن اسلام نباید آدم کشی کند، آدم های نفهمی هستند. به شما بیانیه نویسان میگه، به من نمیگه، به شما داره میگه. مثل فیلم صمد آقا شدین عید الله باقرزاده، بابا شما تو همین حدید، از این بیشتر نمیشه برای شما کلاس گذاشت. میگه آدم های نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیدن. یوم الله روزی است که خداوند تبارک و تعالی برای تنبیه ملت ها یک زلزله را وارد میکند، یک سیلی وارد میکند، یک طوفانی را وارد میکند، به مردم شلاق میزند که آدم بشوید. آقای برنویسا شما باید شلاق باید آدم بشید. میفهمید چی میگم؟ یوم الله یعنی این. یوم الله روزی که امیرالمومنین سلام الله شمشیر چیزی 790 حوارج یکی به یکی گردن میزنه، روزی است که رسول الله و نایبش فرمان میدن که فلان طایفه رو از بین ببرید یا فلان خانه را آتش بزنید. شما آقایان علما چرا آیات رحمت را در قرآن میخوانید؟ تازه انتقاد میکنه این چند رحمت هم که برای کشکی گفتن، چرا اینا رو میخونید؟ آیات قتال را نمیخوانید؟ چرا آن طرفی را میگیرید که به اصطلاح خودتان رحمت است؟ این کار را میکنید، مخالفت با خداست. شما دارید خمینی و رژیم و اسلام رو سفید سازی میکنید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی سفید سازی میکنید. میگه به سیاست خارجی رژیم اعتراض داریم، اما قاطعانه در مقابل تجاوز آمریکا و اسرائیل صهیونیست و نمیدونم اینا بریزیم به دریا، اما حرف خامنه‌ای و خمینی رو میزنید. میفهمید؟ بعد میگه دموکراتیک. ای چپ های دوزیست، ذاتتون همونه اما الان جمهوری خواهی پیشه کردید. عجب بازیگری هستی شما، دستاتون رو خواهیم کرد هر چه بگذره. پس آقایون، سوء استفاده کنندگان از کشته شدن مظلومان اون کودکان مینا در روز اول جنگ علیه مخالفت سیاسی خودتون، علیه پهلوی، علیه من که میگین اونا بر کشته شدگان رقص میکردن، رقص برای کشته شدن خامنه ای بود که رقصم داشت. من شما رو متهم میکنم یا ساده لوحیم یا نانجیبید در سیاست پیشگی و سیاست پیشه ای و این کثیف‌ترین کاری که میشه با مردم و میهن کرد. خمینی در مرداد 67 میگفت اگر کفار در جنگ، آقایون مدرسه میناب گوش کنید، اگر کفار در جنگ یک دسته مسلمین بیگناه را سپر قرار دادند، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمانان از شهیدند و به بهش می روند، کافرهایش هم کافرند و به جهنم می روند. این رژیم از آغاز دشمن سازی داخلی خارجی رو شروع کرده، همه گروه های سیاسی رو تارمار کرد. الان نزدیک به 5 هست پول و سلاح و ایدئولوژی رو به جنگ و تروریسم در خاورمیانه و جهان و با نیابتی ها و مزدورانش و حتی استفاده از باندهای مافیایی تروریسم و آدمکشی که حتی جوانها و نوجوانان رو، همین اخبار درست پیش بوده، سوئد منتشر کرده، اینا رو استخدام میکنه نوجوانا رو تو باندهای مافیایی برای ترور.
دو روز پیش برای چندمین بار سوئد اینا رو انتشار داده که دیگه صدای جهان هم در اومد از این همه جنگ و تروریسم و ناامنی. جنگ کنونی با آمریکا نه محصول سیاست آمریکا یا اسرائیل، بلکه نتیجه قدم به قدم سیاست راهبردی امارقرای اسلامی و توسعه اسلام در جهان. از قضا آمریکا و غرب در این 5 دهه مشغول مباشات و سازش و ساختباط با این رژیم بودن تا اون زمان که ترامپ آمد. و شما خودتون هم تو این زمینه مقاله نوشتیم، مصاحبه کردین که غرب با رژیم سازش کرده، اما الان در ضدیت پهلوی اغلبشون شدن ضد جنگ و حتی ترجیح میدن رژیم باشد و پهلوی نیاید. شما این هستید آقایون سرطلب دموکراتی که یه نفر میکشن تو این جنگ کشته میشه، دلتون به درد میآید، اما شما در محتوا چنین انسانهایی نیستید. این جنگ نتیجه قدم به قدم سیاستهای راهبردی امارقرای اسلامی و توسعه اسلام در جهانه که 5 دهه بوده، تا جایی که حتی همین برنویسانم در گذشته، من حداقل میدونم اساسشم از بکرات از سازش غرب با این رژیم سخن گفتن و متن نوشتن. این خمینی و بعد خامنه‌ای بود که شعار مرگ آمریکا و اسرائیل و عرب و غیره، حتی با نمیدونم تصرف کعبه و عربستان سیاست خارجیشون تقابل با جنگ و غرب و همه عربه. آمریکا و اروپا اسرائیل با همه اختلافات و سیاست خارجیشون به دنبال جنگ با رژیم نبودن و توی چند ساله، توی چند دهه این تحریم دروغ‌سازی است که آمریکا و اسرائیل رو مسئول جنگ خارج، جنگ با این رژیم به حساب بیاریم، رژیم رو در ببریم تا نقش و جایگاه رژیم رو به عنوان مسئول اصلی جنگ و نابودی کشوندن کشورمون و این منطقه رو که به جنگ کشیدن رو با آمریکا ستیزی های ضد امپریستی خودتون، ضد یهودی، ضد اسرائیلی ستیزی خودتون جا به جاش کنیم. همچنان که جنگ با پهلوی و تشکیل به اصطلاح جبهه ضد فاشیستی که از 1 سال نیم قبل هی باد میزنین علیه پهلوی، عملا در کنار این جنگ و این رژیم جمهوریستی و هم جبهه با این رژیم قرار داره. جنگ رو هم در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قومی، مذهبی، زنان، کودکان، اقلیت‌های دینی، مذهبی، هر کسی که هست و نیست در ایران، از آغاز این رژیم جنگ رو تحمیل کرده. جنگ کنونی هم زایده همون جنگ سیاست خارجی رژیمی که از آغاز به دنبالش بوده. جنگ جدیدی نیست. شما که اطلاعیه میدین و میگین رژیم با جنگ میخواد بر بحرانهای داخلی و مبارزه مردم سوء استفاده میکنه، اگر چنینه، اگر راستم میگین، پس شما هم میدونید این به سود رژیمه. این رژیم جنگ میخواد، پس چرا اساسا به علت علت العلل و ریشه اصلی جنگ کنونی که فقط فقط این رژیم جنایتکار و تجاوزکار هیچ اشاره نمی کنید؟ میگید سیاست خارجیش یه خورده بهش اعتراض داریم، اما تاکید رو تجاوز خارجی آمریکا به آسمان و زمین و دریا و هوا و بله، چون وقت تمامه. من 30 ثانیه دیگه حرفام رو که جمع بزنم. سرطلب واقعی کسیست که فقط جنگ رو محکوم نکنه، بلکه ریشه جنگ و عامل جنگ رو معرفی کنه، شریک هم قائل نشه براش، 50-50 نکنه، یک سویه بگه عامل جنگ در داخل ایران با مردم و جهان و خاورمیانه این رژیم، به باید این رژیم سرنگون بشه و سلام. هر کسی خارج از این نیست، به همون نسبت در کنار همشونه این رژیم هست. اگر نمیفهمید به تب بعد از اینم نخواهید فهمید. با سپاس از همه شما، چون وقت نیست من باقی صحبتام رو میذارم برای دور بعد. با سپاس از همه شما، ممنونم.

0: ازت کمشه میمیرم، کاری نکن بمونم سر دورای مجبور بشم انتخاب کن.
1: خیلی تشکر میکنم، بعد این همه دست مرکشی توی خراب شده اینجوری پشت من جلوی فرمزاده خالی کردی.
2: دلم برات میسوزم از ترس اینکه یه خار تو انگشتت نره. این وضعیت زندگیت
3: نقطه ضعفت همینه دیگه، ضعیفت کرد.
4: من چیکار کنم که نبریش؟ چیکار کنم آقا؟ به پات میفتم، التماستو میکنم.
0: چقدر دیگه میخوایم بدبخت رو تغییر کنیم؟
4: موزه ندارم، شلو بیارم راست میگیم،
1: ولی آدم که هستم میتونم نگران زن و بچه هم باشم که.

0: عشق منی. چه اسمی تو شناسنامه من باشه چه پاکش کنم.
1: تا وقتی اونجایی شوهر سابقم، ولی اگه از اون ور بیای این ور
0: میشی همونی که بودی.
2: من نمیخواستم همینجا. الان هم بجز تو آرمان کارم هیچی واسه از دست دادم ندارم دیگه.
3: استخونه اون دارم خوب میشه آمان.

روانشاد پرویز مقصدی. ترانه های بسیار زیبایی ازش خوندم، خاطره های بسیار خوبی ازش دارم. همشهری خوب من بود. یک بار وقتی داشتیم اولین ترانه ای که برام ساخت و باعث معروفیت من شد که اسمش بود خودتو کنترل کن چی میگفتم؟ اسمش بود قصه وفا، اون ترانه که برای من ساخت. وقتی که من میخواستم تو استودیو این ترانه رو بخونم،

خب میخوام دوستان هنرمندم و اول برنامه خدمتتون معرفی کنم تا شاهد هنرنماییشون باشید.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود به همیانان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان و درود به یاران میهن تیوی که در شرایط طوفانی کنونی ایران میرزمند و از پای نمیستند. خوشحالم که در خدمت شما هستم برای این که اندکی از بسیارها گفته شود. در هشتمین بخش صحبتها در مورد ارتجاع غالب یعنی حکومت ریغ سلاخ خانه جنایت و غارت فقیهان، ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب رویا روی پهلوی، بحث پرتوفان و پرتلاطمی است. در حقیقت راحت‌تر اینه که آدم نگوید ارتجاع غالب رو که قول معروف آردش رو بیخته است از غبار و استخوان‌های ملت ایران و آبشار خونه دلاوران این میهن و علکش رو آویخته بر دیواره فاضلاب تاریخی که از اون بیرون اومده. بنابراین ارتجاع غالب فقط مورد نقد کسانی قرار نمیگیره که در کنار او هستند، آبشخوری دارند، به قول معروف یک چیزی بهشون میرسه یا بدتر از این، کسانی که قدرت تغییر ندارند، همان فاضلاب جاری قرنها رو عادت کردن بهش. فکر میکنم که این از مولوی باشه یا سنایی، یکی از به اصطلاح روایت های منظوم ادبیات ماست که کسی که مدت‌ها در استبل و طویله و کنار فاضلاب زندگی می‌کرد، یک روز گذرش افتاد به کوی عطر فروشان، چند قدمی رفت جلو و غش کرد و بیهوش شد و نزدیک بود که خلاصه به رحمت الهی بپیوندد و جاودانه شود. خلاصه دستپاشو گرفتن بردن پیش دکتر و اونجا هر کاری کردند به هوش نیامد. پزشک که پزشک با تجربه بود پرسید این چه کاره بوده؟ گفتند این سالهاست از جوانی در کار بهن و پشکل و نمیدونم فاضلاب و اینها بوده و کارش درست کردن کود و این چیز هاست. پزشک سریع خندید، گفت بروید و مقداری بهن گاو و گوسفند بیاورید.